来させていただきました、赤髪芸人カイザでございます。お願いします。ということでね、先週に引き続き今週も僕出演会なんですけれども、そうですね、ちょっとねまたもやこの、なんていうんですか、この音響の調子が悪いというか、またシャッフルなってますねこれ多分ねえ。なんでこんなことになるのかちょっと謎ですけれどもね、ちょっとほんまに、そうですね、もうほんまに完全に一人会なんでちょっとどうしようもないんですけれども、今回もねまたちょいちょい曲止まったりとかするかもしれないですけれども、またね、最後まで一人で喋らせていただきますので、ぜひともお付き合いください。はい、ということでですね、ちょっとね今回もこれはほんまにこの番組でちょいちょいやってることなんですけれども、すいません皆さん、僕毎日 YouTube の方で、フィリピン語講座というショートネタ投稿させていただいてるんですけれども、ちょっとねその絵がまたね間に合ってないということで、ちょっとまた絵を描きながら、おしゃべりさせていただけたらなと思っておりますね。絵は描きつつではありますけれども、楽しくね喋っていきますので、ぜひともねまたねコメントなんかもしていただけると非常に僕もありがたいんで、ぜひともよろしくお願いいたしますはい、ということでちょっとね咳が出ましたけれどもね、いやこれちょっとねどうしたもんかではありますけれども、どうにかこうにか今回も最後まで放送させていただきます。ということでね、ちょいちょいこのまた絵を描きながら喋っていきますけれどもね、もう言うて明日で6月が終わりということなんで、そうですよね、2026年上半期がもう終わるという、どうですか皆さん、悔いなく上半期過ごせてますかね。ほんまに素晴らしい年に今んとこなってることをね願いますけれどもね。これまた曲が飛んでるんですよ実はね。なんでそんなことになるのかはちょっとわからないですけれども、ね、ちょっと引き続き喋っていきますので、ぜひとも皆さんね、またコメントの方なんかもよろしくお願いいたします。ということで、今回一人会で、前回ね先週出た時に西澤君と会いたいなみたいな話をね、ちょっとさせていただいてたんですけど、実はこの間ね、この間というかもう、昨日ですか、西澤君と久々にちょっと連絡のやり取りしまして、でこれなん、ね、でかと言いますと、昨日がね実は西澤君誕生日やったんですよ。で西澤君誕生日やったんで、僕は毎回ねこの LINE ギフトを西澤くんの方に送らせていただいてるんですけど、昨日もね LINE ギフトの方送らせていただきまして、でちょっと西澤くんとほんまにちょっとですけどやり取りしたんですけれども、どうやらねやっぱりね新しい仕事ちょっと忙しそうですね。はい、その仕事がちょっと忙しいっていうので、ちょっとねラジオもほんま来たいんですけどみたいな話もねちょっと西澤くんの方からしておりまして、ね、どうにかこうにか顔出せたらとは思ってるんですけどみたいな、ね、でこれ西澤くんがどういう男かというのを僕は知ってるんであれですけど、ね、これ普通やったらねこんだけ休んでたらいやお前ほんまみたいなもう言われたりもすると思うんですけど、西澤くんはほんまにねかなり自分のスケジュール犠牲にしてでも協力的なタイプなんでほんまやと思いますね。だから逆に言うとほんまにやから今の西澤くんの新しい仕事、もちろん新しい仕事なんでその、仕事覚えたりとかそんなもしないといけないんで、そういうのがちょっともしかしたらめっちゃ大変なんかなというふうに思っております。大変なんでしょうねほんまに。いや僕からしたらね西澤くんが来れないっていうのがねやっぱり相当忙しいんちゃうかというふうにはちょっと思っておりますけれどもね。だからまあ

0: ね、もうこれはもうシャッフルでかかるんですね、多分シャッフルでかかる雰囲気なんで、ちょっと一旦このままこのまま行かせていただきます。
1: はい、
0: ね、ちょっとすいませんね、ちょっとまた絵を描きつつではありますけれどもね、しっかりとおしゃべりもさせていただきますんで、こちらはぜひともお付き合いいただけたら。いやー、あの前回ね、先週この番組出させていただいた時に、これ結構来る時の電車結構なんかいろいろあってみたいな話をちょっとさせていただいたんですけどね、それをちょっと聞いてくださってた方いますかね。一人のお母さんと子連れのね、子連れのお母さんとちょっと乗客の方が揉めてたよっていう話を、まあ、ちょっとさせていただいたんですけど、なんかねほんまに最近このラジオに来るとき何かがあるなーなんですけど、先週ね、まあ、そういうことがあって、で今回こっち来るときは僕の身にちょっと何かがあったよっていうことなんですけど、こっち向かって来てたんですよ。で、プライベースっていうね、座席指定車両、まあ、僕いつも乗らせていただいてるんですけど、それに乗って自分の座席座ったらね、その座った直後ぐらいからなんか普段そんなことないんですけど、急にめっちゃお腹痛くなりまして、そうなんですよ、わこれやばいなっていう、言うたらこうなんていうんですか、ちょっと便意を催すタイプのというか、あきついぞこれっていう状態にね、なりまして、で、ちょっとね僕もそこで調べたんですよ、プライベース、プライベースって結構やっぱなんていうんですか、ほんまに新幹線のいい席みたいな感じで結構豪華な車両なんで、1両目2両目、ね、こう前後に座席指定車両、ちょっとその豪華めな座席が続いておりまして、で、言うたらこの1両目2両目があるんで、ちょっとこれもしかしたらあれやなと思って、なんていうんですか、トイレあるんちゃうかということでね、これちょっと曲がねまた止まる感じではありますけれども、で、最悪この便意もうエグかったら、もう僕はトイレ行こうと思ったんですよ、ね、大概このデッキ部分にこうトイレとかあったりするんで、ちょっとトイレ行けたらっていう風には思ってたんですね。で、思ってる状況ではあったんですけど、調べたんですよ、スマートフォンで、プライベーストイレみたいな、そしたらね、真っ先にプライベースの中にはトイレはありませんみたいが飛び込んできたんですね。うわ終わったと思ってこれ便意えぐいけど、これトイレないんほんまに終わったと思って、そうなんですよ、もうそれぐらい結構ね僕の中ではあんまないんですけど、かなり便意のある状態ではあったんですね。だからもうほんまね、ちょっとうわやばいとはなってたんですけど、なんとかね、なんとか僕は頑張ってでもないですけど、トイレの方にね、行けない状態のまま、ほんまやったら行きたかったところを行けない状態のまま、ちょっとね、電車の中を耐えまして、でかなりね、ほんまに近年まれに見るぐらいやばかったんですよ。こんなにお腹痛なる、こんなにトイレ行きたなるっていう状況やって、こっちに言うたら、このスタジオのある大宮まで来まして、で、ちょっとね、買い物せんとあかんもんがあったんで、その買い物をね、ちょっと駅降りてすぐね、したんですよ。したんですけど、なんて言うんですか、その買い物も

普通に、まあ、薬局で買い物やったんですけど、普通に買い物して終わればよかったんですけど、なんかね、えらいもんで、その店が僕が非常に早くトイレ行きたい状況にもかかわらず、激混みやったんですね。こんな混むかいうぐらい激混みの状態でして、うわ最悪やと思ってね、ほんまに辛いなっていう状況ではあったんですけれどもね、なんとか僕はそこで必死に、なんていうんですか、この自分の、少しでもこの体を揺らさずにというか、どうにかこれは耐えれるように姿勢も整えながら、こっちに向かってきたんですけど、で無事にトイレはちょっとね、ここ来るなりさせていただきまして、どうにかこうにか、大の大人が、漏らすことなくは来れたんですけどねえ、ほんまに、まあでもなんとか間に合ってよかったですね。はい、ということでね、ちょっとね、まあ一区切りついたんで、一旦お絵描きの方はここでちょっと置かせていただきまして、でこれちょっとどうにか、ほんまに先週からずっとこの状態なんで、どうにかしたいですね、これ BGM この、自動再生みたいなになってくれてたらいいんですけど、それもなってくれてない雰囲気なんで、このライブラリから削除っていうの、これ押しちゃうと多分ね、これ前回も言うてましたけど、多分消えちゃうんでね、どうしたもんかですけれどもね、続き再生みたいなね、してくれたらええのに、してくれないですね、この再生、移動とかね、いろいろちょっとありますけれどもね、ちょっとこの辺詳しい方がいればありがたいんで、これも繰り返ししといたいですかね、この曲を。とりあえず一旦そしたら流れ続けるでしょう、さすがにね、えちょっとあまりにもこの状態なんで、ちょっと一旦同じ曲を繰り返しで流すという状態に、させていただけたらなと思います。はい、ということでね、まあそういうちょっと、腹痛と戦いながら今日はこっちに来させていただいたんですけど、皆さんあれ、この間台風大丈夫でした？台風えぐかったですけど、ほんまね、珍しく僕も一個スケジュールがバラシになりまして、結構いろんな大阪でも、いろんなライブであったり、いろんなお店であったりとか、まあお客様と出演者の、安全のため、安全を考慮してみたいなんで、結構ね中止になったりとか、あとお店もお休みになったりとかはしてまして、で僕が普段過ごしてる新世界もね、新今宮のもうほんまに駅前ですよね、マルハンとかある、大きい交差点があるんですけど、もうそこの高架下のところも完全に冠水してみたいな感じになってね、やからね、あんまり大阪でねこういう台風被害みたいなのも稀ですけれども、結構ね直撃こそしてないですけど、なんていうんですか、雨雲というか、線状降水帯っていうんですかね、あれの影響でなんかとんでもないことなってましたね、ほんまもう大雨も大雨で、結構夜中の時間帯でしたけれども、なんかねもうほんま室内おっても、外の雨の音めちゃめちゃ聞こえてくるぐらいの感じやったんで、もうほんまにとんでもないなっていう感じではあったんですけど、これ繰り返しにしてても音止まるっていう、これはどういうことなんですかね、ほんまに勘弁してほしい。どういうことなんやろ、なんでこれまた続き再生してくれへんのやろ、なんなんすかね、繰り返しにはしてるんですけど、なんか再生されないですね、なんでこんなことになっているのかね。いやこれもどうしてんすかね、他の番組毎回再生をしてんすかね、
なんか一回曲流すと曲止まるっていうねえ、もうむずいっすよね。だからもう今こうなってくると、これもちゃんと放送できてんのかすら怪しいところではあるんですけど、まあ、放送されてなかったも意味わかんないですからね。でこの曲も止まるような感じなんで、ちょっとほんまにえらいこれに悩まされる感じではあるんですけど、プレイヤーがバグってんすかねっていうことですよね。多分普通そのまま再生していきますよね、次の曲も。やのにね、なんか一曲再生されたら止まっちゃうという、なんでこんなことになるんやではあるんですけれどもね、ほんまに大変ですよね、こんなちゃんと再生されない感じ。次に再生、これ押してみていいですかね。これで、いやもう分かんないですね、まあ、次に再生は押しましたけど、なんか再生されてくれないですね、ほんまに。一応ね、来週僕はもうお休みですけど、まあ、隔週というか、偶数週と第5週なんであれなんですけど、あー、コメントが、みかこさんこんばんはでございます。いやちょっとね、みかこさん、先週からこのちょっとプレイヤーの調子が悪くてですね、BGM がねちゃんと再生されてくれないんですよ。なんか1曲再生されたらもう止まるみたいな感じで、なんか続けてねしっかり再生してくれないんですよ。だから普段よりちょっと操作が増えてるという感じなんで、ちょっとねBGM 面皆さんにお聞き苦しい部分があるかなと思うんですけれども、これまた多分ね曲止まるんですよね。曲止まって、ああ行きましたね、曲止まらず行ってくれましたね、行ってくれましたけど同じ曲ですね。まあまあまあまあ、かかってくれてるんで、あ、次に再生っていうのを押したからですか、わかんないっすねほんまに。ちょっとね調子が悪いんですよ BGM の。なんですみません、ほんまお聞き苦しいかもしれないですけれども、最後までね楽しんでいただけたらなと思います。ということでね、ちょっと先ほどちらっとそういう話をさせていただいたんですけれども、基本的に僕ね、なんていうんですか、この移動中とか、あんまりなんていうんですか、この便意というかを催さないタイプなんですよ。基本的にはもうトイレある環境でしっかりそういうのも済ましてから、移動したりとかするんですけど、ほんまに今日はねちょっと珍しく、この京都スタジオまでの移動、まあ、1時間以上あるんですけど、マジでお腹痛くて、ほんまにプライベースの中、まあ、その座席指定車両の中でもね、うわーと思いながら乗ってましたね。だから普段は僕ね、座席指定車両乗ったら大概この iPad で絵を描くんですよ。そのさっき言ったフィリピン語講座の絵をその中で描いて、で本番、このラジオの本番始まる前までにある程度絵を描かして済ましとくんですよ。そしたらこうおしゃべりにも集中して喋れるしなんですけど、それがね、できなかったんですよほんまに。もうそれぐらいお腹痛くて、いやもうなんか作業しちゃうとほんまにこれなんかの拍子に、こんなもう偉い大の大人が、おじさんが座席指定車両でそんなくつろげるような座席で漏らしちゃうっていう可能性があったんで、うわこれはちょっとやばいなと思って、一旦僕はね、やからもうその便意を沈めるためにもう目を閉じまして、もう一旦無になろうということで耐えまして。そうなんですよね、さっきもちょっとちらっと言ってたんですけど、その座席指定車両結構ね豪華なというかくつろげる座席ではあるんですけど、トイレがないんですね。そうなんですよ、もうほんま新幹線みたいにトイレがあればまたどうにかこうにか僕は耐えることができてたんかなというふうには思うんですけれども、トイレもなく、もうとりあえず席で静かに、無になって、
耐えるしかないという状態やったんで、ほんまにねちょっと辛いところではあったんですけれども、そうなんですよ。だからねちょっとほんまどうにか、耐えて、で、ね、先ほども言うてた繰り返しになっちゃいますけれども、こっちの、大宮に着きまして、薬局に僕は用事があったんで、なんか買い物せんとあかんもんがあったんで、とりあえずそれだけ買ってからスタジオ入ってスタジオでトイレしようって思ったんですね。で薬局寄って、自分が買うべきものをまず探して、もうそれも普段よりもだいぶ早い段階で見つけて、もう言うてトイレ行きたいんでね、もうすぐ見つけて、でレジ前行ったら、まあ、僕の前に2人ぐらい並んでたんですよ。でレジが1人しかいない状態で、で1人の方が買い物済まして、で僕の前の方がねレジ前バーって行って、そしたらその方がめちゃめちゃ時間かかる方やったんですよ。なんかカバンの中からまず財布が出てけえへんみたいで、多分そのレジの子が、後ろで待ってる僕の、多分まあ、怒ってるとかじゃなくて、もう早くトイレ行きたいっていう感情やったんですけど、僕の神妙な面持ちを、察しまして、レジのヘルプを頼んでくれまして、ですぐね2人目の方が来て、僕はレジを済ましたんですけど、でこれレジもね、まあ、これはもう接客としては完璧、丁寧な接客やからこそなんですけど、その方がねすごいめっちゃ細かく確認を取ってくるんですよ。ポイントカードなどお持ちでしょうかとか、今作ることもできますがとか、すごい丁寧、いやもうこれ接客としては何も間違ってないんですけど、もう僕はもう早なんせトイレ行きたいんで、あいやもう大丈夫ですっていうのをねちょっと焦り気味で言って、でこっちのスタジオの方来まして、でなんとか無事間に合いまして、よかったです。ほんまに大の大人がお漏らしすることなくねえ、ほんま、まあ、恥ずかしい話ですけれどもね、まあ、そういう経緯がありまして、でちょっとねこの番組始まった冒頭で、ちょっと僕は、お絵描きの方をまたねさせていただいたんですけれども、なぜお絵描きをさせていただいたかっていうのは、ちょっとそういう、理由があったからですよということですね。ほんまにこれ次に再生を押してたらちゃんと次のやつを再生してくれますねっていうのが今ちょっと判明したんで、曲がかかったらすぐ次に再生っていうのをちょっとね押せたらなというふうに思っております。はい、ということでね、まあちょっとみがこさん、先ほどちょっとね西澤君と久々に連絡を取ったよみたいな話を冒頭ちょっとしてたんですけれども、西澤君大変っぽいです。はい、もうお仕事がねなんせめっちゃ大変やということで、もうほんまになんていうんですか、ラジオもねめちゃめちゃ西澤君来ようとはしてくれてるみたいなんですけど、やっぱり、その新しく始めた仕事、就職した仕事の関係でちょっと厳しいという日が続いてますね。はい、なんで来月ね、先週ちょっと話しておりました新世界で年一参加させていただいている夏祭りとかもあるんですけれども、それもねちょっと西澤君はほんまに休みを取ろうとしてくれてたんですけど、ちょっとやっぱり休み申請が降りないということで、ちょっと参加が厳しいみたいですね。はい、まあ、ちょっとそこで西澤君も来てくれたら、僕の中では100人力ぐらいの感じやったんですけれども、ちょっと難しいということなんで、まあ、ちょっとね多分例年よりも少ないメンツで、新世界をちょっと盛り上げさせていただく流れにはなるかなというふうに思っております。はい、ということでねちょっとねいろいろ、まあ、西田君だけじゃなくね他のメンバーの子もやっぱりこう普通に社会人やってる子が多いんで、ちょっとね大変な夏祭りになるかなと、いつもより少人数で、まあ、大変な部分多いかなと思いますけれども、参加する子たちでしっかりとそこは頑張りたいなと思っております。宮古さんの方からコメントいただいておりますんで読ませていただきます。6月18日から事情があって実家に帰ってます。朝日区の住んでる場所は戻らないです。因縁悪運があるので離れて実家に出戻ります。そんなことになってたんですか、美香子さん。ちょっとこれは大変な、
え、これちなみにこの実家っていうのは、まあ、聞いていいんですかね、どちらになるんですかね。まあちょっとその場所によってはいろいろ影響出ますよね。その、お仕事もそうですしね、まあ、もともと実家とかなんで、まあ、もともと住んでた場所ではあるかなとは思うんですけど、でもね、生活環境もちょっとこれはガラッと変わってしまうんちゃうかなというふうに思いますんで、ちょっと大変ですよね。ね、またあのもしよければで OK なんで、ね、どちら実家の場所というか、まあ、細かくは大丈夫ですけど、大体この辺りですよっていうのもし言えたら、また、コメントなどで教えていただけますと幸いです。はい、ということでね、まあ、言うて今回も、まあ、一人会ではあるんですけれども、これね、楽しくまた喋っていけたらというお時間、言うてる間にもうそろそろオープニングトークが終わろうとしております。はい、一応ね、初めての方に説明させていただきますと、この番組始まってから30分間がオープニングトークとなっております。はい、めちゃめちゃ長いやないかの気持ちはね、ちょっと一旦、飲み込んでいただいて、まあ、僕でも普段これ2人でね、西澤君と喋ったりとか、まあ、させていただいてるんですけど、そういう時とかはね、やっぱりこのおしゃべりも盛り上がりまして、どうしてもね、僕らも喋りたいことが尽きないということで、もう CM も行かず延々喋り続けてたんですね。はい、なんで、ほんまに、いい加減 CM 行かんとなっていうことで、自分らで設定しまして、オープニングトークは30分までにして、そこで1回絶対に CM を入れようということで、はい、今回もまた、30分で CM 入れさせていただきたいなと思います。はい、ということで美香子さん、本業はやめます、副業はします。いや、これ大変ですね、ほんま。だいぶ環境変わりますよね、本業もやめて、で副業は続けると。副業って、あの言ってた、あの配信の方ですかね、は続けるということでね。大丈夫ですか美香子さん、これ、あのお体とかね、生活環境変わったら体壊すとかも言いますから、ちょっと気をつけていただけたらなと思います。ということでね、一旦 CM の方行かせていただきまして、引き続きまたどんどん喋りたいなと思います。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコード。

はい、ということで、残りの時間も喋っていきたいなと思っておりますけれども、いやーこれ美香子さん大丈夫ですか、もう引き続きですけど、本業を辞めるってこれ結構なことですよね。ほんまに生活環境だいぶ変わるかなというふうに思いますけれども、ほんまにね、体だけちょっと壊さんように、そこだけが僕は、心配です。はい、やっぱりね、さっき言ってた西澤くんもそうですけど、まあ、僕自身もそうですけど、やっぱりこの日々忙しく過ごしてたりしますけれども、やっぱりこの生活環境が変わるっていうのが一番体壊すんでね。そうなんですよ、はい、だから僕ごとで言うと、それこそフィリピン、9日間ぐらい行きまして、でそのフィリピンから帰ってきてからやっぱりね、この生活リズムがちょっとやっぱ普段よりこう崩れてたりするんで、やっぱりちょっとこう体調しんどいなみたいな部分が結構出てきてたんで、ほんまにまあそれとは比べ物にならんぐらいね、本業を辞めるとかいうレベルの話なんで、ほんまに大変かなとは思いますけど、ね、無理だけせずね、迷うね、これを言うと、いや無理せんとあかんねんみたいなことね言われたりもするんですけど、で、まあ、僕自身も分かります、無理せんとあかん状況っていうのは分かりますけど、でもその中でもね、少しでもこうね無理なくというか、抜くとこ抜いて、日々過ごしていってもらえたらなと思います。はい、ということでね、最初にもねちょっとちらっとそういうことは言うてたんですけれども、もうね皆さん2026年上半期が終わります。はい、明日で上半期が終わるということで、ちょっと怖いですよね。僕正直ね、今年は厄年なんですよ。翻訳で、とんでもない年になるんやろなっていうね、言ったら、去年からね言うておりました、前役の段階からこれちょっとこれ役なんちゃうかみたいな、ちょっと立て続けにいろんな事件が起きたりしておりまして、で翻訳はもうこれとんでもないことになるんちゃうかみたいな言うてたんですけど、今んとこ僕翻訳なんですけれども、上半期全然ね、今んとこですけど、ええ年やなと思えてるんですね。はい、だから逆にちょっと怖いなと思ってて、ええ年って感じれてる状態を翻訳のこの上半期で思っちゃってるんで、だから下半期なんかほんまにこの翻訳の終わりに向かってとんでもない何かが待ってんちゃうかみたいな風には、思っているんですけれどもね。いやまあでもちょっと怖いですね、ほんまに下半期に突入するということで、翻訳が本気を出してくる可能性あるんで、ちょっとねほんまに、さっきも言うてたその体調面とかもそうですけど、ちょっと気をつけたいなと。でもね、気をつけれないスケジュールになってくるんですよね。7月から多分ね、今でさえね結構バタバタなんですけど、今よりも忙しくなりそうな気配なんですよ。でこれなんでかと言いますと、YouTube ね、今頑張らせていただいておりまして、僕の個人チャンネル赤ちゃんというのを頑張らせていただいてるんですけど、今ね絶賛大好評で、フィリピン編というのね、毎週火曜日に、アップロードさせていただいてるんですよ。で毎週火曜日19時にねアップして、もちろん明日も上がるんですけど、このフィリピン編っていうのがね、ずっと続いてるんですよ。やっぱもう9日間も行ってたんで、たっぷりいろんなことがありまして、でそれをアップロードしていってるんですよ。で毎週火曜日が企画動画の日ということで、火曜日に上げさせていただいてるんですけど、もう一回フィリピンから帰ってきてね、もう2ヶ月ぐらい経つんですけど、またフィリピン編が上がり続けていってるんですよ。ってことはこのフィリピン編が上がり続けていってる間は他の企画動画上げられへんやないかっていう問題にぶつかるんですね。でも他の企画であったりとか、例えば新世界のイベントであったりとかは撮影お願いされたりしてるんですね。でもこれをアップロードするにはどうしないといけないか、週2本上げないと間に合わないんですよ。間に合わないというか、だから毎週火曜日は、フィリピン関連の動画が上がる日で、金曜日
に、まあ毎日投稿してるフィリピン語講座のまとめ、1週間分のまとめを僕はアップロードしてるんですけど、この金曜日にそのまとめの動画プラス、そのなんか別の企画動画をアップロードしないとちょっと厳しいなというふうに、なっておりまして、なんで、まあ、いつからかは分かんないですけれども、7月中旬ぐらいから、多分金曜日は、企画動画が上がっていくと思います。で、火曜日はもうフィリピンの動画固定で上がっていくかなと思うんで、だから、そうですね、週に2本がっつり、企画動画が上がっていくスケジュール感になってくるかなと思うんで、だからほんま大変です。もうその分編集もしないと、ね、で毎日のショート動画の編集、まあ、ネタ作りもあるんで、ほんまにね、やらないといけないタスクが多いという状態なんですけれどもね、まあ、でも、なんていうんですか、売れっ子の子たちはもっと忙しいスケジュール感でやってたりすると思うんで、どうにか頑張りたいなとは思っております。美香子さん、コメントの方ありがとうございます。梅雨の季節は体調を崩しやすいですね。あ、まあでもそうですね。だから、まあ、生活環境もそうですけど、まあ、スケジュールもそうですけど、季節の変わり目っていうのもまた一つね、これ体調崩すね、で梅雨とか、まあ、雨降る時とかはね、人によってはもう偏頭痛がえぐいとかね言ったりもしますんでね、確かに梅雨の季節体調崩しやすいんで、そういう意味でもね、皆さんちょっと体調管理気をつけていただけたらなと思います。台風は2つ来ていたし、青森で地震があったり、上新庄駅の近くの工場が火事でニュースで言ってたり、いやこれまさにね、昨日僕ね、同期の芸人とも喋ってたんですけど、ちょっと地球やばいですよね。まあ、それこそ、フィリピンの方で、結構歴史的な大地震っていうのがちょっと前にあって、わフィリピンとんでもないことなってんな言うてて、で、最近で言うとベネズエラの方で、これもとんでもないなっていうぐらい大きな地震があって、もうえぐいな言うてて、でそうこうしてたら台風が2つ来るみたいなんで、で言うてて、でね、今美香子さんも書いてくれてました、青森でまた大きい地震があって、で一方その頃、栃木の方とかでもまた地震があって、でさらにフィリピンでもまた地震があって、なんかね、書いてる人いましたね、24時間でこの間6個大きな地震があったらしいんですよ、6回、その地球規模のレベルでですけど、とんでもないですよね、ほんまにちょっと怖いですよね。なんかね、まあ、それこそ、まあ、あんまりねそれをなんか電波に乗せて言うのも違うんかもしれないですけど、世界情勢的にもちょっと心配な世界情勢じゃないですかね。その心配な世界情勢の中、そういう、自然災害というか、そういうのもねたくさん今起きてるんで、ちょっと心配ではありますよね、ほんまに大丈夫かなというふうにちょっと思ってるんですけれども、でなんかね、またこういう災害とかが起きると、まあそのなんていうんですか、陰謀論というか都市伝説というか、僕が昨日見たのは、まあ、ベネズエラの地震が起きる直前の映像ですみたいな、でなんかほんまに、なんていうんですかね、気象カメラみたいな映像やったんですけど、まあ、ベネズエラのなんていうんですか、街になんか赤いレーザーみたいな、これ地震起きる直前の映像です言うて、赤いレーザーみたいなのが 2,3 本こうビャービャービャーって動いてる映像で、そうです、動いてる映像やって、で、この直後に地震が起きたってことは、この地震は人為的に引き起こされたんちゃうかみたいな感じの投稿を X でしてる方がおったんですよ。でも、その映像自体がもう偽物なんですよ、もう AI で作られた、まあ、でもすごいリアルでしたね。なんか、要ある気象カメラの、ちょっと画質荒い感じというか、
つまらない田舎で赤い光がこう走ってるみたいな、すごいリアルな映像やったんで、だからこういうちょっとね、不安になる災害であったり情勢であったり、いう状況ではありますけれども、皆さんしっかりね、そのニュースの、出どころとか、真偽みたいなのはね、まあご自身で確認して、判断してもらえたらなと思います。それをねやっぱりね結構信じてる方もおったんですよ。そのリプランっていうんですかを見てたら、みたいな、やから世界でも今こんな戦争みたいになってんのとか書いてる人がおったりとか、やからほんまにねそういうちょっと AI の映像とかで、まあ、民衆というか群衆心理というかもう操れる世の中になってきてますんで、ちょっとほんまねそこは皆さんブレることなくしっかりとニュースの真偽を自身で確かめていただいて、ね、ちょっと地震の話で地震っていうのもあれですけれどもね、ほんまにちょっとね大変ですよそこはね。あ、宮さんアーカイブで見ます。いやもう全然ゆっくりゆっくり見てくださいほんまにね。もう皆さんねほんまこの大変なスケジュールの中、こういうねちょっと奇抜な頭のやつのねうだうだ喋ってる話ね見ていただいたり聞いていただいたり本当にありがとうございます。全然アーカイブで大丈夫です。はい、生放送でお送りはしておりますけれどもね、アーカイブで全然 OK なんで、皆さんのスケジュールの無理のない範囲でお願いいたします。はい、ということでね、まあね基本的にはこの一人会が続くこの痛快徳丸ラジオではありますけれども、まあねちょっとほんまに誰かをまたね読んでおしゃべりとかもまたできたらなというふうに思っております。まあ西田君は来れてないんでね、ちょっとまた、それこそ、グッディテルとかなんか、うちの団体のスチールパンクのメンバーの子とか誰かを読んでねちょっとおしゃべりできたらなというふうに思っております。はい、ということでね、まあ、こういうちょっと一人しゃべりもねずっとさせていただいておりまして、でちょっとやっぱりね一人なんでせっかくなんでっていうことでちょっと今後のねスケジュールみたいな7月、まあ、告知に近いんですかね、まあ、皆さんちょっとメディアでお会いできることになるかなと、まあ、多分ねそのイベントとかは、ヤフーニュースとかにもなるかなと思うんで一応お知らせしときたいななんですけれども、まず今週金曜日ですね7月の3日に、新世界ね、まあ、すごいお世話になっております新世界の方で、まあ、去年ぐらいから、やりだした行事、町の行事なんですけど、打ち水式っていうのがねあるんですよ。でこれ何かと言いますと、南海さん、株式会社南海さん、まあ、言うと南海電鉄さんの、まあ、母体ですよね。南海さんと、まあ、通天閣、まあ、通天閣も今ね南海の子会社になってるんで、南海さんと通天閣とあと新世界町会連合会地域活動協議会の皆さんで、まあ、夏に向けて暑くもなってくるからっていうので、まず新世界の街中をみんなで清掃活動しまして、で、清掃活動を終えた後に、打ち水をするという、でこれ多分ねメディアの、取材とかも来ると思うんで、そうですね夕方のニュースとかでも流れるんちゃうかなと思います。でヤフーニュースとかには多分なると思うんで、そちらに、また僕らの団体、スチールパンク、まあ、これもねさっき言ってた通りスケジュールの関係で参加できる人数は非常に少ないんですけれども、参加させていただいて、清掃活動や打ち水や、ね、しっかり務めさせていただこうと思ってます。で、ただ天気予報がもしかしたら雨かもしれないと、で雨の中ね打ち水なんて意味わかんないんで、で雨の時は打ち水はないですけれども清掃活動はするよということなんで、まあ、どっちになるかわかんないですけれども、しっかり頑張っていきたいなと思います。そして、ちょいちょい言うております年一、新世界夏祭り巡業というのがね、行われまして、これは、新世界の街中を、神輿の行列でこう巡業するという、まあ、行事なんですけれども、で毎年、我々スチールパンクうちの団体はですね一番後ろの
みこしを担当させていただいてるんですけれども、やっぱり男手が足りないということでギャルみこしの中に入ったりとか、去年をさせていただきましたということでね、今年もねまた、その新世界夏祭り巡業があるんですけれども、毎年ね海の日の翌日にやってるんですよ。はい、ほんまは海の日とかにやりたいんですけれども、やっぱり土日祝日とかに新世界の街中をみこしが通っちゃうと、ただでさえ人多いのにもうとんでもないことになるなっていう、そこまでこうちょっとやっぱり街中を規制できないよっていうので、大抵この海の日の翌日の平日に行うんですよ。で今年海の日、7月20日が海の日ですかね、の翌日21日に行われるのかと思いきや、今年はですね、平日が1日空きまして、7月22日の水曜日に、行われます。なんで7月22日水曜日に新世界の街中来ていただくと、もしかしたらそういうみこしが見れるんちゃうかなと。でこのみこしっていうのもね、先ほど言っておりましたそのギャルみこしもありますし、日本橋のコンセプトショップ協会の皆さんが来てくれたりするんで、メイドの皆さんがねみこしを引くメイドみこしというね、これもやっぱ珍しいですよね。ほんまに日本橋に隣接してる新世界やからこそ、できる、みこしの景色かなというふうに思いますんで、ぜひともねこれ皆さん、新世界に遊びに来たついでに、そういう新世界らしいみこしを見ていただけたらなと思います。そしてね見ていただいてる最中僕らもいますんで、ぜひ見つけたら、あーカエルさんとか赤髪とかなんかそういう風に声かけしていただけると、まあ、多分ねめっちゃ炎天下の中やと思いますんで、僕らのモチベーションにもつながるかなという風に思っております。なんでね7月はねちょっと新世界の街のそういうイベントもあったりするんで、ほんまに熱中症とかにだけねならんように気をつけたいなと思います。去年もねやっぱり夏祭りめちゃめちゃ暑かったんで、でねそのギャルみこしを初めて担がせていただきましたけれども、ようこんなん女の子たちに担がしてんなっていうぐらい重かったんでね、ほんまにぜひともね皆さん来ていただいて、声援など送っていただけたらなというふうに思っております。はい、ということでねちょっと残り時間がもうあと1分ちょいということになってきましたんで、そろそろね締めの方に入っていきたいなというふうに、思っております。はい、ということでね、残り時間があと1分ということなんですけれども、まあ、今回もね僕一人で、お送りさせていただきましたけれども、来週は7月1週目なんで、おそらく徳丸さんが来てくださるかなと思います。これなくてもね、誰かしらが放送してる、僕以外の誰かしらが放送してるかなと思いますんで、ぜひとも皆さんチェックしていただけたら幸いです。はい、ということで、2026年上半期が、明日で終わっちゃいますけれども、ね、上半期も皆さん大変お世話になりました。下半期もねまた一人会結構続くかなと思いますけれども、ぜひともね下半期も皆さんこの番組遊び来ていただいて、コメントなどで、赤髪芸人海座の方助けていただけたらなと思います。というわけで僕は次回、7月第2週に来させていただきます。というわけで以上赤髪芸人海座でございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の23日付のランキングをご紹介していきます。6月ももう終わりますよ。あとまだもう1週あるんですけれどもね。ですが6月が終わりまして上半期が終わりますね。いつもね集計を取ってくださっている方が多分上半期ランキングを出してくださると思うので、とりあえずその年間ランキングに向けてね、今この1月から6月までの間でどの曲が一番、ポイントを稼いでいるのかというところをまたランキングねご紹介できたらいいなというふうに思ってるので、まあこのところ結構シェイクマイデイズがよく流れてる感じはしますけれども、まあ実際のところね結構パレットとかが4位とかね、4位以上で行ったり来たりしてたりね、ちょっと2週だけね今年入ってからまあランク外に落ちたとかいろいろあるんですけど、でもなんかそういう曲の方が実は1位はそんなに取ってないけどランクとしては高いみたいなの結構あったりしますからね、ちょっとそんなところも気にしながらで、結構シェイクマイディズは上がったり下がったりいろんな曲が上がってきてるので、意外とそういう意味ではポイントは分散してるんじゃないかなと思ったりね、そんなんがありますので、またちょっとそこも楽しみにしておいていただきたいななんていうふうに思ったりします。そして今週は、6月の23日付のランキングをまずご紹介して、またね、1曲ピックアップしていきたいと思いますのでお付き合いください。まずは10位から4位までです。9位10位先週から3ランクダウン、山下圭司嘘夜と嘘の間で。9位9位先週から3ランクアップです、シェイクマイデイズ青春のデッサン。9位8位シェイクマイデイズ独り占めの夢は4ランクダウン。9位7位モミリナときめきドリームパレットは1ランクアップ。第6位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは2ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ知りもしないでが1ランクダウン。そして第4位顕著君に伝えるメロディーは2ランクアップとなっております。今週はねそんな大きな変動はない感じの10位から4位までだったかなという感じですね。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ取り留め、19位和田雅則大人が夢見て何が悪い、18位タイムフォーラブ夜明けのムーンシャイナー、17位シェイクマイデイズ君が変わった、16位モミーユリナガーディアンエンジェル、15位モミーユリナ開いたトランプ、14位シェイクマイデイズ空はイミテーション、13位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3は先週と変わらずシェイクマイデイズ三角公園で待つ、そして第2位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜もこちらも先週と変わらず、そして今週の1位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらも先週と変わらずというふうになっております。今ね夕暮れにサイダーがすごく海外で聞かれてて、フィリピンとドイツでしたっけねにで結構聞いていただいてるみたいですよ。でサッカーをやってるねメキシコのねスーパー の店内放送とかでねちょっと流れてたりするらしいので、まあ、この曲が流れてるかどうかは知らないんですけれども、本当に BGM として流れてるらしいので、もしメキシコに行ってねスーパーに行くことがあったらね流れてへんかなって聞いてみていただきたいなというふうに思います。誰か発見してくれへんかなと思うんですけれどもね。そして今週のピックアップなんですが、今週はねちょっと台風でどうなるかちょっとまだ微妙なところではあるんですが、今週の土曜日に、オンラインライブをしてくれます山下圭司さんの新曲をお聞きいただこうと思います。夜と嘘の間で。

はい、ということで今週は山下圭司さんの夜と嘘の間で合ってましたね、どっちが先やったかなといつも悩むんですけれどもね、はい、しっとりと聞いていただきましたね。まあちょっとね、台風が本当に2つ同時にやってきてたりするのでね、どうなることやらという感じではあるんですよ。あの KC さんはね、名古屋の方で、ここのスタジオが京都なのでね、いつも月に1回こっちにね車で来てくださっているんですけれども、なんかやっぱりさすがに台風の中になってくるとね、ちょっとそこ前一回その時は KC さんのスタジオとこっちをつないでなんかやったかなんかやったような気もするんですけれども、まあそこちょっと様子を見ながらという感じになりますのでね、ぜひライブ楽しみにしてくださっている方、あるのはあるので、まあどういう形でね配信されるか分かりませんが、情報の方ね、チェックしておいて、公式の方からあると思いますのでチェックしておいていただきたいなという感じがいたします。さあ来週は6月最後、最終週、ちょうど6月の30日、本当に6月の最後の日、上半期の最後の日の放送になりますので、ぜひ火曜日のお昼12時からの生放送もぜひ聞いてみてください。というところでランキングも楽しみに。以上、ギクテキトップ10のコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームト

0: シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみーゆりなでお送りします。
0: はい、もう7月2日ということで、
1: はい、
0: 私のめっこちゃんのお誕生日です。おめでとう、
1: おめでとう、
0: ゆずちゃんおめでとう、
1: おめでとう。
0: 本当にね、何もちっちゃい頃からめちゃくちゃ可愛くて、でね、あの私たちのライブもねしょっちゅう見に来てくれてて
1: 嬉しい ね。
0: その梅小路公園で梅小路フェスってやってた時は、
1: はいはい、
0: 毎年来てくれてて
1: あったかじゃあ、
0: そうそうそう、ファミリーで
1: 来てくれて、可愛い子いたね。
0: そうそうそう、で私たちなんか、ね、あの BB ガールズのワンマンの時は、あのおいっ子ね、お兄ちゃんと2人で最前列にこう、
1: かわいい、
0: かじりつきで見てくれて、
1: かわいい。
0: でなんかそのあの何学校、その時小学生やったけど、うん、絵日記になんか BB ガールズ見に行きましたとか書いてくれたりとか、
1: めっちゃ可愛
0: い、テストの用紙の裏になんか BB ガールズの絵描いてくれたりとかして
1: テストはしよう、いや全然可愛いけど、
0: 終わった後
1: に可愛いけど、
0: あの早く終わったらさ、裏に
1: 絵描いてくれるやんか。そう、私してたよ全然。
0: そう、それを描いてくれたりとかしてて、
1: 可愛い、
0: もう本当に可愛い。めいっ子がもう中学2年生になりまして、
1: 早いですね時が過ぎるのはね。
0: そう、もうね、小学校の卒業式ではピアノの伴奏を学年代表してしたりとか、
1: うん、
0: 今ちょっとね、あのゆりなにも見せたんやけど、
1: うん、
0: ピアノの発表会で、
1: はい、
0: なんかね、もうすごい曲弾いてたりとか、
1: 立派だったね、
0: 中学生いう曲を弾いてたりとか、
1: 立派だった。
0: そう、コンクールでね、うん、今回は無理やったけど前回は賞もらったりとか、
1: うん、すごい、
0: すごい、
1: そうだったんだね。
0: そう、どこからこんな突然変異生まれたみたいな感じで、でも頑張り屋さんなんで、
1: いやいいですね。
0: そうね、そんなね、もうりっちゃんも大好きなゆずお姉ちゃんなんですけども、ゆずはっていいです、
1: かわいい、またゆずはって名前もかわいいね、ゆずちゃんとかかわいいな、いいな、ゆずってかわいいよね、
0: ゆず
1: かわいい、かわいいわ。
0: そう、
1: ゆず風呂入りたい
0: でもほんまにそのゆずやねんか、
1: ね、
0: 奇変にこう自由のゆず、
1: いやかわいいよね、
0: うんうん、
1: 羽羽、あ、もう好き、羽っていう字も好き。
0: そう、初め妹も葉っぱの葉にしようと思ったけど、なんか将来大人になった時にユズが、え、私ユズじゃなくてユズの葉っぱの方ってなるから、
1: あ、なるほど
0: やめるって言ってたんやけど、
1: 羽かわいいな、羽っていう字も好き、
0: ユズ葉ちゃん、
1: めっちゃかわいいな、ユズ葉って。
0: そう、
1: 結構ほんまに今キュンときた、
0: かわいいんですよ、
1: いいな、
0: 見た目もかわいくて ね、
1: いいね、
0: 本当に
1: わ、かわいい、
0: 可愛くて仕方ないめいっ子なんですけど、おいっ子めいっ子はやっぱりもうほんまに無条件で、まあ、我が娘は可愛いよ、
1: うん、
0: けどうちほら生まれるの遅かったから、私一番上のくせに一番遅く出産してるから、うん、もうおいっ子めいっ子がもうちっちゃい時から一緒にいるけど、もうとりあえず可愛くて仕方がなくて、
1: いやいいな、
0: ね、みんな大きくなってもやっぱ可愛いし、
1: いい、
0: 一番上のおいっ子なんてもう社会人なんやけどまだ可愛いし、
1: いや絶対可愛いな、私兄弟おらんしな、
0: ねえ、
1: 辛い、
0: まあそれはね、
1: 絶対可愛いよな、
0: ゆりなちゃんがね、いずれね、あの結婚をなさった時に旦那さんの方に、あのおいっ子めいっ子がいるかもしれない、
1: 望みなさそうすぎて辛いけどほんま今いいなって思った、おいっ子めいっ子いいな、
0: いいよ、うちの子を可愛がってというわけで、今日もよろしくお願いします、
1: お願いします。
0: はい、そんなわけで、まあね、今日は収録しております、今日収録しております日が、
1: はい、
0: 土曜日でして、
1: はい、
0: 6月27日土曜日でして、
1: はい、
0: 昨日ですよ、
1: はい、
0: もうそれはワールドカップの話する気満々できたんやけども、ね、グループリーグ最終戦、
1: はい、
0: スウェーデンとの試合、
1: はいはい、
0: 見ましたか？
1: 見ました、もちろん、
0: ね、
1: 見ましたか？
0: 朝の、ね、8時からということで、やっぱニュースとか見てても、はい、みんな出勤中にこうスマホ、
1: うん、
0: こう見ながらとかパソコン持ってきながら見てはる人とかもいて、で私も保育園に連れて行く時間がちょうどあるから、
1: うん、
0: 仕事はね、あのバイト自体はもう10時過ぎに家出たら間に合うから全然見れるわと思ってたけど、保育園をどのタイミングで連れていくかと思って、あ、ちょうどハーフタイムくらいやわって、ハーフタイムやったらいつもよりちょっとだけ遅いくらいだし、
1: うん、
0: 全然いけるわと思って見てて、うん、そしたらあのうちね、あの一応時間になったら、
1: はい、
0: あのアラームで音楽鳴らすようにしてて、
1: うん、
0: でこの音楽が鳴ったら遊びを全部やめて保育園行く準備をしてください、
1: うん、
0: お手洗い行って準備してくださいっていう時間を設定してるんやけど、でいつもその時間過ぎてもダラダラしてるのに、昨日に対して、昨日はなんか知らんけどさささってして、ママ行くよって言われて
1: すごいめっちゃなんと空気読んでるりっちゃん、
0: いやいや違うね、また前半終わってね、ハーフタイムに行こう思ってたのに、
1: 早すぎた。
0: そういつもより早すぎて、ママ行くよ、ママ行くよとか言われて玄関で、玄関でリュックしてあって、でもほんま自転車やったらもううちすぐやね、2分くらいやからもう絶対間に合うわと思ってたのに、昨日めっちゃ雨やったから、
1: 雨やったな、
0: 歩いていかなあかん。で歩いて行って帰ってきたら、まあハーフタイムちょっと過ぎちゃうなと思ってたんやけど、もうカッパも来て玄関で待ってはって行くよママみたいな、
1: めっちゃ行く気やん。
0: そうそうそう、
1: どうした
0: 今日に限ってみたいな感じで、まあでもちょっとこういろいろママトイレ行くわとかって送らして、でハーフタイムの間に連れて行きまして、でもう保育園で早く早くもう今日ママサッカーみたいしな、早くバイバイするでって言ってさっさって用意してバイバイってして戻ってくる間にね、やっぱこう後半始まってるね。で帰宅までの間のところでやっぱみんな見たはんねんな、いろんなマンションからうおーとか聞こえてくる
1: の
0: か、
1: 気になるそれ、
0: 気になる今
1: の何だ、入った入れられたどっちってなるような、
0: うわーやから入れられたのか入らへんかったのかどっちと思って、
1: 確かに確かにいろいろある、
0: いろいろ考えながらもうめっちゃ早足で傘さしながら帰って、そしたら後半の、ゴールシーンには間に合いました。
1: よかったよかった。
0: いや我らが前田大然選手が
1: やっぱすごかったね、
0: 最推し選手です
1: よ。やっぱそうだったよね。
0: そうそうそう、うんうん、もうやったーって私もめっちゃ言ってしまって、
1: 結構ババン

0: 長友選手が出た瞬間
1: やめてよ、そんなとこ抜かんといてください。
2: いや私ほぼだえほまり出すのみたいな、
0: ね、いやでも良かったですよね。だから白い鉢巻き巻いて出てくるんか思ったら真っ白のヘアバンドやったからね。いやでも良かったです。なんかねその今日の朝テレビ見ててその裏話みたいなのをした時に、
1: 聞いた聞いた、
0: あれ誰が言ってたかな、長友選手の話やったんかな、うんうん、あの南野選手と吉田選手はもう絶対さ試合に出れへんくて悔しいはずやのに、なんかあの何スタッフじゃないけ選手の部屋戻ってきて選手のスパイク磨いたはったんだって、
1: もう優しすぎる、好き、
0: ね、
1: 南野選手惜しい。
0: いやでもほんまにさ今年波乱万丈やん、久保選手も出られへんし
1: かったし、みんな出れへんよね、出場間近でねキャプテンもねそうあれやったし、
0: キャプテンも
1: まさかの現役であれになるし、
0: そう本当にねなんか辛いね、辛いけどなんかそれがこうまたこうみんなの闘志を
1: 燃やしてるのかな
0: みたいなん で
1: 次あれでしょう、まあもうねこの放送の時はちょっと終わってるかも
0: しれない、そうなんです、終わってるんですよ、ブラジルですよ、ブラジル
1: もう勝手でほんまに、
0: いやでもブラジルかモロッコかフランスやったよ、どこもどこもあれもあれやで、もう
1: 私たち帰ってフランス見てたもん、さっきちょっと
0: フランスは
1: フランスどんだけやばいんやろ思って見てたもん、夜中やっててさ、
0: ね、フランスはちょっとある意味一番当たりたくないかもみたいな感じですね、
1: まあ、やっぱそうなんやな、うん、で思ったらまあもうブラジルでまあ良かったかもしれんな、
0: 分からんけど、どこねまあねちょっと頑張っていただいて、
1: でもなんか私のイメージはさキャプテン翼から入ってるから、うん、キャプテン翼はあのもうあのあれじゃないですか、もうブラジルから来てるじゃないですか、うんはいはいはい、ブラジルがもうサッカー大国ですごい強くてみたいなイメージがめっちゃ、そうなんでしょうけど、すごいあるから、
0: まあ元々ね、
1: ブラジルかってなるけどね、
0: そうそうそう、でも今フランスがねとっても強かったり、
1: そうやね、
0: モロッコもすごい強いし、
1: モロッコもね勢いもあるみたいで ね
0: だからその3位通過してもなんかあれやってね、スペインとか、うんフランスとかアルゼンチンとかそういうところが当たるから、
1: アルゼンチンやばい、アルゼンチンフィバランキング1位やんな、
0: そうですよ、いろいろと、ね、当たるから結局やっぱもう、うん、でも優勝するってことは全部それをね
1: 確かに、うん、蹴落としていくってことや
0: ですよね、
1: うん、相性もあると思うけどな、
0: うん、絶対だってその時のコンディションとね、
1: うんうん、あるある、
0: いろいろあると思いますけれども、うん、まあ私たちもこんだけオープニングっていうか、ね、前半で喋り尽くすことまだ尽くせへんくらい、うん、
1: 大丈夫、まだワールドカップ自体はね絶対にずっとやってるから
0: やってますんでね、はいはい、これからも、応援していこうと思います。ちょっとねあの私の推しの京都サンガの方もいろいろ動きがあって悲しかったり、あの選手のね移籍あったり、あと来る選手がいたりとかで、まあ、私のね推しの一人が移籍してしまうのがちょっと辛いんです
1: けども、それ辛いわ、嫌やわ、
0: だから推しは作らへんって決めたけど、
1: 言ってたな、やっぱりね、
0: まあそんな昔ほどどっぷりの推しじゃないので、なんかちょっと寂しいくらいなんですけどね、
1: そうやな、寂しいなそれは、
0: はい、まあ、いろいろありますんで、またねサッカーも皆さん楽しんで観戦しましょう、
1: しましょう、
0: はい、じゃあ今日も聞いてください。ね、日本がこれからも日本代表が勝ち進んでくれて、私たちもハッピーハッピーで入れますように、
1: はい、優勝して、
0: はい、お聞きください、シャルロッテで
1: Feel so happy。

山下圭司、もみーゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: い、ということでね、
1: はい、
0: 決戦金曜日でしたね。
1: 昨日でしたけどね。
0: はい、もうほんまそうやね。
1: はい、こちらもリクエストいただきまして、
0: ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: 初めて歌ったで、実は。
1: あ、そう。もうこれだからさ、私が世代なのよね、めちゃくちゃ。
0: そう、だから曲は好きよ。
1: うん。
0: そう、そんなにちゃんと知らなくて。
1: うんうん。
0: ね、
1: めちゃくちゃ流行ってて、
0: うんうんうん、
1: でも結構難しくてこの歌、
0: うんうんうん、
1: でもカラオケで頑張って歌うみたいなのをしてたな昔。
0: そうやったんや。
1: 昔ね、
0: あんまりが
1: 学生時代でございますが、
0: その時のカラオケちょっと流行り定番曲やったわけね。
1: そうそうそうそう、うんうん、でしたね。
0: 楽しいもんね、うんうん、なんかねノリもいいしね。
1: そうそうそう、なんですよね。
0: 決戦は金曜日とか言うからさ、うん、なんかよっしゃ戦うでみたいな感じなんかと思ったら、
1: あ、違う違う、
0: あ、めっちゃ恋愛やんとか思って。
1: そうですよ、そうですよ、
0: 可愛い感じやんとか思って。
1: そうですよ、
0: びっくりした、初めて知ったよ、
1: ね、おしゃれな曲ですし ね、
0: はい、さすがドリームズカムトゥルーさんですね。
1: ドリームズカムトゥルーさん、
0: 吉田美和さんですね。
1: はい、決戦は金曜日でした。
0: はい、
1: はい、
0: リクエストもありがとうございます。またお待ちしておりま す。
1: では、ゆりなちゃんのライブ情報に参りましょうか。
0: はい、ありがとうございます。フリーダムミキさんからね、
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、8月の8日土曜日に、はい、
1: うん、
0: カナートモール泉府中、
1: はい、
0: かな、泉府中で合ってる、うん、の2階で、もみゆりなねミニライブ&サイン会をさせていただきます。
1: はい、
0: 観覧無料です。
1: うん、
0: 2階ございまして、
1: はい、
0: 1時から1時半と3時から3時半の2階ステージでございます。うん、でね、この日はその後休暇村に移動させていただき、休暇村での夜のライブがあり、で次の日は夏祭りに、
1: はい、
0: お盆祭りかなに出演させていただくというもみゆりな満載の日なんでね、もしよかったら皆様、
1: はい、2 days、
0: はい、はい、に来ていただければなと思います。
1: どこかで宿を取って、
0: 宿取ってくれる、
1: はい、
0: ありがとう
1: 言ってください。
0: はい、ぜひねお待ちしてますので、
1: はい、
0: とりあえず8月8日、今告知できているのは8月8日ですね。
1: はい、
0: はい、観覧無料なのでね、気軽にカナートモール、
1: お買い物ついでにね、フラッと立ち寄ってください。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、ではでは、シャルロッテのもう一つ一番売れ筋メンバー、
0: メンバー、
1: メンバーソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS です。ここからゆりなさんとかなさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、 SOS ね、これ今金曜日6月の26に撮ってるんですけれど、これ撮り終わったら、まあ朝に今撮ってるんですけれど、これ終わったら、SOS そのまま東京にね、向かうね、東京に向かうまでのね、ちょっとなんやろ、ラジオを撮らさせていただいています。はい、まさかね、まあこれ終わって今から東京の方行こうと思ってるんですけれどね、絶賛ね台風なんですよね。いや、どうなるんかなと思って、もう下手したら電車とか止まるんちゃうかなと思いながらね、不安がありながら今外に出る準備してるんですけれどね。はい、だいたいそのラジオを撮るときってもうその仕事終わってやることやって、じゃあやろうかっていうね、全部終わらしてからねラジオやんねんけれど、これ終わらしてから今日は全部が始まりそうな感じしてるんですけれどね、まあまあまあ、これちょっと緊張感持ってやれてええんじゃないかなって思うんでね、これでちょっとこのスタイルで今日はやらさせてもらいたいと思います。皆さんの方どうでしょうかね。台風かなり接近してるって言ってね、2大台風がね、そこで今回はぶつかるっていうので、かなりでかい台風になるらしいんですけれどね。まあ、梅雨ですからね、雨多いのはしゃあないなって思いながらね、雨多いのは毎度のことをしゃあないなって思ってて、SOS の学校ね、小学校やったんですけれど、いつもね、この6月の時期に、小5でサマーキャンプっていうのやってたんですけれど、絶対雨なるんですよ。ね。絶対雨なくて、で、サマーキャンプをできた学年なんてほぼほぼ存在しないぐらいにね、もうかなり大確率でもサマーキャンプは雨で中止で、まあその施設の中で何かをやるっていうのがあるんですけれどね、もう、そん時にやらんでええやんってずっと思ってるんですけれどね、もうやめときよって、時期ずらせよって思ってるんですけれどね、まあ、 ずらせない何かの理由があるんでしょうね。はい、多分なんかの、はい、あれでずらせないのがあるんやと思います。でね、SOS も今から東京行ってね、もうびっちゃびちゃなると思うんですけれどね、はい、東京着いてで4時にそのイベントが渋谷の方でスタートしてね、やることやってね、今日もしっかりとね、なんやろ、まあちゃんとかませたなっていうね、一日を過ごせれたらいいなって思います。最初はね、もうもっと緊張してたんですけれど、まあやっぱ慣れっていうかね、やっぱりそろそろ離れしてきたっていうところもあるんでね、まあかなり有名な人とかめちゃめちゃおるんですけれど、まあ特別なことをやろうっていうんじゃなくて、まあ自分がねやってきたことをちゃんと丁寧に出していこうかなと思ってます。でまあそれができたら結果はおのずとついてくると思うんでね、そういう今日は特別な日やから特別なことやろうってね思っても、あんまできなくてね、 SOS はその普段通りのことしかできないんですけれどね、もうそれをちゃんとやってね、その普段通りやってきたことがちゃんと人に認められることっていうのをね、信じてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんはどうですか、そのなんやろ、勝負の前、この決戦の日を前にどういうメンタルでやればいいのかってね、結構あると思うんですけれどね、 SOS さんなかなか緊張しいなんでね、すごいそのそういう直前とかね、前日とかなったら結構もうドキドキとかハラハラしたりするんですけれど、皆さんもそういうのあったりしますか？結構緊張に強い人もね、なかなかいらっしゃるんでね、そういう人たちから結構お話聞きたいなって思ってるんですけれど、まああんまりね、なんやろ、参考にならないっていうかね、いや俺はもうやるだけやからみたいな、なんやそのね、根拠のないエビデンスのないその自信はって思ってね、そいつはやっぱねちょっといろいろ考えちゃってね、自信がまああるないじゃなくて、やっぱりちょっといやいけるかなとかね、結構考える人なんでね、そこちょっと結構緊張するんやったら、緊張するってことは不安やから、不安にならんレベルまでちゃんと落とし込もうって思うんですけれどね、結構やっぱ考えすぎちゃって、で、もともとできてたところができひんようになったりとかね、ちょっとジレンマになってしまったりとかもたびたびあるんですけれどね、まあ今回はね、ちゃんと自分の持てるものを出していこうかなって思います。はい、よろしくお願いします。ではでは、5分近づいたので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
1: はい、ソス君ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 台風大丈夫かな、ソス君な、なんか、うん、だから昨日行ってんやったら今日結構ね関東直撃なんじゃないかな。台風京都の方は全然大丈夫やったんやけど、うん、台風が連れてきた雨がすごかったよね。
0: んやし、なんか、うん、こう雷が落ちて停電10秒ぐらいになった地域が京都もあったらしくて、うん、もうちょうど私の職場の音楽教室が鳴っちゃってて、もう潰れましたパソコン。
1: そうやね、雷がね、もう
0: きつと思って。
1: そうやね、なんか私もちゃんと切っとこう。もうスリープにしてるのずっと。あかんな、これこの時期ちょっとこれからゲリラ豪雨とかあるからちゃんとオフしとこう。
0: 怖いよね、うーわーと思ったもん。
1: そう、パソコンはちょっと、うちも一回その停電でホットカーペット壊れたことあって昔。
0: へー、やっぱ壊れんやね。
1: 壊れる壊れる。だからね、ちょっとね、パソコン系モキグスタジオとかちょっとやばいよね。
0: すごいよね、ここそう思ったら、
1: なんで。いやでもこれからほんまにその梅雨時期もそうやけどゲリラ豪雨とか増えてくるし、あとねこれ FM 橋本さんということで和歌山の方は結構台風とかの被害を受けやすいからね、皆さんね、気をつけてって言ってもどうにもならへんねんけどね、自然災
0: 害ですから ね、
1: まあでもね、
0: ちょっとね危ない警戒地域とかに入ってしまったらね、ちょっとあまり海の方に行かないとかね、
1: もう当たり前に皆さん言われてはるやろうけどね、で京都もねちょっと聖火町の方で土砂崩れあったりとか昨日あって、鴨川ももう氾濫寸前やったりとか ね、うん、ちょっとやっぱ自然災害怖いなと思いながらね、
0: まあ、自然はやっぱり偉大ってことですよね。偉大
1: ということでございます。
0: 人間なんて飲み込まれますもん。
1: 本当にそうだから ね、 もう常に、ね、常に緊張感持っていきなあかんなと思うんですけどもね。
0: 常にじゃなくてもいい。晴れの日はゆっくりする。晴れの日はでも紫外線をこうね、女子は気にしてないからね。
1: そう、もう最近ずっと長袖やからね、私もね。はい、はい、まあ、そんなわけでエンディングの時間となりまして、はい、もう ワールドカップ熱冷めやらぬ感じで、まあ、この今もね続いてないけどね、ブラジル戦勝ってこの放送の時にもうウェーってなってたらいいんやけども、
0: ほんまに勝って、ほんまに勝って、ほんまにほんまに奇跡的に勝って、ほんまに
1: 決戦ですよ。だって私もいつも言うけど、なんかそなんかいい意味でねステージは緊張しひんねんけど、ああいう試合見てるのとかめちゃくちゃ緊張すんねん。
0: だからあるよ、
1: クーって力入って肩こりそうなん
0: ね
1: ん。
0: だからあるよ
1: ね、まあ、それくらい日本代表応援してますので、
0: はい、
1: はい、頑張ってください。誰も見てへんと思うけど代表選手見てへんけど頑張ってください。はい、というわけで今日もお付き合いありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お相手は、もう忘れたわ日本代表のことで、人生はミラーボールかなと、
0: すごいなそれ、いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘をゆりらでお送りしました。
1: お祭り頭やった、
0: すげえな。
1: じゃあまた来

0: はい、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。ちょっと画角をね直すのをね忘れてまして、今私の顔がなんか異様にね生首のようになっておりますが、はい、今調整してもらいますので、はい、すいませんね。はい、で今日私が話したかった話なんですけど、皆様ここ最近ね、さっきいちごさんがちょっと体調悪かったとかってお話しされてましたけれども、この夏至前後体調とか、環境とかまあいろいろとどんな感じでしょうかね。ちょっとどういう状況で出てくるかっていうのはちょっと人によると思うんですけれども、さっきのダンハマさんの脳のアップデートの話ではないですが、ここからねすごいね皆さんが自分の使命であるとか自分の自分がなりたい自分みたいなところねのその使命とかお役目とかそういうところを歩くために、結構強めの影響がガシッて入る感じみたいなんですよ。でそれはまあ人によるのでね、本当に自分のやりたいことをしっかりと今までもやってきた人はそんなにもしかしたら追い風が吹くだけで済むから、すごくなんかこう自分の夢が叶って、おーすごいなんか最近調子ええわみたいな感じになる人ももちろんいると思います。で、そうじゃなくて何か例えば、やりたくないことをやってる人とかね、なんかそういう風なちょっと迷いがあったりする人とか、そこはもう学び終わって次に行かなくちゃいけないのに、そこの学びをいつまでたっても学びきれない人であるとか、そういう人ってちょっとね、宇宙から、強めのエネルギーがねグッとサポートというか入って、それちゃうやろとかそっちちゃうやろとかこれ手放さなあかんやろっていうようなその学びみたいなものであったりとかきっかけみたいなものがドンって入ってくる人がちょっとね多い感じがしておりまして、で今これラジオを聞いてくださっている方たちがどこまでどうかわからないんですけれども、例えばその、急に会社で何か起こったとかね、体調崩したとか、なんかそういうこう人間関係がなんか崩れていくとか喧嘩するとかなんかそういう風な感じの予兆みたいなものであったりとか実際起こったりとかっていうところが少し、いつもよりきつめに出ます。でこれはもう避けて通れないと思ってください。うん、この間ねちょっと私が、ツイッターだけ X にだけつぶやいたんですけど、なんかこうちょっと選ばされるというかね、こういう風にしなさいこうやりなさいよっていうようなことをちょっと強めにメッセージが入ってきて、それを抗うと怒られるみたいな感じで、これは私みたいにちょっとこうスピリチュアルを仕事にしてる人以外のところにもすごく今影響が出てまして、私のお客さん関係占いのねお客さんの周りにもなんかそういうちょっと天気のようなものであるとか、人間関係が突如として崩れたりとかっていうそのなんか最後の最後覚悟を決める戦いがあったりとかね、なんかそういうふうなことがちょっと怒ってる人が周りにたくさんいて、でこれなんやろうなと思ってこの間ちょっとね宇宙からメッセージをね受け取ろうと思ってちょっとチャネリングさせてもらったんですよね。でそしたらやっぱりなんかそういうこういわゆる、ここからはみんなが生まれてきたその意味使命みたいなものをちゃんと着実に、叶えていくような、まあそれが言ったら魂が喜ぶことやからね、やからそこをやっぱりちゃんとコミットしていかなあかんっていう風にちょっと導きますねっていう、ちょっとエネルギー強めに下ろしますよみたいな感じのなんとなくメッセージが入ってきてね。で今結構その UFO がどうちゃらとか、アメリカとかがねなんかそういうこう地球外生命体はいたとかね、なんかそういう風な情報が出てきたりとか、その地球だけじゃないいろんな影響下のもとに私たちは生かされてるんだっていうこと、 とか、まあ、そういうことがまあだんだん明らかになってきてますよね。で、実際のところそれは分かんないですよ。その輪廻転生があるのかも分からないし、宇宙に、ね、宇宙人が本当にいて UFO が来たのかっていうところ分かんない、自分で見てない人はさ分かんないですよ、だったりするんですけれども、やっぱりそういうものがちょっと本格的に、始動していきますっていう感じですね。人間は地球で何をしなくちゃいけないかっていうと、前も言いましたけれど、まずは幸せになることっていうのは一つ、まず一つあります。でその上で、魂を磨くことっていうことがあります。で地球とともに、地球とともによりよく、地球そのものをこうよりよくしていくっていうこともあります。だから、偏ったことであったりとか、何かこう、人間だけがとか自然だけがとか、植物だけがとか、なんかそういうことではない、地球がまあ言ったらワンチームなんだっていうような感じのメッセージなんですね。だからそれぞれにそれぞれの役割があって、でそれは人によります。ただ楽しむだけっていう人もいれば、もう修行に特化してる人もいるし、なんかそういうね、人をサポートするところに特化してる人もいるし、何かこう浄化とか、そういうことに特化してる人もいるし、でそれは人それぞれ適材適所っていうものがあるんですけれども、なんかそこのみんなそれぞれの役割分担みたいなものが少し強めに皆さん出てくる。でそこのお役目みたいなことを担ってない人は、担ってないっていうか、やろうと思って生まれてきてるのにやってない人に関してはちょっと強めのサポートが入りますっていう。だから例えば今やってる仕事、それじゃないくて辛くて毎日しんどくてずっとやってんにやったら、例えば病気になるとか、怪我をするとかって取り上げられて、あなたはこっちでしょっていうことに気づかされる、目覚めさせられるっていうような感じのことがちょっと起こりやすくなってますよっていう感じなんですね。でこれはまあきっとその宇宙の意図っていうものがあって、で私たちはそれぞれにやっぱり何かの意図によって、生きてます。でさっきも言いましたけど、地球はワンチームなので、嫌いなあの人も、大好きなあの人も、同じチームで、一緒に地球を良くしていく。で別にそのワンチームやからといって別にずっと一緒にいなくてはいけないということでもなくて、それぞれ適材適所、ね、今のサッカーのチームでもやっぱり攻める人もいれば守る人もいるし、ね、奥で、お茶作ってる人もいるやろうし、ユニフォーム作ってる人もいるやろうし、監督もいてコーチもいてって、みんなそれぞれに役割がありますよね。でその上で一つの目標に向かって、こう進んでいくっていうところがあるので、まあ、そういうイメージで自分は自分で何か役割を担っているんだなっていうことをちょっと、意識して欲しいなっていう風に思ってて、でそれを知らずに、それを知らせてくれないわけですよね。でそれを知らずに、あなた役割通りのことやってないから、ちょっとサポート入れますねって言って、宇宙からドーンって何かこうね、違う方向に進むようにドーンってエネルギー入れられたら、多分対応しきれない人も中には出てくるんじゃないかなっていうことを思ってて、それはちょっと私としては心配な部分と、役割を知らずに生きてるのはやっぱりもったいないし、でそれは必ず自分で設定してきてたりもするので、やっぱそこを思い出すっていうことはすごく大事になってくるし、でそんなんもあってちょっとインスタライブをさせていただくことにしたんですよね。だからまあこのラジオで、このラジオは占いをやっぱりするので、やっぱ占い楽しみにしてる人はね、それでまたこう波動が上がっていったりするっていうところが大事になってくるので、あれに関してはもうほんまに私がそのメッセージとか、なんかこう受け取ったものをとか、今まで自分が生きてきた中で感じたことを喋るところなので、なんかそういうところで何かこう、引っかかってくれたりとか、なんか気づいてくれたらいいなっていうことのためにあれは始めたっていう感じでもあるので、何かしら皆さんそれぞれに、そういうちょっとあ困ったなとか、いやそれは嫌やなとか、なんか選ばなあかんなとか、なんかそういう風なことが起こる人はちょっと大きめに起こる可能性があるってことをなんとなく意識しておいてもらえるといいかなという風に思いますので、ちょっと今日はねそれをお話ししたかったので、はい、お話しさせていただきました。 ね、はい、そんな感じでございます。なんとなく伝わりましたでしょうかね。ぎっくり腰とかね、膝が痛いとかね、書いてくれておりますけれども、突発休みが多い。たまこさん、思い当たることがありすぎるって書いてますけれどもね。だからやっぱりそのね、もう抗わないでくださいっていう感じです。うん、そこなんか抗ってなんかこう自分の何か思 変化と戦おうとすると、ちょっとどんどんしんどくなる一方なので、むしろ手放す方向で、はい、進んでいっていただける方がいいかなというのが、まあ、私の見解としてはあります。で、多分今あの聞いてて何を言うてんねんっていうような感じのこともあると思うんですね。あのなんとなく、まあ、話半分で聞いておいてもらって、まあ例えばインスタライブとかね、喋ったやつは一応私の太田美智子 の公式の YouTube もあるんですよ。なんかあの昔いっぱいコロナの頃にいっぱい上げてて、でコロナの頃のやつはもうちょっと時代に合わないので今はもう非公開にしてるんですけど、またちょっとその録画をそこにまたバーっと自分でね分かるように一応アーカイブで上げとこうかなっていうふうに思っているので、まあ、もしインスタグラムやってる方がいらっしゃいましたら太田美智子フォローしていただいて、毎週火曜日の21時から生放送やってます。でもしインスタとか、ね、やってないわっていう方は YouTube の方に後日録画ですけど上げるようにしますので、そちらの方でなんとなくね、まあ、30分40分喋ると思うので、まあ、なんかやりながら聞いていただけたらいいかなというふうに思ってますので、もしよかったら、はい、そのあたりも聞いていただけたら嬉しいなと思います。で、私のお役目としましてはですね、とにかくメッセンジャーなので、入ってきたメッセージを言う終わりなんですよ。だからそこを伴走したりとか一緒に頑張りましょうっていうことがあまりできないお役目で、道しるべ的な、言ったら そこにずっとある右行けば京都、左行けば大阪みたいな感じでこうね、昔やったら石のそういうこう道しるべみたいなのがあるじゃないですか。そこの私は役割なので、あまり動けない。だから あんまりいろんなところにうろうろもできない。いろんな人が私のことを見つけてくれて、あなたあっちよ、あなたあっちよとか、こんなメッセージ届いたよっていうのをみんなに伝えるっていうのが私のお役目なので、もうとにかく言いっぱなし。でもだからやっぱ数を言わないとダメっていうのがあるので、なんかそこを全うできたらいいなっていうところで今やり始めていますのでね、もしよかったら受け取れるところは受け取っていただきたいなというふうに思います。はい、斉田さんは何かありましたか、そういうなんか
1: ん
0: 変化のような感じのことであるとか、なんかこう衝撃的なことである、いっぱいあったね、
1: いっぱいあったね、
0: いっぱいあったね。もう先週大変やったね。先週と今週の月曜日も大変やったね。
1: 大変ですよ。
0: なんか、まあ、あなたは多分そこのまあお金の部分やろな、きっとな。
1: あ
0: だからそこが多分変わっていくと思います、これから。そこにちょっとずつ全部落とし前を今、その後処理みたいなことをやってて、でもだからといって終わってないじゃない今、
1: まあまあね、
0: だからこっからそういうその お金に対するとか豊かさのエネルギーみたいなものを、どういうふうに受け取っていくのかっていうようなところがちょっと大きく動き出すのかなっていう感じがするので、まあ、そこは頑張れって感じですけどね、
1: はい
0: はい、だからそこを、まあ、ある程度求めてもらう、意識するっていうことは、うん、まあ、斉田さんにとってはこう必要な今カリキュラムになってくるのかなという気もしますので、
1: はい
0: はい、斉田さんもね、脳みそ開けてアップデートしてもらってください、寝てる間に。
1: どうしたんですか、誰に頼んだんですか。
0: いや別に寝てたらいいんですよ。必要な時に必要なアップデートが入るので。
1: ああそういうことね、
0: はい、なので、はい、なのでちょっと今日はそのアップデートっていうところのメッセージがあったので、皆さんそれぞれにね、どんな感じでアップデートをするためのメッセージみたいな感じでやりましょうか。五択です。多いぞ、頑張る。はい、五択ですからね、はい、さっきのね、ダーハマさんのアップデートみたいな話もありましたが、皆さんのアップデートについて、はい、ちょっとメッセージを下ろしていきたいと思います。まず A がゼラニウム、 B がティートリー、 C がレモン、 D がジンジャー、 E がマジョラム。おー、なるほど。はい、A がゼラニウム、 B がティートリー、 C がレモン、 D がジンジャー、 E がマジョラムです。5択です今日は。 はい、皆さんにね、アップデートのメッセージをお届けしていこうと思います。はい、今日はちょっと香りは嗅がないでというふうに言われましたので、今もうカードだからのメッセージだけで下ろしていきたいと思います。はい、だからすごい時代が来るよ、こっからほんまに。聞いてる、サイダーさん？
1: あ、聞いてるよあ、そうなんですか。
0: うん、もうなんかあのなんか全然想像しなかったような、あのだから そこに対する恐怖心はすごいあんねん、私もう怖がりやから。カナンはそんなんやめんどくせえみたいなのもあるし、だからでもそこはやっぱり前向きに受け止めていこうって、うん、この時代に生まれた以上ね、うん、そんなことが起こるっていうのはもうみんな分かった上でこの時代を狙って生まれてきてるわけなので、うん、やっぱりそこでどう生きていくのかっていうね。で、私たちはどっちかっていうとこうもう追いチームじゃないですかでもまだ生まれたてのチームもあるわけじゃないですか、まあね、はいはい、だからやっぱりそこのところでその日本人っていうのは本当に冷静が結構高い民族でもあるのでね、うん、だからなんかそこのところでどう地球に貢献していくのかと、どうそしてチームを引っ張っていくリーダーになっていくのかっていうところをちょっとね、ほんまに自分がリーダーになってみんなを引っ張っていくぐらいのつもりで、うん、なんかこう言ったらそういう不得何を他おうぜ、
1: その他おうぜ
0: みたいな感じではないっていう意識をみんなそれぞれちょっと持ってほしい、ね、周りの人たちがやってくれるし、まあなんかなんとなく乗っかっといたらええかみたいな感じではなくて、うん、それはもう多分きっと政治に対してもそうやし、国際情勢に対してもそうなんかなっていう、うん、日本の制度に対してももしかしたら何かあるのかもしれないし、それはすごくこれからみんな一人一人が考えないといけないタイミングに入ってきそうな気がするのでね、うん、なんかそれをやっぱりこう培うためにコロナがあったりとか、うん、こう いろんなこう恐怖を煽るようなニュースがあったりするのはもうそこを萎えさせるためやからさ、はいはい、そんなん言うともう都市伝説みたいになるからすごい嫌なんやけど、うん、でも萎えたらあかんねん、萎えたら負けやねん、もう自分がほんまにリーダーというか率先してやっていくんだぐらいのちょっと気持ちでいてもらえると嬉しいなという気はしますね。はい、戦争や災害以外だったら何でも来いって書いてますね、うん、うん、いいですね。はい、では行きましょう。まずは A を選んでくれたゼラニウムの皆さんへのアップデートのメッセージ。
1: 果たしたよ。
0: お、
1: 他にありません。
0: あ、そうですか。
1: いいな。はい、
0: はい、そうですか。A を選んでくださった方へのメッセージは、うん、正義を貫くこと。
1: ああ、もうです。僕の中に正義しかないですよ
0: 正義というものを、まあ、どう捉えるかっていうのは、うん、まあ、いろいろあると思います。ね、自分が正義やと思ったこう戦った時に、でも敵からするとそれは正義じゃなかったりすることもあるわけじゃないですか。だからまあもちろん戦争が起こるんですけれども、やっぱりその自分が正義だと思って掲げたものを貫けるかどうかっていうのも大事だと思うんですよね。でそれってすごく勇気がいることだと思うんですよ。自分が言ったことが正しいかどうかなんていうことは今わからないし、もう何年後かにやっとそれのね、結果が出るわけで、で勝てば正義やし負けたら正義じゃなくなってしまったりすることもあるじゃないですか。だからそういう意味でもその別に戦う戦争とかっていう意味じゃなくて、やっぱり自分が掲げたものがちゃんと正義なんだっていうことを証明するためにあなたはアップデートしていく必要がありますってことですね。だからやっぱりそういう例えば影響力を持つであるとか説得力を持つであるとか、まあ、そういう必要がありますよっていうのが A の方へのメッセージなので、うん、A を選んでくださった方はぜひ、自分の正義みたいなものだからって正論を振りかざしてみんなのことを バッサバッサ切ってったらいいってことじゃないからね、うん、自分の正義というものに対して責任を持ってちゃんと周りの人たちを幸せにするっていうやっぱ責任を負うっていうことがやっぱりすごく大事になってくるので、なんか A を選んでくださった方っていうのはなんかそういう風なこう自分が偉いとか自分が正しいってことを振りかざすっていう意味じゃないっていうことだけちょっと 思っといてくださいね、うんうん、俺は正しいねんか俺の言うこと聞け俺が正義だってことではないのでね、あの自分の正義だと思っているものに責任を持って周りの人たちを幸せにするっていうことです、はい、それを振りかざして正義の剣で人を切らないようにだけ気をつけてくださいっていうのは注意事項として入ってきているので、はい、ぜひね A を選んでくださった方っていうのは周りの人たちを幸せにするために自分の正義とは何ぞやっていうものにちょっと向き合っていただけるとこのアップデートすごくうまくいくんじゃないかなというふうに思います、
1: はい、
0: では B いきましょう。
1: B は岩本先生、
0: うん、
1: それかはいないですね、
0: うん、
1: は
0: い、B を選んでくださった方は、自然への、理解を深めていくっていうことです、私もねテーマとしてすごくあるんですけれども、自然って言っても作られた自然もあれば本当にそのアマゾンのような原生林っていうねもう今でもどんどん新種が出てきてもいいような誰も踏み入ったことのないような自然とか、まあ、いろんなものがあると思います。でそれはやっぱり地球が今まで培ってきたものなんですよね。だから それに対する理解みたいなものをもっともっと大きくしていってくださいっていうことです。だから例えば動物もそうやし植物もそうやし、で例えば、ね、日本やったらその縄文時代からのそういうこう引き継がれてきている自然のものであったりとか、だから今ねその有機野菜とか自然なものって言っててもあれ急にマイクが大丈夫かな、うん、なんか変やでマイク大丈夫、
1: うん、
0: あそう なったとしてもなんかなんていうの人間の手が入ってるっていうことがどういうことなのかっていうことであったりとか、もう全くのそのね例えば、うん、雑草ぼうぼうみたいな感じの状況であるとか、なんかそういうふうなこととか、まあいろんなその自然って言ってもいろいろあると思うので、それはチョイスしていただいたらいいと思います。今聞いてくださって B を選んでくださってる方はね、で私の周りにもすごく自然に対して興味を持ってね、こう活動されてる方っていっぱいいるんですよ。でそれはやっぱり着目点であったりとか、そのどの角度から見るかって言っても、もう人によって様々なので、もう一つには絞れないと思います。地球はすごく大きいのでね。なのでご自身が地球そして自然っていうものを理解するためにどういうふうなことをやっていくかっていうことがすごく大事になっていきますので、ちょっと B を選んでくださった方っていうのはまあ、ちょっと自分でねプランターで一回トマト育ててみるみたいなところからでもいいので、なんとなくこう自然の中の命みたいなものに、興味を持っていただいて、そこをもっと深掘りしていっていただけると、すごくあなた自身の必要なスキルみたいなものが、バージョンアップしていきますというふうに言われてますので、まあ神社に行ってね気に触れるっていうだけでもエネルギーがもらえる場合もあるし、逆にあんまり触ってはいけない気があったりもします。だからそういうものもちゃんと自分で感じられるようになるというか、なんかそういうふうな全てこう自然の中で、ある私たちっていうものに対して何か自分の中で答えを見つけていってほしいというかね、これ人によるので どこの部分をっていうのはちょっといろいろあるかもしれませんけれども、一番自分が興味持ちやすいところでいいと思いますので、自分の一番近い自然から、始めていただいて、そこからしっかりとメッセージをもらう、自分の生き方みたいなものを見つめることによって、あなたはもうどんどんバージョンアップしていきますというふうに言われてますので、何かちょっと、まあ、家の中に全く何もないっていう人はいないと思うので、自然のものね、毎日食べているものもね、人工的に作られたものであっても元を正せば自然のものだと思いますので、なんかそこの理解をちょっと深めていくっていうこと、興味を持っていくっていうことをB の方はしていっていただけるといいなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: はい、C はクライさん、ダーハマスさん、
0: うん、
1: それから時代屋の嫁さん、たまたま子さん、うん、茶太郎さんが C ですね。
0: 多いね。はい、C を選んでくださった方っていうのは原点に変えるっていう形です。でその原点って何って言ったら、やっぱり、自分の命をつないできてくれた両親、そして、祖先の皆さんですね。 もうだってね、あの5代遡っただけでものすごい人数、10代遡ったらものすごいね、誰一人かれあのかけても自分の今の命はないっていうことですね。でもしお子さんがいる方であれば、自分の自分がまたその命の源になっているっていうことですよね。でその何がかけてもその存在っていうものは、自分のお子さんから自分からその両親に至っても誰一人かけても結局自分の今の命はないんだっていうことを、もう一度認識してくださいというふうに言われています。でそれはなぜかというと、あなたの命というものがあるからこそできることがありますよねっていう、その命を使うね、使う命と書いて使命というふうに書きますけれども、読みますけれども、あなたがまた原点になって何か命を使うっていうことをしていってほしいからこそ、今までの命がつながってきてるんですよっていうことを、もう少しこうなんていうのかな、ちょっと来たままの言葉で言うと重く捉えてくださいっていうふうに言われてます。責任を持ってくださいっていうふうに言われてるんですよね。だからあなたがその何をしてもいいんですよ、何をしてもいいんですけれども、あなたが命を使って何をするのかっていうことを明確にするっていうことがすごく大事なんだと思います。だから原点に変える、あなたがやりたかった夢であったりとか、あなたが見つけたかった世界であったりとか、なんかそういうものをちゃんとこう自分の命を使って、やっていくっていうことを、もう少し重く捉えてくださいっていうふうに言われてますね。ね、あなたがつないでいった命、まあこれは別につなげてなかったらつなげてなかったでいいんですよ。別に、ね、結婚だけが全てではないので、ですけど、もしつなげてるのであれば、その子供たちの命をつないだっていうことは相手がいるわけですからね、必ず、あなた一人で子供は作れないわけですから、必ずお相手がいるわけで、でそれは離婚してようが、今仲睦まじくしていようが関係なくって、またそういう自分が命をつないでいってるっていうことの、そのお相手に対してもそうやし、子供に対してもそうやし、その感謝の気持ちであったりとか、それに対して責任を負うであったりとか、なんかそういうそれを命をつなぐっていうことに対しても重たく受け取ってくださいっていうふうに言われてます。はい、だから別に軽んじてるからっていうことではないんですよ。軽んじてるからっていうことではなくて、もう一回その自分の命というものに、そこを原点として、ご先祖様、そしてつないだ命、そしてそのつなぐために、協力してくれた相手とかね、まあ、そういうところにちゃんとこう気持ちを向けて、そして自分がどう命を使っていくのかっていうことをもう一度、考えてくださいと、いうふうに C の方には言われているので、だから別に何をやってもいいと思います。何をやってもそのバージョンアップはされていくと思うんですけれども、やっぱりその命っていうところに対するもう少し重く捉えるというかね、なんか そういう感じのことを C の方へはメッセージが届いているので、まあね、お墓参り行くもよし、家族でご飯食べるもよし、ね、自分の親に会いに行くもよし、なんかそういうふうな感じで自分の命ももう一度重く捉えるっていうことを、まず原点として自分がやりたかったこと、何にこれから命を使っていくのかっていうことをもう少し重く捉えて、向き合ってみてくださいねというような感じのメッセージが届いております。はい、では D いきましょう。
1: はい、D はチャーリー・シンさんだけかな。
0: うん、はい、D を選んでくださった方っていうのはね、いかに自分を輝かせるかっていうことをちょっと一回考えてみてくださいっていうふうに言われてます。何でしょうね、まあ、太陽ってね、この間ねたまたまちょっとお話ししてた人にね、美智子さんって太陽みたいな人ですねって言われたんですよ。でも、それ太陽っていうのは 別にあの自分が誰かを輝かせてあげようとか、誰かにこうね、こう火の光を与えようとか思わずに、で別に自分も熱いとも思ってないし、ただそこにあるけれども、エネルギーとしてこう存在してるっていう、それがすごい大事なんですよみたいな感じのことを言われたんですよね。ほうと思って、いやそんなんことないですけどねみたいな話をねちょっとしてたんですけど、なんか太陽とか面倒くさそうじゃないですかみたいな話をしてたらね、いやいいんですいいんです、何にも考えなくていいんです、もう そのままでいいんですみたいな感じで、そのままで輝いててくださいねみたいな感じで、なんかすごい言ってくれはる人がいてね、いやそれはありがとうございます、そんな光栄ですみたいな話をしてたんですけど、D を選んでくださった方っていうのはそういう感じです。だから自分がまず輝く、でも輝いたからといって何をするっていうのは関係ない、自分がやりたいことをしてってパーンって輝くっていう感じで、それに対していろんなことを言ってくる人がもしかしたらいるかもしれない。私もインスタ配信とかするのもねちょっと躊躇したわけですよ、いろんなこと言ってくる人がいるからさ、分からへんけど、こんなスピリチュアルな話してるとさ、やっぱり嫌いな人は嫌いやから、なんかいろんなこと言ってくる人いたら嫌やなとか、なんかそれちょっと違うよねとか表現おかしいよねとかって言われたりするのが私はすんごい嫌なので、ほんまはそんなにああいう発信って実はそんなに好きじゃないんだけれども、でもそこはもうやりなさいっていう風に、あなたがそれが使命でしょって、あなたはそれは決めてきたんでしょっていう風に言われたから、もうじゃあそこは腹くくってやるかみたいな感じで、あのちょっと始めたんですよね、とりあえず。なんでその D を選んでくださった方っていうのは、もうとにかく自分がやりたいことでとにかく輝く以上みたいな感じで、その輝いていくとまた新しいステージがちゃんと出てくるっていう感じなんですよ。で輝いてるっていうことは必ずやっかみが入ったりとか、必ず嫌なことを言ってくる人は多分いるかなというような気もしなくもない。でもそれは私の思い込みかもしれない。別に自分が、私は目立ったらいじめられるっていうのがちょっと自分の潜在意識の中に入ってしまっているので、やっぱそこの目立つっていうことに対する恐怖感がすごいんですよね。でスピリチュアルは気持ち悪いっていうのもやっぱ潜在意識に入ってるので、もうスピリチュアルな自分を出すことによって何か気持ち悪がられるんじゃないかっていうのもすごいあるんですよね。だからそこをやっぱり乗り越えるための私は今これあのチャレンジなんだと思うんですよね。でもまあ喋るのは好きなのでそこは楽しくやらせてもらってるんですけど、だからそうやってチャレンジすることによってやっぱバージョンアップしていくっていうことがすごくあったりするので、 D を選んでくださった方っていうのはね、もしかしたらそういう自分が輝いたり目立ったりすることが苦手な人、何か目立っていらんこと言われたら嫌やなみたいなことを思ってるような人がもしかしたら選んでるかもしれませんが、そこはぐっとね、覚悟を決めて、あなたはそういう風なことでバージョンアップしていくっていう風に決めて生まれてきてる可能性がとても高いので、 D を選んでくださってると思うので、なんかちょっとこう目立ったりとか、自分が太陽として輝くんだ、やりたいことをやる、自分が目標にしていることをやる、頑張るっていうところで自分は輝いていくんだっていうことをちょっと覚悟を決めてみてください。そしたらちょっと流れも変わってくるかもしれないし、自分がチャレンジすべきものが見えてくるかもしれないので、なんかそこを通ってくれることでそのバージョンアップっていうところが前に進んでいきますっていうふうに言われてますのでね、 D の方はぜひ自分自身が輝くっていうことをちょっと意識してみていただけるといいかなというふうに思います。では E いきましょう。大丈夫ですか。
1: 伊坂さんね、いいわ、うん、だけですね。
0: だけ、
1: はい、
0: こっち一五さんいいやけど、
1: 一五さんあーえ
0: ね、大丈夫、一瞬ボリュームが下がったって書いてるけど大丈夫かな。はい、
1: そうそう、こっち見えへん
0: 見えへん、うん、私が見えるとこでいいでいちごさん書いてくれてるから、
1: はいはい、
0: いちごさんはいいとしよう
1: しよう、はい
0: はい、ちょっと待ってね。
1: そしてって書いてあ
0: るね。うん、そしてい
1: ちごさん、なんかそしてっていうコメントが何でしょう、これ
0: なんだろうね、わかんないですけどね、うん、はい、大丈夫かな。はい、では、E 行きましょうね、
1: うん、
0: E の人はね、 E の人誰やった、
1: 伊坂さん
0: か、伊坂さんといちごさんか、あのね、多分もう自分の使命分かってると思うんですよ。分かっ ってて分かってないふりしてないですかっていうふうに一応言われてますね。なんかまあ、例えばね、いちごさんやった文章を書いたり したりしてるっていうのは私知ってますけど、例えば書くテーマであったりとか、自分ではこれを書いたらいいって分かってるけど避けてるとこないですかとかね、伊坂さんもこうしたらいいっていうのはなんかなんとなくは気づいてるし感じてるけど、そこめんどくさいしなと思ったりとか、あそこか、そこなあんまり手つけたくないんよなとか、なんとなくね私もそういうことあるのですっごいよくわかるんですけど、なんかそういう、いわゆるこう、ちょっと回避したいなと思ってるとこが実はあなたの使命ですっていう感じなんですよ。で、いつも言ってますよね、迷ったら怖い方を選ぶ、っていうのはよく言ってて、嫌やなとか怖いなと思ってる方が実は正しい道、正しいという言い方しても変やけど、あなたが選びたいと思ってる方、選びたいと思ってるけどなんか不安があるから怖いんですよ。選びたくないと思ってたら別に怖くともなんともないんですよ。でも怖いっていうことは選びたいっていう気持ちがあるんですよね。でもそれを選ぶことによって何か起こるんじゃないかって思うから怖いんですよね。なんかそういう風な部分っていうのがちょっと見え隠れしてるの人がEの人です。でメッセージとしてはやっぱりそのバージョンアップするために必要なのはその怖い方を選ぶっていうことと、めんどくさいなって思ってる方を選ぶ、もうあなたはその自分の中で使命って分かってますよねみたいな感じで、言われているので、もし分かってないけどなと思うのであれば、いつもめんどくさくて避けてる方を選ぶっていう風に思ってもらえるといいかなっていう風に思ったりしますね。うん。で意外とね、意外とうまくいくからって言って、最初の一歩目だけやねん、しんどいのは、怖いのは、めんどくさいのはっていう風に言われてるので、Eの方はね、もしよかったら自分がめんどくさいなとか怖いなって思ってる方に一回ちょっと戻れるぐらいの感じで一歩目をこうねピッて出してみるみたいな、ね、ちょっと様子見てみるみたいな、でもいいのかなっていう感じがします。でもしここでね、いいの方なんかっていうのはもう怖いとかめんどくさいって言って躊躇してると、もう背中バーン押されます。そっちの方が大変なんですガーって引きずっていかれます。そっちの方が大変なんです。そっちしかいい、そっちに行かなあか

0: ちょっとずつそっちに行ってみるっていうようなことをされるといいかなという気もしなくはないんですけれどもね、どうでしょうかね。はいね、ダーマさん、深い話ですねと書いてくれてますね、伊坂さん、なぜ刺さるメッセージが来るかなって書いてますけどね、まあそういうことですよね結局ね、うん、そんな気はいたします。はい、YouTube の方もコメント大丈夫かな、一瞬ボリュームが下がったっていうのが最後になってる、
1: どうなってる
0: コメントなってる、その下なんか書いてない、
1: いやこれはチャットへ
0: ようこそ、あチャットへようこそってやつね、大丈夫かな、はい、はい、正義について同じようなことをバウンディが歌ってる、そうなのよ結局ね、やっぱりみんな同じようなことを受け取ってるのよね、うん、で歌手で歌う人もいれば何かこう文章で描く人もいるし YouTube で喋る人もいるし、ね、私みたいに普通にこうラジオで喋る人もいたりとかっていうところで、これは言ったらそういうメッセンジャー的な人それぞれのところに道に立ってるからそこで言うていかはるんですよ、でも前に進む人もいるし、守る人もいるし、でそれはさっき言ったみたいに適材適所っていう風になっていくので、自分のお役目っていうものをねやっぱりこうちゃんとこう果たしていくっていうような、そういう感じは意識しておいていただけるといいかなという気がいたしますので、はい、ぜひよかったらね、参考になるとことか、なんかそういう自分の中で、キャッチできる言葉だけキャッチしていただけたらいいかなというふうに思います、いちごさん、思い当たる節があるいちごです、自分で一歩を踏み出すことちょっとずつ始めてみます、でも怖いけどねって書いてますね、そうわかるよ怖いよ、私もだからさ頑張ったからさインスタライブ頑張ったりでも私の場合はねもうメンタル強強やからさ、最終的にはまあ全然ええねんけど、でいやいや思ったらやめるしさ、だからいやいやと思ったら引き戻ってきてもいい、引き戻ってくる勇気っていうのがあってもいいし、まあ、そんな感じのお話もしてますので、ちょっと今日のメッセージ厳しめだったと思うんですけれどもね、なんか受け取れるところは受け取ってほしいなと思います、今ちょっとそういう感じのなんていうのかな、時代に入ってきてるっていうのがすごくあって、いつも私は何でもいいよ好きにしたらいいよって言ってるんですが、ちょっとそうね、8月のお盆ぐらいまでは厳しいことを言うこともあるかもしれないのでまあ、聞ける範囲で聞いてみてください。ではちょっと時間の方を押しているので、今日は、A 型 B 型 O 型 AB 型の血液型で、皆さんのラッキーフードだけ出しておこうと思います。まずは A を選んでくださった方、はい、A を選んでくださった方ね、今週特に食生活ちゃんと
2: A 型さん、
0: はい、A 型さんは今週特に食生活見直してみてくださいというふうに言われてますので、ちょっとね自分の食生活見直してもらって、何か足りない栄養素とかあるんだったらちょっと意識して取ってみてください。ラッキーフードはキュウリ。では B 型さんいきましょう。はい、B 型さんはね今週はね自分の魅力が大爆発します。で結構そういうところに、いろんな人が集まってきたりもします。で そこの中には何か利用しようとしてる人とかっていうのもちょっと若干混じってそうな感じがしますので、なんかチヤホヤされても有頂天にならないように B 型さん今週特に注意してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはナポリタン。では大型さんいきましょう。はい、大型さんはね今週ね、なんていうのかな、ちょっと背伸びしたりとか、ちょっといつもの自分よりも上を目指すっていうか、なんかそういう風なイメージを持っていただくといいかもしれません。だからちょっとご飯食べに行くのもいつもよりちょっと高級なとこ行くとかね、なんかチョコレート買うのもいつもよりちょっと高いやつ買ってみるとかね、ちょっとだけ背伸びしてみるっていうような感じがいいかもしれませんね、なんかすごいいつもの自分より少し背伸びするとか少しジャンプするとか、なんかすごいそういうメッセージが入ってくるので、なんとなくこう自分の中で、いつもより少し 大人っぽくいつもよりちょっと、上のものみたいな感じのイメージで大方さんは

0: 今週過ごしていただけると良さそうです。ラッキーフードはスイカでは AB 型さんです。はい、AB 型さんはね、今週はねちょっとゆっくりしていただきたいですね。今週はちょっと体を休めたりとか、自分のそういうメンテナンスの週にしていただくといいと思います。例えばね、あの整骨院行くであるとか、お灸とか針とかマッサージとかエステとか、まあ何でもいいんですけど、なんかそういう風に自分をメンテナンスする1週間にしていただくと AB 型さんは良さそうです。今週は活発に動くというよりかは自分を休ませてあげてほしいと思います。ラッキーフードは幕の内弁当、はい、という感じでございました。なのでね、今日はちょっとなんか分かりにくいメッセージもあったかもしれませんが、まあとりあえずなんとなくふーんって聞いといてもらって、あ、このことかみたいな風に思ってもらえたらいいかなという感じの占いというかメッセージでございましたので、はい、また何回もよかったら聞いてみてください。以上、占いのコーナーでした。
1: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: ばんは、みつきです。はい、こんな話しようかな。これ
1: はい、どうぞ。
0: うん、まあ、これ撮ってる前日の日にね、
1: はい、うん、
0: 友達と、まあ、ご飯に行こうよっていう話してて、はいはい、うん、でもその子はもう定期的に会わないと多分死ぬねんな、お互い。
1: ああ、そういう高校の時の友達。
0: そう、高校2年の時に仲良くなった友達なんやけど、うんうん、なんかなんやろな、一番合うんよね、自分に。多分、多分それ相手も思ってくれてる、
1: うんうん、
0: で、まあ、なんかで一人二個下のな、後輩の子と3人でドライブ行ってて、
1: うん、
0: でそのなんのどこ行くみたいな、もうあてもなくこの辺をブラブラしてたわけですよ、うん、車で、はいはい、まあ、ちょっとあの友達の大学見に行ったり、
1: うん、
0: その子の大学見に行ったりして
1: 、うん、
0: なあ、まあ大阪やから遠いからさ、ああ無理やからさすがに京都、まあ、適当にね車走らせてて、
1: うんうんうん、
0: でまあ喋ってて、で、まあ、別になんていうの、話す内容もないっちゃないねんな、
1: うんうん、
0: まあ、会いすぎてるから、
1: うんうん、
0: でその後輩の子がその16、17の時に会った人が一番なんか自分の人生の中でのなんかあれみたいなのを言ってたよ、うん、
1: あのキーマンになるみたいな、
0: ね、そうみたいなこと、
1: 16歳17歳ね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で誰やろうなって考えてて、
1: うん、
0: あ、いるかなと思って、
1: うん、
0: そしたらその同い年の友達かな、
1: うん、
0: みつきちゃんやわみたいな、
1: うんうん、
0: おー熱ーみたいな、まずそこで、
1: うん、
0: あ、でも確かに高校2年生の時にクラス一緒になって、
1: うん、
0: で高1の時は、まあ、コロナが一番あれやったから、ほぼ学校に行ってないのよな、
1: はいはい、
0: もう宿題がもうなんか送られてきたのをやって、
1: うん、
0: 次登校の日に、
1: あ、そんなんやったかな、
0: 出してくださいみたいな、そうそうそう、でほんまは友達とかにも会ったらあかんけど、
1: うん、
0: あの家近かった子いたやんか、
1: うん、
0: その子とも家で2人で宿題やったり、うん、電話もう3時間ぐらいつなげながら宿題やったりとか、
1: やってた、ね、
0: ゲームやったりとか、うんうん、まあ、その子とはまた違う子なんやけど、
1: うん、
0: その子は小学校一緒の子なんやけど、
1: うん、
0: でもうずっとやってたりとかしてたんやけど、高2年でも普通に登校できるようになったんかな、
1: うん、
0: でそこで、まあ、最初ってさ難しいやん、友達作りって、
1: うんうんうん、
0: でほぼ高1の時学校行ってへんが友達もおらんわけよ、
1: 余計にね、
0: そうで、そのずっと一緒に遊んだり、そのコロナ中な、
1: うん、
0: 電話してたりしてた子、
1: うん、
0: と同じクラスやって、でたまたま名前が近いもんで、名字が前後やったんよ、でこれマジラッキーやなみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもずっとそこで2人でおってんけど、
1: うん、
0: いや2人でおってもさ、うん、友達できひんやんか、
1: うんうん、
0: でそのなんかあの校外学習みたいなのがあって、
1: うんうん、
0: 5人か6人グループを作ってくださいって言われて、
1: うん
0: う
1: ん、
0: うわーおらんなみたいな、2人で喋ってて、
1: うんうんうん、
0: でその時に今めっちゃ仲いいその子と出会ってんけど、
1: うんうん、
0: やろうやって言って集めて5人でやって、
1: うん、
0: まあ今結局3人になって2人になってどんどん減ってってるんですけど、でそのことはもう韓国も一緒に行ったりとか、
1: うん、
0: まあ、好きなアイドルグループが一緒やからっていうので、うんうん、まあ、定期的にライブとかも行くからよう会うんやけど、うんうん、そうだからもうその子に、みつきちゃんと会ったことかなみたいな、みたいな、そんなん思ってくれてるの熱みたいななるやん、
1: 嬉しいね、うん、そういうの一番みつきさん嬉しいですよね、
0: そういうの大好きやからでなこう語り出すわけよな、運転しながら友達が、でなんかその多分落ち込むなんか時期がなんか似てんのよ、だから病む時期、友達関係悩んでた時とかも、
1: うん、
0: あっちもあっちで悩んでたわけ、
1: うんうんうん、
0: で2人ともまあ1回まあいっかみたいな、こう振り切って学校行き出した時に普通に遊ぼうってなって遊んだら、実は前まで病んでてみたいな、一緒なんやけど、で友達関係で病んでたりとかな、
1: うん、
0: でその子は学校辞めようとしてたやん、大学の、でなんかもう聞いてみたいな、
1: うん、
0: でもうお母さんに泣きながら喋ってたらしいね、もう私は大学を辞めるみたいな、
1: うんうんうん、
0: 絶対あかんでって止めて、
1: うんうん、
0: あの何だっけ、あのガストで、
1: うん、
0: 大宮の、
1: うん、
0: そこのガストで友達のてか実習簿がな
1: ん
0: か書き方が違うっていうのを先生に言われたと、
1: うん、
0: でなんかこれやったら進級できないあなたっていうのをなんか先生に言われて、もうならやめてやるっていう思った
1: ら
0: しくて、もうむっちゃ言われたらしい、なんでこんな書き方ができんねんみたいなことをむっちゃバーって言われて、 でも友達はもうそこからもうほんまに学校行きたくない、その先生に会いたくないみたいなずっと言ってて、うん、そんなんお前それ書いたら進級できんねんでみたいな、うんうん、もうやれよって言ってめっちゃキレたんよ、うん、その子にな、キレたわけじゃないけど、まあ言って、
1: うんう
0: ん、でその文章をねチャッピーに投げて、チャッピーにやって、はい、もうこれスクショしてそれをもう全部お前書けって、うちはバレるからさ、
1: うんうん、
0: もうその子がやらなしゃあないやんか、うんうん、だからもうその子にもう考えてあげるからって言ってこうスクショして、それをチャッピーに送ったらもうバーってさ、
1: うん、いい形に、
0: ね、いい形な、うんうん、でもその子の口調に自分で書き直しやだけ言って渡して、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん、ほんでまあ一応進級できたと、
1: うんうん、
0: もう今4回生ともう卒業と、
1: もうすぐやな、
0: そうだからもうよかったな、でもそれも助けられたし、うん、でもお前車な何涙で水溜りできんちゃんとかこういじりながらない
1: やでもなんか青春やね、そういうのもね、
0: そうなんか熱かったよね、
1: でもなんかその先生にバーって言われてやめるとかっていうのは、うん、ちょっと美月に似てるよね、
0: そうそうそうそう、
1: 性格もね、うん、だからなんかこう分かってあげられる、
0: そう結構ほんまになんか似てんのよね、
1: うん、
0: 性格も似てるし、
1: うん、
0: だからまあほんまに、まあ、好きなタイプが違うとこぐらいが似てなくて本当にありがたい友達として最高って感じ
1: それ大事やな、
0: そう大事、そう
1: 大事やな、 そう、うん、そこ恋敵になるあれはないわけ
0: ないね、もう好きなタイプが全くもって違うから、だからそれもまあいいよねって話してて、うんうんうん、でも結構合うからな、で、うん、2人でさ、まあ、自分が助手席に座ってたからな、
1: うん、
0: でその後ろに乗ってる後輩が、え私を降りましょうかそんな熱い話してるやったら私いらないでしょって言い出すからあかんあかんとか、みんなでこうワイワイしながら ね、
1: 美月さんはそういうのが好きやからね、
0: そう夜中の3時まで
1: なきの遅帰ってきたもんな
0: ドライブしました、
1: うん、はいはい、でもまあまあそういうのも青春ですよね、
0: そう、
1: うん、
0: まあこの何まだ就職してないからできるっていう、
1: ね、あ
0: そう、まあ、友達も4回生、もう次来年はもう
1: 就職やもんな、
0: 就職してるから、
1: あなただけがプラプラねしてる感じで、はい、でも今いろいろとね、あなたはもうバイトばっかりしてますけれども、ロンドンの方でね、
0: ロンドンで
1: シェイクメイディーズをちょっと広めようとしてくださっている、うん、そういうチームができたので、
0: うんうんうんうん、それもほんまにありがとうございます
1: もうライブせずとも、
0: せずとも
1: 聞いてくれる人がね、
0: うん、まあ、海外にいつかね行かなあかんかったりするかもしれない、
1: そうだからまあせっせとレコーディングはね、
0: まあ、そうです
1: ね、頑張ってください、
0: はい、やってます、
1: はい
0: はい、じゃあ歌います、
1: はい、
0: これはこれをしたいな、
1: はい、いけますか、
0: これも急に始まります。
1: うん。

もう二人で歩んでいく迷わないさ経験ほら目線塗り切れない愛の生命線角度で聞こうかな角度悲しみそれに両目で締めるこの先何が待ち受けてもこの街の中で夢を見よう Let's go

0: めちゃくちゃ難しかった。これラップ、これもさ、10人。
1: いつも言ってね、ラップ。
0: うん。うん、これ10人で歌う曲なんですよね。もうラップがさ、
1: うん、
0: 日本語やけど、
1: うん、まあね、
0: 難しいね。
1: 誰の、なんていうか。
0: これはトレジャーです。
1: トレジャー。
0: はい、
1: ね、私も一回コンサート行きました。
0: 行きましたね、一緒に。
1: はい。
0: よかったでしょ。
1: よかったです。ね、また行くんでしょ。
0: 行きますよ。
1: いつから始まるんですか、ツアーは。
0: 次が、自分たちが行くのは大阪、
1: うん、大阪。お姉ちゃんはね、もうあの全国。
0: 全国。
1: そして、あの韓国のチケットも取れた言うてありましたからね、
0: はい、7月の8、9行って、
1: はい、
0: 25、26、
1: はい、
0: 行きます。
1: あ、7月そんだけ行くのね。
0: そう、あの大阪やって次兵庫でやらはんね
1: ん、うん、
0: だから大阪行って、
1: うん、
0: まあ数何日か後か2週間後ぐらいとかに、
1: うんうん、
0: あのまた神戸でやるんで、
1: うん、やる感じね。
0: それを行くって感じです。
1: はい、
0: はい、
1: なのでね、今のうちしっかりお金貯めて、
0: お金も貯めて、
1: はい、
0: 今金持ちなんでね。はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、いい感じだったと思います。
0: はい、もうあかんな、ちょっと曲が、
1: ああ、歌う曲はね、
0: もうちょっと練習しときますね。
1: リクエスト聞いたとて歌わへんしな。
0: そう、もうなんか今日はほんまに全然曲決めてなくて、
1: うん、
0: あ、これやったらと思って歌った曲がちょっと不発でした。あのラップがないやっぱ難しいよ。
1: そうやね、
0: ろれつが回らん。
1: ラップのとこだけまたオンにしたりとかしたいんだ
0: ね。あ、そうやな、そうやな、はい、うん、じゃあまあ今週はこれで終わりたいと思います。じゃあバイバーイ。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: 瞬が映った。
1: はい、皆さんこんばんは。
0: はい、
1: はい、日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケシズバーオーナーのケシこと山下ケシと、
0: はい、アシスタントのマサイです。
1: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: わちゃわちゃしております。
0: わちゃわちゃだよ。なんでいつもと同じことやってるだけなのになぜ映らないっていう状況は、
1: 皆さんの、ねうん、ところに届いている映像が漆黒の闇になっているでございますが
0: 、はい
1: はい、突然こういうことが起きるわけですね。
0: さっき一瞬ピラッと映ったんだよ、ね、
1: ピラッとこれなんか今あ、
0: これはいいの、
1: いいですか。
0: あのそっちの方じゃないかな。
1: そっちというのは
0: ネットの方かこっちの画面の方か何か。さっきそっちにあなたが行ってなんか触った時にチラッと映ったんです。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: あ、じゃあ、あの触ってみますよ。
0: はい、ごめんなさいね。はい、ね、ちょっとねネットの方が今つながれてないっていう風に連絡を来たんですが、皆さんの方にね声は届いてますでしょうか。もうねほんとごめんなさいね、なんか機械もんって見えないからさ、やだね。まあほんとほんと、そうそう、もうね、ラジオ放送になっておりますけどもラジオだと思ってね、本来の、FM ギグの形に戻ったと思っていただければ、非常にいいんじゃないかなと思うんですが、皆さんの方はねどうだったんでしょうか。雨がひどいことになっておる地方もねすごくあったみたいですけども、どうなんでしょうかね。名古屋の方はね意外に大丈夫なんですけどもね。あ、今オープンレクの方はね映ったみたいなんですけど、はい、あとは YouTube の方ですね。 YouTube のってことはもうちょっとしたら YouTube の方映るかもしれません。若干ねタイミングが違うので、あれですけどもいかがでしょうか。皆さんの方ねどうなってるでしょうか。はい、なかなかねうまいことこうつながってないみたいなんですけども、
1: オープンレックはいけた感じですか。
0: オープンレックはねいけた感じなんですけどね。はい、
1: 皆さんの方、私の素敵な笑顔が届いているでしょうかどこが素敵やねん、
0: どこが素敵やねんって感じ、ね、
1: 通常運転でね、みこちゃんが言ってくれてます、
0: はい、
1: うん、
0: はい、そっちの方は復活したみたいです、
1: はい、
0: YouTube の方がねまだねあの画面の方が届いてないみたいなんですけども、
1: は
0: い、
1: まあ、目に見えないものはね、うん、電波とかそういうものはね、はい、なかなかですよね、
0: うん、
1: 映ったら声が聞こえてない。
0: あら声が聞こえてないなんてこと。
1: ああ、でもこれ言ってますもんね、
0: うん、
1: 声言ってますもんね。
0: 声言ってます。はい、
1: この音も言ってますもんね基本的に、
0: うん、
1: 回復しました。ああ、私は聞こえてるよっていうこと
0: ですね。はい、はい、インターネット私は聞こえてるよ。あ、はい、聞こえました。
1: ありがとうございます。ということ
0: で、ね、YouTube の方はどうでしょうかね、はい、皆さんの、はい、大丈夫なんでしょうか。
1: はい、なんか安否確認をしているような感じでもうオープニングが終わりそうな感じなのでは
0: い、
1: はい、今夜もオープンレクと、まあ、YouTube ちょっと YouTube 映ってないですけども、はい、まあ、二元放送という形でやっておりますので、
0: はい、
1: まあ、お耳だけでもぜひね参加していただけたら嬉しいかなと思います。
0: はい、
1: もろもろねありましたけど昨日のネトソンのお話だとか、うん、いろんなお話もしていきたいと思いますので皆さんお付き合いよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

下圭史、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あやひめ、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

0: はい、そんなこんなでね、最初つまずきながら言ってる今日の配信ですけども、今映像はオープンレックは大丈夫ですかね。
1: オープンレックは大丈夫です。YouTube の方が、
0: はい、
1: ちょっと待ちくださいね。
0: YouTube もね、はい、あのチューブの中を通って、電波が届いているかどうかってことなんですけどもね、まあそれはね、電波関係ってね本当にわからないこともたくさんあるわけですけども、
1: はい、
0: 以前も全くこうつながらない状況があって、その時に何が原因かって最終的にあのネットで、探してみたら、うちの近くのその NTT の、配信更新所みたいなね、そういうのがあるわけですけど、
1: はい、
0: それがあのダウンしてたっていう ね、
1: こ
0: んなもんこの地域全然ダメじゃんっていうね、
1: はいはいはい、
0: そういうことがあったわけですけど、まあ、あのちょっとねオープンネックがいけるようであれば皆さんあのオープンネックの方でね、またご参加いただけたら嬉しいですし、
1: はい、
0: まあ、あるいは YouTube の方の皆さんは YouTube の方からですね、はい、お耳でご参加いただけたら嬉しいかなと思いますけども、はい、何されてるんですか。
1: なんかねこっちもだからネットがうまくインターネットがうまいことなってない。Wi-Fi だといけるんですけど、
0: Wi-Fi はいけると、
1: はい、
0: 我が輩みたいなね我が輩の猫であるみたいな感じですけどね
1: そうなんですよね、
0: はいはいはい、まあまあまあそういうことがあったにしても、まあこれはね、あの、はい、いろんなことがもうその台風も2号ね、2つこう通っていったわけで、
1: はい、
0: それはいろんなことが起きてるわけで、お一人亡くなったそうですね、あの台風で。
1: お、
0: あのまあ、土砂崩れで、そこにはまっちゃったっていうね、
1: はいはい、
0: 方がお亡くなりになったっていうね、
1: うんうんうん、
0: だからもう予見、まあ、予知予見っていうかいろんなことがありますけども、
1: はい、
0: それでは想像できないぐらいのことが起きてくるし、
1: YouTube もつながりましたね、
0: はいはい
1: はい、
0: まあ、地盤がね、
1: うん、
0: こう緩んでるところっていうかね、
1: はい、
0: まあ、垂直避難しなさいとかね、
1: うんうんうん、
0: よく言ったりしますけども、
1: はい、
0: まあ、普段からそういうところを心がけていかないと、なかなかこう難しいもんなんだなっていうふうにね、はい、思ったりしておりますけども、
1: そうです、ね、
0: はい、なんとなくあの映像がつながっていったような感じで、
1: はい、
0: 今ね皆さんの方に、はい、注文をつながって通してつながっていったのかなと思いますけども、
1: はい、
0: まあ、そんな台風一過、ね、だいたい通常であれば台風が過ぎていけば、
1: はい、
0: まあ、カーッと晴れるというような感じですけども、
1: うんうんうん、
0: こんなわけにはいかんわけでね、
1: はいはい
0: はい、ここのところやっぱり梅雨というかね、
1: うんうん、
0: 梅雨前線の影響もあり、
1: はい、
0: 結局のところ今日も曇った一日っていうかね、
1: うんうんうん、
0: まあ、名古屋の方もちょっと朝は雨が降ってたりかありましたけども、
1: はい、
0: うん、まあそれもね、まあ、この時期のことですから、
1: うんうん、
0: まあ、許しておくなせますっていう、ね、感じで、
1: はい、
0: ことですけども、
1: なんかねバタバタありましたけども、なんとかねつながったみたいなので、はい、皆さんも本当にね、はい、今宵もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: まあ、そんな中でのその、ま、なんちろ台風だけじゃないのよね、地震もここのとこポコポコやっぱ起きるわけじゃないですか。
1: あ、そうですね、はいはいはい、
0: ちょっとこれはね、気をつけないと、特に東北関東圏でね起きてる、そうするといよいよ次こっちかみたいなね、
1: あ、はいはいはい、
0: ことも考えたりしちゃうんですけども、まあ、日本ってやっぱりそういう震災っていうかね、大国ってよく言われますけども、
1: はい、
0: まあ、やっぱり備えをしていかなきゃいけないなというところですけども、
1: はい、
0: まあ、そんな中で嬉しい情報もあり、サッカーのね、ワールドカップ、
1: あーねー、
0: これがね、まあ、まあ、2位通過ではありましたけども、まあ、それも想定内という話なんですけども、
1: はいはいはい、
0: それが、まあ、決勝トーナメントの方にまあ行くということで、
1: はい、
0: 32チームだったかな、いや、その中でも今度ブラジルですよ、
1: はいはいはい、
0: 南米ですよ、南米といえばパムトン強いじゃないですか
1: まあね、パームトーンはね、
0: はいはい、
1: サッカーチームは強くないかもしれない。
0: 中南米、まあ、もちろんのことね、今そのシェイクマイデイズがもう本当にあのアメリカ本土もその各、ね、ヨーロッパも含めて各地域からのね、
1: はい、
0: オファーがすごくてっていう形になってますけども、まあ、私たちもそこにね、引きずられて行きたいもんだなと思っておりますけども、
1: はい、
0: まあ、そんな中でね、いろんな情報がある中で、はい、昨日はレトソンライブ配信に、
1: はい、
0: 京都の方に行ってまいりまして、
1: うん、
0: まあ、おかげさまで台風に関しては、案外こう南の方を通ったので、
1: はい、
0: そんな大雨というような形もなかったですし、
1: はい、
0: 昨日、まあ、車でもちろん移動を、ね、してましたけども、高速道路が止まることもなく、
1: はい、なく、
0: うんうん、で、あのワイパーをなんか高速ワイパーにしてこう走ることもなく、
1: はい
0: はい、なんなら途中で一回あの完結ワイパーにするかぐらいのね、うんうんうん、感じもありましたけども、
1: はいはいはい、
0: まあ、それで無事に行けましたけども、
1: はい、
0: まあ、高速は車でやっぱり少なかったし、
1: うんうんうんうん、
0: そしてあの京都市内に入ってもやっぱり人が少なくて、
1: うん、
0: はい、うん、だからこれだったらもういつも止めるね、お安い駐車場、うん、空いてるなと思ったらとんでもないことですよ、
1: うん、とんでもない、いつもの駐車場がなくなってたという、
0: はい、なくなってました、
1: なくなってた、
0: 打ち止め900円が
1: ね、本当にとてもいいとこだったんですけど ね、
0: まあでもその近辺でね、うん、安いとこいろいろ調べて使ってますんで、
1: う
0: ん、まあ、それはそれでクリアできたわけですけど
1: ね、
0: ただね、
1: うん、
0: 行きの高速でね、
1: うん、
0: 新名神から行って、
1: はい、
0: 瀬田のジャンクションで名神に合流するわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: その合流するところの、
1: うん、
0: ランプウェイをこうずっと降りていったら、
1: はい、
0: 合流した途端にガツンと止まるわけですよ
1: だね。
0: で、あそこはあの刑事バイパスの方に抜ける路線というか、
1: うん、
0: そのまたジャンクションでもあるので、
1: はいはい、
0: そっちに2車線、
1: うん、
0: それで名神本体の方は3車線、
1: はい、
0: でそれに合流してくるランプ A があるので合計6車線あるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 全部ガンと止まるわけですよ、
1: ね、
0: なんやと思って、
1: うん、なんや、
0: まあ、そういう時はもうね、うん、とにかく一番右に行くっていう形で、うんうんうん、右の方に入って、
1: はい、
0: 行ったら、
1: うん、
0: 前の車の先はいないのよ、
1: うん、
0: いないんだけどその車が進んでいかないわけよ、
1: うん、
0: 何と思ったら
1: 何と思った、
0: うん、そしたらその横の車線にパトカーが、うん、
1: ね、
0: うん、あのなんていうの、あの警棒みたいなの出して、
1: うんうんうんうん、
0: でパトカーに続け
1: パトカーに続け
0: それが、うん、あの刑事バイパスの方に行く方にも1台、
1: はいはい、
0: で名神本体の方にも1台、
1: はい、
0: それ抜いていけんわなみんな、まあ、何があったかなと思ったらなんかこの先故障車みたいのが出てたんですけど、うん、
1: はい、
0: まあ、トラックがねあれ多分バーストしたんでしょうね、
1: うんうんうんうん、
0: 前タイヤがバーストして、まあ、左の路肩の方にガーンとこうね、
1: うん、
0: 事故ではなかったけど、
1: うんうんうんうん、
0: それが起きたばっかりみたいで、
1: はい、
0: うん、それでもみんなのトロトロトロトロってね行ってだからそのトラックの処理をしてるところを過ぎたらもうガーッと走り出したんで、うん、
1: はいはい、
0: まあ、ほんの、10分ぐらいの出来事でしたけどね、まあでもああいうことあるんだなっていうのは
1: ね、
0: うん、びっくりしましたけどね、
1: うん、まあこう事故処理みたいな感じでねやってたから、まあ、わーっとみんな走ってるから一応、まあ、そこに警察もたどり着く過程だったみたいな感じはありましたけどね、
0: でまあ、あの無事に、ライブ配信も行いましてお越しいただいた皆様、はい、
1: ありがとうございました。
0: まあ、今回はね、うん、あの6月、まあ、いわゆる梅雨時ですから、
1: はい、
0: そういう雨の関係の曲を、まあ、勢ぞろいさせてという形でね、うんうんうん、1時間ほどお届けしたわけですけども、
1: はい、
0: まあ、帰りまた車で帰るわけじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: だからその台風関係もあったんだろうけど、うん、物流関係のまあトラック大型がね、
1: うん、
0: とかトレーラーがめっちゃ多くて、
1: そうね、
0: うわーって思いながらまあ走ってましたけど、
1: うんうんうんうん、
0: びっくりしたのがもうすぐ東名阪に、
1: うん、
0: まあ、つながるっていうところの手前でね、新名神から、
1: うんうんうん、
0: 前にそのトレーラーが走ってるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: まあ、トレーラーが左が車線に走ってた大型を抜こうと思って右に来て、うん、でもなかなかスピードがさ彼らはリミッターがついてるから、うん、あの行かないわけ、早く行かないわけ、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、もうしょうがないからさ、
1: うんうんうんうん、
0: そんなあの後ろからさ、
1: うん、
0: 煽りとかそのことしませんよ、
1: うん
0: うん、だからずっとまあちょっと車間距離空けながら行ってるわけよ、
1: うんうん、
0: でずっと行ってその車、うん、前のトレーラーが左にウインカー出したわけよ、
1: うん、
0: これでまあスッといけるなと思って、はいはいはい、左に入った瞬間何があったと思う？あなたは分かりますか？あなたもほぼほぼあのお目目つぶってるから分かんないと思いますけど、
1: うん、
0: そのトレーラーが左に入った瞬間から車線の規制が始まってるんですよ。
1: ああはいはいはい、
0: 右側の追い越し車線のところの、
1: ね、うん、
0: もう規制が始まってるところなんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: だからもうあのパイロンだとか、
1: うんうんうん、
0: そういうものがもうすでに立っているところで
1: 乗
0: き上がったから、
1: ね、うん、
0: こっちも必死ですやん、
1: うんうんうんうん、
0: まあまあ左にピッとね、
1: うんうん、向こうはね前が見えてるからね、
0: いいけどさ、
1: それでね、まあ、ギリギリで入ったらえぐらい思ったかもしれんけどさ、うん、こっちはドキドキしちゃいますよね。
0: そうよ
1: 本当に、
0: うん、だからもうね、うん、先が見えないっていうのは人生も同じことですけどもあのそういうのもちょっと気をつけないと怖いなと思ってね、
1: はいはいはいはい、
0: それ前に工事あの案内出てなかったんだよ、
1: うんうん、そうね、
0: 緊急工事かなんかわかんないけど、ほんの数百メーターぐらいね、
1: うん
0: うん、でおーっと思って、
1: うんうんうんうん、
0: もちろんそのトレーラーが乗った時にはね、
1: うん、
0: あのちゃんと入れるだけのスペースを左の車線の中で、
1: はい、
0: 自分も確保してたんで、
1: うん、
0: すぐピュッと入ったけど、
1: うん、
0: あんなとこで人がいたらそんなのやばいよねと思った
1: ら、うんうんうん
0: うん、だから本当にまた夜ですからね、もう夜、うんうんうん、夜中ですから、
1: はい、
0: うん、だいたい11時12時ぐらいにね、
1: うん、
0: あの私たちは帰ってくるんで、
1: はい、
0: あその気をつけないと怖いなと思ってね、
1: うんうんうんうん、
0: 思ってましたけど、
1: はいはい、
0: 皆さんもそのあたりね、
1: うん、
0: まあ、いろんな工事もあるでしょうけど、その交通情報、うん、渋滞情報、そして天候のね、
1: は
0: い、いろんな情報さまざまこう含めて、
1: はいはい、
0: 移動されることを、
1: ま
0: あ、お勧めしますというね、
1: はい
0: はい、ことでございますけども、
1: はい、
0: まあ、そんなこんなで、
1: うん、
0: はい、始まってまいりましたケーシーズバーの方ですけども、
1: はい、
0: はい、声が出てますね。どこから出てるんでしょうね。
1: どこから出てるんですね、
0: はい、どれから出てますか。そこでしたか。そこでしたか。
1: うん、うん、違うよ。
0: 違いますか、
1: うん、
0: ちょっとこっちを見てみますか、
1: うん、
0: こっち止まってます。
1: この子
0: ですかね。
1: え、でもこの子は、
0: あー、わかった、これだ
1: でしょ、はい、
0: ちょっと
1: 人のせいに
0: これじゃないわ。え、これは別ですよ。これ別です。
1: どっかで喋ってるね。
0: 誰が喋ってる。誰ですか。
1: 誰が喋ってる。
0: あれ、これかな。あ、これ。まだ。YouTube の方が立ち上がってきたんで、YouTube の方のミュートが外れてたんですね。
1: あ、そういうことですね。
0: はいはいはい。
1: よかったです。とりあえず。
0: 声が遅れて聞こえてくる。一刻動産ですね。
1: はい、いろんなところからね、
0: まあ、これがライブ配信ってことですね。
1: まあまあまあね、そういうことでございました、う
0: ん、
1: はい、
0: まあそんな中でね、
1: はい、
0: はい、皆さんからもねお付き合いいただきまして、
1: うん、
0: あの今週もありがとうございます。コメントの方じゃご紹介していきましょう。
1: はい、コメントの方ね、YouTube はねラキちゃんだけなのでまだ皆さんねいらしてませんということでございます、
0: はい、
1: そしてオープンレックの方ですね、たくさんオープンレックの方ね、皆様お待た大変お待たせしました、
0: はい、
1: ということでね、はい、みかこさんが第1号でございます。はい、こんばんマンボーということでね、
0: はい、
1: 事情が実家に出戻りしてますとで本業を辞めるので来月に入ったら退職届出しますというふうでね、
0: うんうん、
1: 実家で副業の仕事をするよということでね、うんうん、新しい仕事を探してますということでございました。まあ、頑張ってください。
0: まあそういうね、うん、あのタイミングポイントでもあるということはね、
1: うん、
0: 人生ありますから頑張ってください、
1: はい、
0: 応援します、
1: はい、そしてラッキーちゃんね、
0: はい、
1: はい、おとといの地震、そして昨日の台風は特に影響なかったです。震度3でもかなり揺れました、うん、そう ね、 そうね、関西の方ね、
0: うん、
1: うん、本当本当にね、今夜今夜もよろしくお願いしますということでね、
0: はい、
1: そしてゆかりんさんです。
0: ま
1: さえさん、皆さんこんばんは。こけしさんこんばんは。
0: こんばんは
1: ということでね、
0: はい、はい、昨日もお世話になりました。配信ライブのね、ありがとうございます。
1: はい、そして美香子さんもね、はい、じゃないや、ダーハマさんね、けいしさん、まさえさんこんばんは、
0: うん、
1: 今日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。昨日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。はい、はい、そしてみどりさんですね、
0: はい、
1: はい、昨夜のレッドソンライブは今の季節にぴったりのレパートリーで爽やかな気分になり楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: 今夜もよろしくお願いします。
0: もう私が歌えば全部爽やかです。爽やかっていうハンバーガー屋さんが
1: ね、
0: ハンバーグ屋さんがね、
1: はい、
0: 静岡にありますけど、
1: ありますけどね、
0: 黙っとけってことですよね、
1: はい、ですね、YouTube の方でね、
0: はい、
1: 車大吉さん、大作さんがね来ていただきました、
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: こんばんはでございます。
0: はい、
1: はい、そしてで、そうですね、声聞こえて皆さんね、本当にね、昨夜のレトソンライブも楽しかったです。ゆかりさんね、うん、本当にありがとうございます。はい、そしてチャーリーシンさんね、 YouTube はダメっぽいので、
0: う
1: ん、こちらで2時間楽しませていただきます。
0: あ、
1: ありがとうございます。
0: 早めのご移動されてるね。
1: そうそうそう、はい、早めのね、はい、そういう
0: 行動も大事、
1: 大事でございます。はい、そして、
0: はい、
1: プライズさんです、
0: はい、
1: おばんばまっちょりということでね、最近地震が多いので皆さん気をつけてください、ね、っていただきました、はい、 そして、そうですね、地震ね、そうですね。で、こちゃさんです。
0: はい。
1: ケイシーさん、マサイさん、皆様こんばんは。なかなか体調戻らず、今日はゆっくりしてました。今宵もよろしくお願いします。
0: こちらこそね、ご無理なさらず。
1: 本当本当。
0: ね、まずはね、体を休めるっていうね、
1: はいはい、
0: ところが大事なんで、ね、年を重ねていくっていうことはそういうことでもあるんでね。
1: そうですね。
0: うん。いや、お若いですよ。十分お若いんですけど、
1: 十分お若いけど
0: 今の私たちに対しての人ですけどね昨日のレトソン行って帰ってくるだけでって、ね、ね、夏にビーチボールっていうかね、
1: うん、
0: 海で使うようなやつ、
1: はいはい、
0: 膨らましといて置いとくとさ、うん、1ヶ月半ぐらい経つとへーってなるじゃないああいう現象になる
1: ちょっとね、空気が抜けた状況になってます
0: よ。だってそれ大変ですよ、お仕事もしながらね、いろいろなことももうされてて、収録とかもされてるんで、
1: いっぱいいっぱいですよね、
0: お疲れ様です。はい、ありがとうございます、
1: ね。プライズさんもね、郡上市は今日も涼しかったですというふうで、
0: 涼しいでしょう ね、
1: よかったですね、うん。はい、そして、みどりさんね、ダーハマ、イーツね、明日はエビとブロッコリーのタルタルサラダ頑張りますというふうでね、
0: 先週のね、
1: はいはいはい、
0: 放送に載ったやつです ね、
1: はい、
0: はい、YouTube チャンネルの、うん、りんたろうさんのね、
1: うんうんうん、
0: ハンドルネームで、はい、20時から配信されてますけど、だいたい21時過ぎぐらいからね、はい、準備をされて、ライブキッチンされてますんで、ぜひぜひそちらの方も皆さん、
1: はい
0: ね、参加ください。
1: はい、ダーハムさんがね、なんやなんや、部屋の電気が急につかなくなった、単身赴任もうすぐ4年で寿命かというふうで、
0: あらま、
1: あらま、大変で
0: なんかこっちから電波したものがありましたね
1: 映ったかもしれんね。はい、ね、プラズさんね、駐車場がなくなることってあるんですか、うん、っていうか、多分まあ行ってないからわかんないんですけど、多分その契約してる契約会社と打ち切りになったか、何かその土地に建物を建てる契約をしたかっていう感じですね。
0: よくコインパーキングではあるある話ですね、
1: うん、そうそうそう、よくね、うん、経営者が変わったりとかね、
0: そうそうそうそう、うん、その間ね、有効利用で使ってるっていうのが多いですからね、
1: そうそうそうそう、うん、多分そういう感じだと思います。はい、はい、ね、奈良県とか大阪のあたり雨がやばかったらしいけど、京都雨大丈夫だったんですかっていうふうでね、
0: 昨日は大丈夫でした ね、
1: はい、ね、おかげさまでね、うん、大丈夫でした。はい、そしてイクルンさん来ていただきました。
0: ケイ
1: シーさん、マサイさん、皆さんこんばんは。昨日プラネタリウムに行ってきました。うん、ヒノキやレモングラスのあるもの香る特別上映、へえ、初体験で癒されましたということで、へえ、
0: まあ、名古屋のね、うん、名古屋歯科学館にあるその、うん、あの球体のね、
1: はいはいはい、
0: ところにありますけども、
1: うんうんうん、
0: あれ結構新築っていうかね、うん、されてから精度高いんだって、国内でも。
1: ああ、そうなんだ、うん、やっぱり何でもね、最新のものをね入れてかんと。
0: 我々の頃はその椅子を倒してね、
1: もう
0: ダーマさんの得意なやつですよ椅子を倒して星が見れるかいってやつです
1: あれが君のってやつね。
0: そうそう、で小学校の時に前も言ったけど、
1: うん、
0: それで見に行ったわけよ、
1: はいはいはい、
0: 社会科見学的なやつで行って、
1: うんうんうん、
0: でいろんな面白いお話を解説の人がしてくれるわけ、
1: うんうんうん、
0: でいろんな星座の覚え方があるけど、
1: うん、
0: これは白鳥座です、
1: うん、
0: で白鳥座のところのお尻にあるのが、お尻にあるからデネブって言うんですよ大
1: 爆笑なるほど、まあね、そういう風でね、やっぱり星にね興味を持つっていう、そのやっぱ面白い言い方されることでね、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: いいね。でプラネタリウムね、
1: うん、いいじゃないですか、
0: いいじゃないですか、今、うん、おしゃれでいいですよね、
1: いいね、はい。そして A ちゃんです。ケイシー様、サヤさん、こんばんは。ウクライナの憲法記念日の本日に、神戸在住のウクライナの方が、情勢報告とダンスイベントしてた。へえ、会いに行きました。自分にできることをしなければと改めて考えましたっていうね。
0: 自分にできることからね、いろんなことはやればいいと思います。
1: そうですね。はい。はい、みどりさんもね、トラックの後ろって怖いですね、うん、っていう風で、うん、とね、車間距離大事ですよね、ご無事でよかったですっていう風で、本当に言うとね、プライズさんもね、トラックもトレーラーも やけど、ダンプ車も厄介ですっていう風でね、
0: まあ、はい、まあ、昔その大型に乗ってた人間なんでね、
1: モ
0: ータートラックとかバスとか乗ってた人間なので、
1: うんうんうん、
0: 予測的にこう見れるところはあるんですよ、
1: うん
0: うん、この車今あとどれぐらいでこういう風に動くなとかさ、だけど昨日のあれはちょっと高速道路がなってるっていうのはね、
1: うん、
0: そこはちょっと見落とした
1: な。もうちょっと前々からね、その左車線
0: に寄りなさいっていうのが出てればいいけど、
1: 普通ね出てるんだけどね、見落としたのかな、女の子急 にね、
0: 窓際に寄りなさいって言ったら、何言うとんねんサラリーマンにって言われるけど左側に寄りなさいならいい。
1: はい、ちゃんもねワールドカップね、30日深夜、うん、そうですね、本当にね、
0: そうね、
1: 決戦ですからね、
0: 午前2時かな、
1: うん、はい、そうなんですよね、深夜ですからね、はい、はい、そして、みかこさんもね、東江戸川の上のね、うん、駅の近くが火事がありましたね
0: って、ね、あったね、プラスチック工場かなんか
1: なんかいろいろね、本当に大きなね、あの、うん、なんていうか事件事故がね、うん、続いてるのでね、はい、はい、本当に本当にこちゃさんがね、うん、声は治りましたが咳に襲われてますということで、まだまだね、まだまだ回復期ですね、本当にね、
0: ね、無理しないでくださいね、
1: ゆっくりしてくださいね、
0: 辛いからね、猛烈に体力奪われますからね。
1: はい、はい、イクルがこっち、飲んじゃお飲んじゃおということで、ここ1週間ビール飲んでない、まあ、お酒飲んでないらしいんですけど、まあ、
0: 日本酒ですね。
1: 本当ね、車大作さんがね、はい、プラネタリウムは寝るところということで、確かに。ね、お休みになってしまいましたね、ね、横になってね、うん、暗くなってね、素敵な音楽が流れますからね、もう寝るやんっていうところでございますが、
0: はい、はい、まあ、そんなこんなでね、うん、日本列島あれこれのことが起きておりますけども、皆さんもね、はい、ぜひ、お気をつけいただきたいと、
1: はい、
0: うん、思いますので、
1: うん、
0: はい、私たちも準備していきたいと思います、
1: はい、
0: ではでは、あ、この後はダーマさんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パーフーパーフーパーフ
1: ー。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーでございますが、はい、なんかこうチラチラしたりね、
0: うん、
1: これもなんか原因わかりません。
0: わかります。今、Wi-Fi に全部切り替えたので。
1: ああ、そういうことですか、
0: うん、そしたら一応は安定していますので。
1: ちょっとご紹介しておいてください、
0: はい。で、機械もね、いろいろ LINE の状況でね、インターネットのところがね、いまいちダメだったんですけども、もう皆さんのところは戻ってるんじゃないかなと思います。でね、ダーハマさんのね、パフパフ、皆さんね、ありがとうございます。お手紙紹介していきたいと思います。ケシーさん、マサヤさん、こんばんは。世界のダーハマです。今週木曜日、びっくりするニュースが飛び込んできました。僕が中高6年間通った姫路の男子校の純真学院が2028年度から女子を受け入れ共学になると、1954年に男子校としてスタートして70年、共学化は時代に合わせた対応としていますが、少し複雑な気分です。しかし自分の母校がいい方向に進んでいくことを祈っていますというふうでいただきました。はい、はい、そうですね。本当、うちの辺、この辺もね、女子校でずっと来てた学校が、高校が、男女共学になるとかね、やっぱりいろいろと言われておりますので、うん、はい、皆さんにとってもね、ちょっとね、まあ、どんどん時代の流れ、少子化ですからね、なかなかね、男子校女子校ってなってくると半分になっていくからね、結局入ってくる人間が ね、
1: まあ、人員割れしてるところもたくさんありますし、
0: う
1: ん、そういったことを考えると、その、
0: う
1: ん、いろんな事情が変わってきてる。その一つの要因としては、うん、まあ、いわゆる Z 界だとか ね、ああいういろんなその、うんうんうん、インターネット上だとか、
0: はい、
1: 今までになかったタイプの、
0: うん、
1: その高校だとか大学が、
0: はいはいはい、
1: 台頭してきてると、
0: うんうんうんうん、
1: でも海外はもう、まあ、もっと前からですけどね、だから、まあ、併合していくところがたくさん出てくると思いますけども。
0: そうですね、
1: うんうんうん、まあ、でも今日のね、ダーマさんのその、うん、いろんなところで出会うっていうかね、
0: はいはいはい、
1: そういう不思議ってやっぱご縁の不思議よね、
0: うんうんうん、本当に本当に
1: 全然ね、予測もしてないようなところでね、
0: うん、
1: こう物が流れていくっていうか、
0: うんうんうん、
1: いうことをこう考えるとね、
0: うん、
1: まあいい方向にそれがつながっていけばいいですし、
0: はい、
1: はいはいはいはい、私の、まあ、行ってた高校ももともと男子校でしたけど、
0: うんうんうんうん、
1: まあ普通科だけは女子いましたけど、
0: うん
1: うん、もう全体的にそういう形になってるみたいですけどね、
0: うん
1: うん、まあそういうご縁にまた巡り合うとなんか楽しい嬉しいって感じですよね。
0: ね、
1: はい、
0: はい、でポップコーンズさんも近所だっけというふうでね。そうです、そうです、
1: そう、ね、
0: うん、そうなんですよね、こっちもね、
1: はい、ではダーマさんのつないでまいりますか、
0: はい、
1: うん、はいはい、あ、いいかいいか、こっちを上げればいいんだな、うん、はい、どうぞ、うん、今日からちょっとね線を変えてるんでね、うん、はい、つながっていこうかな、はい、
0: うん、
1: はい、つながったようです。
0: あ、はい、はい、こんばんは、
1: お疲れ様です。大丈夫ですか？
2: 隣の部屋に移動しました
0: 。電気ついてる部屋にね。
2: なんでかわかんない、急に電気が、でもダメですね、もう全然。
0: あ、
2: で今コネクタ外そうまで、コネクタが外せなくてどうしようかなと思って、いや新しいのね取り付けたらいいけど、
0: うん、
2: なかなかどう、どらしてつっかれね、もう単身赴任4年前にしたときにどうつけたか覚えてなくて、
1: はい、まあ、とりあえずね、他のところで、ね、
0: はい、
1: できるのであれば、はい、それでね、まあ、あとはまた明日考えるかみたいな、ね、感じ
2: で、どうしようかなコネクト外さなあかんのが外せなくてね、難しいな、
0: はいはいはい、
1: それもね、うん、猫の手も借りたいぐらい。コネクタ、
0: コネクタでね。はい、
2: はい、
0: うん、
1: はい、今日もねお手紙ありがとうございました、うん、本当にここのところいろんなご縁が、
0: 切り替えていただいて、
1: ね、はい、いろんなご縁がこうねつながって、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: うん、はい、面白いって言ったらあれですけども、うんうんうん、不思議なもんですよね、
0: うん
1: うんうん、
2: いや、まあ、ね、僕中高の、まあ、同級生の LINE グループがあって40人ぐらい、まあ、入ってるんですけど、
0: はいはい、
2: そのたまたまその一人の息子が、まあね、純真学院、うん、子供が行ってて、
0: うん、
2: でいきなりそのまあ学校の中の、まあね、まあ、親御さんへの その案内でね、そういうのが流れて、はい、で次の日の、ね、神戸新聞にはどんと一面載ったんです、まあ、神戸新聞に載ったんですけど、まさかの、まさかですね、
0: うん、
2: そんなね、
0: うん、
1: まあ、本 当に時代って変わらないね。
0: でも本当にうちの
2: もうそんな、うん、ね、可愛いメス猫をね、あのもう盛りについたオスの中に掘り込むようなもんやから大丈夫かって心配ですけど。
1: そんな野生の王国だったわけですね。
2: 野生の王国ですよ。
0: ね、まあ、男子校っていうとね、どうしよう、血気盛んな、ね、男子が、ね、多いからね、はい、うん、はい、こっちの 東海の方っていうかね、名古屋の方でもね、うん、女子校が男女共学に変わるっていうね、あの、はい、花園の、
2: うんうんうん、
0: 女子の花園のところにね、男子が入ってくるっていうところでまたね、そこもまたあれですけど ね、
2: うん、いや、うちのね、はい、娘、うん、向こう側女子ね、行ってたんですけど、向こう側女子も、はいはい、あの、うん、来年ぐらいにはもう共学になると思うので、向こう側大学、うん、なんかね、ぐらい言うと向こう女っていうブランドやったのにね、
0: あ、はいはいはいはい、ありますよ ね、
1: うん、あの学校、あの女子校の制服がどうこうとかね、
0: そうそうそうそう、はい、うん、なかなかね、しょうがない、ね、時代の流れね、
1: あの青春時代のワクワク感どこに置いてきたんだろう、
2: はい、ほんまですよ、なんか ね、
1: はい、ね、そんなダーマさんの、ね、はい、番組、ダーマさんの、ね、ダーマのラジオ万歳、
0: はい、
1: 毎週水曜日、はい、FM ギグ、うん、チャンネル A の方で23時から23時半に放送されておりますが、はいはい、こちらの大人気のコーナーですね、
0: うん、
1: はい、そちらのダーマ1のコーナーに進んでまいりましょう、
0: はい、
1: はい、では今回のダーハマイツのご紹介をお願いいたします、
2: はい、今回近江牛と菊菜の卵とじですよね、
0: うん、
2: 確かに、はい、
0: はい、
2: まあ、菊菜ってあんまりね、料理使ったことないんですけど、
0: うん、

0: で、シャキッシャキッてしてたんですね。
1: はい、あ、なるなると、はい、
2: ね、はい、そうですそうですね。ゆかりさんもね来ていただきまして、
0: うん、はい、こんばんは、
2: はい、ね、ゆかりさんも、ね、春菊大好きというふうでね、みどりさんもね、我が家すき焼きに必ず春菊入れます、大好きですという、はい、ね、本当に本当に
0: 本当
1: ですね。今回の放送分から、はい、ね、あの、まあ、前ボスに言われたんですけど、そのレシピだけ言われても全然ね料理作れへん、うん、なあ結構あのレシピだけじゃなくて作り方も結構説明してますんで、今回から、
2: う
1: ん、それがね、
2: そうですね、
1: まあ、今回からちゃんとリニューアルしましたんで、
2: しっかりとね、はい、ね、本当にね、
0: だからもうそういう風なね、配慮もねしていただいて、うん、まあ、今ノートの方でね、
2: うん、
0: はい、FM 名古屋KC スタジオのノートの方で、
2: はい、
0: 皆さんの方にもね、それを見ていただいて、レシピとかね、はい、そういったものも見ていただきますし、まあ、音源もねそちらの方で確認していただける形になっておりますけどね、はい、うん、やっぱりこうそれが分かることによって、あのみどりさんもね、
2: うん、
0: 高井みどりさんもそのライブキッチンしていただいたり、ゆかりさんもね作っていただいたり、
2: うん、
0: まあ、それがまた評判でいろんな方々が作っていただけるっていうね、まあ、ダーハマワールドがどんどん広がるわけ
2: です。そうそうそうそう、すごいですよ皆さんね、本当にあのでも本当に簡単に作れるダーハマさんの ね、
1: う
2: ね、
1: う
2: ん、料理は本当に簡単で美味しいから、うん、すごいね、もう本当主婦の味方でございます、うん、
0: まあ、将来的には、うん、いわゆるその、はい、ダーハマワールドっていうそのテーマパークを
1: いいですねテーマパーク、
2: なんじゃそれ、
0: いや明太子パークとかもある
2: よね、まあ、ありますけどダーハマパークね、みどりさんもねノート助かってますというふうでね、ありがとうございます ね、 ね、
1: 早くって言うから僕が
2: まあでもね、ラジオでパーッと言ったのだけをね書き留めて、またそれをちゃんと再現して作るってすごいこと、
0: は
2: い、いや、
0: そういう時は、うん、ボイスメモです、
2: ね、ボイスメモ、あ、そうね、
0: 昔だったらガッチャンってあのテープレコーダーでしたけどね、
2: やってましたけどね、はい、本当によくね、本当皆さんもね、はい、活用していただいて本当にありがとうございます。
0: なんか高木みるさんが LED って急に消えますよねって、
1: そうなんですよ、今まで全然、はいはい、全然何ともなく、昨日まで何と、さっきまで何とかな、急にパチパチパチってなってドンと消えて、でも全然もう、はいはいはい、からもう復活しなくて、
2: まあ LED の電球自体が切れたんじゃないですか、電気グレ、
1: いやもうどうわからんですね、
2: うん、多分そっちの方に
1: 電気はちゃんと来てる、あのそのまあ常夜灯みたいなね、ちっちゃいやつがポンとつくんだけど、それ以外のも全然つかないんで、ね、
2: 一応
1: あるなと思って、
2: あ、そうか、そうですね、
1: はい、
2: うんうんうん、
0: まあじゃあ、ね、いろいろまたあの研究ね発表また次回にでもしていただきたい
2: と思います、うん、ね、イクルンさんがね、婿女って知ってますよっていうふうでね、うん、美味しそうです、春菊って年々好きになりますよねって、日本酒でしょうか、
1: 大人の味ですね
0: 日本酒
2: 日本酒だそう
1: また酒か
2: うん、ね、
0: まあでもね、うん、そういったあのまた興味深いね形で、うん、本当に近江牛をよくね使っていただいて、本当に近江牛のその美味しさね、
2: うん、
0: 甘さも含めて、はい、そういったこともまあ
1: 甘いですね、
0: ね、
2: はい、
0: うん、まあいろんなあの、うん、牛ちゃん使ってね、
2: はい、
0: やっていただいてもいいと思いますけどね、はい、
2: うんうんうん、
0: 美味しくいただきましたよ、
2: ね、ちゃんがね、ダーハマワールドでバイトしたいっていうはい、を作ってくれって感じですねネクビールさんもね、美味しそうです、うん、いつか餃子の綺麗な焼き方も教えていただきたいです、はい、
0: なるほど、
1: 餃子だ、なるほどね、
0: はい、皆さんからのいろんな、ね、リクエストが来ますので、
2: リクエストが来ますので、はいはいはい、ぜひぜひね、
1: はい、
2: ね、みどりさんもね、我が家も急に切れましたって、電球がね、うん、シーリングライトが急に切れましたということで、
1: うんうん、そうなんですよ、
2: ね、
1: まさに、
2: はい、うん、本当に本当にそんな感じです
0: ね、ダーマさんも一日もフルに働いて、
2: うん、
0: 寝るとき、
2: うん、
0: あの電気オフでいきなり寝る日ですから
1: 、パタッと気絶するように寝ますんで、
0: ね、
2: ね、本当
0: ちゃんと家主のね、
2: うん、
0: あの リサーチして見てるわけです、
2: はい、そうですね、はい、
0: ね、まあ、あの番組の方は先ほどお伝えした時間帯に、ね、
1: はい、
0: 放送されてますし、
2: うん、
0: またそのレシピの件、そして、こだわりの部分なんかもね、
2: うんうんうん、
0: この番組の中でお話しされていますし、
2: はい、
0: またノートの方も活用していただけたら嬉しいかなと、
2: うんうん、
0: 毎週各テーマに沿ってお話もいただいてますのでね、
1: はい、そうですね、
0: 楽しいですね、
2: はい、はい、
0: まあ、同じ じ水曜日のはこちゃとイクルのトークキッチンが、うん、FM ギグチャンネル A 18時から18時半、うん、こちらも、はい、FM ギグ名古屋 KC スタジオの、うん、ノートの方でね、
2: はい
0: はい、皆さんに情報を提供しております、はい、音、うん、音楽も音楽じゃないな音声も聞いていただきますので、はい、ぜひご活用いただけたらと思います。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: なところで、うん、じゃあ、あの、はい、ちょっとね、電気と戦っていただきたいと思います。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

0: はい、それではここから前半戦の最終コーナーということで、まさゆさんの和感&リーディングのコーナーでございます。
1: はい、
0: じゃあ切り替えますか。
1: はい、お願いします。
0: 切り替えます。
1: ちょっとね、画面がね安定してないみたいですけども、はい、いかがでしょうかというところで、はい、和感ね、
0: その前にさ今週の、
1: はい、今週の和感のコーナー、ちょっとねもうバタバタしてると、機材のトラブルでね動揺が隠せないという感じ。
0: もうネット環境ですね。
1: ネット環境ですね。これも本当にネット環境がちょっとね落ち着いてないので大変申し訳ございませんでした、うん、今週の和感ということでね、6月29日からいよいよ7月5日ね、もうね後半に入ってまいります。はい、はい、その後半に向かうこの1週間の流れとしては、もうねとにかくチャレンジポジティブということでね、うん、やってることに対してね、途中放棄せず責任放棄もしないっていうね、はい、とにかく最後までやり抜きましょうというね、うん、そういった風になっておりました、はい、ということでございます。はい、そんな中今週のラッキーデーはもうまさに6月30日火曜日ですね。1年の半分のちょうど半分をね迎える日でございますが、この日はね根が203波8ということで、この日は交流というね、非常にコーディネートとか共鳴共感ね、そんなような1日になりそうです、はい、そして、有名人の方で同じ宝を持ってね、船越英二さん、神谷明さん、伊藤志郎さん、松島奈々子さん、中山恵美里さん、ボランチア八木さんっていう風でね、なかなかのそうそうたるメンバーが、この203というねエネルギーを持って、おりますということで、はい、この日、6月30日波八の、1日ですが、自己の限界を超えるっていう風に来ました。大きく出ましたね。皆さんのね限界を超えるような、何かね思考の枠、体力っていうよりは思考の枠組みですね。これをねまあこんなもんだろうとか、こういうものだからっていう風ではなく、そこを取っ払って大きくね、大きなところに、思考をちょっと広げてみてください。そしたら新たなね発見もあるかなと思います。ぜひね6月30日火曜日はね、夢見る夢子さんじゃないんですけども、イメージをねどんどん広げてって、先の未来へ大きくね夢を広げてみてください。はい、あ、YouTube ね、進次郎さんが来ていただきました、
0: はい、こんばんは。
1: まだ退勤途中ですが参加させていただきます。
0: ありがとうございます、お疲れ様です。
1: はい、そしてたまたま子さんもね、すいません始まってましたというふうでね、はい、ありがとうございます。
0: 昨日もありがとうございました。
1: はい、ということで、うん、はい、こんな感じです。思考の枠を広げるね、火曜日ぜひね、はい、自己の限界を超える方に、考え方ね、今まで凝り固まってたものを一旦手放してね、思考の枠をいっぱい広げてみてください。はい、はい、今週1週間ね、明日からの1週間はねチャレンジポジティブです。ぜひ皆さんも何かにチャレンジしてみてくださいということで、はい、
0: はい、ではここからリーディングのコーナーですね、はい、
1: リーディングのコーナーね、
0: はい、1週間占いという形ですね。
1: そうですね、今日は、はい、そうですね、来週ねこの半期ということで皆さんの半期をちょっとね見てみたいと思います、はい、今日は、いつも通り1週間占い ABC でいきましょうかね。はい、ABC 選択肢ね、ポポコンドさん、近所金持ちのイメージだけど驚愕になったらその辺どうなるってな
0: りますね。
1: 本当ですよ ね、どうなんでしょうね。
0: はい、ではこれからの1週間の占いですね、リーディングですね、はい、選択肢は ABC という形です、うん、はい、皆さん選択の方ね、
1: はい、
0: ランドリーじゃないですよ、
1: お洗濯じゃなく、
0: はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、うん、はい、まだ今カード切ってますね、
1: はい、はい、いいですよ、うん、
0: 大丈夫ですか、
1: はい、
0: それではA の方、
1: はい、
0: これ YouTube の方はいらっしゃ、
1: たまたま子さんがね、
0: たまたま子さんがね、はい、A ですね、ありがとうございます、はい、そして、うん、オープンレックの方は A がゆかりんさんとポップ近藤さん、
1: うん、はい、
0: はい、です。
1: はい、では A の方へ、
0: はい、
1: はい、もっと成功したいと願うなら、まずは心の向きを整えてください、
0: はい、
1: 自分が望むものに意識を集中させてください、
0: うん、
1: 目に見えないところでたくさんの力があなたのために働いています、うん、そのサポートを素直に受け取ってくださいということでね、はい、
0: 前向きに、
1: うん、そうですね、はい、冷静沈着のカードも出ておりますのでね、うん、まず本当に自分の気持ちをちょっとね抑えるというか、その、はいはい、一旦落ち着いて落ち着けって感じですね。うん、で冷静に見ることによって本当に自分がね、望むのは何なのかっていうのを深く考えてみるっていうことでね、
0: ちょっと俯瞰してみるみたいな
1: 感じですね。そうですね、そんな感じでやっていただけるといいかと思います。はい、
0: は
1: い、
0: では続いて B の方、はい、YouTube はいらっしゃらない感じで、うん、高木みどりさん、
1: うん、
0: A ちゃんですね、
1: はい、はい、
0: あと、うん、あ、ラッキーちゃんもそうですね、
1: はい、
0: アイクルンさんも B、
1: はい、多いね、大丈夫ですか、はい、B で、先週も出ましたね、チャンスが間もなくあなたの元を訪れます、借金はすべて清算され、うん、請求もすべて支払われるでしょう、あなたの経済状況はこれから大きく好転していきますということでね、力のカードが出ておりますのでね、うん、はい、もうしっかりと信頼して自分をね信じて、やっていきたいと思います、あといただけるといいんじゃないかなと思います。非常にね、はいはい、力、大きなね力が皆さんの元をねこう後押ししてくれてる様子になっておりますので、うんうん、ぜひ B を選んでくださった方ね、まあ、特にお金の心配はねこれからどんどんなくなっていくんじゃないかなという感じなので、
0: なるほど、
1: はい、もしもねそういったちょっと不安なものがある方なんかはちょっとね勇気を持って喜んで、
0: サマージャンボの時期です、ね、
1: サマージャンボラキちゃんねしっかり信じますといただいておりますけども、はい、はい、ね、はい、
0: はい、では最後 C ですね、はい、YouTube の方いらっしゃらない感じで、うん、オープンネックの方が C がダーハマさん、うん、チャーリーシンさん、うん、猫ビオリさん、私ですね、
1: はい、
0: はい
1: はい、あ、みかこさんも C ですね。
0: あ、みかこちゃんもね、はい、はい、ごめんね、あ、みかこちゃん D になってるけど、
1: え、
0: ABC やね、
1: C だよ、
0: え、あ、いやいや、ここ
1: あ、ダブルでもう一回 C に、
0: C って入れてくれたのね、はい、了解です、
1: はい、みどりさん、わーい、年金生活者万歳まあ確かに将来の心配はない ね、 ないね、年金生活者はい、C の方、もしもあの時にと囚われ続けると心は前に進めなくなります、
0: うん、
1: 過去は新しい生き方のヒントにして、でもそれがこれからの可能性を縛らないようにしましょうっていう風でね美香さんもうさっと止まっちゃうそう、もしもあの時にとかね、あっちを選んでたらとかこっちを選んでたらとかね、こういろいろ考える場合もあると思いますけども、はい、それは結局ねそこに気持ちが置いたまんまになっちゃうのでなかなか前に進めなくなるので、それはもう本当に捨ててしまって、うん、新しい出発を、はい、次へのね生活をもう進むって前に進むっていうことをしてみてください、
0: うん、うんうんうん、
1: ね、そしてそれが可能性をね縛られないようにすることになっております。はい、旦那さんもう一人だぞそれはもうね過去、もう過去には戻れないの、今の人生を精一杯生きてください、今選んだ方をね
0: 受けるわ最近その
1: 最近、ね、
0: 後悔の念が結構前に出てますからね、
1: まあ、まあね、年を取れば取るほどやらなかったことに対しての後悔っていうのがね意外とね出ますからね、全然そこをねでもぜひね今で良かったというふうに思ってください、
0: は
1: い、
0: こっち今私の方の、うん、アミアクちゃんは、
1: はい、
0: Wi-Fi じゃないですけどしっかり来てますね、
1: 来てますよ、
0: うん
1: うん、
0: いいですか、
1: 全然、はい、私も見てますから大丈夫ですよ、こっちも、
0: ああいいですかね、
1: はい、はいはいはい、大丈夫ですよ、はい、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: はい、以上、
0: なんかダムさんのコメントだけがものすごく残像が残るっていう
1: 残像が残る、本当にねそんな感じでございました。
0: あ、はい、まあ人生ね、いろいろこう振り返ってね、うん、ああしとけばよかった、こうしとけばよかったっていうのは、うん、それはまあ、いわゆる自分の心の叫びっていうかね、
1: はい、
0: 魂の叫びにちょっと耳を傾けるタイミングが、うん、違ってたとかね、
1: うんうんうんうん、
0: 選択が悪かったかっていうかね、うん、まあ、それはもう学びですから、
1: ね、
0: そのために学ばせてもらうためにその方々と出会ってきたと思えば、
1: う
0: ん、それは正解なんですよ、
1: そうね、
0: うん、だからこそこの先にはそういう同じことじゃないね、
1: うん、
0: タイミング、そして出会いが出てくるし、
1: はい、
0: そう思うとやっぱり必要必然ベストとよく言いますけどね、
1: うん、
0: そういうことだと思いますんで、
1: ね、
0: うん、振り返るほど、ね、うん、切なく恋しい思いがあったとしても、
1: うん、
0: それがあったからこそ今の自分であるっていうね、
1: うん、
0: 乗り越えてきたんだっていう 自分をぜひねぎらってあげていただきたいと。
1: そうですね、
0: ねぎらった
1: 美香子さんもね、今まさに新しい人生のスタートを迎える準備をしてますというふうにね、うんうん、いただいておりますのでね、本当本当いいことだと思います。
0: そうですね、はい、うんうん、まあ、皆さんにとってね、はい、この和感とねリーディングの、うん、まあ結果をね、うん、どういうふうにまた生かしていただけるかっていうのもね、
1: まあまあね、おみくじみたいと思ってくだされば結構ですのでね、うん、いいのが出たらラッキーと思っていただけるだけで、それだけでもラッキーってね舞い込みますので、ね、
0: そう思うとラッキーちゃん、うん、いいハンドルネームだね。
1: ラッキーちゃんはいいハンドル、みんなにね、うん、ラッキーちゃんラッキーちゃんって言われてね、
0: 言われるからね、
1: うん、本当ですよ。
0: そういうとこも一つね、うんうん、参考になるのかなと思うしね。
1: そうですね、
0: だからそのよくね、うん、あのいろんなところに行った時に引くっていう扉があったりするじゃない。
1: はいはいはいはい、
0: 商店とか行った時に、うんうんうん、あらもう引いちゃダメですよ。
1: ああ
0: あくまで待っとかないと
1: 誰かが、ね、開いてくれるの。
0: そうそうそう、道が開かれたと思ってそういう風に生きていかないとね。
1: いつまでも開かんかったらいつまでも中入れへんがね入れへんがね。
0: そういう時は、うん、あの裏の勝手口から入って開けるんですよまあまあね、はい、できるだけそういう前向きなね、うん、なんていうかな、捉え方と、うんうんうん、からやっぱり言霊っていうのはね、はい、常にそういうところでまず一番最初に聞くの自分ですしね、
1: うん、
0: それを同じように聞いてるのはあの宇宙ですからね、
1: うんうんうんうん、
0: 宇宙の波動の方にそれ伝わっていくので、
1: ね、
0: うんうん、それをじゃあ叶えてあげようかっていうのがあるんで、
1: うんうんうんうん、
0: 愚痴ったりなんかするなっていうのは天に唾吐くなっていうのもねそういうことですよ、
1: う
0: ん、本当に
1: そうそうそうそうね、うん、はい、ね、美香子さんもね、因縁と、悪運から離れて新しいスタートですっていうんでね、うんうんうん、なかなかきついなこれね。
0: まあでもそこまでね言い切れるんだったら、
1: まあね、
0: うん、次がやっぱりね、そうそうそう、素敵な、ね、次がもう待ってますよ、
1: うん、はい、そうですよ、うん、
0: ね、頑張ってください、
1: はい、
0: ということで皆さん、はい、ぜひご参考になってください、
1: はい。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、ちょっとね最初が、うん、若干、うん、スタートが遅れた感じがありましたので、
1: はい、
0: はい、今ちょっとね10ちょっと過ぎましたけども、
1: はいはいはい、
0: この辺りでまあエンディング、
1: うん、
0: 一度まあ最初のね、
1: うん、
0: ところからは何を言ってるんでしょう、
1: ね、何を言ってるんですか
0: まあ考えるとまあ 約1時間経過という形だと思ってたのか、はい、
1: そうですね、
0: あとの編集上の都合もあるんです けどね、
1: そういうことですね、はいはいはい
0: まあ、そんなことでね、はい、あのちょっと体調崩されてるこちゃさんのね、うん、情報もありましたけど、皆さんちょっとあの夏風邪だとかね、
1: そうですね、う
0: ん、そして暑かったり寒かったりね、ちょっと湿気がっていうのがありますんで、 そのあたりの体調管理ぜひね気をつけていただきたいと思います。
1: また明日からね暑くなるみたいですから、
0: 明日は名古屋は30度って言ってましたね、
1: ねえ本当に、う
0: ん、困ったもんにゃ、
1: 困ったもんにゃ、
0: そして、うん、新たな台風の卵が2つできているらしいので、はい、その辺の情報もぜひご確認いただきながら、
1: うん、はい、
0: はい、お過ごしいただきたいと思います。
1: はい、
0: ほんじゃまああのね、ここからは、うん、あの通常運転ということで、
1: はい、
0: オープンレック23時までね、
1: はい、
0: お届けしてまいりますので、はい、よろしかったら YouTube の方もぜひオープンレックの方に移行なさってください。
1: はい、
0: じゃあこの後もねいつものコーナーから進んでまいります。お付き合いよろしくお願いいたします。じゃあここでお別れの方はまた来週です。さよなら、
1: バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウン

0: ということでね、ゆりなのさんさひまりラジオ今週もスタートいたしました。皆様おはよう。そして土曜日ということはレギュラーのこの方に来ていただいております。
1: はい
0: 自分で言わせるかって感じ、
1: はい、おはようございます、はい、
0: かなちゃんですね。
1: おはようございます、こんにちは、こんばんは、
0: よろしくお願いします。はい、ということでね、もう2週間経つのも早いよね。
1: 早い、一瞬一瞬やったわ。
0: なんたらうちら今週さ、あのプライベートなりいろいろなり週3会ってたから。
1: 会ってますね、ほんまや。
0: どんだけ会うって感じやけど、わめそんなめっちゃ会ってたよねって感じもなく自然やったな。
1: 自然ですね。
0: めっちゃ会ったな、
1: 本当に。
0: はい、
1: 水木どう会ってるわ。
0: 会ってない。めっちゃ会ってる。恋人か。
1: 恋人です、ラブラブです。
0: もう恋人より会ってるからな、多分な、はい、普通そんなみんなね社会人会わへんしな。
1: はい、
0: はい、ということでね、あのさんさんひまりラジオ、あの各週ではね土曜日のこの時間朝の10時40分頃からね、はい、お送りさせていただいておりますので、はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: さあそして早速ね、あのコメントいただいております、ね、生放送中はねオープンレック TV で、うん、映像付きで生配信させていただいておりまして、
1: はい、
0: コメントをね皆様からいただくことができるので、ぜひぜひ一緒にねあのお話できたら楽しいなと思ってますので、よろしくお願いします。神戸のヤマピー、もみもみおはよう。ヤマピーありがとう、嬉しい、今週も見てくれてありがとうございます。はい、この間ねあのリアルで、
1: はい、
0: ビヨンのミュージックバージョンにどうぞ久しぶりにね再開させていただいて。
1: そうですか。
0: ヤマピーね、あの美声なんですよ。ありがとう、もうこの間も歌ってくれて。
1: よろしくお願いします、かなと申します。
0: よろしくお願いします、ね、もうかなちゃんはあのキーボーディストですので
1: 一応ね
0: 今はね一緒にシャルロッテっていうね、あの3人組のご機嫌なあのね、ユニットをね、はい、一緒にさせていただいてますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。スカイロさん、いきなりトラブル。ゆいなさん、かなちゃん、おはようございます。おはようございます。そうちょっとねごめんね、あの映像がね止まってたことがねあったと思うんですけれども、うん、はい、みかこ姉さんおはよう。
1: おはよう、はいはいはい、
0: はい、見えた、やっと映ったということで皆さんねありがとうございます。
1: はい、
0: はい、ということはスカイロさん、クリロナもやっとゴールした。
1: ロナウドでしょ、クリスチャン・ロナウド。
0: なるほど、そういう風に。そうそう、あれ言うんや、今キムタク的な感じなんや。
1: 知らんかった、私も。
0: なるほど、はい、いや今朝もね、ね、私夜中までなんかミュージックバージョンにとしてあの勤めさせてもらって帰ってきたらやってたからさ、
1: うん、
0: ちょっと見よう、これもうフランスやんみたいな。
1: ね
0: ー、ね、ちょっとねやっぱすごいよね。いやだって当たることある、なんかリーグ戦で当たるんかはちょっとわからへんけど、
1: うん、
0: 当たるかもしれへんからさ。
1: そうやね、
0: 見ときたいやん。
1: 当たるかもしれないですよ
0: ね。はいね、みかこ姉さん、事情があって実家にいます。詳しくは言えない。
1: オッケーオッケ
0: ー、まあね、そういうこともあるよね、うん、ありがとうね、実家からね。
1: はい、
0: はい、で戻る方向で進めています。そうなん、
1: あ、そうなの。
0: 気にはなるけど、まあそうやね、うん、詳しく言えへんやったらね、あの、そうやね、そうだね、あれやね。ヤマピー、かなちゃん、よろしくお願いいたします。
1: お願いします、よろしくお願いします。
0: 本業を辞める方向で進めていきます。そうなのか、
1: うん、そうなのか。
0: まあいろいろとね、やっぱね、あの本当ね、あの環境だったりとかでね、どうしてもね自分がやりたいことができないとかねいうこともありますし、
1: うん、
0: なんかこの方向で行ってたのにいつの間にか、あれなんでこっちの方向にそれてるのみたいなねこともみんな人生あると思うんですけれどもね。はい、
1: 乗り越えていってください。
0: そうですね、はい、コメントには書けないので、またねあのリアルでねお会いできたらね、うん、よかったお話聞きたいけど ね、
1: ね、
0: はい、ということで私たちの、ね、中では ね、はい、もうねずっと今日もねあのフィールソーハッピーというね番組、あの毎週木曜日にね、
1: はい、
0: FM 橋本さん、うん、で毎週金曜日は FM ギグさんで放送されている、
1: はい、
0: ご機嫌な番組があるんですけど、もうそちらではねずっとサッカーの話してたよね。
1: サッカーの話しかしてないんちゃうみたいなね。
0: もうし尽くしたぐらいの勢いだったね、
1: うん、
0: ほんまに。いやでもね、だからね、もうねブラジル戦がさ、ジョニドスやねんって私。
1: いやなんか私はさ、もう2時とかさ、もうぐっすり寝てる時間なの
0: ね。いやもうほんま誰かダゾーン入って店に来てくれへん。
1: あーダゾーンな。
0: じゃ昨日もう来てくださってたねお料理人の方がね、うん、めっちゃくちゃ見てはるから、うん、ダゾーンって入ってますって聞いたら入ってる。マジっすかって言って、で月曜日そのマグドスやねん、あのピアノでね、はいはい、来てくださってる方のところやから、マグドスその人も最近来てくださってるから、
1: はい、
0: しょもうダゾーンでちょっと店に来てくださいって言って、やだよって言われたし。
1: いや村玉さん見てますか。
0: ほんま店に来て、もうユリナに店に来て、もうブラジル戦をほんまにお願いします、はい、か 果あわよくば、うん、2次キックオフらしいから、
1: そうです、2次キックオフです。
0: それがいいか悪いかはマグドスっていうそのね月一のピアノイベントがたまたま、うん、そのピアニストの方は2時までやね一応、
1: はいはい、
0: そこで私もあわよくばあわよくばすぎるけど一緒で上がれたら
1: ね、
0: 2時から見れるんですよ。
1: だからそのさ、ダゾーン契約されてるお客さんが来てくれはったらみんなで鑑賞しようぜイエイみたいなんできるよね。
0: そうや ね、それをしたいんですよ。なんなら
1: いや
0: もうだってさ一世一代ですよ、うん、4年に1回のワールドカップですよ。
1: そうですよ、
0: 応援しないと非国民ですよ。いやそれはごめん言い過ぎかもしれんけど、
1: 非国民は言い過
0: 言い過ぎやけど、ね、ぐらいの熱量ですよこっちからしたら、
1: ね、したいよね、応援したいよね、
0: したいしたいしたい、ね、したいです、ほんまにそれは
1: 本当にそうです、
0: ね、はい、もうそうなんです。そうね、そうジョニードスの4月の予定を教えて、おいいですね、ありがとう山ピーとね。そのマグドスの月曜日はいつか決まってないんやけど、私だけの予定で言ったら月曜日は祝日以外全部入ってる。であと金土で言うと私でも3日も入ることになったから、3の金曜日と4の土曜日、10の金曜日、18の土曜日、あとは金曜日入ってます。はい、まあわけわからへんよな、あのまた SNS によかったらあげるんで、
1: はい、
0: SNS で、ね、見ていただければと思います。もみゆりなでね検索していただけたら、うん、なんなと出てきますので、
1: はい、
0: ツイッターなりフェイスブックなので、フェイスブックとインスタはね最近ジョニードスもね、うん、あの始めてるので、
1: あ、そうなんですね、
0: また予定が月の初めには出ると思うので、
1: はい、
0: よかったらよろしくお願いします。はい、時代は鈴木ザイオンなのに、もうザイオン良すぎよね、
1: 構成部ね、
0: めっちゃ素敵、
1: 素敵ですよね、
0: もういやもう言ってたもんな、
1: ほんまに
0: かっこいいわ、もうよかったザイオンありがとう、めっちゃ素敵ってなってるもん、
1: やってます、
0: もう素晴らしすぎるよね。
1: まあでも私はもう推しがゴール決めてくれたんでね、もうい
0: やもうそれは素晴らしすぎるね、
1: ふーってなったもん、ふーって家で酒飲んで手取り、
0: いややろうな、いやラルうわーってことでもうめっちゃ言ってるもんな、そうそう
1: そ
0: う、うん、
1: ちょっと窓閉めたもん家の
0: 私も前の5時の時はやばいと思ったけど、8時やったらええやろとか思えてきて、みんな起きてるわとか思って、
1: そうもう恥ずかしすぎて閉めた、
0: いやまあまあまあな、まあな、
1: そうそう、
0: なんで今のファールちゃん
1: めっちゃ言ってうわとか、
0: なんでイエローなんとかやって
1: ずっと ねそうなんですよ、
0: ね、あ今のとか言って、も
1: チュニジア戦は日曜日のお昼やったから、
0: はい、
1: そうだね、家で、うん、こ うちさテレビ2台あるから、うん、もうちっちゃい方のテレビで一人で見ようと思ってたら、りっちゃんがママこっちで見ていいよって言って、
0: 優しいりっちゃん、
1: そうそう大きいテレビでハッピーセット食べながら見てたんやけど、決まったし、ゴール決まった瞬間りっちゃんとハイタッチしたもん、イエーイって
0: 、かわいい、
1: ママは青を応援してるのって言われて、
0: そう
1: です、え、ママ紫じゃないのって言われて、そういつもは紫なんやけど、ね、
0: 教頭さんがからな、
1: はい、琴乃ちゃんはいつ出てくるのって言われて、
0: かわいい、
1: 来ないねん
0: って、そうやな、大丈夫だからな、そうそう、
1: ね、
0: かわいい、長友選手は出てきたけどな、
1: そうそうそうそう、ゆうとちゃんは出てきたけど、
0: びっくりしたって、ね、おーマジかみたいな、それやったら1個前の試合で出させてあげたらよかったんちゃうってめっちゃ思ったけどな、
1: ね、まあまあまあ、
0: まあまあいろいろね、あるんかもしれへんな、
1: 監督のね思うところがあるんでしょう、
0: ね、
1: はい、はい、りちゃんはあのりっちゃん応援してます、ドアンリツ、ドアンリツっていうか、ドアンはあのククルスドアンやでってガンダムのね言いながらドアンリツ、ドアンリツちゃんってずっと言ってます、ドアンっていう変、ドアン覚えた、ドアンリツ、
0: そうかね、そう、ドアン選手もやっぱうまいよ ねほんまに
1: 本当に本当に、
0: みんな技術がさ、もう、まあ、昔の日本代表から比べたらほんまにすごすぎて、
1: ね、
0: 私うわもうみんな上手うまいって言いながら見てる、ね、もうめっちゃうまいみたいな、
1: ね、ドラマもいっぱいあるやん、もうなんかそのさ怪我で出られへん選手もいるし、でほらあの三笘選手と田中碧選手の
0: 背番号ね、背負ったとかね、
1: そうそうそう、うん、背負ったとかもあるし、
0: いいよね、
1: なんかねそのワイドショーとか見てると裏話みたいなのも結構やらはるから、裏側とかね、その会議とかミーティングに密着とかさ、もうそんなの見てもさ、ミラビド選手と吉田麻也選手がみんなのスパイク磨いてたとかで、
0: すごい、もうすごすぎる、もう漫画にできるで、それもアニメにできるで、それはもう映画にしよう、もう
1: ね、
0: 日本代表の裏側みたいな映画できたら私は見に行く、
1: できるできるし、
0: もう見に行きます、もう
1: 前にそんな思って見ております、
0: いいよね、
1: うん、
0: レベル的にも多分確かに過去最高っぽいし、うん、
1: すごいもやっぱり
0: 士気もすごい高いよ ね
1: で鎌田がやるとこにいつもいんのね、鎌田
0: 選手がね、いる
1: いい
0: よね、
1: 乗って
0: あのバックヒールシュートすごかったな、
1: すごいねあれね、
0: うんまみたいな、うんまみたいな、
1: おっしゃれ
0: マジでみたいな、
1: 本当に
0: そんなんできんのとか思ってしまったらもうごめんやけど、もうなんか前の2本代表じゃ考えられん、ね、そんなんできんのみたいな、
1: 結構みんなかかとでさ、
0: うまいうまい、もうなんかパスもピッピッピッとかワンタッチでもうそんなんできんのみたいな、そうそうそう、昔無理無理無理昔無理どんだけボール持つのみたいな、もうワンタッチでパンってやったらどっか行って、もうそこはもうちゃんとトランプしてトランプしてとかめっちゃ思ってんのに、今スッスッス
1: ッ、そうそう、めっちゃボンボンボンボンってやってさ、スッて入ってさ、めっちゃもうってかもうあのさ、すごい私とかさ、サッカーできへん素人ながらにうまって言ってまうもん、
0: うまかるって、もう感動してね、もう感動して上手ってごめん、ね、なんだよこんな感じだ今みたいな、
1: さすが、
0: そりゃもう心技術が違いすぎるみたいな、前なんてなんならちょっと団子になってたからな、うんうんうん、なんでそこそんな団子なのとかめっちゃ思ってたし、前線にはボールも持たせられへんし、ずっとさなんかディフェンス側にいるしさ、うん、うわーとか思ってたもんな、ずっと、
1: ね、
0: それがもう今やですよ、
1: いや、
0: やっぱね見応えもありますしね、その分ね、はい、楽しいですね。
1: バイト行ってもさ、サッカーの話しかしてへんし、昨日も行ったらうちのそのバイトのね、うんうん、社員さんたちは仕事中で見れへんわけ、
0: はい、あーね、はい、
1: でもまあまあ絶対私は見てると、
0: 見てるやろうと、どうやったと、
1: 来た瞬間どうやったって言われて、ドローでした、ドローやけどまあブラジルっすっていう話してて、あと長友出ました、
0: そこにビビるよな
1: そうそう、
0: でほんまに出すんやでな、だもんな、
1: 出ましたって言って、こんな話をしてまして、
0: なんかでもなんかもうドローやしちょっとふーって見てたんや、そしたら長友、長友でちょっと実りでほんまにってなった、
1: 本田圭佑実況、本田圭佑もなんか俺も緊張しますわみたいな、俺が緊張するわとか言って、
0: 本田選手ね、あのね実況なんかいやいやとか分かれる部分あるかも、私はいいよ、私もめっちゃああいうの好き、
1: めっちゃ面白い、なん
0: か一緒目線で楽しいよね、
1: そうそうそう、
0: うわうわえぐとかうざとか、めっちゃ言う言う言う言う、いやてか審判どうのこら、
1: それはちゃうわ今のちゃうわ、
0: あそこどこのどこの国とか私も思うみたいな、
1: ほんまにほんまに、じゃあもうなんか忘れましたわとか、
0: 忘れてました、解説してそこはみたいな、
1: そうそう
0: そ
1: う、
0: そこ仕事仕事とか思うけど、もう別に
1: どうやったわみたいな、めっちゃ面白いですね、
0: いやこれどういう狙いなのな、
1: 今日は言います、今日はあの左ですとか
0: めっちゃおもろいな、
1: 今楽しみの一つでもあります、
0: そうそう、それどういう状況なんですかって、いやピッチはちょっと、いやそれを聞きたかったんです
1: そうそうそう
0: めっちゃおもろいいいよね、いや私も好きよ、はいね、面白いよね、うん、はい、ということでね、あ録画できて、あサッカーかな、攻め方がアグレッシブで見てて気持ちいい、いやね本当ね、楽しいよね、
1: 面白いです、
0: あのボールがもう動く様がねいいよ ね,
1: ね,
0: はいね、
1: 楽しいです、
0: スカルさん、蒲田の棒立ち無表情ヘディングシュートは、
1: あ
0: れいやすごいよ、ね、すごいよ、
1: 小川選手が喜んじゃったけどさ、
0: もうヘディングもあんな、あのヘディングあんな狙ったとこに行けんやみたいな、もうすごい感動やったよね、
1: うん、
0: すごいちゃんと狙いに行ってるみたいな、当たり前なんやろうけどちゃんと狙いに行ってるみたいな、ね、なんか股抜きのシュートとか私、あ、うん、そう引きつけて引きつけて股抜きのシュートもできるんや、もう昔のリオンとか考えられへんみたいな、
1: なんだ、子供の成長を見守ってるできない、
0: もう昔やったらもうパーンとにかくパーンって打ってさ、もう全然もうとにかく打とうって感じだったらゴールの上パーンって、ね、それは入らないよねみたいな、しかも全然まだまだもうそのペナルティエリアとかも全然遠いし、とりあえず打ったね、でも打つこと大切だねみたいなことめっちゃあったのに、もうそんなんじゃないやん、
1: うん、
0: なんか昔やったらさバーってもうボール持ってたらさ、いやいやもうだからボール早く回せってとかめっちゃ思ってたけど、今は速攻ができると分かってるからこうパッて持って、あ今ちょっと立て直し慎重なんやなとか思えるけど、昔やったら持ってたらもうほんま今詰められてるから誰かにパスしてとかめっちゃ思ってたよな、もうえらいちゃうよね、
1: いやいやもうすごいです、
0: 楽しい、もうほんまにやっぱレベルが上がってね、すごい見応え本当ありますよね、はい、スカイロさん、さん付けで呼んでた本田も長友はユートって呼んでた、いや、いやなんかさ、そね、選手によらへん、
1: あれらあれらしいよ、久保もタケって呼んでて、飲みに行ったりした時に久保選手は本田さんほんまにやめてくださいって言って、そう直接本田圭佑にさん付けやめてって言った人はあの名前らしいです、だから、まあ、長友は仲良しなんじゃない、言うと言うとっていうね、うんうん、で久保だから久保のことは竹って呼ぶらしい、
0: 南野も下の名前で呼んでた
1: ね、そうそう、だからやめてくださいって言わったか言ったんちゃう、
0: まあ、なんかまあ個人的になんか交流があってなんかご飯食べに行ったりとか、うん、まあ、仲良くさせてもらってってことなのな、
1: そうそうそうそう、でそれでことだと思いますけどもね、まあいいよね、
0: いいよね、
1: よく言われてね、選手をリスペクトした呼び方
0: だよね、うん、モーリーちゃんバーフやって、
1: バー
0: フ
1: よ
0: ー、モーリーちゃんヤッホー、
1: ごめんサッカーの話しかしてないわ
0: 付き合って付き合って、ね、みかこ姉さんしばらくは推しのライブに行けない、うわそれは辛い、
1: 辛いね、
0: 寂しいけど解決できた、あ大丈夫、解決できそうなんてよかったね、うんうん、よかったよかった、解決できたら会いに行きます、
1: はい、
0: いや会えない時間が愛育てますから、
1: そうですよ、誰かも言ってはったよね、
0: はい、
1: 何歌やったっけ、
0: まあ、私はちょっと会えない時間耐えられへんけどな、
1: そうやな、
0: えかなちゃんいけるタイプ、
1: いやあの一定期間は無理やけど一定会いたらもう大丈夫になる、
0: ああ、まあ、それ分からんでもない、うん、わかるわかるわかるわかる、会いたい会いたいって募って、あ無理なんやって思ったらスッてなるような、
1: なるなるなる、
0: あそれめっちゃわかる、
1: 私は
0: あ私もそっち派かも、あわかるわかるわかるわかる、
1: 郷ひろみですか、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、山 P さすが、さすがです、また歌ってください、
1: はい、
0: みかこ姉さん好きな人もしばらく会えない、やそれはつらいはつらいけど、今の話でね一定期間過ぎたら逃げ慣れますから、
1: そうです、大丈夫です、
0: 慣れましょうみんなで、
1: ね、
0: はい、マジはね、そんなあの美声のヤマピーにはこの間のチューブのねプロポーズ歌ってもらったんですけど、いい曲やね、こんな風にな思ってもらって言ってもらいたかったなっていう若かりし頃があったんですよ、
1: はい
0: はい、
1: いやもうだから聴く曲もさ、もう恋愛のやつより私はもうなんかその応援ソングの方がやっぱ増えてきて、
0: な応援ソングはいいよね、
1: そっちの方にジーンとくることが多くなって、
0: 応援ソングはもともと好きだよ、
1: まあ、多分子供がいるっていうのもあって、その何これから頑張って生きていけじゃないけど
0: 子供の、あの成長を応援してるわけですね、
1: そうだからその、まあ、もうほぼディズニーなんやけど、うん、そのディズニーとかでもズートピアの歌とか諦めないでいこうとかさ立ち上がろうさとか言ってるのとか見てると、
0: いやディズニーはいいもんね、
1: そうなんかね今運転頑張ってはるんやけど、その運転とかでほらほらドリームのアミちゃんも言ってるっていう諦めないでいこうって言ってるってでもできないとか
0: 可愛い。
1: でも怖いからできないとか言われるんやけどね。
0: 可愛いな。大丈夫これからや。
1: そう。
0: まだ若いから。
1: 諦めないでこうよ
0: くない。ほんまに若いからね。
1: 聞いてみてください。
0: ああ、みかこ姉さんも応援してるよ。副業の仕事は続けていきます。
1: うん、
0: 応援してるから。
1: ね。
0: ではそんな応援している皆様に、今日は。なんとまたまた掘り下げた秘蔵映像を
1: 大丈夫ですか、
0: いやちょっと見てないけど
1: 事故ってないですか、
0: みんなにだけやれ、特別やれ、みんなしか見れへんからな今、いやそんなことない、 YouTube で見れるけど、
1: 見れます YouTube で、
0: はい、じゃあちょっと用意していきたいと思います。

0: ということで、ね、なんかめっちゃ懐かしいの見せてもらう見てもらう。だってめっちゃもろかったよな。
1: 爆笑してたよな。
0: 爆笑だけどうちらやったーみたいな。何やるみたいな。
1: これ誰言うんやったっけ、誰言うんやったっけって。
0: いや絶対直樹や、絶対直樹やみたいな。どんだけ食べんのみたいな。
1: もう爆笑して、もうここで
0: やばいやばいやばい、
1: 椅子から転げ落ちるくらい笑ったよね。もうね
0: めっちゃおもろかった。いやもうやばいって、またうちらのしらけた顔やの、ね、やばみたいな。あれおもろいな、
1: はい、YouTube に上がってますので、
0: ね、よかった前編で、ね、見れますので、はい、パームトン劇場で調べてもらったのがいっぱい出てくるわ。
1: いっぱい出てきます、
0: ね、いっぱい出てくるね、ほんまに。いやおもろかったな。いやおもろかったっすわ。
1: 楽しかったしね。
0: そうね、楽しかったね。もう何年前だろう、すごいな、
1: ほんまに。
0: はいね、みんな楽しかったね、はいはい、誰だ誰かと思ったらもみもみ、そうそうそうそうね、結構何年か前のやつなんでね。
1: そうですそうです、
0: はい、ね、見ていただいて、まあ、私たちはすごい楽しかったけど、
1: 楽しかった、
0: ありがとうございます、うん、面白かったな、はい、見直してもな、はい、ありがとうございました。ということで、
1: はい、はい、
0: ではこっからのお便りコーナーいけちゃうかな、うん、多分時間結構あれとかいけるよな、
1: は
0: い、
1: ロスタイムがあったんで、ロスタイム、
0: じゃあロスタイムで、ありがとう、はい、ロスタイム突入、さすがかなちゃん、はい、じゃあ行きたいと思います。
1: ロスタイムって言わへんけどね、アディショナルタイム、
0: アディショナルタイム、サンサンひまりラジオお便りします。スカイドンです。ゆりなさんおはようございます。おはよう。ワールドカップ日本グループ2位で予選突破ですが、はい、次回はサッカー王国ブラジルが相手です。ゴールキーパー鈴木ザイオン選手のセーブ力があれば最小失点で乗り切れると思います。さて一方、閉店されるラーメン店マスタに情報ですか、連日長蛇の列で1時間以上並ばないといけない状態になっているようですわ。やっぱそうなるよね。今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんはガチクイズにリーチです。
1: お
0: わお、あかん方のリーチやん。スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。お風呂、あ、お題、お風呂場でしか言えない天使からの上限。あ、ごめん、お題、お風呂場でしか会えない天使からの助言。
1: ほい、
0: ちょうどお風呂の話してたもんね。
1: お風呂の曲にしましょうか。
0: イエーイ、
1: 違うやん違ったやん、
0: 違った、うん、お風呂の曲するか、
1: okay、お風呂の曲にするかと思った
0: 帰り道のやつね、うん、はい、ではお題、お風呂場でしか会えない天使からの助言。答え1、サウナ行ってみるといいよ、落ち込んでる余裕すらないから。答え2、ネットの人に入るって報告しなくていいんだよ。答え3、財布なくしたとき一応覗きに来るの意味ないよ。
1: ん、
0: あ、お風呂場に覗きに来るこっちゃ、
1: うん、
0: まあ、お風呂場には持ってってないやろみたいな感じやろな、うん、よし、じゃあそれを踏まえてもう一回読みます。お題、お風呂場でしか会えない天使からの助言。答え1、サウナ行ってみるといいよ、落ち込んでる余裕すらないから。答え2、ネットの人に入るって報告しなくていいんだよ。答え3、財布なくしたとき一応覗きに来るの意味ないよ。はい、
1: はい、
0: じゃあ私は選びました。さあみんなどうだ、みかこ姉さんはさん、じゃあかなちゃんも決まった、
1: はい、
0: じゃあ一緒に行きたいと思います。せーのでいきますよ、せーの、
1: 1、
0: やった、一緒、はい、ということでね、じゃあスカイロンさんの答えは何でしょうか。
1: はい、
0: ドゥルルルルルルルルルルルルルルル、来てる、答え1でした、イエーイ。サウナ行ってみるといいよ、落ち込んでる余裕すらないからです。かっこ財布なくしたやつも面白す、うん、そこと迷った、
1: う
0: ん、私も、
1: そうやね、
0: ね、みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。あ、はい、あるあるかな。セレブ系のヒロインが事件に巻き込まれて、とんでもないお金持ちのイケメンが権力動かしてヒロインを助け出すも、頭に来たヒロインがヘリに乗ったり豪快に犯人を捕まえて決着をつける。なるほど、なんか途中までそのイケメン金持ちが権力動かしてヒロイン助け出すまではありえんねんけど、そっからヒロインがなんか豪快になるのはちょっとあれちゃう、あのちょっとあの特定の
1: そうや、ね、
0: アニメになるんちゃう、うん、少女漫画ではなくない、もうどっちみちいいけど、
1: うん、
0: 少女漫画に入るのかなこれはね、はい、
1: そうなんかな、
0: ということでありがとうございます、うん、みかこ姉さん外れた、残念、まただね、
1: はい、
0: スカイロさん、どんちゃんどんちゃんどんちゃんどんちゃん、クイズにもプレゼントもいかない、プレゼント、あ、ね、まあ、じゃあちょっとニュートラルな感じ ね、戻りました、はい、また振り出すということでね、
1: はい、はい、
0: よろしくお願いいたします。ではね、次のかなちゃんとの放送は、
1: はい、
0: また2週間後ですね。なので、待ってね、今日に11やね、7月突入、突入7月11日の土曜日でございます、
1: はい、
0: 10時40分頃ぐらいからね、はい、配信させていただく予定ですので、ぜひぜひ皆様よろしくお願いします。はい、そしてもみゆりな今週のライブはというと、明日ですね、6月28日ジョニードスフェスティバル、あの河原町から徒歩5分ぐらいのアークリューでね、私は、ザードさんのコピーバンドモードで6時半から出演させていただきますので、よろしくお願いします。まあ、私の一押しは、まあ、私も楽しみにしてるけど ラストのラルクバンドなんですけど ね、はいはい、お時間がある方はぜひラストまで見ていってください、はい、そしてその次の日アクルフィアねんけどね、29日の月曜日がマグドスですね、
1: はい、
0: あ、言ってた試合の日ですね。そして1日、その次の水曜日なんですけど、7月1日が7月分のグリースですのでね、ぜひぜひお待ちしてますので、よろしくお願いします。みんなそこでも仲良くしてね、よかったら会いに来てね。では今日もありがとうございました。かなちゃんもありがとう。
1: ありがとうございました。
0: ありがとう。じゃあかなちゃんとまた2週間後です。またね、
1: はい、またね。
0: よかったらフィールスハッピー聞いてね。バイチャー、
1: バイ
0: チャ
1: ー。
2: あれ？今、オタクは聞いてるの？ FM ギグなんすよ。ほん

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕と備えましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和ね後半を代表するモンスター音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランクイン入りしたような代表曲で問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ザ・ベスト10は1978年にスタートしております、
1: はい、
0: で89年まで続きましたが、うん、まあとりあえずね、番組がスタートした78年を皮切りにいろんな年を行ったり来たりしまして、今何年？
1: 1981年です。
0: はい、1981年です。毎回言っておりますが、まあ、うん、一番ベスト10ね、こう視聴率も高くてみんなが、うん、ね、毎週金曜の夜の話題、そして土曜日学校行った時の話題になるというね、
1: はい、
0: はい、そんな頃だったと思いますが、うんうんうん、まだ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週のヒントになった曲が近藤正彦さんの横浜チークでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では西城秀樹さんの眠れぬ夜、うん、郷ひろみさんでお嫁サンバ、岩崎ひろみさんのすみれ色の涙、はい、そして沢田研二さんでストリッパーでした。そして何位になったでしょうか。では五木ひろしさんで人生かくれんぼでした。
0: はい、
1: うん、
0: まあね、その81年ですから、まあ、70年代から活躍しているね、まあ、中堅からベテランの方々もまだまだヒットを飛ばしておりましたし、
1: はい、
0: それから80年にデビューしたね、80年組なんかもね、まあ、人気絶頂になっております、はい、そして、70年代後半からのニューミュージックブームの流れを受けてね、まあ、新しいアーティスト、うん、埋もれていた人たちがパッとね世に出たりとかして、
1: はい、
0: この年ならではのヒット曲というのもたくさんありますが、
1: うん、
0: まあ、今回は、そんなノットアイドルの方々で
1: お、ノットアイドルね、
0: いきたいと思うんですが、はい、まあ、とはいえヒントとなる曲では、
1: はい、
0: やはりねこの年を代表する方々の代表作をまず聞いていただいて、
1: はい、
0: その当時の時代感を思い浮かべてほしいということでして、
1: はい、
0: 今週ヒントとなるのはまずこの曲からお聞きください。

0: この曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんの、うん、これ白いパラソル、
0: そうですね、
1: 白いパラソル、
0: はい、なぎさんに白いパラソル出ましたからね、はいはい、これを知ってますか。
1: これはね、でもゆりなさんが歌ってるから、
0: あ、まあまあね、
1: あのちゃんと知ってる感じ、
0: はいはいはいはい、うん、まあ割と僕がね歌うように進めたのもありましたね、はい、まあ、松田聖子のどうなんでしょうね、人気曲代表曲としてはどうでしょう、5番目とか6番目とか
1: ぐらい
0: か
1: な。あ、なるほどね、
0: うん、で僕この曲一番好きなんですよね、
1: はいはいはい、
0: なんか独特の雰囲気があるというかね、なんかこうなんか聞けば聞こうといいみたいなのがあってね、はい、まあ、そんな松田聖子の、ね、夏の代表曲の一つですが、はい、売り上げが 48.8 万枚、
1: 48.8 万枚、はい、
0: まあ、もちろんベスト10でも1位ですし、はい、オリコンでも1位です。おで、ザ・ベスト10では史上初の、ね、初登場1位になったということです。
1: そうなんや。
0: まあね、松田聖子の、ね、こう勢い止まらぬかみたいな感じでしたね。
1: そうですね。
0: ということでこの曲がヒットしました。81年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。これオリコンのランキング重視です、ベスト10じゃなくてね、うんうん、でランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: どうでしたかね。
1: はい、
0: あ、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 全然サイまでいきませんからね。
1: おーんって感じやな、
0: はい、
1: まだサビまだってこと。
0: あ、全然まだですよ。
1: あ、そうか、
0: これでいつも歌ったら、うん、
1: あれこれライライライみたいな曲、
0: ライライではないけどね、
1: テンテンテンみたいな速くなるやつ。
0: あ、速くはならないです。
1: あ、このまま。
0: あ、そうやな、
1: あ、
0: テンポはこのままやな。
1: あ、そう、じゃあ思ってる曲と違うね、はい、
0: はい、あなたが言ってるのアリスじゃないか。バイバイバイ、
1: 違う違う違う違う、なんかこの人の曲かな、分からへんけど、うん、なんかライライライみたいな、
0: ライライではない、ライライではない、似て似てないこともないけど、
1: なんかそんな曲なかった。
0: あるかもしれんね。また出てきませんこの曲は、まだ全然出てきません。
1: あ、そうですか、はい、もうダームザがライライライみたいに書いてますけどね。はい、OK です。
0: はい、ではあ OK ですかね、
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、その3曲目の方81年違う曲も出てってそれ1位だったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそれより前かとかちょっとわからないんですけど、うん、まあね、やっぱりなんていうかな、こうキャッチーというか、
0: うん、
1: まあだから売れるかなと思ってね、
0: はい、
1: ほんでその1曲目の方も人気あると思うんですけど、うん、ちょっとこれって買う人選ぶと思うんですよ ね、 みんなが買うっていう感じでもないかなというので2番目にしました、うん、
0: はい、
1: で2曲目と4曲目はもうほぼほぼ知らない、うん、2曲目なんかサビはなんか聞いたことあるから多分この番組で何回か出てきてるんだろうなという気はしたんですけど、うん、
0: はい、
1: さほど印象がないので、うん、それで言うなら4曲目の人の方がアーティストパワーがあるんですけど、
0: うん、
1: じゃあこの2曲目の人なんでこの4曲に入れたんって話になるので、
0: はいはいはい、
1: ちょっとそこは、
0: うん、
1: 呼んで
0: 、なるほど、
1: 曲は知らんけど呼んで、2番目にして、
0: うん、
1: 4曲目はやっぱちょっと神器臭いじゃないですか、
0: まあまあね、
1: それは歌唱力もあってね、曲もいいと思うんですけど、初見で買うかと言われると、
0: ね、
1: やっぱちょっとその今まで の、うん、あのイメージとちょっと違いすぎて、
0: はいはい、
1: そこ手出えへんのちゃうかなと思いまして4曲目にしまして、
0: はい、
1: 私は3124、
0: なるほど、
1: はい、にいたしました、
0: はい、
1: じゃあ皆様の回答をご紹介していきますね、
0: はい、

0: ダンハマさんが3124、モーリーが3241、伊坂さんが3214、うん、となっております。ねえねえねえと勘違いした。あ、そうや、ねえねえねえや、
1: うん、
0: ねえねえねえってなんか言う曲ない？ないかないか。では、こちらのランキングが、あ、ちょっと待って、落ちたで。ちょっと待ってね、すいません、ちょっと YouTube が落ちてしまいました。なんか最近ちょっと YouTube の挙動おかしいですよね。
1: はあ、
0: ねえ、こっからかな。チャタロウさんが3124、
1: うん、
0: ラッキーちゃんが3241、
1: うん、
0: キャッチャーさんが3142、
1: うん、
0: いちごさんが3412、
1: うん、
0: チャーリーシンさんが3214、
1: うん、
0: 石焼さんが1423、時代屋の嫁さんが3412、
1: うん、
0: シンさんが3241、
1: うん、
0: 桑原さんが1342、田口さんが1234、
1: うん、
0: たかしさんが1342、たまこさんが3124、はい、
1: うん、
0: あ、ねえを34回言うやつ。あ、それかもね。エボシーバさんが2413、
1: うん、
0: ローゼンホーマーさんが1423、以上ですかね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: それでは早速
0: 起きました、
1: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 母ち
1: ゃん、あ、この中でさあ、この曲ですけれども、はい、誰のナッチ
0: ュ曲、横浜銀蝿の、うん、突っ張りハイスクール、
1: うん、
0: ロックンロール、
1: うん、
0: 投稿編。
1: お、完璧ですよ、すごい、ね、
0: やったね。
1: ね、もう一世を風靡しました横浜銀蝿の、これがまあシングルとした2曲目ですが、これが大ヒットしたんですね。
0: はい、
1: はい、まあね、なんか半分コミックバンドみたいなノリですし、
0: うん、
1: で当時ね、こういうちょっとこうなめ猫みたいなのもありましたから。
0: ああ、ありましたね、なめ猫ありました ね、
1: そういうまあ突っ張りブームというか、
0: はい、
1: ね、でありまして、でようテレビも出てましたしね、
0: うんうん、
1: キャッチーでしたし、ということでまあ皆さん印象残ってますよ、
0: はい、
1: さあ問題、どこまで売れたのか、
0: はい、
1: 売り上げ枚数がなんと、
0: はい、
1: 56.6万枚、
0: 結構売ってんな、
1: ね、
0: はい、
1: ベスト10では
0: 2
1: 位でした、
0: はい、あー結構いってる。
1: オリコンでは
0: 3
1: 位です。
0: あーすごい、結構いってる、
1: ね、
0: 思ったより高いぞ。
1: そうね、
0: うんうん、
1: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
3: あの人の胸の中、
1: さあこの曲ですけれども、誰の何中曲、
0: わからない、これは何にもわからない。
1: そう、
0: 何にもわかんない。
1: 何回かこのあれ出てますけどね。
0: いや出てると思うんだけど、何の印象もないんやと思うねん多分。
1: あ、
0: だからここのサビはなんか聞いたことあるんですよ、
1: はいはい、
0: でもなんかその私のねフロッピーの中には
1: 入らないですか。
0: ちょっと入り切らずにも、はいはい、漏れたって感じがしますね、はいはいはい、
1: 歌っているのが杉村直美さんという方でしてね、
0: 杉村直美さん、うん、
1: 曲名が、サンセットメモリーと、
0: サンセットメモリー、
1: うん、
0: うん、
1: まあ、なぜまあヒットしたかということですよね、
0: はい、
1: なぜだと思います？
0: ドラマ。
1: そうですね、
0: はい、
1: 炎の犬やったかな、そういうドラマの犬が出てくるね、ドラマの主題歌としてヒットして、で
0: 全然知らん、
1: これすごい前言ったらドラマチックな曲やんか。
0: まあまあそうですね。
1: でこんななんかこんな感じの曲ってなんかたまに聞くよねという方ね、
0: うんうんうん、
1: これ木森さんという方なんですけど、作曲はね、はいはい、あのマドンナたちのララバイで作ってたんですよ。
0: ああ、なるほど、だからどんどん上がっていく、
1: ね、そうそうそう、こういうの得意なんですね。
0: はいはいはい、
1: ドラマの主題歌っぽいのがということでして、まあ杉村直美さんというのは、当時無名というか知られてなかったんですが、実は日暮らしというね、
0: うん、
1: あのフォークトリオで、ちょっとヒットしておりまして、
0: ね、
1: 解散した後ソロでこの曲出したんですね、ね、ということもありまして、
0: うん、
1: であの高い声ね、あのソプラノボイス、
0: はいはいはい、
1: というのは印象的ですが、売り上げがなんと、うん、
0: はい、
1: 46.1万枚、
0: 結構売れてる、
1: ね、
0: はい、
1: ベスト10では8位でした、
0: はい、
1: オリコンでは4位です。
0: あ、すごい、オリコンの方が、あ、だからハガキか、
1: そうそうそう、
0: はがきは送らんかもね、
1: こういうのはね、
0: そうね、そうね、はい、はい、
1: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何曲、
0: シャネルズでハリケーン、
1: うん、おー、よしてますね。
0: あ、じゃあだからシャネルズか、うん、ラッツ&スターか悩んだけど、あのちょっとね、私ちゃんとノート取って、
1: はいはいはいはい、
0: 振り返ったら、あの前出てきたのがシャネルズやったけど、まだこの年はシャネルズやと思いました。
1: そうですね、はい、大ヒット曲ランナーウェイの次の曲です。
0: はい、あ、そうなんね。
1: で、まあね、ランナーウェイよりもキャッチーですよね。
0: え、ランナーウェイってシャネルズなんや。
1: そうやで、
0: ランナーウェイはラッツ&スターじゃないんや。
1: 全然違いますよ。
0: そうなんや、めぐみ
1: ガラッツ&スタ、そうそうそうそう、
0: そう、
1: だからこういうちょっとオールディーズっぽい曲で売れたわけですよ。
0: あ、そうね、
1: そう、はいはい、でランナーウェイのがもうちょっとのんびりやんか、ラナウェイがだったずったずったみたいなね。でその後2曲目、こちらがちょっとアップテンポで、はいはい、さらにキャッチーということでしてね、まあ、人気もさらに持続したわけでして、はい、売り上げがなんと、
0: うん、
1: 42.6万枚、
0: 42.6万枚、はい、
1: ベスト10では3位です、
0: はい、
1: オリコンでは2位です。
0: ほら見てん、今日当ててんちゃうこれ、
1: まあ、だから本当に、ね、あのランナーウェイの勢いがそのままね、うん、来まして、まあ、もちろんランナーウェイほどではないにしろね、
0: はい、
1: 十分なヒットじゃないでしょうか。
0: そうですね、
1: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
0: これ、ね、ここやな、
1: これですよ。もうね、ね、3分ぐらい過ぎないと出てこないっていうね。
0: 30何回言うって書いてたな。
1: そうそう、誰の何十曲、
0: 松山千春さんで。
1: 違いますよ。
0: え、嘘やん、
1: 松山千春じゃないっすよ。
0: え、マジで、
1: はあ、
0: え、マジで、
1: はあ、まあ、そういう気持ちわからなくもないけどな。
0: そうなんや、あ、松山千春さんやと思ってた。もう自信を持って松山千春さんのねえって言おうと思った。え、違う
1: やん、何一つ合ってないよ。一文字二人とも合ってないよ。
0: うわ、誰ですか。
1: 伊藤俊博、これがデビュー曲ですよ。
0: 伊藤俊博さん、はいはい、で
1: タイトルがさよなら模様。さよならはカタカナです。
0: いや、もうひらがなで書いちゃった。、そうなんや。
1: そう、
0: うわ、でもなんかこの歌聞いたことある。
1: あるやろ、あるやろ、あるわ。
0: もうねえねえねえねえ言うやつ。
1: ポップコーンでね、優勝してないんですけど、うん、いい曲だということで優秀曲かなんかで。
0: マジか。
1: そう、
0: そうですか、
1: はい、
0: はい、
1: はい、ということでして。
0: ちょっとショックや、ショックが大きくて、はい、
1: はい、売り上げがなんと、
0: はい、
1: 47.9万枚、
0: はい、
1: ベスト10では5位でした、
0: はい、
1: 売り込んでは5位です。
0: そうなんや、全然アーティストパワーとかないやん、嘘ばっかりついてな。
1: 誰情報それは。
0: だから、あ、違うやん、間違えてる私。あ、合ってる合ってる合ってる。3やろ、で1で2で4や、
1: うん、
0: 3124、
1: はい、
0: はい、あ、今日みちこ正解。ちょっと待ってな、私やろ、まず私が正解やろ、んでダンハマさんがだから一緒やったから3124やから、ダンハマさん、
1: うん、
0: ダーハマさん、そしてそしてこっちが3124やから、あ、茶太郎さん、茶太郎さんが一抜けね、ダーハマさんと茶太郎さんが一抜けね、で、ここに続くのが3124、あ、たまこさん、たまこさん当たったよ、3124、以上かな。
1: お、
0: 松山千春のねえは笑ってしまった。マジか。
1: ありそうやけどな。やってそうやけどな、その曲ありそうやけどな。
0: ありそうやけどな。あ、以上かな、
1: はい、
0: 当てるかな、
1: はい、さよならもね、ね、ポップコーンで優勝したけど世界歌謡祭には出てないんですよ。そうそうそうですね。
0: なるほどね。予期せずヒットしたけど、杉村さんはご本人は表舞台に出るのが苦手だったのでフェードアウトしていかれたようやって。
1: そう、なんかそういう、ね、めっちゃ美人なんですけどね。
0: やっぱそんな人いるんですね、うん、はい、すいませんね、はい、もうちょっと、うわ、今日はちょっと難しかったけど当てちゃったね。そういう風に限って当たる。はい、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: では次のコーナー。タイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
0: はい、
1: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども
1: 全然知らんねんけど、
0: マジっすか
1: 最初なんかあの枯れ鉢ぬてで、ね、ね、行きそうな雰囲気、まあ違うのは分かってましたけどね、はいはいはい、で思ったら男かと思ってね、うん、全然分かんない、誰のなんですか、
0: ガム、
1: あ、
0: みやび夢ね、
1: はいの、
0: もう悲しくてですよ、
1: 悲しくて悲しくて、すごいね、15位、
0: うん、なるほど、
1: はい、でここからやな、シンさんが15位、タマコさん16位、チャーリーシンさん19位、うん、時代の嫁さん18位、キャッチャーさん12位、シンジローさん18位、桑原さん13位、茶太郎さん8位、田口さんが14位、石焼さん11位、たかしさん12位、いちごさんが11位ですね、うん、そしてこっちがちょっと待ってね、ダーマさんが15位、モーリーが13位、伊坂さんが12位、お、ダーマさんなんやね、今日はみちこさんと全く同じやと思っていただいてますが、はい、
0: 以上ですか、
1: はい、以上です、
0: ガムといえば、
1: はい、
0: 知ってますか、
1: 学生街の喫茶店、
0: それはガロですね、年代が10年ぐらいちゃいますね
1: マジか、ガム、うん、
0: まあ、この歌声ちょっとこの
1: 愛はかげろ、
0: あ、正解です、これちょっと下が長いんかな短いんかな、なんかちょっとね、ね、そのさ、愛はかげろの次の曲、
1: あ、
0: ね、まあちょっとこんな悲しげな曲ですが、
1: う
0: ん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.2万枚、
1: はい、
0: ベストテンでは、
1: うん、
0: 12位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 15位です、
1: イエーイ今日やったね、ダーハマさん、ダーハマさんやったねすごいやんダーハマさんやろ、で、みちこやろ、うん、ほんでなんかすごいな、で、しんさん
0: 絶叫しありますよ、
1: しんさんと、そんなもんかな、すごいねすごいねこの終わり方もう絶望って感じだね、
0: はい、そんなに悲しいんやみたいな ね、
1: シンさんだけやな、はい、な感じでございました、
0: はい、
1: はい、
0: まあ なんかね、その今年このさよならじゃなくてガムは、愛はかげろうはポップコーンの優秀賞やったんかな、うん、グランプじゃないのよね、でグランプリは間違いないってたで、でもグランプリも売れたのよね、で、あの世界歌謡祭に出ると、
1: はい、
0: あれが10月ぐらいにあるので、
1: はいはい、
0: デビューが11月ぐらいになっちゃうので年またぎのヒットになっちゃうので、
1: はいはい、
0: あのレコード代とか絡んでこないのよね、だから大都会とか、
1: はいはいはい、
0: あんたのバラードとかめっちゃ有名やけど、
1: はいはい、
0: あの年末の賞レースに全く入ってこないので、
1: へえ、
0: そういうのがあるんですよね、で、まあ、でそれを選ばないと、まあ、あの割とこう 年末ぐらいまでヒットの印象があるので、
1: うん
0: うん、そっちの方がヒットしてる気がする場合もあるということですよね、
1: うんうんうん、
0: でまだちょっとこの頃ね、その81年もう80年代入ってるんですが、
1: はい、
0: そのちょっとフォークの名残もあるので、
1: うんうん、
0: こういうのも入ってたということ、
1: なるほどね、
0: はい、ということでして、まあ、解説はこの後ねさせてもらいましょう、うんうん、まだまだ続きます、サウンド3もお届けしたのもさだしょきと
1: 太田美智子でした、まだまだ続くファスネイツメ
2: ン Now you've got cool radio program that is FM Geek

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトン

告知した時のタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギット、この曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音してた、CD を買ったぞ、MD にダビングしていた、その思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。ね、まあ季節柄というかね、まあ今日は天気悪いですけれどもね、なんとなくこうね、カラッとした、ね、夏に向けては海外に行ってみたいですね。といって僕はニューヨーク行ったことないですけどね、高らかなニューヨークでアメリカ参加であります、八神純子パープルタウンで今夜はスタートです。さあどんどん行きましょう。次の曲は一体何だったりの曲だ。

ったはむずいですよね。ふってひっくり返すのはね、まあアメリカは遠いよという方はね、まあ長崎という手はありますよ。僕も長崎行ったことあるな。長崎行ったことありますね。いいかもしれない、これからの季節ね。はい、どうでしょうか。あ、雨だそうですけれどもね。そんな長崎にそんな雨というイメージありますが、そう、僕が言ったのはあれ、ハウステンボスがあった頃に一回行っておりますね。はい、内山田博とクール5、長崎は今日も雨だったでした。あ、高橋さん、スパチャありがとうございます。さあ次だ。

まあこの頃はまだ全然きっかけ発声がなってない感じですよね。口先だけで歌っててなんとなくでもね、まあ、カッコつけて、まあ、佐野元春風にみたいなのがあってね、この後少しずつね、多分もうトレーニングかボイストレーニング重ねたんだと思うんですけれどもね、でも初期の曲なので僕はこの曲めっちゃ好きでね、すごい夏という感じがするじゃない、気だるい夏という感じがよく出ていてプールサイドのイメージも思い浮かぶしね、こういうのすごくいいですよね、ということでして吉川晃司の初期のヒット曲です。大沢良幸作曲でね、まだ大沢良幸がそんなにこうメジャーになる前の曲でこの辺りからすごく名前が出てきてっていうところでしたよね。大沢良幸が笑っていいともに出た時にこれをバーッとギターで、ね、歌ってた覚えがあります。ラビアンローズ吉川晃司でした。さあ次だ

そうですね、あのグレープ時代のさだまさしが弟分みたいなグループのクラフトに提供した曲ということでしてね、あのグレープも多分ね、いやアルバムには入れてないと思うんですが、アルバム入れてるのかな、ライブアルバムで三年坂というライブアルバムに入ってましたけどね、さよならコンサートということでして、まああのさだまさしらしいね、そういうちゃんと設定が出来上がってる歌詞ですが、若干やっぱりね後に比べるとあのウイウイしさがありますね、言葉の言い回しにね、クラフトでさよならコンサートでした。さあ次は何だ。

さあ92年ぐらいの曲ですかね、ガオです、さよならということでしてね。で、まあ、サウンド的には80年代っぽいなと思いますよね。ドラムの音がね、ターンって言うとちょっと珍しくって、だから、80年代はドラムの音を、ね、加工するというのが当たり前というか、どんな風に処理するかというところでね、まあ、各アーティストなんか勝負してたところがあるんですが、まあ、90年代に入ってから少しずつまたこうレアなというかね、生の音に戻っていくんですよね、ということで、ガオです、女性だということにね、なかなか驚いたもんですが、さよならでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

70年代って感じがしますよね。僕の思い浮かぶ70年代の音楽ってこれなんですよね。あのポセイドンアドベンチャーというね、あの船がひっくり返る映画がありましたが、あの中でそのね、船の豪華客船の中で演奏しているバンドのもうこんな、多分カーペンターズイメージしたと思うんですけどね、こんな感じの曲をやってて、だからあれも含めてなんかすごい70年代感があるなというね、いい曲です。日本のシンガーソングライターね、まあ、松任谷由実であるとか尾崎亜美であるとか、たくさん多大な影響を与えた曲でね、名曲ですね、はい。スーパースターカーペンターズでした。さつぎら

か妙にね記憶に残っていたけど、そのテンプターズとはずっと分からなくて、後にねテンプターズベストみたいなの聞いてる時にこれが入っててびっくりしてね、あテンプターズの曲だったんだみたいな、まあ子供心印象には残る曲ですよね。はい、なんか当時その公募で届いた歌詞から作った曲だそうですけれどもね、まあいかにだからそのテンプターズが人気があったかということでね、何とも言えない悲しいメッセージソングですね。ザ・テンプターズでお母さんでした。さすがに。

やっぱりさすがですよね。これ歌いたいという思う歌手の方たくさんいますし、どう歌うかっていうね、そこの解釈は腕の見せ所というか喉の見せ所だと思うんですけど、だから僕はあのいや応援フィーが一番この曲のコンセプトに合ってると思うんですよね。でもその高橋屋敷高橋さんもねちゃんとこうねどんな女性かが思い浮かぶ歌い方をしてますよね。 Love is over 屋敷高橋でした。さあ次の

ですけど、アルプスの少女であるという必然性はそんなないですし、なぜアルプスの少女というテーマで曲を出そうとしたのかよくは分からないですけれども、ただそのね、朝霞めぐみのイメージよく合ってますし、いい曲ですよね、爽やか、いいサビですよね、アルプスの少女っていうサビもよくはまってますね、朝霞めぐみ、アルプスの少女でした。さすがに

まあ相当まあなんていうか狙ってるというか、まあブリックじゃブリックですけど、そのあの A メロの偏差ね、あの 2.2 カンコール、そどこまで下がってるかって、あれで何かこううまくちゃなんかこうバランスを崩される気がするんですよね、聞いている方の。だからそのスッとこうね崩されるからそのまま入っていくというか、でも松田聖子の声ですよね、やっぱりね、歌い回し全てがなんかリアリティがあってね、もしかしたらこんな青春もあったかもしれないと思わせてくれるね、あってくれね。ないんだけど、あってくれ、こんなんが僕にもあってくれみたいなね、そんなこと思わせる、名曲ですよね。なんか本当にもう無条件でキュンキュンしますよ。はい、松田聖子で渚のバルコニーでした。さあ次は何だ。

まあ、カイバンドってずっとねアルバムは年末に出ることが多くって、やっぱ秋冬のイメージの曲が多いね、そんな印象なんですが、この83年は、ゴールドというアルバムが夏に出たんですよね。だからすごい夏っぽい曲が多くて、この曲もそうでね、これが、CM ソングに広田るようなが出てた、なんか、なんかカクテルのその缶チューハイみたいな、そんなんの CM だったと思いますね。だからすごい爽やかな曲でね、まあこういうね、あの泥臭い曲の中でにもこんな爽やかな曲を入れるというのがカイバンドの懐のね広いところですが、はい、なんかあとこう、まあ後でまた伺いましょう。どんな曲もしようカイバンドでシーズンでした。さつきなんだ。

そのね、なぜ低迷したかというとアメリカ進出を図ったからですね。アメリカのプロモーションのために2本留守にしてたので一気にね露出が減って、まあ、売れなくなる。で曲調もね、あの大人向けっぽい曲調になったのでっていうのが一番大きいですよね。でもね、アメリカでトップ40に入ったわけですよね、キスインザダークでね。あれは快挙だと思うし、今でも当時のアメリカのやつ出てますけどね、やっぱりすごいですよね。もうちょっと日本がマスコミ応援すべきだったと今でも思いますけどね。ピンクレディで波乗りパイレーツでした。さあ次は何だ。

まあ、いろいろ僕はまあリアルタイムではないんですけれどもね、まあ、この曲が流行った印象すごくありますし、そのこの曲のヒットによって、まあね、市民権を得たフォークソングが、そして吉田拓郎もアイドル的な扱いになったというようなところはよく噂には聞いておりますが、さすがに確かにね、加藤和彦らしいポップさが出ておりますよね。吉田拓郎結婚しようよ、さすぎだ。

だからザ・ベスト10がもっと1年早く始まってたら桜田淳子はもっと80年代も入ってもヒット曲出したと僕は思ってるんですよね、惜しかったですよね。でこれなんかねテレビ映えするし、これ毎週もし見てれば見るほどファンが増えたと思うんですよね。それぐらい完成度が高くて、もちろんあれと僕はハワイホットパンツだったと思うんですけど、あのね美脚の足の綺麗さとチャーミングさとね、あのエレガントさ、すべてもう桜田淳子のいいところだけを固めたらこうなるというね。しかもこれは桜田淳子にしか歌えない曲ですから、もっともっと再評価されて叱るべきだと思いますね。ということでして、桜田淳子のまあだからそれほどのヒット曲ないというのはもったいなくてね、それまた解説している動画がありますのでそちらを見てください。キマガビーナスでした。次だ。

まあ爽やかですね。どっからどう聞いても飛行機の CM やだなというのが分かるっていうね、アメリカンフィーリングサーカスでした。ということで、まあ確かにね、アメリカで始まりアメリカで終わりましたが、お付き合いいただきましてありがとうございました。来週の土曜日は生リクワイドです。1ヶ月早いですね。皆さんのリクエストをお待ちしております。そしてまたね、あさって月曜日にはこのオーバーナイト歌謡曲でお会いしましょう。で、明日なんですが、明日がもみゆりなのね、配信ライブがあります。この僕のチャンネルでは前半戦を無料でお聞きいただけますので、またよかったらね、聞いていただいてコメント応援などよろしくお願いします。というわけで、今夜のラストは僕がプロデュースしていますもみゆりなの、最新曲開いたトランプをお聴きいただきながらのお別れです。それでは皆さん、良い週末を。おやすみなさい。

0: 典からテクノ、ポップスフュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: はい、サイバージャパネスク、1007回でございます、うん、今回も1時間の放送でお送りします。この放送は尺八万円ショート
1: サイダーショット、
0: はい、
2: はい、リンクアップの北野です。
0: はい、よろしくお願いします。3週連続で発売日紹介、
1: はい、へ
2: ー、
0: はい、
2: うまいこと、
1: うまいこと、
0: 何なんですかね、火曜日が多いんですかね、新商品が出るのね。
2: あ、結構多いね、今まででも、
0: うんうんうんうん、なんか今日発売日です言うて紹介したこと多かったんですけど、うん、はい、今回は、北海道の夏空のような爽快な生ということで、札幌ビール園、うん、サマーピルス開園60周年記念札幌ビール園監修ということでございますが、
2: うん、札幌ビール園が、
0: はい、が、あの、行ったことあります？
2: ないです。
0: ああ、いいんですよ、うん、出来たてのビールがね、うん、こんなに美味しいもんかとなんかこう瓶で缶詰してないやつを、うん、で広いところでね、なんかあのそのジンギスカンとか食ったりするんですけど、うんうん、ほんまにもう、
2: あのキリンビールの工場がね、京都に
0: 昔あったりとかね、まあああいうののなんかちょっと広いようなやつで、
2: はい、そこで飲めるという、
0: はい、ジンギスカン食いながらっていうね、うん、札幌ビールに僕も何とか行ったことありますけど、うん、いかがですか。まあ割と出来たてだと思うんですけどね、うん、今日発売日やからね、
2: キリッと、
0: うん、ダンハマさんとかもね、札幌ビール大好きって言ってね、
1: はい、うん、なんかまあ割とビールっぽいね、苦味というか、
2: うん、
1: ありますよね、
2: うんうん、甘みはあんまりない、
1: 前回何でしたっけ、選手だけ
0: が、選手は、スーパードライの、あの、量、冷じゃないや、冷量やとか、
1: ああ、なんかが全くビールがなかった
0: あれがね、出る前に同じ種類がもう一種類あったんですよ、
1: はいはいはい、
0: だからその爽快っていうのが出て、その冷量がなんか出てたんですけど、はいはいはい、だからその前のやつ今日持ってこようかなと思ってスーパー行ってみたら、なんかこれがあって、あのネットで調べたら発売日今日ってなってて、おお、これいかなみたいな、
2: あ、
0: はいはいはい、
2: ブルーシールの仲間の会社ですね、
0: 札幌なのに、
2: そうですね、そういや北から南まで、
1: うん、ない
0: ね、うん、で先週があのハーフ&ハーフ、
1: ね、ああ、あれおいしか
0: ったですね、マルエフって
2: あるじゃないですか、
0: マルエフとあの黒生とあるじゃないですか、マルエフのようなラベルの、うん、あれの1対1のやつが、まあ、たまに限定で出るんですけど、それがまたあの出たんで、あ、また出とると思って紹介しました。僕も自分でやってましたけどね、出る前からね。アンワンハーフ割とあの楽しいじゃないですか。なんかちょっと味が変わ、味変になったりとかしてね。
2: そうやね。うんうん、ビアガーデン行った時はこのハーフでね、うん、結構飲んだりするけど、普段あんまりね、うん、馴染みないけど、うん。
0: ほんでね、なんかね、見つけちゃったんですよ。あの最強の塩、
1: ま
0: あ、
1: 塩、
0: 自分の中でですけど。まあ、バンケは、まあ、あの、キミエちゃんはね、あの、宮古島の塩が好きなんですよ。あの、サラサラっとしたね。あの、宮古島って、あの、なんかあの、島自体が、あの、サンゴでできてるから、その、山の中でもう下から汲み上げたら、もう、もうサンゴの中を通って染み出した海水なんですよ。だから、まあ、むちゃくちゃ、まあ、その、マグネシウムとか、カルシウムとかが、むちゃ多いみたいなね。そのさ、まあ沖縄ってぬちますとか言うけど、あのサラサラじゃないですか。なんかあれはあれで好きで、で総帥さんはあの高知の伊後鉄が好きなんですよね。伊後鉄。
2: 伊後鉄。
0: 伊後鉄っていうやつ。ひらかなで、なんかあの、ね、頑固なおっさん あの絵が描いてあるんですけど、その、まあ、頑固に作ってるっていう、まあ、意味なんですけどね。それはまあ荒塩で、まあ、高知の塩僕もともと好きやったんやけど、伊後鉄にあったらもうまあ そっちの方が美味しいやと思ってね、あの高知の海洋深層 水とかいうのが一番その前は気に入りやったんやけど、うん、まあ、今はまあだからそのカツオとかやったら、まあ、あれ食べたいしみたいな、あの伊後鉄使いたいしみたいな、ほんでちょっとミネラルも多く食べたいって言ったら、まあキメちゃんとかすぐブレンドするんで、うん、あの伊後鉄にちょっとあの沖縄の塩かけたりとかして食ったりとかしてますけどね、
2: はい、
0: ほんで見つけたんですよ、これは、ま、あのマルドンっていう塩で、もうこれこそね、なんかこれこそね、なんかあのでこっちがあの燻製なんですけど、なんかの海水で作ってあるんですよ、あのでイギリスの有名なお塩で、中世からの塩の名産地イギリスマルドン マルドン海水のみを原料とし伝統を受け継ぐ職人が、平釜製法で作り上げました。まろやかな旨味と、すっきりとした後味、サクサクとした食感、そしてピラミッド型の美しい結晶が特徴です。世界中のシェフを魅了する塩の芸術品をお楽しみくださいということなんですが、あの単に粗塩じゃなくてサクサクとしたのが平たいんですよ。で塩の結晶のを利用したちょうどいいところでなんかこう結晶化させてるんで、あのパリパリとした感じなんですよ。これちょっと言ってみます。こっち側があれなんで こっちから、うん、このパリパリっとした食感なんですよ。
3: こっち
0: こっちが普通ので、こっちがあの、この燻製です。パリパリ、これね、結構大きな結晶もあったりして、
3: 確かに
0: 結晶は よう見たらちょっとピラミッド型のもあるんやけど、はい、それが割と平たいんで、なんかそのパリパリっとしてなんかお菓子みたいな感じなんですよ。
3: 確かに、
2: あ、でも面白いな、これだけでも。
0: そうなんですよ。だからこれはなんかのよくね、日本酒とかね、お酒をちょっと塩でいくとか言うじゃないですか。これこそこうやなみたいな。あの総帥さんに食べさせたら、キメちゃん美味しい言うて使っとったけど、総帥さんはやっぱりごてつの方がなんか塩味があっていいかなとか言って。
3: まあ塩味は弱いというか、全然ね、もうこれだけでいける感じです。
0: うんうん、全然しょっぱくない。
3: しょっぱくない、全然。
0: でもその分なんかそのまあ、あのマグネシウムとか、はい、あのカルシウムとか、ああいうミネラルは豊富やろうから、すごくこう なんかこうお菓子のようななんか、
3: はいはいはい、
2: なんというか。しょっぱいだけじゃないというかね。優しいしょっぱさみたいな、
0: うん、でまあこれはバリエーションで出て、なんか2つセットで買ったんですけど、マルドンの、スモークソルトでなので、例えばこれあのゆで卵とかね、
3: ああいいでしょうね、
0: はい、うん、こっちがそのちょっと茶色い方が
3: 結晶がでかいから、
0: イングリッシュオークで丹念に燻製しました。
2: おもろいな、うん、燻製って、
0: なんかちょっとあの飽きたらこっちに変えるとね、
3: はいはいはい、はい、うん、
0: ちょっとあのや山のソルト感があるというか、燻製やからね、うんうん、これで卵つけたら美味しいですよ、まあどっちも美味しいけど、
2: うん、
0: これですよ、これに出会ってしまいましたよ。これはうまい、ね、はい、
2: こんなん売ったろ、
0: いや、もうネットでもう、ね、ソースさん探してもらって、でその前僕あの何ポルトガルの塩が好きだったんですけど、でそれはまあ言うたらイゴテツとそうかからんかったんで、まあこれは全然イゴテツとは違う感じで、むちゃくちゃあのパリパリっとして平たい感じが、
2: パリコリコリ、ほんまお菓子みたい、
0: そうでしょ、
2: ね、歯ごたえがあるという、うん、
0: これはいいですよ、
2: ねえ、
0: はい、酒飲みにはいい酒を見つけてしまいましたよ。
2: これ要はこれ、
0: うんうん、
2: 高いんですよ。
0: いや、なんか2つで1000円ちょっとぐらい
2: かな、まあ塩やはかるめちゃくちゃ高ないんやろ、
0: まあ普通にこの袋に入っててね、こんな感じで袋に入ってて、
2: 邪魔し、
0: はい、マルドンでございます。はい、
2: これ塩もあちこちのこうね、試してるっていうい
0: や結構いろいろありますよ、すごいな。塩ばっかりこうやってどうすんねんって、
2: 塩の
0: いや、あと日本だと、金魚の塩って言って、あの、野村さんが前に紹介してくれた島、あの青中があるとか、青ヶ島、はあ、青ヶ島って東京の一番南のね、
2: ああ、といっといとこ
0: じゃん、ね、もう最後ヘリで行かなあかんやつね、行くのに何日もかかってってみたいなでもそのヘリがなんか誰かが行く、島民が行くって言ったらもうなんか次の日になるみたいなね、まああの、なんかカルデラのなんかこの丸いあのこの火山のところなんですけど、でそこが有名なのが青虫という焼酎と、だからあの金魚の塩っていう、それも塩釜製法ですけど、その塩が結構好きですね。まああの青虫も好きなんですけど、青虫はなんかあの芋と麦とあって、麦酒、まあ青虫はあそこのなんか葉っぱがの麹がの味がいいわけやから、あんまり芋いらんんですよ僕としてはね、だからその麦でいいんで、麦焼酎の僕ベスト3に入ります。
2: あの
0: その青酎はね、でございます。
2: 青
0: 酎、はい、はい、ということでダーハマさんからダーハマいつもいただいております。今回はちょっと変わって、
2: これ
0: いつもは濃いですが今回は タコスにしましたみたいな。
3: 珍しい。
0: はい。
2: まあこういう系初めてやな。
3: ねえ。
2: ねえ、
3: うんうん。タコスって何味なんですか。そもそも。何味。いただきます。
0: はい、酢の物ですね。
3: あー、これって普通に酢の物ですね、はいはいはい、タコとわかめの、きゅうりのタコス、あ、タコス、
0: はい、
3: あ、タコス言うから
0: 発音が間違えましたね。そうそうそう
3: メキシコのようなタコスですよ、これはタコス、辛い豆とか入ってないしなと思ってタコスですよ、普通
0: タコス、はい、
3: うん、
0: たまにはあっさりとタコスです、ということで、はい、あの番家ももうタコ大好きでね、もう大体晩飯にちょこっとはタコがあるみたいな。
3: タコも高いですもん、ここずっと。
0: そうなんですよ、
3: ね、
0: なのでちょっと安くなってたりするともうなんか取り合いですわ。いかがでございましょうか、
2: はい、
3: うん
2: うん、甘みがちょっ
3: とね、
0: うんうんうん、まあでも、うん、なんかスーパーでこういうのちょっと欲しくて買ったりするともっと甘かったりします
3: ね。確かにね、
0: そうそうそう、うんうん、でまあ僕らはもちゃくちゃ酸っぱいの好きやから、
3: うん、
0: それはもう個人でね、うん、勝手に酸っぱくしたらいいし、はい、うん、もう酢を入れ出しても止まらなくなるんですよで前も紹介しましたけど、あの、京都だしと麺っていうラーメン屋さんでね、
3: うん、
0: あの味変であの酢を入れるんですけど、うん、そこに置いてある酢が、何あの、イワシのなんかあのこう干したやつあるじゃないですか、煮干しか、煮干しが入った酢なんですよ。
2: あ、この瓶に、
0: はい、あれ北野社長の時じゃなかったでしたっけ、違うか、あ、うん、ラーマ様の時か、あのこの酢の入れるあの、うん、こう入れ物があるじゃないですか、うん、あそこにね煮干しがペペペと刺さってて、ほ、うん、んで酢でつけてあるんですよ、うん、その酢がだから煮干しの味が出てむっちゃ
2: 美味しい、
0: あの美味しいんで、もうそこ行ったら次の日にはもう自分で作って今でも使ってますけどね。まあね、まあちょっと酢使ったらなんか使った煮干しがまたあの酢漬けになって美味しいんですよ。
2: あ、なるほど。
0: だからそれも自分もずっと
2: 二度は一
0: 緒。ああいうのをねちょっと入れたらまたいいかなとか思ってますけどね。
2: なんでも楽しむな。
0: ということで大浜さんからはお手紙もいただいております。今回もありがとうございます。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボス、バンさん、北野社長、こんばんは、世界のダーハマです。
2: こんばんは。
0: はい、よく考えるとこの前の日曜日は父の日だったんですね。うちでは家族からは話題にもされず寂しいものでした。バン家では父の日イベントありましたかということで、まあ父の日ですよみたいな、総帥さんが振ってキメちゃんがパパありがとう終わりみたいな
3: まあまあね、まあまあ、
0: てかね、なんかその日あのキミエちゃんがあの4級合格したんでね、英検ね。
3: へえ、もう4級、
0: はいはい、
3: すごいな。
0: だからもう3級に向けて、
3: あー、すげえ
0: 頑張ってますけど。
2: すごいな。
0: だからパパ今度どこどこ連れて行ってよとか、串八が好きらしい、ね、なんか受かったら串八連れてけってこう言う。
3: へえ、何の串カツ食べるの。
0: あ、もうそれはないろいろ、その時に何とか言うたらはいみたいな。
3: あ、はいはいはい、
0: じゃあ2本みたいな。
3: はいはい、生意気
0: 3本串8行きたいらしいですとかね、なんかよう頑張ったねみたいな話で、もう父の日は
2: この間髪の毛切ってたね。
0: ああ、はい、
2: えらいバサーっと
0: バサーっと、はい、切りたい切りたい言うけど
2: ね。へ、うん、夏やし、
0: うんうん、ですよ。北野社長とか何かあったんですか、父の日。
2: 父の日ね、うん、まあ何が欲しい言うて子供たちからは、うん、まあリクエストがあって、うんうんうん、コーテモーターもあったんやけど、それがね、はい、当日届かへんかってね、うんうん、届いたけど受け取れへんかったから留守してて、
0: うんうんうん、
2: で、あれなんやな、何時ぐらい、夕方ぐらいになったらね、孫がね、
0: うん、
2: おつまみ2つ入れたこう袋、うんうん、リボンかけてこう、う
0: ん、
2: これ、うん、はいって言うし、何や言うたやつ、うん、父の日やしとか言ってあっさ、いやいや受け取ったけどあれって
0: 孫
2: てんてんてんみたいな感じで、手紙もちゃんとつけてそう、手紙それぞれつけてね、くれてね、うん、その当日はそうやってんけど、はいはい、 子供たちが、リクエストくれてたのが、うん、剣道のね、うん、防具を入れる袋、うん、これ
0: がね、結構ごっついじゃないですか、
2: ごっついのね、うん、ほんで前ずっと使ってたのが横ビー破れて、うん、横から見えるしね、うん、ほんでこれはやばいわ、うん、コテがちょろんと出てきたら具合悪い高いに、うん、これ そのぐらい大きい破れとってね、うん、ほんであちょっともう買い替えようかなって言ったら、うん、新しいの買ってくれてね、うん、スリーウェイのこうリック式のやつ、
0: うん、おーへー、それいいじゃないですか、あの娘さんがですか、
2: 娘、息子3人
0: で、ああ、そこそこ、3人ある、
2: で、3人で寄って、うん、買うてくれてね、うん、でね、うん、それが届いたんが、その日があの受け取れへんがあって、うん、翌日になったんやけど、うんうんうん、翌日にね、あの Facebook 開いたら、うんうんうん、何年前のやつのこの日みたいなので、はいはい、どうでしょう、はい、ほなね、防具袋、うんうん、今まで使ってた防具袋、うん、モーテルのね、父の日、7年前、
0: 7年も使った
2: んですね、7年前の今日みたいな7年も使ったんやみたいな、それで分かってね、で同じ日にね、結局次のもろたみたいな格好になってね、これはおもろいこっちゃな、
0: よかったですね、
2: パパありがとうございます。そんなことあります
0: 。ダーモさん何にもなかった
2: ですか。ダーモさんどうやってやる。え、何にもなかった
0: って。何もなかった。さっき手紙でね。
2: ああ、書いて
0: た。はい、でございます。はい、ダーモさんありがとうございます。あと今日僕持ってきたお酒は、ジョニーウォーカーブロンド。
3: そんなんある、うん、
0: はい、CM してますよね。出たのが3月、12日やったかな。に発売で、でもこれなんかあの、がっつりジョニーウォーカーというよりは、はいはい、なんかあのちょっと軽く、そんなになんかのスモーキーにしてないんで、
3: なるほど、
0: あのいろんなもので割って試してみてくださいみたいなような限定みたいな感じです。
3: なるほど。
0: それであの CM してますけど、北野社長も飲まれたってこと。
2: たまたまその発売当初やったのかな、はいはい、リカマン行ったらバーンってこれが思ってる、はい
0: はい、リカマンではあれですよね、あの、午後の紅茶と割って楽しんでくださいみたいな、ね、
3: そんな、
0: はい、なんかコンセプトがそうなんで、多分メーカーからなんかそういうこと言えみたいな言われてたんでしょうね。
2: ああそうかもな、
3: 私はちょっと甘いな、
2: レモネードでど
0: の、ああそうですね、なんかその色もそんな感じじゃない、
3: ね、
0: このラベルのね、
2: ああ、
0: の感じはね、まあ、普通に700ワットも入って40度でございますが、フルーティーにしてるとかバニラのような香りとか、なんかそういうことは書いてあるんだけど、うん、まあそのなんか苦くはしてないというか、
3: ね、全然
2: すごい、バニラ言われたらバニラって思えるような、うんうんうん
3: うん、甘いですね、後味が、
2: そうですね、
3: ね、その味が、まあ、スコッチらしい辛さはあれど最終的にはすごい甘い、
0: ジョニーウォーカーブロンド、
3: これもう割ったらもうそら、
0: はいはい、
3: それもジュースですよこれ
0: まあジュースと割れとは言ってますけど、まあお二人は大人なんでね、
3: はい、
0: いかがでしょうか、塩と、
3: あ、もうほな何ぼでも
2: っていう感じですよね、うんうんうん、何ぼでもの感じの、全然変な癖一切
3: なし、全くないですね、で
2: も
3: 余ったらそんな
2: 甘, ない
3: そう、ね、甘すぎることもなく、辛すぎることもなく、ほのかなお酒、ウイスキー初心者にはいいかもしれないですね、
0: まあスコッチやからこのイギリスのシャンは合うん
2: ち
0: ゃ
2: う、ちょっとね
0: いや、このペラペラのパリパリがいいですね。
3: 確かに。
2: まこれは、
3: いいでしょ
2: う、
3: 確かになんかちょっと入れたくなりますね。なんかこう、そのレモンでもいいし、ライムでもいいし、何かちょっと足したくなる
2: 感じですね。構わないですね。まあ、ウイスキーとしては、まあ普通、飲みやすいけど。
3: そうそうそう。
2: 普通みたいな。
3: だからまあ確かにまさにレモンティーだかなんだかで割っても確かにいいかも、
2: だから癖がないようにしてるんですか ね, ねこれ自体にね、
0: 何でしたっけ、あの日課ウイスキーのもうブロンドみたいな、なんかこんな名前のやつありましたっけね、青色とか赤色の、 あれがね、うん、CM してた時にね、ネットでは、ネット、まあテレビもやってたかな、 CM でね、癖でないのが癖になるって言ってたんですよ。で、あれもね、まあこれ僕ちょっとまだ飲んでないんで何とも言えませんけど、ものすごく癖がないけど、それがなんか逆に美味しいというかね。
3: あ、
2: ものすごい癖がない、
0: うん、ものすごく癖がない、ほんまになくって、ブラック日課のなんかちょっと変わったやつね、日課おじさん書いてあるんやけど、なんかちょっとマークみたいになってるやつ、金色のね。なんでなんか赤いのと青いのとあったかな、あれの日課かな、あれがね、むっちゃなんかちょっと一瞬流行りました、流行り、自分の中でちょっと、
2: いや、そういうタイプちゃいます、これはね、うん、
0: もしかしたらね、うん、癖がないのはなんかこう主張のあるものを入れてもらってもいいよみたいな、
2: うん、
0: そういうことですもんね、
2: そんな感じ、うんうん、
0: はい、じゃあ私は帰ってから飲みたいと思います。はい、ということで、私からハモの押し寿司持ってきてますんでね、まあ、ダンハマイーツの、うん、タコスと合わせて
3: 食べてください。じゃあコメントいきましょう、はいはいはい、一番乗りキャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、こんばんは、今宵もよろしくお願いします。時代の M さんです。バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは、
0: はい、こんばんは。
3: そしてダーマさんです。ボスバンさん、キャン社長、こんばんは、
0: あ、どうもよろしくお願いします。
2: ありがとうございます、ね、
3: 新次郎さんです、バンさん、サイダーさん、キャン社長、皆さんこんばんは、はい、新次郎です、今夜もよろしくってことです、ね、
2: こんばんは。
3: はい、KC さんです。北野社長、多岐にわたるご活躍素晴らしいということですね。
2: お恥ずかしい、ありがとうございます。
3: スカイドンさんです。皆さんこんばんは。健康オタクによすたかのようなテーマということですね。
0: あ、そうなんですよ、はい、お楽しみ、
3: はい、それから皆さんのご挨拶があって、これは皆さんこんばんは。あ、タコスではなくタコスですせ、ね、
0: ついね、うちの家の前にタコス屋さんがあるんで、で行く時も、あ、まだ空いてるわとか思って見たの。そっちの方がなんか頭に、
3: まあ、イントネーション、
0: ね、イントネーションがね。
3: え、タコたっぷり入れときました
0: とか、ね、ありがとうございます。タコ大好きなんですよ。
2: しっかりし
0: たバンケは
2: 歯ごたえがしっかりして、
3: はい、あと酢の話ですね。僕がダーマさんが僕の時ですね、煮干し酢はびっくりしました。
0: あ、ね、ですね、はいはい、
3: はい、新次郎さんです。青酎はレアな焼酎で有名ですが、その麦がお好きな三本の指に入っているとは、うん、バンさんは焼酎もかなりの2ですねと。
0: はい、僕はね、大名が第1位ですね、特上大名。
2: ああ、前言ってたね。
0: これから洋蘭が第2位ですね。で、3位が、まあ、青酎ですわ、はい、麦焼酎ね。
3: KC さんです。北野社長からは人生ビジネスの多くの学びをいただき感謝ですということですね。
2: いやー、おっしゃいますこちらこそありがとうございます、はい、
3: で、ダンマさんが出てました、ダンマでもということです、
0: うん、
3: はい、キャッチャーさんです。女性や若者の購買層を増やす狙いでしょうかねということで、これ完全にそうですよね。
0: そうですよね、
3: うんうんうん、まあ、ウイスキーはね、みんなもう今ハイボールが飲まないんじゃないですか、うん、
0: はい、
3: から新次郎さんですが、宮古島に泳ぎに行くと分かりますが、確かにサンゴ礁に熱帯魚が普通に泳いでいる綺麗な海ですので、うん、塩にはきっとミネラル分豊富でしょう、
0: もう、ね、はい、むちゃくちゃ一番多いんだったかな、ギネスに乗ったんかな、
3: ね、はい、以上です。
0: はいはい、ということでね、今日はね、北野社長にプレゼント
2: を、ん、
0: はい、これを、ん、
2: なんでしょう、
0: 尺八です。尺八です。
2: 何ですか、
0: ん、で、今日はね、サイバーチャパンスク1007回ということでね、
2: うん、
0: 07番を持ってきましたたまたまですけど、
2: ん、
0: はい、これ真ん中で尺八って分かれてるの でこれ尺八言っても、尺八は木じゃなくて竹ですけどね、これはそのなんか練習用というか木管でございます。
3: あ、そうなんや、
0: はい、なんか桜の木ですね、これはね、
3: は
0: い、でもちゃんと作ってあるんですよ、ここの蝶子貝っていうか、なんか中継ぎのところがちゃんとコルクが入っててね、
2: ね、コルクやな、
0: はいはい、ほんで、まあ、ここ大体印が書いてあるんですけど、これ、まあ、大体縦にこう なったらいいので、この、うん、見ながらね、前に4つと後ろに1つとあるので、はい、で、これつけてもらってね、一応ほんでね、なんかちゃんとね、グリスもついてるんですよ。
2: え、それは何するんですか。
0: ここ の中継ぎの部分が緩くなってくるんで、だからその乾いた状態ですると、なんか削れるんですよ。なのでここの蝶子、
2: この金具みたいな
0: 金具
2: と
0: 中です、
2: 竹
0: こうはまってるじゃないですか、 でそこの間にこれを時々塗ってもらってあの、はい、やるといい
2: お手入れ
0: お 手入れとかね、はい、
2: 日本刀をコンコンコンコンってやるみたいな、
0: ね、今売ってるのかな胡蝶って言ってね、はい、まあ一応、まあ、2万円
2: すごいな胡蝶
0: 胡蝶はい胡蝶蘭とかの胡蝶ですかね
2: 読めへんなこれ
0: はいまあ崩した
2: あそうかもわからんね
0: はい胡蝶ですこれ僕ら学生の時にはね、なんかあったんですけどね。はい、ということで、尺八といえば、あの5つ穴が、はい、5つ穴があるんですけど、最初は音が、あの低い音を落つって言うんですよ、うん。で、オクターブ上をカンって言うんですよ。
2: カン？
0: カン。あの、こう落つ平とかのね。オツは普通のオツでしょ、カンはあのこう甲羅のカンですよね。
2: 甲オツ兵の甲
0: ですか。甲です、はいはい、うん、あの田んぼの田の下が突き抜けですね、うん、それが
2: カンって読むんですか。
0: カンって読むんです、はい、でオクターブ目ですよね。でそれより高い音を体感って言って、まあ、3オクターブ近く出るんですけど、うん、で一応全部下これまあ登山流か登山式で言いますけどローツーレチハなんですよ。ローツーレチハ、あの全部押さえたのがロー
2: で、レファソみたいな、
0: はいはいはい、で一尺八寸がレファソラドなんですけど、ローツレチハなんですよ、うん、はい、でオクターブ目もローツレチハ、ね、ちょっと吹いてみますね、
2: はい、
0: ここまでがオツです、
2: はい
0: はい、で管が、
2: うんうんうん、
0: で体感になるとまあまあこういう風になってくるんですけど、
2: たっか、
0: はい、でなのでその中間部の音は半分かざすとかして12音全部出るんですけど、うん、あのまずはこのロツレチハとカンのロツレチハが出るようになるのを練習するんですよ。でそうなって吹ける曲をちょっと吹いてみたいと思います、
2: はい
0: はい、海とそれから茶摘みと、それからソーラン節を吹く、あれを、うん、あのこのレファソラドで吹くとあの吹けるんですよ。この穴を中間して変な音は出さなくても、
2: うん、なんかこの普通のちゃんとした
0: 普通の、はい、だからあの僕吹いてるのって半分閉じたりとか、うん、なんか変なことしてると思うんですけど、それしなくてもいいので、だいたい最初の練習曲とか、あのちょっとした尺八らしい曲をやるときっていうのはあのこういう曲からやっていくんですよ。
2: ああ、そういうのがある
0: ね、はい、じゃあちょっとそれやってみて、指このまんまだけですんでね。

0: です。
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: 美月のおすすめブルーシール。

0: いや
1: ーまあの、ね、ロスレッだけで、はい、
2: いい感じです、ね、そのなんかあのシンプルに完璧シンプルにはできへんねんやっぱり。
1: あなんかちょっと
2: 拳効いてますやん
1: 拳が。まあ最初はねちゃあの普通にやろう思ったから海は広いのは、まあ、普通通りやったんですけど、
2: ビビビビビってこう親指もフィーンと微妙に外したり、
1: さ最初はあの この曲を吹く前とかはあのこう指打ちっていうのを練習するんですよ。
2: 指打ち、
1: はい、うん、だからそのロングトーンとかをして、例えば、これをねタンキングでやると洋楽になっちゃうんですよ。例えばローローローロー、あレーレーぐらいでいこうか、レーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーみたいなのをロングトーンするんですけど、例えば、うん、こういうのずっと下から上までずっとまず1時間ぐらい、うん、あのウォーミングアップではあのロングトーンをやるんですけど、うん、でこれ今あのタンギングでやったんですよね。
2: タンギング
1: タンギング2か2なんですけど、こうやったらタンギングなんですよ、
0: まあ、下でこう音区切る感じ、
1: 下で、はい、
2: タンギングで下の、
1: はい、
0: タンの
1: 2か2なんですよ。で2と2を入れるとダブルタンギングになって、これはトクトクトクトクで口の中で言ってるんですよ。
2: トクトクトク、
1: はい、でトゥーはトゥーあの前に出るからあのキレがいいんですよ。でクーは奥で言うじゃないです か、うん、だからクーの方があのなんか柔らかいというか、そんなにパンと切らへんというかね。でもこれは洋楽なんで、だからそのこれをなんか和楽器風にやるのはあの指打ちなんですよね。だからこれはさっきトゥークートゥートゥーとかでやりましたけど、というふうに指でちぎるんですよ
0: 音を、
1: はいはいはい、うんうん、だからそのさっきの茶摘みもってこう指打ってるじゃないですか。でこの指打ちの練習っていうのをやっていくんですよね。
2: あこっちはずっと吹き込んで
1: 吹き込んでその指で切って、
2: ここで、
1: はい、というふうに、
2: うん、吹き方もなんかこう微妙になんか変えたりする。
1: あ吹き方は、例えばそのあの夏になるとピッチが高くなって、冬になるとピッチが低くなるんですよ管楽器っていうのは、うん、なのであのこの顎を下に引くと、
2: あの変える、
1: あの低くなるんですよ。で上に上げると、これを沈むと書いてメルで、浮くと書いてカルっていうんですけど、 このぐらいのこのぐらいの差があるんですよ。で特にあの穴が上に開いてくると、あのこの角度もたくさんできるようになってくるんですよね。あの全部押さえてると吹きにくいんで、 なかなかあのこのメリカリっていうのは少なくなってくるんですけど、だから上になると、例えば登山流とかでよくあるのは、というふうに下からあの呼吸とか二呼とかでも下からヒュッて上げて音入ると思うんですけど、それはあのピッチ合わせてるんですよね。なんかあのこの音を出そうとするじゃないですか、でもこの部分が多いんで、その音を出すのにちょっと探りながらって入るとちょっと登山流っぽくなるというかね、はい、まあこんな最初やることは
2: 要結構ふわって入れる方が低い感じ
1: こうあのメロに
2: あんまり
1: 5分、
2: はい、それだけで変わるよう
1: なんですか。はいはいはい。で登山着とかでありますけど、あの狩りね、
2: ここ何にも変えんでも、はい
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: だからほんまはこうやってやるところを狩り、地の狩りやったらこういうふうにや
2: るとかね。顔も変えるんですか。
1: 顔はまあ顔はちょっと変わるでしょうね。ちょっと上向かな、
2: あの
1: こうこの下を向きながらこうするのはちょっとできないかもしれないですね。まあそんなんで、
2: はい、複雑やなこれ。
1: プレゼントいたします。
0: はい、キャッチャーさんです。チャルメラのメロディーは難しいんですか。
2: そらそら。そらチャルメラ。
0: そんなもん基本中の基本です。
2: うま
1: っ。こんな感じです。
0: あれは実際何の笛を使ってるんですか。
1: チャルメラなんかあの民間のリードですね。あの七力の今の のキーに合わせた七力的なもんですかね。なんかねリード楽器みたいな感じ
0: で、ね、こんなやつでね、
1: はいはいはい、
0: あの大声のめっちゃちっ
1: ちゃい、まあ七力に近いんやと思いますけどね、
2: ちっちゃいんですか、うん、あれ見たことないです、
0: このぐらいこれぐらいでこんな感じですよね、はいはい、
2: へえ。
1: でもあの尺八と一緒で、あの長いやつもあるんですよ。それはまあ一回滅びてまあ復興させたとかなんですけど、普通はまあこのぐらいで、そう
2: あれもこうやるんですか。
1: やりますやります、
0: はい。新次郎さんです。いつ聞いてもバンさんの尺八の音色は綺麗に済んでいて、お世辞じゃなく本当に心洗われるかのようです。達人脱ぎですね。まあまあね。田浜さんです。尺八って季節によってサイズが変わるんですかというね。
1: ピッチが変わるので、だから細かい人は同じ長さの尺八でもちょっと低めのやつを夏使って、高めのやつをあの冬使ってっていう。
0: だからまあサックスでもフルートでも変わりますよね、夏と冬でね、はいはい、
2: そうですか、
0: ちょっと微妙に。
1: だからここの中継ぎの部分はちょっと開けてやるといいんですけど、あのこの中継ぎちょっと開けたにしてもロト2だけなんで、だ結局まあレチハあたりはもう結局あの顎で合わさんとあかんから、
2: 調整できるから、
1: そうですね、そっちで。まあまあ、
0: スカイドンさんです。ちっちゃいトリルを入れる感じなんですね、ってその
1: あの、指打ちとかね、
0: うん、そうそうそう、
1: はい、そうですそうです、はい。
0: う
1: まそ、篠上もそうですね、
0: あね、はい、キャッチャーさんうますぎということで、ダーマさんもねラーメン食べたくなりましたと、ね、
1: うん。
0: です。
1: はい。
2: いや、ほんまに
0: もう、うん、それ何なんですか。その、北野社長は一回でもそんなこと言ったんですか。尺八練習したいみたいなこと。
2: いや、言ったことなかった。
1: あの
2: 弟がね、
1: 弟さんがちょっと興味持ってるって言うんで、ね、
0: それは兄貴としてはそれはね、マウント取らないと。
1: あのプラスチック の水道管で作ったやつを一回貸してあげたんですけど、はいはいはい、まあそれじゃあね、尺八をやりたいって言ったらやっぱりね。風俗じゃないですよ。
2: あ一応挟んでた。
1: 尺八って言ったらやっぱりね、その雰囲気がないとね、
0: うん、
1: うん、だからプラスチックの水道管の色塗ったやつではね、まあ、なのでまあなんやったら
2: ほんま
1: もう、はい、弟さんに見せてあげても。
2: あそうですね、
1: はいはい、あの運指標もつけときました、
2: ありがとうございます、はい、父の日やし、
1: 父の日やし、
2: あれや
1: でやね、父っちゃうけどね。
2: そうですか、僕そうやけど、はい、あの一本持ってますよ、尺八。
1: あのこれでしょ。こっちの、
0: ね、やばいね、
2: あの一個みたいな、
1: はいはい、一寸八分かぐらいの、あのここの後ろでね調整するやつね、はい、
2: ね、穴一個も開いて、うん。

0: ずっとリンクアップやってきてて、で通信販売のカタログにね、いろんな商品載せてますけど、
1: はい、
0: ちょっと戻って、その中でね、これ2年ほど前から販売してたね、これ商品名が11の1っていう、
1: はい、
0: これまあサプリ、ね、健康食品なんですけど、はいはいはい、ちょっと高いやつでね、うんうんうんうん、これね、東京大学薬学部、東大の薬学部が、はいはい、その乳酸菌なんですけど、それを見つけて、でこれはすごいっていう、うんうんうん、データ取る部分から、うん、取り方もね、そうなんですけど、うん、特許をね、うん、持ってるんですよ、東大がね、
1: うんうん、
0: でそれをしっかりしたデータ、エビデンス、ほんまもの、効果ですっていう、取り方の特許、それとその結果、うん、それを試したらこういう効果がありましたっていうね、要はもう単純に言うと免疫力アップで、うんうん、体本、人間本来のね、うんうん、パワーで、はい、病気にならんようにしましょう、うんうん、あるいは治しましょうみたいなね、うんうんうん、そういう考え方で、うんうん、西洋医学の薬だけじゃなくって、うんうん、まあホリスティック医学っていうね、うんうん、言葉があって、まあ、総合的にね、うん、食から、うん、日常の生活からみたいな、うん、まあ風邪ひいた熱が出るみたいなところね、うん、それはもう体の本来のね機能で、
1: うん、
0: そういう力を利用してちゃんと、
1: うん、
0: 体に自分の体で病気治しましょう的な、うんうん、考えの先生、世界的な権威で小津先生いう人が、うん、すごく推しの、健康食品なんですけどね、うんうんうん、これねすごい、リピートが多くてですね、うん、買った人がまた買う、また買う、うんうん、でずっと買うからまとめ買いしようみたいな感じで、うんうんうんうん、知らん間に2年間で、ね、うち見たら2400箱ぐらい売れてるんですね、うん、で、そんなこと思ってた矢先に、うんうん、ここの、総代理店さんがね、うんうん、来てくれはって、うん、新しい、また、
1: うん、
0: 効果が出たイムリアっていう素材が含まれてるっていう、うん、それ自体が初めての発見やって、うんうんうん、でそれがまた素晴らしい効果があるいうのがあって、それを言うにわざわざね、うんうんうん、京都来はりましてね、でそこからちょっと通信販売でこれ載せるだけ違って、うんうん、もっと積極的にやっていこうかなっていうことでね、うん、でそこが東京なんですけど、歯医者さんとか整体のとことか、うん、整骨院とかエステとか、うん、そういうところでね、まあ健康にちょっと興味あるところで、うん、設置して、まあ、販売されててね、うんうんうん、そこはまたやっぱりすごく好評やと、うん、いうことでね、京都でもちょっと頑張ってくださいって言ってやって、はい、うんうんうん、でちょっと力入れてやろうということでね、はい、
1: うんうん、
0: 今日ちょっとそんなね紹介させてもらおうと思いましてね、
1: はいはい、
0: でこれ何なんか言うと、ノアの、ね、乳酸菌で、こんなパッケージに入ってるんですけど、でここに東京大学薬学部、それと株式会社アンテナって書いてある。このアンテナいうのが、うんうん、ここの製造してて、うんうん、で東大がまあ研究して、うん、特許取って言って、うんうん、でエビデンスもボンボンボンボン今、うん、これに関しての、ね、
1: うんうん、
0: 取っておられます、
1: うんうん、
0: でこれ東大が薬学部がなんか体にもないか言って、うん、土から草から、
1: うんうん、
0: いろんなとこから取って、うんうん、長野県のぬか床におった、
1: うん、なるほど、なぬか床でもそのいろんなんがあるんですか。
0: ぬか床もいろんなあると思うんですけど、
1: ね、長野のがそれが
0: 長野県の、長野県ってなんか長寿なんです
1: よね、うんうん、はいはいはい、はい、なるほど、
0: ほんで長野で、うん、まあいろんな、うん、その理由を見つけるために長野に行ったかもわからないですね、長野のぬかから奇跡的に見つかるって書いてある発酵食品の文化ということでね、
1: うんうん、
0: でそこで見つけてきたやつが、うん、あすごいもんやったというのでね、うん、でそれが発見されたが、うん

0: あの11月1日やったらしいです。
1: あ、なるほど。ほんで
0: 11の1いうね、その金の名前、商品名もそうですけど、やって、で、あのそこからまあいろいろ2013年らしいです、そこからずっと特許取って、まあ、28カ国に特許を、出してるみたいですけどね、出してるか特許番号が取れてるんですね。でね、日本の発明の名称のこれ見てね、あ、すごいなと思ったのが、乳酸菌由来の自然免疫活性剤、感染症予防治療剤、および飲食品という発明の名称でね、特許取ってはるんで、そんな言葉で取ってええのかというような
1: 、なんで長くなっちゃったんですかね。もう取ってあるから長くなっちゃったんですかね。取って
0: ないんですか。なんで長いんでしょうね。あれもこれも言いたいんでしょうけど、でまあメーカーさんがもうすでに1000万箱突破言ってね、ちょうど2016年5月発売やからね、ちょうどあの10年ぐらいですかね、で、売ってるところがこれあの東京大学の、東大病院のね、売店でも売ってはると、歯医者さんとかも売ってるね、さっき。で、そのホリスティック医学の、まあ、権威である、オビツ良一って読むかな、先生いう人がやるんですね、その人が、まあ、自分の、患者さんに、がん患者さんとかでも、やっぱり、放射線治療とか、抗がん剤が、きつすぎるから負けてしまう話でね、よく聞かれると思うんですけど、だからまあそれはそれとしてやっぱり体力なかったら、なんぼ治療してもね、体も大変かったら全然あかんやんということになるんで、それでまあ体力つける、で免疫力アップして自分で治すという考え方のもとね、そのオビツ先生いう先生もこれを治療にもね、
1: なるほど、
0: 使われてるという、
1: 北野社長も飲んでるんですか。
0: 飲んでますね。
1: どう変わりました。
0: 僕健康なんでね、あんまり変わらんな、よう考えたら。
2: そりゃそうでしょ。
1: 前もこの番組でもスカイドンさんの時に紹介しましたけど、要は腸活ですよね。
0: あ、そうですね、腸活ね、まあもう特にね、腸活っていうのはもう一般でもすごくね、
1: なんか腸活の話もさせてもらって、だからその前にプロテインの話したんですよ。プロテイン、何十キロも持ってきてね、で結局なんかどのプロテインがいいとか言っても、その腸が良くないと、そのなんかいろんな栄養素を吸収できないから、なんかまずは腸を整えましょうっていうのが腸活ですよね。で、まあこう成長剤をいっぱい持ってきてね、でボスにもね、協力若元とと、エビオス錠をバリバリ食べながら酒を飲んだとおっしゃいましたけどね。
0: ほなこれもちょっとね、こういう
1: いいじゃないですか、持ち運び
0: に入ってるね、この体重に応じて余計飲んでもらったら、1から3ぐらいですね、だらいいんですけど、ぬか床から取ったもんでね、どんな全然漢方薬とかそんな嫌な、匂いも何もなくて、
1: うま
0: いですか。食べられるいうかね。
1: だからエビオス錠とかと同じような感じですよね。
2: おいしい。
1: あれはビール酵母やね、ビール作った後の。
0: このままでもいけるで。
1: 全然いけます。
0: 当てにはならんかもわからない
1: 。いや、なるなる。
0: なります。
1: でもあんまり取りすぎたらあかんから。
0: どんどん入れても大丈夫です。
1: あ、そうですね。
0: 飲んでもね。ただもったいないですからね、
1: なんか香ばしくてね、
0: 香ばしいでしょ、
1: 香ばしい、なんかエビ満月を、
2: ああなるほどね、
1: 食べた時みたいな、
2: ただ食感的にもそう、分かる気がする、
0: 口の中の香りも、
2: エビ感はそんなないけど、その食感というか、
0: そんな感じ、
2: 確かにエビ満月は近い、
0: なかなかいけるんですね。
2: まあ面白い、
1: いや腸活は美味しいもんなんですよ。
0: あなるほど。で11の1乳酸菌っていうものと、はいはい、でプロファイバー、うん、酒かす原料ね、うん、でグア豆っていうのが入ってるね。
1: 豆のような味した。
0: 水に溶ける食物繊維ね、うん、
1: なんかそのぬか床のその長野のにも、ま、にたくさん特に含まれてるんやろうけど、それがあの、アシトバフェルス菌かなんかですよね。
0: それは難しいこと言われても、
1: 今日も僕あのなんかあげてましたけど、ラクトバフェルス菌のそ の, あの写真というかね、顕微鏡写真をなんか、はい、写真であげさせてもらいましたけど、
0: ね、はいはい、Facebook とか、うんうんうん、このガーマメいうのがね、腸内で善玉菌の餌になるらし
1: い
0: です、ね、
1: あ、はいはい、なのであのその時も菌はエビオスヨと強力若元持ってって、はあ、でその餌になるものみたいなんでね、オリゴ糖とかね、乳酸菌が入った何持ってたかな、ラクトフェルミンとなんかから、パッと出てけへんわ、なんかだからその餌がいるんですよね。だからオリゴ糖とかちょっと飲むといいっていうのが餌になるっていう、その豆とかがなるっていうことですよね。
0: そうですね、グア豆がね、うんうん、らしいです
1: よ。納豆とか食べたらいいっていうのもね、その納豆菌がありのみたいな感じですよね。
0: だからまああのあんまりね、うんうん、いろんなもんめちゃくちゃ容器入れてるわけでもないんですけど、うんうんうんうん、まあそこメインで、うん、入れてるということで、うんうんうん、これ、はい、これがね海溝を使ってね、うん、実験したというのがあって、はい、あの海溝ってあの、
1: はいはいはい、
0: 生まれてからは、うんうん、あの免疫力変わらないらしいですね、うんうんうん、だからもう、うんうん、きっちり平均した
1: 海溝、海溝、の、 あの糸を作ってる工場を行って海溝食いましたよ。
0: え？
1: あの騒ぎいっぱい落ちてるじゃないですか。食っていいですか言って食ってましたけど、
0: それ食うてそういう目的ではないです。何でも食べるからこんなのある。
1: 糸を取ってこのねさなぎが残っとったから
0: 何でも食べたいというね、
1: うん、これは
0: 赤ん坊やな。ほんでね、免疫活性力のね
1: 活性力
0: 数値をまあ、うん、これも東大がね、うん、あの測る数値化して、
1: はい、
0: いうのがあって、うんうん、でブロッコリーってね、うん、はい、言いますね、
1: ブロッコリー
0: の23倍、
1: はい、
0: R1、乳酸菌の 6.8倍、フコイダンってめっちゃもう最高や思ったらそれの 4.5 倍という
1: ね。フコイダンはあのあれですよね、あのこうワカメとか、まあ、メカブとかなんか、
0: そうですね、
1: 赤もくとかもずくとかのちょっとぬるっとした部分 ね、
0: そうですね、う
1: ん、赤もくが一番上ですけどね。
0: ああそうですか、うんうん、
1: まあ、でもこの乳酸菌に対してフコイダンっていうのはこれは水溶性食物繊維なんで菌じゃないじゃないですか。
0: ああそうなるほど。
1: でブロッコリーっていうのは単に食材でしょ、
0: うん、
1: でこれやったらあの、スルフォラファンとかにそういうことですね。これは
0: 詳しい。
1: いやブロッコリーは何がいいかって言ったらスルフォラファンじゃないですか。でアガリクスとかもなんかあの、
0: ね、
1: そういう菌類のなんかそのポリフェノール的なものじゃないですか。でこう乳酸菌とこの OLL 乳酸菌と比べるのはいいけど、他なんか食材とかだったりするのはちょっとこのあんまりよくわかんないというか、だからそれやったら菌のね、まあ例えばキムチだとか、
0: ああキムチね、
1: あとはなんかギリシャヨーグルトとか、なんかそういうのでギリシャヨーグルト何倍とか言われるとちょっとわかる。ブロッコリーの
0: 気持ちいいな。
1: ブロッコリーは菌じゃないですからね。
0: そうか、漬物ね。
1: そうですよね。そのまあ要は菌を体に入れるっていうわけなんで、どんな菌をどんだけ入れるかみたいな。
0: ね、どんだけまあね、効くかいう話でいくとね。うんうん、ほんで緑の菌って知ってます？緑の海の菌。
1: あ、あの あれとかですか？あのクロレラとかですか？
0: という菌。緑の大きいのがね、抗生物質が効きにくい。
1: うんうん、だから緑色なわけでしょ。だから僕、うん、今飲んでるその腸活のやつではスピルリナっていうやつがそれ入ってますわ。
0: あ、こいつが悪いんですよ。
1: ああ、じゃあ違う。
0: 悪いやつだからね。
1: じゃあ逆。
0: うん、あのね、こいつを撃退する、
1: うん、
0: こともできるというね。
1: はいはい
0: はい、のもまあデータとしてエビデンスが、うんうん、あるんです。で、あとは
1: アミロイド系かな。
0: 緑の菌 であとはあの若返り成分、さっきイムリアってね、はいはい、っていうのが見つかってね、うんうんうん、でもうそれももう実験しててね、うんうんうん、まああのこれはまあマウスですけどね、うんうん、6匹ずつ餌に高カロリーの食材、うんうん、あの食べ物を食べさせて、うん、で短期間で、うんうん超えさすというね、うんうんうん、それとこの11の1を同時にしたのとどんだけ違うか、うん、
1: 贅沢贅沢マウス
0: ほんなら、うんうん、これを、40日後にね体重測ったら、うん、1.25 倍になったに対して、うん、この11の1までたら 1.07 倍というね、うん、ちょっとしか増えへんかったというデータとかも取れてるというね、うんうんうんうん、
1: それは東大ですかね、まあ
0: うん、そんなもうどんどんどんどんね、うんうんうん、この発売後も東大はいろんな、うん、
1: なるほど
0: 実験、
1: はい、これをどういうふうに変えるんですか。
0: ほんでね、
1: ちょっと一回ね試してみたいですよね。
0: ネットでね、うんうん、Amazon、楽天、メルカリ、いろんなところでいっぱい出てるんですね、うんうん、これ、はいはい、税抜き8,900円、ちょっと高いです、うんうんうんうん、6,000円台でとか出てるんですよ、はいはい、全部ね偽物なんですよ、ネットはね。だから絶対これ注意してもらわないと、やっぱり口入れて、うん、健康にの目的のためにね、うんうんうん、そうで安い酒買うて偽物買、うんうんうん、こうててもしゃあないんで、うんうんうん、中国が作ってるみたいですけども、うんうんうん、これメイドインジャパンってねここ入ってるんですよ、うんうん、入ってへんのとか、うんうん、シリアルナンバー入ってへんとかね、うんうん、そんなばっかりですけど、うんうん、でもこういうサプリとか検食で偽物出るってなかなか難しいけど珍しいですよね、う
1: ん、
0: ロレックスとかルイ・ヴィトンとか
1: そんなのはまだ ね、
0: うん、そういうレベルでないとね、時計やらでもね、うんうん、その辺のパチモンの時計偽物出ないということで、うんうん、まあ検食でそんなん出るってね、すごいやっぱり目つけてるんやなというね、役にいいんじゃないかと、うんうん、で正規品はネットでは絶対買えませんというパンと炭焼けしてるんで、メーカーがねネットでは絶対買わないでくださいということで、リンクアップが扱ってますんで、でうち の QR コードがね、パンフレットにこんなリンクアップの QR コードとかね、店ごとに QR コードあってそこで買えるようになってるんですよ。でまあ、あとうちが卸してる整体院とか、うんうんうん、そういうところでは買えるんですけど、一応ここに11こんなアドレス作ったんです。 11-1@linkup.ne.jp COJP ちゃいますね、 ne.jp、うん、ここでちょっとメールもしねご興味ある方送っていただいたら QR コード送りますんで、
1: はい、ということでサイバージャパネスク1007回でございました。この到着場所番組と、
0: はい、はい、11の1のリンクアップの北野でした。
1: はい。
3: Now you've got cool radio program. That is FM Gig. Mm-hmm.

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー将棋のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセット喜んしていた、 CD を持っているぞ、 DVD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すということで、今夜の曲ですね、まあ夜ね、に聞くにはふさわしいですね。なんか怪しげなところもありながら美しさもあるというね、本当にこう油が乗っている頃とって言い方が変ですね。薬師丸ひろ子のヒット曲です。素敵な恋の忘れ方で今夜はスタートです。さあ次なんだ

まあ、どうなんでしょうね、その山口もメンバー活動期間はそんなに長くはないと言っていいと思うんですよね。実質70年代の3分の2ぐらいってことですよね。の、まあ、初期デビューしてすぐ、そして引退の頃と比べるとこの曲のあたりが多分中期と言っていいんじゃないですかね、つまり宇崎竜斗と出会うまでですね。で言うと山口百恵らしいというところもありつつ、なんかやっぱりちょっともっちゃりしますよね、アレンジとかメロディーがね。なんかなんとなくこの辺のそのもっちゃりした感が山口百恵の中期の魅力だったのかもしれないですね、山口百恵で愛に走ってでした。さあ次は何だ。

スカイバンドがヒーローでね、成功の CM であれが大ヒットしまして、でその次の、起用されたのがこの曲なんですよね。で当然、まあスカイバンドの後でチューリップ EMI つながりというかね、で、ですがなぜかソロ名義で出されたというね。で聞くとでもこれ別にチューリップっぽい曲で、曲の構成が、西とスニーカーの頃とほぼ一緒なんで、不思議な感じはするんですが、まあ、いつも言いますがこういうね、タイアップものっていうのはスケジュールが、まあ、独自で動くので、多分そのバンドのスケジュールと合わなかったとかね、まあ、当時そのバンドの人間関係が悪かったという噂もありますけどね、まあ、そんなこんなのもあって、融通を聞かせるソロで、作りましたが、まあ、チューリップのライブでもよく演奏されてましたよね。財津和夫でウェイクアップでした。さあ次なんだ。

後の鏡の前でいつもあなたの手を借りた背中のボタン。

夜の涙のしずく、星も流れて散ってゆく、今夜のベッドも

さあ布施明ですね、布施明の代表曲でしてね、いい曲ですよこれね。よくその、女心も描かれておりますし、スナックのねお姉様方にすごく人気だというのも名付けますよね。ヒットはしてないんです、ヒットはしてないんです、もう正直言いますと、でもそういう形で歌い継がれていてね、布施明のライブでもまあ、定番となっています。ちなみに背中のボタンってあるじゃないですか、そのワンピースのこの上のこの首のところで一個だけボタンがついてるじゃないですか。とようおかんにここ止めて言われた、言われたことがありますけど、ちゃうんですかね、わかんないですけど、布施明でそっとお休みでした。さあ次は何だ。

川高道香です。まあ、バラエティのイメージがね強いですけれども、あの可愛らしい方ですよね。ショートヘアで目がクリッとしててね、ね、まあ、あのね歌はすごくねうまいし、ね、これ聞いてもお分かりの通り ねいい曲もなったんですけど、やっぱ70年代後半ね、まあ、アイドルとしては売れみんな売れなかった頃なんで、全員そうです。相本久美子とかね、あの辺は、うん、だからもったいなかったんですが、この曲でねあのようやくヒット曲を一つ持ててね、よかったなと思いましたね。で、あのこのヒットのおかげで、あのこの後のシングルとかめっちゃいい曲多いんですよ。こういう感じのちょっとニューウェーブっぽいシャレっぽい曲が多くてね、うん、だから隠れた名曲も多いんですけれどもね、はい、ということでして、高見知佳唇ヌードでした。まあ、あの矢野明子の影響でね、春の CM ソングはこうチャイニーズなテクノっていう感じになりましたね。さあ次だ。

そう、二十歳そこそこですよね。すごい時代ですが、まあその、まあ、あの60年代とかはね、まあ、下手したら中学、まあ、高校卒業して歌手目指す子はそのままあの、ね、歌手の仕事に就くわけで、歌う場所が、まあ、ジャズ喫茶とかナイトクラブになるわけですよね。ほんでもう言うたら酒を飲みながらね、まあ、今でいう、まあ、そのライブハウスとクラブの間ぐらいのところなので、それはこんな歌なるわっていうね。でも、小指の思い出の時も言いましたが、これは当時多分めっちゃちょっと大人のおしゃれなポップスだっていう扱いだと考えるとしっくりくるんじゃないでしょうか。夕べの秘密、小川智子でした。さあ次だ。

C メロが長いっていうな、あそこでめっちゃ盛り上がるっていうね、すごい曲ですよね。あのこのイントロからの A メロの入りとかもすごくってね、斬新洋楽って感じで思いましたけど、今こんな洋楽もないですよね。こういう展開の多いね、多いないんですが、すごい、キャッチーな曲でして、これが2曲目かな。デビュー曲が あれやね、なモダンガールや、そう、これが2曲目ですよね。でこれ9 to 5ってタイトルだったんですが、当時ドリーパートンというカントリーのお姉さんが同じ9 to 5を先に出してて売れてたんですよね。だから急遽モーニングトレインというのをつけたということですけれども、なぜかうちの親父がこの AP レコードを買ってきてね、これをカセットに録音してくれと頼まれて全曲聴いていいなと思った覚えがあります。石井内村で9 to 5でした。さあ次だ。

シャネルズとしてはこれがラストというか、この時にあのもう不祥事を起こしてね、活動休止になって、でちゃうわ、でこれサブさん、この後あの間違ってられたらありますよね、はいはい、でもなんかいい曲ですよね、3分ない曲です、ハリケーンシャネルズでした、さあ次だ。

いや迫力ある声ですよね。なんか僕らもねそんな子供の頃になぜか、ヒットスタジオに時々出てくる人みたいなイメージありましたけどね。60年代は沢押しもおされのスーパースターというかね大人気歌手だったようですけれども、貫禄を感じますね。青江美奈池袋の夜でした。さあどんな気持ちが次の曲かなんだ。

そうなんです。朝倉未来のこれがデビュー曲で、多分デビューした時は、まあ、ジャズ寄り の, そのシンガー、ねということで売り出す感じだったと思うんですよね。だからこういう、まあ、こういうボサノバであるとか、あそういう感じのちょっと、ね、大人の落ち着いたお姉さんっぽい感じで行ったんですが、多分そのではというところになって途中で路線変更してヒーローになったと思うんですよね、はい、そんなこんなで朝倉未来のデビュー曲ミスティートワイライドでした。さあ次だ。

次のもしましたは年間1位の大ヒットですからね。まあそれはそれとしてわらべのまあデビュー曲というか企画もんですよね。これコンセプトの勝利ですよね。こういうね、あのいかにも童謡という形の曲で、坂本龍一にアレンジを発注するというね、坂本龍一もよくわからないままアレンジしたというね、その辺のプロデューサーのセンスでしょうね、はい、大ヒットしましたわらべでメダカの兄弟でした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

確か故郷長崎で野外イベントするよときに作った曲ということで、野外ステージ映えの曲をということで、こういう爽やかなフュージョンっぽい曲になったということでね。まあさださん本気になったらまあね、ちゃんと音楽理論がなんか使いこなせる方ですから、どんな曲でも作らはるんですけどね、これ出た時でも当時めちゃくちゃみんな話題になっててね、中島みゆきも出ましたね、 CM でこれ流れて明けのねオールナイトニッポンで、これ誰の曲、さださんの、ね、みたいなこと言ってましたね、長崎シティセレナーでさだまさしでした。長崎昭夜曲と書きますね。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、83年組はね、82年組のね余波を受けて誰も売れなかったですからね。それでいうと売れた方ですよ、伊藤真理子ね、不敬広報戦物語見てましたよ。あの髪型可愛かったですよね。これ曲です。これも伊藤真理子だからこそですよ。説得力があってちょっとグングンとジンとくるというのがありますね。アイアンキング浜田光雄が変身するというね、石橋庄司じゃなくてっていうね、あれが面白かったです。さあ次だ。

ね、最初はすごく違和感あったんですけど、これ聞くとね、もうなんか何でしょう、斉藤由貴のために作られたような曲じゃないですか、これ。多分僕は井上陽水本家よりも全然この曲の歌詞の趣旨は斉藤由貴の方が合っているというね、でこのアレンジもいいですよね。だからこれ、まあ、考え出したりとプロデューサーは天才ですよね。で斉藤由貴もなんか楽しげになんかこう変な振り付けやってね、なんか演じる感じでやってたの僕は良かったと思いますよ。で大ヒットしましたし、で面白いのはでもこれが大ヒットした後でも斉藤由貴は別にこれが本当にやりたい音楽ではないので、これっきりで終わるんですよね。こういう曲またね、なんかこう雰囲気系の曲に戻っていくというね、そういうのも面白かったですが、でも大ヒットして良かったです。斉藤由貴で夢の中へでした。佐藤の月の教科なんだ。

長さんね、スカッパチありがとうございます。これは浜田金吾が作曲ですね。当時の、まあ、ちょシティポップ、今ではシティポップをやっていた方の曲ですね。まあ、歌謡曲的なメロディーとその、まあ、フュージョンっぽい、ね、展開があって、すごい難しい曲ですけど、さすが岩崎宏美、歌いこなしますが、まあちょっと売れるには難しすぎたような気はしますけどね、うん、だからまあこの路線は割とすぐ終わるんですよね。で、あの花路線に行くんでしたっけね、はい。まあ、そんなことで今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週土曜日は生リクワイドです。皆さんのリクエストお待ちしております。それではラストはですね、その土曜日、山下圭司の、レッドソング配信がありますので、圭司さんの曲を聴いていただきましょう。まあ、今日ちょっとシティポップ後半続いたんで、圭司さんの曲の中でも特に80年代シティポップっぽい作りをイメージして作った曲です。聴いてください。アクアフィリアをお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張って過ごしましょう。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 山下忠彦のラジオ。

皆さんこんばんは、ラジオ侍山下忠彦です。はい、もう最後のね、6月最後の放送になります。もんでもう半年も終わります。まあ、なんやかんやなんやかんや言うてね、半年あっという間ってことはそれぐらい充実してたっていうことかなね。あの時は大変やった、あの時も大変だ、あれまあ早く時間が過ぎひんかな、その時はね思いますけどね。気がつきゃもうあっという間です。あっという間、あっという間言ったらあっという間人生も終わってしまいますからね。やっぱり、この一日一日を大事にしないとね。それは一日、昨日と今日の一日の差は何やって言ったらあんまり分からへんかもしれんけど、大きく見たら老けたなってなりますよ、ね。あ、去年の方が若かったな、そりゃそうですよね。これね、もう死んでいくね、毎日毎日ね、いろんなものが死んでいってるわけですよ、ね。だからまあね、本当はあの今こうやって生かされてることが本当に幸せやなって思います。そんな中、昨日は、3ヶ月に1回にね、泉谷六地蔵店っていうところで、サムライインストアライブをさせていただいてまして、六地蔵って言ったらね、もう自分がその、19歳までね、こういてた実家の近所なんですよ、最寄りの駅なんですけど、ずっとね、あの高校時代、伏見工業高校もね、その、京阪六地蔵まで行って通ってましたから、で帰りにはちょっとその泉谷に寄って帰ってご飯食べたりとかね、あの頃に比べたら、すぐ隣に、桃テラスっていうのがね、綺麗なのができて、あの時からしたらちょっとこうね、雰囲気も変わってますけども、やっぱりね、やっぱり自分らからしたらあの時のやっぱり泉谷、思い出の泉谷っていう感じで、そこで、あのライブをさせていただくっていうような感じで、去年からですかね、3ヶ月に1回ずっとさせていただいてました。3、6、9、10人と、今年も3月やってね、昨日は6月、そして今度は9月の13日に決まってます。でまたその後はね、12月になるんですけども、そんな感じで、その辺に、お買い物に来たお客さん相手に、この普段のね、普段やらへんような曲とか、どっちかっていうとカバー曲を中心にさせていただきますけども、12時から1時までに1時間ぐらいやって、で1時間休憩して、この2時からまた1時間みたいな感じで、だいたい30分ぐらいかなと思ったら違うんです、1時間やってるんです、気がついたら。そんな感じで、とりあえずね、自分も、やる以上はいろんな歌を聴いてもらおう、で、サムライライブなんでね、一応その、曲の間にちょっと前言ったら縦のデモンストレーションを見せるわけですよ。普段ね、この立ち回り上いろんな型があってね、それを型を見せて、その後でアシスタントのね、元気君とね、ちょっと約束組みてっていうのがあって、それを見せるわけなんですが、お客さんも目の前、もうかぶりつきで見てる前でやりますから、危ないですけどね、刀が当たるんちゃうかないうぐらいに、そんな感じでとりあえず昨日はさせていただきました。楽しいですね、やっぱりね、みんながこうダイレクトにこうやってそういうことやって喜んでいただいてる顔とか見るだけで、こっちもなんか元気になりますから、で向こうはありがとうございましたとか言うてもうてもね、いやもうこちらこそっていう感じなんで、やっぱりそれはそれでね、すごくもうやってよかったなと思います。で一応観覧無料ですね、無料になってますからね、やっぱりこの気軽に、交通費までねかかりますけどね、気軽に見に来ていただけたらなと思ってやってます。はい、いろいろとね、皆さんの力で、させていただいてますんでね、そんな中で徳を積む行動、徳を積むよく言いますよね、あの人よ徳積んだはるでみたいなね、13ありますが、まず1つ目、困ってる人がいたら助ける、困ってる人が助ける、それどう困ってやるか、助けられるか、それは私は助けられません、お金が
300万貸してください、あそれ無理ですと、ね、何も困ってても私には無理です、だから自分ができる範囲の人を助けることがね、これだったらできるなっていうことね。そして、まあ、基本です、自分から挨拶をする、何やあいつ挨拶ないな、こいつはっていうの、挨拶を待ってるんじゃなくて自分から挨拶をする、そしたら向こうもああおはようございますってなる、まあ、そういう人いますよ、ずっと携帯ばっかりいじっておい顔合わせてるのに挨拶しょろへんなこいつみたいなね、こっちが思っちゃうんですよねやっぱりね、いやおはようって言ったらあおはようございます、なんかこうなんかどっかであるんですよね、なんで自分からしなあかんねんみたいなね、先輩と後輩いたら後輩からしなあかんちゃうのかみたいな、そういうちょっとした体育会系乗りみたいになってしまいますけども、やっぱりまあ、この人はこういう人なんやって思ったらあおはようございますって言ったらあおはようございますって自分もなんか変なこのわだかまりというかもうなく、あそこでちょっとね気分的にもちょっとこう強制的に自分がね、自分の気持ちをね、切り替えられるというかね。そして、人によって態度を変えず公平に接する、そうね今言ったように先輩から後輩やからじゃなくて、こいつは年下やから、まあ、この人は上やからとかで、ね、へこへこするわけじゃなくて、まあ、人によって態度を変えず公平に接する、まあ、公平に偉そうに言うんじゃないんですね、タメ口を聞くみたいな、そういう意味ではないんですね、言いますよ、そう、分かった、みたいな、お前俺とお前親子ほど年が違うやないかいと思ってても、分かった、みたいなね、この人はこういう人なんだって思いながら接しています。で、ゴミが落ちてたら拾う、やっぱりね、ちょっとしたゴミが落ちてたらもうまあまあゴミ落ちては拾っとこうっていう気持ちは分かります。でもめちゃくちゃ汚いゴミをこれ俺、これ拾わな、これ使う、これっていうのもありますからね、なんとも言えへんゴミがありますからね、紙くずれやったらパッと拾って、まあ、パッとゴミ箱って分かりますけどもね、いやなんでそんな汚いもんさんのみたいな、そのゴミちょっとためらってしまいます。続きまして、褒めるときは具体的に褒めるね、ああよかったよ、なんたらかんたらっていうようなそのなんかね体裁を作ろうというか、なんかこの口だけみたいな、あよかったよかった、よかった、よかった、いいよ、よかったよかった、どこがどうよかったんですか、いやまた、よかったよ、まあ、シュッとした感じが、シャーッとこんな感じかなみたいな、もうちょっと具体的に褒めてくれってね、よかったんやったらってね。そして約束は必ず守る、ね、まあ、守れへん約束もありますけどね、守ると約束したのにその約束守れへんっていうね、自分に対してもありますからねそれはね、そして人の挑戦を応援し成功を喜ぶ、ね、向こうがなんか無謀な挑戦しようとしてるのをね、まあ、無理やでそれは、いやいやちょっとやめた方がええで、いやまあ勝手にしよるからもうほっとこうみたいなとかね、そんなところでもやっぱりこの成功を一緒に喜んであげるっていうことができたら得を積みますよ、ね、そして誰も見ていないところでも努力をする、どうしてもね人が見ていなかったらサボってしまいがちですけども、ね、かといって人が見てるからよし頑張ってるふりしようっていうのもあざといですけどね、それには得を積むことになりません、そして悪口噂話に参加しない、なんか調子乗ってねみんなわーってなんか悪ふざけ的に人の悪口を言ってて、それも調子乗って一緒にかぶせるように悪口っていう人もね、いますからね、まあまあ調子乗らない、ね、そんな風に参加しないで、物を丁寧に扱う、雑に扱う、まあ、雑に扱いたい気分の時もあります、その時もぐっと我慢して丁寧に扱う、そして、相談を受けたら遮らずに最後まで聞く、ね、いやこれちょっとの相談乗ってもらいたいんですけどって、それってこういうことやろみたいなね、いや違うんですけどこれはねこのあの時ねこうしたんで、いやそれってあれやんかみたいなとかね、もう最後まで聞かずに勝手に結論を何やかを遮げてなんかね言ってしまうっていう人いますよね、もうイラチな人、ね、最後まで人の話聞いてられへん人、ほんでなんでやねんそれ、どういうことやねんそれ、ね、ほんで赤字は3万円ないけど、ほんで
ね、なジャイアントがなお前何が言いたいねんでな、ね、言いたいことを言おうとしてるのに遮られてしまうっていう ね、ねちゃんと聞いてあげよう、最後まで聞く、そして丁寧な言葉遣いを心がける、どうしてもこうね、まあ、親しい中にもっていうあれなんですけども、やっぱりどうしてもこうね、何やろ、こう雑な喋り方、まあ、今やったら特にあの略してしまう言葉であったりとか、なんかやっぱりこの、まあ、お互いにその、ね、知り合いっていうか友達の中で、まあ、親しき泣きで、なんやろうね、その妙に丁寧に言葉使いすぎると、なんやこいつっていう距離を、なんや保とうとしてるみたいなね、なんかあるじゃないですか、親しいのになんでございますかみたいなとかね、あそうなんですかはみたいなね、機嫌悪いんかっていうね、まあみたいなのありますけども、やっぱりその本当に相手を敬うね、まあね、尊敬っていうまで言うような、そういうような感覚で丁寧に、ね、言葉遣いを丁寧にする。そして笑顔で機嫌よく過ごす、うん、笑顔で機嫌よく過ごしたら、うん、なんとなく楽しい、うん、もう笑っとこう笑っとこうみたいなね、まあ、そういうなんで、全てはこの徳を積む行動になるんですよっていうことですよね。まあ分かっちゃいるけどでけへんっていう感じもあると思います。はい、ね、それが全てできたらすごい徳を積んだ人なんやろなってなるんでしょうけどね、それでは、このジメジメした、ね、まだ7月半ばまで続きます梅雨、その後には必ず、ね、さっぱりとした、あ、まあ今年も猛暑かもしれませんけども、梅雨の後聞いてください。

0: 山下忠彦のラジオ侍。
1: 樋口大月家。

0: 大劇場時代劇でございます。はい、ここで昔話を一本聞いてください。光る玉。昔々ある町にとても欲の深い和尚さんがいました。ある日のこと、和尚さんが檀家のお勤めに行って帰りが遅くなりました。檀家の帰りの籠代をもらっていたのですが、欲の深い和尚さんはお金がもったいないということで、一人で夜道をとことこ歩いて帰りました。檀家でごちそうになったお酒に酔っ払って、和尚さんはとてもええ気持ちです。和尚さんが代官橋まで帰ってくると、橋の手すりの上にピカーッと光るものがありました。見ればとても美しい玉です。
1: りゃいらくよ、ちょっと待て、結構なお授け物があるやないかよ。ってよっしゃ、早速いただいて帰ろうか。
0: 和尚さんがその光る玉を掴もうとすると、光る玉はコロコロコロコロ転がって先の方で止まります。
1: いや、ちょい待て待て、ちょ待て、なんで勝手に転がってんや。勝手に転がったあかんがな、傷がついたらどないする。
0: 和尚さんがそばに行って拾おうとすると、また光る玉はコロコロコロコロ転がって先に進みます。
1: あんま転がるなっちゅうてんね、待ってっちゅうてんねや。おっと危ない危ない危ない。
0: 光る玉は転がりながら水たまりや泥の中にも入りますけども、不思議なことに少しも汚れずに転がっていきます。
1: あら、綺麗やな、これ。なんとも不思議な玉やな、これね。これどういうこっちゃ、これ。
0: 和尚さんはますますその光る玉が欲しくなって追いかけていきます。そして追いかけていくうちに、檀家からもらったお布施のお金もごちそうのお土産も大事にしている数珠もみんなポロポロポロポロ落としてしまうんです。でも和尚さんは諦めません。
1: あ、落としてるけど、まあ、まあ、ひら、まあ、ちょ待て、まあ、向こうに行ってしまう、ちょ、まあ、あかん、まあ、もうええわ、もう後でええわ、ちょっと転がんな、待て待て言うてねえよ、待ってくれ。
0: やがて町の人たちがふうふうと言いながら光る玉を追いかける和尚さんを見て言いました。
2: おい、みんなでほら、和尚さんを手伝ってやれ。
0: 和尚さんと町の人たちはみんなして光る玉を追いかけます。やがて光る玉は町外れの百姓の家の庭へと転がり込んで、破れた障子の穴から家の中へ飛び込んでいきました。
1: あのとこ入ってったで、よっしゃ、それみんなで捕まえ。
0: みんなが百姓の家に入ると、中で寝ていた百姓の大きく開いた口に光る玉が飛び込んでいくところが見えました。
1: だ、待て、で、で、だ、これ、こら、大事な玉、こら、で、食うな、食うな、食うとあかん、これ、出せ、出せ、これ、この人、大きい、大きいかい、こら。
0: 和尚さんは百姓を揺すぶり起こすと百姓に言いました。
1: こら、お前、今食うたわしの大事な光る玉、吐き出さんかい。
0: すると百姓は目をパチパチさせて言います。
2: 何言ってんすか、わしは何も食うてません。今やっとのことで家へ戻ってきたとこです。
1: 何やって今家へ戻ってきたところやと、お前そこでお前寝とったやないかい。
2: 家で寝てたはずなんですけどね、あの気がついたら大観橋にいて、
1: 和尚さんとかはじめ大勢に追いかけられたんで、もう逃げて逃げてなんとか家に戻ったところですわ。ほら、まだ胸がドキドキしております。
0: 百姓に逃げてきた道順を聞いてみると、和尚さんが光る玉を追いかけてきた道順と全く同じでした。
1: あれ、さてはわしは大観橋からここまでやな、百姓の魂を追いかけてきたちゅうことか。
0: それを聞いて一緒に追いかけてきた町の人たちがクスクスと笑い出したんで、和尚さんは決まりが悪くなって頭をかきながらお寺に帰っていきました。でもその後お寺の小僧たちには、
1: 百姓の魂ちゅうもんはな、ピカピカツルツルで綺麗なもんやったで
0: と言っていたそうです。おしまい。やっぱりね、欲の深い
1: 欲の深い坊主でもね、うん、あれちょっとわしのお伏せ落としてる、あ、数珠も落としな、もうええと、とりあえず光る玉がわしのもんにみたいないう感じでね、やっぱりこの、まあ、欲が深いからこそそれを断ち切るために修行に励むわけなんですが、いつまでたってもね、煩悩まみれになってね、でもやっぱ魂はね幽体離脱、うん、やっぱり昔のあれありますもんね、火の玉とか、うん、ねえ、あんなんとかでもやっぱりあれ魂、あれは魂じゃなくて死体がね、腐って輪ですかあれね、がこうぼわっとこう出て火がついたみたいに見えるみたいですよね。あれが火の玉が墓場でふーでね、昔の墓は土葬のままやったんで、そういうのは見られたんかもしれませんね。でもやっぱり幽体離脱やっぱあるんでしょうね。やってみたい、やってみたいって、なんか戻ってこれへんかったらいいやけどね、ちょっと出てみよう、出かけてみようね、ただいまみたいな、おかえりみたいな感じで戻ってこれたらいいんですけど、やっぱりね、それはもうね、死ぬか生きるかね、臨死体験ですもんね、まあまあね、しょっちゅう幽体離脱してるような人もいますけどね、ぼーっとしてね、魂ここにあらずみたいな人もいますけどもね、はまあまあまあ、今日はね、まあ、階段ではないですねこれね、ね、光る玉お送りいたしました。はい、それでは、ね、まあまあ、あれですよ、あれですよ、あれですわね、二人でいる未来聞いてください。

曲の途中ですがエンディングでございます。まあまあ早いもんであっという間の30分でございます。はい、まあまあね、もうとりあえず昨日で、今月のイベント終わったんですが、もう7月はね、まあ7月はまた18日には、レミューズカフェのアコースティックソロライブは夜にあります、ね。まあ、あとはまあいろいろとイベントはありますけど、またね、その、まあ、じゃあまあまあお知らせしたいと思いますので、よろしくです。で、また

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: 美月のおすすめブルーシール。

6月23日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ6月の23日今日もねちょっとこう曇り空といいますか梅雨、雨は降ってないのでね、まあ梅雨のこう雨が降りそうで降らない感じのそんな空模様ではあるんですけれども、涼しいですね結構。まあ、スタジオはねここはまあ締め切っているのであまりその風通しがないので、暑いちょっとムオッとねこう機材とかもあるのでムオッとしてますけれども、でも外はすごく涼しくって家でも窓を開けてればエアコンはいらないような感じの気候でございます。皆様がね住んでる地域はどんな感じでしょうかね。はい、今にも雨が降りそうな感じではあるんですけれども、まあまあまあ今のところは大丈夫かなと。で予報を見てみますと一応曇りになってましたんでね、お天気は持つのかなと思ったりはしておりますけれどもね、今日は一日お天気持つみたいで明日晴れやけど明後日雨マークになってるね。そんな感じです。まあ梅雨って感じがしますね。で今日は6月の23日ということで、6月はあともう一週あります。6月30日まで火曜日はあるので、まあまだね最後こう上半期最後のあがきっていう感じはしますけれども、どうなんでしょうね。長くこうまあ、年度変わりってだいたい3月4月で年度が変わったりとか、まあ9月10月ギグは9月なのでね9月10月ぐらいこう年度変わりなんですけど、あんまりその6月の上半期っていうのはね意識しないうちに過ぎてったりするんですが、先日夏至がありましたからね、なんとなくこうもう陽のエネルギーはね最高潮まで行ってここから冬にかけてね、少しずつ日がまた短くなっていくと。でもその間に暑い夏がやってくるわけですよ、ね、今年の夏はねどんな感じ、なんか今の感じやとそんなに暑くならないような気もするんですけど、まあそんなわけにはきっといかないだろうなと、絶対暑くなるんだろうなと思ったりはしてるんですけれどもね、暑いのはそんな得意な方ではないので、まあ、寒いのも得意ではないですけれどもね、今ぐらいのこう空気がねずっと続いてくれたらいいのになと思ったりしつつ、そんな風にはうまいことはいかないという感じです。で、なんか今日全然喋ることないわなんででしょうね、なんでまあ結構こうなんていうのかな、平穏な1週間だったんだと思いますね久しぶりに。はい、もちろんね占いのお仕事とかこのギグのお仕事とかはさせていただいてますけれども、まあこれといってね、まあ割と長らくご相談いただいてた方の一つね懸案が、思ったように終わったっていうねことがあったのでおめでとうみたいなねことありましたけどね。でもまあそういうのがあっても人生はごめん、まだ寝起きなもので人生は続いていくのでね、なのでまあそういう一つのこう区切りみたいなものが、その人はねちょうどうまいこと夏至の前にねいろいろと片付いたみたいだからまあよかったねなんて言ってたんですけど、でもまた新たにね悩める人たちが来たりしていろんな方のお話聞いたりしてるんですけど、まあ悩みは尽きないものです、生きてりゃね。でそれはなぜなのかっていうことなんですけど、それはまあ魂を磨くためと一重に一言でね言ってしまえばそれで終わりだし、で人生は必ず最後は幸せになりますっていうことはいつも言ってて、で別に最後に幸せにならなくても今 Now で幸せになってもいいんじゃないかななんてことを思ったりしておりますので、今日はそんなお話もしていきたいと思います。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

ットブレイク、時刻は12時6分を回りました。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしてまいります。さあコメントね、ご紹介しておきましょう。今日一番乗り珍しいね、ゆうすけさんでしたね、こんにちはといただいております。そしてミンキッキさんですね、皆さんこんにちはと。23度などに寒いですとね、だからもう今37度か38度とかで夏慣れてしまっているから、23度で湿気がなかったら涼しく感じる、むしろ寒いのかもしれませんね、体がおかしくなってるんでしょうか、どうなんでしょうね。そして倉井さんですね、こんにちはといただいてます。そして伊坂さん、こんにちは耳だけといただいてますね。そして茶太郎さんですね、皆さんこんにちはといただいてます。そして佐藤淳さん、みちのんこんにちはといただきました、こんにちは。そして A ちゃん、みちこさんこんにちは。サッカーワールドカップノルウェー対セネガルを見終わって、こちらにやってきましたと。この1週間まあまあチーズ食べましたということで、あ、チーズやったよね、うん、ワールドカップの中継に竹内涼真くん出てたねということで、そうあのチュニジア戦かなからなんか現地メキシコに行ってね、中継とかそういうのしてるみたい。彼はねずっとサッカーのユースで大学時代もサッカーやってて、で怪我して芸能界にね入ってきたので、サッカーに関しては結構本気の方なので、まあね、尊上そこらのサッカー好きとはわけが違うっていう感じなんだろうなと思って、抜擢されたんでしょうねきっとね。で、メキシコね、今いつも言ってますけれども、シェイクマイデイズの曲がね、まあ、スーパーのその BGM として組み込まれてるらしくて、結構大手のスーパーらしいんですよ、私たちは知らないけどね。でこう店内 BGM みたいな感じで流れてるんですって。なのでまあそれはいろんな国のいろんなね、まあ、英語が多いと思うんですけれども、その言語の中の一つとして気に入っていただいてね、流れてるそうなんですよ。だから今私が知ってるところで言うとね、あのウエストランドの井口さん、そして竹内涼真さん、メキシコにいていらっしゃるのでね、なんとかスーパーになんとかそこのスーパーに行って、あれなんか日本語の曲流れてるってならへんかなってずっと妄想してるので、よかったら皆さんもね妄想していただきたいなというふうに思いますね。はい、ということで今日の深掘りを先に出しておきましょう。今日ちょっとコメントがね少なめなので10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、今佐藤淳さんが最後ですね。なので次コメントした方あたりです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はいね、コメントしてください、怖がらずにで、ちょっとね、今いろいろと考えておりまして、今週から今日はちょっとねテスト放送みたいな感じで、うまくいくかどうかやってみてからっていう感じなんですけど、あのインスタで夜の9時から生配信をこれから毎週火曜日にやろうかなと思ったりはしております。でそれは何の話をするかって言ったら、ちょっと魂の話をしたいなと思って、なのでモーリーや、はい、モーリー今日の、深掘りです。はい、コメントしてくださいね、モーリーが早かったですね、お願いします。はい、モーリー深掘りなので何かありましたら、当たったことあるかな今まで。ちょっとね、だから占いはしません。この番組でも占いにしてて、でホトブレ、ムーンサタでも占いをさせていただいてるんですけれども、まあ、占いはねもうその番組2つでやっているので、で今ちょっとこういろいろとメッセージが入ってきているのをアウトプットしたいなというふうに思ってて、ただ私文章書くのがとても苦手なので、もう言葉で発するのが一番よくて、でもなんかリールみたいなのを撮ってなんか編集してあげるのもすこぶる苦手なので、もうこうなったらライブ配信しかないと思って、ね、まあインスタ一番ね占いとかそういうスピリチュアルで動かしているアカウントになるので、もうねそこで週に1回、火曜日やったら絶対スタジオ来るしね、9時やったらねここ絶対生放送してるから収録も入らないし、うん、だからちょうどいいなと思って、なので火曜日の夜9時から、はい、まあ、30分ぐらいですよ、30分ぐらい、
あの私が思ってるテーマを喋ったり、なんかこうもしねご質問とかくださる方がいらっしゃったら、まあ、それについてお答えしたりみたいな、私が分かる範囲でねしたりできたらいいなというふうに思っておりますので、はい、もしよかったら、あ、ね、インスタのアカウントをお持ちの方いらっしゃいましたら、はい、また来て、なんていうのかな、あ、やんややんやと、はい、コメントいただければなというふうに思ったりしております。はいね、モーリー何、遠い昔に当たったことがあるんや、はい、深掘り何でもいいですよ、 なければメッセージとかでもいいのでね、はい、行きましょう。じゃあ今週の占いなんですが、なるほど、来週が6月の30日でちょうど、ね、1週間で6月上半期が終わりますね。で下半期

土曜日もね、いたりいなかったり土曜日と日曜日は占いの予約が入ってたら来るって感じかなうん、そんな感じです。まあ用事があれば来るって感じです。で、収録が入ることもあるのでね、毎週ではないので、だから毎週、先週の土曜日は多分私休んでたのでいなかったと思うんですけれどもね、うん、なのでそんな感じです。はいね、やっぱ健康でしょ、哲也さんみたいになりたくない嘘です。銭関連、ああそう、うん、金運ね、 OK、 なるほどな。まあ健康とね、金運って結構ある程度で、恋愛ね、若い頃は恋愛なのよ、やっぱりみんな20代30代って恋愛の相談が多い、結婚とかもね。だけど、まあ、ある程度年齢になってくると、もうやっぱり人生ねなってきて、健康とか金運とかそっちになっていったりしますよね。で、健康はね、今私ちょっと東洋医学に興味を持ち始めてて、まあ双子座さんなんでね、興味を持ってわーっと思って、わーっといっぱい調べて、ほんでほっと冷めるみたいな。で、冷めへんことはずっと続くっていう感じなのでね、今ちょっと東洋医学のなんか陰陽五行とかね、なんかそういうのにちょっと興味があったりするから、ちょっと調べたりしながら合間合間でねやっておりますけれどもね、そんな感じでございます。第2スタジオ、まあ第2スタジオ、まあ入り口のところのね、ところが私の今占いの部屋になっているので、はい、そこでちょっとやったりはしておりますね。ね、恋愛なんてなるようにしかな、そう、でもね、意外とみんなそうも言ってられないみたいよ。で、やっぱり 今多いのは、まあ離婚関係と妊活関係はやっぱ多いね。妊活もね、これもタイミングなんでね、なかなかそのうまくいかないこともう多いよ。ほんまに授かり物とはよう言うたもんでね。でもやっぱり、あ、この人は妊娠できるなとか、この人ちょっとまだまだ厳しいなっていう人はやっぱりお会いしたらありますね。やっぱりこうね、冷えてたら着床しにくかったりするからさ、でまず靴下履くところからやろうかみたいな感じで言ったりしますけどね。ね、はい、では A からいきましょうね。下半期に向けての占いいきましょう。はい、なるほど。A を選んでくださった方の下半期っていうのは、むしろなるようになる、モーリーじゃないですけど、なるようになるっていう感じなんですよ。だからその流れに逆らわないっていう、抗わないっていうこと、すごく大事になってきます。で、結構そのいろんなことが浄化されたりとかするときっていうのは、例えばご縁が切れたりとか、まあちょっと自分にとってマイナスのようなネガティブなようなことが起こったりすることもあるんですけれども、それに抗うとね、結局進むべき道に進めなくて、余計にしんどい思いをしたりする時があるんですよね。だからいかにこう前に前に自分が進んでいくのかっていう時に、なんていうかな、流れに身を任せるかというか、成り行きに身を任せられるかどうかっていうところが、すごく A の方は大事になってきますっていうふうに言われております。なので、もちろん自分でいろいろ考えて行動してみたりすることは大事です、ね、なんか直感的にひらめいたりとかしたなら、それはやっぱり行動に移してほしいなっていうふうに思うし、その直感も、その例えば、あ、なんか声が聞こえるとか、何かこうね、っていうことじゃないのよ。直感っていうのは基本的には、なんかファッと思い浮かぶプラスアルファ、テレビからよく流れてくるとか、ラジオを聞いてたらたまたま聞いた言葉であるとか、パッと目にした雑誌に載ってた場所であるとか、なんかそういうこうピンとくるタイミングっていうのはそこら中にあったりしますので、なんかそれをね、こういろいろと試していく中で、あ、これかっていうのがなんかこう決まったりしますのでね。で、今はそれをちょっとコントロールされがちではありますよ。興味のあることっていうのが SNS でバーって上がってきたりするし、ね、こう喋ってたことがなんか急に Facebook とか、ね、インスタとかで上がってきたりして、って思ったりすることもあるから、まあ、必ずしもね、全てにおいてそうじゃない可能性もあるけど、でも喋ってるってことは自分にそれが興味があるから、その言葉を発してたりするのでね、何かこう目についたら、それに対してちょっと前

気に取り組んでみるとか調べてみるとか、まずそういうところから始めていただくと、ね、波に乗っていただくと A の方はすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、なかなか自分で波を起こしたりね、何か大きなことをするっていうよりかは、なんとなくこう興味のあることをに携わっていくとうまく波に乗れるっていうのが、まあ、A の方の下半期のイメージでございます。はい、あ、ラッキーちゃんいらっしゃい、あ、時代の夢さんもいらっしゃい。今下半期の占いやっております。はい、今 A が終わりました。では B いきます。まあ、下半期の占いというか下半期の雰囲気ですね、はい、そんな感じのちょっとサクッとした軽い感じです。はいはい、B の方へのメッセージですね。 B の方はね、なんとなく総括って感じがしますね。うん、あの2026年の総括って感じがします。その下半期で、うん、だから2026年の総括っていうか、ここ3年ぐらいの総括って感じかなが、この下半期にちょっとやってくるっていう感じがしますね。なので、まあ、もちろんいろんな活動を皆さんされてるでしょうし、まあ、そういうこうこの3年間で何が起こったかなって、今年含めてね、今年を含めて2年半かで何が起こったかなみたいなことを思い出してみてください。でその中での何かこう自分の人生の中での一区切りみたいなものがこの7月の後半で、やっていきましょうねっていう感じではあります。っていうことはですよ、2027年はまた新しい何かが始まる可能性があるんですよね。だからそのこの3年間の間にやったことっていうことが、まあ、ある程度こう落ち着いて、次また何か新しいことに手をつけるであるとか、まあ、新たに心機一転何かね、違うことをしたり、ワンランクアップしたり、ステージアップしたりみたいなね、なんかそういう風な感じのことにつないでいくためのこのこれから半年なので、割と大事な半年になりそうな感じはします。なので特にこの3年間っていう風に言われているので、2024年ですね、2024年からこの2026年のこの6月までの間にどんなことが自分に起こって、で、今何に取り組んでて、でどういう風になっていきたいのかっていうことをちょっとこの6月30日この1週間の間に振り返ってみる時間を少し持っていただくと、この後の半年っていうものがものすごく有意義になってくるかなと思いますし、来年2027年が新しい1年、ね、ステップアップの年になっていくという感じがしますので、 B を選んでくださった方っていうのはちょっとそのあたり、マンネリになっていることもね、ちょっとこう新しい風を入れるというか、ルーティーンとか同じことを繰り返すことは悪いことではないんですけれども、少しこうマイナーチェンジというか、まあ、大きく変えてもいいんですけれども、もうずっと維持にならないように、同じことの繰り返しにならないように、何か少しちょっと工夫してみるであるとか、まあ、そういうふうなことをちょっとイメージしていただくとすごくいいかなっていうふうに思いますので、もしよかったらこの2年半ぐらいね、2024年からの自分っていうのを少し振り返る、今やったら写真撮ったりもするし、SNS してる人やったら2年ぐらい遡ってみてもいいかもしれません。自分がどんなことしてたのかなっていうのを一度振り返って、ステップアップのために少し、変わるっていう覚悟を持っていただけると良さそうです。はい、ね、石垣さん仕事やりながらなのでね、そうなんだ、お疲れ様。はい、みっちゃんもいらっしゃい。では、C の神社行きましょう。うん、なるほど。C の方はね、もう思うようにやってくださいって言われてるね。あ、佐藤潤さん、森 D ないねん、ごめんな、今日三択やねんやんかいさ。ミンキッキさんでラッキーちゃんか。うん、なんかね、その思い通りになっていくっていうことを自分にちゃんと落とし込んでくださいっていうふうに言われてる感じ、うん、だから人生というものはね、自分の思い通りになるんだよっていうことですよね、うん、だからまあそれは無茶な、今からメジャーリーガーになりたいっていうようなことは無茶かもしれませんけれども、でも何かそのメジャーリーグっていうキーワードが降りてきてるのであれば、もしかしたらな、何か関わっていけるようなね、その道筋みたいなものがもしかしたらあるかもしれないし、
でそういう夢を持つっていうことは大事で、 でもその道筋はお任せするっていうことがすごく大事なのね。で私はずっとその地球の波動を上げたいっていうことを言ってるんですよね。でそのだいぶ上がってきました。うん、まあ私の周りは特にね、他のところ、まあ、たまに満員電車とか乗ったりするとわあまだ全然やなって思ったりすることもあるんですけれども、でもなんかこういろんな人がなんていうのかな、こう必死に働いて、誰かのために誰かに評価されるためにって生きることに対して意味ないなっていうことはみんなちょっと感じ始めてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でそれは私はいいことだと思うんですよ。やっぱり自分の命なので、使命っていうのは命を使うっていうふうに書きますよね。ね、使う命と書いて使命って読むでしょ。だからやっぱりなんかそういう自分の魂、自分の命を使っていかに自分らしく幸せに、このね、地球の時代を生き抜いていくのかというか、楽しんでいくのかっていうか、なんかそういう風な学びをね、取っていって魂を磨いていくのかっていうことがやっぱり一番大事なことになってきますので、なので死を選んでくださった方っていうのはね、もう本当に自分の思うようにこの下半期、しっかりと進んでほしいなっていう風に思います。日本人は特に正解を探したがりです。正しいか正しくないかっていうことをすごく知りたがります。占いでもそういう人多いんですよ。今これで合ってるか見てくださいみたいなね。いや合ってますよっていうねそら、まあよっぽどもうちょっとこうした方がいいかなっていうのはもちろんあるよ、あるけど、でもその不安になることも魂を一つ磨くっていうことやし、でやっぱりね、私とかにご縁をつないでくださる人っていうのは、まあ、最後の背中の一押しだったり、最後のなんかこう自分の中での確認だったり、そういうことを したくて私のことを見つけてくださる方がすごく多いんですよね。だから死の方も基本あなたの進む道は合っているし、どんな道進んでも幸せになるから心配しないでねっていうふうに言ったりはするんですけど、でもなんかこうね、みんな正解を探したがるところがあって不安になったりするんですけど、でもそんなこと気にせずに自分がやりたい、自分がすごく心躍る、やりたくないこと一生懸命頑張ってもあかんよ、心躍る楽しいと思うような道をしっかりと進む、ことによって人生っていうのは必ず開かれていきますからね、道なんかも開かれていきますのでね、ぜひ C を選んでくださった方は思うままに、はい、あなたが思うままに、もっとどんどん前に進んでいってくださいっていう感じですね。どうしても迷った時はご相談くださいという感じです。はい、やっぱりなんか浮かれて聞いてへんかった、どういうことやねん そのあれか、あれやな、深掘り当たったからね、はい、そんな感じです。ではとりあえず、森行こうね、森の深掘り、金運ね、はい、モーリーの金運、さあさあ、まず一つね、自分のためにお金使ってモーリー、それがすごく大事で、モーリー多分ね、人のためやったらお金使える人なんやけど、自分のために使ってまず、なんかそのまあもちろんライブ行くとかね、そういうなんかあると思うんだけどね、そのまあそれも自分のためといえば自分のためなんやけど、なんかそういう感じじゃないんだよね。
はい、うん、

そうね。なんかね、癖になって使ってしまってるお金ないですか？なんか分からへんけど、もうなんか例えば、まあ、タバコとかお酒とか、まあ、モリね、タバコも吸わへんの知ってるし、お酒も別に普段飲みに行ったりする以外は飲むこと多分ないと思うからあれなんけど、これは例えです、モリのことじゃなくてね。もうなんか癖で使ってしまっているお金をちょっと自分のために使ってほしいって言われてる。なんやろう、めっちゃ言われんねんけど、なんか人のために使ってるお金あるんでしょうかね。なんやろうか。あと他に、例えばなんやろう。でも、ほんまモーリーなんかお土産買ってきてくれたりさ、差し入れしてくれたりさ、今もまあ最近そんな、うちはライブとかやらへんから会うことほとんどないけど、でもなんか、そこじゃないんだよねって言われてんのよね。なんやろね。なんか心当たりありますか？あ、配信アプリに課金するのはやめます。推し活は控えます。そうやな、配信アプリに課金するのはもうやめとこっか。 それを言われてんのかな。まあ心当たりあるんやったらそれかもしれんね。なんかまあねえ、そこにまあ大金は例えば投げなかったとしても、やっぱそこ1000円2000円だったとしてもよ、例えばね、それでも、それはモーリーのためにやっぱりなってないというか、それがもうモーリーの生きがいやったらいいと思う。でも多分生きがいじゃないんだと思うのよ。もうなんか5000円って上限決めてたら、もう5000円は必ず投げますみたいな、なんかそういうこうなんか癖で使ってるみたいなお金ね。なんかそれを自分のために、だから例えば、まあ、美味しいものを食べるとかっていうのでもそうやし、例えばコンビニ弁当ばっかりね食べちゃってるんであれば、何かもうちょっと自分に体にいいものを食べるとか、例えばサプリを買うであるとか、なんかそういうふうなことっていうことなんだと思います。で、なんかすごくそこが金運のボトルネックというか、詰まってる原因になってるっぽいので、とりあえずまずは自分の幸せのために使ってください。で、もし余ったらね、でも余ることって多分ないと思うのよ。例えばそのね、なんか推し活で課金したりすることがなくなったら、もうちょっと綺麗なお家に住めるとかさ、なんか分からへんけど、何かしらそういうのがあるのであればね。なんかそのお金で言ったら、こうお掃除来てくれる人を月に1回雇って、お掃除しに来てくれる人がいたら家が清潔に保たれるんであれば、その方がいいということです。それによって金運が上がっていく。やっぱ自分のために使ってないから、お金さんもちょっと不満なんやと思うねんね。だモーリーのところに行っても結局自分が喜ぶためにお金使ってくれへんから、なんかなんていうんかな、不満なんよね、お金が。なんかモーリーのとこ行ってもなーみたいな。 どうせ自分が喜ぶために使ってくれへんしなーみたいなね、いう感じが今ちょっと出ているので、とりあえず自分のためにまず使うっていう。で、それでちょっと余ったなら、それは例えば貯金しといてもいいし、募金してもいいし、まあ課金してもいいねんけど、ただそれがなんかこう癖にならないように、分散させて、課金するのも募金するのも、今月は募金にしようとか、今月は課金にしようとか、余ったらええで、まず余ったらええで、っていう感じのイメージがしますね。クライさん、それはいいことですね って書いてるけどね。
はい、めめぷっぷさんはじめまして、ありがとうございます。お昼の生放送でして FM ギグというね、ラジオの収録を兼ねての、はい、生配信になっておりますので1時には終わります。で占いコーナーも、まあ、このあたりで終わるので、もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。アーカイブねあるので見てください。私の番組だけじゃないのでね、もしよかったらいろんな番組を見てみてください。一応再生リストみたいなのがあるんですよ、ホットブレイクは。うん、なので先週の分とかね、こう探さなくても再生リストをしてもらったら私の顔が混乱してるやつがありますので、もしよかったら見てください。はい、という感じですね。これはでも毛利に限らずですよ、お金に関してはやっぱりお金を喜ばしてあげなあかんので、でお金はどうやったら喜ぶかって言ったら私たちが喜んで使う、うん、っていうところがすごく大事になってくるので、なんかこう例えば家賃払うとかさ、あまた減るなと思うんじゃなくて、あなんか払えた、今月も払えた、よかった、ありがとうねっていうふうに思う、うん、わこんなにいっぱいある嬉しいみたいな感じ、うん、っていうふうに思ってあげるとお金さんたちもね喜んでまた集まってくれるので、まあ、そういうイメージでいただけるといいかなというふうに思いますね。余るまではまだまだ、お金さん来てくれないとっていうねでしょう。だからそれはやっぱり自分が喜ぶために使わないとダメですね。はい、まあモーリーなんかバイクとか自転車とかのカスタム好きでしょ。そんなんをなんかこうねウキウキで、うわこんな部品買ったでとか言って言いながらやってたら、それはきっと循環していくんじゃないかなっていう風な気もするので、はい、もしよかったらなんかそういう風な感じで思ってもらってもいいかもしれませんね、うん、と思ったりします。はいね、どうでしょうかね、そう何も考えんとすぐ米入れたからね、当たったっていうことですね。そう、あそうかそうかそうね、だからやっぱりそういうことなんですよ。なんかねよしと思ってなんか思うよりもなんかこう自然体でやってる方が当たったりするし、まあ毛利は今日3択ね、C までしかないのに D みたいに書いてたからねそうなんがね あってミンキキさんがわーこんなにあるって、そうそうほんまそれそれがやっぱりそういう現実を引き寄せるので、ないと思ったらない現実やし、あると思ったらある現実、よく言いますね、コップの水の話例えられますけど、コップに水が半分入っててね、まだこんなに入ってるって思うのと、もうあとこんだけしかないって思うのではやっぱりその心の動きみたいなものとか引き寄せるものっていうのが全然変わってきますので、まあ何でもかんでもポジティブにするっていうのも、ポジティブにするためにネガティブになる人がいるからそれも難しいんやけれども、なのでインスタライブでねそういう話をしたいなと思ってて、なかなかここのラジオの中ではねしきれないことね、アーカイブも残していこうと思っているので、もう30分ぐらいにしようと思ってるんです。私すぐ喋りすぎるから、まあ20分もしその質問とかがあれば10分ぐらいは質問に答えるみたいなことをできたらいいなとは思ってるんですけど、まあコンテンツとしてはもう20分ワンテーマ喋って終わるっていう風な、ライブ配信に一応しようとは思ってるんです。前も一回 Facebook でねそれやろうと思って、もうほんまに30分ぐらいでって言ったけど、結局1時間半喋っちゃうからさ、まあ、それはコメントが入ったりするからね、ご紹介しながらっていう感じになると、まあ伸びるっていうのはまあある程度は仕方がないんやけども、どんどん脱線して喋りたい話がもうわーって溢れてきちゃうから、もうできるだけその一テーマで20分ぐらいで、アーカイブでもちょっと見る気になるぐらいので、それがうまく撮れてたら、まあまたね YouTube とかにアーカイブで上げてってもいいのかなとかいろいろ思ったりはしてるんですけれどもね、まあとりあえずそれも続くかわからないしね、やってみて続かないことは私はよくあるので、なのでとりあえず今日の、結局生放送しか無理なんですよ私、結局生放送しか無理なので、もうライブ配信で毎週火曜日の21時って大体ね、まあ、多少前後するかもしれないけど大体その時間ぐらいから生配信をしようと思ってますので、インスタグラムのアカウントをお持ちの方は、氏名を思い出させる占い師太田美智子で、アカウントあるのでね探してみてください。なんか多分普通に
Google とかで太田美智子で検索してもインスタのアカウント出てくるので、まあ なんなと出てくると思うので、もしよかったらね、インスタのフローはどこ、何フローってあ、URL ってこと、多分ここには貼ってないと思うから自分で探してください、すいませんね、ラッキーちゃん金の使い方が荒いので注意しますって書いてますね。ね、お金の使い方はやっぱりそういうのすごい大事なので、はい、インスタライブ楽しみって時代の夢さんも書いてくれてますが、夜9時とか来れんのかな、はい、まあまあ、そんなに長くは喋らないつもりではいますし、で今日はね、ゆうきさんをね、私の娘の上のねお姉ちゃんを関空まで車で迎えに行かなあかんので、まあそれ行って帰ってなので、まあ多分9時までには全然間に合うと思うんですけれども、はい、それでやって今日からです、今日は一応、テスト放送みたいな感じで、だから告知せずにここでだけ告知してと思ってね、で来週からはもうちょっとちゃんと告知、公式 LINE とかにも一応宣伝してやろうかなとは思っているので、はい、なので今日はだからね、言ったらシャープゼロですよ、はい、なのでゼロ回目ね、プレ配信なのでね、夜9時はこっちの何時だって書いてますけどね、はい、なのでそういう感じでやっていこうと思ってますので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、そこでは占いはしませんのでね、もう私がひたすらその魂のこととか宇宙のこととか、そういう生き方のお話をするだけなので、はい、まあ面白くないかもしれませんけれども、もしよかったら寄っていただけたら嬉しいなというか、まあ、ご興味ある方、来ていただいたら嬉しいなと思っております。ということでここからはギグ的トップ10に行きたいと思いますので、占いのコーナーは以上です。

0: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。ギグ的トップ10。ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月23ということで、まだもう一週上半期ありますからね。また上半期終わりましたら上半期の集計をね、きっとランキング出してくださると思いますので、まあね、なんだかあの曲かな、この曲かな、最近この曲よく流れてるけどなみたいな、皆さんあると思うのでね、まあ好きな曲をぜひどんどん聴いていただきたいなというふうに思います。それでは今週のまずは第10位から4位までいきましょう。第10位はこちら。
1: 静かな街の音域にさえ。
0: 第10位、先週から3ランクダウンです。山下敬司、夜と嘘の間で。

こちら先週から2ランクアップです。顕著、君に伝えるメロディー、立ち向かうその足で。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。顕著もね、じわじわ上がってきますしね、ドリームパレットもじわじわ上がってきて、落ちたかなー思ったらまたじわじわ上がってくるっていうね、このじわじわずっとトップ10圏内にいる曲はね、結構年間通すと強いんですよね。さあどんな感じになってるでしょうかね。シェイクマイディーズは結構入れ替わりが激しいのでね、落ちたなーと思ったらまた上がってきたりね、落ちたりっていう、やっぱまあ好きな人が いろいろ聞いてくださってるのかなというふうにね、イメージしたりしますけれどもね。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ取り留め、19位和田雅則大人が夢見て何が悪い、18位タイムフォーラブ夜明けのムーンシャイナー、17位シェイクマイデイズ君が変わった、16位モミユリナガーディアンエンジェル、15位モミユリナ開いたトランプ、14位シェイクマイデイズ空はイミテーション、13位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ君を見かけたとなっております。さあそれでは今週はどんな感じのランキングになっているのでしょうか。参ります、今週の第3位。さあ今週の第3位はこちら、先週と変わらずでございます。シェイクマイデイズ三角公演で待つということでね、この歌もね、美月さんなかなかねライブとかで歌ったことは聞いたことないんですけど、声に合ってるなと思いま

い、ということで今週の第3位は先週と変わらずでございました。三角公園で待つでした。では続いてまいりましょう。今週の第2位、はい、今週の第2位はこちらも先週と変わらずということで、なんとなくこう梅雨空的なね、ちょっとこう、うつうつとした感じの曲が続きますが、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜、今週も第2位です。話せ

あ今週の2位も先週と変わらずということで、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜でした。みーちゃんがね、祭りかなって書いてくれていますが、さあどうなんでしょうか。今週の第1位、ありがとうございます。祭りでございました、シェイクマイデイズ祭り。今週の第1位はこちらも先週と変わらず、夕暮れにサイダーでしたね。今そのロンドンの方のね、方がこの曲を気に入ってくださって、ね、それをずっとプロモーションしてくださってるおかげもあるのかなという感じがしております。

0: 来週はどんなランキングになっているでしょうか。お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ、 FM ギグ。
0: さあ、お別れの時間が近づいてまいりましたね。今シェイクマイデイズの単体のね、YouTube チャンネルももう1900やったかな、もう2000が見えてきたようでして、ありがとうございます。ご登録いただいている方ね、まあ、字幕が全部英語なのでね、まあ、なかなか日本人向けではないんですけれども、もしよかったらチャンネル登録お願いできたら嬉しいです。そしてこのね、パームトーンカルチャーチャンネルももしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価もよろしくお願いします。今日は早めに言えましたね、みーちゃん、ありがとうございます。さあ、時代の嫁さんね、8時間半後多分いけるぞということで、今日のインスタライブね、9時、私日本時間で夜9時ぐらいからスタートさせようと思っておりますので、もしよかったらね、今パーッとね、なんか通知みたいなのが来たらパッと見たらね、竹内涼真さんが10時からインスタライブするらしいのでね、つなぎでつなぎで、はい、来ていただいたらね、いいかなと思ったりもしました。はい、まあそんな感じで今週のラッキーフードをお伝えしておきましょう。今週のラッキーフードね、ちょっと難しいね。だからほんまに食べれたらラッキーやと思って、あ、まあでもそうね、いきます。今週のラッキーフードはたこ焼きでございます。はい、関東圏の人はなかなかね、あー、ミンキキさんね、高評価ありがとうございます。なかなか関東圏の方はたこ焼き屋さんというものがどうなんでしょうか。一般的に銀だことかはありそうやけどね。で、関西もね、別に言うても別にそんなたこ焼き屋さんはそこら中にはないんやけどね。この四条宮はちょっと歩い10分ぐらい歩いたところにたこ焼き屋さんあるけどね。はい、なので、今週はね、なんか引き寄せましょう、たこ焼きを。なんかたこ焼きを何としてでも食べるぞっていう、なんかどうやって食べようって考えるんじゃなくて、ちょっとね、練習、引き寄せの練習、たこ焼きを皆さん今イメージをしてみて、でたこ焼きを食べてる自分をイメージしてみて、どん、おいしい、熱い、あー幸せみたいな感じをイメージして、でお空に投げて忘れる。はい、この1週間でたこ焼きを引き寄せれるかどうか、はいね、ちょっと練習やってみましょうね。おととい難波行ったのになと、あれとたこ焼きあります、結構みんなあんねんな、家にあるねん、焼き器ということでね。はい、なので、まあでもさすがにやる、たこ焼きパーティーね。はい、そんな感じなので、まあどうなるか分かりませんが、1週間でたこ焼き引き寄せられるといいね。というところで、また来週も元気にお会いしましょう。木曜日はムーンサタ、そして今日の夜インスタライブね、もし来れる方いらっしゃったらよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人海座がお送りする番組でございます。はい、ということで今回も一人会、5週目の月曜日なんで来させていただきました。赤髪芸人海座でございます。お願いします。ということでね、先週に引き続き今週も僕出演会なんですけれども、そうですね、ちょっとね、またもやこの、なんていうんですか、この音響の調子が悪いというか、またシャッフルなってますね、これ多分ね。えなんでこんなことになるのかちょっと謎ですけれどもね。えちょっとほんまに、そうですね、もうほんまに完全に一人会なんでちょっとどうしようもないんですけれども、今回もね、またちょいちょい曲止まったりとかするかもしれないですけれども、またね、最後まで一人で喋らせていただきますので、ぜひともお付き合いください。はい、ということでですね、ちょっとね、今回もようこれはほんまにこの番組でちょいちょいやってることなんですけれども、すいません皆さん、僕は毎日 YouTube の方で、フィリピン語講座というショートネタ投稿させていただいてるんですけれども、ちょっとねその絵がまたね間に合ってないということで、ちょっとまた絵を描きながら、おしゃべりさせていただけたらなと思っておりますね。絵は描きつつではありますけれども、楽しくね喋っていきますので、ぜひともねまたねコメントなんかもしていただけると非常に僕もありがたいんで、ぜひともよろしくお願いいたしますはい、ということでちょっとね咳が出ましたけれどもね、いやこれちょっとねどうしたもんかではありますけれども、どうにかこうにか今回も最後まで放送させていただきます。ということでね、ちょいちょいこのまた絵を描きながら喋っていきますけれどもね、もう言うて明日で6月が終わりということなんで、そうですよね、2026年上半期がもう終わるという、どうですか皆さん、悔いなく上半期過ごせてますかね。ほんまに素晴らしい年に今んとこなってることをね願いますけれどもね。これまた曲が飛んでるんですよ実はね。なんでそんなことになるのかはちょっとわからないですけれども、ね、ちょっと引き続き喋っていきますので、ぜひとも皆さんね、またコメントの方なんかもよろしくお願いいたします。ということで、今回一人会で、前回ね先週出た時に西澤くんと会いたいなみたいな話をね、ちょっとさせていただいてたんですけど、実はこの間ね、この間というかもう、昨日ですか、西澤くんと久々にちょっと連絡のやり取りしまして、でこれなんでかと言いますと、昨日がね実は西澤くん誕生日やったんですよ。で西澤くん誕生日やったんで、僕は毎回ねこの LINE ギフトを西澤くんの方に送らせていただいてるんですけど、昨日もねLINE ギフトの方送らせていただきまして、でちょっと西澤くんとほんまにちょっとですけどやり取りしたんですけれども、どうやらねやっぱりね新しい仕事ちょっと忙しそうですね。はい、その仕事がちょっと忙しいっていうので、ちょっとねラジオもほんま来たいんですけどみたいな話もねちょっと西澤くんの方からしておりまして、ね、どうにかこうにか顔出せたらとは思ってるんですけどみたいな、ね、でこれ西澤くんがどういう男かというのを僕は知ってるんであれですけど、ね、これ普通やったらねこんだけ休んでたら、いやお前ほんまみたいなもう言われたりもすると思うんですけど、西澤くんはほんまにねかなり自分のスケジュール犠牲にしてでも協力的なタイプなんで、ほんまやと思いますね。だから逆に言うとほんまにやから今の西澤くんの新しい仕事、もちろん新しい仕事なんでその、仕事覚えたりとかそんなもしないといけないんで、そういうのがちょっともしかしたらめっちゃ大変なんかなというふうに思っております。大変なんでしょうねほんまに。
いや僕からしたらね、あの西澤くんが来れないっていうのがね、やっぱり相当忙しいんちゃうかというふうにはちょっと思っておりますけれどもね。だからまあどのお仕事の方もそうですけど、やっぱりねこの少しでも自分の時間が持ててたらなというふうには思いますね。はい。いやもうほんまにあの仕事覚える日ってやっぱ結構大変じゃないですか。覚える日というか覚える時結構大変かなと思うんで、ほんまにね西澤くんもほんま僕的には体だけ壊さんようにね、ちょっとそこだけちょっとほんまに心配はしておりますね。ほんまにちょっとねいろんなお仕事大変な方いますね。どの仕事が大変かみたいなことって多分ないかなと思いますけれどもね、もうこれはもうシャッフルでかかるんですね多分シャッフルでかかる雰囲気なんで、ちょっと一旦このまま行かせていただきます。はいね、ちょっとすいませんね、ちょっとまた絵を描きつつではありますけれどもね、しっかりとおしゃべりもさせていただきますんで、こちらはぜひともお付き合いいただけたら。いやあの前回ね、先週この番組出させていただいた時にこれ結構来る時の電車結構なんかいろいろあってみたいな話をちょっとさせていただいたんですけどね、それをちょっと聞いてくださってた方いますかね。一人のお母さんと子連れのね、子連れのお母さんとちょっと乗客の方が揉めてたよっていう話をまあ、ちょっとさせていただいたんですけど、なんかねほんまに最近このラジオに来るとき何かがあるなぁなんですけど、先週ね、まあ、そういうことがあって、で今回こっち来るときは僕の身にちょっと何かがあったよっていうことなんですけど、こっち向かって来てたんですよ。でプライベースっていうね座席指定車両、まあ、僕いつも乗らせていただいてるんですけど、それに乗って自分の座席座ったらね、その座った直後ぐらいからなんか普段そんなことないんですけど、急にめっちゃお腹痛くなりまして、そうなんですよ、わこれやばいなっていう、まあ言うたらこうなんていうんですか、ちょっと便意を催すタイプのというか、あきついぞこれっていう状態にね、まあなりまして、でまあでもちょっとね僕もそこで調べたんですよ、プライベース、まあ、プライベースって結構やっぱなんていうんですか、ほんまに新幹線のいい席みたいな感じで結構豪華な車両なんで、1両目2両目、ね、こう前後に座席指定車両、まあ、ちょっとその豪華めな座席が続いておりまして、で、もう言うたらこの1両目2両目があるんで、ちょっとこれもしかしたらあれやなと思って、なんていうんですか、トイレあるんちゃうかということで、ね、これちょっと曲がねまた止まる感じではありますけれども、で最悪この便意もうエグかったらもう僕はトイレ行こうと思ったんですよ、ね、大概このデッキ部分にこうトイレとかあったりするんで、ちょっとトイレ行けたらっていう風には思ってたんですね。で思ってる状況ではあったんですけど、ちょっとまあ調べたんですよスマートフォンで、プライベーストイレみたいな、そしたらね真っ先にプライベースの中にはトイレはありませんみたいなが飛び込んできたんですね。うわ終わったと思ってこれ便意えぐいけどこれトイレないんほんまに終わったと思って、そうなんですよ、もうそれぐらい結構ね僕の中ではあんまないんですけど、かなり便意のある状態ではあったんですね。だからもうほんまねちょっとうわやばいとはなってたんですけど、なんとかね、なんとか僕は
頑張って、まあ、頑張ってでもないですけど、トイレの方にね、まあ、行けない状態のまま、ほんまやったら行きたかったところを行けない状態のまま、ちょっとね、電車の中を耐えまして、でかなりね、ほんまに、近年まれに見るぐらいやばかったんですよ。まあ、こんなにお腹痛なる、こんなにトイレ行きたなるっていう状況やって、まあ、で、まあね、こっちに言うたら、このスタジオのある大宮まで来まして、で、ちょっとね、買い物せんとあかんもんがあったんで、その買い物をね、ちょっと駅降りてすぐね、したんですよ。したんですけど、なんて言うんですか、まあ、その買い物も、普通に、まあ、薬局で買い物やったんですけど、普通に買い物して終わればよかったんですけど、なんかね、えらいもんで、その店が僕が非常に早くトイレ行きたい状況にもかかわらず、激混みやったんですね。こんな混むかいうぐらい激混みの状態でして、うわ最悪やと思って、ね、ほんまに辛いなっていう状況ではあったんですけれども、ね、なんとか僕はそこで、必死に、なんていうんですか、この自分の、少しでもこの体を揺らさずにというか、どうにかこれは耐えれるように、姿勢も整えながら、こっちに向かってきたんですけど、で無事にね、無事に、トイレはちょっとね、ここ来るな

これ押しちゃうと多分ね、これ前回も言うてましたけど多分消えちゃうんでね、どうしたもんかですけれどもね、続き再生みたいなねしてくれたらええのにしてくれないですね、この再生、移動とかね、いろいろちょっとありますけれどもね、ちょっとこの辺詳しい方がいればありがたいんで、だからこれも繰り返ししといたいですかね、この曲をとりあえず一旦、そしたら流れ続けるでしょう、さすがにね、えちょっとあまりにもこの状態なんで、ちょっと一旦同じ曲を繰り返しで流すという状態に、させていただけたらなと思います。はい、ということでね、まあそういうちょっと、腹痛と戦いながら今日はこっちに来させていただいたんですけど、皆さんあれこの間台風大丈夫でした？台風えぐかったですけど、ほんまね、まあ、珍しく僕も一個スケジュールがバラシになりまして、結構いろんな大阪でも、いろんなライブであったりいろんなお店であったりとか、まあお客様と出演者の、安全のため安全を考慮してみたいなんで、結構ね中止になったりとか、あとお店もお休みになったりとかはしてまして、で僕が普段過ごしてる新世界もね、新今宮のもうほんまに駅前ですよね、マルハンとかある、大きい交差点があるんですけど、もうそこの高架下のところも完全に冠水してみたいな感じになってね、だからね、あんまり大阪でねこういう台風被害みたいなのも稀ですけれども、結構ねまあ、直撃こそしてないですけど、なんていうんですか、雨雲というか、線状降水帯っていうんですかね、あれの影響でなんかとんでもないことなってましたね、ほんまもう大雨も大雨で、結構夜中の時間帯でしたけれども、なんかねもうほんま室内おっても、外の雨の音めちゃめちゃ聞こえてくるぐらいの感じやったんで、もうほんまにとんでもないなっていう感じではあったんですけど、これ繰り返しにしてても音止まるっていう、これはどういうことなんですかね、ほんまに勘弁してほしい。どういうことなんやろ、なんでこれまた続き再生してくれへんのやろ、なんなんすかね、繰り返しにはしてるんですけどなんか再生されないですね、なんでこんなことになっているのかね、いやこれもどうしてんすかね、他の番組毎回再生押してんすかね、なんか一回曲流すと曲止まるっていうねえ、もうむずいっすよね、だからもう今こうなってくるとこれもちゃんと放送できてんのかすら怪しいところではあるんですけど、まあ、放送されてなかったも意味わかんないですからね、でこの曲も止まるような感じなんで、ちょっとほんまにえらいこれに悩まされる感じではあるんですけど、プレイヤーがバグってんすかねっていうことですよね、多分普通そのまま再生していきますよね次の曲も、やのにねなんか1曲再生されたら止まっちゃうという、なんでこんなことになるんやではあるんですけれどもね、ほんまに大変ですよね、こんなちゃんと再生されない感じ、次に再生これ押してみていいですかね、これでいやもう分かんないですね、まあ、次に再生は押しましたけどなんか再生されてくれないですね、ほんまに一応ね来週僕はもうお休みですけど、まあ、隔週なんで、隔週というか、偶数週と第5週なんであれなんですけど、コメントが美香子さんこんばんはでございます、いやちょっとね美香子さん先週からこのちょっとプレイヤーの調子が悪くてですね、BGM がね

ちゃんと再生されてくれないんですよ。なんか1曲再生されたらもう止まるみたいな感じで、なんか続けてねしっかり再生してくれないんですよ。だから普段よりちょっと操作が増えてるという感じなんで、ちょっとねBGM 面皆さんにお聞き苦しい部分があるかなと思うんですけれども、これまた多分ね曲止まるんですよね。曲止まって、ああ行きましたね、曲止まらず行ってくれましたね、行ってくれましたけど同じ曲ですね。まあまあまあまあかかってくれてるんで、あ次に再生っていうのを押したからですか、わかんないっすねほんまに。ちょっとね調子が悪いんですよ BGM の。なんですいませんほんま、お聞き苦しいかもしれないですけれども最後までね楽しんでいただけたらなと思います。ということでね、ちょっと先ほどちらっとそういう話をさせていただいたんですけれども、基本的に僕ねなんていうんですか、この移動中とかあんまりなんていうんですか、この便意というかを催さないタイプなんですよ。基本的にはもうトイレある環境でしっかりそういうのも済ましてから、移動したりとかするんですけど、ほんまに今日はねちょっと珍しく、この京都スタジオまでの移動、まあ、1時間以上あるんですけど、マジでお腹痛くて、ほんまにプライベースの中、まあ、その座席指定車両の中でもねうわーと思いながら乗ってましたね。だから普段は僕ね座席指定車両乗ったら大概この iPad で絵を描くんですよ。そのさっき言ったフィリピン語講座の絵をその中で描いて、で本番、このラジオの本番始まる前までにある程度絵を描かして済ましとくんですよ。そしたらこうおしゃべりにも集中して喋れるしなんですけど、それがね、まあ、できなかったんですよほんまに。もうそれぐらいお腹痛くて、いやもうなんか作業しちゃうとほんまにこれなんかの拍子に、こんなもう偉い大の大人がおじさんが座席指定車両でそんなくつろげるような座席で漏らしちゃうっていう可能性があったんで、うわこれはちょっとやばいなと思って、一旦僕はねやからもうその便意を鎮めるためにもう目を閉じまして、もう一旦無になろうということで耐えまして。そうなんですよね、さっきもちょっとちらっと言ってたんですけど、その座席指定車両結構ね豪華なというかくつろげる座席ではあるんですけど、トイレがないんですね。そうなんですよ、もうほんま新幹線みたいにトイレがあればまたどうにかこうにか僕は耐えることができてたんかなというふうには思うんですけれども、トイレもなく、もうとりあえず席で静かに、無になって、耐えるしかないという状態やったんで、ほんまにねちょっと辛いところではあったんですけれども、そうなんですよ。だからねちょっとほんまどうにか、耐えて、で、ね、先ほども言うてた繰り返しになっちゃいますけれども、こっちの、大宮に着きまして、薬局に僕は用事があったんで、なんか買い物せんとあかんもんがあったんで、とりあえずそれだけ買ってからスタジオ入ってスタジオでトイレしようって思ったんですね。で薬局寄って、自分が買うべきものをまず探して、もうそれも普段よりもだいぶ早い段階で見つけて、もう言うてトイレ行きたいんでね、もうすぐ見つけて、でレジ前行ったら、まあ、僕の前に2人ぐらい並んでたんですよ。でレジが1人しかいない状態 で1人の方が買い物済まして、で僕の前の方がねレジ前バーって行って、そしたらその方がめちゃめちゃ時間かかる方やったんですよ。なんかカバンの中からまず財布が出てけえへんみたいで、多分そのレジの子が、後ろで待ってる僕の多分まあ怒ってるとかじゃなくて、もう早くトイレ行きたいっていう感情やったんですけど、僕の神妙な面持ちを、察しまして、レジのヘルプを頼んでくれまして、ですぐね2人目の方が来て、僕がレジを済ましたんですけど、でこれレジもね、まあ、これはもう接客としては完璧、丁寧な接客やからこそなんですけど、その方がね
すごいめっちゃ細かく確認を取ってくるんですよ。あのポイントカードなどお持ちでしょうかとか、今作ることもできますがとか、すごい丁寧に、いやもうこれ接客としては何も間違ってないんですけど、もう僕はもう早なんせトイレ行きたいんで、あいやもう大丈夫ですっていうのをねちょっと焦り気味で言って、でこっちのスタジオの方来まして、でなんとか無事間に合いまして、よかったです、ほんまに大の大人がお漏らしすることなくねえ、ほんま、まあ、恥ずかしい話ですけれどもね、え、まあ、そういう経緯がありまして、でちょっとねこの番組始まった冒頭で、ちょっと僕は、お絵描きの方をまたねさせていただいたんですけれども、なぜお絵描きをさせていただいたかっていうのはちょっとそういう、理由があったからですよということですね。ほんまにこれ次に再生を押してたらちゃんと次のやつを再生してくれますねっていうのが今ちょっと判明したんで、曲がかかったらすぐ次に再生っていうのをちょっとね押せたらなというふうに思っております。はい、ということでね、まあちょっと美香子さん、先ほどちょっとね西澤君と久々に連絡取ったよみたいな話を冒頭ちょっとしてたんですけれども、西澤君大変っぽいです。はい、もうお仕事がねなんせめっちゃ大変やということで、もうほんまになんていうんですか、ラジオもねめちゃめちゃ西澤君来ようとはしてくれてるみたいなんですけど、やっぱり、その新しく始めた仕事、就職した仕事の関係でちょっと厳しいという日が続いてますね。はい、なんで来月ね先週ちょっと話しておりました新世界で年一参加させていただいている夏祭りとかもあるんですけれども、それもねちょっと西澤君はほんまに休みを取ろうとしてくれてたんですけど、ちょっとやっぱり休み申請が下りないということで、ちょっと参加が厳しいみたいですね。はい、まあ、ちょっとそこで西澤君も来てくれたら、僕の中では100人力ぐらいの感じやったんですけれども、ちょっと難しいということなんで、まあ、ちょっとね多分例年よりも少ないメンツで、新世界をちょっと盛り上げさせていただく流れにはなるかなというふうに思っております。はい、ということでねちょっとねいろいろ、まあ、西田君だけじゃなくね他のメンバーの子もやっぱりこう普通に社会人やってる子が多いんで、ちょっとね大変な夏祭りになるかなと、いつもより少人数で、まあ、大変な部分多いかなと思いますけれども、参加する子たちでしっかりとそこは頑張りたいなと思っております。宮子さんの方からコメントいただいておりますんで読ませていただきます。6月18日から事情があって実家に帰ってます。旭区の住んでる場所は戻らないです。因縁悪運があるので離れて実家に出戻ります。そんなことになってたんですか、宮子さん。ちょっとこれは大変な。これちなみにこの実家っていうのは、まあ聞いていいんですかね、どちらになるんですかね。まあちょっとその場所によってはいろいろ影響出ますよね。その、お仕事もそうですしね、まあもともと実家とかなんで、もともと住んでた場所ではあるかなと思うんですけど、でもね生活環境もちょっとこれはガラッと変わってしまうんちゃうかなというふうに思いますんで、ちょっと大変ですよね。ねえ、またもしよければで OK なんで、ねどちら実家の場所というか、まあ、細かくは大丈夫ですけど大体この辺りですよっていうのもし言えたらまた、コメントなどで教えていただけますと幸いです。はい、ということでね、まあ、言うて今回も、まあ、一人会ではあるんですけれども、これね楽しくまた喋っていけたらというお時間、言うてる間にもうそろそろオープニングトークが終わろうとしております。はい、一応ね初めての方に説明させていただきますと、この番組始まってから30分間がオープニングトークとなっております。はい、めちゃめちゃ長いやないかの気持ちはねちょっと一旦、飲み込んでいただいて、まあ、僕でも普段これ2人でね西澤君と喋ったりとか、まあ、させていただいてるんですけど、そういう時とかはねやっぱりこのおしゃべりも盛り上がりまして、どうしてもね
どこも喋りたいことが尽きないということで、もう CM も行かず延々喋り続けてたんですね。はい。なんで、ほんまに、いい加減 CM 行かんとなっていうことで、自分らで設定しまして、オープニングトークは30分までにして、そこで一回絶対に CM を入れようということで、はい、今回もまた、30分で CM 入れさせていただきたいなと思います。はい。ということで、美香子さん、本業はやめます。副業はします。いやこれ大変ですね、ほんまだいぶ環境変わりますよね。本業もやめて、で副業は続けると。副業で言うてた配信の方ですかね、は続けるということでね。大丈夫ですか美香子さん、これお体とかね、生活環境変わったら体壊すとかも言いますから、ちょっと気をつけていただけたらなと思います。ということでね、一旦 CM の方行かせていただきまして、引き続きまたどんどん喋りたいなと思います。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

はい、ということで、残りの時間も喋っていきたいなと思っておりますけれども、いやーこれ美香子さん大丈夫ですか、もう引き続きですけど、本業を辞めるってこれ結構なことですよね。ほんまに生活環境だいぶ変わるかなというふうに思いますけれども、ほんまにね、体だけちょっと壊さんように、そこだけが僕は、心配です。はい、やっぱりね、さっき言ってた西澤くんもそうですけど、まあ、僕自身もそうですけど、やっぱりこの日々忙しく過ごしてたりしますけれども、やっぱりこの生活環境が変わるっていうのが一番体壊すんでね。そうなんですよ、はい、だから僕ごとで言うと、それこそフィリピン、9日間ぐらい行きまして、でそのフィリピンから帰ってきてからやっぱりね、この生活リズムがちょっとやっぱ普段よりこう崩れてたりするんで、やっぱりちょっとこう体調しんどいなみたいな部分が結構出てきてたんで、ほんまにまあそれとは比べ物にならんぐらいね、本業を辞めるとかいうレベルの話なんで、ほんまに大変かなとは思いますけど、ね、無理だけせずね、迷うね、これを言うと、いや無理せんとあかんねんみたいなことね言われたりもするんですけど、で、まあ、僕自身も分かります、無理せんとあかん状況っていうのは分かりますけど、でもその中でもね、少しでもこうね無理なくというか、抜くとこ抜いて、日々過ごしていってもらえたらなと思います。はい、ということでね、最初にもねちょっとちらっとそういうことは言うてたんですけれども、もうね皆さん2026年上半期が終わります。はい、明日で上半期が終わるということで、ちょっと怖いですよね。僕正直ね今年は厄年なんですよ。翻訳で、とんでもない年になるんやろなっていうね、言ったら、去年からね言うておりました、前役の段階からこれちょっとこれ役なんちゃうかみたいな、ちょっと立て続けにいろんな事件が起きたりしておりまして、で翻訳はもうこれとんでもないことになるんちゃうかみたいな言うてたんですけど、今んとこ僕翻訳なんですけれども、上半期全然ね、今んとこですけど年やなと思えてるんですね。はい、だから逆にちょっと怖いなと思ってて、年って感じれてる状態を翻訳のこの上半期で思っちゃってるんで、だから下半期なんかほんまにこの翻訳の終わりに向かってとんでもない何かが待ってんちゃうかみたいな風には、思っているんですけれどもね。いやまあでもちょっと怖いですね、ほんまに下半期に突入するということで、翻訳が本気を出してくる可能性あるんで、ちょっとねほんまに、さっきも言うてたその体調面とかもそうですけど、ちょっと気をつけたいなと。でもね気をつけれないスケジュールになってくるんですよね。7月から多分ね、今でさえね結構バタバタなんですけど、今よりも忙しくなりそうな気配なんですよ。でこれなんでかと言いますと、YouTube ね、今頑張らせていただいておりまして、僕の個人チャンネル赤ちゃんというのを頑張らせていただいてるんですけど、今ね絶賛大好評で、フィリピン編というのをね毎週火曜日に、アップロードさせていただいてるんですよ。で毎週火曜日19時にねアップして、もちろん明日も上がるんですけど、このフィリピン編っていうのがね、ずっと続いてるんですよ。やっぱもう9日間も行ってたんで、たっぷりいろんなことがありまして、でそれをアップロードしていってるんですよ。で毎週火曜日が企画動画の日ということで、火曜日に上げさせていただいてるんですけど、もう言ったらフィリピンから帰ってきてね、もう2ヶ月ぐらい経つんですけど、またフィリピン編が上がり続けていってるんですよ。ってことはこのフィリピン編が上がり続けていってる間は他の企画動画上げられへんやないかっていう問題にぶつかるんですね。でも他の企画であったりとか、例えば新世界のイベントであったりとかは撮影お願いされたりしてるんですね。でもこれをアップロードするにはどうしないといけないか、週2本上げないと間に合わないんですよ。間に合わないというか、だから毎週火曜日は、フィリピン関連の動画が上がる日で、金曜日
に、まあ毎日投稿してるフィリピン語講座のまとめ、1週間分のまとめを僕はアップロードしてるんですけど、この金曜日にそのまとめの動画プラス、そのなんか別の企画動画をアップロードしないとちょっと厳しいなというふうに、なっておりまして、なんで、まあ、いつからかは分かんないですけれども、7月中旬ぐらいから、多分金曜日は、企画動画が上がっていくと思います。で、火曜日はもうフィリピンの動画固定で上がっていくかなと思うんで、だから、そうですね、週に2本がっつり、企画動画が上がっていくスケジュール感になってくるかなと思うんで、だからほんま大変です。もうその分編集もしないと、ね、で毎日のショート動画の編集、まあ、ネタ作りもあるんで、ほんまにね、やらないといけないタスクが多いという状態なんですけれどもね、まあ、でも、なんて言うんですか、売れっ子の子たちはもっと忙しいスケジュール感でやってたりすると思うんで、どうにか頑張りたいなとは思っております。美香子さん、コメントの方ありがとうございます。梅雨の季節は体調を崩しやすいですね。あ、まあでもそうですね。だから、まあ、生活環境もそうですけど、まあ、スケジュールもそうですけど、季節の変わり目っていうのもまた一つね、これ体調崩すね、で梅雨とか、まあ、雨降る時とかはね、人によってはもう偏頭痛がえぐいとかね言ったりもしますんでね、確かに梅雨の季節体調崩しやすいんで、そういう意味でもね、皆さんちょっと体調管理気をつけていただけたらなと思います。台風は2つ来ていたし、青森で地震があったり、上新庄駅の近くの工場が火事でニュースで言ってたり、いやこれまさにね、昨日僕ね、同期の芸人とも喋ってたんですけど、ちょっと地球やばいですよね。まあ、それこそ、フィリピンの方で、結構歴史的な大地震っていうのがちょっと前にあって、わフィリピンとんでもないことなってんな言うてて、で、最近で言うとベネズエラの方で、これもとんでもないなっていうぐらい大きな地震があって、もうえぐいな言うてて、でそうこうしてたら台風が2つ来るみたいなんで、で言うてて、でね、今美香子さんも書いてくれてました、青森でまた大きい地震があって、で一方その頃、栃木の方とかでもまた地震があって、でさらにフィリピンでもまた地震があって、なんかね、書いてる人いましたね、24時間でこの間6個大きな地震があったらしいんですよ、6回、その地球規模のレベルでですけど、とんでもないですよね、ほんまにちょっと怖いですよね。なんかね、まあ、それこそ、まあ、あんまりねそれをなんか電波に乗せて言うのも違うんかもしれないですけど、世界情勢的にもちょっと心配な世界情勢じゃないですかね、その心配な世界情勢の中、そういう、自然災害というか、そういうのもねたくさん今起きてるんで、ちょっと心配ではありますよね、ほんまに大丈夫かなというふうにちょっと思ってるんですけれども、でなんかね、またこういう災害とかが起きると、まあそのなんていうんですか、陰謀論というか都市伝説というか、僕が昨日見たのは、まあ、ベネズエラの地震が起きる直前の映像ですみたいな、でなんかほんまに、なんていうんですかね、気象カメラみたいな映像やったんですけど、まあ、ベネズエラのなんていうんですか、街になんか赤いレーザーみたいな、これ地震起きる直前の映像です言うて、赤いレーザーみたいなのが 2,3 本こうビャービャービャーって動いてる映像で、そうです、動いてる映像やって、で、この直後に地震が起きたってことは、この地震は人為的に引き起こされたんちゃうかみたいな感じの投稿を X でしてる方がおったんですよ。でも、その映像自体がもう偽物なんですよ、もう AI で作られた、まあ、でもすごいリアルでしたね、なんか、要はある気象カメラの、ちょっと画質荒い感じというか、
つまらない田舎で赤い光がこう走ってるみたいな、すごいリアルな映像やったんで、だからこういうちょっとね、不安になる災害であったり情勢であったり、いう状況ではありますけれども、皆さんしっかりね、そのニュースの、出どころとか、真偽みたいなのはね、まあご自身で確認して、判断してもらえたらなと思います。それをねやっぱりね結構信じてる方もおったんですよ。そのリプランっていうんですかを見てたら、みたいな、やから世界でも今こんな戦争みたいになってんのとか書いてる人がおったりとか、やからほんまにねそういうちょっと AI の映像とかで、まあ、民衆というか群衆心理というかもう操れる世の中になってきてますんで、ちょっとほんまねそこは皆さんブレることなくしっかりとニュースの真偽を自身で確かめていただいて、ね、ちょっと地震の話で地震っていうのもあれですけれどもね、ほんまにちょっとね大変ですよそこはね。あ、宮さんアーカイブで見ます。いやもう全然ゆっくりゆっくり見てくださいほんまにね。もう皆さんねほんまこの大変なスケジュールの中、こういうねちょっと奇抜な頭のやつのねうだうだ喋ってる話ね見ていただいたり聞いていただいたり本当にありがとうございます。全然アーカイブで大丈夫です。はい、生放送でお送りはしておりますけれどもね、アーカイブで全然 OK なんで、皆さんのスケジュールの無理のない範囲でお願いいたします。はい、ということでね、まあね基本的にはこの一人会が続くこの痛快徳丸ラジオではありますけれども、まあねちょっとほんまに誰かをまたね読んでおしゃべりとかもまたできたらなというふうに思っております。まあ西田君は来れてないんでね、ちょっとまた、それこそ、グッディテルとかなんか、うちの団体のスチールパンクのメンバーの子とか誰かを読んでねちょっとおしゃべりできたらなというふうに思っております。はい、ということでね、まあ、こういうちょっと一人しゃべりもねずっとさせていただいておりまして、でちょっとやっぱりね一人なんでせっかくなんでっていうことでちょっと今後のねスケジュールみたいな7月、まあ、告知に近いんですかね、まあ、皆さんちょっとメディアでお会いできることになるかなと、まあ、多分ねそのイベントとかは、ヤフーニュースとかにもなるかなと思うんで一応お知らせしときたいななんですけれども、まず今週金曜日ですね7月の3日に、新世界ね、まあ、すごいお世話になっております新世界の方で、まあ、去年ぐらいから、やりだした行事、町の行事なんですけど、打ち水式っていうのがねあるんですよ。でこれ何かと言いますと、南海さん、株式会社南海さん、まあ、言うと南海電鉄さんの、まあ、母体ですよね、南海さんと、まあ、通天閣、まあ、通天閣も今ね南海の子会社になってるんで、南海さんと通天閣とあと新世界町会連合会地域活動協議会の皆さんで、まあ、夏に向けて、まあ、暑くもなってくるからっていうので、まず新世界の街中をみんなで清掃活動しまして、で、清掃活動を終えた後に、打ち水をするという、でこれ多分ねメディアの、取材とかも来ると思うんで、そうですね夕方のニュースとかでも流れるんちゃうかなと思います。でヤフーニュースとかには多分なると思うんで、そちらに、また僕らの団体、スチールパンク、まあ、これもねさっき言ってた通りスケジュールの関係で参加できる人数は非常に少ないんですけれども、参加させていただいて、清掃活動や打ち水や、ね、しっかり務めさせていただこうと思ってます。で、ただ天気予報がもしかしたら雨かもしれないと、で雨の中ね打ち水なんて意味わかんないんで、で雨の時は打ち水はないですけれども清掃活動はするよということなんで、まあ、どっちになるかわかんないですけれども、しっかり頑張っていきたいなと思います。そして、ちょいちょい言うております年一、新世界夏祭り巡業というのがね、行われまして、これは、新世界の街中を、神輿の行列でこう巡業するという、まあ、行事なんですけれども、で毎年、我々スチールパンクうちの団体はですね一番後ろの
みこしを担当させていただいてるんですけれども、やっぱり男手が足りないということでギャルみこしの中に入ったりとか、去年をさせていただきましたということでね、今年もねまた、その新世界夏祭り巡業があるんですけれども、毎年ね、海の日の翌日にやってるんですよ。はい、ほんまは海の日とかにやりたいんですけれども、やっぱり土日祝日とかに新世界の街中をみこしが通っちゃうと、ただでさえ人多いのにもうとんでもないことになるなっていう、そこまでこうちょっとやっぱり街中を規制できないよっていうので、大抵この海の日の翌日の平日に行うんですよ。で今年海の日、7月20日が海の日ですかね、の翌日21日に行われるのかと思いきや、今年はですね、平日が1日空きまして、7月22日の水曜日に、行われます。なんで7月22日水曜日に新世界の街中来ていただくと、もしかしたらそういうみこしが見れるんちゃうかなと。でこのみこしっていうのもね、先ほど言っておりましたそのギャルみこしもありますし、日本橋のコンセプトショップ協会の皆さんが来てくれたりするんで、メイドの皆さんがねみこしを引くメイドみこしというね、これもやっぱ珍しいですよね。ほんまに日本橋に隣接してる新世界やからこそ、できる、みこしの景色かなというふうに思いますんで、ぜひともねこれ皆さん、新世界に遊びに来たついでに、そういう新世界らしいみこしを見ていただけたらなと思います。そしてね、見ていただいてる最中僕らもいますんで、ぜひ見つけたら、あーカエルさんとか赤髪とか、なんかそういう風に声かけしていただけると、多分ねめっちゃ炎天下の中やと思いますんで、僕らのモチベーションにもつながるかなという風に思っております。なんでね、7月はねちょっと新世界の街のそういうイベントもあったりするんで、ほんまに熱中症とかにだけねならんように気をつけたいなと思います。去年もねやっぱり夏祭りめちゃめちゃ暑かったんで、でね、そのギャルみこしを初めて担がせていただきましたけれども、ようこんなん女の子たちに担がしてんなっていうぐらい重かったんでね、ほんまにぜひともね皆さん来ていただいて、声援など送っていただけたらなというふうに思っております。はい、ということでね、ちょっと残り時間がもうあと1分ちょいということになってきましたんで、そろそろね締めの方に入っていきたいなというふうに、思っております。はい、ということでね、残り時間があと1分ということなんですけれども、今回もね僕一人で、お送りさせていただきましたけれども、来週は7月1週目なんで、おそらく徳丸さんが来てくださるかなと思います。これなくてもね、誰かしらが放送してる、僕以外の誰かしらが放送してるかなと思いますんで、ぜひとも皆さんチェックしていただけたら幸いです。はい、ということで、2026年上半期が、明日で終わっちゃいますけれども、ね、上半期も皆さん大変お世話になりました。下半期もねまた一人会結構続くかなと思いますけれども、ぜひともね下半期も皆さんこの番組遊び来ていただいて、コメントなどで、赤髪芸人海座の方助けていただけたらなと思います。というわけで僕は次回、7月第2週に来させていただきます。というわけで以上赤髪芸人海座でございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の23日付のランキングをご紹介していきます。6月ももう終わりますよ。あとまだもう1週あるんですけれどもね。ですが6月が終わりまして上半期が終わりますね。いつもね集計を取ってくださっている方が多分上半期ランキングを出してくださると思うので、とりあえずその年間ランキングに向けてね、今この1月から6月までの間でどの曲が一番、ポイントを稼いでいるのかというところをまたランキングねご紹介できたらいいなというふうに思ってるので、まあこのところ結構シェイクマイデイズがよく流れてる感じはしますけれども、まあ実際のところね結構パレットとかが4位とかね、4位以上で行ったり来たりしてたりね、ちょっと2週だけね今年入ってからまあランク外に落ちたとかいろいろあるんですけど、でもなんかそういう曲の方が実は1位はそんなに取ってないけどランクとしては高いみたいなの結構あったりしますからね、ちょっとそんなところも気にしながら、で結構シェイクマイディズは上がったり下がったりいろんな曲が上がってきてるので、意外とそういう意味ではポイントは分散してるんじゃないかなと思ったりね、そんなんがありますので、またちょっとそこも楽しみにしておいていただきたいななんていうふうに思ったりします。そして今週は、6月の23日付のランキングをまずご紹介して、またね、1曲ピックアップしていきたいと思いますのでお付き合いください。まずは10位から4位までです。9位10位先週から3ランクダウン、山下圭司嘘夜と嘘の間で。9位9位先週から3ランクアップです、シェイクマイデイズ青春のデッサン。9位8位シェイクマイデイズ独り占めの夢は4ランクダウン。9位7位モミリナときめきドリームパレットは1ランクアップ。第6位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは2ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ知りもしないでが1ランクダウン。そして第4位顕著君に伝えるメロディーは2ランクアップとなっております。今週はねそんな大きな変動はない感じの10位から4位までだったかなという感じですね。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ取り留め、19位和田雅則大人が夢見て何が悪い、18位タイムフォーラブ夜明けのムーンシャイナー、17位シェイクマイデイズ君が変わった、16位モミーユリナガーディアンエンジェル、15位モミーユリナ開いたトランプ、14位シェイクマイデイズ空はイミテーション、13位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3は先週と変わらずシェイクマイデイズ三角公園で待つ、そして第2位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜もこちらも先週と変わらず、そして今週の1位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらも先週と変わらずというふうになっております。今ね夕暮れにサイダーがすごく海外で聞かれてて、フィリピンとドイツでしたっけねにで結構聞いていただいてるみたいですよ。でサッカーをやってるねメキシコのねスーパー の店内放送とかでねちょっと流れてたりするらしいので、まあ、この曲が流れてるかどうかは知らないんですけれども、本当に BGM として流れてるらしいので、もしメキシコに行ってねスーパーに行くことがあったらね流れてへんかなって聞いてみていただきたいなというふうに思います。誰か発見してくれへんかなと思うんですけれどもね。そして今週のピックアップなんですが、今週はねちょっと台風でどうなるかちょっとまだ微妙なところではあるんですが、今週の土曜日に、オンラインライブをしてくれます山下圭司さんの新曲をお聞きいただこうと思います。夜と嘘の間で。

0: はい、ということで今週は山下圭司さんの夜と嘘の間で合ってましたね、どっちが先やったかなといつも悩むんですけれどもね、はい、しっとりと聞いていただきましたね。まあちょっとね、台風が本当に2つ同時にやってきてたりするのでね、どうなることやらという感じではあるんですよ。あの KC さんはね、名古屋の方で、ここのスタジオが京都なのでね、いつも月に1回こっちにね車で来てくださっているんですけれども、なんかやっぱりさすがに台風の中になってくるとね、ちょっとそこ前一回その時は KC さんのスタジオとこっちをつないでなんかやったかなんかやったような気もするんですけれども、まあそこちょっと様子を見ながらという感じになりますのでね、ぜひライブ楽しみにしてくださっている方、あるのはあるので、まあどういう形でね配信されるか分かりませんが、情報の方ね、チェックしといて、公式の方からあると思いますのでチェックしておいていただきたいなという感じがいたします。さあ来週は6月最後、最終週、ちょうど6月の30日、本当に6月の最後の日、上半期の最後の日の放送になりますので、ぜひ火曜日のお昼12時からの生放送もぜひ聞いてみてくださいというところで、ランキングもお楽しみに。以上、ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
2: Mori Hiyori no Watoseto Radio.おはようございます。森ひよりでございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エリピさん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 先週はですね、海外から見た日本を知るのも大事ですねみたいな話もね、はいはいはい、させていただいたんですが、今手元にある本のですね、パラッとめくったところにですね、いろいろ海外の方のご意見が書いてあるので、せっかくだからですね、このオープニングで紹介しようかなと思うんですけど、例えばですね、今見てるところはですね、ドイツの考古学者さんで、ハインリッヒ・シュリーマンさんという方がいらっしゃるんですけど、この方はですね、幕末の日本に訪れた方なんですけれども、旅行記の中でこのように書いてらっしゃいますよと、この国には行き渡った満足感、豊かさ、完璧な秩序、そして世界のどの国にも増してよく耕された土地が見られる。
3: は
2: すごいですよね、耕された土地が、なんか日本人らしさを感じますよね。
3: はい、
2: そしてね、また別の方、アメリカの動物学者、エドワード・モースさん、1925年に亡くなっていらっしゃる方なんですけれども、その方が明治10年頃から日本に滞在されていらっしゃったそうなんです、東京帝国大学で先生されていらっしゃったそうなんですけれども、日本の近代動物学の父と呼ばれている方なんですが、その方がですね、モース先生がですね、日本その日その日という回想録を残されているんですって。でその中にですね、書いていらっしゃるのは、隅田川の川開きの日に花火が打ち上げられ、見物の船が隅田川いっぱいで浮かんでおり、船同士がぶつかり合っていたと、アメリカだったら、バリ雑言が飛び交うところだが、船頭たちは長い竿で船を避け合ったり助け合ったりしたが、この大混雑の中でさえ、不機嫌な言葉を発する者は一人もなく、ただありがとうありがとうありがとう、あるいはごめんなさいだけだった。優しくないですか、世の中が。人にね、当たるなとか言うんじゃなくて、ありがとうありがとうありがとう、あるいはごめんなさいだけだった。これ喧嘩にならないですね。
3: ですよね、もうお互い様ですもんね。
2: そうなんですよ、今どうでしょうね。
3: お前ぶつかってきたやろみたいなね。
2: しくなる、どうしようかしら、もう絶対もうそんなもんもんもんと思ったりしますよね。そうなんですよ。ちょっと時間経ってますけど、もう一個ぐらい行きましょうか。ブルーノ・タウトさん、ドイツの建築者さん、建築家さんですね、この方も昭和8年から、日本に3年間滞在されていらっしゃったということなんですが、ブルーノ・タウトさんも、残 されている言葉がですね、違う、手記を残されているのかな、
3: はい、
2: はい、私はこの旅行を通じて、自動車の運転手がどんなに辛い目にあっても、
3: はい、
2: 悪口の一つも言うのを聞いたことがない、
3: は
2: あ、こんな時に日本人はバリの言葉を吐く代わりに笑って済ませるのである、
3: は
2: い、辛くても笑って済ませる。だからね、心に留めるとか言ったら我慢できる心があったんだと思うんですね。今ねポロポロ出てますよね怒りなりなんなりが、
3: はいは
2: い、いや自分の心は自分で沈める、
3: はい、
2: っていうこと大事ですよね。これは日本人の大きな美徳だ、
3: はい、
2: 武道も茶道も踊りもすべて日本立ち振る舞いが大切である、
3: はい、
2: 自制する美しさが自らを抑える美学である。もう一度言います。自制する美しさがある、自らを抑える美学である。これほどまでに自制を尊んでいる文化は世界に類例がない、
3: はい、
2: 長いオープニングになりました皆様今週もどうぞよろしくお願いいたします

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: いやちょっと長くなりましたけど、
1: はい、
0: 私的にいいオープニングだったんじゃないかな。
1: いや全然悪くないですよ、
0: ね、濃いオープニングだったんじゃないかなというふうに思います。嬉しいです
1: よね。嬉しいですよ
0: ね。そうなんですよ。だから今我慢もですね、ダメって言われる時代ですけれども、良くないことのようにですねでもですね、我慢できるって美しいですよね、はい、本当にそう思うんですよね。今ですね今このね、あの、はい、局長がですね、はい、覗いてらっしゃったので、はい、気になりましてですねビリー局長がですね、はい、ね、ビリーさんお元気そうですね。
1: あ、そうですね、
0: よかったです。はい、体調ねちょっとね心配しましたけど、今お元気にされてらっしゃるご様子を見れてよかったんだというふうに思っております。さあさあさあ、いやもうちょっともう一回読もうかな、これも素晴らしいですよね。このね、
1: それをずっと朗読でいいんじゃないですか
0: 本当にいやもうね、朗読したい本いっぱいあるんですけれどもね、特に海外の方が書いてくださってる本って、あ、なるほどなって思ったりね、
1: はい、
0: するんですよね。私たちは気づかないね、日本人の良さをね気づいてくださってたりするので、
1: はい、
0: そうなんですよね。本当にね、あの先週もねちょっと話したかもしれませんけれども、我慢するっていうことが日本の美徳だったけれども、はい、美徳じゃなくなるっていうことは切ないことですよね。はい、そうなんですよ。やっぱり日本人の、ね、美しいところですね、大切にしていきたいなというふうに思っておりますし、はい、私は張り切ってですね、はい、子供たちに伝えてまいりたいというふうに思っております。今はですね、そうそう、今6月の末でしょ、
1: はい、
0: あれですよ、あの、あ、30日今日、
1: 今日30日です。
0: あ、今日皆さん名護市です。
1: 大払
0: いです。そうです、
1: 行きましょうね、
0: はい、あの上半期の最終日ですからね、はい、そうそう、なのでね、締めくくりとして、
1: はい、
0: このね、節目、あのっていうの大事ですね、うん、節目折り目、折り目節目、節目折り目、はい、なんかそういう言葉ももう言わなくなったから、どっちだったかなって今思いましたけど節目ね、やっぱりね大事ですよね、うん、よくね、あのお1日回りされる方いらっしゃるのでね、
1: はいはい、
0: 毎月毎月節目を持ってらっしゃるのかなっていうふうに思うんですけど、本当、うん、人生ってですね、
1: はい、
0: 節目を感じないとダラダラっとあっという間に過ぎてきますからね、
1: はい
0: はい、なので ね、やっぱりこのね上半期のですね振り返りをして、
1: うん、
0: まあ、お祓いの行事としては汚れを払って清らかな体で、うん、はい、1月1日を迎えるという行事ではあるんですけれどもね、でも前半をですね、あのどのように終えるか、そして後半をどのように迎えるか、とても大事な日だと思いますのでね、ぜひ今日ね、はい、あのラジオ今日朝ですから、
1: はい、
0: 今からねきっと神社行くことできると思いますので、
1: う
0: ん、ちらっとですね行っていただいて、はい、そして血の輪をくぐっていただいて、
1: そうですね、
0: はい、良い後半を迎えてくださったらというふうに思います、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、ま、ちなみにですね、
1: はい、
0: 私の前半をちょっと振り返りますと、
1: はい、
0: ちょっとですね、のんびりのんびり行こうと思った年ではあったんです、今年。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、そうなんです。いろいろまとめたかったりもしたので、
1: うん、
0: 自分の今後を伝えていくこととか、
1: はい、
0: あのいわゆるテキストになるようなことをですねまとめたかったんですけれども、
1: はははは
0: でもね振り返ってみるとね、いつも通り全力疾走だったなと思います
1: まあそんな感じでしょうね
0: そうなんですよね。ただ後半はですね、今のところ、
1: はい、
0: ちょっとはそのデスクワークを、
1: はい、
0: そのいわゆる書類まとめたりとかできるかなと思ってるんですが、そう思っててもですね、いろいろ入ってきたりするんですよね、うん、結局ですね、なのでね後半も結果全力疾走だったらいいなというふうに思っていたりします。はい、そうなんです。教科書ねまとめたいというふうに、ね、思っております、はいはいはい、来年からですね、
1: うん、
0: あの高校生のね、
1: うん、
0: 授業に入らせていただくんですけれども、
1: ね、
0: あの礼儀正しさ、礼節をお伝えするっていうのが、まあ、メインテーマですけれども、私は もちろん礼節だけでとどまらないでおこうと思ってましてね、
1: うん、
0: はい、やっぱり日本の文化とか、
1: はい、
0: 歴史とか、
1: はい、
0: あの若い皆様が知っておいた方がいいんじゃないかなと思うことをですね、
1: うん、
0: あの盛り込んでですね、
1: はい、
0: お伝えしてまいりたいなというふうに思っておりますのでね、うん、ただ伝えたいことは本当に多いので、
1: はいはい、
0: よりすぐらないといけないなと思ってですね、それをまとめて 行きたいなと。
1: 盛り盛り盛り盛りだくさんですからね。
0: そうなんですよね。でね、今のところおそらく1年生の授業なんですよ。はい、だからね、はい、1年生も2年生も3年生もさせていただけるんであれば、はい、結構ね時間あるんですけど、1年生だけだとしたらですね、はい、限られてますのでね、
1: まあまあそうですね、
0: なんか張り切って参らないといけないと、いつものように早口でですね盛り込んでですねしないといけないかなと。ただね、はい、私あの自分の主観ですけれども、
1: はい、
0: 多分ね、ええ、面白いと思う。
1: 面白い、はい、面白いと思います、
0: はい、多分面白いと思います、うん、なるほどとか、あそういうこととか、いわゆるあのへーっていうのが多いと思うので、はい、
1: それ大事なんですよね。
0: はい、
1: 興味を持つっていうのが、はい、やっぱり勉強の一番の何ですか、原動力っていうんですかね。
0: いやそうですよね、
1: なると思いますので、ね、
0: はい、いやもう本当にね今幼稚教育行かせていただきますけど、
1: はい、
0: 子どもたちね、クイズっていうだけで食いつきが素晴らしいですね。
1: もう楽しいですからね
0: そうだからね、話聞いてもらおうと思ったら最初にですね、はい、後でクイズ出すからねっていうことで
1: もうめっちゃ聞きますよね。
0: そうなんです、絶対当てようと思うんですよ、はい、ね、だからね、いや子どもたちってね、まあ、言ったらまだね、はい、本能に生きてるじゃないですか、はいはい、本能として勝ちたいとか、
1: そう競争大好きなんですよ。
0: ですよね、
1: はい、
0: 持ってるんですよね。
1: そう、
0: はい、なのであとね、答え見つかってないのにまず手を挙げるっていう、そう
1: あのなんか分からんけど手挙げてはいはいはいって当てられた時に、分かりませんみたいな、
0: はい、だからねまだまだ ね、 そのね、はい、手挙げることに対するためらいがなかったりする
1: ないですよ ね、
0: ですよね。
1: 当ててほしいですもん。
0: そうなんですよ、
1: だから要はしゃべあの自分当ててほしいんですね、とにかくね。
0: そうなんですね、
1: 注目を浴びたいんですよね、
0: 本当にね。あ、だから本能がそうであるのに、なんでその競争したりすることがダメなことになっちゃったのかとかですね、
1: はい、いや本当そうですよね、う
0: ん、というのはねすごく感じたりもするんです、
1: ね、社会で
0: と
1: 全部競争ですからね。
0: 本当そうなんですよ、
1: 本当に
0: そうなんですよ。で何よりね己に勝つっていうことが絶対に求められることなので、やっぱりね勝ち負けってねあるんですよね。
1: いやあるんですよ、はい、それを目そらしてもあるんですからね。
0: そうなんですよね。いや私ね今リーダー研修とかねさせていただいてて、はい、やっぱり一流だなと思う先生をですねお招きして、はい、まあ、登壇していただくわけじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱりね皆さんね、
1: はい、
0: やっぱり共通点があって、
1: はい、
0: みんなね、はい、まずルーティンマンですね。もうね、やるって決めたことは
1: ずっと、ね、
0: みんな続けてるからこそことを達成されてらっしゃるんだなって思います、はい、っていうことは、
1: ね、
0: やっぱりね自分に勝つ人なんですよ。
1: そうですよ
0: ね、いっぱい誘惑がある中で自分のすべきことを優先されるんですよね。私なんかも誘惑に弱いから、
1: はい、僕もです
0: 一般人だなと思ったりするんですけれども、でも、ね、やっぱりね、ことをなす人は続けます ね、はい、
1: そうですね、
0: はい、で今ねワールドカップも、はい、やってるのでワールドカップの選手の特集とかあったりするんですけれども、ワールドカップの出場選手なんかまさにそうですよ ね、
1: はい、そうですね。
0: やんちゃそうなに見えてても、うん、やっぱりやってらっしゃることはコツコツだったりとかして、
1: そうですね、
0: やっぱりことをなす方一流の選手っていうのはみんな地道な努力を続けてらっしゃるんだなっていうことをすごく感じます。
1: はい、はい
0: はい、なのでねやっぱり己に勝つということのね心も鍛えて差し上げる方が結果その方が夢を実現する時ですとかです、ね、
1: はい、
0: もしくは、まあ、生きやすさにもつながっていくのかななんていうことはね思ったりします。
1: そうですね、
0: はい、そしてですね、
1: はい、
0: 7月7日ということは来週の週、放送は7月7日ですか、1週間後だから、
1: そうですね、
0: 6かな7かな、

0: んですよ。
1: 一瞬思うけど、もう慣れちゃいますもんね。
0: まあ、ええかみたいな。まあ、ええかっていう感覚やと思います
1: よ。あのですね、はい、日本の文化はですね、はい、この漢字そんな読めるっていうとこ、うんうん、もう言葉に出会った時は、はい、もうね、これね、壮大な物語が背景に隠れてますね。
0: 壮大な、
1: はい、もうね、すごいなんで、ドラマチックな、
0: はいはい、
1: 歴史とロマンを感じることができる入り口に立ったと思っていただいてですね、
0: はいはいはい
1: はい、まさに七夕も普通読めない、
0: ね、読めないです
1: よね、はい、で、あの七夕って有名なのに、はい、五節句の一つだっていうことをご存じない方は多いんですよ。
0: 多いですね、
1: はい、節句って、まあ、いろんな節句あるんですね。雑節も節句の一つですからたくさんあるんですけれども、はい、五節句ってなると5つなんですね、
0: はい
1: はいはい、1年の中で、はい、まあ、ちょっと言いますと重要な節句が5つありまして、はい、その一つが、はい、あの七夕なんですね、はいはい、で七夕って書くんですけれども、はい、七節の節句っていうのが正式名称なんで
0: ですね、
1: はい、七夕の方が本当は通称名なんですよね。
0: はい、
1: でなぜ七夕と読むかっていうことは、はい、きっとこれまでね、このラジオで話してきたんじゃないかなと思うんですが、うん、はい、なんででした？
0: 忘れました。
1: あ、本当に
0: 振られるなと思ってどうしようと思ったけど、もう素直に言うときは忘れました。
1: はい、あのそもそもです、七夕っていうのは旗織り機のことなんですよ。はい、
0: あ、かっちゃん
1: かっちゃんかちゃんかちゃん、そうなんですよ。で、あの七夕爪とか七夕姫と呼ばれた神様がいらっしゃって、はい、これもまさに旗織りの神様なんです。だから織姫様なんです。
0: あ、なるほど。
1: 織姫様は旗織の神様だから織姫様なんです、
0: はいはいはい、
1: 織り紙の織姫様じゃないんです。
0: なるほど。
1: だって織姫様の織は糸編のね、
0: はいはいはい、
1: あの音書いてじゃないですか、
0: はい、
1: 織り紙の神様だったらね、手編なんですよ、織姫様ね。だからね、そう、いわゆる旗織の神様なんですね、
0: はい、
1: で昔から旗織りと稲作はですね、
0: はい、
1: とっても大事なお仕事だったんです。神様がなさってらっしゃったことで、
0: はい、
1: 主に天照大神様のお仕事なんですね、
0: はいはい
1: はい、なので天照大神様は旗織小屋も経営されてらっしゃいますし、それはもうね、古事記にも書かれてますけれども、そして稲作もね、
0: うん、
1: されてらっしゃったからこそ、ニニギの御事様がですね、天孫降臨される時にはですね、
0: はい、
1: 稲穂を持たせたということであるということなんです。で実際これ大事でですね、
0: はい、
1: 衣食住の衣と食なんですよ。
0: あ、そうですね、
1: はい、そうなんです。だからね、生きていく上でですね、必須なんですね、
0: はい、
1: 子供さんたちにも言うんです、
0: はい、
1: 例えばね、旗織りの神様がね、お仕事しなくてですね、
0: はい、
1: 布が作られなかったら、はい、お洋服なくなっちゃいますねって言うんですね、
0: はい、
1: はい、お洋服なくなると困りますねって言うとですね、
0: はい、
1: まずやっぱり言ってくださるのが、はい、恥ずかしいって言ってくださるんですよ。
0: あ、
1: 恥ずかしいっていう気持ちね、あられるんだと思ってそうですねって、恥ずかしいですねって言ってですね、で、冬は寒いし、そう、そしてね、何か物ぶつかったとかね、まあ、何か切れたりする時も、服があったらね、体守ってくれる場合もありますねって言ってですね、なのでお洋服ないと困りますねっていう話をね、
0: はい、
1: するんです、
0: です
1: ね、やっぱりね、お洋服ないと困るんですね。ね、なのでその旗織の神様が一生懸命働いてくださるということが大事で、
0: はい、
1: そして私たちはですね、神様がなさっていらっしゃることと同じことをさせていただけるということが喜びなんですね、
0: はい、
1: そうなんですよ。だから私たちの仕事感っていうのは喜びなんですよね、
0: はい、
1: そうなんですよ。これはね、何が言い悪いではないんですが、日本では働くことは喜びなんです、うん、
0: はいはい、
1: これはそれが日本のいわゆる宗教観なんですよね、はい、でも世界の宗教の中には、働くことは、はい、罰だっていう宗教もあられるので、はい、それはいい悪いどっちでもなくって、そういう価値観であればそういう価値観としての何か文化が醸成されていくと思うんですけれども、日本の場合は働くことが喜びだとしたご先祖様たちの私はお知恵だなと思っていて、やっぱりね、生きていく以上は働いた方がいいんですね、まあ、働かないと生きていけないんですね、
0: で
1: その働くことをですね、辛いことにするよりも喜びにした方が絶対いいわけなんですよね。そう思いますとね、働くことを喜びにしてくれたご先祖様たちのお知恵ってすごいなっていうふうに、思ったりもするんです。はい、でもね、よくよく考えるとやっぱり喜びであって、はい、だってね、自分の能力を発揮してお金いただけますし、はい、自己実現なんですよね、
0: はい、
1: 仕事ってですね、
0: は
1: い、なのでね、仕事は特に私自営業してますとね、仕事があるっていうことがそも

0: ありがたいんですよ
1: いやそれはほんまそうです、はい、あの自営業じゃなかったとしても、はい、
0: そうなんですよ。
1: 実はそうなんです。
0: そうなんですよ、あの、ねはい、これね、あのなぜ自営業だからって言ったかっていうと、うん、すごく顕著に自覚するんですよ、まあ、でね、同じように、そう、同じように会社員の皆様も、うん、あのありがたいことのはずなんですけど、うん、あって当たり前ってなってしまう可能性もあって、うんうん、そうするとね、あの当たり前になると怖いのが不満が出てくることなんですよね、うん、なので本当はね、仕事があるって本当にありがたいことで、そもそもね、その仕事はですね、創業者さんですがね、立ち上げてくださってないとですね、なかったりするんですね。でね、創業するって本当に大変なことなので、はい、そのね、苦しみなんかもですね、合わせてね、感じるとより一層ね、ありがたいななんて思えるんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。
1: そうですね。
0: はい。だからね、小さい頃はですね、あのもともと七夕は古代中国から教えていただいた文化なので、古代中国から渡ってきた物語と、はい、日本にもともとあった物語や、はい、あと習慣と合わさって今の日本の七夕になっているので、あの日本独特なんですよね、やっぱり文化としてはですね。ただ古代中国から教えていただいた物語としては、はい、牛飼いさんの彦星さんとですね、そうそう、織姫様の物語がありまして、そう、あのお互い お二人が仲良すぎてですね、お仕事しなくなったと。それ天帝と呼ばれるですね、はい、あのさらに上の神様がですね、はい、怒りになってですね、それで天の川を挟んで両サイドにね、はい、別れ離れになってしまわれたということなんですね、はい、まあ、そもそもね、別れ別れにならないためには、はい、お仕事もちゃんとするっていうこともね、学びに教えにもなるのかなというふうにも思いますから、はいはい、そういう物語もね、子どもさんたちお話しさせてして差し上げることもいいことかなというふうに思います。でね、あの私はいつもですね、七夕の最後の時にはですね、あの織姫様ってで、はい、お星様に例えられてるんですよね。はい、ことざのベガ、はい、そしてわし座のアルタイルが彦星さん。でそこまで来るとですね、ベガとベネブってくるとですね、ベガとベネブってくるとで、ね、アルタイルとくるとですね、あと白鳥座のベネブと合わせたらですね、夏の大三角形なんですね。私は夏の大三角形で習ったんですけど、はい、最近夏の大三角っていうみたいなんですけど、わかんないんですが、確かどっちかなんですね、
1: はいはいはい、
0: まあ、いずれにしてもですね、あの夜空を見上げる機会になるのかなっていうふうに思いまして、はいはいはい、子供さんたちにはですね、夜空見える星も季節によって変わりますよっていうことをね、あの言ってですね、その季節感を感じていただけたらいいなっていうふうにね、はいはい、思っていたりします。はい。で、あの七夕はですね、もともと織姫様にお願い事をするので、はい、今はね、お願い事、短冊、いろんなお願い事書かれると思いますが、もともとはね、あの織姫様のにお願いする、織姫様が得意なことをサポートしてくださるわけですから、やっぱりその機織りの技術と、そして機織りで作った生地でお洋服を作るということですからね、お裁縫の神様なんですね。でお裁縫の上達を願うものだったんですけれども、はい、お裁縫はもともと習い事の一つであったので、あ、はい、なので、そうですね、まあ、広い意味で習い事がの上達をお願いするのが七夕の行事ということで、短冊に書くのはですね、何々が上手になりますようにとかね、はいはいはい、まあ、サッカーうまくなりますように、野球うまくなりますようにとかね、まあ、あの音楽ね、ピアノとか習ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけど、ピアノ上手になりますようにということを書くということなんですね。そうなんです。でもここでもう一つね、子どもさんたちに言うのはですね、
1: はい、
0: あの神様もみんなが上手になるためにお手伝いしたいと、
1: はい、
0: お手伝いしたい気満々でいらっしゃいますと、
1: はい、
0: でもですね、みんなが頑張ってないと神様ね、やっぱりお手伝いできないんですと、半分は頑張ってくださらないとどうしてもね、助けて差し上げることができないので、習い事を頑張りましょうねって言って、頑張ったらね、あの織姫様手伝ってくださいますからねっていうことをお話しするんです。そうすると子供たちがですね、頑張ると思ってくださったらいいなと思ってですねそうなんですよね。そうなんです。頑張ってない人ね、なかなか手伝ってもね、難しいんですよね。はい、ご自身がね、やっぱり上手になろうと思ってくださらないと難しいですのでね、
1: はい、
0: なのでね、あの神様に手伝ってもらうために皆さん半分頑張らないと、あとの半分はね、神様手伝ってくださるかもしれないですけどっていうことをね、お話しするということもしています。はい、そうなんです。 そうそう。で夏の行事としてですね、最近すごいなと思ったのはですね、
1: はい、
0: あの三歳児さんでもですよ、
1: はい、
0: あの氷って書いてるただの布がひらひらってしてるだけで、
1: ああ
0: みんなかき氷って言うんですよね。すごいですよねこれね。多分私がちっちゃい頃も一般常識だったんですよ、
1: はい、
0: で今の子たちもその布を見たらどういうのかなと思って店で見たら、はいはい、かき氷って言ってくれるんですよ、すごいと思って、ここは伝わってるんだと思ってですね。
1: それはだってあの、はい、自分が美味しいものを食べるに直結してますから、
0: そうですよね、
1: 本能に直結してますからね。
0: 3歳さん多分ね漢字読めてないと思うんですよ。
1: いやもうその柄っていう
0: か、そうなんですよ、
1: 漢字じゃなくて柄ですからね。もう
0: すごいですよね。いや私ねかき氷の絵を見せたらかき氷っていうのは分かるんです、
1: はい、
0: あの布を見せるだけでかき氷ってね、
1: もうそれはもう
0: 令和生まれの子たちも言うんだと思ってですね。いや
1: それはもう本能ですよ、本能に直結ですもんね。
0: 伝わってると思って、日本の価値観が伝わってると思ってね、本当にね感動したりします。あそうそう、先週ね鵜飼の話をちょっとしたんですけれどもね、
1: はいはい、
0: あの鵜飼のね説明もね子どもさんたちにするためにですね、鵜のぬいぐるみを持ってってですね、あのこの鵜匠さんというおじさんにね、あのここ大切に言うのはですね、鵜匠さんとおじさんとね、
1: はい、
0: うーちゃんはですねとっても仲良しなんですっていうところから話すんですね。これを話さないとですね、子供さんはそんなこと思わないんですけど、はい、大人の皆さんはですねあの動物虐待だって、そうそうそう違うんですよね。あのね本当に大事にされてらっしゃって、一緒に生活されてらっしゃって、うん、そうなんです。だから信頼関係があるから、
1: うー
0: ちゃんもですねあのお魚取ってきてくださるんですね。だから決して虐待ではなくてですね、うちゃんは喜んで取りに行ってくださってるというふうにね思っていただきたいなと思うんですけれども、本当にねあの牛尾さんがですねいろんなテレビ番組等でねインタビューをお受けになったりですとかされるとですね、本当に魚を大事に思っていらっしゃることはですね、もう明らかに分かりますのでね、はい、その絆をね大事に思っていただきたいなというふうに思うんですけれども、そうなんです。でね、うちゃん行ってきてって言ってですね、うちゃん分かったって言ってですね、あの川を泳いでてザブンって潜ってですね、パクンってしてですね、あのそのね牛尾さんのところに持って帰ってきてくださると、はい、こういうね伝統文化これからもね続いていくといいなというふうに ね思っておりますし、ただね続いていくためにはですね、神社やお寺もそうなんですけれども、観光地じゃないけれども観光と結びつけるっていうことがね、大事かなと。そうするとですね、皆様がそこでねお金を落としていってくださる、お金を使ってくださるということがね、文化維持にはとっても重要なんじゃないかなというふうにね思いますし、海外の方がね来てくださって、海外の方も感動してね、そしてまたねあの日本でお金を使っていてくださるとありがたいんじゃないかなというふうに思っております。先日ですね、ある、あの仕事の終わりにですね、皆様であの食事になったの、会食になったんですね、
1: はい、
0: そしたらね京都だったのでやっぱり海外の方結構いらっしゃって、はい、あの隣の席に海外の方来られたんですね。でちょっとお話をしてて、もう私英語全然下手なのでできないんですけど、周りの方が英語話されてたので、あの通訳していただきながらちょっとねコミュニケーションを取ってたんですけれども、
1: はい、
0: ブラジル出身のカナダにお住まいの方々だったんです。
1: ブラジル出身のカナダに、
0: そうでちょうどワールドカップしてたので、やっぱりブラジル勝ってほしいですかって聞いたら、
1: はい、
0: なんかね嫌そうな顔してうーんっておっしゃるんですよ。でと思ったら日本に勝ってほしいっておっしゃるんですよ。はい、そのねシーンはねちょっといろいろ聞いたんですけれども、はい、あなるほどなって思ってですね、やっぱりそのシーンは、まあ、詳しくはねこの時間ですから話せないんですけれども、
1: はい、
0: ただやっぱり日本人が勝ってほしいというのは日本人が好き、日本人のその人の良さ、やっぱりそういう人を応援したくなるっていうことを言ってくださってたので、もしかしたらリップサービスかもしれませんけれども、いや日本に優勝してほしいって海外の方がおっしゃってくださったのはですね、嬉しいなと思って聞いていました、そうなんですよ、そうなんですよね、はい。その話からねやっぱりね、世界中の治安の話になりましてね、
1: はいはいはい、
0: やっぱり日本って平和だなっていう話をね多く聞かせていただきました。
1: そうですよね、
0: まあ、それとそういう行動がもう世界ではすごく危険な行動なんだみたいなことをいっぱい例えを挙げて話してくださったんです ね日本人当たり前に多分してるんです、
1: してますよね。特にブラジルの人やったら特に
0: そうなんです、
1: もう日本人殺されてますよって話ですよね。
0: そうなんです、そこがやっぱり日本に勝ってほしいとおっしゃる理由でした。
1: あ、なるほどね。 ね、
0: はい、ということでございます。皆様今週もお聞きくださりありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームタウンレコード。

0: は、
1: こんばんは。
0: 始まりましたシャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘モミーユリナでお送りします。
0: はい、もう7月2日ということで、
1: はい、
0: 私のめっこちゃんのお誕生日です。
1: おめでとう
0: ゆずちゃん、
1: おめでとう。
0: 本当にね、何もちっちゃい頃からめちゃくちゃ可愛くて、でね、あの私たちのライブもねしょっちゅう見に来てくれてて
1: 嬉しい ね。
0: その梅小路公園で梅小路フェスってやってた時は、
1: はいはい、
0: 毎年来てくれてて
1: あったか。じゃあ
0: そうファミリーで来て
1: くれ
0: て、
1: 可愛い子いたね。
0: そうで私たちなんかね、あの BB ガールズのワンマンの時は、あのおいっ子ね、お兄ちゃんと二人で最前列にこう、
1: かわいい、
0: かじりつきで見てくれて、
1: かわいい。
0: でなんかその、あの何学校、その時小学生やったけど、うん、絵日記になんか BB ガールズ見に行きましたとか書いてくれたりとか、
1: めっちゃ可愛い。
0: テストの用紙の裏になんか BB ガールズの絵描いてくれたりとかして
1: テストはしよう。いや全然可愛いけど、
0: 終わった後あの早く終わったらさ、裏に絵描いてくれるやんか。
1: 私もしてたよ全然。
0: そう、それを描いてくれたりとかしてて、
1: かわいい。
0: もう本当に可愛い姪っ子がもう中学2年生になりまして、
1: 早いですね時が過ぎるのはね。
0: そう、もうね、小学校の卒業式ではピアノの伴奏を学年代表してしたりとか、
1: うん、
0: 今ちょっとね、あのユリナにも見せたんやけど、
1: うん、
0: ピアノの発表会で、
1: はい、
0: なんかね、もうすごい曲弾いてたりとか、
1: 立派だったね、
0: 中学生でっていう曲を弾いてたりとか、
1: 立派だった。
0: そう、コンクールでね、今回は無理やったけど前回は賞もらったりとか、
1: うん、すごい、
0: すごい、
1: そうだったんだね。
0: そう、どこからこんな突然変異生まれたみたいな感じで、でも頑張り屋さんなんで、
1: いいですね。
0: そうね、そんなね、もうりっちゃんも大好きなゆずお姉ちゃんなんですけども、ゆずはってい
1: いです。かわいい、またゆずはって名前もかわいいね。ゆずちゃんとかかわいいな、いいな、ゆずってかわいいよね。
0: ゆず
1: かわいい、かわいいわ。
0: そう、
1: ゆず風呂入りたい
0: でもほんまにそのゆずやねんか、
1: ね、
0: 奇変にこう自由のゆず、
1: いや、かわいいよね、
0: うんうん、
1: あ、もう好き、羽っていう字も好き。
0: そう、初め妹も葉っぱの葉にしようと思ったけど、なんか将来大人になった時にゆずが、え、私ゆずじゃなくてゆずの葉っぱの方ってなるから、
1: あ、なるほど
0: やめるって言ってたんやけど、
1: 羽かわいいな、羽っていう字も好き、
0: ゆずはちゃん、
1: めっちゃかわいいな、ゆずはって。
0: そう、
1: 結構ほんまに今キュンときた。
0: かわいいんですよ、
1: いいな、
0: 見た目もかわいくて ね、
1: いいね、
0: 本当に。
1: わ、かわいい、
0: 可愛くて仕方ないめいっ子なんですけど、おいっ子めいっ子はやっぱりもうほんまに無条件で、まあ、我が娘は可愛いよ、
1: うん、
0: けどうちほら生まれるの遅かったから、私一番上のくせに一番遅く出産してるから、うん、もうおいっ子めいっ子がもうちっちゃい時から一緒にいるけど、もうとりあえず可愛くて仕方がない。
1: いやー、いいな
0: ー、ね、みんな大きくなってもやっぱ可愛いし、
1: いい、
0: 一番上のおいっ子なんてもう社会人なんやけどまだ可愛いし、
1: いや絶対可愛いな、私兄弟おらんしな、
0: ねえ、
1: 辛い。
0: まあそれはね、
1: 絶対可愛いよな、
0: ゆりなちゃんがね、いずれね、あの結婚をなさった時に旦那さんの方にあのおいっ子めいっ子がいるかもしれない。
1: 望みなさそうすぎて辛いけどほんま今いいなって思った、おいっ子めいっ子いいな、
0: いいよ、うちの子を可愛がって。というわけで今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。

0: わけで、まあね、今日は収録しております、今日収録しております日が、はい、土曜日でして、
1: はい、
0: 6月27日土曜日でして、
1: はい、
0: 昨日ですよ、
1: はい、
0: もうそれはワールドカップの話する気満々できたんやけども、ね、グループリーグ最終戦、
1: はい、
0: スウェーデンとの試合、はいはい、見ましたか？
1: 見ました、もちろん、
0: ね、
1: 見ましたか？
0: 朝の、ね、8時からということで、やっぱニュースとか見てても、はい、みんな出勤中にこうスマホ、うん、こう見ながらとかパソコン持ってきながら見てはる人とかもいて、で私も保育園に連れて行く時間がちょうどあるから、
1: うん、
0: 仕事はね、あのバイト自体はもう10時過ぎに家出たら間に合うから全然見れるわと思ってたけど、保育園をどのタイミングで連れて行くかと思って、あちょうどハーフタイムくらいやわって、ハーフタイムやったらいつもよりちょっとだけ遅いくらいやし、
1: うんうん、
0: 全然いけるわと思って見てて、そしたらあのうちね、あの一応時間になったら、
1: はい、
0: あのアラームで音楽鳴らすようにしてて、うん、でこの音楽が鳴ったら遊びを全部やめて保育園行く準備をしてください、うん、お手洗い行って準備してくださいっていう時間を設定してるんやけど、でいつもその時間過ぎてもダラダラしてるのに、昨日に対して、昨日はなんか知らんけどさささってして、ママ行くよって言われて
1: すごいめっちゃなんと空気読んでるりっちゃん、
0: いやいや違うね、また前半終わってね、ハーフタイムに行こう思ってたのに
1: 早すぎた、
0: そういつもより早すぎて、ママ行くよ、ママ行くよとか言われて、玄関
1: で
0: 玄関でリックしてあって、でもほんま自転車やったらもううちすぐやね、2分くらいやからもう絶対間に合うわと思ってたのに、昨日めっちゃ雨やったから、
1: 雨やったな、
0: 歩いていかなあかん、で歩いて行って帰ってきたら、まあ、ハーフタイムちょっと過ぎちゃうなと思ってたんやけど、もうカッパも来て玄関で待ってはって行くよママみたいな、
1: めっちゃ行く気やん、
0: そうそうそう、
1: どうした
0: 今日に限ってみたいな感じで、まあ、でもちょっとこういろいろママトイレ行くわとかって送らして、でハーフタイムの間に連れて行きまして、でもう保育園で早く早く、もう今日ママサッカーみたいしな、早くバイバイするでって言ってザッザッて用意してバイバイってして戻ってくる間にね、やっぱこう後半始まってるね、で自宅までの間のところでやっぱみんな見たはんねんな、いろんなマンションからうおーとか聞こえてくる
1: の
0: か、
1: 気になるそれ、
0: 気になる今の何
1: だ、入った入れられたどっちってなるような、
0: うわーやから入れられたのか入らへんかったのかどっちって思って、
1: いや確かに確かにいろいろある、
0: いろいろ考えながらもうめっちゃ早足で傘差しながら帰って、そしたら後半の、ゴールシーンには間に合いました、
1: よかったよかった、
0: いやー我らが前田大然選手が
1: やっぱすごかったね、
0: 最推し選手です、
1: やっぱそうだったよね、
0: そうそうそう、もうやったーって私もめっちゃ言ってしまってい
1: や結構ファンの人ねめっちゃ多いよね、前田大然選手、
0: そうそうそう、いやなんかやっぱすごい、前半もちょっとさ惜しいシーンあったりとかして、うん、ノリに乗ってる感じだったんですけど、まあね、うん、その後すぐ取られてね引き分けにはなったんですけど、
1: だなあれはな、なんで取られたんでなって、マジかってなったけどな、
0: うん、
1: まあ、もうしゃあないけど、まあ、それはまあ取っといてよかった、ほんまに
0: 本当に本当に、なあでもね長友選手も出場されて
1: びっくりしたよね、え
0: ここみんなびっくりしてた、みんなびっくりしてたよ、ね、
1: びっくりしたよ、
0: さ映ってるやん、ちょいちょい南野選手と、うん、
1: 映ってたね、
0: 吉田麻也選手が、
1: うん、ベンチに入れへんのみたいな、
0: ね、そうそうそう、客席で見てはるんやけど、観客席で、うん、なんかえみたいな顔してたとか SNS で出てて、長友選手が出た瞬間、
1: やめてよそんなとこ抜かんといてくださいいや私ほぼだ、えほまに出すのみたいな、
0: ね、いやでも良かったですよね、だから白い鉢巻き巻いて出てくるんか思ったら真っ白のヘアバンドやったからねいやでも良かったです、なんかねその今日の朝テレビ見ててその裏話みたいなのをした時に、
1: 聞いた聞いた、
0: あれ誰が言ってたかな、長友選手の話やったんかな、うんうん、あの南野選手と吉田選手はもう絶対さ試合に出てへんくて悔しいはずやのに、なんかあの何スタッフじゃないけ選手の部屋戻ってきて選手のスパイク磨いたはったんだって、
1: もう優しすぎる、好き
0: ね
1: え南野選手惜しい、
0: いやでもほんまにさ今年波乱万丈やん、久保選手も出られへんし
1: かったし、みんなそうみんなで出れへんよね、出場間近でねキャプテンもね
0: そう
1: あれやったし、
0: キャプテンも
1: まさかの現役
0: 脱
1: であれになるし、
0: そう本当にねなんか辛いね、辛いけどなんかそれがこうまたこうみんなの闘志を 燃やしてるのかなみたいなんで、
1: で次あれでしょう、まあもうねこの放送の時はちょっと終わってるかも
0: しれない。そうなんです、終わってるんですよ。ブラジルですよ、ブラジル。
1: もう勝手でほんまに。
0: でもブラジルかモロッコかフランスやったよ。もうどこもどこもあれもしあれやで、もう
1: 私たち帰ってフランス見てたもん、さっきちょっと
0: フランスは、ね、
1: フランスどんだけやばいんやろ思って見てたもん、夜中やっててさ、
0: ね、フランスはちょっとある意味一番当たりたくないかもみたいな感じですね。
1: やっぱそうなんやな、うん、で思ったらまあもうブラジルでまあ良かったかもしれない。
0: あ、分からんけど、どこね、まあね、ちょっと頑張っていただいて。
1: でもなんか私のイメージはさ、キャプテン翼から入ってるから、うん、キャプテン翼はあのもうあのあれじゃないですか、もうブラジルから来てるじゃないですか、うん、だからもうブラジルがもうサッカー大国ですごい強くてみたいなイメージがめっちゃ、そうなんでしょうけど、すごいあるから、
0: まあ元々ね、
1: ブラジルかってなるけどね。
0: そうそうそう、でも今フランスがねとっても強かったり、
1: そうやね、
0: モロッコもすごい強いし、
1: モロッコもね勢いもあるみたい ね、
0: だからその3位通過してもなんかあれやってね、スペインとか、うん、フランスとかアルゼンチンとかそういうところが当たるから、
1: アルゼンチンやばい、アルゼンチンフィバランキング1位やんな。
0: そうですよ、いろいろと、ね、当たるから結局やっぱもう、うん、でも優勝するってことは全部それをね、
1: 確かに、うん、蹴落としていくってことや
0: ですよね、
1: うん、まあ、相性もあると思うけどな、
0: うん、絶対だってその時のコンディションとね、
1: うんうん、あるある、
0: いろいろあると思いますけれども、うん、まあ私たちもこんだけオープニングっていうか、ね、前半で喋り尽くすことまだ尽くせへんくらい、うん、
1: 大丈夫、まだワールドカップ自体はね絶対にずっとやってるから
0: やってますんでね、はいはい、これからも、応援していこうと思います。ちょっとね、あの私の推しの京都サンガの方もいろいろ動きがあって悲しかったり、あの選手のね移籍あったり、あと来る選手がいたりとかで、まあ、私のね推しの一人が移籍してしまうのがちょっと辛いんです
1: けど、それ辛いわ、嫌やわ。
0: だから推しは作らへんって決めたけど、
1: 言ってたな、やっぱり、ね、
0: まあ、そんな昔ほどどっぷりの推しじゃないので、なんかちょっと寂しいくらいなんですけどね。
1: そうやな、寂しいな、それは。
0: はい、まあ、いろいろありますんで、またねサッカーも皆さん楽しんで観戦しましょう、
1: しましょう、
0: はい、じゃあ今日も聞いてください。ね、日本がこれからも日本代表が勝ち進んでくれて、私たちもハッピーハッピーで入れますように、
1: はい、優勝して、
0: はい、お聞きください。シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

0: 山下圭司もみーゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、
2: かなの、
1: フィールソー。

0: い、ということでね、
1: はい、
0: 決戦金曜日でしたね。
1: 昨日でしたけどね。
0: はい、もうほんまそうやね。
1: はい、こちらもリクエストいただきまして、
0: ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: 初めて歌ったで、実は。
1: あ、そう。もうこれだからさ、私が世代なのよね、めちゃくちゃ。
0: そうだから曲は好きよ。
1: うん。
0: そう、そんなにちゃんと知らなくて。
1: うんうん。
0: ね、
1: めちゃくちゃ流行ってて、
0: うんうんうん、
1: でも結構難しくてこの歌、
0: うんうんうん、
1: でもカラオケで頑張って歌うみたいなのをしてたな昔。
0: うわ、そうやったんや。
1: 昔ね、
0: あん
1: まり学生時代でございますが、
0: その時のカラオケちょっと流行り定番曲やったわけね。
1: そうそうそうそう、うんうん、でしたね。
0: 楽しいもんね、うんうん、なんかねノリもいいしね。
1: そうそうそう、なんですよね。
0: 決戦は金曜日とか言うからさ、うん、なんかよっしゃ戦うでみたいな感じなんかと思ったら、
1: あ、違う違う、
0: あ、めっちゃ恋愛やんとか思って。
1: そうですよ、そうですよ、
0: 可愛い感じやんとか思って。
1: そうですよ、
0: びっくりした、初めて知ったよ、
1: ね、おしゃれな曲ですし ね、
0: はい、さすがドリームズカムトゥルーさんですね。
1: ドリームズカムトゥルーさん、
0: 吉田美和さんですね。
1: はい、決戦は金曜日でした。
0: はい、
1: はい、
0: リクエストもありがとうございます。またお待ちしておりま す。
1: では、ゆりなちゃんのライブ情報に参りましょうか。
0: はい、はい、ありがとうございます。フリーダムミキさんからね、
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、8月の8日土曜日に、はい、
1: うん、
0: カナートモール泉府中、
1: はい、
0: かな、泉府中で合ってる、うん、の2階で、もみゆりなねミニライブ&サイン会をさせていただきます。
1: はい、
0: 観覧無料です、
1: うん、
0: 2階ございまして、
1: はい、
0: 1時から1時半と3時から3時半の2階ステージでございます、うん、でね、この日はその後休暇村に移動させていただき、休暇村での夜のライブがあり、で次の日は夏祭りに、
1: はい、
0: お盆祭りかなに出演させていただくというもみゆりな満載の日なんでね、もしよかったら皆様、
1: はい、2 days、
0: はい、はい、に来ていただければなと思います、
1: ね、どこかで宿を取って、
0: 宿取ってくれる、
1: はい、
0: ありがとう
1: 言ってください。
0: はい、ぜひねお待ちしてますので、
1: はい、
0: とりあえず8月8日、今告知できているのは8月8日ですね。
1: はい、
0: はい、観覧無料なのでね、気軽にカナートモール、
1: お買い物ついでにね、ふらっと立ち寄ってください。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、ではでは、シャルロッテのもう一つ一番売れ筋メンバー、メンバーソス君のコーナーに参りましょう。ソス君、お願いします。
2: はい、どうも SOS です。ここからゆりなさんとかなさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、 SOS ね、これ今金曜日6月の26に撮ってるんですけれど、これ撮り終わったら、まあ朝に今撮ってるんですけれど、これ終わったら、SOS そのまま東京にね、向かうね、東京に向かうまでのね、ちょっとなんやろ、ラジオを撮らさせていただいています。はい。まさかね、まあ、これ終わって、今から東京の方行こうと思ってるんですけれどね、絶賛ね、台風なんですよね。いや、どうなるんかなと思って、もう下手したら、電車とか止まるんちゃうかなと思いながらね、不安がありながら、今、外に出る準備してるんですけれどね、はい。だいたいそのラジオを撮るときってもうその仕事終わってやることやって、じゃあやろうかっていうね、全部終わらしてからねラジオやんねんけれど、これ終わらしてから今日は全部が始まりそうな感じしてるんですけれどね、まあまあまあ、これちょっと緊張感持ってやれてええんじゃないかなって思うんでね、これでちょっとこのスタイルで今日はやらさせてもらいたいと思います。皆さんの方どうでしょうかね。台風かなり接近してるって言ってね、2大台風がね、そこで今回はぶつかるっていうので、かなりでかい台風になるらしいんですけれどね。まあ、梅雨ですからね、雨多いのはしゃあないなって思いながら、ね、雨多いのは毎度のことをしゃあないなって思ってて、SOS の学校ね、小学校やったんですけれど、いつもね、この6月の時期に、小5でサマーキャンプっていうのやってたんですけれど、絶対雨なるんですよ。ね。絶対雨なくて、で、サマーキャンプをできた学年なんてほぼほぼ存在しないぐらいにね、もうかなり大確率でもサマーキャンプは雨で中止で、まあその施設の中で何かをやるっていうのがあるんですけれどね、もう、そん時にやらんでええやんってずっと思ってるんですけれどね、もうやめときよって、時期ずらせよって思ってるんですけれどね、まあ、 ずらせない何かの理由があるんでしょうね。はい、多分なんかの、はい、あれでずらせないのがあるんやと思います。でね、SOS も今から東京行ってね、もうびっちゃびちゃなると思うんですけれどね、はい、東京着いてで4時にそのイベントが渋谷の方でスタートしてね、やることやってね、今日もしっかりとね、なんやろ、まあちゃんとかませたなっていうね、一日を過ごせれたらいいなって思います。最初はね、もうもっと緊張してたんですけれど、まあやっぱ慣れっていうかね、やっぱりそろそろ離れしてきたっていうところもあるんでね、まあかなり有名な人とかめちゃめちゃおるんですけれど、まあ特別なことをやろうっていうんじゃなくて、まあ自分がねやってきたことをちゃんと丁寧に出していこうかなと思ってます。でまあそれができたら結果はおのずとついてくると思うんでね、そういう今日は特別な日やから特別なことやろうってね思っても、あんまできなくてね、 SOS はその普段通りのことしかできないんですけれどね、もうそれをちゃんとやってね、その普段通りやってきたことがちゃんと人に認められることっていうのをね、信じてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんはどうですか、そのなんやろ、勝負の前、この決戦の日を前にどういうメンタルでやればいいのかってね、結構あると思うんですけれどね、 SOS はなかなか緊張しいなんでね、すごいそのそういう直前とかね、前日とかなったら結構もうドキドキとかハラハラしたりするんですけれど、皆さんもそういうのあったりしますか？結構緊張に強い人もね、なかなかいらっしゃるんでね、そういう人たちから結構お話聞きたいなって思ってるんですけれど、まああんまりね、なんやろ、参考にならないっていうかね、いや俺はもうやるだけやからみたいな、なんやそのね、根拠のないエビデンスのないその自信はって思ってね、そいつはやっぱねちょっといろいろ考えちゃってね、自信がまああるないじゃなくて、やっぱりちょっといやいけるかなとかね、結構考える人なんでね、そこちょっと結構緊張するんやったら、緊張するってことは不安やから、不安にならんレベルまでちゃんと落とし込もうって思うんですけれどね、結構やっぱ考えすぎちゃって、で、もともとできてたところができひんようになったりとかね、ちょっとジレンマなってしまったりとかもたびたびあるんですけれどね、まあ今回はね、ちゃんと自分の持てるものを出していこうかなって思います。はい、よろしくお願いします。ではでは、5分近づいたので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
1: はい、ソス君ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 台風大丈夫かな、ソス君な、なんか、うん、だから昨日行ってんやったら今日結構ね関東直撃なんじゃないかな。台風京都の方は全然大丈夫やったんやけど、うん、台風が連れてきた雨がすごかったよね。
0: んやし、なんか、うん、こう雷が落ちて停電10秒ぐらいになった地域が京都もあったらしくて、うん、もうちょうど私の職場の音楽教室が鳴っちゃってて、もう潰れましたパソコン。
1: そうやね、雷がね、もう
0: きついと思って。
1: そうやね、なんか私もちゃんと切っとこう。もうスリープにしてるのずっと。あかんな、これこの時期ちょっとこれからゲリラ豪雨とかあるからちゃんとオフしとこう。
0: 怖いよね、うーわーと思ったもん。
1: そう、パソコンはちょっと、うちも一回その停電でホットカーペット壊れたことあって昔。
0: へえー、やっぱ壊れんやね。
1: 壊れる壊れる。だからね、ちょっとね、パソコン系モキグスタジオとかちょっとやばいよね。
0: すごいよね、ここそう思ったら、
1: なんで。いやでもこれからほんまにその梅雨時期もそうやけどゲリラ豪雨とか増えてくるし、あとねこれ FM 橋本さんということで和歌山の方は結構台風とかの被害を受けやすいからね、皆さんね、気をつけてって言ってもどうにもならへんねんけどね、自然災
0: 害ですから ね、
1: まあでもね、
0: ちょっとね危ない警戒地域とかに入ってしまったらね、ちょっとあまり海の方に行かないとかですよね。
1: まあ、もう当たり前に皆さん言われてはるやろうけどね、で京都もねちょっと聖火町の方で土砂崩れあったりとか昨日あって、鴨川ももう氾濫寸前やったりとか ね、うん、ちょっとやっぱ自然災害怖いなと思いながらね、
0: まあ、自然はやっぱり偉大ってことですよね。偉大
1: ということでございます。
0: 人間なんて飲み込まれますもん。
1: 本当に本当に本当にそうだから ね、もう常に、ね、常に緊張感持っていきなあかんなと思うんですけどもね。
0: 常にじゃなくてもいいから。晴れの日はゆっくりする。そう晴れの日はでも紫外線をこうね、女子は気にせなあかんからね。
1: そう、もう最近ずっと長袖やからね、私もね。はい、はい、まあそんなわけでエンディングの時間となりまして、はい、もう ワールドカップ熱冷めやらぬ感じで、まあ、この今もね続いてないけどね、ブラジル戦勝ってこの放送の時にもうウェーってなってたらいいんやけども、
0: ほんまに勝って、ほんまにほんまに奇跡的に勝って、ほんまに
1: 決戦ですよ。だって私もいつも言うけど、なんかそなんかいい意味でねステージは緊張しへんねんけど、ああいう試合見てるのとかめちゃくちゃ緊張すんねん。
0: だからあるよ、
1: クーって力入って肩こりそうなの。
0: だからあるよ
1: ね、まあそれくらい日本代表応援してますので、
0: はい
1: はい、頑張ってください。誰も見てへんと思うけど代表選手見てへんけど頑張ってください。はい、というわけで今日もお付き合いありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お相手は、もう忘れたわ日本代表のことで、人生はミラーボールかなと、
0: すごいなそれいつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘をゆりらでお送りしました。
1: お祭り頭やった、
0: すげえな。
1: じゃあ、また来

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からねちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何？フローって何？ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは、言葉の母音を合わせること。どういうこと？って思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、え、え、う、まあ、え、うでもいいんですけれど、あ、う、え、え、う。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交える。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、背景、背で、背センスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、背センス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、大体半グレが乗ってる、ハイエースみたいなね。こんな感じで、あ、い、え、え、う。これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい。ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローと言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、ま、ダダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープみたいな感じである。ガムテープ、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の、なんでしょう、違い。まあ、全く同じ母音じゃない。全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする。まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ。よう。必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜアリエール。こんな俺様はハイセンス。乗ってる車はハイエース。ね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん。あ、先生。いや、先生。初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい。最初の例題のガムテープでクロー編まで突っ込んでいきましたけど。はい。初期微動継続時間。さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあこれどうやってやるのって言った。もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね。長。でも大体おういえ、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね。この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば俺昨日健康診断やったわ。
これ初期微動継続時間、俺昨日健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断。4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかはあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時に、めちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは、修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのは、ドリチケ。ドリチケ。はい。これ簡単です。ドリンクチケット。この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね。まあ、ドリチケ。これ結構ね、簡単に覚えられやすいし。だけど、簡単に覚えられやすいプラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、なんて言うやろ。結構っていうかもうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やった、ドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく。

0: あ、ありがとうございます。
1: エイウィッチっていうね、あの女性のラッパーも本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、でそこであの1曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時あの今回 SS が流したのがそのエイウィッチの履いている時と、でもう1曲ね、全く別のねラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、レッドブルー1年間飲み放題みたい な, なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあのなんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあ、オーナーさんが、ね、もうなんかそれ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもSOS最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみた

全然そんなうまくできんくて、まあ、まず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聞きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあ、めちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃ、もう曲作ろうかって。じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出す、著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の日々ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓捨てきれなかったんだ少年の心だからページ向けるこれは冒険のショーそこに何を書き足していこうか SOS のこの指止まれ
1: はいありがとうございます今回2曲聴いていただきましたどちらの方がいいですかっていうのね結構野暮だと思うんで全然どちらも違うラッパーですしでビートも違うしただほんま企画が一緒っていうぐらいなんでもうそれしか逆に同じとこないんじゃまあラッパーの数も一緒かな同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれどまあでも全然ねもう別曲なのも当たり前ですしどちらがいいかっていうともう好きこの好き嫌いやと思うんでねもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね一番いいと思うんですけれどでも俺こっちの方が好きだったっていうのもね全然ありやと思うんで優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで好きにつけていただけたらなと思うんですけれどまあみんなやっぱ総じてうまいですよねもちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからねある程度のその実績とかそれを見てこういうのを過去にやってる経歴とかを見て読んでると思うんですけれどねそれはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからねいやそれでもやっぱすごいですよね結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでねぜひぜひチェックしてみてくださいそれではいつものやらさせていただきますアットマーク YUUDAI193 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれどそこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたらこの世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきますはいプレイヤーの方でね結構地方でなかなかライブできる機会がないライブハウスが近くにないっていう方ね本当全世界が聞いてるんで関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでねぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思いますもう細かい審査とかは全くないんでねデータいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんでいつでも募集してますんでよろしくお願いしますでは今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所。ここから30分は FM ギグ北海道ステーションよりお送りするエゾリハ研究所にお付き合いください。この番組は働く仲間たちとお客様の笑顔と健康があふれる街づくりに貢献する北海道の理学療法士による会社株式会社エゾリハの提供でお送りいたします。おはようございます。6月の30日の朝を迎えました。今日ですね、6月の15日にですね収録してるんですけど、収録のね締め切りがすごいね、詰まってまして撮ったらすぐまた撮んなきゃいけないみたいな感じなんですけど、まあ、それはねさておいてですね、今日ね朝、サッカーのねワールドカップのオランダ対、日本のね試合やってたんですけど、まあ、僕もねずっとサッカーの仕事に関わってたりとかね、サッカーのね試合を見たりとかもねしていたのでね、ねこの4年に一度のねワールドカップね、まあすごいねいいなと思いまして、ね、今日もねちょっとその話もしようかなと思ったんですけどね、なんか強いですね、日本のサッカー見てて、いやすごいなって、なんかこういっぱい怪我した人がねいてね、大会の3日前にねキャプテンの遠藤がね、いなくなるとかね、まあそういう話もありましたけど、まあ今日もね試合見てて、僕ね結構やっぱりねベンチの姿を見るのが好きでね、ベンチの雰囲気とかどうなのかなとか、ハーフタイムの時のね雰囲気どうなのかなって、そういうねちょっと経営者的な視点というかね、そして見るんですけど、いやーなんか強そうですね今年のなんか日本代表っていうのはね、なんかこう日本人って感じですね、ああいうの見てるといいなっていうふうに思うんですけど、やっぱねもうチームのキャプテンなんてね、会社で言えばね経営者の次のねマネージャーみたいなもんなんでね、まあそういう人がねもう大事な大会の前にねいなくなるっていったところもねあってどうなるかなというふうに思いましたけど、まあねしっかりしてるなというふうに思いましてね、安心してね今日の試合も見てましたので、今日はね2対2のね引き分けになりましたが、皆さん見てますかね。アメリカだからね結構時差も見やすいですよね。なんかヨーロッパとかだとなんかもう夜中の3時とか2時とかってなりますけど、アメリカだったらねメジャーリーグもそうですけど朝早く起きたぐらいの時間でねやってるので、すごいねいいかなというふうに思いますのでね、やっぱねああいうねこうなんでしょう、オリンピックもそうですけど、こう情熱あふれてね、なんかこう皆さんの人生がかかってるっていうね、こう試合を見るとね、何かこう、いろいろ考えることもね、出てくると思いますので、ぜひですね、4年に一度なのでね、見ていただけたらなというふうに思います。で、これ6月30日なのでね、おそらくまだね、ワールドカップ期間中だと思いますので、ぜひ、見ていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。朝からね、今日のね、ワールドカップの結果でしたね。菅原和之のエゾリハ研究所、今日もよろしくお願いいたします。どうもおはようございます。旅する講演家の菅原和之です。運を引き寄せる講演家をしたり、東洋占星術で宿命コンサルをしたり、ピラティススタジオを経営したり、フェイシャルエステや育毛サロンを経営したり、北海道6店舗の整体院の経営をしたりなどしております。本題に入る前にお知らせさせてください。6月30日なのでね、来月のお知らせになりますが、7月の6、7でですね、札幌で、経営者育成セミナーの方をね、開催させていただきます。僕自身もね、久々の、主催の方になりますのでね、今までのね、この半年間ぐらい出てなかったので、ね、その中でのね、自分の学びとかもね、一緒にお伝えできたらいいかなというふうに思いますので、ぜひね、こちらもね、参加していただけたらなというふうに思います。詳しくはね、インスタグラムだったりとか、公式 LINE の方でね、ご連絡いただきましたら、詳細案内させていただきますのでよろしくお願いいたします。でこれからね本題に入ろうと思ったんですが、今日はね6月30日ですね、皆さんもね待ちに待った最終放送キーワードの回ですね待ちに待ったのかっていう感じですけど、最終放送キーワードはですね FM ギグ北海道ステーションのですねパーソナリティが同じテーマでまあなんか喋れっていう感じのものになってます。で、今日もね、今僕ここにね、着座してね、まだ5分ぐらいしか経ってないんですけど、今ね、このホワイトボード目の前にあって、そこにね、キーワード書いてまして、その話をしていこうと思うんですけど、今日のね、最終放送キーワードはね、コスパですね、コストパフォーマンスなのかな？正しくは。
ていう、ね、テーマでね、喋っていこうという風な回になっておりますですね。コスパですね。僕ね、やっぱこう仕事をね、いろいろやってますので、やっぱこう時間のね、切り売りじゃないですね。時間をね、いろいろこうかかってしまうので、いろんなものを削減しなきゃいけないとか、まあ人もそうですしね、もう誰に会わなきゃいけないかとか、いろんなね、コスパとかをね、考えてるんですけど、まあ改めてコスパって何やってますかって聞かれたら、こうなかなか難しかったんでね、今ね、考えつくまでラジオが始まらなかったんですけど、収録がね。で、まあいろいろ考えてですね、僕コスパ何かなっていうふうに思って、まあ最近ね、思った一番のコスパが、あのね、一軒家の購入だなっていうのが、すごい感じました。めっちゃコストかかってんじゃんっていうふうに思うかもしれないんですけど、家をね、買ったことによって、一軒家を買ったことによって、めちゃくちゃ仕事ができるようになったんですよね。まあ別に買わなくてもいいんですよ。レンタルでもいいんですけど、まあ何かって言ったら、今までは僕マンションに住んでたんですけど、マンションってやっぱり、リビングが近くにあったりとか、子供のね、遊び声とか聞こえていたりするので、何かね、こう、会議があったりとか、大事な話するときってしにくかったんですけど、こう、僕の家はね、今、まあ、一軒家になってるのでね、上下階とかで、違う階にいると、やっぱ声とかもね、聞こえにくくなるので、仕事がね、家ですごいいっぱいできるようになったんですよ。で、まあ、それにね、そういうこともあったので、僕はね、今自分の書斎があるんですけど、もうね、仕事をいかにやりやすいようにするかっていうので、なんかこうね、モニターを2台置いたりとか、会議するようにね、マイクをね、ちゃんと固定式のマイクを置いたりとか、照明機材を置いたりとか、ホワイトボードを置いたりとか、いっぱいね、いろんな機材をね、こう、だんだん持ち、こう、行ってですね、もう、完全に、もう、ここで仕事ができるっていう状態になってですね、本当にコスパがね、良くて、仕事がめっちゃはかどるようになりました。で、今ね、仕事内容もね、そういうのもありまして、まあ、会議とかある時も、やっぱり家でもね、会議できますし、それこそね、子供がね、どうしてもちょっと学校休みとかっていう時も、上下階でね、いるのでね、僕は下で仕事しながらね、子供は上にいるみたいな状態でも仕事ができるようになったので、まあ、とても良かったなっていうのがね、今の自分感じてるところです。それとですね、今僕結構 YouTube 今頑張っていて、YouTube のね、収録がですね、家でできるようになったっていうのがめちゃくちゃでかいなと思いまして。やっぱね、マンションだと、やっぱこうね、サイズ感がちょっとやっぱちっちゃくなっちゃうので、どうしても生活感がね、出たりとかしてしまって、なかなか動画を収録するって言った時にやりにくかったんですけど、僕ね、今ね、YouTube の収録全部自宅でやってるんですよ。自分の書斎でやったりとか、自分のリビングでやったりとかっていうような感じで、収録全部自宅でやってて、なのでね、めちゃくちゃコスパいいんですよ。前まではわざわざ職場に行って、職場でスタッフとかね、他の社員がいない日にね、やってっていうのをやってたんですけど、今はね、もう、ズーム会議の延長でそのまま動画撮影したりとか、っていうことができるので、めちゃくちゃ仕事がね、できるようになったので、まあ、なので、家を買うってめちゃくちゃコスパなんです。コストね、パフォーマンスいいか分かんないんですけど、めちゃくちゃ僕はコスパ、まあタイパですね、がね、めっちゃ上がってるような感じですね。まあなんですけど、僕ね、コスパって、なんかいいようで悪いなっていうふうに思う一面もあって、なんかコスパって結構なんでしょうかね、なんかいろんなものを削減するっていう考え方だと思うんですけど、なんか僕は削減していいものと悪いものってあると思うんですよね。まあなので僕はですね、削減すべきもの、まあ例えばお金だったりとか時間だったりとか、まあ移動とかそういうところはね、コスパカットしていったらいいかなっていうふうに思うんですけど、なんか人と人とのつながりだったりとか、コミュニケーションだったりとか、そこっていうのはコスパをね、測ってしまうと、なんかいい方にはなかなか転がっていかないなっていうふうに思うので、まあさっきみたいにね、家でいろんな仕事ができるようになって、まあタイパ、コスパっていうものが上がって、おかげで逆にコスパが悪い動きが増えています。まあ、例えば経営者とのね、お食事会が増えたりとか、一緒にゴルフに行ったりとか、なんかね、コミュニケーション取る時間みたいなのが増えたんで、まあ結果的にね、
プラマイゼロみたいな感じになってますが、その、ね、代わりに、ね、人付き合いが多くなったので、ね、すごい良かったかなっていう風な感じになっております。まあ、参考になるかわからないですがね、家を買ったらコスパが上がったっていうような感じになっております。まあ、今日のね、最初放送キーワードの回になりました。でまだね、これじゃ終われないんですね。まだ20分ぐらいありますので、まあ、今日ね喋ろうと思ってたらねお話をしていこうかなっていうふうに思うんですが、まあ、先ほどもね喋りました、まあ、サッカーのね日本代表とオランダの試合をね今日見てまして、なんかすごい感じたことがあったので、まあ、それをテーマにね喋っていこうかなっていうふうに思うんですけど、今日のテーマはですね、精神性が結果を作るみたいなねテーマでねやっていこうかなっていうふうに思うんですけど、今日ね本当に日本代表のねサッカーを見ていて感じたんですよね。で今日のオランダっていう相手は結構世界のねトップクラスの強豪国なんですよ。で身体能力も高いし、でかいし、速いし、パワー強いしみたいなね、めちゃくちゃ強いね国なんですよね。皆さんもね見たかとは思うんですけど、ね、感じたこともあるかと思うんですけど、本当にねこの身体能力、個人技、選手層、あとはね市場価値とかね見ていったとしても、やっぱりね決して日本って有利じゃなかったんですよね。でも日本は戦えたなって僕は見てて思いました。でなんで戦えたのかって言ったところに、僕はそのね日本人特有の精神性だったりとか協調性だったりとかチームワーク、それがあるんじゃないかなというふうに思ってます。でそしてねこれはサッカーだけではなく、まあ、会社経営だったりとか子育てだったりとか組織作りだったり、こう人生そのものにねつながってくる話なんじゃないかなというふうに思ったので、まあ、今日はねそんな話をしていこうかなというふうに思います。で世の中にはですね、こう強い個人が集まったチームと強いチームっていうのがあるんですよね。で一見同じように見えるんですけど、でも中身っていうのが全然違って、例えばサッカーで言えばスター選手ばっかり集めても勝てるとは限らないですよね。昔銀河系軍団みたいなのもねいたりとかねしましたけど、まあ、例えば攻撃がうまいとか守備がうまい、走れるとか人を支えることができる、声を出す、これね全部サッカーにとっては必要なんですよね。でも点を取るスポーツなので、例えば攻撃がねばっかりできる人集めても、それはそれでねチームが強いかってそうじゃないんですよね。でこれって別に、サッカーの世界だけではなく、例えば会社経営にしても、まあね、強い人を引っ張っていくようなリーダーがいたり、いろんな戦略戦術を立てるような、例えば財務のねコンサルさんがいたりとか、みんなに指示を出すようなリーダーシップを取る 人がいたりとか、何かねこうお店の中のねものを整えてくれるようなね、まあスポーツのねマネージャー的なね役割をしてくれる方だったりとか、でそういうねみんながいるから会社も勝てていけるんじゃないかなというふうに思うんですよね。だからこれスポーツとか会社とか関係なく、チームっていうふうに考えた時には全部同じなんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。で人間は放っておくと自分自身を守ろうとするんですよね。給料がどうなるのかとか、評価されてるのかとか、昇進できるのかとか、損してないかとか。でもこれってねとても自然なことで、でもそればっかりになるとチームスポーツっていうものね勝てないんですよね。まあ例えばですけど、サッカーで言えば自分が点を取りたいとかね、有名になってスカウトされたいとかね、自分が評価されたいって、そうなるとなかなかね人にパスを出さなくなったりとかね、みんながね自分がってなったらね、パスを出さなくなったりもしますよね。パス回んなくなってきます。そして守備しなくなったりしますね。点を取るぞっていう風にやってたらね、ってなってくるとやっぱこうチームって崩れていくんですよね。まあ、だからこう自分のことだけ考えているとチームって崩れてっちゃうんですよね。でこれって僕はね会社経営でも同じだと思って、自分の評価だけ考える人が増えると組織って弱くなってくんですよね。で僕はね経営をしていて本当に思うことがあります。まあ例えばね、業績が良いね、業績がいいチームっていうのは必ずしも経験年数が長いわけではないということなんですよね。
必ずしもベテランばかりではないという話なんですよ。むしろ若くても士気がね高いチームが強かったりするんですよね。まあ、それはねなぜかお互いを助けているからなんですよね。まあ、応援するから協力するから。で、精神性の高い組織っていうのは自然と成果が出るんですよね。で、逆に技術は高い、知識もある、経験もある、でも人間関係が悪いっていう、そんなチームってより崩れやすいと思うんですよ。で、僕はね結構海外に行くこともね多かったので、行くたびに思うことがねあるんですけど、日本人って本当にすごいなっていうふうに思っていて、まあ例えばなんですけど、セミナーとか行ったら時間守るんですよ。これ日本人から言ったら当たり前かもしれないんですけど、僕前イタリアにね講習に行った時に、あの昼ご飯の休憩って言って終わったの1時間半後ぐらいですからね。あの本来の時間から1時間半経って午後の講義がスタートするんですよ。しかも講師もいないみたいな感じなんですよね。でもね、日本人はちゃんと時間内にいるんですよね。だったり、日本人って約束守るし、礼儀守るし、周りに気を使ったりとかもできます。で、これはね世界的に見ても特殊な人種だと思うんですよね。で、日本人はこう自分よりも相手を優先する文化があったりとか、で、もちろん行き過ぎると自己犠牲になったりっていうのもあるとは思うんですよね。でもチームとして考えるとものすごい強みになると思うんですよね、人のことを考えられるっていうのは。だから、まあ、今日もやってた日本代表って最後まで走れるし、最後まで諦めないし、最後まで仲間を信じられると思うんですよ。最後なんて、今日なんてもう試合終了の3分前ぐらいですよね、同点に追いついたの。いや、すごいなって、強豪相手に2回も追いつきましたからね。いつもだったら無理だなって、こう強い相手にね、こうね、せっかく追いついたのにまたね追い越されみたいになったらね、諦めるかなっていうふうに思ったんですけど、今日はねチーム一丸で戦ってたなって。で、そういうのを見ていて、まあ、これは技術だけじゃなくて精神性ってめちゃくちゃ大事なんじゃないかなっていうふうに思います。で、こう僕は逆境で本性が出るっていうふうに結構持論で思っていて、まあ、どういうことかというと、人間って調子が良い時は誰でも笑顔になれるんですよね。でも逆境になると本性が出てくると思うんですよ。例えばサッカーだったら失点した時とか負けている時とか、会社経営で言ったら売り上げが下がった時とか、クレームが来た時とか、例えば自分の評価が落ちた時とか、そういうような逆境の時ですよね。その時に誰かのせいにするのか、自分が何かをできるのかっていう、この考えるっていうのが、どっちの選択をするかによって全然これから起きる結果って違うと思うんですね。で、ここですごい組織力っていうのが垣間見えるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、日本代表がね世界から評価される理由って、逆今日でも崩れないからなんですよね。まあ、ちょっとね話はね全然変わりますけど、まあ、例えば第二次世界大戦の時とかもね、やっぱこう日本人の精神性が怖いって言って、あのね、日本人の教育を変えようって言って、例えばマッカーサーがね日本の教育にこう入ってったりとか、その日本のねなんかこの雑草魂というかね、こう何かに従うとかね、こうそういうような精神性ですよね。だ、日本人がなんだろう、本気出したら本当に怖いっていう風に言われていたんですよね、その当時は。まあ、なので、まあそれってなぜかというと、日本人って逆境でも強いからだと思うんですよね。で、僕はね組織の中で本当に評価される人っていうのは能力だけの人じゃないと思っているんですよね。僕が大事だと思ってるのはね、周りの士気を上げれる人とか、ありがとうっていう言葉をこう使える人とか、あとはね励ます人とか、応援できる人とか、人を認める人とか、こういう人がチームにいるとめっちゃ強いと思うんですよ。でも別にこれってね、リーダーじゃなくてもいいと思うんですよね。リーダーじゃなくてもいいと思うし、若い子でもいいと思うんですよ。
ベテランでもいいと思うんですよ。でもなんか僕が思う、こう日本のね社会とか経営とかね、会社も自分の会社を見てもそうなんですけど、なんかいやこの時ベテラン頑張ってほしいなっていう時に、ベテランが頑張れてないのって日本の会社経営のなんか根幹かなというふうに思っていて、なんか日本代表を見てると、例えばね、もうベテランの今回吉田麻也とか長友佑都とか、こう試合に出れるかどうか分かんないですけど、このねこう経験してるベテランがチームに入って、やっぱりね誰よりもね引っ張ってってるんですよね。そして今回なんてコーチ陣とかも面白いですよ。七海コーチがいたりとか、中村俊輔コーチがいたりとか、もう過去にこうワールドカップを経験した人だったりとか、苦しい場面を知っているベテランが、レジェンドって言われてる人がめちゃくちゃいっぱいいる。でそれが、その人たちがこう若いね、その自分たちの時代、若い今の20代30代前半の人たちが頑張ってる姿を見て、どういう声をこのベテランたちがかけられるのかってすごい大事だなっていうふうに思っていて、でこれ繰り返しなんですけど、こう会社経営でここ弱いなーって、なんかこうベテランドンと構えてなんかオーラ出すみたいな、そこじゃないんだけどなっていうのが、なんか今日の試合を見ててこう思ったんですよね。やっぱね、こう強いチーム、こう逆転して、なんか逆境を跳ね返す時って、なんかベテランが輝いてるなっていうのをすごい感じましたね。だからね、こういう人がいるねチームって強いなっていうふうに思います。だってね、若い子が頑張ろうぜって言っても、なかなか上の人ってねついてくるのってやっぱ難しいじゃないですか。昔もいましたよね、こう本田圭佑だったりとか、なんかこうね、こう目立つようなことを言ったら、こう逆にね、こうチームが崩壊したりみたいなのもねあったかなっていうふうに思うんですけど、やっぱこうベテランがねこう引っ張ってってくれるのって大事じゃないかなって思います。で逆にね、こう文句ばっかり言ってたりとか、不満ばっかり言ってたりとか、愚痴ばっかり言っている人、そういう人ってどんだけ優秀だったとしてもね、その個人がどんだけ優秀だったりとかしても、こう相対的に見たらチームってすごい弱くなってんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なのでね、こういうね、こうベテラン、僕はベテラン大事だと思ってるんですよね。なのでね、僕もね意識しなきゃいけないとこですけどね、みんなこう若い子たちをね引っ張っていけるようなね、こうね熱意みたいなね持っていきたいなというふうに思います。ではね、もう時間もねあれなんですが、あと精神性をねこう高めるってね、僕こう意識してるのとかね、どうやったらいいのかとかね、3つあると思っていて、これ何かというとですね、一つはですね、これも本当に大事だなと思って、感謝すること、今あるものに目を向けていくこと、これすごい大事だなと思っていて、やっぱりこう人間で崩れていく時とかね、なんかこう関係性が崩れていく時って、こう当たり前じゃないものを当たり前に思っちゃった時だと思うんですよね。でも逆に、あ、これは当たり前じゃないんだ、こういう人がいることってありがたいんだなっていう感謝の気持ちがあれば、常にこのモチベーションというかね、この精神性っていうのが高まっていくんじゃないかなというふうに思います。で2つ目はね、仲間を応援することですよね。こう仲間をね、こうライバルとしてではなく、仲間として見ていくことって大事だと思うんですよ。どうしてもまあスポーツもそうですよね、なんかこうライバルだと思って相手を蹴落とすとかね、同じポジション争いをねしてる人をね怪我したら喜ぶとかね、そういうようなね感じになることってよくあるとは思うんですけど、でもそういうような空気の時って、例えばねサッカーの試合だったとしても、あいつ活躍するなとかっていう風な見方をしちゃうじゃないですか。ってことは日本勝つなって言ってるのと一緒なんですよね、あいつが活躍するなっていうのは。やっぱりそういう風にしてライバル、まあそれはライバルというのかって言ったところですよね。やっぱこう組織を勝たせるためには、こうね一丸となって何かこう夢に向かって頑張るっていうのが大事で、やっぱね相手を蹴落とすっていうのは、自分自身が評価されたいとか、自分だけが豊かになりたいとか、そういうような思いがあるからこそね、そういったこう周りをこうね失敗しろとか、まあ例えばね契約ごとで言うと、あのライバルが契約を取るなとかね、でもそんなことやってたら会社の経営って崩れちゃうじゃないですか。それでいうことなんですよ。自分がいくら契約取れたとしても、周りが契約取れなかったら、結果的に会社のね収益が落ちて、例えばボーナスもらえないとかね、なるじゃないですか。
でそれでね、いや私こんなに契約取ってんだから私はボーナスくださいよなんて言ったって無理じゃないですか、そんなね。だって日本もね、例えばサッカーもそうですよね、私こんなに点数取ってんだから勝利給くださいよって、いや負けてるじゃないですかっていう話じゃないですか。それとね結局全く一緒なんですよね。なのでね、これがねやっぱりね、スポーツの世界だと勝ち負けとか試合終了みたいなのがはっきりわかるからね、なんかこう、あ負けたから勝利給もらえないなとかってそういうのわかるんですけど、会社経営で言えば何でしょうかね、なんか勝ってるか負けてるかとかね、こう全体的に見た時にですよね、なんかそういうのが分かりにくい構造になっているからこそ、なんかそういうね相手を蹴落としたりとか仲間に陰で愚痴を言ったりとか、そういうようなこうね普通に組織で考えて良くないことをねやるっていう人がね出てくるんじゃないかなというふうに思います。でそしてね3つ目がですね、理念を共有すること。これねやっぱめっちゃ大事ですよね。何のために戦うのかとかね、何を目指してるのかって、これがね明確なチームはね強いんじゃないかなというふうに思います。やっぱりチームとして目指すものがなかったら、みんなやっぱり個人として何か目指すものだけを追っちゃうと思うんですよね。そうするとやっぱり自分の目標を達成するために、いや私に例えばお客さんくださいよとか、私にボール回してくださいよみたいな感じになるじゃないですか。だけどチームが勝つこと、チームが目指すもの、例えばワールドカップ優勝するぞっていう風になってったら、自分にパスがもらえなくても点が入れば喜べるじゃないですか。だからこそこの理念共有、何のために戦うのか、何に向かってるのかってすごい大事なんじゃないかなというふうに思います。でね、日本代表のね試合を見てね改めて思ったんですけど、まあね、これ人生も仕事もスポーツもね全部同じなんじゃないかなというふうに思っていて、ね、最後にね勝つのは能力だけの人じゃないということですよね。精神性を磨いた人、仲間をね大切にした人、チームをね大切にした人、僕はね経営を信じて本当にそう思うんですよね。最後に勝つ人っていうのは、こう技術はね後から学べる、知識も後から学べる、でもね人を思いやる心とか感謝をする心とか仲間を信じる心、これはねある人っていうのはやっぱ強いんじゃないかなというふうに思ってますし、そしてねそれこそがこう日本人の持つ素晴らしい精神性、まあ冷静とも言うんですかね、それがね日本人の強さだと思ってますのでね、今日もねぜひねこう今ね朝8時半ですからね、目の前のね仲間を大切にしてみてください。こう自分の利益だけじゃなく、自分の売り上げだけじゃなく、仲間を全体に見てですね、どうやったら自分たちのチームが勝てるのかっていうね、その思考の積み重ねが強いチームを作って、強いね、会社を作って、そして結果的に強い人生、自分の人生をね作るんじゃないかなというふうに思いますので、自分の評価、自分の結果、自分の業績を上げたいんだったら、まずチームっていうものを勝たしていくことが大事なんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひね参考にしていただけたらなというふうに思います。そんな感じでね喋っていましたらエンディングの時間になりました。今回の北海道の理学療法士のエゾリハ菅原のエゾリハ研究所、お楽しみいただけたでしょうか。エゾリハ研究所では番組への質問や感想などもお待ちしております。私のインスタグラムや X など SNS に直接 DM を送っていただいても構いません。ストーリーでメンションなどしていただけたら喜びますので、こちらもよろしくお願いいたします。バックナンバーは YouTube に菅原和之のラジオというチャンネルがありますので、そちらに過去100回以上の放送がありますので、チャンネル登録いいねをしていただけたら、こちらも喜びますのでよろしくお願いいたします。それではね、日本もね応援していただけたらと思います。それではまた来週火曜日朝の8時にお会いしましょう。それでは良い一日をお過ごしください。北海道の理学療法士エゾリハ菅原でした。じゃあまたねー。

ベルビーイングラジオ。この番組は夢に向かってチャレンジされている方や、さまざまな経験を積み重ねてきた素晴らしい経営者の方をお迎えし、一日のスタートをビジネストークで盛り上げます。すでに活動中の方、活動前の方も、朝の30分間どうぞお付き合いください。

0: おはようございます。朝の7時30分を回りました。早いものでもう6月も終わりそうですね。1年も半分過ぎたわけなんですけれども、どうですか皆さん、今年の目標は順調ですか？私はですね、もうイレギュラーなことが入りまして、目標が少しずれているような気がします。ね、この半年経ったところで軌道修正をせねばと今思っているところです。ね、今年もあと半年、目標達成目指して頑張っていきましょうね。さあ、それでは今日も始めてまいりましょう。そして今日のゲストさんをご紹介させていただきます。株式会社トレスポ取締役であり、脳科学心理コーチの山田佳代さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日で2回目になりますけどね、
1: はいはい、
0: この前はあまりちょっとね、山田さんのお話聞けなかったんで今日はね、しっかりと聞かせていただこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで改めてご紹介をさせていただきます。株式会社トレスポ取締役であり、脳科学心理コーチの山田佳代さんにお越しいただきました、はい、よろしくお願いいたします。はい、お仕事はね、コーチングをされているということなんですけれども、はい、まずはですね、山田さんのこといろいろと伺っていこうかと思います。出身豊中なんですね。
1: あ、はい、そうです。
0: じゃあずっと豊中で生まれ育った。
1: あ、でも3歳くらいの時にもう兵庫県の川西市というところに、
0: うん、そうなんですね、
1: はい、引っ越して、うん、はい、ほとんどそこで育っていて、途中父の転勤で大分県に、うんうん、
0: 大分、
1: はい、小学校の時に
0: 湯布院とかあるとこですね。
1: あ、そうですそうです。別府
0: 温泉とかね、はい、いいところですね、
1: はい、そうですね、自然の中で、はい、小学生時代は過ごしてました。
0: どんなお子さんだったんですか、子供の頃は。
1: そうですね、うん、好きだったことはよく、うん、その社宅に住んでたので、当時、
0: うんうん、
1: 一緒の社宅の子供たちとお祭りでなんかこう、うん、はい、楽器鳴らしたりとか、うん、一輪車くるくる回ったりとか、はい、結構外遊びが好きだったりとか、うん、まあ、私ちょっと年が離れて7つぐらい下に妹がいるので、なんかやっぱりちっちゃい子が好きで、うんうん、その妹を背負って学校に行きたいみたいなことを言ってた、そんな小学生でした。
0: じゃあ元気で、兄弟思いのいいお姉ちゃんだったわけですね。
1: そうですね、なんか社宅の藤棚を運転にしてて、うん、落ちて骨折したこともあるぐらいで
0: じゃあ満泊な面もあったということですね。
1: ちょっとそういう面もありましたかね。
0: はい、で、なんか子供の頃の夢とかあったんですか？
1: そうですね、うん、なんかもうちっちゃい子がやっぱり好きだったので、うん、まあ、保育園の先生とか幼稚園の先生とかって、なんか本当に子供らしい夢しかなかったかなとは思ってます。うん、うん、本気でなりたかったかと言われたら、
0: まあね、子供の頃ってそんなもんですよね、は
1: い、
0: うん、
1: みんなもそう言ってるしみたいな感じの子供でした、
0: ね、はい、今だとね、 YouTuber とか言ってますけど、ね、
1: そうですね、
0: きっとその子たちが大きくなった頃って変わってますよね。
1: そうですね、YouTuber って言ってたなみたいなね、そうかもしれないです、
0: はい。で、小学校中学校時代なんか部活とかやってなかったんですか？
1: 小学生の時はなんかいろいろ本当に習い事、うん、ピアノやったり、あ、うん、習字行ったり、そろばん行ったりっていう、うん、その昭和の習い事やってましたけど、はいはい、中高はテニス部に入ってました。
0: テニス合いそうですね、
1: は
0: い、テニスね。
1: あ、ですか。
0: テニスは軟式ですか、硬式ですか？
1: あ、中学は軟式やってて、うん、高校で硬式に変えて。
0: 一緒ですね、私と。
1: 本当ですか、
0: はい、やってましたね。
1: 真っ黒に焼けて、
0: 真っ黒になりますよね本当テニスってね、はい、本当に炎天下の中でね、私もやってましたけど、
1: ね、今思えば
0: 強いチームだったんですか、テニスは。
1: いや、そんなに強くはないかったですね、楽しくやってました、
0: うん、なるほどです、はい、それで、学校、大学の方に今度ね、高校に行って、はい、高校も地元ですか？
1: あ、そうです、高校は地元で。
0: そうだ、
1: そうです、
0: 緑大って言ってましたもんね。
1: あ、そうです、よく
0: 西野明弘さんとね、同じね、
1: 同じ高校で、
0: 高校で、はい、じゃあその高校の前まで行ったことあるんですよ、実は。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ、西野さんの後輩の子と一緒に、はい、一緒にね、これ学校こんな田舎のところに通ってたのみたいな話をね、
1: 本当に何もない、周りには住宅しかない。
0: そっかそっか、あそこに行っ って、
1: はい、通ってました。
0: でその頃はなんか夢とかあったんですか？もうこんなになりたいなとか。
1: 高校の時はまあでもあのインテリアとか内装が好きではあったので、うん、なんかだんだんそっちの方に、うん、なんか進みたいなみたいな気持ちとか、うん、あと海外旅行があの家族で行ってたことが多かったので、うんうん、やっぱりなんかその広い世界を見てみたいなみたいなのはなんかちょっと漠然とありましたかね。
0: 広い世界、そんな思いを描いて大学に入学したわけです。
1: あ、そうですね。
0: 大学では何を専攻してたんですか？
1: 大学はですね、うん、ちょっと変わってて、うん、あの生活科学部っていう、はい、あの学部があって、はい、そこで居住学みたいな。
0: 居住学、
1: はい、
0: どんな勉強されるんですか？
1: ですよね、はい、あの本当にあの建築まではいけない、うん、ちょっともう少し文系な感じの、
0: はい、
1: あの学部なんですけど、
0: はい、
1: あの内装のことインテリアとかを勉強したり、はいはい、色彩学をやったりとか、はいはい、あと本当に耐震構造とかなんかそういうこともやってて、あの卒論は淡路島の震災の、うん、あの、うん、屋根がどれだけこう変わったかみたいな先生と一緒に調べに行くみたいな、そういうなんか、まあ、住宅に割と特化した学部で、
0: うん、
1: ちょっといろいろ変わってました。不思議な子が多かったです。
0: そうなるとなんかちょっと建築関係とかデザイン関係のね、
1: はい、
0: 仕事に就く感じがしますけど。
1: そうですね、
0: はい、
1: 卒
0: 業してからは、
1: はい、最初はだから照明器具のメーカーに入って、
0: はいはいはい、
1: で、うん、営業設計みたいな感じで、うん、はい、店舗さんの設計されてる方のところに行って、うん、一緒にあの自分のところ の、うん、あの照明器具使ってもらう代わりに、うん、現場にも一緒に行ったり、うん、設計のお手伝いしたりみたいなことを2年半ぐらいですかね、うん、
0: はい、
1: やってましたね、内装業のところ
0: で。なるほど、はい、ちょっと個人的な話なんですけど、今ご主人がそのようなお仕事されてらっしゃいますよね。
1: す、はい、
0: もしかしてその時の出会いですか？
1: そうです、
0: やはり、
1: はい、慣れ初めは、はい、主人はもうそのまま、はい、あのその業界にずっといています。
0: あ、
1: はい、
0: なるほど。で、山田さんは辞めちゃったんですか？
1: そうですね、うん、あの仕事めちゃくちゃ楽しかったんですけど、うん、やっぱり内装業すっごいハードワークで、
0: ハードだった。
1: もう本当にこれ言っていいんですかね、あの聞かれてたらブラック企業って言われちゃうかもしれないですけど、うんうん、あの終電なんか全然超えてて、タクシーで家に帰って翌朝来るみたいな、
0: 昔のノリですねそれもね、
1: はい、やってて、で、はい、あの仕事は楽しいんですけど、どんどんみるみる痩せていってしまって、うん、で2年半ぐらいした時に、まあ、ちょっと父の病気とかもあって、うん、あの本当にこのままの働き方でいいのかなとか思ってたり、はい、まあ、その海外が好きだったみたいなことから、ちょっとそのいつか住んでみたいなみたいな気持ちもあって、うん、でじゃあ今行くなら今かなっていうことで、2年半でちょっと退職して、うん、イギリスの方に1年弱ぐらい
0: 行った。留学ですか？
1: はい、語学留学っていう名目で。
0: 語学留学、はい、向こうでは何かこう学びたいものがあったんですか？
1: そうなんですね、うん、語学やった後にインテリア学びに行こうかなと思って、で、うん、あの行ったんですけど、ちょっとその留学中にやっぱ父が亡くなってしまって、
0: あ、そうだったんですね、
1: うんうんうん、で戻ってきて、うんうん、あのもう全然なんかちょっと切れちゃったんですね、プツって糸が、なんかもう内装いいやってなっちゃって、うん、でも全然違う、その一応英語が使えるような、うん、あの会社さんにあの入って、普通にそこで OL みたいなこと10年ぐらいやってました。
0: なるほど、はい、ね、イギリス行かれる方多いですね、そういった、ね、設計関係
1: です。そうですね、内装はやっぱり英語やりたいので、うん、アメリカかカナダか、うん、ね、なんかヨーロッパかって思った時に、なんかその先を考えるとやっぱイギリス行きたいなって思って行ってたんですけど、うん、はい、
0: 私の友達も、ね、なんか一級建築士の子がいて、うん、やっぱりイギリスに半年間行って10キロ太って帰ってきましたね。
1: わかります、私も太りました。
0: やはり、はい、ね、そういう経験をされた。
1: あ、そうですね。
0: で、はい、帰ってきてからどうしたんですか？
1: 帰ってきてから、うん、その普通に英語だけを使えるような会社に、うん、勤めてたんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、なんか別に今度は全然やりたい仕事ではなく、うん、あのただ居心地のいい会社に、うん、はい、入れてもらって、はい、先輩に可愛がってもらうような会社に勤めてたんですけど、うん、それこそ今度母もちょっと病気になって、
0: はいはい、
1: で母のことを見ている、まあ、私長女なので、うん、母のことを見ている近くで見ている時に、うん、なんか、あの食事のこととか、なんか私にできることないかなみたいなとこからちょっと勉強し始めて、うん、
0: はいはい、
1: で そうしてるうちに、なんかこの仕事についても、まあ、母が結局やっぱり亡くなってしまって、なんか本当にこの働き方でいいのかなって、またもう一度そこでも考えるきっかけになり、でちょっとその食事のことをインターネットで調べてやってるぐらいな感じだったので、いやこれはそのネットの知識じゃなくて、なんかちゃんと実践している方に一度学びたいなって思った時に、大阪の八尾の方で子ども向けの料理教室をしている先生と出会って、当時私もまだ子どもがすごいちっちゃくて、3歳の娘がいたくらいやったので、ちょうど一緒に料理したいしたいみたいになってたので、まあ我が子に教えようかなと思って通い始めたのがきっかけで、そこからちょっとしばらく子ども向けの料理教室を自宅でやってたっていう感じです、会社員ももうちょっと1年ぐらいで辞めて、
2: その時はもうご結婚は、
1: あもうしてました、
2: じゃあちょうどね、お子さん向けっていうのは良かったですよね。
1: そうですね、娘の友達とか呼んで、一緒にやり始めてみたいなとこから、
2: なるほど。それからですか、コーチングを学ぼうと思ったの。
1: そうですね、その子ども料理教室やり始めたのももう 7,8 年前なんですけど、やっぱその子ども相手に仕事するときに、子どもへの声かけの仕方で子どものやる気も変わるし、なんかそういうこと学んでみたらどうっておすすめしていただいたんです。で子どもの、まあ、子ども向けのコーチングみたいなところに初めてそういうのを学びに行ったんですけど、
2: 子ども向けからスタートしたわけですね、
1: 親子というか子育てコーチングみたいな、
2: なるほどなるほど、
1: そういうのに行って、で自分の授業に生かそうと思ってたんですけど、行ったらなんか自分と自分の娘の関係性とか、その関わりに、めちゃくちゃ自分はこういろんな思いがあったんだなっていうことに初めて気がついて、
2: 自分自身がね、
1: 自分自身に学びに行ったんですけど、そうなんです。私ね、別に子育て困ってるとか、
2: 悩んでたんです
1: あこんなもんよねって、まあ、普段怒鳴ったりね、怒ったりするけど、まあ、こんなもんよねって思ってたところが、こんなもんじゃないのかもしれないって初めてそこで気がついて、そこから結構コーチングとか、あのコミュニケーションとか心理学とか、そういうところに興味が向いていったっていう感じです。
2: すごいきっかけでしたね、ご自身が気づいてからってことですね。
1: まさに毎回涙してました。なんか半年ぐらい全然病んでるつもりなかったんですけど
2: 病んではいないと思いますけどねでもなんかいろいろあったんですよね。
1: そうですね、
2: 今まで気づかない部分がこう浮き彫りに出たというかね。
1: そうですね、その頃その母も亡くなってたタイミングだったりして、
2: やっぱりね、こうね、いろいろと考えることってあったでしょうね。
1: そうですね、でもそれがきっかけで、そういう世界を、好きになっていったっていう感じです。
2: なるほどです、まだですね、ちょっとお話伺いたいところですけれども、今日リクエスト曲をいただいております、ドリームカムトゥルーさんの何度でもという曲なんですが、これは何か思い出の曲なんですか。
1: そうですね、ドリカムやっぱ青春時代の歌でもあり、なんかやっぱこの曲聴くと、なんかいろんなことあるけど、やっぱ何回でも立ち上がれるんだよなって自分の勇気にもなるし、なんか本当人の可能性というか、なんか自分が諦めなかったらどんなこともできるよねみたいな気持ちにさせてもらえるので、ちょっと今日選んでみました。
2: ありがとうございます。では皆さんと一緒に聴きましょう、ドリームカムトゥルーで何度でもです。

0: からウェルビーイングラジオ。はい、ということでドリームカムトゥルーの何度でもお聞きいただきましたね。この間ずっと喋ってましたけどはい、裏話でございます、はいはいはい、さあそれでは早速ね後半行きたいと思いますけれども、うん、それで、自分が気づいてコーチングの道に進もうと思ってどうされたんですか、うんうん、その後。
1: そうですね、その時は、うん、まあ、子供もまた2人目3人目と生まれて、ね、うん、子供料理教室をぼちぼちやってて、うんうん、でまあ、そのコーチングの学びとかは好きで行ってて、それをお仕事にはしてなかったんですよね、うんうん、なんか料理教室の方を、うんうん、まあ、運営してたので、うん、で、まあ、6、7年やってた中で、うん、それこそ同じくコロナ禍ですよ、はいはいはい、料理教室やっぱり、はい、あんまり自粛しなくちゃいけない時期があった時に、うんうん、また考え始めますよね。なんかこの先本当にこれを続けていきたいのか。でコロナになった時に、うん、オンラインの料理教室とかに結構皆さん振り切っていかれたんですけど、うんうん、私はその当時は子供とやるのはやっぱり対面がいいっていうこだわりがあったりとかして、うん、じゃあオンラインでできることってなんだろうみたいなところになった時に、うん、大人向けだったらできるかもしれないっていうところとか、うん、やっぱりもっとその子供だけじゃなくってそこに関わる大人たちのなんかこうメンタルというか、その大人側のケアみたいなのが必要だなって思った時に、やっぱそっちの仕事もやっていきたいんだなっていうことに気がついて、うん、でそれで3年前ぐらいですかね、ちょうどお世話に昔お世話になった方が脳科学コーチングっていうのをやってるっていうのに、うん、それこそたまたまご縁をいただいて、うん、でそこにじゃあちょっと飛び込んでみようっていうことで、うん、コーチングをちゃんと学び始めたっていう、はい、それまではまあコミュニケーションとか心理学とかっていう形だったんですけど、うん、コーチングをちゃんとビジネスとしてお届けするっていうところまでやりましょうっていう講座に3年ぐらい前に入らせてもらったっていう感じです、はい、
0: 実際講座を受けてどうでしたか？
1: そうですね、なんか、うん、当時私の中で、うん、自己最高額の投資額だったんですよね、その講座に入るの。
0: 高そうですよね。
1: はい、はい、で、まあ、やっぱりやりたいなってうすうす思ってたんですけど、うん、そういう大人向けのこととか、うん、心扱うこととか、うん、でもこう 2,3 年間はこうやりたいなって言いつつ、その子供のこと理由に

0: したり、うん、今じゃないかもみたいなところでやらないっていうことやってたんですけど、やっぱやる、一回やってみようって思った時に、その自己投資額も最大であったし、うん、いやもうこれやってみて本気でこう全力でやってみて、うん、これであかんかったらもうやりたいっていうのやめようって自分で思ってたぐらい、うん、もうやめて、まあ、もう本当に目の前の子ども料理教室をなんかのらりくらりやるっていうのもまあ一つかなとは思ってたんですけど、うん、違う道があるんだとしたら一回やりきってみようと思って半年間走り切った時に、うん、あの本当クライアントさんがこうポコポコポコとついてくださったりとかして、あ、やっぱり やっていけるんだっていうこととか、うん、やりたいんだっていうふうに思いがこうどんどん大きくなっていって、うん、それでちょっと1年ぐらいした時には料理教室もちょっとお休みをするっていうのを決めて、うんうん、今はもうビジネスはコーチング1本で、はい、やってます。うん、
1: やっぱり自分の中でこういまあ、それだけ投資もしてるし、
0: そうです、ね、
1: これはやらなきゃっていう思いが強かったんですよね。
0: だいぶ強かったですね。
1: そういう思いがあったからより学べて、
0: はい、ね、それは本当そうですね。
1: ここまで来れたのかもしれませんね。
0: やっぱ決めるっていうか、そこに覚悟みたいなもの、うん、やっぱり必要だったなとは思いますね、うん、
1: やっぱ投資って必要ですよ ね。自分に投資することによって、私いつも思うんですけどね、うん、なんかちょっとこれ高いわと思ったけど、投資することによってやっぱりやりますもんね、
0: うん、そうなんですよ、ね、なんか覚悟決まりますよ ね。
1: 確かにそれはありますね。
0: はい、でこれでダメやったらもう諦めようっていうか、う
1: ん、
0: なんか
1: 諦めつきますもんね、うん、
0: そうですね、それぐらいの金額でした ね、
1: はい、でも諦めなくてよかったです、ね、
0: そうですね、本当に諦めなくてよかったです、ね、
1: はい、今具体的にどんなことをされてるんですか。
0: あ、うん、そうですね、うん、あの個別 の、うん、普通のクライアントさんもいらっしゃいますし、うん、あとちょっとご縁いただいて、うん、法人さんの方にコミュニケーション研修とか、うん、あとチームビルディングとかっていう形で、うん、あのグループコーチングみたいな形で携わらせていただくこともはい、はいありますし、うんうん、あとはまあなんかこうコーチング今度オンラインに振り切った時に、うん、なんかちょっと、まあ、ここ2年ほどやってみて、うん、やっぱりリアルのこれからすごいつながりとか大事だなっていうところの思いがあって、うん、なんかこう場作りみたいなリトリートとか、こうみんなで人と人が顔を合わせて話せて、はいはい、あの息遣いが感じられる距離感でやっていくものみたいなものもやりたいなと思って、うんうん、今これから場作りみたいなところも力入れていこうかなと思ってる感じです。はい、
1: セミナーとかもやってらっしゃるんですか。
0: あ、そうですね、うん、あのやっぱりコーチングって言われても何かしらみたいな方もまだまだ、
1: ね、
0: はい、いらっしゃるの で、
1: ね、
0: はい、あのご要望に応じて、うん、あのその方の必要なことを、うん、セミナー形式でやることもあります。
1: 学校支援プログラムって何なんですか。
0: ですね、それは、うん、あのコミュニケーションを学んでた時に、うん、あの学校の先生が結構いらっしゃっていて、はいはいはい、でそこでつながった方が、はい、あの小学生にもやっぱりこういう聞き合うとか、うん、こう話をちゃんと人の心で聞くみたいなところを伝えたいというところで、うんうん、あの友人がこう学校の道徳の授業に外部講師として入っていて、うん、でそこの中で子どもたち5年生とか6年生と一緒にそれこそ輪になって、うんうん、一人一人がちゃんと話す、それを聞くみたいな時間を取るっていうのを、うん、まあ、サポートで入らせてもらっていて、うん、年に数回なんですけど、そうやって小学校にあの訪問してっていうこととかもやってます、う
1: ん、なるほど、いろいろやってますね。なんか今後やっていきたいなとか、うんうんうん、将来の夢とかっていうのは何かありますか。
0: そうですね、うん、その場作りみたいなものはやっぱりどんどんやっていきたいなっていうのもありますし、うん、まあ、コーチングに関しては、まあ、個人様もそうなんですけど、うん、やっぱりあのグループでやっていくってすごくこうなんでしょう、あの訴求効果が高いというか、うんうん、1対1で私とそのコーチングやってる方が変わっていっても結局その方の周りの方ってコーチング受けてないのであんまり変わっていかないじゃないですか、うんうん、まあね、うんうん、だけどやっぱりグループでやることによって、うん、その普段関わる人たちがその同じ共通認識を持ってたり、うん、意識をこうコーチング視点で見られたりすると、うん、相乗効果がすごいなって思ったので、はい、なんかそんな風に企業様とかにも入っていってどんどん、うん、 あのチームビルディングをしながら、うん、人 その可能性を開きながら、
1: うん、
0: 社会貢献ができるようなことに携われたらいいなとは思ってます。
1: いいですねそれはね、はい、企業様いいと思いますね、うん、やっぱり問題抱えてるところたくさんあると思いますしね、
0: この時代だからこそ ね
1: いろんな人がいらっしゃいますからね、はい、やっぱりね、うん、すごくいいんじゃないかなと思いますけれどもね、うん、いやいいですね、
0: はい、
1: どんどんと広がっていきそうなそんな感じがしますけれども、そう
0: ですね、なんかやりがいもあるし楽しいですね、うん、本当に
1: いいですね、うん、まあ、個人的には何か夢あります？
0: 個人的には、う
1: ん、なんか仕事以外であ
0: やりたいことですか、うん、まあ、でもやっぱりすごい海外が好きなので、はい、あの毎年あの夏休みとかには行ってるんですけど、うんうん、なんかその行く先々にいろんなこう知り合いが増えて行ける国がどんどん増えるといいなって思ってるので、うんうん、そうですね、なんかあのご縁をどんどんつないでいきたいなっていうのは自分の中の夢ですね、
1: はい
0: はい、
1: でここにちょっと書いてあるところで、
0: はい、
1: 自然を感じられる場所にリトリート施設を作りたいって書いてありますか？
0: そうですね、
1: はい、なんかどことか決めてるんですか？
0: あ、全然決めてないんですけど、うん、まだなんか なんでしょう、なんかこう自然を感じられる場所に人が戻ってこれる場所、
1: うん、
0: なんかこう普段日常生活頑張ってても、うん、ここに戻ってきてたらなんかエネルギーがまた満たされて、うん、その人の輝きが増していく時間を過ごせる場所みたいなものがあるといいなって思ってるので、うん、そこもこれから探していきたいなと思ってます。
1: なるほど、はい、楽しみですね、
0: はい
1: はい、ではですね最後にこのラジオにを、ね、聞いている皆さんに何かこの、はい、コーチングのことなんか伝えたいことあれば。
0: あ、はい、そうですね、うん、私自身も本当になんかいろんなことやりたいなと思いながら諦めたり、
1: うんうん、
0: この人との関係性うまくいきたいなって思っても、まあ、こんなもんかなってしてしまったりしてたことが長くあったので、うん、だけどやっぱりその、まあ、コーチングの視点を持ったりとか、うん、そうやって人とオープンにして関わるっていうことをやろうとしていくと、
1: うん、
0: 必ずその道は開けていくし、うん、なんかそれこそ自分自身がこう輝き出す、でそれが周りの人たちも照らしていくなって思ってるので、あのどんどんご縁をつないでそういう人たちを増やしていきたいなと思ってます。
1: はい、
0: はい、
1: ね、ということで今日はね、はい、お忙しい中お越しいただきました。株式会社トレスポ取締役であり脳科学心理コーチの山田佳代さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 朝からウェルビーイング。

い、ということで番組の告知ですね、ご意見ご感想などございましたら FM ギグ大阪アロハレディオステーション、略して FM ギグアロハの公式、アカウントまで、お願いいたします。アカウント名はすべて小文字でアットマーク ALOHARADIO、 もう一度申し上げます、アットマーク ALOHARADIO、 公式 LINE までよろしくお願いいたします。また FM ギグ大阪アロハレディオステーションのインスタグラム、そして Facebook からも受付しておりますので、お気軽にお寄せくださいませ。ということで、ね、今日も朝からウェルビングラジオお聞きいただきまして本当にありがとうございました。ね、ちょっとね、蒸し暑い季節ですけれどもね、皆さん体調気をつけてお仕事頑張っていきましょう。それでは皆さん気をつけていってらっしゃい。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕と備えましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和ね後半を代表するモンスター音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランクイン入りしたような代表曲で問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートしております、で89年まで続きましたが、まあとりあえずね、番組がスタートした78年を皮切りにいろんな年を行ったり来たりしまして、今何年？
1: 1981年です。
0: はい、1981年です。毎回言っておりますが、まあ、一番ベスト10ね、こう視聴率も高くて、みんなが、ね、毎週金曜の夜の話題、そして土曜日学校行った時の話題になるというね、そんな頃だったと思いますが、まだ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週のヒントになった曲が近藤真彦さんの横浜チークでした、そして売れた順番に並べ替えてください。では西条秀樹さんの眠れぬ夜、郷ひろみさんでお嫁サンバ、岩崎ひろみさんのすみれ色の涙、そして沢田研二さんでストリッパーでした。そして何位になったでしょうか。では五木ひろしさんで人生かくれんぼでした。
0: はい、まあね、その81年ですから、まあ、70年代から活躍しているね、まあ、中堅からベテランの方々もまだまだヒットを飛ばしておりましたし、それから80年にデビューしたね、80年組なんかもね、もう人気絶頂になっております。そして、70年代後半からのニューミュージックブームの流れを受けてね、まあ、新しいアーティスト、埋もれていた人たちがパッとね世に出たりとかして、この年ならではのヒット曲というのもたくさんありますが、まあ、今回は、そんなノットアイドルの方々で
1: ノットアイドルね、
0: いきたいと思うんですが、まあ、とはいえヒントとなる曲では、やはりねこの年を代表する方々の代表作をまず聞いていただいて、その当時の時代感を思い浮かべてほしいということでして、今週ヒントとなるのはまずこの曲からお聞きください。

0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんの、うん、これ白いパラソル。
0: そうですね、
1: 白いパラソル、
0: はい、渚に白いパラソル出ましたからね、はいはい、これを知ってますか。
1: これはね、でもゆりなさんが歌ってるから、
0: あーまあまあね、
1: あのちゃんと知ってる感じ。
0: はいはいはいはい、うん、まあ割と僕がね歌うように勧めたのもありましたね、はい、まあ、松田聖子のどうなんでしょうね、人気曲代表曲としてはどうでしょう、5番目とか6番目とか
1: ぐらい
0: か
1: な。ああ、なるほどね、
0: うん、で僕この曲一番好きなんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: なんか独特の雰囲気があるというかね、なんか聴けば聴こうといいみたいなのがあってね、はい、まあ、そんな松田聖子の、ね、夏の代表曲の一つですが、はい、売り上げが 48.8 万枚、
1: 48.8 万枚、はい、
0: まあ、もちろんベスト10でも1位ですし、はい、オリコンでも1位です。おで、ザ・ベスト10では史上初のね、初登場1位になったということです。
1: そうなんや。
0: まあね、松田聖子のね、こう勢い止まらぬかみたいな感じでしたね。
1: そうですね、
0: ということでこの曲がヒットしました。81年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。これオリコンのランキング重視です、ベスト10ではなくてね、うんうん、でランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: どうでしたかね。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 全然サイまでいきませんからね。
1: おーんって感じやな、
0: はい、
1: まだサビまだってこと。
0: あ、全然まだですよ。
1: あ、そうか、
0: これでいつも踊ったら、うん、
1: あれこれライライライみたいな曲、
0: ライライではないけどね、
1: テンテンテンみたいな速くなるやつ。
0: あ、速くはならないです。
1: あ、このまま。
0: あ、そうやな、
1: あ、
0: テンポはこのままやな。
1: あ、そう、じゃあ思ってる曲と違うね、はい、
0: はい、あなたが言ってるのアリスじゃないか。バイバイバイ、
1: 違う違う違う違う、なんかこの人の曲かな、分からへんけど、うん、なんかライライライみたいな、
0: ライライではない、ライライではない、似て似てないこともないけど、
1: なんかそんな曲なかった。
0: あるかもしらんね。まだ出てきませんこの曲は、まだ全然出てきません。
1: あ、そうですか、はい、もうダームザがライライライみたいに書いてますけどね。はい、OK です。
0: はい、ではあ OK ですかね、
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、その3曲目の方81年違う曲も出てて、それ1位だったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそれより前かとかちょっとわからないんですけど、うん、まあね、やっぱりなんていうかな、こうキャッチーというか、
0: うん、
1: まあだから売れるかなと思ってね、
0: はい、
1: ほんでその1曲目の方も人気あると思うんですけど、うん、ちょっとこれって買う人選ぶと思うんですよ ね、 ね、みんなが買うっていう感じでもないかなというので2番目にしました、うん、
0: はい、
1: で2曲目と4曲目はもうほぼほぼ知らない。2曲目なんかサビはなんか聞いたことあるから、多分この番組で何回か出てきてるんだろうなという気はしたんですけど、うん、
0: はい、
1: さほど印象がないので、うん、それで言うなら4曲目の人の方がアーティストパワーはあるんですけど、
0: うん、
1: じゃあこの2曲目の人なんでこの4曲に入れたんって話になるので、ちょっとそこは、
0: うん、
1: 呼んで
0: 、なるほど、
1: 曲は知らんけど呼んで、2番目にして、うん、4曲目はやっぱちょっと新規臭いじゃないですか、
0: まあまあね、
1: それは歌唱力もあってね、曲もいいと思うんですけど、初見で買うかと言われると、
0: ね、
1: やっぱちょっとその今まで の、うん、あのイメージとちょっと違いすぎて、
0: はいはい、
1: そこ手出えへんのちゃうかなと思いまして、4曲目にしまして、
0: はい、
1: 私は3124、
0: なるほど、
1: はい、にいたしました、
0: はい、
1: じゃあ皆様の回答ご紹介していきますね、
0: はい、
1: ダーハマさんが3124、モーリーが3241、伊坂さんが3214となっております、
0: うん、
1: ねえねえねえと勘違いした、あ、そうや、ねえねえねえや、
0: うん、
1: ねえねえねえってなんか言う曲ない。ないかないか。では、こちらのランキングが、あ、ちょっと待って、落ちたで、ちょっと待ってね、すいません、ちょっと YouTube が落ちてしまいました。なんか最近ちょっと YouTube の挙動おかしいですよね。
0: はあ、
1: ねえ、こっからかな。茶太郎さんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3241、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: いちごさんが3412、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3214、
0: うん、
1: 石焼さんが1423、時代屋の嫁さんが3412、
0: うん、
1: シンさんが3241、
0: うん、
1: 桑原さんが1342、田口さんが1234、
0: うん、
1: たかしさんが1342、たまこさんが3124、はい、
0: うん、
1: あ、ねえを34回言うやつ、あ、それかもね。エボシーバさんが2413、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが1423、以上ですかね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それでは早速
1: 起きました、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 母ちゃん、
0: あ、こんな感じさあ、この曲ですけれども、はい、誰のナッチ
1: ュ
0: 曲、
1: 横浜銀蝿の、うん、突っ張りハイスクール、
0: うん、
1: ロックンロール、
0: うん、
1: 投稿編。
0: お、完璧ですよ、すごい、ね、
1: やったね。
0: ね、まあ、一世を風靡しました横浜銀蝿の、これがまあシングルとした2曲目ですが、これが大ヒットしたんですね、
1: はい
0: はい、まあね、なんか半分コミックバンドみたいなノリですし、
1: うん、
0: で当時ね、こういうちょっとこうなめ猫みたいなのもありましたから、
1: ありましたね、なめ猫ありましたね、
0: ね、そういうまあ突っ張りブームというか、
1: はい、
0: ね、でありまして、でようテレビも出てましたしね、
1: うんうん、
0: キャッチーでしたしということで、まあ、皆さん印象残ってますよ、
1: はい、
0: さあ問題、どこまで売れたのか、
1: はい、
0: 売り上げ枚数がなんと、
1: はい、
0: 56.6万枚、
1: 結構売ってんな、
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、あ、結構いってる、
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です、
1: はい、あ、すごい、結構いってる、
0: ね、
1: 思ったより高いぞ、
0: そうね、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
3: あの人の胸の中
0: さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲
1: わからない、これは何にもわからない、
0: そう
1: 何にもわかんない、
0: 何回かこのあれ出てますけどね、
1: いや出てると思うんだけど何の印象もないんやと思うねん多分、だからここのサビはなんか聞いたことあるんですよ、はいはい、でもなんかその私のねフロッピーの中には
0: 入らないですか
1: ちょっと入り切らずにも、はいはい、漏れたって感じがしますね、はいはいはい、
0: 歌っているのが杉村直美さんという方でしてね、
1: ねえ杉村直美さん、うん、
0: 曲名が、サンセットメモリーと、
1: サンセットメモリー、
0: うんうん、まあ、なぜまあヒットしたかということですよね、
1: はい、
0: なぜだと思います、
1: ドラマ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 炎の犬やったかな、そういうドラマの犬が出てくるね、ドラマの主題歌としてヒットして、はい、で
1: 全然知らん、
0: これすごい前からドラマチックな曲やんか、
1: まあまあそうですね、
0: でこんななんかこんな感じの曲ってなんかたまに聞くよねという方ね、うんうんうん、これ木森さんという方なんですけど、さっきはね、はいはい、あのマドンナたちのララバイで作ってたんですよ、
1: ああなるほど、だからどんどん上がっていく、
0: そうそうそう、こういうの得意なんですねドラマの主題歌っぽいのが、ということでして、まあ杉村直美さんというのは、当時無名というか知られてなかったんですが、実は日暮らしというね、
1: うん、
0: あのフォークトリオで、ちょっとヒットしておりまして、で解散した後ソロでこの曲出したんです ね、ということもありまして、
1: うん、
0: であの高い声ね、あのソプラノボイス、
1: はいはいはいはい、
0: というのは印象的ですが、売り上げがなんと、うん、
1: はい、
0: 46.1万枚、
1: 結構売れてる、
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: あすごい、オリコンの方が、あだからハガキか、
0: そうそうそう、
1: ハガキは送らんかもね、
0: こういうのはね、
1: そうね、そうね、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: シャネルズでハリケーン、
0: うん、おー、よしてますね、
1: あじゃあだからシャネルズか、うん、ラッツ&スターか悩んだけど、あのちょっとね私ちゃんとノート取って、
0: はいはいはいはい、
1: 振り返ったらあの前出てきたのがシャネルズやったけど、まだこの年はシャネルズやと思いました、
0: ね、はい、大ヒット曲ランナーウェイの次の曲です、
1: はい、あそうなん
0: ね、まあ、ねランナーウェイよりもキャッチーですよね、
1: えランナーウェイってシャネルズなんや、
0: そうやで、
1: ランナーウェイはラッツ&スターじゃないんや、
0: 全然違いますよ、
1: そうなんや、めぐみ
0: がラッツ&スター、そうそうそうそう、
1: そう
0: だからこういうちょっとオールディーズっぽい曲で売れたわけですよ、
1: ああそうね、
0: そう、はいはい、でランナーウェイのがもうちょっとのんびりやんか、ラーナーウェイがダッダッダッダみたいなね、でその後2曲目こっちがちょっとアップテンポで、
1: はいはい、
0: さらにキャッチーということでしてね、まあ人気もさらに持続したわけでして、
1: はい、
0: 売上がなんと、
1: うん、
0: 42.6万枚、
1: 42.6万枚、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 3位です、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、
1: ほら見てん、今日当ててんちゃうこれ、
0: まあ、だから本当に、ね、あのランナーウェイの勢いがそのままね、うん、来まして、まあ、もちろんランナーウェイほどではないにしろね、
1: はい、
0: 十分なヒットじゃないでしょうか、
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした、
1: だから、ね、あやっぱそうや、
0: これ、ね、
1: ここやな、
0: これですよもうね、ね、3分ぐらい過ぎないと出てこないけどね、
1: あ30何回言うって書いてたな
0: そうそう、誰の何ちゅう曲、
1: 松山千春さんで、
0: 違いますよ、
1: え嘘やん、
0: 松山千春じゃないっすよ、
1: えマジで、
0: はあ、
1: えマジで、
0: はあ、まあ言わそういう気持ちわからなくもないけどな、
1: そうなんや、あ松山千春さんやと思ってた、もう自信を持って松山千春さんのねえって言おうと思ったえ違う
0: やん、何一つ合ってないよ一文字二人とも合ってないよ、
1: うわ誰ですか、
0: 伊藤俊博、これがデビュー曲ですよ、
1: 伊藤俊博さん、
0: はいはい、
1: で
0: タイトルがさよなら模様、さよならはカタカナです、
1: いやもうひらがなで書いちゃった、うん、そうなんや、
0: そう、
1: うわでもなんかこの歌聞いたことある、
0: あるやろあるやろあるやろ、
1: もうねえねえねえねえ言うやつ、そう
0: ですね、は
1: い、
0: ポップコーンでね、優勝してないんですけど、
1: うん、
0: あのいい曲だということで優秀曲かなんかで、
1: マジか、
0: そう、
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、
0: はい、ということでして
1: ちょっとショック
0: ショック、
1: ショックが大きくて、はい、
0: はい、売上がなんと、
1: はい、
0: 47.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 5位でした、
1: お
0: う、売り込んでは、
1: うん、
0: 5位です、
1: そうなんや、全然アーティストパワーとかないやん、嘘ばっかりついてな
0: 誰じゃおそれは
1: だからあ違うやん、間違えてる私、あ合ってる合ってる合ってる、3やろで1で2で4や、
0: うん、
1: 3、1、2、4、
0: はい、
1: はい、あ今日みちこ正解、 っと待ってな、私やろう、まず私が正解やろう。んで、ダンハマさんがだから一緒やったから3124やから、ダンハマさん、
0: うん、
1: ダンハマさん、そしてそしてこっちが3124やから、あ、茶太郎さん、茶太郎さんが一抜けね、ダーハマさんと茶太郎さんが一抜けね。で、ここに続くのが3124、あ、たまこさん、たまこさん当たったよ、3124、以上かな。
0: お、
1: 松山千春のねえは笑ってしまった。
0: マジか。ありそうやけどな。やってそうやけどな。そんな今日ありそうやけどな。
1: ありそうやけどな。あ、以上かな、はい。合ってるかな。
0: はい、これさよならもね、あのポップコーンで優勝したけど世界歌謡祭には出てないんですよ。そうそうそうですね。
1: なるほどね。予期せずヒットしたけど、杉村さんはご本人は表舞台に出るのが苦手だったのでフェードアウトしていかれたようやって。
0: そう、なんかそういう、ね、めっちゃ美人なんですけどね。
1: やっぱそんな人いるんですね。うん、はい。すいませんね、はい、もうちょっとうわ今日はちょっと難しかったけど当てちゃったね。そういう風に限って当たる。はい、はい、ありがとうございます。
0: では次のコーナー、タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども
1: 全然知らんねんけど、
0: マジっすか
1: 最初なんかあの枯れ鉢ぬてい、ね、行きそうな雰囲気、まあ違うのは分かってましたけどね、はいはいはい、で思ったら男かと思ってね、うん、全然分かんない、誰のなんですか、
0: ガム、
1: あ
0: みやび夢ね、
1: はいの、
0: もう悲しくてですよ、
1: 悲しくて悲しくて、すごいね、15位、
0: うん、なるほど、
1: はい、でここからな、シンさんが15位、タマコさん16位、チャーリーシンさん19位、うん、時代の嫁さん18位、キャッチャーさん12位、シンジローさん18位、桑原さん13位、チャタロさん8位、田口さんが14位、石焼さん11位、たかしさん12位、いちごさんが11位ですね、うん、そしてこっちがちょっと待ってね、ダーマさんが15位、モーリーが13位、伊坂さんが12位、よダーマさんなんやね、今日はみちこさんと全く同じやと思っていただいてますがはい
0: 以上ですか、
1: はい以上です、
0: ガムといえば、
1: はい、
0: 知ってますか、
1: 学生街の喫茶店、
0: それはガロですね、年代が10年ぐらいちゃいますね
1: マジか、ガム、うん、
0: まあ、この歌声ちょっとこの
1: 愛はかげろ、
0: ああ正解です、あこれちょっと下が長いんかな短いんかな、なんかちょっとね、ね、そのさ、愛はかげろの次の曲、
1: あ
0: ね、まあちょっとこんな悲しげな曲ですが、うん、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.2万枚、
1: はい、
0: ベスト10では12位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 15位です、
1: イエーイ今日やったね、ダーハマさん、ダーハマさんやったねすごいやん、ダーハマさんやろで、みちこやろ、うん、ほんでなんかすごいな、で、しんさん
0: 絶叫してありますよ、
1: しんさんと、そんなもんかな、すごいねすごいねこの終わり方もう絶望って感じだね、
0: はい、そんなに悲しいんやみたいな ね、
1: あ、シンさんだけやな、はい、な感じでございました、
0: はい、
1: はい、
0: まあ なんかね、その今年このさよならじゃなくてガムは、愛はかげろうはポップコーンの優秀賞やったんかな、うん、グランプじゃないのよね、でグランプリは間違いないって言ったで、でもグランプリも売れたのよね、で、世界歌謡祭に出ると、
1: はい、
0: あれが10月ぐらいにあるので、
1: はいはい、
0: デビューが11月ぐらいになっちゃうので年またぎのヒットになっちゃうので、
1: はいはい、
0: レコ大とか絡んでこないのよね、だから大都会とか、
1: はいはいはい、
0: あんたのバラードとかめっちゃ有名やけど、
1: はいはい、
0: 年末の賞レースに全く入ってこないので、
1: へ
0: そういうのがあるんですよね、で、まあ、でそれを選ばないと、まあ、割とこう 年末ぐらいまでヒットの印象があるので、
1: うん
0: うん、そっちの方がヒットしてる気がする場合もあるということですよね、でまだちょっとこの頃ね、その81年もう、ね、80年代入ってるんですが、
1: はい、
0: そのちょっとフォークの名残もあるので、
1: ね、うんうん、
0: こういうのも入ってたということ、
1: なるほどね、
0: はい、ということでして、まあ、解説はこの後ねさせてもらいましょう、うんうん、まだまだ続きます、サウンドスリーもお届けしてもさだしょきと
1: 太田美智子でした、まだまだ続くね、ファスネイツメン、
2: Now you've got cool radio program that is FM Gig、mm-hmm.

0: おはようございます。 FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします、ファインの共に輝きましょう。本日も札幌の洋菓子店木の戸屋ありがとうギフトプレゼントコーナーのお知らせからです。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたいエピソードを募集いたします。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、その中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうと伝えたいその思いを札幌の洋菓子店木の戸屋ありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。メールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページまたは公式 Facebook ページへ、ありがとうギフト係へエピソードとラジオネームと送ってください。私と SNS でつながっている方は DM で送ってください。当選者へは発送をもって発表に変えさせていただきます。この後9時半から放送のアレックスのアグレッシブでいこうでも募集しておりますので、ぜひぜひ皆様お待ちしております。はい、本日は6月30日ですね。今日はお話としては、FM ギグ北海道の最終放送キーワード、共通キーワード、番組共通キーワードですね、テーマはコスパ、コスパコスパコスパの話ってことですが、コスパね、なんだろうね、コスパいいのはみんな好き、うん、で局長これ何コスパえだから、いやっていうんじゃない、
1: コストパフォーマンスについて私はこういう、例えば朝時間がないじゃないですか、料理したり弁当作るとかあったりする、うん、でもコスパを考えてとか、時間タイパンもそう、タイパンにもなりますけど、こういう風にやってるよとか、うん、あるんじゃないですかね。あの前にでも冷凍野菜使ってるとかっていう話もありますけど、
0: あ、そういうことか、
1: そういうのもコスパですしね。
0: なるほど、
1: うん、
0: コスパいい、コスパいいよねでね
1: 先週のウーマンラッシュアワーの村本さんのスタンドアップコメディにね、
0: はいはい、
1: 行って、一番最後に行ったんだけど一番前で座れたっていうのは、うん、コスパいいよねっていうのは、まあ、
0: 最高でしたね。まあそれもそうですね、うん、ああそうか、そういうことか、コスパいいよね、うん、まあ先週のね村本さんのやつは本当にコスパ最高でしたよね。え、ね、そうなの。しかもあの受付当日払いにしてくださいみたいな、
1: はいはい、
0: あの結構ぎっちりかっちりしてなくて当日払いにしてくださいみたいな感じだったので、はい、行ったらね、あの夫が全部出してくれて、いやもうもう何ですか、サプライズですかと思ってね、うん、もういいのみたいな、うん、じゃいいよ今日はそのつもりで来てくれみたいなね。
1: いやいいご主人だこと、素敵、
0: 本当素敵ですよ。
1: ご主人に一言メッセージお願いします。
0: はい、コスパのいい旦那さんを持ってよかったですありがとういつも
1: いやそのコスパのいいはいらなかったんじゃないでしょうか
0: あ、そうですね
1: まあコスパ悪いって言われるよりもいいって言われた方が嬉しいかもしれないけども、コスパで旦那を表現するな
0: ねえ、そう、あのそうだ、料理で言ったらね、やっぱりさ、はい、なんかこう物価上がってきてるじゃん。
1: はい、
0: ねえ、じわじわじわじわ来てるじゃない、
1: 何でも値上げ値上げ、
0: そうしたら同じように買い物してたら、はい、あれこんなにかかったっけってやっぱり思うのよね。そう、それでね、あのちょっと少しさって、もう6月からね、入った時からね、もううちはねもう節約、もうせっせいするからね、もう食費からせっせいするからね、節約するよっつって、あのみんなに家族にね、
1: はい、
0: 断言したんですよ、
1: うん、
0: でもうだからなんていうのかな、そんなにねいつも肉出てくると思うなって言ってそう、そこでね考え、うん、なんかいいのないかな、美味しくて安くてと思っていつも考えてんだけど、はい、あれいいね、肉なし豆腐
1: 肉なし豆腐、うん、
0: しみ豆腐、
1: ああ
0: 豆腐飯、
1: うん、
0: わかる、
1: あの僕、まあ、その節約ではないんですけども、うん、こんにゃくを あのちょっと、
0: はいはい、
1: ちょっと薄く切って、
0: はいはい、
1: なんか水気取ってみたいな、うん、なんかやって、うん、それをこう焼くか煮るかしたらなんかちょっとホルモンみたいになるよとか、
0: う
1: んうん、鶏皮みたいになるよっていうのはあって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、それやろうと思っていながらずっとこんにゃく冷蔵庫に鎮座してますね。
0: あ、それやるならこんにゃく一回冷凍した方がいいよ。
1: あ、冷凍だ、
0: うん、
1: なるほど。そう
0: してギューっと絞ってやるとちょっと肉っぽい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 冷凍してギュッと絞るってどういうこと？
0: あ、解凍したら水気出てくるので、
1: うん、
0: にゃって絞って、うんうん、してそこから味付けたりとか、うん、揚げたりとかすると、うん、その質がちょっとなんか 肉っぽい、うん、
1: うん
0: 感じになるのでね。
1: あ、
0: そう
1: ちょっとヘルシーをちょっと考えて
0: 体のためにね。
1: 外食としてもね、うん、多くなると、うん、逆に家でいるときはヘルシーに行こうっていう、
0: うん、
1: 健康の対してのコスパですかね。
0: そうだね。でも本当ね、お金かけて脂肪増やしてったら意味ないもんね。
1: 結構金かけてこんだけ体作りましたから
0: ね思い通りじゃん理想通りの。
1: 違う、理想じゃないこの体は
0: 本当ね。そう、
1: それで節約しようと肉
0: そうそう、肉なしね、
1: 肉なし、
0: 肉
1: なし豆腐、
0: 豆腐飯ね、
1: 豆腐飯
0: 要するに豆腐を煮込んだやつ、
1: はい、う
0: ん、
1: はい、
0: あのすき焼きとかで豆腐入れてしみしみ豆腐になるやん、あれ美味しいでしょ、
1: 美味しい美味しい、
0: あれの豆腐だけ、
1: うん、
0: っていうやつ。
1: それは絹木綿
0: 豆腐、木綿でいいんじゃないかな、うん、崩れ、どっちもいいと思うんだけど、うん、木綿で、作って、うん、もう一人半丁ドンって煮て、うん、味しみしみしたのを丼の上に乗っけて、
1: う
0: ん、つゆだくで一味かけて、はい召し上がれって言って、
1: うわ、ちょっと美味しそうですね、
0: うん、
1: よだれ出ました。
0: 美味しいよ味濃いめにしてってね、うんうん、やって、じゃあうちの旦那にこう出したら、
1: うん、
0: 私もう食べてる時もう寝てたんだよね、
1: はい、
0: 遅くに帰ってきて、いや昨日 あの豆腐ご飯すごい美味しかった、でも肉入ってなかったねって言うから、だから肉なしだっつってんのっつってあ、そうだったんだみたいな、自分のだけ肉ないのかと思ってたみたいな
1: 自分のね肉なくみんな食べちゃったのかな、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 食べちゃって豆腐だけ余ったのかなと思ってた、
1: そうじゃないよ、
0: うん、違うから、うん、最初から豆腐しかないからっつって、うん、そう、
1: そ
0: う、だからあの豆腐をいっぱい買うようにしてるんですよ今。
1: いやでもね、
0: スーパー行って
1: 大豆タンパクでいいですからね、
0: うんうんうん、そういいね、良質のタンパク質が取れるからね。で肉のタンパク質、動物性のタンパク質よりも大豆のタンパク質はちょっとあのタンパク質として補給しづらいんですよね。体の中で変換するのに、
1: うん、
0: 同じだけは吸収しないんだよね。だからあのうちはほらちょっとタンパク質制限をしなきゃいけない息子がいるので、食事制限で、
1: うん、
0: だからまあ肉でいきなりタンパク質取るよりはまだちょっといいのかなと思ってね、うん、
1: いいですね、
0: やってはいるんですが、はい、豆腐ね、これはコスパいいよ。
1: 豆腐はいいですね。
0: いいよ。
1: 結構麻婆豆腐が好きだから作りますね、
0: うん
1: うん、作るても丸宮さんの、
0: うん、クックドゥとか、クックドゥとか丸宮とか、
1: ね、
0: 丸宮派なんですね。
1: 丸宮ですかね。
0: そうね、ちょっとかけるだけだもんね。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: ちょっとネギ、玉ねぎをね僕は刻んで多めに入れるってい
0: う。ほうほうほうほう。
1: ちょっとなんか血液サラサラにしようかなと思って、目論んでみじん切りにして玉ねぎを多めに入れるっていうのが本当はね、
0: うん、
1: ネギの長ネギですけどね、うん、入れるとしても
0: でもいいですね、うんうん、今ね新玉も美味しいし、
1: あ、そうそうそうそう、いいですね。
0: そうですね、なのでねちょっと今節約をしていこうと思って、う
1: ん、はい、
0: まずできるのは食費からかな。やっぱ交際費はやっぱ大事だと思ってるのでね、私はね、できるだけ避けたくないなみたいな、
1: はい、
0: うん、きつくせまあただね、あんまりバーっとね日にちが続くと、いや月の中の大体あるじゃない、
1: ありますね、
0: このぐらいだなっていう、それキャパオーバーするとごめんなさいって断るけど、
1: 本当ですよ、
0: うん、
1: 僕なんか誘われたの全部言ってたらね大変なことになってます
0: よ、
1: うん、
0: ほんと破産するわと思ってね、
1: 本当に体はもう何個あっても足りないし
0: そう、脂肪ばっかり蓄えてね肝臓悪くして脂肪蓄えてお金なくなって、
1: ね、
0: あんまいいことないじゃん、
1: ね、
0: そうなんですよ。だから、まあ、ちょっとそこは加減して、は
1: い、ね、食費ですよね、
0: うん、
1: 見直せる食費、
0: うん、
1: あと光熱費、
0: うん、まあ、これから電気代か、
1: 電気代、
0: あ、
1: シャワー入ってもね、
0: うん、
1: 食器洗うにしても出しっぱなしにしないみたいなね、うん、
0: ちょこちょこ洗うよりもまとめて洗った方が本当いいんでしょあれ、うん、食器も
1: 言いますね、
0: うん、だからちょっとね、なんか、あ、もうちょっと待とうかなとかってね、やった方がいいとは言うけどね、気になっちゃうもんね、うん、そう、シャワーはね、すっごい、うちの息子がさ、ほら一回入ると一つの動きするのに、あの、その脳の関係でね、時間かかるのよ次の展開に行くのに、はい、だからタイマー押してシャワー入ってるの、 お知らせする、15分なら15分って、はい、お知らせしないとはっと思わないから、うん、じゃあ一時で40分シャワー入られたことがあったよ、出しっぱ、ムカつくじゃんいくらさ、いくら脳のね、
1: はいはいはいはい、い
0: や、脳だけじゃない、もうそれだけの整理しないよね、うん、いくらまあそういうのが多少あったとしたって40分シャワー出しっぱなしはさすがにね、ムカつくよ。めえ何やっとんじゃーっつったのよね、あのゴーゴーゴーゴーゴーって叩いたよね、ドア、うん、うん、40分だよみたいな、えみたいな、
1: 本人意識してないからね、
0: そんなん立ってたみたいな、うん、それでタイマーを、
1: なるほど、
0: あの買って、防水タイマー買ってピッてね貼り付けといてやることにしたので、こう時間をねピッピッピッと15分、うん、やってるんですけどね。だから結構水道料金もすごいよ。
1: 節水シャワーにするとかですかね。
0: あ、うん、ヘッド取り替えればいいんだっけ。
1: ヘッド取り替えれば
0: ね。あ、なるほど、うん、それもあるよね、うん、まあ私も人のこと言えないんだけどね、シャワーね、別に結構あのまめに飛べないみたいなところはあるから、ちょっとまあそういうところも削っていけるし、あと保険の見直しとかもね。
1: ああ、そうですね、
0: うん、だいたいね、ちょっと日本円の価値がなくなってくるじゃない。
1: そうです、
0: 私専門家じゃないからよく分かってないんだけど、はい、その保険入ってて20年後でその金額ってその時のお金の価値どうなってんだろうと思わない。
1: 思いますね。
0: 思いますよね。だからそういうのもちょっとね考え直す、
1: うん、
0: うん、まあ、かけるなとは言わないけど、ぐーっと下げていいんじゃない、
1: まあ、積み立てのねものだったらどうなのっていうところもありますよ ね、
0: うん、ね
1: ちょっとかけ捨てだったらね、
0: まあ、ね、まあ、1000円2000円とか、うん、そのぐらいのものでいいんじゃないかななんてね思ったりもするし、そうですよね、うん、あとどこ削れんだろう、ね、でも結構贅沢してんだよね、なんだかんだ言ってね。私パン好きだからやっぱパン屋さん行っちゃうもん。
1: わかる、
0: 買っちゃ、
1: パン屋さんもそうだけど、もうなんかこの間だったら、うん、ローソンでなんかチョコチップメロンパン新しいの出たよっていうのを見たらうわ食いてー、
0: うん、
1: ブーブーって言いながら買いに行ってました
0: ブーブーブーブー、
1: 食べたいし金使ってるわ、またもう間で完食するわって、体のこと考えたらいらんがなって、
0: うん、ほんとさ、ほんと、この間ね、あの、

0: こうかっつったらちゃんとあってささみのやつとか、
1: はい、
0: 買っちゃったよね、そう半額2個で、ね、あの1つ分の金額ならいいじゃない、うん、と思ってね買っちゃった。
1: それはもう安いですよ、うん、コスパいいですよ、
0: うん、まあ、次の日のお弁当に入れたりね、うん、できたから、まあ、それはいいんですけど、そうでもねなんか無駄なもの買ってんだろうな。
1: お腹空いてスーパー行っちゃダメですね、
0: うん、そうだね、うん、でもね基本ねうちね買いだめ1週間に1回バンと買うからあんまりそんなちょこちょこスーパー行かないのでいいんですけど、ただあの朝食のパンがないって思った時にイオン行っちゃうよね
1: 大切ですよね。
0: あそしたら余計なもの見ちゃうんだよね。そうなのそうなの、そうってことでねちょっとコスパも考えながら、まあ、買うなともならないしこれやっちゃダメってことじゃないんだけどちゃんとコストパフォーマンス考えて、必要かなみたいな、ね、
1: 本当に必要なのかと自分に問うみたいなね、うん、
0: なくても困らないんじゃないっていうところね。そうそうそう、いやだからだいぶ物買わなくなったかな。いらないなって服とかでも、うん、いやいらないなみたいな着れるし
1: 本当に欲しいのかってい
0: う
1: 感じ
0: で、ね、うん、見たら欲しくなっちゃう、うん、何年も着てても別にまだ着れるから、うん、まあいいかと思っちゃうよね。
1: そう別にモデルじゃないから、うん、
0: これが20代ならねもうおしゃれもしたいし何もしたいしって気持ちも分かるけどねもう50過ぎたおばさんがもういいかと思っちゃう。
1: 別に小汚い格好してるわけじゃないですからね。
0: そうなのよ、うんうん、汚ねえババじゃないよそこら、ね、だからねちょっとコスパはこれからもちょっともっとコスパ考えなきゃいけなくなってくる時代になるのかな。
1: コスパよくね、うん、あの仕事頑張ろう、うん、
0: そうねそうね、だからこう仕事もそうかもしれない。たださ人間相手にしてるときに、はい、やっちゃいけないのコスパってこう思うことだよね。
1: あ人間
0: 相手、ね、コスパを適用するのは時間と財布じゃない、う
1: んうん、はい、
0: と思うわけ、うん、人が関わってる時のコスパって言っちゃいけないよなって思うんだよ。さっき私夫にコスパのいい夫でって言ったけど
1: いやそっか、それでいくと僕 もうコミュニケーションコストがかかるような人とは、うん、まあまあ普通に付き合うのはいいけども仕事上で関わるのはちょっともう避けようと思いますよね、
0: うんうん、それが本当に精査されて整理された上でしょ、うん、じゃなくて損得で動く人たちでしょ。完全なる損得。
1: あなるほどなるほど、
0: こっちと約束してたけど、
1: はい、
0: 後から来た約束の方が、うん、自分にとってはちょっと得だなってなった時に、はい、ここをキャンセルしてこっち行く人みたいなね、うん、こととか、う
1: ん、はい、
0: あまりやりすぎるとそれ必要な時もあるよ内容によっては ね、
1: そうですね、
0: うん、緊急性とか重要性ってあると思うんだけど、はい、あんまりやりすぎると人としてどうなのっていうところの、うん、結局あなたのコスパが悪くなるっていうところでしょ。
1: 信頼がね、うん、信用信頼はね、うん、失うと大変ですよ、
0: うん、もう取り戻せないよ、時間かかるよね、
1: はい、
0: うん、それだから人間関係はコスパとかいう思ってみちゃダメなのかなって。多少時間かかってもやっぱりこう心としてね通わせなきゃいけない部分もあるだろうし、うん、かといってなんでいつも付き合わなきゃいけないのっていうこともあるね、難しいね。
1: 僕なんか結構相談したい、うん、っていうか相談されるとか、うん、そもそももう一回ちょっと話聞いてほしいんですとか話したいですとかって言われるパターンがあるんですけど、
0: うん、
1: 結構それっていや僕は別にその人に対してどうこうっていうんじゃなくて向こうはになんかまたソーマンさんにいろいろ相談するのが申し訳ないと思ってくるんですけど、うん、僕は逆にそれは僕としては全然持ってこいっていうか嬉しいんですよね、うん、その人の悩みを聞いた、この人ってこういうところで悩むんだっていうのが分かるからありがたいんですよね、
0: うん、そうね。
1: 意外となんか向こうはなんかコスパじゃないけど気にしてもこっちは全然そういうのが全然いいよっていう時はありますしね、
0: うんうん、そうね、うん、そうね。でもそうじゃない人も中にいる。
1: あもちろん
0: 何で判断してんのかなと思うね自分も、
1: うんうんうん、人柄です、うん。

0: ね完全にね。
1: そうよね、うん、
0: コスパがいい人間かどうかって
1: あ言っちゃった思ってるわ
0: まあでもそこは、うん、コミュニケーションコストであったり、そう、ね、メンタルコストであったりっていうところですね、
1: うん、そうだね。なんだろうね、それが本当にこう悩んでたりとか本当に改善したくて、はい、改良したくて、うん、どうにかしようと思ってる人だったら何ぼ時間かけてもいいと思っちゃう。
0: そうですね、うん、なんかこの人のためになんか自分がお役立ちできることがあるんだったら、
1: うんうん、全然惜しいとは思わないけど、うん、上っ面でただなんか同じことぐるぐるぐるぐる言ってあのいるやん
0: なんかいやいやいるいますけど、うん、今誰かのことを考えながら喋ってるなと思ったから笑っちゃったんです、
1: はい、ああね、だからそれはちょっと自分でやってよって思うよね。
0: はい、
1: うん、そうね、なんかさ、そのそうだな、あとね尊敬とかでに近いのかな、敬うという、
0: はい、
1: 人と接するときにあの尊重、相手を尊重してそして敬うという、はい、心がない人との時間は嫌だなと思っちゃう私。それこそコスパ悪いなと思っちゃう、
0: うんうんうん、
1: そこに合わせなきゃいけないのってどっか思っちゃうかな、はい、だから悩みがどうこうとか話の内容がどうこうっていうよりもその心がある人かどうかっていうところを見てるのかもしれない。
0: ありますね、
1: うん、なんだこいつって、うんうん、人を物のように思ってませんみたいな、
0: うん、
1: ね、うん、には思うかもしれないけど、そうだな、
0: ありますね、
1: 自分も気をつけないと。うん、
0: いやでもなんかそれって、うん、まあそのこっちも思う、まあなんかいいなと思えば向こうもいいなと思ってくれてるはずなんですよ、
1: うんうん、
0: 同調してるっていうかね、
1: そうね、
0: 共鳴してるというか ね、同じ周波数だったりとか、
1: そうね、え、同じ周波数嫌だね本当にまあまあそんなね、はいはい、コスパ時代だから、え、してタイパとかメンパとか言うんでしょ今。
0: メンタル、
1: いやもうなんだろうね、いろんな名前出てきて覚えられないわ。
0: まあ、
1: うん、覚えなくてもいいけどね、
0: まあ、そんな言葉じゃないけど昔からね、あいつめんどくさいやつだなとかっていう言葉になってたり。
1: そうだね、
0: うん、
1: そうだ。お、残り5分あるな。今日の X 情報をちょっと見てみるかな、
0: はい、トレンド、
1: トレンド、
0: はい、
1: トレンド、えーピッ、困った時はこれよね、
0: うん、
1: うん、どれがいいのかな。ブラックサンダーカップアイス、何これ。
0: ブラックサンダーカップアイスコラボしてるんですかね。ブラックサンダーすごいですね、北海道ですからね。ブラックサンダーのお菓子はね、
1: ブラックサンダー北海道か。
0: そうですね、
1: 北海道のどこ出してるの。
0: 札幌のメーカーのはずですよ、ブラックサンダーは。
1: 雪印とかそういうのではない
0: と。あ、じゃなくて、うん、
1: うーん、コスパだっつってんの、節約するっつってんの、こんな美味しいもの見て、おそんなもの見たら欲しくなっちゃうじゃん。
0: 美味しいですからね、
1: うん、ブラックサンダーカップアイス、ね、これって札幌限定ってわけじゃないのかな。
0: どうなんでしょうね、
1: うん、さっくりブラックサンダー食べたことがありますかって書いてるけど、
0: 有楽製菓さんっていう、
1: 有楽製菓ね、
0: 有楽製菓さんっていうね、
1: あら美味しそう、美味しそう。これからね暑い時期が来るのでちょっとアイスは欠かせないっていう。あ、ちょっともう4分しかないじゃん、思い出しちゃった、アイスで思い出しちゃった。こないだねアイス屋さんっていうかお菓子屋さん行ったの、
0: はい、
1: そしたらね、聞こえてきた夫婦の会話よ。あれ喧嘩してんのかなと思ったのね、はい、おっさんの方が、
0: はい、
1: ご主人の方が、俺がなコーヒー飲んだことはあってもな、コーヒー飲んでるの見ててもな、俺がなコーヒーゼリー食べてるの見たことあるかっつって、あんのかって奥さんにすごい詰め寄ってんの。え、スイーツ選んでる場でだよほんとね、いやマジ消えてくれお前と思ってほんとにはぁと思って、店内響き渡って、私夫といたんだけど、
0: はいはいはい、
1: でその後なんかちょっとなんかこれ中身、うん、バラエティセットみたいな中身変えれんのかな、なんか店員さん呼んでなんかやってたけど、うん、奥さん無言だよね、
0: うん、
1: 声なんか喋ってるかもしれない、聞こえないさ奥さんの声は、うん、 偉そうにさ、うん、旦那ね、あのね申し訳ない、うちがそんなこと言ったら秒殺だから知らねえよお前の好みばっかりに揃えるわけねえだろって
0: 秒殺言
1: っちゃうぐらい、はいはいはい、でもねほんと質の悪いと思って、でその後さレジに並んでるの見てもさ、なんかこうふてぶてしい感じで、
0: いくつぐらいの人なんですか、
1: 60ぐらいいってんじゃない、
0: やば、
1: うん、だからじゃない、昔のなんか古いから、なんか俺の好みは妻が分かってんの当然だみたいな感じのスタイルだったよ
0: 60ぐらい、俺もう56だけどそんな変わんなくなってきてるけど
1: そうだね
0: そんなのいないよ、
1: 60過ぎて
0: ると いずれにしてもちょっともうそういうね、ちょっとおかしな人ですね、
1: うん、おかしな人っていうか、でそれで、はい、何も言わない嫁たち、
0: はい、
1: それもイラッとする私、
0: あ、
1: うん、あの野放しにしてるでしょそういう人たちをね、うん、あもうまあ捨てられろと思ったけどね本当に
0: どっちがどっちをか分かんないけど、
1: いやうまいこと裏では利用してんだなと思うけど、うんうんうん、でもさ旦那の教育ぐらい奥さんがやってよねと思って、店の中ででっかい声でさ、ほんと嫌だと思った。
0: いやそういう旦那ってもう亭主関白でね、うん、奥さんがなんか言うもんなら、うん、もうまたお前ってまた輪をかけていいんじゃないですか、
1: 本当にお前なら分かんねえなってね、
0: う
1: ん、
0: 俺が全てだみたいなね、
1: 本当にね、もう帰りの車の中でね、あれ何言ってたかちゃんと聞いてたって夫に言って、うん、なんかいや全部聞こえてなかったって言ったからこうだって言ったら、いや怖いよねそんなこと言ったらあよくぞご存知で、
0: いやそもそもそんなことって言わんよねって、
1: 言わない、うん、何様って感じだよね、うん、っていうのをねちょっと今ブラックサンダー見て思い出しちゃった、
0: コーヒーゼリー、
1: そコーヒー、
0: 俺がコーヒー飲んでてもコーヒーゼリー食べてるとこ見たことあんの か
1: みたいな、
0: お前の24時間知らねえわ、
1: 本当なのよ、本当もうぜひこのラジオ聞いててほしい
0: いやいや聞いてたとて
1: とね、そんな悪口で今日も終わりました
0: その後俺はプリン派だなとって言わなかったわだったら分かったよ、ごめんねって言ってあげるけど、
1: あ、ね、
0: 俺はプリン派だぞあ、ごめん
1: そうだったっ、ね、
0: プリンだよね俺はプリンだから好きでちゅうって言っててくれ、
1: 本当ね聞こえてなかっただけね私たちがね、
0: うんうん、
1: あそっか、まあそんなでまあそれもコスパ何の話で終わった、もう夫婦のコスパだこれ、
0: はい、
1: はい、確かにということでね、あの今日はこの辺です、ファインの共に輝きましょう、毎週火曜日朝9時放送しております、また聞いてください、ありがとうございます。

つの思いが声に乗り、確かな広がりへとつながっていく。やがて誰かの心を動かし、新たな価値とビジネスを形にしていく。人にはそれぞれ異なる影響力がある。その力が重なり合い、一つの形を作り上げていく。ここは影響力が交差し進化し続ける場所。経営者のリアルな声、挑戦のストーリー、そして未来を作るつながりを届ける。あなたの影響力が日本、そして世界を動かす。インフルエンスウェーブラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。

0: ビジネスの成長は商品やサービスだけではなく、誰と出会い誰とつながるかによって大きく変わるということです。一人では見えなかった景色も信頼できる仲間との出会いによって見えるようになる。一人では届かなかった場所にもご縁の力によってたどり着くことができる。まさに影響力とは、誰かを動かす力ではなく、人と人をつなぎ新しい可能性を生み出す力なのかもしれません。この番組では今立ち上げ中の BNI インフルエンスチャプターの仲間と、それに関わる皆さんとともに、その方々の思いや挑戦、さまざまなストーリーをお届けします。きっとリスナーの皆さんの人生やビジネスのヒントになるはずです。それでは新しい出会いと可能性の波を一緒に感じていきましょう。インフルエンスウェーブラジオのスタートです。はい、ということで今日もですね、このインフルエンスウェーブラジオスタートいたしました。今日は華やかですね。私以外に素敵な女性の方々が3名もね、来てくださっているんですけれども、それもまたみんな美容に関わるお仕事の方ばかりですね。ではですね、一人ずつちょっと自己紹介をしていっていただきたいと思います。もうね、慣れてらっしゃるめぐみさんからいきましょうか。はい、はい、お願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。大阪難波で眉毛のサロンをしております、山口めぐみと申します。仕事は美容なんですが、私の推しは藤井フミヤなんで、よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで眉毛サロンやっているめぐみさんでした。はい、ではね、インフルエンスチャプターのメンバーでもあります鉄本さんから自己紹介お願いいたします。
2: はい、大阪豊中市の方でエステサロンと、そちらでマシンとか美容商材の販売もしてます、鉄本と申します。何言えばいいかな。
0: いつも何が得意ですか、美容で。
2: あ、そうですね、はい、たるみを取ったりとかが得意な施術になってるので、はい、それで口コミで紹介していただいて、たくさん来ていただいてます。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございました。そして今日初ラジオということで、ちょっと自己紹介をゆうこさんお願いいたします。
3: はい、はじめまして、京セラドームの横の、イオンモールの4階で美容クリニック、ルビークリニックを運営しております、松本です。はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします。私もね、ゆうこ先生のとこはいつも行かせていただいておりまして、シミ取ったりね、シミ取りやすいですもんね、ゆうこさんのとこね、はい、
3: シミ取り放題、ね、
0: 5500円でシミ取りできちゃうって、はい、なかなかないですよね。
3: ね
0: え、本当にね、はい、はい、ということで今日はこのね、4人でお届けしていきたいと思いますけれども、今ね、こうね、うちのこのインフルエンスチャプターの説明会ありましたけども、どうでした、鉄本さん、改めて聞いて。
2: あ、そうですね、う
0: ん、
2: よくBNI が何かわからないままお誘いいただくままに、うん、入らせていただいたんですけど、はい、なんかすごく可能性があるというか、うん、また世界が広がりそうだし、もう今日だけでもね、うん、ゆうこさんも
0: ね、ゆうこさんと出会ってちょっとね、つながれたっていうことがすごい、
2: すごいいろんな人に出会えるので、うん、毎回ワクワク楽しみにできるなと思いました。
0: ね、ゆうこさんはね、もうね、BNI も長くやってらっしゃったから、はい、でもね、辞めた理由が嫌で辞めたわけじゃないですもんね。
3: そうなんですよ。
0: はい、
3: う
0: ん、なんで辞めたんですか？
3: 早起きが苦手。
0: そうなんですよね、すよ、早起きが苦手で、しんどいしんどいって言ってね、本当に辞めるの寂しいなと思ってたんですけど、辞めてね、またね、うちにこうね、10時からということで、
3: 素敵です素敵すぎる、
0: ね、で木曜日もね、ちょうどなんかお休みとかも多いんですよね、来てくださることになって、なんかめちゃめちゃ嬉しい。またね、行きやすくなりますよ、よりね。
3: ありがとうございます。
0: なんか今ね、社員の方来てくださってますけれどもね、やっぱりこうね、ゆうこさんとの信頼関係の方がやっぱり強いから、どうしてもね、クリニック行っても、あれ、今日ゆうこさんいないのって、どうしてもね、やっぱりそういうのってありません？お店だとそうですよね、その人がいないと不安に になるじゃないんですけど、うん、やっぱりそういうのってすごくあるから、やっぱり接客業ってすごい大切ですね、うん、そういうの ね、
3: そう言っていただけるとありがたいです、
0: ね、はい、ね、やっぱり、うん、ゆうこさんがいるから行くみたいなね、うんうん、めぐみさんがいるから眉毛やりに行くとかね、鉄本さんがいるから行くわとかね、うん、やっぱりそういうのってあると思うんですね、お客さんってね、うんうん、じゃあちょっとね、会社の売り、自分のところの売りも聞いていきましょうか、めぐみさんのとこから。
1: そうですね、うん、うちは眉毛、自分の眉毛を育てながら伸ばしていただきながらなので、うん、女性だったらあの続けてもらうと眉メイクがマスカラだけで終わるぐらいに簡単に楽になっていきます。
0: うん、はい、ね、眉毛ですもんね、眉毛です。他ね、そうあれですもんね、眉毛をこう一番整えるって感じですもんね。
1: そうですね、
0: うんうん、ね、鉄本さんとか何が売りですか？
2: そうですね、私のところマシンがすごくたくさんあるんですけれども、うん、まあ、あの医療ではないんですけれども、うん、医療に匹敵するぐらいの効果を出しましょうっていうのでやらせてもらってます、うん、で医療よりお安く、エステより効果があるっていう中間ぐらいを目指してやってて、あの、そういうのを求めてらっしゃる、クリニックに行くのはなっていう感じの方がたくさん来ていただいてるような感じです。
0: はいはい、それではちょっとね、物足りないわってなると、
2: もちろん
0: ゆうこさんとかになるわけですね。ゆうこさんとか何が一番こうメインなんですか？レーザー、
3: うん、シミ取り放題は本当に人気で、うん、5500円で、うん、オープンの時 の、うん、まあ、あのオープニングのキャンペーンで始めたんですけど、うん、まあ、結構あの人気なので、うん、やめるにやめれない状況で
2: もうやめたいんですね、
3: ずっと来てる感じですね。
0: それ以外に今これって人気だよってのあります？美容クリニックで
3: やっぱり あのね、うん、私自身もなんですけど、うん、リトリフト
0: ね、
3: ね、うん、あのもう即効性があるので、うん、まあ、あの院長がね、うん、すごく手際よく、うん、あの15分ぐらいで、うん、シュッと上げるのでもうやめれない、
0: やめれない、
3: やめれない。
0: 実はね、私もね、イトリフト経験したことがあるんですよ、ね、
3: そのね、そう、怖いかなって思っている方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、うん、老いの方が怖い、
0: 老いの方が怖い、
3: 歩んでいく方が怖い。もう本当、あのやるとね、分かると思うんですけど、うんうんうん、あ、やってよかったなって方がほとんどなので、うん、まず一回ちょっと勇気は ね、そんな勇気いらないですけど、うん、やってみて、うん、なるほどなと思っていただけるといいかなと思います、
0: うん、ね、最初私もどんなもんかなと思ったんですよ、うんうんうん、ですごいやっぱり怖いじゃないですか、うん、どうやってね、リフトやるの、うん、と思ったんですけど、うん、めちゃめちゃ終わるの早いんです、あっという間、
3: あっという間、
0: はい、じゃあちょっと麻酔しますねみたいな感じで、うん、でもシャカシャカシャカ、はい、終わりましたって感じだったの。
3: キュッてなるもんね、
0: うんうん、ただあとね、口がちょっとね、しばらくの間
3: ね、
0: 開きにくいという、
3: そうそう、ちょっと食べにくい、それもダイエット期間にしてくださいって言ってます
0: ね、うん、そんなね、あのことを体験したことがありますけれども ね、うんうんうん、あとなんかお化粧品、どこもお化粧品扱ってるじゃないですか、うん、めぐみさんはどういう化粧品を扱ってるんですか？化粧品、
1: まあ、うちは全身に使えるボディジェルということで、うん、生薬メインで、うん、あのもちろん顔も上がりますし、うん、あのコリとか筋肉緩めてくれるので痛みとかも取ることができるっていうもの、うん、まあ、あの共同で作ってるものがあるのでそれを扱ってるのと、うん、まあ、眉専門のメイクはご用意させてもらってます、
0: うん、はいはい、ね、まあ、そのね、ニーズに合ったものをね、用意されているっていうことですよね。あと鉄本さんのところはなんか化粧品いっぱい扱ってるんですよね、
2: う
0: ん、
2: あ、いっぱい、うん、そうですね、
0: そのツヤツヤのなんかピカピカの顔になるやつとか、
2: はい、これはあの韓国の ICD っていう化粧品なんですけど、うん、まあ、結構知ってる人はね、知ってる、うん、ご存知でしたもん、ね、
0: うん、
2: やつ、まあ、流行ってるというか、うん、日本に12月から入ってきたやつ、うん、ものですけど、うん、ツヤとかハリとかと、あとリフトアップするので、はい、なんかあの韓国では整形級とかって言われたりするんですけど、うん、お顔のなんか印象が変わる、でも即効性があるので1ヶ月使うと結構みんな顔が変わるっていう、
0: 変わる、ピカピカになれるんですね
2: キュッと引き締まるというか、まあ、これが一番今うちのサロンでは
0: 人気
2: ですね。
0: なるほどね、はい、ゆうこさんのところは化粧品もいっぱい置いてますよね。
3: そうですね、ドクターズコスメになるので、うん、 まあ、その医師が処方するっていう、うんうん、まあ、特別な、もう本当にあの塗るだけでシミが取れていってくれるとかっていう、あの、まあ、レチノンとハイドロキノンの、うん、まあ、あの絶妙なバランスで配合しているものを使っていただくと、うん、まあ、根本的に肌が生まれ変わるよっていう。ビタミン A って大事なんですよ、はい、実は
0: ありますよね、ビタミン A 使った化粧品ね、うん、他にもね、何だったかな、名前忘れましたけど、ゼオスキン、ゼオスキン、あれ1回だけ使ったことあるんですけど、日に当たったらあかんって言われて、うん、私日に当たるとこばっかり行くから、うん、もうちょっと無理ですって言って、うん、やめたことがあります。
3: ゼオスキンをマイルドに日本人の肌に合わせたガウディっていうシリーズなんですけど、うん、その顔向けとかも
0: ないんですか、
3: ほとんどなく赤みも出ず、うんうん、普通に過ごしていただけるので、うん、でも結果は1ヶ月半経った時に写真見比べていただくと、うん、あれっていう
0: 感じがするというやつがですね、
3: はい、艶感と、うん、本当に毛穴とシミ、
0: はい、
3: で小じわまで取れますね、
0: 化粧品で、
3: 化粧品でプログラムになってるので、うん、まあ、1ヶ月から1ヶ月半でしっかり結果を出すっていう、
0: それはまあ病院でしか出しちゃいけないものなんですね、うん、そうなんですよ、そういうことなんですね、エステでは置けないってものなんです、
3: 診察がいるんです。
0: なるほどね、はい、やっぱりそれぞれね、うん、ありますね、化粧品もね、はい、はいはい、ということでちょっとお話聞いてきましたけれども、ちょっとですねここで1曲曲を聴いていただきたいと思います。もうね夏が近づいてきたということで、うん、ここでミセスグリーンアップルの青と夏お聴きください。

0: Wave Radio. はい、ということで、ね、歌の方はほとんど聞いてなくて喋ってましたけれども ね今ね、なんか箕面の蛍が綺麗だっていう話をね、してましたけれども、でもね、皆さんやっぱり美容のねお仕事をされているから本当にね皆さん綺麗なんですけれども、ご自身でなんか美容で気をつけていることって何かありますか？ではめぐみさんの方から。
1: いや、何やろう、私意外に、この仕事本当は初めて5年なので、それまで普通の会社員主婦してたんで、あんまり手をかけてこなかったので今まで、なので朝晩のシートマスクだけはきっちり今はするようにしてます。化粧水しっかりやっていうぐらいで、日焼け止めもちょっと苦手なんであんまりつけない。
0: 日焼け止めつけない、
1: あの腕とかね、汗かくとねブツブツできちゃうんですよ。
0: ああ、アレルギー
1: なんか、負けちゃうんで、もうだからあんまり上着とかでカバーしてます。
0: 顔は、じゃ
1: 顔は大丈夫、顔は、あの顔には汗かかない。
0: あ、そかそか、顔にはね汗かかないですよね。なるほど。どうですか、哲本さんは、なんかご自身で美容で。
2: あ、でもあのやっぱり食べるもので体ってできてて、肌も髪も結局食べるもので変わっていくので、食事はあの気をつけてます。
0: 食事、
2: まあ、あの子供も夫もいるので、あの添加物を取らないようにとか、あんまりレトルトとかそういうの使わないとか、やっぱりあの食べるものの質というか、は気をつけてます。
0: 気をつけて、まあ、じゃあ普段のお料理も気をつけてるんですか？
2: はい、
0: 毎日？
2: 毎日。
1: 素晴らしい、
0: ね。すごいですね。
2: あ、いやいやいや、普通のなんかそんなあのくだらない料理しか作らないんですけど。
0: くだらない。
2: はい。あんま買ってきたもんとか出さないようにはしてる。
0: なるほど。
2: やっぱりあの食べ物でできてるかなと思うので、はい。
0: 食べ物から気をつけてるってことですね。はい、どうですか、ゆうこさんは日頃から。
3: 気持ちいいですね。
0: 気持ち、
3: もう諦めたとか、もう年だからとか、もういいんだっていうのはもうお客様にも NG 聞いてますよ、細胞が全部っていうちょっとでも頑張ろうとか、そういうメンタル面は大事にしてます。
0: 確かにね、もう優子さん自体がもうね年齢わかんないですもんね。
2: わかんない、
0: ね、わかんない、
3: 年だからとは ね、もう絶対
0: わかんない。
3: おばちゃんとかね、自分で絶対言わない。
0: でもね、大きな娘さんいらっしゃいますもん ね、
3: 大きな娘
0: ね、それも綺麗なね、
3: あ
0: のお店のね広告のチラシのモデルになっているぐらいすごい綺麗なね、娘さんもいらして、やっぱり娘さんもやっぱり美容に関してはやっぱりうるさいですか？
3: 彼女はやっぱ食べるものね。
0: あ、食べるもの、今若い子ってそんなに気にしないじゃないですか。
3: 筋トレをしてるので、
0: はいはい、
3: タンパク質、糖質、買うもの全部チェックしてますね。
0: すごいね、そんな若い頃からチェックしてるとやっぱりね、やっぱり環境ってあるかもしれませんね。ね、環境ってないですか？例えば ね親がねこうやって美容系の仕事してると、やっぱり気にするっていうのもあると思うんですけど、めぐみさんどこも女子ですよね。
1: あ、娘います。
0: ね、はい、気にしてます。なんか
1: いろいろやってますね。
0: いろいろ、
1: はい、なんかね、クリニック行ったりして、もう私横でメイクしてるのを見てると、あんたなんどんだけ塗りたくるのって思わず言ってしまうぐらい、もうすごいいろんなこと今ね、YouTube とかでいろんな発信もしてるから情報もたくさんあるんで、
0: すごいですね、そんなもんなんですね皆さんね。
3: みんなね、美容男子も増えてるし、
1: 増えてますね。
2: うちは男の子2人ですけど、やっぱりすごい気にしてちゃんとスキンケアもするし、添加物は取りたくないとか、男の子でもね
3: 綺麗ですもん、今の男子は
1: 20代男子特に気をつけてる人多いですよね。
2: 脱毛も多いです、お客様、
0: 脱毛、男性、
3: ツルツル、
0: ゆうこさんとかもね男性結構行ってるって言いますもんね。ね、男性何なんですか、脱毛だけ？
2: うちは脱毛と毛穴とかが多いかな。
3: 全身脱毛多いです
0: ね。男の人も全身やる、
3: まずひげから、
0: あ、まあね、
3: 綺麗になったなと思ったらやっぱり体も気になる、
0: 体もやる、 女性以上にすごいですね。
2: うん、足が多いですよね、男性、ね、足腕
0: 足腕
3: 出てるところの、
0: うん、すごい時代になりましたね。でも女性でね、あんまりこう気にしてない人っているじゃないですか。あれね、ちょっと気になるんですよね、私とっても気になる。
3: 言ってあげてください。
0: 言いますね、言って。
2: 言いにくい。非常に
0: 言いにくい。いやいやね、本当にそう思うんですよ。この話していいかどうか分かんないんですけどね、なんか温泉とか行くじゃないですか。でね、もっとね、この人ね、脱毛処理とかした方がいいよなって思う時すっごいあるんですよ。ないですか、温泉とか入った時。
1: めちゃくちゃあります。実は昨日もお風呂行ってて、
0: うん、
1: 若いのに、大丈夫っていう子もいるし、
0: ね、ありますよね。本当にね、やっぱりね、
2: 一回やったら終わりだからやればいいのにな。一回というか、まあ、ね、ワンクール ねやれば。
0: なんか今ね、介護脱毛みたいなのもあるみたいですね。
3: も
0: ちろん、うん、ね、うん、結構そこそこの、ね、年齢の人がもう介護のために脱毛するという方もね、うん、大人気ですか。
3: だからご自身が介護してる世代で、うんうん、これをまた自分の、うんうん、あの子供にさせたくないなっていうので来ましたって方は多いですね。
0: なるほど、うん、
3: VIO
0: VIO ね、確かにね、もうほんと寝たきりになってね、おむつしなきゃいけないような時になった時にですね、
3: そう、
0: やっぱり脱毛しておくとですね、ね、ご家族の皆さんとかが ね楽な思いをするというか、ね、
3: 衛生面も全然違う、
0: 衛生面もね、違うって言いますもんね。まあ、すごい話になってきて、介護の話になってきて、
3: 普通の、
0: ね、で今もうそういう時代ですもんね。
1: いい言葉ですよね、介護脱毛って、うん、相手のことを思いやってる感じじゃないですか。
0: 本当に本当に、だからもう本当に40代50代ぐらいの人もやった方がいいのに、私、うん、本当にお風呂とか行くと本当にもう、うん、温泉とかね、
3: 70代の男性の方とかも来られます。
0: 男性の人が、うん、やっぱり介護を考えて、
3: そう、迷惑かけたくない
0: って。すごい、そうやって来る勇気がある人ってすごいですね、男性の方でね。なかなかね、そこまでこうね、気を回して来られる方って少ないじゃないですか。
3: 増えてきてます。
0: 増えてきてる、すごいな。
1: 時代になってるかもしれないですね、そういう分で。
0: 最近なんかね、女性より男性の方が気遣ってるのかなと思う時もありますね。
3: 本当に綺麗な男性が
0: 多いですよね。前みたいにここら辺が青いっていう人少なくなりましたもんね。ね、泥棒さんみたいなね。
3: 本当に
0: ね。でも私結構ヒゲとかも好きなんですけど、私はね、個人的にね、
3: まあ、ダンディーさが出るかもしれないけど、武将感は、
0: ね、
3: なんか清潔感が
0: やっぱり、清潔感がね、やっぱり違いますよね。はい、なんかいろいろ聞いてきましたけど、なんか今後ね、やっていきたいことってありますか、美容で。めぐみさんはなんかこういうのもっと流行らせたいとか、こういうのもっと増えたらいいなとか。
1: そうですね、うちあの眉毛もですけど、リフトアップの方も機械使ってさせていただいたりもしてるので、あの自分本来を取り戻してもらうっていう感じでお伝えさせてもらってるので、そっちの方も広げていきたいなと、
0: 行きたいなって思ってますか。はい、どうですか、哲本さんは。
2: そうですね、なんかやっぱり自分に手をかけたりお金をかけたりすると、すごい自分のことを自分で大事にしてて、それがこう明るい表情になったりとか、前向きな発言になったりするので、そういうののお手伝いができたらなと思ってます。
0: はい、分かる気がします。なんかね、こうね、綺麗になってた人が前向きになりますもんね。
2: そうなん、
0: ちょっと違う自分だわみたいなね。それこそね、美容室行ってきたばっかりの時にこう髪綺麗だわみたいな、そういう感覚になりますもんね。そういう女性とか、まあ、男性もそうですけどね、増えてほしいですよね。
2: はい、本当に。
0: はい、ゆうこさんはどうですか。
3: そうですね、本当に美容医療でまだちょっと敷居高いなって思ってはる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、全然その普段のケアというか、フィーリングとかでも、歯医者さんいたら歯石取ってもらうような感じで、洗顔で取れないやっぱ角質っていうのをフィーリングで取ってあげるだけで、ツヤピカになるので、まあ、その辺ぐらいからでも始めていただけて、まあね、リトリフトまで、
0: はい、
3: 経験されたら人生変わるかなと思います、
0: ね。はい、コラーゲンピールはいいですね。
3: いいですね、
0: コラーゲンピールでピーリングでどうですかね。あれは本当ツルツルになるなって、
3: ピーリングしながらコラーゲンが増えるなんて、
0: あれはもうね、うん、受けやすい施術じゃないかなっていうふうに。
3: マッサージしながら、
0: ね、すごいね、うん、まあでもね、優子さんとこはもう美容クリニックだから、うん、それこそね、目をこう切ったりとかもいうのもありますもんね、いろんなね、
3: 眼瞼活性の方
0: もね、そういう方とかね、うんうんうん、まあ、それでね、その本人がね、うん、気持ちよくいられたらいいですよね。
3: 昔に戻るだけなんだ、
0: ね、あ、確かにね、はいはい、はい、ということでね、今日は素敵なお話をお聞かせいただきました、はい、ありがとうございました。インフルエンスウェーブラディオ。

0: はい、ということであっという間のあっという間の30分でございましたが、ちょっと短めに感想をお願いいたします。
1: 女子が集まるとワイワイ楽しいですね。
0: そうですよね。はい、ありがとうございます。鉄本さんもお願いします。
2: はい、あの美容の話ができてとっても楽しかったです。また後でいろいろ教えてください。
0: はい、思いがけない美容の方々が集まりました。ゆうこさんいかがでしたか？
3: 楽しかったです。
0: よかったです。また喋りに来てください。はい、
3: ありがとうございます。
0: はい、ということで今日も、インフルエンスウェーブラジオをお届けしてまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか？またね、来週も素敵な番組をお届けしていこうと思っておりますので、ぜひ皆さんお聞きいただきたいと思います。はい、ということで、今日もありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 岡崎純也の一番星につぶやいて。子供の頃、あの感動した初めて一番星を意識した時のあの美しい色を輝きを覚えてますか？その一番星に向かっていろいろつぶやいていこうと思ってます。
2: はい、こんばんは、岡崎純也です。一番星につぶやいてよろしくお願いします。おさむシェフよろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: はい、まあ、どんどん夏に向かっているんですけれどもね、このなんかこう本格的な夏に向かってこう怖いような恐ろしいようなそんな感じもちょっとしないでもないんですが、あの京都はねもう7月から祇園の雰囲気が街中に漂い始めみたいな感じで、まあ、7月いっぱいね、チャランチャランチャランみたいな、カランカランカランみたいな、いろいろね山鉾とかをこう出てくるそういう季節になってきてますね。今日は、心に響くいろいろ、なんかそんなことをちょっとね、テーマとして、いろいろ絡めながら、全部結びつくかどうかはわからない。喋ることはあんまり考えてません。だけど、ちょっとね、心に響くいろいろみたいなことで、ちょっといろいろお話をしていこうかなと思いますけれども、皆さんもありますかね、心に響くことを、まあね、それが例えば音楽とか芸術とか人間関係とか、あるいは何か絵を見たとか景色を見たとかいろいろあると思うんですけれども、最近ねちょっと私の中で心に響くっていう一つの体験があったのは、阿佐ヶ谷の街で、お芝居を見た。去年ね私阿佐ヶ谷で信行の、激歌ライブね、そのお芝居に出させてもらったっていう思い出があるんですけれども、阿佐ヶ谷のね、小劇場っていうのかな、伝統のあるそのいい劇場なんだけれども、ただそこはとちょまたちょっと別なんですけれども、阿佐ヶ谷の有名な商店街はアーケードのあるんですけれども、南口の方にそこずっと歩いてって、こうアーケードが尽きたあたりからさらにもうちょっと歩いたところのにある劇場でねちょっとお芝居を見たんですが、阿佐ヶ谷というね街がいろいろあるんだな、これが。

はい、ではよろしくお願いいたします。心に響くいろいろね、皆さんいろいろあると思いますよ。あのね、それはジャンルは何かってこうね、あの絞り込むのも難しいかもしれないけど、ただそのね、私にとって阿佐ヶ谷という町ね、あの阿佐ヶ谷ってどこにあるかというと、全国の皆さん、あの東京のですね、東京なんですよ。で、東京の杉並区のあたりだったかな、違ったかな、それで中野とか聞いたことありません、ね、新宿中野、その中央線ですよ。その、JR のね、中央線からこう中野からこうその次のあたり、次に高円寺か、高円寺の次の、 あの駅なんだけれども、商店街がね、すごくいい商店街があったりとか、あとは文化的にそのお芝居、いろんなね、その小劇場があったりとか、あとはね、接骨院が多いんですよ。これあの私インスタグラムの方にもちょっと写真上げてますけど、なぜか骸骨をね、あの人間の骸骨をこう店頭にこう置いてある、そういう接骨院がねいくつかあったりしたりとかね、あとね、あのおかずの美味しそうなおかずを売ってるこうね小粋なお店が、あのなんていうのかな、商店街の中でも活気づいて生き続けてる感じ。あの住民の方々もいつも買いに来て、でそこそこ都会的で、だけどちゃんと伝統の味をこう維持してるみたいな、そういうねいいお店がいっぱいあるんですよね、阿佐ヶ谷ってね。でそれからね、私若い頃、20代の頃だけど、ちょっと女優さんの付き人をしてた時に、その女優さんがね、あのまあ藤真理子という女優ですけど、あの女優さんが阿佐ヶ谷に住んでたんですよ。でその阿佐ヶ谷にこう毎朝こう迎えに行って、で車に乗ってもらって、で緑山スタジオ TBS ので、そう毎日ずっとこうね、通ったっていう、そういう思い出もちょっとあったりとか、うん、まあいろいろね、青春の思い出があれこれあれこれ多い、そういう街なんだけれども、ただこのなんていうのかな、この都会的なね、なんていうんだろうな、少し駅から離れると住宅地なんかでも、何ヶ月か前にNHK のねドラマでもやってたけど、一軒家、あの平屋建ての一軒家があったりとかね、なんかこう昔ながらのこの地味なお家がいっぱいあったりとか、あの住宅地ねがあったりとか、なんかね、あの妙にバランスがいいんですよ、すごく。本当にいい街でね、私がこの、大好きな街なんですが、でまあそのねいろんなことがあるということを含め、でそこでお芝居を見ました。でお芝居はまあちょこちょこ見てるんだけれども、あの久々にね、あこれ面白いなって、あの役者の方々はね若手なんですよ。だから別にこうすごく誰か有名な方が出てるっていうことではないんだけれども、そのお芝居をやって、その劇団を立ち上げて、旗揚げ公演だったんですけどね、その劇団を立ち上げて、でそれで若い方々が情熱を持ってこうね、あの取り組んでるっていう感じで、ただただですよ、旗揚げ公演とは言ってももう何年もね、2010何年から何年だったかな、あの何年のその作品、温めてる作品っていうのがありまして、でそれをいろんなスタイルで、あの朗読にしたりとか、あとお芝居の台本にしたりとか、そういう感じでこうお芝居をこう演技し続けてる感じ。うん、なんか関西の、ね、大阪、神戸、そっちの方の出身の方なんだけれども、まあ阿佐ヶ谷でこうね旗揚げをしてるわけですから、東京でやっていこうっていうこう感じだと思うんだけれども、お芝居の題名がね、あの私インスタグラムとかフェイスブックにもあげましたけど、ご覧になってる方いらっしゃると思いますけどね、あの名前を呼んでもう一度っていうね題名なんですよ。これ意味深ですよ。あの中身の話はねできないんですよ。あのセリフのこととかね、あらすじとか言っちゃうと絶対面白くないんで、あの一言も言いません。だけどあのこれね、興味もちょっと見ていただきたい。で私は泣きました短いお芝居なんですよ。2時間ないですよね、1時間ちょっとかな、あの短いんだけれども、私は泣きました。でセリフのね、一つ一つのセリフがこうねこう織り込むように私の中にこうズンズンって入ってくるんですよ。で入ってきながら、いつの間にかもう自分がその世界に入って、自分もその主体の一員であるみたいな、そんな感じになってるね。あの引き込まれたんです、簡単に言えばね。あのいいお芝居でした。あのこれ、ゆいか結社、あの結論の結に放った書いてゆいかさんって読むの、これゆいか結社企画の旗揚げ公演
で、阿佐ヶ谷のアートスペースプロットっていうところでやったんですけれどもね、おそらくね、この作品はまたどこかでいろいろ演じられることになると思うので、名前を呼んでもう一度、これぜひね、ちょっと皆さん覚えておいていただいて、どっかで機会あったらぜひご覧になっていただくとね、いいかなと思いますよ。結構心に響きました、この芝居は。それから、ちょっとね、話は変わるんですけど、6月にね、私の次女、私ね、子供4人いるんですよ。女、男、女っていうね、4人いるんですけれども、そのね、2番目の娘、次女がね、結婚、30手前にね、もうちょっとで30じゃんみたいな感じ、手前で、なんかゴールインしましたね、結婚式。で、東京の丸の内のね、とこにあるパレスホテルってご存知ですかね、そのパレスホテルでやったんですけれども、思ったことはね、まあもちろん娘をね、結婚式こうね、行って、なんか、ウェディングドレス着た娘とこう手組んで、新婦さんとか歩いてったりするじゃないですか。ああいうね、ことは一通りやるんだけど、そのこと自体はね、そんな感動じゃないんですよ。なんか、手順だなと、ね、やらされてる感がちょっとあるんだけど、ただね、やっぱりこう、なんていうのかな、娘とか、それから、新郎さんのね、その、メッセージ、言葉、お手紙みたいな、それをね、マイクでこう言ったりするでしょ、なんかね、こういうこと考えて、今までありがとう的な、あれはやっぱりやばいですよね。ぐっとこう涙が飛び出してきちゃったみたいな感じの泣き方になっちゃって、ちょっとね、みっともないちょっと涙を流したんだけれども、ただね、これは割とね、いいもんですね、結婚式っていうのは。ただね、今の若い子たち、あれな、すごいですね。娘がね、お世話になってる会社が、若い方々のが多い、IT 関係っていうの？IT の関連の、そういう会社なんですよ。だね、えらい元気が良くて、で、仕事ぶりも皆さん結構活気があって、で、それからね、結婚式慣れしてんのね、今の若い子たちって。何なんですか、あんな器用に結婚式で喋ったりとか、ギャグかましたりとか、パフォーマンスしたりとか。もう最初からテンションが、もう新郎のテンションも高いし、なんていうの、会社の方々のね、挨拶とか含めていろいろ高いんですよ。だから、なんか結婚式慣れしてるんですね、彼らはね。そういう、なんていうのかな、いろんな会場で、どこでやるみたいなことで、なんか自分で考えて、アイデア考えて持ってきて、みんなに受けてもらうみたいな、そういう感じの、なんかね、それがちょっと、あ、今こういうノリなんだ、若い子たちはっていうことを、ちょっとね、いろいろこう、勉強させていただいて。で、私、最後にね、一番最後の方に私がなぜか挨拶をすることになってんですよ。それで、なんか親族代表じゃだかなんだかわかんないけど、で、その話をするんだけれども、やっぱりテンションを上げて、最初頭の中でイメージしてたことは、なんかね、くらったいね、しみじみした語り調なんですよ。でもそれ全部ぶっ壊れましたから、その若い方々のね、テンションに合わせて、もうね、あれですよ、最後の挨拶は。新郎さんのね、名前を呼び捨てにして、おい頼んだぞみたいな感じでね、大声出してやるようなパターンに変えたら、割とこう評判は良かったっていう感じでしたかね。はい、すいません、ちょっと身内の話で申し訳ないんですけれども、ただパレスホテルってすごい人気があるみたいで、その式の日を取るのが大変みたいなねことは言われてるらしいんだけど、そのね、なんでかっていうのが分かりましたね。スタッフがレベルが高い、すごく手際がよくって、そのこちらの気持ちというのかな、そのこう先読みこうするようにして、で、気の利いた方々がちゃんと揃ってて、なかなかね、いい式だったとは思いますけれども、パレスホテル素晴らしかったということで、そんな感じですね。で、これはまあ心に響くっていうのは、まあ自分のやっぱり娘ですからね、名字が変わるわけでしょ。で、やっぱりそのことを含めて、今までのこととかなんか言われちゃったりするとね、やっぱりこう、こっちにグッとくるものはやっぱりあるわけで、なんて言ったらいいのかな。こちらから言いたいことはいっぱいあるんです。もちろんね。これからどうすんだよとか、なんかいろいろね、あるけど、ただ、あんまり偉そうなこと言える立場の
人間でもないんで、私も人に人生を語るほどのものは持ってませんから、娘たちの方がなんかねしっかりしてるなみたいに思ってるぐらいですから、だからそんな強いメッセージはないんだけれども、ただね感謝だね、やっぱりありがとうっていうこと、それから締めの最後の挨拶の言葉で私が入れたのは、何をやっててもその信頼、信じること、信頼、これはお互いにっていうこともそうだし、自分自身のこともそうだし、信頼っていうことがあればやっていけるからみたいな感じで、なんか叫んだような覚えもちょっとありますけれどもね。まあそんなこんなでちょっと、あんまりは私はそういう式とかそういうの好きじゃないんですけど、自分だったらやらんぞみたいな、そういうタイプなんだけどね。だけどちょっとこう、決められてしまったので行ってきましたみたいな、そんな感じで、皆さんどうもありがとうございました、関係者の方々、はい。心に響くいろいろね、皆さんにとっても人生の中でいろいろね響くことっていうのは、大事にしてることもあるだろうし、逆に響きすぎちゃってあまり覚え出したくないんだよねみたいなこともあるかもしれないかな。

はい、コパービターネスのお時間です。コパービターネス、お金のありがたみとかね、10円玉の苦みとか、なんかそんな感じのお話なんですけれども、私ね、最近またちょっと貯金をし始め、最近って言ってもここ1週間か、コロコロやってることと言ってることが変わるタイプの人間で申し訳ないんですけども、ちょっとね、500円玉がね、こう財布の中にジャラジャラこうあって、500円玉があったらポンとそれをね、どっかに置いとくみたいな、こう貯金をちょっとまた始めてるんですけど、やっぱ小銭っていうのはね、あんまり使う機会が今ないんで、たまりますよね、自然にね、貯めておこうと思うと。でただ時々スーパーなんかに行ってジャラジャラジャラって、今スーパーってスーパーでも松屋でもどこでもなんか自分でこう計算してお金入れて、でお釣り出して自分でやるじゃないですか、機械のとこで。だから小銭結構あれね、何十枚も使えるようになってるんですよね。だからジャラジャラジャラジャラそこで細かい1円とか5円とか10円とかそういうのは入れるようにはしてるんですけれども、ただね、ちょっと500円とか、そんなことをねちょっとやり始めて、でやっぱりね、これね、すごいしつこいようなんだけど、子供たちやっぱりね、

進むっていう貯金をすることによって何か自分のこう立場とか環境とかあるいは自分の気持ちとかあの夢とかねそういうのを作り上げていくわけじゃないですか。だからすごくね土台としてこれおそらくね大昔の人もやってたと思うんですよ。何かを貯めとくってそれこそあのねくるみの実をこう貯めとくんじゃないけどなんかこう貯めてねそれで一気にそれを何かに使うとかなんかねやっていくみたいな成果を楽しむみたいなことって あるはずなんですよ人間のその歴史の中でね。あのだから何かこうちょっとこう自分の心に響いてくるような10円玉のありがたみをこう子どもの教育としてね教えていく上で貯金ってあのどうなのかな時代遅れなの貯金ってあの感覚的にそうも思わないんだけどね。あのなんかそういうことっていっぱいありますよね。すごく大事なことだけど今のこの世の中のねこの機械とかそういう流れの中でなんかこう曖昧になってこうおろそかにされてってしまってるみたいなことってあると思うんだけれども、なんかそんなことを考えちょっとね500円玉眺めながらあの500円玉の価値もだんだん下がってきてるじゃないですか。ただあの例えばお店なんかで頑張って500円っていう価値がでうちは500円の価値をちゃんと感じてもらうあのお客さんにっていうようなお店もありますよね。あの食べ物を出すようなお店なんかでもそうだし、だからやっぱりそういうこだわりっていうのがやっぱりあってその自分の中のお金のありがたみ重みっていうものをこう皆さんね共にもう共有していこうじゃないですかみたいなことをちょっとね考えまして、ベラベラベラバまたその話かということでお話をちょっとしてしまいました。はい、ではちょっと曲の方に行かせていただきます。これはね声優さんでもある歌手の方なんですよね。あの貝原みりさんかな道しるべいい歌

0: FM ギグ岡崎純也の一番星につぶやいて、心に響くいろいろ。そうですね、まあさっきね、そのお芝居結婚式、で最近ね、ちょっと私の中であったことの一つで、これはお仕事絡みだけれども、あのオーディションがあってね、でまあ結構落ちてるわけですよ、ポロポロポロポロね、大きなところも含めて、あの落ちて、なかなかね、こう仕事にありつけてない状態は続いてるんだけれども、それでも今月はなんかちょこちょこドラマに顔は出したんですね。あのちょこちょこで、あの顔が見えるような、そのね、あの演技ができた。セリフはちょっとなかったんだけど、喋ればよかったんです、勝手に私が喋ればよかったんだけど、そしたら多分ね、演出の方は、あ、それぐらいでいいよって多分言ってくれたような、そんなようなところなんだけど、あの井上遥さんとそのドラマで、あの将棋をこう指してるんですね。で指しながら、そこへ主人公の、あのタグサリーブラザーズっていうドラマ、 TBS の、それでこうね、刑事さん、主人公さんが来て、でそれでこう賭け将棋をしているので、慌てて私が逃げるっていうだけのシーンで、わずか本当にもう3秒か5秒かないような、そんな感じなんだけど、これはね、嬉しかったのはね、あの、え、中にちゃんと絵の中に入ってんじゃんって見てる人が言ってくれるわけですよ。でね、まあ、冷静に考えれば、2年前私がそのテレビの画面の底に、しかも井上遥さんの前にね、ノーノーと座って、あの、服着て、あの、ノーノーとそこで演技をかましてると、これ想像できないわけですよ。で、よく2年でやりましたよね、これは。本当に、あの、非常にね、自分でもちょっと驚くんですよ。よくそこまで行ったと。現場じゃんと。現場もただエキストラさんだけじゃなくて、ちゃんとその役者と絡んでるぞみたいなね、それね、私の中ではすごい心に響いてるんですよ。やっぱり動けば、まずは思うこと、自分でね、ちゃんと目指して思うこと、そして人に言うこと、まあ言うこと言わないことあっていいと思うけど、まあ、ある程度言っていくことで、目標で、そして動くこと、その通りにね。で、動かないとやっぱり何も動きませんからね。その自分、その動き方もいろいろ問題あるんだけど、ただね、私の中ではちょっと、心に響くこととして残っております。
1: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.

心に残ること、心に響くいろいろね、心に響くいろいろありますよ。思い出し始めるといろいろ出てくるんですよね。さっきのそのまあドラマのこともそうなんだけど、なんかね、これはちょっと不思議なことでね、 SNS でいろんな人と関わってるんですよ、私ね。もう色事から何事から何でもかんでもいいねを押してるわけです。で、人間関係こう広げるような感じでね、いろいろやってるんだけど、変わってくるんですよ、その人が。今までつながってた人がふわーっとね離れていく人がいる。それから逆に近づいてくる人がいるんですね。で、変わってくるんですよ、地図っていうのかな、絵が、図式が、不思議ですね、ガラガラガラっと。だ、それは多分ね、同じことをずっと私がやってたらそんなに変わってないと思う。だけど自分が動くと周りも動くのね。これなんか発見っていうか、68になって遅い発見なんだけれどもちょっとすごい非常にね、実感をちょっとしているところですよね。それなんかもね、私の中では結構ね、心に響いてるんですよ。そういうことの一つになります。はい、皆さん今宵も大切なお時間をお付き合いくださいましてありがとうございます。一番星につぶやいて、岡崎純也がお送りいたしました。皆様の明日が充実したいい一日となりますように。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: って面白い。体を緩めて本来の私を生きる。体の声を聞けば癒されて元気になって、毎日1ミリ上向きで暮らせます。そんなヒント満載で、心と体の調律トレーナー福原由美子がお届けします。ここから元気になるラジオスタートです。

皆さんこんにちは。今週も始まりました、福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2026年6月30日第292回目の放送になります。この番組は働く女性や毎日頑張っているママがゆるっと息抜きできる番組です。ちょっとした気分転換って実はすごいパワーがあることご存知でしたか？エネルギーや気が巡って日々の疲れを癒してくれるものなんですよね。私たちの体はとても賢くて実は強いんです。雨の前の日は偏頭痛がする、そんな時はほーっと一息つくとはーっと内側が緩む、それは思った以上に体が喜んでいる瞬間なんです。内側が整うと外側が整って毎日良い方向へ循環し始める。今日もあなただけのゆるっと習慣をぜひ見つけてみてください。今週も先週に引き続きハッシーさん登場です。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は音と波動が持つ驚くべき力、サウンドウェーブ協会、阪神鳴尾向川女子大前駅より北へ徒歩8分、不調を整えてなりたい私になる女性専用美容鍼灸サロンハミング、以上2社の提供でお送りいたします。内側から輝く疲労に打ち勝つ心と体のケア、疲労回復を加速させるご褒美時間を自分にあげてみませんか？1日たった5分でできる一生役立つ美容整形なしで10歳若見せ、お家でできる究極のマッサージとトレーニング美顔リツを今日も先週に引き続きお話ししていきましょう。ちょっと復習です。美顔リツとは黄金比率に合わせて行う顔のマッサージとトレーニングでした。東京の女性鍼灸師土門奏先生が開発案されました。ちょうどね、私が美顔律を習いに行ったのが2017年なんですね。でその前は美容鍼灸でお顔にね針をしてシミシワたるみの改善などのお手伝いをしておりましたが、お客様からですね、一体この美容針はどのぐらい持つのというね質問がありました。でやはりですね、元に戻ってしまうと、その時はシュッと上がってパッと明るくなってめちゃくちゃ嬉しくなるんだけど、どうやったらこれが持続できるのかなというね、お客様のお声がありまして、そのためにはやっぱりセルフケアが必要だよねと調べていた時に出会ったのがこの美顔術です。土門奏先生のちょうどね、鍼灸院は麹町にありまして、確か日本テレビさんが横にあってね、アナウンサーさんとかそれから芸能界の方もいらしているということで、じゃあそんな皆さんがされている美顔律だったらぜひ私も一般の方に紹介したいと思って取り入れました。この美顔律というのは見た目に最も美しいとされる特別な比率とご紹介しましたね。古代ギリシャの時代からモナリザの絵画とか、それから自然界の植物や貝殻などにも様々な場面で見られる比率ということでしたが、お顔にもありましたね。今日はお顔の黄金比率を2つ紹介したいと思います。鏡やスマホがある方はぜひ自分の顔を見ながらですね、お聞きになってみてください。まずは目元の位置です。多くの人が美しいと感じる目元の比率はですね、左右の目それぞれの幅と眉間の距離が1:1:1ですね。分かりやすく言えば両目の間にもう一つ目が入るみたいな感じですね。はい。眉毛のこう描くときなんか、この眉毛の間の距離もね大事なので、その時にもこの参考にされるのがこの目元の位置です。で次にですね、唇の位置です。丹精に整った綺麗な唇というものは本当にそれだけでうっとりとした印象を与えてしまいますが、これですね、簡単ですのでね、すぐ覚えれますよ。口角は離
鼻下から顎上3分の1です。これね、ぜひ覚えていただいて、口で覚えていただいて、鏡で見るときにね、ちょっと口角の位置をね、多分ほとんどの皆さんが上気味に笑顔を作ることになると思います。もう一度言いますよ。口角は鼻下から顎上3分の1。これどういう意味かと言いますと、鼻下から顎を3等分にして上の3分の1のところに口角があると魅力的に見えるということですね。これ年を重ねていきますと、だんだん口角が下がっていきますでしょ。でそれをね、キュッとこう上げる風にして、こうそこでキープするだけでもね、とてもお顔の筋肉を使います。まずは顔を見て、自分の顔全体の黄金比をぜひチェックしてみてくださいね。来週はですね、この美顔率を続けるコツ、良いと思われる習慣をコツコツ続けるコツというのを紹介していきましょう。それでは今週のリクエスト曲をお届けします。お母さんと一緒より、イカイカイルカ。

0: will always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: ユミコと
2: ハッシーの
1: ここからトークインアーリー様。パチパチパチパチパチパチ。
2: アーリー。
1: はい。それではハッシーさん、恒例の自己紹介お願いします。
2: はい、人間工学研究所のハッシーです。北海道生まれ、大阪歴16年、歯科技工をなりわいに、お酒と料理をこよなく愛するおうち料理研究家。このラジオでは、ビグル・ゲイツもスティーブ・ジョブズもイーロン・マスクも絶対に話してはくれない面白ネタを地球を代表して喋り倒していく番組です。ユミコ姉さん。
1: はい。
2: タコイカという名前のイカがいると知って、うん、びっくり仰天の発信です。本日もよろしくお願いいたします。
1: ちょっといきなり面白すぎます。
2: びっくりでしょ。
1: タコイカというイカ、
2: そう、タコイカという名前のイカね。
1: 面白いんですけど、ね、形はどうなんですか。はい、
2: 成長すると、はい、獲物を捕らえるためのね、触腕っていうのが消えて、うん、2本ね消えて、うん、タコと同じ8本足になり、頭はイカで足はタコになっちゃうというイカ。
1: イカなんだ。
2: 面白いね。手鍵イカ科のイカだって。
1: それ食べれるんですか。
2: はい、これ実はね、私の故郷、北海道などで、はい、漁業の際にね、うん、いろいろ混ざって、取れてたまに入ってくるんだって、網にね。で、北海道などの産地では時折店頭に並ぶことがある。私見たことないんですけどね。
1: 色はちなみに赤っぽいの。
2: いや、白いか系かな。白、うん、身は柔らかく、煮付けや唐揚げなどにすると美味
1: しそう
2: とのこと。
1: 食べてみたくなりますね。わー。
2: ということで姉さん、はい、今日はねイカとタコのお話です。
1: 美味しそうなお話ですか。
2: 美味しそうな話なんだけど、実はね、うん、今回はね結構ね学術的な話です。
1: おお、楽しみ。
2: はい、うん、まずね、今回のねメインどこなんだけど、うん、長年ね、
1: はい、
2: この生物学的な論争でね、はい、タコが先かイカが先か論争っていうのがあった、
1: うんうんうん、なんか聞いたことある、
2: ね、この専門家でもね、仲間イカとタコの仲間の等速類の起源っていうのが、
1: はい、
2: 足が8本が先なのか10本が先なのかっていうのはね、これも生物学の専門家の中でもはっきりしなかったわけ。
1: ほう。
2: ところが2025年、
1: はい、
2: アメリカの、論文誌アイサイエンス、
1: うん、
2: これでねとうとう決着がつきます。
1: ほう。
2: 決着がつきましたと言ってもいいのかな。
1: 去年だね。
2: はい、タコの祖先はイカだった。
1: じゃあイカが古い。
2: はい、島根県のね、
1: うん、
2: 教授です。臨海実験所。
1: 日本人の方
2: は、はい、島根大学壱岐臨海実験所です。の吉田教授です。吉田教授43歳だって若い。
1: 若い。
2: ね、進化生物学の研究グループ。はい、深海に生息するコウモリダコの DNA を調べたら、うん、ね、イカに近い、特徴があった。
1: はい。
2: うん、つまりね、この深海で進化しなかった生きる化石と言われているコウモリダコがイカに近い DNA を持ってたっていうことだよ。
1: コウモリダコ、タコね。
2: はい、そうです、はい、そうです、はい、ね、うん、タコが持っていたっていうことは、うん、その祖先はイカだったってこと。
1: そういうことだ、
2: うん、ね、これね、今回の解析でイカの祖先がね、こうか海をこう回遊してる魚介類なんだけど、
1: うん、
2: この海遊から海底で定着した生活を送る生態に変化したのがタコだと。
1: なるほど。
2: タコビュンビュン泳がないでしょ、
1: ね、隠れて
2: ます。そうそうそうそう、
1: ね、岩の、
2: そう、
1: 岩場に。
2: その発表をしたのが2025年の10月。
1: 最近なんです
2: か。そう、めちゃくちゃ最近です。
1: これどうやって見つけたんですか、橋さん。
2: どう、これ
1: なんか気になって調べてて、
2: いや、だいぶ、それこそこのサイエンス見たんじゃないですか、たまに見てるのね。
1: あ、そうなんだ。あ、そうなんですね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう。これをね、お酒の席で言うでしょ、みんなね、大してね、あ そうですかみたいな。
3: なんかイカタコ好きな人には響きそうだけど、
2: 僕の中ではもう大事件だったわけ。もうだからもう悔しいから俺あのラジオで話すわっつって今話します。
3: そうなんだ、
2: はい、これねイカとタコ、ざっくり知識、
3: はい、
2: 面白いです。これね足とかってさっきから言ってるけど、うん、手なのか腕なのか
3: ちょっと
2: 足なのか問題があるわけ。姉さんこれどうかと思います、答えあります。
3: 混ぜてね2本は手でその残りは足とか
2: 違います。
3: あ、違います。
2: これね正式な論文では腕1です。腕と書きます。
3: 全部、
2: はい、イカは10本の腕、タコは8本の腕です。腕、足ではありません。
3: 腕なんですね、はい、賢くなった。
2: はい、でね、うん、イカってね、
3: はい、
2: あの胴の部分に海水を含んで、
3: はい、
2: ビュッと吐き出して、うん、ジェット噴射みたいな感じで泳ぐんだけど、うん、なんと時速40キロです。
3: 早い。
2: 姉さんが本気でガチンコでチャリンコ漕いでも40キロにはなりません。
3: 無理無理無理無理、うん、
2: それぐらいの速さのすごいよね。
3: いや
2: で逆にタコは腕でゆったり移動するでしょ、
3: うんうん、
2: こう掴んではこうニョモニョモニョモニョモニョってね。でイカは遠洋性、はい、まあね海ぐるぐるぐるぐる。タコは、海底で生活
3: 定着してね、
2: う
3: ん、
2: そうそうそう
3: 穴場持ってね、
2: うん、でねイカとタコのじゃあね共通の部分言ってみましょう。
3: ぬめりがあるとか、
2: ぬめりがある、
3: 吸盤があるとか、
2: あ、吸盤、
3: 炭がある、
2: はい、炭吐く、はい、軟体動物、はい、
3: 軟体動物、
2: はい、
3: それから、うん、なんか体が透明、
2: あ、
3: ちょっと違うか、
2: まあまあそれもあるっちゃあるけど、まあ、頭が良い、
3: 頭がいい、
2: めちゃくちゃ頭がいいんです。
3: へ、
2: 心臓が3つある、
3: はあ、
2: これ共通してます。
3: すごい、はい、
2: 軟体である、
3: うん、
2: 吸盤がある、
3: はい、
2: 炭を吐く、うん、頭が良い、心臓が3つ、
3: へ、いっぱいありますね共通点。
2: そうそうそう、結構ねこのイカとタコの祖先っていうのもねまた曖昧なんだけど、ほらアンモナイトって知ってるでしょ、
3: はいはい、
2: アンモナイト
3: 化石のね、
2: うん、オウムガイの直接の祖先だったんじゃないかって言われてるんだけど、今はこれは否定されてるんだって。ではないらしいと。
3: なるほど、
2: うん、ね、5億年前のカンブリア紀の海底の祖先から枝分かれして、ね、突然歴史に登場するんだって、イカタコ。
3: なんかあったんですかね。
2: いや、あのね、シンプルにね、軟体動物だったからこそね、化石に残りにくかったんで。
3: ああ、うん、そういうこと。
2: だってもう全部溶けちゃ
3: う中だからさ、なくなりそうですね。ね、うん、残る場所がない、残るものがない。
2: そうそうそう。タコはさ、うん、敵に襲われると自分の腕を自分で切ってね、逃げることがで、あのトカゲの尻尾みたいなね。
3: あ、うん、でまた生えてくる。
2: 生えてくる。完全再生するんだって。ほぼ完全再生。だけどね。ストレスでね、自分の腕を食べちゃうことがあるんだって。
3: タコさん、
2: うん、でね、面白いことに、その時は再生しないんだって。
3: おい、面白
2: い。ね、
3: へ、
2: あともう一つね、面白い。あの、イカスミパスタ好きですか？
3: はい、好きです。
2: 美味しいよね。
3: うん、
2: じゃあタコスミパスタ好きですか？
3: な見たことないですけど。
2: ないよね。
3: タコスミって食べます？
2: タコスミは、まあなくもないんだけど、ほぼほぼ食用にはされません。
3: はあ、ハッシーさんも食べたことない？
2: ないです。
3: あ、ないんですね。うん、
2: なんかね、この取りにくいとか量が少ないとか、そもそもねタコスミに旨味成分が少ないんだって。
3: あ、もうじゃあ別物ですね、
2: う
3: ん、
2: そうそうそう、
3: うん、
2: ね、作れないわけではないらしいけどね、
3: あんまり聞かないですね。
2: そうで、タコイカは3歳児ぐらいの頭脳を持ってるって言われてる、
3: うん、ということはいろんなこと結構
2: できる、
3: 分別がついて分かりますね、
2: うん、そう、あのね、鏡面自己認識能力、鏡をイカとか動物の前に置いて、
3: はい、
2: 鏡に映った自分を自分と認識できる能力、
3: え、それがイカタコさんにあるんですか？
2: これね、実はある。だから他の動物じゃあね、どれぐらいの動物ができるかったら、オラウータン、イルカ、そのクラスの生物でしかこのね、自己認識能力ってないんだって。鏡面自己認識、
3: じゃあ海の魚はないんだ。
2: ほぼほぼ
3: ない。ほぼほぼね、
2: それぐらい頭いい。イカのね、この DNA ゲノムの数って27億ぐらいで、人間と同じぐらい。
3: そんなに、
2: うん、だけどね、すごいんだけど、地球、ちょっと難しい話なんだけどね、
3: うんうんうん、
2: これ RNA っていうものがあるんだ。
3: あの遺伝子の中の
2: そうですそうです
3: なんかですね、うん、はい、
2: 地球上の生物で唯一だよ、うん、イカだけが RNA を自己編集できるんだって。
3: お
2: これねすごいことなんだよ。
3: 人間は
2: できません。地球上の生物唯一イカだけです RNA 編集できるの。自己編集だからね、しかも進化とかではなくて、うん、生きてる中で自己編集できる、うん、これはちょっと難しい話だから、あの割愛はするけど、うん、すんげえイカすげえんだって思ってて
3: 分かった賢いんですね、
2: う
3: ん、
2: そうね、
3: うわー、
2: あとさ吸盤ね、
3: うんうん、
2: 吸盤ね1個 240g ぐらいの吸着力あるんだって。
3: まあまああるんです
2: か、ね、まあまああると思うでしょ、うん、じゃあね、うん、だいたいね2500から3000個ぐらいあるのね。
3: そんなについてるんですか。
2: それにねギュッて掴まれたらなんと700キロの力なんだよ。と逃げれないんだよ要は。
3: うわー、なんか昔のなんか巨大なイカにこう絡まれてる人間とか見たことあるけど、うんね、そんな時代もあったんだろうな。
2: すごいよね、ほん
3: まに。すごいね。
2: そう、ちなみにねタコの脳みそは1つの中央脳と8つの触腕脳、まあ、腕にね脳があるんだって。全部で9つ。足一本一本に脳がある。
3: へえ、ね、それもまた解明されたらめちゃくちゃテレビネタですね。
2: ほんとに、ね、へこれさ、そでそのさ、まあ化石が残りにくいからってさっきも言ったんだけどさ、
3: うんうんうん、
2: その歴史上にね、その生物学上だよ、突然歴史に出てくる、うん、だからあのねエイリアンだったんじゃないか説がある、うん、でこれね、しかもねその、面白説じゃないよ、ちゃんとしたこれ学術的な論
3: 文だから。エイリアンだったっていう、う
2: ん、エイリアンだったとは言われてないんだけど、オーストラリアのね分子栄養学の、研究チームはこれ2018年に正式発表した論文です。
3: はい、
2: はい、これはねタコやイカの正体祖先はエイリアン（地球外生命体）というね、
3: うん、
2: 驚きの内容がねこれ出てます。ちゃんとした論文です。
3: すごい論文に出てるんですね。そ
2: うよ、うん、確かにさイカとかタコってさ地球上の他の動物にはあまり見られない独特なこう姿形してるじゃない、
3: ね、
2: だからなのかさほら宇宙人のイメージになってるじゃん。
3: なってる、我々は
2: 子供
3: なってる、
2: 子供ながらのね、
3: はいはい、火星から来た人みたいな感じ
2: で、なんか足がうにょうにあってさ、うん、何本かあってね、
3: なってるなってる、
2: うん、
3: あでももしかしたらそうなのかも。
2: だからさこの研究チームはねタコとかイカとかの遺伝的データっていうのは従来の進化論、生物の進化論にそぐわないんだって。もうこのね頭のいい、ね、研究者たちが考えてもどう頑張ってもその進化論にね適応できないんだって。
3: だから突然地球外から来たんじゃないかと言われている、
2: うん、そうこうこうでイカタコになったよねっていうそのねそれができないんだって。
3: わかる気がする今日の話を聞くと、
2: うん、ね、この頭のいい人たちがさわかんないって言うんだからさ、まあエイリアンなんじゃねって
3: 、もうその方がなんか良さげだけど、なるよ
2: そらも
3: 自然にでもイカタコって見てるけどね、不思議で魚の形でもないしね、
2: うん、ね我々はね日本人は地球上で一番イカタコ食べてるあの民族なんですけどね、
3: はあ、
2: うん、大好きですね、
3: 大好きですね、
2: ね、
3: おいしいおいしいおいしいとしか浮かばないけど、
2: いやまあ確かにそうなんだけどさね、なんていうのかな、イカもタコもさほらまあおいしい話にちょっと持って
3: き
2: て
3: ね、そうなのよ、
2: うん、あのねスルメの話をしたかった。
3: おお、うん、
2: スルメってさスルメイカっていう種類だけじゃなくてね、
3: うん、
2: 本来はイカの内臓を取り除いて乾燥させた加工品の総称なんだって、
3: う
2: ん、
3: それをスルメという、
2: そうそうそう、
3: イカの種類は関係なく総称ね、うん、
2: だけどイカにもほら高級があるからケンサキイカとかね、
3: あ
2: ケンサキで作ったらこれ一番スルメなんて、はい、最高級グレードね、
3: うん、なるほど、硬いやつだ、ちょっと、
2: まあ硬いし大きいんだよね、
3: あ、
2: うん、長いというか、
3: あ、
2: うん、まあ確かにねケンサキはね高いです。
3: うん、
2: お刺身として買う、たまに僕も買いますけどね、ね、で2番スルメっていうのがいわゆるスルメイカで作られてる、
3: はい、
2: 我々が一般ねスルメとして
3: スルメイカ、
2: まあでもね今ほら以前さイカ人参やったでしょ、
3: やった
2: あれでもね思ったけどスルメ高いんだ、
3: スルメイカが、
2: うん、ね、スルメなんかって昔はさ言ってたかもしれないけど今はね本 とにかく
3: 高くてなかなか取りにくくなってるんですかね。
2: そう少ないんだと思うよ、
3: まあ、毎年の取れ高もあるでしょうけど、
2: うん、そう。あとさ面白いのスルメさ、何何当たり目な当たり目っていう人いるでしょ、
3: はい
2: ね、
3: 当たり目
2: 当たり目ってあれ何
3: 当たり目ってそういえばもう何だろう
2: 当たり、まあ、物は同じだよね。スルメも当たり目も一緒だよ ね、
3: これね種類が違うとかじゃなくて
2: 違う、
3: ね、呼び名が違う。
2: 江戸時代頃にね出た言葉でスルメっていうのはお財布なんかをすられるっていうね、そういうちょっと良くないことを連想させるっていうスルメに対して、まあ、うん、江戸っ子が考えそうだよね。縁起を担いで当たり目って呼び出したんだって。
3: うーん、ね、洒落てますね。
2: 洒落とるよやっぱりね、うん、
3: 江戸時代の人洒落てる。
2: もうそうね、私も今度から当たり目って呼ぶようにします
3: ね。当たり目、当たり目、うん、でも当たり目でも通じますもんね。
2: そうそうそうそう、当たり目ってね、
3: 言う、うん、炙って食べるでしょ、
2: うん、
3: でも炙らないで食べるのもあるでしょ。
2: あ、もちろんもちろんもちろん。
3: それはどっちでもいいんですよね、
2: うん、きっとね、皆さんがその炙らないでっていうのはね、一夜干しのことを言ってるんだと思う。
3: あ、
2: うん、一夜干しでも炙ってもいいんだけど
3: ね、柔らかめのこうね、
2: うんうん、塩水にさっと通してさ、
3: うん、
2: 海水ぐらいのね、
3: うん
2: うん、水にさっと通して、で本当に一晩
3: 一晩
2: 一晩か二晩、
3: うん、そして柔らかい、ね、
2: そうそうそう、
3: うん、
2: 美味しいんだ。
3: そうなんですよ、うん、どうしてもやっぱり美味しい話、ね、美味しい袋になっていきます ね、
2: そうだよね。
3: へえ、いやそのイカタコがその腕じゃ足じゃなくて腕だって話だとか、ね、700キロも吸盤持つ力があるとか、なんだか
2: スーパー頭いいとかね、
3: 頭がいいって、あとそして鏡、自己認識能力があるって、あれはでもどういうことなのかなと思って、
2: ね、本当に一握りの動物しかねってあれできないんだって。
3: だってそれ以外はオラウンタンとかっていうと、ね、もうほぼ人間に近いと言いますか、海の生物の中で自己認識があるということは、はい、これは、どういうふうになんか会話してんですかね、イカとかタコとかね。
2: 来週はね、
3: はい、
2: 姉さんお待ちかね、美味しいお話です。ラジオトラベルでは、
3: はい、
2: 北海道の函館に参りたいと思っております。
3: ラジオトラベル発信という、函館編ですか。
2: そうです、
3: はい、ちょっとちなみにちょろっとどんなメニューが出てくるんですか。
2: 今週になぞらえて、
3: はい、
2: イカを使っていきます。
3: おっと、イカ飯かな。
2: あ、いいとこついてくるかな。
3: 多分定番すぎて違うんじゃないかな。
2: 定番でいいんじゃないですか。
3: おお、イカ飯、
2: 郷土料理なんでね。
3: 郷土料理
2: ですね。イカ飯行ってみましょうかね。じゃあね、函館といえばね、
3: 作り方もレシピも もちろん教えてくださるんですか。わかりました。じゃあ来週はラジオトラベルでイカのレシピと美味しい話をたっぷりと聞かせていただきたいと思います。はい、はい、本日もハッシーさんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。

イカとタコのお話ですっかりお腹が空いてきました。福原由美子でございますが、島でもですね、イカとタコは食べられておりまして、よく昔おじいちゃんがですね、タコ取り名人だったんですね。で、潮が引いた時にタコの居場所を知っててですね、そしてね、こうね、取りに行くんですね。そしてじいちゃんはですね、このタコを湯がいて味噌漬けにしてね、食べさせてくれました。タコの味噌漬けなんかね、思い出しました。はい、来週はラジオトラベルでぜひ美味しいレシピまた一緒に勉強していきましょう。本日も紹介したいたしました美顔術、現在美容鍼灸サロンハミングでは個人レッスンと3人以上のグループレッスンを募集しております。詳細は西宮女性鍼灸で検索できます。美容鍼灸サロンホームページの美顔術のページよりご覧いただけたらと思います。この美顔率ですね、よくあるこうインスタグラムだとか YouTube であるね、ういういとかお口を動かすとか目を見開くとか、そういったの表筋のエクササイズと何が違うかと言いますと、黄金比率に合わせるというところなんですね。はい、それがね、すごく鏡を見ながら自分のね顔が今どういう風に動いてるのかなという風にしょっちゅう鏡を見るようになったというね、お客様の声が寄せられております。実際にこの美顔率3回シリーズで自分のお顔の癖とかも見ていくんですけれども、普段ですね、どんな癖があるかなんて、お顔癖気になさったことがあるでしょうか。例えばですね、私の場合はお口によく呪いをかけてしまいます。どんな呪いかと言いますとですね、唇を噛むというね、なんていうのかな、噛むというかこう、巻くって言ったらいいんでしょうかね。はい、唇を巻いてしまいますとどうしても口周りが硬くなってしまって、そしてそれがですね、原因でほうれい線ができるというね。はい、ほうれい線ができるのはその口周りの筋肉が硬くなってしまうからということなど、そんなお話もしながら美顔術一緒にですね、マッサージとトレーニングを学んでいって、皆さんで一緒に伺っていきたいと思います。それでは皆さん、今日も元気でお過ごしください。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス、京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

6月23日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ6月の23日今日もねちょっとこう曇り空といいますか梅雨、雨は降ってないのでね、まあ梅雨のこう雨が降りそうで降らない感じのそんな空模様ではあるんですけれども、涼しいですね結構。まあ、スタジオはねここはまあ締め切っているのであまりその風通しがないので、暑いちょっとムオッとねこう機材とかもあるのでムオッとしてますけれども、でも外はすごく涼しくって家でも窓を開けてればエアコンはいらないような感じの気候でございます。皆様がね住んでる地域はどんな感じでしょうかね。はい、今にも雨が降りそうな感じではあるんですけれども、まあまあまあ、今のところは大丈夫かなと。で予報を見てみますと一応曇りになってましたんでね、お天気は持つのかなと思ったりはしておりますけれどもね、今日は一日お天気持つみたいで明日晴れやけど明後日雨マークになってるね。そんな感じです。まあ梅雨って感じがしますね。で今日は6月の23日ということで、6月はあともう1週あります。6月30日まで火曜日はあるので、まあまだね最後こう上半期最後のあがきっていう感じはしますけれども、どうなんでしょうね。長くこうまあ、年度変わりって大体3月4月で年度が変わったりとか、まあ、9月10月、ギグは9月なのでね9月10月ぐらいこう年度変わりなんですけど、あんまりその6月の上半期っていうのはね意識しないうちに過ぎてったりするんですが、先日夏至がありましたからね、なんとなくこうもう陽のエネルギーは、ね、最高潮まで行ってここから冬にかけてね、少しずつ日がまた短くなっていくと。でもその間に暑い夏がやってくるわけですよ。で今年の夏はねどんな感じ、なんか今の感じやとそんなに暑くならないような気もするんですけど、まあそんなわけにはきっといかないだろうなと、絶対暑くなるんだろうなと思ったりはしてるんですけれどもね、暑いのはそんな得意な方ではないので、まあ、寒いのも得意ではないですけれどもね、今ぐらいのこう空気がねずっと続いてくれたらいいのになと思ったりしつつ、そんな風にはうまいことはいかないという感じです。で、なんか今日全然喋ることないわなんででしょうね、なんでまあ結構こうなんていうのかな、平穏な1週間だったんだと思いますね久しぶりに。はい、もちろんね占いのお仕事とかこのギグのお仕事とかはさせていただいてますけれども、まあこれといってね、まあ割と長らくご相談いただいてた方の一つね懸案が、思ったように終わったっていうねことがあったので、おめでとうみたいなねことありましたけどね。でもまあそういうのがあっても人生はごめん、まだ寝起きなもので人生は続いていくのでね、なのでまあそういう一つのこう区切りみたいなものが、その人はねちょうどうまいこと夏至の前にねいろいろと片付いたみたいだったからまあよかったねなんて言ってたんですけど、でもまた新たにね悩める人たちが来たりしていろんな方のお話聞いたりしてるんですけど、まあ悩みは尽きないものです、生きてりゃね。でそれはなぜなのかっていうことなんですけど、それはまあ魂を磨くためと一重に一言でね言ってしまえばそれで終わりだし、で人生は必ず最後は幸せになりますっていうことはいつも言ってて、で別に最後に幸せにならなくても今 Now で幸せになってもいいんじゃないかななんてことを思ったりしておりますので、今日はそんなお話もしていきたいと思います。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあホットブレイク、時刻は12時6分を回りました。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしてまいります。さあコメントね、ご紹介しておきましょう。今日一番乗り珍しいね、ゆうすけさんでしたね、こんにちはといただいております。そしてミンキッキさんですね、皆さんこんにちはと。23度なのに寒いですとね、だからもう今37度か38度とかで夏慣れてしまっているから、23度で湿気がなかったら涼しく感じる、むしろ寒いのかもしれませんね、体がおかしくなってるんでしょうか、どうなんでしょうね。そして倉井さんですね、こんにちはといただいてます。そして伊坂さん、こんにちは耳だけといただいてますね。そして茶太郎さんですね、皆さんこんにちはといただいてます。そして里潤さん、みちのんこんにちはといただきました、こんにちは。そして A ちゃん、みちこさんこんにちは。サッカーワールドカップノルウェー対セネガルを見終わってこちらにやってきましたと。この1週間まあまあチーズ食べましたということで、あ、チーズやったよね、うん、ワールドカップの中継に竹内涼真くん出てたねということで、そうあのチュニジア戦かなからなんか現地メキシコに行ってね、中継とかそういうのしてるみたい。彼はねずっとサッカーのユースで大学時代もサッカーやってて、で怪我して芸能界にね入ってきたので、サッカーに関しては結構本気の方なので、まあね、尊上そこらのサッカー好きとはわけが違うっていう感じなんだろうなと思って、抜擢されたんでしょうねきっとね。でメキシコね、今いつも言ってますけれども、シェイクマイデイズの曲がね、まあ、スーパーのその BGM として組み込まれてるらしくて、結構大手のスーパーらしいんですよ、私たちは知らないけどね。でこう店内 BGM みたいな感じで流れてるんですって。なのでまあそれはいろんな国のいろんなね、まあ、英語が多いと思うんですけれども、その言語の中の一つとして気に入っていただいてね、流れてるそうなんですよ。だから今私が知ってるところで言うとね、あのウエストランドの井口さん、そして竹内涼真さん、メキシコにいていらっしゃるのでね、なんとかスーパーになんとかそこのスーパーに行って、あれなんか日本語の曲流れてるってならへんかなってずっと妄想してるので、よかったら皆さんもね妄想していただきたいなというふうに思いますね。はい、ということで今日の深掘りを先に出しておきましょう。今日はちょっとコメントがね少なめなので10、1,2,3,4,5,6,7,8,9、今里潤さんが最後ですね、なので次コメントした方あたりです。1,2,3,4,5,6,7,8,9、はいね、コメントしてください、怖がらずにで、ちょっとね今いろいろと考えておりまして、今週から今日はちょっとねテスト放送みたいな感じでうまくいくかどうかやってみてからっていう感じなんですけど、インスタで夜の9時から生配信をこれから毎週火曜日にやろうかなと思ったりはしております。でそれは何の話をするかって言ったらちょっと魂の話をしたいなと思って、なのでモーリーや、はい、モーリー今日の、深掘りです、はい、コメントしてください、ね、モーリーが早かったですね、お願いします、はい、モーリー深掘りなので何かありましたら、当たったことあるかな今まで。ちょっとねだから占いはしません。この番組でも占いにしてて、でムーンサタでも占いをさせていただいてるんですけれども、まあ、占いはねもうその番組2つでやっているので、で今ちょっとこういろいろとメッセージが入ってきているのをアウトプットしたいなというふうに思ってて、ただ私文章書くのがとても苦手なので、もう言葉で発するのが一番良くて、でもなんかリールみたいなのを撮ってなんか編集してあげるのもすこぶる苦手なので、もうこうなったらライブ配信しかないと思って、ねまあ、インスタ一番ね占いとかそういうスピリチュアルで動かしているアカウントになるので、もうねそこで週に1回、火曜日やったら絶対スタジオ来るし、ね9時やったらねここ絶対生放送してるから収録も入らないし、うん、だからちょうどいいなと思って、なので火曜日の夜9時から、はい30分ぐらいですよ、30分ぐらい
あの私が思ってるテーマを喋ったり、なんかこうもしねご質問とかくださる方がいらっしゃったら、まあ、それについてお答えしたりみたいな、私が分かる範囲でねしたりできたらいいなというふうに思っておりますので、はい、もしよかったら、あ、ね、インスタのアカウントをお持ちの方いらっしゃいましたら、はい、また来て、なんていうのかな、やんややんやと、はい、コメントいただければなというふうに思ったりしております。はいね、モーリー何、遠い昔に当たったことがあるんや、はい、深掘り何でもいいですよ、 なければメッセージとかでもいいのでね、はい、行きましょう。じゃあ今週の占いなんですが、なるほど、来週が6月の30日でちょうど、ね、1週間で6月上半期が終わりますね。で下半期に向けてっていう感じで、ちょっと今日はザクッと大きめのメッセージ受け取っていきましょうか、はい、6月下半期に向けてということで、3択でいきます。はい、では A ラベンダー、B フランキンセンス、 C ジンジャーですね。はい、ね、2026年下半期に向けてという感じで占いしていきましょう。ラベンダー、まあ大枠という感じかな。フランキンセンス、ジンジャーです。土曜もスタジオいるんですね、この間出てたのでということで、あ、私土曜日もねいたりいなかったり土曜日と日曜日は占いの予約が入ってたら来るって感じかなうん、そんな感じです。まあ用事があれば来るって感じです。で収録が入ることもあるのでね、毎週ではないので、だから毎週、先週の土曜日は多分私休んでたのでいなかったと思うんですけれどもね、うん、なのでそんな感じです。はいね、やっぱ健康でしょう、哲也さんみたいになりたくない嘘です、銭関連、あーそう、うん、金運ね、 OK、 なるほどな、うん、まあ健康とね金運って結構ある程度で、恋愛ね、若い頃は恋愛なのよ、やっぱりみんな20代30代って恋愛の相談が多い、結婚とかもね、やけど、まあ、ある程度年齢になってくるともうやっぱり人生ねなってきて、健康とか金運とかそっちになっていったりしますよね。で健康はね、今私ちょっと東洋医学に興味を持ち始めてて、まあ双子座さんなんでね、興味を持ってわーっと思ってわーっといっぱい調べて、ほんでほっと冷めるみたいな、で冷めへんことはずっと続くっていう感じなのでね、今ちょっと東洋医学のなんか陰陽五行とかね、なんかそういうのにちょっと興味があったりするから、ちょっと調べたりしながら合間合間でねやっておりますけれどもね、そんな感じでございます。第2スタジオ、まあ第2スタジオ、まあ入り口のところのねところが私の今占いの部屋になっているので、はい、そこでちょっとやったりはしておりますね。ね、恋愛なんてなるようにしかな、そうでもね意外とみんなそうも言ってられないみたいよ。でやっぱり 今多いのは、まあ、離婚関係と妊活関係はやっぱ多いね。妊活もねこれもタイミングなんでね、なかなかそのうまくいかないこともう多いよ、ほんまに授かり物とはよう言うたもんでね。でもやっぱり、あ、この人は妊娠できるなとか、この人ちょっとまだまだ厳しいなっていう人はやっぱり、お会いしたらありますね。やっぱりこうね冷えてたら着床しにくかったりするからさ、うん、まず靴下履くところからやろうかみたいな感じで言ったりしますけどね。ね、はい、では A からいきましょうね、下半期に向けての占いいきましょう。はい、うん、なるほど。A を選んでくださった方の下半期っていうのはむしろなるようになる、モーリーじゃないですけどなるようになるっていう感じなんですよ。だからその流れに逆らわないっていう、抗わないっていうことすごく大事になってきます。で結構そのいろんなことが浄化されたりとかするときっていうのは、例えばご縁が切れたりとか、まあちょっと自分にとってマイナスのようなネガティブなようなことが起こったりすることもあるんですけれども、それに
抗うとね、結局進むべき道に進めなくて余計にしんどい思いをしたりする時があるんですよね。だからいかにこう前に前に自分が進んでいくのかっていう時に、なんていうかな、流れに身を任せるかというか、成り行きに身を任せられるかどうかっていうところがすごく A の方は大事になってきますっていうふうに言われております。なのでもちろん自分でいろいろ考えて行動してみたりすることは大事です、ね、なんか直感的にひらめいたりとかしたなら、それはやっぱり行動に移してほしいなっていうふうに思うし、その直感もその例えばあなんか声が聞こえるとか何かこうねっていうことじゃないのよ。直感っていうのは基本的にはなんかファッと思い浮かぶプラスアルファテレビからよく流れてくるとか、ラジオを聞いてたらたまたま聞いた言葉であるとか、パッと目にした雑誌に載ってた場所であるとか、なんかそういうこうピンとくるタイミングっていうのはそこら中にあったりしますので、なんかそれをねこういろいろと試していく中で、あこれかっていう

自分で波を起こしたりね、何か大きなことをするっていうよりかは、なんとなくこう興味のあることをに携わっていくとうまく波に乗れるっていうのが、まあ、A の方の下半期のイメージでございます。はい、あ、ラッキーちゃんいらっしゃい、あ、時代の夢さんもいらっしゃい。今下半期の占いやっております。はい、今 A が終わりました。では B いきます。まあ、下半期の占いというか下半期の雰囲気ですね、はい、そんな感じのちょっとサクッとした軽い感じです。はい、はい、B の方へのメッセージですね。 B の方はね、なんとなく総括って感じがしますね。うん、あの2026年の総括って感じがします。その下半期で、うん、だから2026年の総括っていうか、ここ3年ぐらいの総括って感じかな、が、この下半期にちょっとやってくるっていう感じがしますね。なので、まあ、もちろんいろんな活動を皆さんされてるでしょうし、まあ、そういうこうこの3年間で何が起こったかなって、今年含めてね、今年を含めて2年半かで何が起こったかなみたいなことを思い出してみてください。でその中での何かこう自分の人生の中での一区切りみたいなものがこの7月の後半で、やっていきましょうねっていう感じではあります。っていうことはですよ、2027年はまた新しい何かが始まる可能性があるんですよね。だからそのこの3年間の間にやったことっていうことが、まあ、ある程度こう落ち着いて、次また何か新しいことに手をつけるであるとか、まあ、新たに心機一転何かね、違うことをしたり、ワンランクアップしたり、ステージアップしたりみたいなね、なんかそういう風な感じのことにつないでいくためのこのこれから半年なので、割と大事な半年になりそうな感じはします。なので特にこの3年間っていう風に言われているので、2024年ですね、2024年からこの2026年のこの6月までの間にどんなことが自分に起こって、で、今何に取り組んでて、でどういう風になっていきたいのかっていうことをちょっとこの6月30日この1週間の間に振り返ってみる時間を少し持っていただくと、この後の半年っていうものがものすごく有意義になってくるかなと思いますし、来年2027年が新しい1年、ね、ステップアップの年になっていくという感じがしますので、 B を選んでくださった方っていうのはちょっとそのあたり、マンネリになっていることもね、ちょっとこう新しい風を入れるというか、ルーティーンとか同じことを繰り返すことは悪いことではないんですけれども、少しこうマイナーチェンジというか、まあ、大きく変えてもいいんですけれども、もうずっと維持にならないように、同じことの繰り返しにならないように、何か少しちょっと工夫してみるであるとか、まあ、そういうふうなことをちょっとイメージしていただくとすごくいいかなっていうふうに思いますので、もしよかったらこの2年半ぐらいね、2024年からの自分っていうのを少し振り返る、今やったら写真撮ったりもするし、SNS してる人やったら2年ぐらい遡ってみてもいいかもしれません。自分がどんなことしてたのかなっていうのを一度振り返って、ステップアップのために少し、変わるっていう覚悟を持っていただけると良さそうです。はい、ね、石垣さん仕事やりながらなのでね、そうなんだ、お疲れ様。はい、みっちゃんもいらっしゃい。では、C の神社行きましょう。うん、なるほど。C の方はね、もう思うようにやってくださいって言われてるね。あ、佐藤潤さん、森 D ないねん、ごめんな、今日三択やねんやんかいさ。ミンキッキさんでラッキーちゃんか。うん、なんかね、その思い通りになっていくっていうことを自分にちゃんと落とし込んでくださいっていうふうに言われてる感じ、うん、だから人生というものはね、自分の思い通りになるんだよっていうことですよね、うん、だからまあそれは無茶な、今からメジャーリーガーになりたいっていうようなことは無茶かもしれませんけれども、でも何かそのメジャーリーグっていうキーワードが降りてきてるのであれば、もしかしたら何か関わっていけるようなね、その道筋みたいなものがもしかしたらあるかもしれないし、でそういう夢を持つっていうことは大事で、 でもその道筋はお任せするっていうことがすごく大事なのね。で
私はずっとその地球の波動を上げたいっていうことを

言ってるんですよね。でそのだいぶ上がってきました。うん、まあ私の周りは特にね、他のところ、まあ、たまに満員電車とか乗ったりするとわあまだ全然やなって思ったりすることもあるんですけれども、でもなんかこういろんな人がなんていうのかな、こう必死に働いて、誰かのために誰かに評価されるためにって生きることに対して意味ないなっていうことはみんなちょっと感じ始めてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でそれは私はいいことだと思うんですよ。やっぱり自分の命なので、使命っていうのは命を使うっていうふうに書きますよね。ね、使う命と書いて使命って読むでしょ。だからやっぱりなんかそういう自分の魂、自分の命を使っていかに自分らしく幸せに、このね、地球の時代を生き抜いていくのかというか、楽しんでいくのかっていうか、なんかそういう風な学びをね取っていって魂を磨いていくのかっていうことがやっぱり一番大事なことになってきますので、なので死を選んでくださった方っていうのはね、もう本当に自分の思うようにこの下半期、しっかりと進んでほしいなっていう風に思います。日本人は特に正解を探したがりです。正しいか正しくないかっていうことをすごく知りたがります。占いでもそういう人多いんですよ。今これで合ってるか見てくださいみたいなね。いや合ってますよっていうねそら、まあよっぽどもうちょっとこうした方がいいかなっていうのはもちろんあるよ、あるけど、でもその不安になることも魂を一つ磨くっていうことやし、でやっぱりね、私とかにご縁をつないでくださる人っていうのは、まあ、最後の背中の一押しだったり、最後のなんかこう自分の中での確認だったり、そういうことを したくて私のことを見つけてくださる方がすごく多いんですよね。だから C の方も基本あなたの進む道は合っているし、どんな道進んでも幸せになるから心配しないでねっていうふうに言ったりはするんですけど、でもなんかこうね、みんな正解を探したがるところがあって不安になったりするんですけど、でもそんなこと気にせずに自分がやりたい、自分がすごく心躍る、やりたくないこと一生懸命頑張ってもあかんよ、心躍る楽しいと思うような道をしっかりと進む、ことによって人生っていうのは必ず開かれていきますからね、道なんかも開かれていきますのでね、ぜひ C を選んでくださった方は思うままに、はい、あなたが思うままに、もっとどんどん前に進んでいってくださいっていう感じですね。どうしても迷った時はご相談くださいという感じです。はい、やっぱりなんか浮かれて聞いてへんかった、どういうことやねん深掘り当たったからね、はい、そんな感じです。ではとりあえず、モーリー行こうね。モーリーの深掘り金運ね、はい、モーリーの金運、さあさあ、まず一つね、自分のためにお金使って、モーリー、それがすごく大事で、モーリー多分ね、人のためやったらお金使える人なんやけど、自分のために使ってまず、なんかまあもちろんライブ行くとかね、そういうなんかあると思うんだけどね、まあそれも自分のためといえば自分のためなんやけど、なんかそういう感じじゃないんだよね。はい、

そうね。なんかね、癖になって使ってしまってるお金ないですか？なんか分からへんけど、もうなんか例えば、まあ、タバコとかお酒とか、まあ、モーリーね、タバコも吸わへんの知ってるし、お酒も別に普段飲みに行ったりする以外は飲むこと多分ないと思うからあれなんやけど、これは例えです、モーリーのことじゃなくてね。もうなんか癖で使ってしまっているお金をちょっと自分のために使ってほしいって言われてる。なんやろ、めっちゃ言われんねんけど、 なんか人のために使ってるお金あるんでしょうかね。なんやろうか。あと他に例えばなんやろう。でもほんまモーリーなんかお土産買ってきてくれたりさ、差し入れしてくれたりさ、今もまあ最近そんなうちはライブとかやらへんから会うことほとんどないけど、でもなんかそこじゃないんだよねって言われてんのよね。なんやろね、なんか心当たりありますか？あ、配信アプリに課金するのはやめます。推し活は控えます。そやな、配信アプリに課金するのはもうやめとこっか。それを言われてんのかな。まあ心当たりあるんやったらそれかもしれんね。なんかまあ、ね、そこにまあ大金は例えば投げなかったとしても、やっぱそこ1000円2000円だったとしてもよ、例えばね、それでもそのそれはモーリーのためにやっぱりなってないというか、それがもうモーリーの生きがいやったらいいと思う。でも多分生きがいじゃないんだと思うのよ。もうなんか5000円って上限決めてたら、もう5000円は必ず投げますみたいな、なんかそういうこうなんか癖で使ってるみたいなお金ね。なんかそれを自分のために、だから例えば、まあ、美味しいもの食べるとかっていうのでもそうやし、例えばコンビニ弁当ばっかりね食べちゃってるんであれば、何かもうちょっと自分に体にいいものを食べるとか、例えばサプリを買うであるとか、なんかそういうふうなことっていうことなんだと思います。でなんかすごくそこが金運のボトルネックというか、詰まってる原因になってるっぽいので、とりあえずそのまずは自分の幸せのために使ってください。でもし余ったらね、でも余ることって多分ないと思うのよ。例えばそのね、なんか推し活で課金したりすることがなくなったら、もうちょっと綺麗なお家に住めるとかさ、なんか分からへんけど、何かしらそういうのがあるのであればね、なんかそのお金で言ったらこうお掃除来てくれる人を月に1回雇って、お掃除しに来てくれる人がいたら家が清潔に保たれるんであれば、その方がいいということです。それによって金運が上がっていく。やっぱ自分のために使ってないから、お金さんもちょっと不満なんやと思うねんね。モーリーのところに行っても結局自分が喜ぶためにお金使ってくれへんから、なんかなんていうんかな、不満なんよね、お金が。なんかモーリーのとこ行ってもなみたいな、どうせ自分が喜ぶために使ってくれへんしなみたいなね、いう感じが今ちょっと出ているので、とりあえず自分のためにまず使うっていう。でそれでちょっと余ったなら、それは例えば貯金しといてもいいし、募金してもいいし、まあ課金してもいいねんけど、ただそれがなんかこう癖にならないように分散させて、課金するのも募金するのも、今月は募金にしようとか、今月は課金にしようとか、余ったらやで、まず余ったらやで、っていう感じのイメージがしますね。倉井さん、それはいいことですねって書いてるけどね。
はい、めめぷっぷさん、はじめまして、ありがとうございます。お昼の生放送でして、 FM ギグというね、ラジオの収録を兼ねての、はい、生配信になっておりますので、1時には終わります。で、占いコーナーも、まあ、このあたりで終わるので、もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。アーカイブね、あるので見てください。私の番組だけじゃないのでね、もしよかったらいろんな番組を見てみてください。一応再生リストみたいなのがあるんですよ、ホットブレイクは。うん、なので先週の分とかね、こう探さなくても再生リストをしてもらったら、私の顔が混乱してるやつがありますので、もしよかったら見てください。はい、という感じですね。これはでも毛利に限らずですよ、お金に関してはやっぱりお金を喜ばしてあげなあかんので、でお金はどうやったら喜ぶかって言ったら、私たちが喜んで使うっていうところがすごく大事になってくるので、なんかこう例えば家賃払うとかさ、また減るなと思うんじゃなくて、あ、なんか払えた、今月も払えた、よかった、ありがとうねっていうふうに思う、うん、わ、こんなにいっぱいある、嬉しいみたいな感じ、うん、っていうふうに思ってあげると、お金さんたちもね、喜んでまた集まってくれるので、まあ、そういうイメージでいただけるといいかなというふうに思いますね。余るまではまだまだ、お金さん来てくれないとっていうねでしょう。だからそれはやっぱり自分が喜ぶために使わないとダメですね。はい、まあモーリーなんか、バイクとか自転車とかのカスタム好きでしょ。そんなんをなんかこうね、ウキウキで、うわ、こんな部品買ったでとか言いながらやってたら、それはきっと循環していくんじゃないかなっていう風な気もするので、はい、もしよかったらなんかそういう風な感じで思ってもらってもいいかもしれませんね、うん、と思ったりします。はいね、どうでしょうかね、そう、何も考えんとすぐ米入れたから、ね、当たったっていうことですね。そう、あ、そうかそうか、そうね、だからやっぱりそういうことなんですよ。なんかね、よしと思ってなんか思うよりも、なんかこう自然体でやってる方が、あの、当たったりするし、まあ、モーリーは今日3択ね、あの C までしかないのに D みたいに書いてたからねそうなんがね、 あって、ミンキキさんが、わー、こんなにあるって、そうそう、ほんまそれ、それがやっぱりそういう現実を引き寄せるので、ないと思ったらない現実やし、あると思ったらある現実、よく言いますね、コップの水の話例えられますけど、コップに水が半分入っててね、まだこんなに入ってるって思うのと、もうあとこんだけしかないって思うのでは、やっぱりその心の動きみたいなものとか引き寄せるものっていうのが全然変わってきますので、まあ何でもかんでもポジティブにするっていうのも、ポジティブにするためにネガティブになる人がいるから、それも難しいんやけれども、なのでインスタライブでね、そういう話をしたいなと思ってて、なかなかここのラジオの中ではね、しきれないことね、アーカイブも残していこうと思ってるので、もう30分ぐらいにしようと思ってるんです、私すぐ喋りすぎるから。まあ20分、もしその質問とかがあれば、あの10分ぐらいは、あの質問に答えるみたいなことを、あのできたらいいなとは思ってるんですけど、まあコンテンツとしてはもう20分ワンテーマ喋って終わるっていう風な、ライブ配信に一応しようとは思ってるんです。前も一回 Facebook でね、それやろうと思って、もうほんまに30分ぐらいでって言ったけど、結局1時間半喋っちゃうからさ、まあ、それはコメントが入ったりするからね、ご紹介しながらっていう感じになると、まあ伸びるっていうのは、まあある程度は仕方がないんやけども、どんどん脱線して喋りたい話がもうわーって溢れてきちゃうから、もうできるだけその一テーマで、20分ぐらいで、アーカイブでもちょっと見る気になるぐらいので、それがうまく撮れてたら、まあまたね、あの YouTube とかにアーカイブで上げてってもいいのかなとか、いろいろ思ったりはしてるんですけれどもね、まあとりあえず、それも続くかわからないしね、やってみて続かないことは私はよくあるので、なのでとりあえず今日の、結局生放送しか無理なんですよ、私結局生放送しか無理なので、もうあのライブ配信で毎週火曜日の21時って大体ね、まあ、多少前後するかもしれないけど、大体その時間ぐらいから生配信をしようと思ってますので、インスタグラムのアカウントをお持ちの方は、氏名を思い出させる占い師太田美智子で、アカウントあるのでね、探してみてください。なんか多分普通に
Google とかで太田美智子で検索してもインスタのアカウント出てくるので、まあなんなと出てくると思うので、もしよかったらね、インスタのフローはどこ、何フローってあ、URL ってこと、多分ここには貼ってないと思うから自分で探してください、すいませんね、ラッキーちゃん金の使い方が荒いので注意しますって書いてます ね、ねお金の使い方はやっぱりそういうのすごい大事なので、はい、インスタライブ楽しみって時代の夢さんも書いてくれてますが、夜9時とか来れんのかな、はい、まあまあ、そんなに長くは喋らないつもりではいますし、で今日はね、ゆうきさんをね、私の娘の上のねお姉ちゃんを関空まで車で迎えに行かなあかんので、まあそれ行って帰ってなので、まあ多分9時までには全然間に合うと思うんですけれども、はい、それでやって今日からです、今日から、今日は一応、今日は一応テスト放送みたいな感じで、だから告知せずにここでだけ告知してと思ってね、で来週からはもうちょっとちゃんと告知、公式 LINE とかにも一応宣伝してやろうかなとは思っているので、はい、なので今日はだからね、言ったらシャープゼロですよ、はい、なのでゼロ回目ね、プレ配信なのでね、夜9時はこっちの何時だって書いてますけどね、はい、なのでそういう感じでやっていこうと思ってますので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、そこでは占いはしませんのでね、もう私がひたすらその魂のこととか宇宙のこととか、そういう生き方のお話をするだけなので、はい、まあ面白くないかもしれませんけれども、もしよかったら寄っていただけたら嬉しいなというか、まあ、ご興味ある方、来ていただいたら嬉しいなと思っております。ということでここからはギグ的トップ10に行きたいと思いますので、占いのコーナーは以上です。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。ギグ的。

0: ギグテックトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月23日ということで、まだもう一週上半期ありますからね。また上半期終わりましたら上半期の集計をね、きっとランキング出してくださると思いますので、まあね、なんだかあの曲かな、この曲かな、最近この曲よく流れてるけどなみたいな、皆さんあると思うのでね、まあ好きな曲をぜひどんどん聴いていただきたいなというふうに思います。それでは今週のまずは第10位から4位までいきましょう。第10位はこちら。
1: 静かな夜には街の寝息にさえ。
0: 第10位、先週から3ランクダウンです。山下敬司、夜と嘘の間で。

0: こちら先週から2ランクアップです。顕著、君に伝えるメロディー、
1: 立ち向かうその足で。
0: はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。顕著もね、じわじわ上がってきますしね、ドリームパレットもじわじわ上がってきて、落ちたかなー思ったらまたじわじわ上がってくるっていうね、このじわじわずっとトップ10圏内にいる曲はね、結構年間通すと強いんですよね。さあどんな感じになってるでしょうかね。シェイクマイディーズは結構入れ替わりが激しいのでね、落ちたなと思ったらまた上がってきたりね、落ちたりっていう、やっぱまあ好きな人が いろいろ聞いてくださってるのかなというふうにね、イメージしたりしますけれどもね。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、トリートメ。19位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。18位タイムフォーラブ、夜明けのムーンシャイナー。17位シェイクマイデイズ、君が変わった。16位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。15位モミユリナ、開いたトランプ。14位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。13位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。12位シェイクマイデイズ、桜前線。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。さあそれでは今週はどんな感じのランキングになっているのでしょうか。参ります、今週の第3位。さあ今週の第3位はこちら、先週と変わらずでございます。シェイクマイデイズ、三角公園で待つということでね、この歌もね、美月さんなかなかねライブとかで歌ったことは聞いたことないんですけど、声に合ってるなと思いま

はい、ということで今週の第3位は先週と変わらずでございました。三角公園で松でした。では続いてまいりましょう。今週の第2位。はい、今週の第2位はこちらも先週と変わらずということで、なんとなくこう梅雨空的なね、ちょっとこう、うつうつとした感じの曲が続きますが、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜、今週も第2位です。

あ今週の2位も先週と変わらずということで、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜でした。みーちゃんがね、祭りかなって書いてくれていますが、さあどうなんでしょうか。今週の第1位、ありがとうございます。祭りでございました、シェイクマイデイズ祭り。今週の第1位はこちらも先週と変わらず、夕暮れにサイダーでしたね。今そのロンドンの方のね、方がこの曲を気に入ってくださって、でそれをずっとプロモーションしてくださってるおかげもあるのかなという感じがしております。

0: あ来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。今シェイクマイデイズの単体のね、YouTube チャンネルももう1900やったかな、もう2000が見えてきたようでして、ありがとうございます。ご登録いただいている方ね、まあ、字幕が全部英語なのでね、まあ、なかなか日本人向けではないんですけれども、もしよかったらチャンネル登録お願いできたら嬉しいです。そしてこのねパームトーンカルチャーチャンネルももしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価もよろしくお願いします。今日早めに言えましたね、みーちゃんありがとうございます。さあ、時代の夢さんね、8時間半後多分行けるぞということで、今日のインスタライブ、ね、9時、私日本時間で夜9時ぐらいからスタートさせようと思っておりますので、もしよかったらね、今パートね、なんか通知みたいなのが来たらパッと見たらね、竹内涼真さんが10時からインスタライブするらしいのでね、つなぎでつなぎで、はい、来ていただいたらねいいかなと思ったりもしました。はい、まあ、そんな感じで今週のラッキーフードをお伝えしておきましょう。今週のラッキーフードね、ちょっと難しいね。だからほんまに食べれたらラッキーやと思って、あ、まあでもそうね、いきます。今週のラッキーフードはたこ焼きでございます。はい、関東圏の人はなかなかね、あー、ミンキキさんね、高評価ありがとうございます。なかなか関東圏の方はたこ焼き屋さんというものがどうなんでしょうか。一般的に銀だことかはありそうやけどね。で関西もね、別に言うても別にそんなたこ焼き屋さんはそこら中にはないんやけどね。この四条大宮はちょっと歩い10分ぐらい歩いたところにたこ焼き屋さんあるけどね。はい、なので、今週はね、なんか引き寄せましょう、たこ焼きを。なんかたこ焼きを何としてでも食べるぞっていう、なんかどうやって食べようって考えるんじゃなくて、ちょっとね、練習、引き寄せの練習、たこ焼きを皆さん今イメージをしてみて、でたこ焼きを食べてる自分をイメージしてみて、どん美味しい、熱い、あー幸せみたいな感じをイメージして、でお空に投げて忘れる。はい、この1週間でたこ焼きを引き寄せれるかどうか、はいね、ちょっと練習やってみましょうね。おととい難波行ったのになと、あれとたこ焼きあります、結構みんなあんねんな、家にあるねん、焼き器ということでね。はい、なのでまあでもさすがにやるたこ焼きパーティーね、はい、そんな感じなので、まあどうなるか分かりませんが、1週間でたこ焼き引き寄せられるといいね。というところでまた来週も元気にお会いしましょう。木曜日はムーンサタ、そして今日の夜インスタライブね、もし来れる方いらっしゃったらよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。

0: アレックスのアグレッシブに行こう。
1: この番組はいつも同じ味のコーヒーをリビングのような空間で楽しめる米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、布団は巻いて丸洗いの布団巻きの二郎札幌星沖店、布団巻きの二郎江別店、そして北海道苫小牧市に根ざし地域の皆様の福祉、不動産、飲食事業を通じて欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気に、アップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
2: 敷布団みたいにあかん、
3: 布団の今ジロ洗う、
2: ジローで洗えば清潔、敷布団が洗える、
3: 布団の今ジロ洗う、
2: ジローで洗えば清潔、清潔、
3: 布団先のジロー
2: 清潔。
4: あのね、インパクトクリーナーってムースと液体があるんだよね。これね、どっちも最高なの。ムースは換気扇とかキッチンの壁に最高よ。液体はシュッと吹きかけてどこでも吹けばピカピカ。もうね、本当にアメイジング。
1: おはようございます。初対面の人と爆速で仲良くなるのが得意な営業強化コンサルタント、アレックス・ソーマンです。今週も私が気になるゲストをお迎えして、今日も一日アグレッシブに楽しめるヒントになる番組を目指していきますので、ここからの30分間お付き合いをよろしくお願いいたします。まずは毎週告知している札幌の洋菓子店木の戸屋さんのありがとうギフトプレゼントコーナーの告知をさせていただきます。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたい理由やエピソードを募集しております。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、エピソードの中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうを伝えたい、その思いを札幌の洋菓子店木の戸屋のありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。送り先はメールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは公式の Facebook ページがありますので、ありがとうギフト係へということを添えて、エピソードとラジオネームもつけて送ってください。僕と SNS でつながっている方は DM とかで送っていただいても構いません。当選者の発表は発送をもって発表に変えさせていただきます。この番組の前のファインの共に輝きましょうでも募集をしていますので、そちらの方のね、パーソナリティのファインさんとつながっているよって方はファインさんにありがとうギフトとかね、その、エピソードとか送っていただいても構いません。ありがとうギフトは温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋の提供でお届けしております。ということで、早速本日のゲストをお招きしたいと思います。本日のゲストは北海道議会議員山崎真由美さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
1: いや、いい声ですね、やっぱり。
5: ありがとうございます。
1: すいません、議員さんが出てきて声を最初に褒めるっていうのはちょっと違うんですけども、ちょっと僕もちょっと調べる、あ、どんな人なんだろうって、はい、YouTube チャンネルちょうど開設しましたっていう か対談をアップロードしましたっていうので、
5: はい、
1: 見させていただこうと思ったら、
5: ええ、
1: あれ、なんかいっぱいあるんだ、歌ってるのもあるんだと思って、それずっと歌ってるのもどんどん聞いてったら、
5: ええ、
1: いや、すっごくめちゃ、なんかすごい泣きそう、いい、何この歌、どうしたの、どういうことと思いながら、その後にそのトークとか対談の見させてもらったんで、はい、なんかね、もうなんか議員さんじゃない話を聞いてるような気持ちで、なんかシンガーの話聞いてるのかなと思いながら聞いてまして。
5: そうね、歌も演技もしておりましたので。
1: そうそうなんですよ。 まずちょっと簡単に、
5: はい、
1: 改めて自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。
5: はい、山崎真由美と申します。おはようございます。私はですね、帯広生まれで帯広育ち、そして帯広市役所で30年公務員として働いておりました。そしてですね、その頃もう人生一度きり、もう悔いのない人生を送りたいということで役所を辞めて役者になりました。
1: すごい役所から役者役所小路さんってそうでしたよね。
5: そうねそう、それで、私嵐が大好きでね、
1: はい、
5: ちょうどその時に嵐の松潤が NHK の大河ドラマのどうするイエスに出演するっていうニュースをちょうど聞きつけた頃だったんですよ、はい、
1: うん、結構早めに発表ってありますもんね。
5: そうですね、う
1: ん、
5: でその時に、はい、まあ、私もちょっと30代とかに、まあ、病気をして手術をしたりとか、あと40代の前半の時に車の横転事故がありまして、
1: え、
5: もう無傷で助かったんですけど、なんと車がね一旦横倒しになったんですけど、
1: はい、
5: そのポールに引っかかってまたバーンって元に戻ったんですよ、車が
1: 奇跡。
5: 高速道路で。
1: 高速道路で、
5: はい、
1: やばい。じゃあスピードかなり出てるじゃないですか。
5: いや、それがね雪が降り出してた、
1: あ、そっか、冬道、
5: 何年か前にですね、
1: うん、
5: 3月1日に爆弾台風っていうのが来た時があったんですよ、
1: はい、
5: その時にちょうど高速運転していて、ちょうど雪の降り始め、うん、その時にね、まあちょっと話をすると長くなるので端折りますけど、はい、もうそれで命助かったんですよ、崖下に落ちずに。
1: すごいですね、奇跡起きたんだ。
5: その時にもう助けられた命、
1: はい、
5: もう今後どうやって生きようかとちょっと真剣に考えた時期がございまして。
1: もう死に目にあった人って、
5: はい、
1: そっからの生き方変わるって言いますもんね。
5: 変わりましたね。
1: 変わった、
5: うん、でその時に、はい、じゃあこの命最初何に使うかってなった時に、やっぱり世のため人のために使いたいと思ったんですけども、
1: はい、
5: でもそのためにはまずは自分自身が満たしきれてないと、そのエネルギーって
1: そうです、ね、
5: ね、出せないっていうのをお聞きしてですね、
1: はいはい、
5: もうじゃあ私のやりたいこと、
1: うん、
5: って言ったらやっぱ歌だったんですよ。
1: お
5: ー、うん、
1: そこだ。
5: なので市役所で働きながらも、はい、歌活動していたところに、
1: うん、
5: じゃあ子どもたちがもうすぐ、学生が終わってね、
1: はい、
5: まあ独り立ちするっていう時に、まあ、この人生何に使おうかと思った時に、まずはその自分のやりたいことに全力投球する、うん、本当はね歌の予定だったんですけども、
1: はい、
5: なんかとあるきっかけで、まあ、娘がね当時モデルを目指して活動していたので、その影響もあって、うん、なんか SNS に載ってきた広告に、
1: はい、
5: モデル募集って言って、まあ、ちょっと40代ぐらいの募集ってなったのに、
1: はい、
5: 軽い気持ちで応募したら、蓋を開けたら事務所のオーディションだったんですよね。でそこから、まあ、モデルをやるんでも歌手をやるんでも必ず演技レッスンが必要ですってなって、
1: 確かに、
5: なので、まあ、平日は働きながら土日は札幌に来て演技レッスンを積んだんですよ、
1: すごいチャレンジ
5: そうしたら演技が始めたら演技が面白くなって、
1: はい、
5: そこから役者を目指したんですよ。
1: はあ。
5: だから最初から役者になりたかったわけではなかった。
1: なるほど、
5: うん、でもそれが面白くて、そこで松潤の話があって、じゃあ目標はってなった時に、
1: う
5: ん、NHK の大河ドラマに出るっても目標設定をビシッと定めてもうそれに向かって行動したんですよね。
1: すごい。でもね、これそこまではいいとしても、
5: うん、
1: でも結果そんな言っても大河ドラマとか松潤とか、
5: はい、
1: ちょっとかなりその時は、
5: はい、
1: まあ、まあ言ってもまだ素人じゃないですか、
5: はい、うん、
1: その高き目標た、まあ、周りみんなそんな頑張ってねぐらいじゃないですか。いけるよとかって言った人いました？
5: いや、それでね、
1: うん、
5: そういう目標立てて、うん、でも私みんなに 言いまくったんですよ。
1: すごい夢を語った方がいいって言います、
5: ね、うん、そうなんですよ、うん、これこそこそしてたら絶対に叶ってなかったと思うんですよね、はい、うんうん、みんなに言って、
1: はい、
5: でもね山崎さんあんな風に言ってたけど何も出なくて消えてったよねって言われて終わりじゃないですかね、実現できなかったら。
1: 確かに。
5: でもそのリスクをあえて言って、うん、みんなにその大河ドラマに出てるイメージをしてもらって、
1: はい、
5: 私その力も使ったと思ってるんですよ。
1: 量子力学ですね、まさに。
5: そうです、そうです。
1: 素晴らしい、
5: うん、なので、うん、覚悟が違うわけですね。
1: 確かに。
5: うん、それに出るために、
1: はい、
5: 役所辞めて東京に行って、うん、どうやったら出れるんだってマネージャーさんに言って、
1: はい、うん、マネージャーも飛んだ人をマネージャー担当になったなと思ってたかもしれない、うん、
5: そうだからもうね、そこのプロデューサーに顔売れみたいな感じで、はい、もうチャンスがあれば何でもエントリーしまくって、うんうんうん、
1: もう積極的にチャレンジですよね。
5: そうですね、うんうん、
1: すごい。
5: で結果本当に出れたっていうね、
1: これがねすごい。ぜひ皆さんね、これ今だいぶ端折っているっていうかね、その話はあるけど、はい、もっとねその、うん、YouTube で対談動画それ見、ね、見てもらうとまた面白いですよ、
5: はい、
1: めっちゃすごいですよね。すごいなんかそれって漫画みたいですもんね。嘘でしょって感じですよねそれで出ちゃう。いや松潤と会うとか、
5: はい、うん、
1: まあ、なんかどっかでこう一緒に撮影になるとかいいとしても、
5: うんうん、
1: 大河ドラマに出るってなかなかですよね。
5: すっごい人気あるらしくて、
1: うん、
5: やはり他のドラマに出るよりも大河ドラマは難しいって言われました。
1: いやそうですよ、
5: うん、
1: 歌手だったら紅白歌合戦、
5: うん、
1: 役者だったら大河ドラマみたいなところって、
5: うん、
1: それに出たらもうね、国のふるさとのおじいちゃんおばあちゃんは喜ぶみたいなあるじゃないですか。あ、なんか誰でもそれに出たらすごいねって言われる番組ってね。
5: そうですね。
1: その大河ドラマに出たってすごいですよね、
5: うん、そうだから当時この北海道から東京出るときに、はい、やっぱちょっと年老いた母をね、
1: はい、
5: 地元に残して私東京行ったわけですよ、
1: はい、
5: その時はすごい心苦しいっていうか、うん、母親もちょっと悲しんだりとかあったんですけど、うん、やっぱりね出演できた時はね本当喜んでくれました。
1: そりゃ喜ぶでしょうねもう録画して出たところ何回止めたか
5: ほんのちょっとですけどね。
1: いやいや、うん、それでもすごいことですから、
5: うんうんうん、
1: だってそれすらいやなんかなし得ないじゃないですか。なかなか出たいって
5: そう、ね、うんうん、
1: それでも出たいって決めてから、
5: うん、
1: 出たまでの期間ってどのくらいですか。
5: 1年ちょっとです
1: でしょ。これあの本当あの今このリスナーの中に役者頑張ってる人いるかもしれない。1年ちょっとでふざけんなよと、なんだよそれ、どうしてそうなるんだよっていうぐらいツッコミ入りそうなぐらいのスピード感ですよね。
5: 確かに、うん、あの周りに10年チャレンジしてるけど一度も出たことないって言ってる人がいましたからね。
1: いやそれがなんか、うん、その人が遅いとかじゃなくてそれが普通なんですよ。だから変にこうスピー車のスピードは出せなかったけど、
5: うん、
1: その役者のスピードは出しすぎたぐらいだったんですね早い。
5: でもその間はもうそれに全力投球ですから、
1: うん
5: うん、
1: やっぱりなんかあれですか、集中こうグッと集中していく方なんですか。
5: もうそのそうですね、しかも短期集中型ですね。
1: あーなるほど。
5: 長いだから夏休みの宿題も、
1: はい、
5: あ2、3日前から始めるみたいなタイプの人間でしたね
1: なるほど、まあ、短期決戦得意ですよね。
5: そうです、はい、
1: はあ素晴らしい、
5: うん、
1: いやそういうね、なんかなかなか議員さんでそういうなんか経歴っていや役者とかね、うん、そういう俳優やってましたよっていう人はもちろんいますけど、そのチャレンジするっていうところでやってきてっていう人って、うん、スポーツ選手はいるけども、
5: うん、
1: なかなか一般って変ですけど主婦とかね、そっから来る人って本当あんまり少ないんじゃないですか、
5: うん、ただあの私若い時に、
1: はい、
5: 結構みんな夢に向かってとかなんかやりたいことにチャレンジしたりとかってあると思うんですけど、はい、私若い時にそういうチャレンジできずに過ごしたっていうのがずっと心残りになってたんですよ。
1: なるほど、
5: うん、
1: それが こう大人になってというかその年を重ねた時に
5: そうたまりたまったものがなんかそこで一気に爆発したみたいな
1: 熟成してたわけですね。
5: そうなんですよ、うん、
1: はあ、いやでもすごい、うん、やっぱりでもその昔から知ってる人とかもそうだし、はい、その周りにいる人たちも、うん、多分山崎さんのその活躍を見て、うん、すごい刺激受けたでしょうね。
5: あ、すごいなんか勇気になったっていう声はすごく届きました。
1: そう思うもん、だからそのね、なんかこうやってやろうと思ってるんだ私もとかって山崎さんに言って、
5: うん、
1: いや応援するよとか頑張ってねって言われたら、
5: うんうん、
1: すっごいパワーもらえるような気するもんね。成し得た人から言われるのって、
5: うんうん、
1: 嬉しいじゃないですか、
5: うん
1: うん、ね、すごい。そんなこんなで、まあ、そしていろいろあって議員になるじゃないですか、
5: はい、
1: 今は議員さんとして2023年から
5: そうですね、
1: もう今2026年、
5: はい、
1: 3年どう、まあ、最初からねいろいろこうやりたいことってなんかいろいろ現状わかんないですけど、最初からこうやりたいかやるっていうことも難しいでしょうけど、だんだん分かってきて、
5: はい、
1: こう3年経って、
5: うん、
1: で今後なんかこういうことやっていきたいとか、はい、こんなことやりたいっていうのはあるんですか、思いとしては。
5: はい、それでその議員になったきっかけっていうのも最初から議員になろうと思っていったわけじゃなくて、はい、やはり私もいろいろあって、まあ、失敗もあり、
1: はい、
5: もうこれからどうしようかなって本当に真剣にこれからの人生をまた振り返る時があって、その時に、ええ、まあ、たまたまお声かけいただいたっていう、なんて言うんですよね、そのタイミングとか状況とかが、はい、なんか何か一つあのパーツっていうかね、
1: うん、
5: かけてても私今ここにいなかったなって思ってて、それもすごい運命感じるんですけども、はい、で、そのご縁いただいてお話もらった時にはいや自分がね政治家なんてできるわけないって思ったんですけども、うん、でも実際に、そんなお声をねかけていただくこともそうそうないので、もうこれはちょっと来た話はもうチャレンジしてみようって、もう勇気と行動力だけはそこは人一倍あるなとは思ってるので、やりますと、もう、
1: うん、
5: 1日ぐらいで返答しましたよ。
1: 1日
5: あ、それまではねなんか冗談で言われてたんですよね。
1: ああ、うん、なるほど、うんうんうん、
5: でいやそんなの、うんうん、でも日にちが迫ってきて向こうも声かけてくる方も真剣に言ってきた時にもう時間もなかったので、

0: してる内容も私聞かせてもらったんですけども、はい、もうそこでがぜんやる気出ましたよ。もうやっぱりこのままじゃいけないと、
1: うん、まあ、世の中変えたい、
0: うんうん、そう、女性がね政治に参画する率も低いですけど、
1: はい、
0: ここは頑張ろうと、
1: うん、
0: はい、そういう思いで、まあ、チャレンジして、
1: うん、
0: でその原動力になったっていうか、私も市役所でね働いていた時からやっぱり子育ての環境だったり教育の問題っていうのは本当に何とかしたいなって思っていたので、それを行政、今まで行政でやってきたことを今度は政治の立場でやるっていう形なので、今始まったわけではなくて、はい、昔から思ってたこと。
1: 昔から思ってたんですか。
0: そうですね、私子どもの時からなぜか日本の教育がおかしいなって思ってたんですよ。
1: あの子供の、自分が子供の時か、子育ての子供が行ってる時からじゃなくて自分が行ってる時からなんですか。
0: そうです。
1: 長く長く寝かしてたんですね。
0: そうですね。
1: なんでそんな思うんですか、小学生中学生。
0: きっかけはですね、本当、うんうん、小学校低学年ぐらいに見たテレビだと思うんですけども、うん、その時のアメリカの教育の仕方をやっててね、日本って、はい、例えば数学、うん、算数のテストとかって、2たす3は答え5っていうのが、
1: はい、
0: 答えが1つしかないやり方じゃないですか、
1: はい、
0: でもアメリカとかの方はじゃあ5になが答えになる問題式は何ですかってなったら、じゃあ1たす4はとか2たす3はとかって複数答えがあるわけですよ、
1: はい、
0: そういうやり方だったり、やっぱり自分の意見をしっかり小さい頃から述べるような教育だったり、あの、まあ、この日本の和っていうのは私もすごく大事だとは思うんですけども、当時ってみんな同じがいいっていう形で全部あのちょっとでも外れたらダメって言われてて、うん、はい、それも納得いかなかったんですよね、うん、なんか同じ T シャツ短パン着ないといけないとか、はい、そういうのにもちょっと反抗してちょっと違うやつ着て行ってみたりとか
1: 小学生で、
0: はい、
1: すごい。
0: なのでちょっとそこからおかしいで、うん、大きくなってみたらやっぱり今の日本の教育って、まあ、サラリーマンとして上の上司の人の話とかそういうのも素直に聞いて指示されたことをそつなくいろいろこなせる人を育てるような教育内容だと私は思ってます、はっきり言って。
1: そうですね、
0: うん、
1: そう思います。
0: なのでもう今これからの時代、自分でやっぱり起業したりとかいろんなイマジネーションを新しいものを生み出していくっていうことが、やっぱりそういったものに重視した教育に変えていきたいって思ってますし、今の若い子たちってもう親もそうですけど社会も失敗させない教育なんですよね、うんうん、でも子供のうちにいっぱい失敗経験をしとかないと大人になってから失敗したらもうそこで挫折したら立ち直れないんですよ。
1: そう、
0: そう、もうそこがおかしいと思ってるので、うんうん、もう私は子供の頃にいかに失敗をさせるか、
1: うん
0: うん、まあ、そういった教育の仕方にシフトしていきたいっていう思いで今ちょっと活動してます。
1: いや、めっちゃ共感する。チャレンジする人に対して称賛しない人はクソだと思ってますからね、うん、僕は僕はね、僕はね、僕ですよ、僕の意見ですよ、個人的な意見ですけど、
0: うん、
1: チャレンジする人を鼻で笑う人で、
0: うん、
1: その人がチャレンジしてるんだったら許すけど、チャレンジしてない人にしてないくせに女のもうお前には無理だよって、お前やってないくせによくな、どんな口で言ってんのよって思いますから、ね、うん、そういうのは許せないし、だからみんなチャレンジした方がいいんですよ。
0: そう、
1: そう、いや、ぜひ、なんかちょっといいですね。
0: そうね、だから私もそんなのできるわけないよって言われたこともたくさんありますよ、うん、
1: はい、
0: でも自分自身が一番自分を信じてるっていうのが大事で、
1: そ
0: こがぶれないっていうものは、うん、ちょっとそこは自信あります。
1: やっぱ自分を信じると書いて自信ですからね。
0: そうですね、
1: 揺るがないものですよ。自分を、自分が一番信用しないでどうするのってやつ、うん、でも信用できない人っていうのはきっと自分で決めたことを、
0: うん、
1: なんか人と待ち合わせしたり約束しても遅れてったり、待ち合わせなんか違うことにしたり、
0: うん、
1: 自分自身を裏切ってるから自信を持てないんですよね、
0: うん、
1: そういうところからなんですよ。

0: 人は、うん、もっとねちゃんとやんないとダメですよと自分自身にも言い聞かせてますけどねいやーそっかすごいな、ちょっと山崎さん素晴らしい、いいですね。いやなんか本当チャレンジする世の中になってほしいし、教育も変えてほしいっていう、うん、もう僕も思いますね、
1: うん、
0: 知識はもう AI がどんどんどんどん発達したから知識は全然いいんですよ。でも、うん、AI に対してこうしてくれああしてくれっていうことを言わないと伝わない、伝えないと、うん、AI もまあ人もそうですけど、うん、動いてくれないですから、それをどう言語化して伝えるのかっていうのは発想がないとできないわけなんで、
1: うん、
0: だからそこは本当にさっきの語を導くためにはいくつの答えを出せるかっていうのと同じで、
1: う
0: ん、
1: そう、うん、いくらやっぱり子どもたちに読み書きそろばん的なね、うん、知識的なことを入れるよりやっぱり最初に心の在り方の教育をして、そこの土台をしっかりできた状態で積み上げていかないと。あとこれから AI の時代ですけども、そういう時代だからこそ本当生身の人間同士のコミュニケーションが本当に必要になってくるので、はい、だからそこで恐れないで行動できるような、はい、うん、仲間作りだったりコミュニティとかを作っていきたいなって思ってます。
0: あ、ぜひちょっとなんかどんなコミュニティか分かんないですけど、
1: うん、
0: そっとやってくださいよ、まあ、僕のスナックソーマンじゃダメですから
1: スナックソーマン行ってきました
0: 本当にママ怖いもの見たさで来ましたけど、まあ、それはいいんですけどいやでも素晴らしい、いやいい話だよな。なんかもっともっとこうそのなんかちょっと YouTube チャンネル増やしましょう。皆さんちょっと YouTube の登録、 YouTube のチャンネル名何でしたっけ。
1: 山崎真由美チャンネルです。
0: いいですね、山崎真由美チャンネルぜひ皆さん検索して登録してください、
1: はい、ぜひぜひ
0: して見てください。歌も聞いてください。僕はね愛の形かな、推しは
1: ありがとうございます。そうだから同じ思いになってくれる仲間を増やしたいですね、まず。
0: いいですね、うん、それ仲間になりたいって言ったらどうすればいいんですか。 SNS でなんか DM する、
1: まずは私と
0: っぱい引っ越しそうだけど
1: つながっていただきたいですね、う
0: ん
1: う
0: ん、あ、じゃあなんか皆さん SNS で、うん、Facebook もやってます、インスタ、
1: はい、
0: あと X、
1: はい、
0: なんかあるので、あ、それこそ YouTube のね、
1: そうですね、
0: コメント
1: でも YouTube にコメントしてもらったら、
0: うん、はい、そこでもいいですし、ぜひ皆さん山崎真由美さんとつながってください。それチャレンジする人たちをもういっぱい輩出して日本の、ね、国力上げましょう、ね、
1: そう、やっぱり子どもたちがね元気に育つには、うん、大人が元気じゃないと。
0: 確かに
1: ね、え、大人になったらあんな世の中なのかと思ったら子どもたちに夢も希望もないですからね。
0: そうです、
1: 大人が楽しく元気に過ごして背中を見せていきましょうよ、う
0: ん、ね、もうさすが、もう山崎さんはね誰かの憧れになるような人ですから。
1: いや、みんなそうです。
0: リーダー、いや、そうだからそれがどんどんバトンのようにね渡っていくっていう形ですよね、
1: うん、
0: いやちょっとまだまだ話し足りないですけども、今日もう時間迫ってきたんで、
1: はい、
0: 一回ここで締めさせていただきます、
1: はい、
0: 本日のゲストは北海道議会議員の山崎真由美さんに来ていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: この番組は米田コーヒー江別一番町店、米田コーヒー苫小牧弥生町店、そして布団巻きの二郎札幌北昇起店、布団巻きの二郎江別店、そして、北海道苫小牧市に根ざし欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気にアップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。ということでまだちょっと時間があるので、
1: はい、
0: 山崎さんちょっとリスナーに何か一言メッセージお願いします。
1: はい、そうですね、この人生私もキーワードは一度きり、
0: はい、
1: でどう生きていくか、もう全力少女、私は女性なので全力少年ならぬ、
0: はい、
1: 全力少女で行きたいなと思って、
0: うん、
1: だから皆さんきっと今までね我慢してきてすぐパッてじゃあこれだってならないかもしれないですけど、少しずつやっぱり自分の本心何やりたいのかっていうのをちょっと自分と向き合ってもらって、 それに向けてやりきってほしい、生き切ってほしいです、
0: うん、いいですね、
1: うん、
0: そういうこと言うと、まあ、何をやりたいのか分かんないんです、何やっていいのか分からないですっていう人がいるかもしれないですけど、うん、そしたらあなたの周りにいる目標に向かってやっている人を応援してください、うん、そうすると自分のやりたいことも見えてきますからね。
1: そうですね、はい、
0: いや本当今日めっちゃ良かった。ぜひ皆さん山崎真由美さんとつながってください。
1: はい、私もあの今は皆さんを応援するのが仕事なので、ぜひ私とつながっていただければ応援します。
0: はい、ということで本日のゲストは山崎真由美さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではまた来週火曜日午前9時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギガをお楽しみください。凍える日もあっただろう、それでもこの大地は。 Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.
2: カナロアサリーの光のラジオ。最近にあった出来事や詩の朗読を通してリスナーの皆さんと一緒に光を見つけていく番組です。

皆様こんにちは、カナロアサリーことサリーです。はい、今日も始まりました、カナロアサリーの光のラジオ。今日早速ですが、お誕生日の方々、皆様お誕生日おめでとうございます。私はね、クラッカーっていうものをね、鳴らすのが怖くて、少しね、紐をね、引くのが苦手な人でして、パンってちょっと勇気いりませんか？そして私もね、先月は誕生日を迎えました。はい、でね、まあ私の場合です。私、サリーの場合はですよ、この年になるとね、あまり祝っていただくっていう行事がなくなってきておりまして、ね、めいっ子やおいっ子にね、あげる立場になるわけですよ。お年玉や誕生日やね、お祝いもね、あとはクリスマスプレゼントだったりね、誰か私にプレゼントくださいってね、はい、切実に思っております。まあしかしですね、私のことはさておいて、今日ですね、お誕生日の皆様、本当におめでとうございます。今日ね、素敵な一日をね、過ごしていただきたいと思います。そしてね、素敵な一年をね、はい、過ごしていただきたいなと思います。ハッピーなことはね、いくつになっても嬉しいものです。周りまでね、ハッピーになりますからね、ハッピーに包まれます。はい、そしてね、毎日ね、皆様笑顔でハッピーに元気に過ごしていきましょう。こちらは京都大宮本局 FM ギグよりお送りしております。それでは行ってみよう。

ここからはですね、最近あったお話をしていこうかなっていうコーナーでございます。今日はね、そう、最近っていうか今日に至るまでと題しまして、皆さんは自分のルーツって考えたことありますか？自分の生まれる前のことですよね。生まれた時のこと。果たして今日はね、一つ私のことを例として聞いてみてください。自分のルーツを探るっていうことは、もしかしたら未来への光へもつながるかもしれません。それでは今日のお話、自分のルーツについて参りましょう。特にね、ルーツを知る必要はないかもしれないんですけれども、知れる範囲でね、自分のことを知るっていう意味で、今日はね、広く浅くいきましょう。私、サリーの場合、私は三重県の津市っていうところの出身でして、海の近くで生まれて育ちました。私の生まれる前っていうのは、私の母と父は私を授かってから、母は出産近くになると祖母ね、祖母、私の祖母、母方のお家ですね、そこに帰っていて、まあ、父もまあね、そこに一緒に住まいを過ごしていたそうなんですけれども、しばらくね、私の祖母はですね、その当時和裁の先生をしている祖母でして、お家でお仕事をしていたそうです。そのためね、お家でお仕事をね、していたのでね、私の当時の母っていうのは4姉妹なんですけれども、帰ってからは家事は全て祖母がしてくれていたそうです。でもね、そこが盲点。そうするとね、人は運動不足になるでしょ、うん、人は歩かない。まあでも実家なんかに帰るとね、やっぱりそうなりますよね、女性ね、うん、楽ちんになっちゃうのね、うん、そしてね、お腹の中にはまだ何にも知らない私がいます。それでね、その当時は今と違って性別も生まれてくる子の情報もわからないわけですよね。お腹のとんがり具合で出具合、私の母は周りから絶対男の子が生まれるよと言われていたそうです。でもね、私の父は女の子がいいと思っていたそうなんですけれども、そしてね、ついに予定日っていうものが来ても母のお腹は一向に動きを見せません。全然予兆がなかったそうです。それで慌てて私の母と父は二人でね、海をね、近くの海を1週間かけて一生懸命運動代わりに海辺を歩いたそうです。当然私には全くね、記憶なんかありません。そしてそれから1週間が経ち、そろそろ予兆が現れます。陣痛です。少しずつ狭まる感覚が来たそうです。私の母はね、強靭な人なので、祖母のお家でね、しばらく耐えていたそうです。そして父と祖母と母で産婦人科へね、いよいよ移動します。そしてね、その間に天然なうちの家族です、天然なんですよ、祖母はね、痛がってる私の母のそばで行ったそうです。綺麗な目の子が生まれてくるように急いでアワビを買いに行かなくてはとね、はい。そして祖母はね、近くの魚屋さんかな、うん、新鮮なアワビを買ってきて、痛がる母にね、半ば無理やり強引にね、アワビを食べさせます。もちろんね、母はアワビ初です、食べたことなどないと。そしてどんどん感覚が狭くなってくる、迫る陣痛の中ね、次は祖母はまたそうだと、私ね、赤ちゃんがね、なかなか私が出てこなかったそうです。そうこうしているうちにね、もう半日以上経過してます。なかなか私生まれません。この世にもう出たくないのかっていうぐらいだったそうです。祖母がね、
はい、次に一言言ったそうです。赤ちゃんが早く出てくるように産みたての卵屋さんの新鮮な生卵を一気飲みだとね、とね母が叫んだそうです。しかし戸惑う母をよそにですね、祖母はまた半ば無理やりね、母が生卵を一気飲みしたそうです。華麗なる挑戦です。すべてはね、私がこの世界へ出るためにです。その頃はね、もうお昼も過ぎていた頃で、もうその夜が来たら丸一日母はね苦しんでいることになります。そこでね、祖母はまた一言言ったそうです。私の父にね、今日のお昼何食べるとね、はい、私の母の顔はね非常にね、いかん、二人は何を今ね、私がねこの今苦しんでる最中に何を言っているんだと、はい、内心はもやもやしていたそうです。そしてです、その夜ようやく私が生まれたそうです。あーっとね、皆が聞いてみてびっくり、女の子だった、はい、それが私です。男の子だったはずの子が女の子ですと。私の母はね、嬉しくて嬉しくて、その夜一晩中眠れなかったそうです。そう、女性ってね、一番大きな仕事を終えてこの世に命、自分の命より先に前にあるもの、それを授かるとね、やっぱり女性は強いんです。私はこの世で一番すごいのは女性なる母だと思いますし、小さなね子供さんをね産んで見える方々をとっても尊敬します。生まれてからの私は一度だけ夜泣きですね、夜泣きで何をしても泣き止まなかったことが一度だけあったと言います。その時はね、父が車をね運転して、母とね一緒に私が泣き止むまで私の夜泣きに付き合ってくれたと言います。まあこのお話はね、すべて私の記憶のない頃のすべてお話です。皆様はね、子供の頃、赤ちゃんの頃、お母さんのお腹の中にいました。この世界へね生まれてきて、今ね近くにいてくれてるすべての人々への感謝や命の大切さなんかはね、いろんな場面で感じることはできるので、私がね言うまでもないんですけれども、ルーツはねもっとその前からあったもので、いろいろなね時代があって、たどればキリがありません。それこそね、知らなくてもよかったって思うこともあるかもしれません。でもね、自分のルーツを少し知るっていうことも悪くないかもしれません。うん、自分の名前の由来なんかもね、両親に聞いてみたりとかね、うん、でもね、生まれる時も一人、そう、去る時も一人、人はねやっぱり一人かもしれません。私はねこの世界で優しさだけはね忘れないでいようと思います。さて今日は皆様いかがだったでしょうか。はい、それではここで一曲参りましょう。ミーシャで包み込むように。

はい、先ほどお聞きいただきました曲はミーシャで包み込むようにでした。こちらはね、私も大好きな一曲です。皆様いかがでしたでしょうか。素敵なねミーシャさんの一曲お届けいたしました。ミーシャで包み込むようにでした。さてここからはですね、はい、後半ですね、私エッセイストでもありまして、インスタグラムなんかでもですね、ずっとね発信をし続けてきたりしておりますのでね、はい、雑誌やね、今はね現在発売中の写真集にも詩をね載せておりますので、はい、ぜひよろしかったらね、はい、そちらの方もね、はい、ぜひよろしくお願いいたします。ということでですね、毎回ね後半は詩をラジオのためだけに書き下ろしてきました詩をね、はい、一節一節読んでいこうというコーナーです。今日もね皆様お疲れ様です。忙しい日々続きますけれどもね、はい、この時間少しの間一息ついてねいただきまして、お耳をね傾けていただけましたら幸いです。それでは今日も参りましょう。タイトル、フェンス越しの誘惑。太陽が傾く、夜に近くなる、その日の終わりだった。フェンス越しの見たキャンディーみたいな太陽は、青い空の色と混じり合ってご挨拶をしながら、もう沈んじゃうよ、そう言ってるみたい。思わずやり残したことはないか、ぐるぐる頭の中で太陽に見透かされているような、そんな気がした。サリー。はい、今日はですねタイトルがフェンス越しの誘惑、フェンス越しの誘惑です。こちらの思いとしましては、ある日の夕方にですね、フェンス越しから眩しいね、西日の当たる太陽の写真をね撮った時がありまして、その時に書き留めた詩なんですけれども、なので実際今はね私のインスタグラムにすでに掲載されております。はい、ぜひねインスタグラム見れる方はね探してみてくださったら嬉しいかなと思います。はい、その時の写真とともにね、はい、太陽の沈む写真と一緒に掲載しておりますので、はい、ぜひご覧ください。その時にね見た光景が、あまりにもね沈む太陽の光がね美しすぎてね、眩しくて、それでいて丸いね、ものすごい綺麗なキャンディーにも見えて、ピカピカのね、あれ食べれそうと思うほどにね、はい、綺麗で、でね、まあ沈んでいくのを見てると、まあどんどんね自分ね今日やり残したことなかったかななんて思うような気になって、頭の中で考えまくりましたっていう詩です。はい、まあ私よくね小さい頃そういう天体ものね、天体、太陽とか月とかの本や図鑑が大好きで、買ってもらったりして両親にね、よく見て読んでたりしてたんですけれども、氷河期があって、なんか惑星がこう地球にみたいなね、はい、ありますよね、たくさん面白い本ね、今もねいっぱい、はい、本屋さんとか行くとね、はい、でね、まあ太陽は当然あって当然みたいなところがありますけれども、そのね太陽の沈む様子を見てるとね、綺麗なんだけれども、今日もまた一日が終わる、うん、でもねネガティブに捉えるんではなくて、また明日ねって言えるような生き方、後悔しない生き方をね毎日したいなって思うわけです。
なのでね、今言えることはね、大切な人にはね、今言えることを後悔のないように今伝えておこうと思います。感謝の気持ちやね、自分の思いね、うん、それはね、後々後々後悔なきようにね、はい、それをね、沈む太陽を見て考えた私サリーでしたっていう詩をね、はい、今日はね、キラキラ光る太陽についてのお話をねさせていただきました。はい、そういう詩をね今日は読んでみましたが、皆様はいかがでしょうか。沈む太陽、今日一回ね、お家帰る時とかね、はい、見てみてくださいね、夕方にね。はい、それではエンディングに参りましょう。カナロワサリーの光のラジオ。はい、さて皆様、今回のカナロワサリーの光のラジオいかがだったでしょうか。はい、皆様、いよいよですね、6月ですね、もう下旬、30日ですね。はい、30日最後ですね。はい、6月も終わりですね。はい、今年始まったなと思ってたら6月終わりそうですね。来月は7月です。暑いですね。はい、すでに暑いです私みたいな感じで、毎日着るお洋服なんかもね、考えるの本当大変ですが、まあお天気ね、来月は7月ということで、まあ、七夕もありますね。はい、ロマンティックですね。普段ね、大人の方なんかの、特にね、働いてる方ねとか、まあね、空をね見上げることなくなりますよね。ずっと会社の中とかね、はい、お家でね家事をしてたりとかね、主婦の方々もねお忙しいですもんね、みんなね。はい、夜ね、ふと涼しい夜風に当たってみたりとかして、キラキラ光る星なんか見上げてみましょうよね。七夕晴れるといいですよね。たまにはね、こう一息ね、こうクッと飲んでね、はい、キラキラ光る夜空も夏に向かっていくね。そして傍らにカナロワサリーの光のラジオ、略してヒカラジと呼んでいただいております。皆様ありがとうございます。もどうぞよろしくお願いいたします。さてここからはですね、私カナロワサリーの告知をさせていただきます。現在ですね、発売中の写真集カナロワサリー、その名もカタカナでカナロワサリーが発売中です。こちらは全カラーが48ページになっております。1100円となっております。すべて写真撮り下ろし、エッセイ書き下ろしとなっておりますので、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。写真集の方はですね、京都の大宮本局ビル5階の FM ギグ様の方でも置いていただいております。現在発売中です。ぜひね、皆様どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、私のインスタグラムの方ですね、こちらの方でもですね、本業のジュエリーデザイナーの方ですね、カナロワサリージュエリーが発売中です。インスタグラムの方は、ジュエリーと写真集両方現在発売中となっております。私のインスタグラムですね、カナロワサリーと検索していただくんですけれども、こちらはカタカナでは出ませんので、すべてアルファベット表記でですね、全部小文字で KANALOA 続けてもらいまして、小文字の SALLY カナロワサリーと検索してもらうと、窓にですねラブと書いた写真が出ます。そちらがあのインスタグラムのアカウントになりますので、ぜひあのダイレクトメールから入っていただきまして、何がいいかをね書いていただいたら、私の方からすぐ詳細メッセージとご購入の方法をお送りさせていただきます。はい、ぜひお気軽にね、お問い合わせメッセージとあのいただけたら嬉しい次第でございます。インスタグラムにですね、カナロワサリーの光のラジオで読ませていただいた詩もですね、先ほどの詩もですね、はい、もう一度写真と合わせて詩載ります。インスタグラムの方に載せます。はい、ラジオではですね、写真の方がですね、何分ですね、で出せませんのでね、映像が出ないので、ぜひねインスタグラムで、はい、見れる方は見ていただいて、
カナロアサリーから検索できるわっていう方はですね、ぜひ写真と合わせて詩もお楽しみいただけたら嬉しいです。それでは皆様、来週もですね、この時間 A チャンネル火曜日午後1時から30分間また元気にお会いいたしましょう。そしてですね、再放送が2回ございます。夜に2回ございます。まず第1回目が C チャンネル、夜の19時半から夜の7時半からですね。そして2回目こちらがラストになります。 B チャンネル、 B チャンネルの夜の25時30分からですね、夜中の1時半からですね、30分間、再放送が2回ございますので、お昼間ね聞けなかったわっていう方はですね、ぜひですね、あの夜再放送2回ございますので、お家の方でね聞いていただけたら、再放送の方もぜひですねよろしくお願い申し上げます。こちらはですね、番組のホームページの方をねぜひご覧くださいませ。光のラジオと載っておりますので、そちらの方で検索してみてください。それでは皆様、来週もですねこの時間 A チャンネル火曜日午後1時からですね、お昼1時30分間また元気にお会いいたしましょう。この時間のお相手はカナロアサリーことサリーでした。また来週、サリーでした。バイバイ。

0: はい、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。ちょっと画角をね直すのをね忘れてまして、今私の顔がなんか異様にね生首のようになっておりますが、はい、今調整してもらいますので、はい、すいませんね。はい、で今日私が話したかった話なんですけど、皆様ここ最近ね、さっきいちごさんがちょっと体調悪かったとかってお話しされてましたけれども、この夏至前後体調とか、環境とか、まあいろいろとどんな感じでしょうかね。ちょっとどういう状況で出てくるかっていうのはちょっと人によると思うんですけれども、さっきのダンハマさんの脳のアップデートの話ではないですが、ここからねすごいね皆さんが自分の使命であるとか自分の自分がなりたい自分みたいなところねのその使命とかお役目とか、そういうところを歩くために、結構強めの影響がガシッて入る感じみたいなんですよ。でそれはまあ人によるのでね、本当に自分のやりたいことをしっかりと今までもやってきた人はそんなにもしかしたら追い風が吹くだけで済むから、すごくなんかこう自分の夢が叶って、おわすごいなんか最近調子ええわみたいな感じになる人ももちろんいると思います。で、そうじゃなくて何か例えば、やりたくないことをやってる人とかね、なんかそういう風なちょっと迷いがあったりする人とか、そこはもう学び終わって次に行かなくちゃいけないのに、そこの学びをいつまでたっても学びきれない人であるとか、そういう人ってちょっとね、宇宙から、強めのエネルギーがねグッとサポートというか入って、それちゃうやろとかそっちちゃうやろとかこれ手放さなあかんやろっていうようなその学びみたいなものであったりとかきっかけみたいなものがドンって入ってくる人がちょっとね多い感じがしておりまして、で今これラジオを聞いてくださっている方たちがどこまでどうかわからないんですけれども、例えばその、急に会社で何か起こったとかね、まあ体調崩したとか、なんかそういうこう人間関係がなんか崩れていくとか喧嘩するとかなんかそういう風な感じの予兆みたいなものであったりとか実際起こったりとかっていうところが少し、いつもよりきつめに出ます。でこれはもう避けて通れないと思ってください。うん、この間ねちょっと私が、ツイッターだけ X にだけつぶやいたんですけど、なんかこうちょっと選ばされるというかね、こういう風にしなさいこうやりなさいよっていうようなことをちょっと強めにメッセージが入ってきて、それを抗うと怒られるみたいな感じで、これは私みたいにちょっとこうスピリチュアルを仕事にしてる人以外のところにもすごく今影響が出てまして、私のお客さん関係占いのねお客さんの周りにもなんかそういうちょっと天気のようなものであるとか、人間関係が突如として崩れたりとかっていうそのなんか最後の最後覚悟を決める戦いがあったりとかね、なんかそういうふうなことがちょっと怒ってる人が周りにたくさんいて、でこれなんやろうなと思ってこの間ちょっとね宇宙からメッセージをね受け取ろうと思ってちょっとチャネリングさせてもらったんですよね。でそしたらやっぱりなんかそういうこういわゆる、ここからはみんなが生まれてきたその意味使命みたいなものをちゃんと着実に、叶えていくような、まあそれが言ったら魂が喜ぶことやからね、やからそこをやっぱりちゃんとコミットしていかなあかんっていう風にちょっと導きますねっていう、ちょっとエネルギー強めに下ろしますよみたいな感じのなんとなくメッセージが入ってきてね。で今結構その UFO がどうちゃらとか、アメリカとかがねなんかそういうこう地球外生命体はいたとかね、なんかそういう風な情報が出てきたりとか、その地球だけじゃないいろんな影響下のもとに私たちは生かされてるんだっていうこと、 とか、まあ、そういうことがまあだんだん明らかになってきてますよね。で実際のところそれは分かんないですよ。その輪廻転生があるのかも分からないし、宇宙に、ね、宇宙人が本当にいて UFO が来たのかっていうところ分かんない、自分で見てない人はさ分かんないですよ、だったりするんですけれども、やっぱりそういうものがちょっと本格的に、始動していきますっていう感じですね。人間は地球で何をしなくちゃいけないかっていうと、前も言いましたけれど、まずは幸せになることっていうのは一つ、まず一つあります。でその上で、魂を磨くことっていうことがあります。で地球とともに、地球とともによりよく地球そのものをこうよりよくしていくっていうこともあります。だから、偏ったことであったりとか、何かこう、人間だけがとか自然だけがとか、植物だけがとか、なんかそういうことではない、地球がまあ言ったらワンチームなんだっていうような感じのメッセージなんですね。だからそれぞれにそれぞれの役割があって、でそれは人によります。ただ楽しむだけっていう人もいれば、もう修行に特化してる人もいるし、なんかそういうね、人をサポートするところに特化してる人もいるし、何かこう浄化とか、そういうことに特化してる人もいるし、でそれは人それぞれ適材適所っていうものがあるんですけれども、なんかそこのみんなそれぞれの役割分担みたいなものが少し強めに皆さん出てくる。でそこのお役目みたいなことを担ってない人は、担ってないっていうか、やろうと思って生まれてきてるのにやってない人に関してはちょっと強めのサポートが入りますっていう。だから例えば今やってる仕事、それじゃないくて辛くて毎日しんどくてずっとやってんにやったら、例えば病気になるとか、怪我をするとかって取り上げられて、あなたはこっちでしょっていうことに気づかされる、目覚めさせられるっていうような感じのことがちょっと起こりやすくなってますよっていう感じなんですね。でこれはまあきっとその宇宙の意図っていうものがあって、で私たちはそれぞれにやっぱり何かの意図によって、生きてます。でさっきも言いましたけど、地球はワンチームなので、嫌いなあの人も、大好きなあの人も、同じチームで、一緒に地球を良くしていく。で別にそのワンチームやからといって別にずっと一緒にいなくてはいけないということでもなくて、それぞれ適材適所、ね、今のサッカーのチームでもやっぱり攻める人もいれば守る人もいるし、ね、奥で、お茶作ってる人もいるやろうし、ユニフォーム作ってる人もいるやろうし、監督もいてコーチもいてって、みんなそれぞれに役割がありますよね。でその上で一つの目標に向かって、こう進んでいくっていうところがあるので、まあ、そういうイメージで自分は自分で何か役割を担っているんだなっていうことをちょっと、意識して欲しいなっていう風に思ってて、でそれを知らずに、それを知らせてくれないわけですよね。でそれを知らずに、あなた役割通りのことやってないから、ちょっとサポート入れますねって言って、宇宙からドーンって何かこうね、違う方向に進むようにドーンってエネルギー入れられたら、多分対応しきれない人も中には出てくるんじゃないかなっていうことを思ってて、それはちょっと私としては心配な部分と、役割を知らずに生きてるのはやっぱりもったいないし、でそれは必ず自分で設定してきてたりもするので、やっぱそこを思い出すっていうことはすごく大事になってくるし、でそんなんもあってちょっとインスタライブをさせていただくことにしたんですよね。だからまあこのラジオで、このラジオは占いをやっぱりするので、やっぱ占い楽しみにしてる人はね、それでまたこう波動が上がっていったりするっていうところが大事になってくるので、あれに関してはもうほんまに私がそのメッセージとか、なんかこう受け取ったものをとか、今まで自分が生きてきた中で感じたことを喋るところなので、なんかそういうところで何かこう引っかかってくれたりとか、なんか気づいてくれたらいいなっていうことのためにあれは始めたっていう感じでもあるので、何かしら皆さんそれぞれに、そういうちょっとあ困ったなとか、いやそれは嫌やなとか、なんか選ばなあかんなとか、なんかそういうふうなことが起こる人はちょっと大きめに起こる可能性があるってことをなんとなく意識しておいてもらえるといいかなというふうに思いますので、ちょっと今日はねそれをお話ししたかったので、はい、お話しさせていただきました。 ね、はい、そんな感じでございます。なんとなく伝わりましたでしょうかね。ぎっくり腰とかね、膝が痛いとかね、書いてくれておりますけれども、突発休みが多い。たまこさん、思い当たることがありすぎるって書いてますけれどもね。だからやっぱりそのね、もう抗わないでくださいっていう感じです。うん、そこなんか抗ってなんかこう自分の何か思 う変化と戦おうとすると、ちょっとどんどんしんどくなる一方なので、むしろ手放す方向で、はい、進んでいっていただける方がいいかなというのが、まあ、私の見解としてはあります。で、多分今あの聞いてて何を言うてんねんっていうような感じのこともあると思うんですね。あのなんとなく、まあ、話半分で聞いといてもらって、まあ例えばインスタライブとかね、喋ったやつは一応私の太田美智子 の公式の YouTube もあるんですよ。なんかあの昔いっぱいコロナの頃にいっぱい上げてて、でコロナの頃のやつはもうちょっと時代に合わないので今はもう非公開にしてるんですけど、またちょっとその録画をそこにまたバーっと自分でね分かるように一応アーカイブで上げとこうかなっていうふうに思っているので、まあ、もしインスタグラムやってる方がいらっしゃいましたら太田美智子をフォローしていただいて、毎週火曜日の21時から生放送やってます。でもしインスタとか、ね、やってないわっていう方は YouTube の方に後日録画ですけど上げるようにしますので、そちらの方でなんとなくね、まあ、30分40分喋ると思うので、まあ、なんかやりながら聞いていただけたらいいかなというふうに思ってますので、もしよかったら、はい、そのあたりも聞いていただけたら嬉しいなと思います。で、私のお役目としましてはですね、とにかくメッセンジャーなので、入ってきたメッセージを言う終わりなんですよ。だからそこを伴走したりとか一緒に頑張りましょうっていうことがあまりできないお役目で、道しるべ的な言ったら そこにずっとある、右行けば京都、左行けば大阪みたいな感じでこうね、昔やったら石のそういうこう道しるべみたいなのがあるじゃないですか。そこの私は役割なのであまり動けない。だから あんまりいろんなところにうろうろもできないな。いろんな人が私のことを見つけてくれて、 あなたあっちよ、あなたあっちよとか、こんなメッセージ届いたよっていうのをみんなに伝えるっていうのが私のお役目なので、もうとにかく言いっぱなしでも、だからやっぱ数を言わないとダメっていうのがあるので、なんかそこを全うできたらいいなっていうところで今やり始めていますのでね、もしよかったら受け取れるところは受け取っていただきたいなというふうに思います。はい、斉田さんは何かありましたか、そういうなんか
1: ん
0: 変化のような感じのことであるとか、なんかこう衝撃的なことである。いっぱいあったね、
1: いっぱいあったね、
0: いっぱいあったね。もう先週大変やったね。先週と今週の月曜日も大変やったね。
1: 大変ですよ。
0: なんか、まあ、あなたは多分そこの、まあ、お金の部分やろな、きっとな。
1: あ、
0: だからそこが多分変わっていくと思います、これから。
1: うん、
0: そこにちょっとずつ全部落とし前を今、うん、その後処理みたいなことをやってて、うん、でもだからといって終わってないじゃない今、
1: まあまあね、
0: だからこっからそういうその お金に対するとか豊かさのエネルギーみたいなものを、どういうふうに受け取っていくのかっていうようなところがちょっと大きく動き出すのかなっていう感じがするので、まあ、そこは頑張れって感じですけどね。
1: はい、
0: はい、だからそこを、まあ、ある程度求めてもらう、意識するっていうことは、うん、まあ、斉田さんにとってはこう必要な今カリキュラムになってくるのかなという気もしますので、
1: はい、
0: はい、斉田さんもね、脳みそ開けてアップデートしてもらってください、寝てる間に。
1: どうしたんですか、誰に頼んだんですか。
0: いや別に寝てたらいいんですよ。必要な時に必要なアップデートが入るので。
1: ああ、そういうことね。
0: はい、なので、はい、なのでちょっと今日はそのアップデートっていうところのメッセージがあったので、皆さんそれぞれにね、どんな感じでアップデートをするためのメッセージみたいな感じでやりましょうか。五択です。多いぞ、頑張る。はい、五択ですからね。はい、さっきのね、ダーハマさんのアップデートみたいな話もありましたが、皆さんのアップデートについて、はい、ちょっとメッセージを下ろしていきたいと思います。まず A がゼラニウム、 B がティートリー、 C がレモン、 D がジンジャー、 E がマジョラム。おお、なるほど。はい、A がゼラニウム、 B がティートリー、 C がレモン、 D がジンジャー、 E がマジョラムです。5択です今日は。 はい、皆さんにね、アップデートのメッセージをお届けしていこうと思います。はい、今日はちょっと香りは嗅がないでというふうに言われましたので、今もうカードだからのメッセージだけで下ろしていきたいと思います。はい、だからすごい時代が来るよ、こっからほんまに。聞いてる、サイダーさん？
1: あ、聞いてるよあ、そうなんですか。
0: うん、もうなんかあのなんか全然想像しなかったような、あのだから そこに対する恐怖心はすごいあんねん、私もう怖がりやから。カナンはそんなんやめんどくせえみたいなのもあるし、だからでもそこはやっぱり前向きに受け止めていこうって、うん、この時代に生まれた以上ね、うん、そんなことが起こるっていうのはもうみんな分かった上でこの時代を狙って生まれてきてるわけなので、うん、やっぱりそこでどう生きていくのかっていうね。で、私たちはどっちかっていうとこうもう追いチームじゃないですかでもまだ生まれたてのチームもあるわけじゃないですか、まあね、はいはい、だからやっぱりそこのところでその日本人っていうのは本当に冷静が結構高い民族でもあるのでね、うん、だからなんかそこのところでどう地球に貢献していくのかと、どうそしてチームを引っ張っていくリーダーになっていくのかっていうところをちょっとね、ほんまに自分がリーダーになってみんなを引っ張っていくぐらいのつもりで、うん、なんかこう言ったらそういう不得何あのを他おうぜ、
1: その他おうぜ、
0: その他おうぜみたいな感じではないっていう意識をみんなそれぞれちょっと持ってほしい、ね、周りの人たちがやってくれるし、まあなんかなんとなく乗っかっといたらええかみたいな感じではなくて、うん、それはもう多分きっと政治に対してもそうやし、国際情勢に対してもそうなんかなっていう、うん、日本の制度に対してももしかしたら何かあるのかもしれないし、それはすごくこれからみんな一人一人が考えないといけないタイミングに入ってきそうな気がするのでね、うん、なんかそれをやっぱりこう培うためにコロナがあったりとか、うん、こう いろんなこう恐怖を煽るようなニュースがあったりするのはもうそこを萎えさせるためやからさ、はいはい、そんなん言うともう都市伝説みたいになるからすごい嫌なんやけど、うん、でも萎えたらあかんねん、萎えたら負けやねん、うん、もう自分がほんまにリーダーというか率先してやっていくんだぐらいのちょっと気持ちでいてもらえると嬉しいなという気はしますね。はい、戦争や災害以外だったら何でも来いって書いてますね、うん、うん、いいですね。はい、では行きましょう。まずは A を選んでくれたゼラニウムの皆さんへのアップデートのメッセージ。
1: 話したよ。
0: お、
1: 他にありません。
0: あ、そうですか。
1: いいな。はい、
0: はい、そうですか。A を選んでくださった方へのメッセージは、うん、正義を貫くこと。
1: ああ、もうです。僕の中に正義しかないですよ
0: 正義というものを、まあ、どう捉えるかっていうのは、うん、まあ、いろいろあると思います。ね、自分が正義やと思ったこう戦った時に、でも敵からするとそれは正義じゃなかったりすることもあるわけじゃないですか。だからまあもちろん戦争が起こるんですけれども、やっぱりその自分が正義だと思って掲げたものを貫けるかどうかっていうの

0: メッセージなので、A を選んでくださった方はぜひ、自分の正義みたいなものだからって正論を振りかざしてみんなのことをバッサバッサ切ってったらいいってことじゃないからね、自分の正義というものに対して責任を持ってちゃんと周りの人たちを幸せにするっていうやっぱ責任を負うっていうことがやっぱりすごく大事になってくるので、なんか A を選んでくださった方っていうのはなんかそういうふうなこう自分が偉いとか自分が正しいってことを振りかざすっていう意味じゃないっていうことだけちょっと思っといてくださいね、うん、俺は正しいねんか俺の言うこと聞け俺が正義だってことではないのでね自分の正義だと思っているものに責任を持って周りの人たちを幸せにするっていうことです、はい、それを振りかざして正義の剣で人を切らないようにだけ気をつけてくださいっていうのは注意事項として入ってきているので、はい、ぜひね A を選んでくださった方っていうのは周りの人たちを幸せにするために自分の正義とは何ぞやっていうものにちょっと向き合っていただけるとこのアップデートすごくうまくいくんじゃないかなというふうに思います、
1: はい、
0: では B いきましょう。
1: B は岩本先生、
0: うん、
1: それからこはいないですね、
0: うん、
1: は
0: い、B を選んでくださった方は、自然への、理解を深めていくっていうことです、私もねテーマとしてすごくあるんですけれども、自然って言っても作られた自然もあれば本当にそのアマゾンのような原生林っていうね、もう今でもどんどん新種が出てきてもいいような誰も踏み入ったことのないような自然とか、まあ、いろんなものがあると思います。でそれはやっぱり地球が今まで培ってきたものなんですよね。だから それに対する理解みたいなものをもっともっと大きくしていってくださいっていうことです。だから例えば動物もそうやし植物もそうやし、で例えば、ね、日本やったらその縄文時代からのそういうこう引き継がれてきている自然のものであったりとか、だから今ねその有機野菜とか自然なものって言っててもあれ急にマイクが大丈夫かな、うん、なんか変やでマイク大丈夫、
1: うん、
0: あそう なったとしてもなんかなんていうの人間の手が入ってるっていうことがどういうことなのかっていうことであったりとか、もう全くのそのね例えば、うん、雑草ぼうぼうみたいな感じの状況であるとか、なんかそういうふうなこととか、まあいろんなその自然って言ってもいろいろあると思うので、それはチョイスしていただいたらいいと思います。今聞いてくださって B を選んでくださってる方はね、で私の周りにもすごく自然に対して興味を持ってね、こう活動されてる方っていっぱいいるんですよ。でそれはやっぱり着目点であったりとか、そのどの角度から見るかって言って もう人によって様々なので、もう一つには絞れないと思います。地球はすごく大きいのでね。なのでご自身が地球そして自然っていうものを理解するためにどういうふうなことをやっていくかっていうことがすごく大事になっていきますので、ちょっと B を選んでくださった方っていうのはまあ、ちょっと自分でねプランターで一回トマト育ててみるみたいなところからでもいいので、なんとなくこう自然の中の命みたいなものに、興味を持っていただいて、そこをもっと深掘りしていっていただけるとすごくあなた自身の必要なスキルみたいなものが、バージョンアップしていきますというふうに言われてますので、まあ神社に行ってね気に触れるっていうだけでもエネルギーがもらえる場合もあるし、逆にあんまり触ってはいけない気があったりもします。だからそういうものもちゃんと自分で感じられるようになるというか、なんかそういうふうな全てこう自然の中で、ある私たちっていうものに対して何か自分の中で答えを見つけていってほしいというかね、これ人によるので どこの部分をっていうのはちょっといろいろあるかもしれませんけれども、一番自分が興味持ちやすいところでいいと思いますので、自分の一番近い自然から、始めていただいて、そこからしっかりとメッセージをもらう、自分の生き方みたいなものを見つめることによってあなたはもうどんどんバージョンアップしていきますというふうに言われてますので、何かちょっと、まあ、家の中に全く何もないっていう人はいないと思うので、 自然のものね、毎日食べてるものもね、あの人工的に作られたものであっても元を正せば自然のものだと思いますので、なんか

0: そこの理解をちょっと深めていくっていうこと、興味を持っていくっていうことをあの B の方はしていっていただけるといいなというふうに思います。では C いきましょう。
1: はい、C はクライさん、ダーハマスさん、うん、それから時代屋の嫁さん、たまたま子さん、うん、茶太郎さんが C ですね。
0: 多いね。はい、C を選んでくださった方っていうのは原点に変えるっていう形です。でその原点って何って言ったら、やっぱり、自分の命をつないできてくれた両親、そして、祖先の皆さんですね。もうだってね、あの5代遡っただけでものすごい人数、10代遡ったらものすごいね、誰一人かけても自分の今の命はないっていうことですね。でもしお子さんがいる方であれば、自分がまたその命の源になっているっていうことですよね。でその何が欠けてもその存在っていうものは、自分のお子さんから自分からその両親に至っても、誰一人欠けても結局自分の今の命はないんだっていうことを、もう一度認識してくださいというふうに言われています。でそれはなぜかというと、あなたの命というものがあるからこそできることがありますよねっていう、その命を使うね、使う命と書いて使命というふうに書きますけれども、読みますけれども、あなたがまた原点になって何か命を使うっていうことをしていってほしいからこそ、今までの命がつながってきてるんですよっていうことを、もう少しこうなんていうのかな、ちょっと来たままの言葉で言うと、重く捉えてくださいっていうふうに言われてます。責任を持ってくださいっていうふうに言われてるんですよね。だからあなたがその何をしてもいいんですよ、何をしてもいいんですけれども、あなたが命を使って何をするのかっていうことを明確にするっていうことがすごく大事なんだと思います。だから原点に変える、あなたがやりたかった夢であったりとか、あなたが見つけたかった世界であったりとか、なんかそういうものをちゃんとこう自分の命を使って、やっていくっていうことを、もう少し重く捉えてくださいっていうふうに言われてますね。で、あなたがつないでいった命、まあ、これは別につなげてなかったらつなげてなかったでいいんですよ。別に、ね、結婚だけが全てではないので、ですけど、もしつなげてるのであれば、その子供たちの命をつないだっていうことは相手がいるわけですからね、必ず、あなた一人で子供は作れないわけですから、必ずお相手がいるわけ でそれは離婚してようが、今仲睦まじくしていようが関係なくて、またそういう自分が命をつないでいってるっていうことの、そのお相手に対してもそうやし、子供に対してもそうやし、その感謝の気持ちであったりとか、それに対して責任を負うであったりとか、なんかそういうそれを命をつなぐっていうことに対しても、重たく受け取ってくださいっていうふうに言われてます。はい、だから別に軽んじてるからっていうことではないんですよ。軽んじてるからっていうことではなくて、もう一回その自分の命というものに、そこを原点として、ご先祖様、そしてつないだ命、そしてそのつなぐために、協力してくれた相手とかね、まあ、そういうところにちゃんとこう気持ちを向けて、そして自分がどう命を使っていくのかっていうことをもう一度、考えてくださいと、いうふうに C の方には言われているので、だから別に何をやってもいいと思います。何をやってもそのバージョンアップはされていくと思うんですけれども、やっぱりその命っていうところに対する、もう少し重く捉えるというかね、なんか そういう感じのことを C の方へはメッセージが届いているので、まあね、お墓参り行くもよし、家族でご飯食べるもよし、ね、自分の親に会いに行くもよし、なんかそういうふうな感じで自分の命ももう一度重く捉えるっていうことを、まず原点として自分がやりたかったこと、何にこれから命を使っていくのかっていうことを、もう少し重く捉えて、向き合ってみてくださいねというような感じのメッセージが届いております。はい、では D いきましょう。
1: はい、D はチャーリー・シンさん、
0: うん、
1: だけかな。
0: うん、 はい、D を選んでくださった方っていうのはね、いかに自分を輝かせるかっていうことをちょっと一回考えてみてくださいっていうふうに言われてます。何でしょうね、まあ、太陽ってね、この間ね、たまたまちょっと、お話ししてた人にね、美智子さんって太陽みたいな人ですねって言われたんですよ。でもそれ、太陽っていうのは別に自分が誰かを輝かせてあげようとか、誰かにこうね、こう火の光を与えようとか思わずに、で別に自分も熱いとも思ってないし、ただそこにあるけれども、エネルギーとしてこう存在してるっていう、それがすごい大事なんですよみたいな感じのことを言われたんですよね。ほうと思って、いやーそんなんことないですけどねみたいな話をねちょっとしてたんですけど、なんか太陽とか面倒くさそうじゃないですかみたいな話をしてたらね、いやいいんですいいんです、何も考えなくていいんです、もう そのままでいいんですみたいな感じで、そのままで輝いててくださいねみたいな感じで、なんかすごい言ってくれはる人がいてね、いやそれはありがとうございます、そんな光栄ですみたいな話をしてたんですけど、D を選んでくださった方っていうのはそういう感じです。だから自分がまず輝く、でも輝いたからといって何をするっていうのは関係ない、自分がやりたいことをしてってパーンって輝くっていう感じで、それに対していろんなことを言ってくる人がもしかしたらいるかもしれない。私もインスタ配信とかすんのもねちょっと躊躇したわけですよ、いろんなこと言ってくる人がいるからさ、分からへんけど、こんなスピリチュアルな話してるとさ、やっぱり嫌いな人は嫌いやから、なんかいろんなこと言ってくる人いたら嫌やなとか、なんかそれちょっと違うよねとか、表現おかしいよねとかって言われたりするのが私はすんごい嫌なので、ほんまはそんなにああいう発信って実はそんなに好きじゃないんだけれども、でもそこはもうやりなさいっていう風に、あなたがそれが使命でしょって、あなたはそれは決めてきたんでしょっていう風に言われたから、もうじゃあそこは腹くくってやるかみたいな感じでちょっと始めたんですよね、とりあえず。なんでその D を選んでくださった方っていうのは、もうとにかく自分がやりたいことでとにかく輝く以上みたいな感じで、その輝いていくとまた新しいステージがちゃんと出てくるっていう感じなんですよ。で、輝いてるっていうことは必ずやっかみが入ったりとか、必ず嫌なことを言ってくる人は多分いるかなというような気もしなくもない。でもそれは私の思い込みかもしれない。別に自分が、私は目立ったらいじめられるっていうのがちょっと自分の潜在意識の中に入ってしまっているので、やっぱそこの目立つっていうことに対する恐怖感がすごいんですよね。でスピリチュアルは気持ち悪いっていうのもやっぱ潜在意識に入っているので、もうスピリチュアルな自分を出すことによって何か気持ち悪がられるんじゃないかっていうのもすごいあるんですよね。だからそこをやっぱり乗り越えるための私は今これチャレンジなんだと思うんですよね。でもまあ喋るのは好きなのでそこは楽しくやらせてもらってるんですけど、だからそうやってチャレンジすることによってやっぱバージョンアップしていくっていうことがすごくあったりするので、 D を選んでくださった方っていうのはね、もしかしたらそういう自分が輝いたり目立ったりすることが苦手な人、何か目立っていらんこと言われたら嫌やなみたいなことを思ってるような人がもしかしたら選んでるかもしれませんが、そこはぐっとね、覚悟を決めて、あなたはそういう風なことでバージョンアップしていくっていう風に決めて生まれてきてる可能性がとても高いので、 D を選んでくださってると思うので、なんかちょっとこう目立ったりとか、自分が太陽として輝くんだ、やりたいことをやる、自分が目標にしてることをやる、頑張るっていうところで自分は輝いていくんだっていうことをちょっと覚悟を決めてみてください。そしたらちょっと流れも変わってくるかもしれないし、自分がチャレンジすべきものが見えてくるかもしれないので、なんかそこを通ってくれることでそのバージョンアップっていうところが前に進んでいきますっていうふうに言われてますのでね、 D の方はぜひ自分自身が輝くっていうことをちょっと意識してみていただけるといいかなというふうに思います。では E 行きましょう。大丈夫ですか？
1: 伊坂さんね、E は、うん、だけですね。
0: だけ、
1: はい、
0: こっち1号さんいいやけど、
1: 1号さんうん、あ
0: ね、大丈夫、一瞬ボリュームが下がったって書いてるけど大丈夫かな。はい、
1: こっち見えへん
0: 見えへん、うん、私が見えるとこでいいでいちごさん書いてくれてるから、
1: はいはい、い
0: ちごさんはいいとしよう、
1: しよう、はい、
0: はい、 と待ってね。
1: そしてって書いてあるんです
0: ね。うん。そして？
1: いちこさんなんかそしてっていうコメントは何でしょうこれ。
0: なんだろうね。ちょっとわかんないですけどね。うん、はい、大丈夫かな。はい、では A 行きましょうね。うん。E の人はね。E の人誰やった？
1: 伊坂さん
0: か、伊坂さんといちごさんか、あのね、多分もう自分の使命分かってると思うんですよ。分かってて分かってないふりしてないですかっていうふうに一応言われてますね。なんかまあ、例えばね、いちごさんやったら文章書いたりしたりしてるっていうのは私知ってますけど、例えば書くテーマであったりとか、自分ではこれを書いたらいいって分かってるけど避けてるとこないですかとかね、伊坂さんもこうしたらいいっていうのはなんかなんとなくは気づいてるし感じてるけど、うん、そこめんどくさいしなと思ったりとか、あそこか、うん、そこなあんまり手つけたくないよなとか、なんとなくね、私もそういうことあるのですっごいよくわかるんですけど、なんかそういう、いわゆるこう、ちょっと回避したいなと思ってるとこが実はあなたの使命ですっていう感じなんですよ。で、いつも言ってますよね、迷ったら怖い方を選ぶ、うん、っていうのはよく言ってて、嫌やなとか怖いなと思ってる方が実は正しい道、正しいという言い方しても変やけど、あなたが選びたいと思ってる方、選びたいと思ってるけどなんか不安があるから怖いんですよ。選びたくないと思ってたら別に怖くともなんともないんですよ。でも怖いっていうことは選びたいっていう気持ちがあるんですよね。でもそれを選ぶことによって何か起こるんじゃないかって思うから怖いんですよね。なんかそういう風な部分っていうのがちょっと見え隠れしてるの人がE の人です。でメッセージとしてはやっぱりそのバージョンアップするために必要なのはその怖い方を選ぶっていうことと、めんどくさいなって思ってる方を選ぶ、もうあなたはその自分の中で使命って分かってますよねみたいな感じで、言われているので、もし分かってないけどなと思うのであれば、いつもめんどくさくて避けてる方を選ぶっていう風に思ってもらえるといいかなっていう風に思ったりしますね。うん。で意外とね、意外とうまくいくからって言って、最初の一歩目だけやねん、しんどいのは、怖いのは、めんどくさいのはっていう風に言われてるので、 E の方はね、もしよかったら自分がめんどくさいなとか怖いなって思ってる方に一回ちょっと戻れるぐらいの感じで一歩目をこうねピッて出してみるみたいな、ちょっと様子見てみるみたいな、でもいいのかなっていう感じがします。でもしここでね、いいの方なんかっていうのはもう怖いとかめんどくさいって言って躊躇してると、もう背中バーン押されます。そっちの方が大変なんですガーって引きずっていかれます。そっちの方が大変なんです。そっちしかいい、そっちに行かなあかんの私みたいな感じでこう引っ張っていかれる感じになって、もうイエー怖いのにみたいな感じになっちゃうから、それなら自分で一歩前に進む方が良くないっていう風な感じでは言われているので、なんかそこをちょっと勇気を持つというか覚悟するというかね、まあ、どうせそっち行くねんからなんかちょっと勇気を持って、行っていただけるのがいいかなという感じがしますね。うん、そこずっと躊躇しすぎると、いつも言ってるみたいにやっぱりちょっとこう体の調子がおかしくなったりっていうことが若干あるかなっていう気もするので、うん、背中ドーンと割れてこっちやでバーンって生かされることを思ったらね、ちょっと自分で恐る恐るでいいので、ちょっとずつそっちに行ってみるっていうようなことをされるといいかなという気もしなくはないんですけれどもね、どうでしょうかね。はいね、ダーマさん、あ深い話ですねと書いてくれてますね。伊坂さん、なぜ刺さるメッセージが来るかなって書いてますけどね、まあそういうことですよね結局ね、うん、そんな気はいたします。はい、YouTube の方もコメント大丈夫かな、一瞬ボリュームが下がったっていうのが最後になってる、
1: どうなってる
0: コメントなってる、その下なんか書いてない、
1: でこれはちゃんと
0: チャットへようこそってやつね、大丈夫かな、はい、正義について同じようなことをバウンディが歌ってる、そうなのよ結局ね、やっぱりみんな同じようなことを受け取ってるのよね、 うん、で歌手で歌う人もいれば何かこう文章で描く人もいるし YouTube で喋る人もいるし、ね、私みたいに普通にこうラジオで喋る人もいたりとかっていうところで、これは言ったらそういうメッセンジャー的な人それぞれのところに道に立ってるからそこで言うていかはるんですよ。でも前に進む人もいるし、守る人もいるし、でそれはさっき言ったみたいに適材適所っていう風になっていくので、自分のお役目っていうものをねやっぱりこうちゃんとこう果たしていくっていうような、そういう感じは意識しておいていただけるといいかなという気がいたしますので、はい、ぜひよかったらね、参考になるとことか、なんかそういう自分の中で、キャッチできる言葉だけキャッチしていただけたらいいかなというふうに思います。いちごさん、思い当たる節があるいちごです。自分で一歩を踏み出すことちょっとずつ始めてみます。でも怖いけどねって書いてますね。そう、わかるよ、怖いよ。私もだからさ、あの頑張ったからさ、インスタライブ頑張ったりでも私の場合はね、もうメンタル強強やからさ、最終的にはまあ全然ええねんけど、でいやいや思ったらやめるしさ、だからいやいやと思ったら引き戻ってきてもいい、引き戻ってくる勇気っていうのがあってもいいし、まあ、そんな感じのお話もしてますので、ちょっと今日のメッセージ厳しめだったと思うんですけれどもね、なんか受け取れるところは受け取ってほしいなと思います。今ちょっとそういう感じのなんていうのかな、時代に入ってきてるっていうのがすごくあって、いつも私は何でもいいよ、好きにしたらいいよって言ってるんですが、ちょっとそうね、8月のお盆ぐらいまでは厳しいことを言うこともあるかもしれないのでまあ、聞ける範囲で聞いてみてください。ではちょっと時間の方を押しているので、今日は、A 型 B 型 O 型 AB 型の血液型で、皆さんのラッキーフードだけ出しておこうと思います。まずは A を選んでくださった方、はい、A を選んでくださった方ね、今週特に食生活ちゃんと
1: A 型さん、
0: はい、A 型さんは今週特に食生活見直してみてくださいというふうに言われてますので、ちょっとね自分の食生活見直してもらって、何か足りない栄養素とかあるんだったらちょっと意識して取ってみてください。ラッキーフードはキュウリ。では B 型さんいきましょう。はい、B 型さんはね、今週はね自分の魅力が大爆発します。で結構そういうところに、いろんな人が集まってきたりもします。で そこの中には何か利用しようとしている人とかっていうのもちょっと若干混じってそうな感じがしますので、なんかチヤホヤされても有頂天にならないように B 型さん今週特に注意してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはナポリタン。では O 型さんいきましょう。はい、O 型さんはね今週ね、なんていうのかな、ちょっと背伸びしたりとか、ちょっといつもの自分よりも上を目指すっていうか、なんかそういう風なイメージを持っていただくといいかもしれません。なんかちょっとご飯食べに行くのもいつもよりちょっと高級なとこ行くとかね、なんかチョコレート買うのもいつもよりちょっと高いやつ買ってみるとかね、ちょっとだけ背伸びしてみるっていうような感じがいいかもしれませんね。なんかすごいいつもの自分より少し背伸びするとか少しジャンプするとか、なんかすごいそういうメッセージが入ってくるので、なんとなくこう自分の中で、いつもより少し大人っぽくいつもよりちょっと、上のものみたいな感じのイメージで大型さんは今週過ごしていただけると良さそうです。ラッキーフードはスイカ。では AB 型さんです。はい、AB 型さんはね今週はねちょっとゆっくりしていただきたいですね。今週はちょっと体を休めたりとか、自分のそういうメンテナンスの週にしていただくといいと思います。例えばね、整骨院行くであるとか、お灸とか針とかマッサージとかエステとか、まあ何でもいいんですけど、なんかそういう風に自分をメンテナンスする1週間にしていただくと AB 型さんは良さそうです。今週は活発に動くというよりかは自分を休ませてあげてほしいと思います。ラッキーフードは幕の内弁当、はい、という感じでございました。 なのでね、今日はちょっとなんか分かりにくいメッセージもあったかもしれませんが、まあとりあえずなんとなくふーんって聞いといてもらって、あ、このことかみたいな風に思ってもらえたらいいかなという感じの占いというかメッセージでございましたので、はい、また何回もよかったら聞いてみてください。以上、占いのコーナーでした。
2: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: あ、みつきです。はい、この話しようかな。これ
1: はい、どうぞ。
0: うん、まあ、これ撮ってる前日の日にね、
1: はい、
0: うん、友達と、まあ、ご飯に行こうよっていう話してて、はいはい、うん、でもその子はもう定期的に会わない、多分死ぬねんなお互い。
1: ああ、そういう高校の時の友達。そう、
0: 高校2年の時に仲良くなった友達なんやけど、うんうん、なんかなんやろな、一番合うんよね自分に、多分、多分それ相手も思ってくれてる、
1: うんうん、
0: でまあなんかで一人二個下のな後輩の子と3人でドライブ行ってて、
1: うん、
0: でその何のどこ行くみたいな、もうあてもなくこの辺をブラブラしてたわけですよ、まあ、車で、はいはい、まあちょっとあの友達の大学見に行ったり、
1: うん、
0: その子の大学見に行ったりして
1: 、うん、
0: なあ、まあ大阪やから遠いからさ、無理やからさすがに京都、まあ、適当にね車走らせてて、
1: うん、
0: でまあ喋ってて、で、まあ、別になんていうの、話す内容もないっちゃないねんな、
1: うんうん、
0: まあ、会いすぎてるから、
1: うん、
0: でその後輩の子がその16、17の時に会った人が一番なんか自分の人生の中でのなんかあれみたいなのを言ってたよ、
1: うん、あのキーマンになるみたいな、
0: ね、そうみたいなこと
1: を、16歳、17歳ね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で誰やろうなって考えてて、
1: うん、
0: あ、いるかなと思って、
1: うん、
0: そしたらその同い年の友達かな、
1: うん、
0: みつきちゃんやわみたいな、
1: うんうん、
0: おー熱ーみたいな、まずそこで、
1: うん、
0: あ、でも確かに高校2年生の時にクラス一緒になって、
1: うん、
0: で高1の時は、まあ、コロナが一番あれやったから、ほぼ学校に行ってないのよな、
1: はいはいはい、
0: もう宿題がもうなんか送られてきたのをやって、
1: うん、
0: 次登校の日に、
1: あ、そんなんやったかな、
0: 出してくださいみたいな、そうそうそう、でほんまは友達とかにもあったらあかんけど、
1: うん、
0: あの家近かった子いたやんか、その子とも家で2人で宿題やったり、
1: うん、
0: 電話もう3時間ぐらいつなげながら宿題やったりとか、
1: やってた、ね、
0: ゲームやったりとか、うんうん、まあ、その子とはまた違う子なんやけど、
1: うん、
0: その子は小学校一緒の子なんやけど、
1: うん、
0: でもうずっとやってたりとかしてたんやけど、高2でも普通に登校できるようになったんかな、
1: うん、
0: でそこで、まあ、最初ってさ難しいやん友達作りって、
1: うんうんうん、
0: ほぼ高1の時学校行ってへんから友達もおらんわけよ、
1: 余計にね、
0: そうでそのずっと一緒に遊んだりそのコロナ中な、
1: うん、
0: 電話してたりしてた子、
1: うん、
0: と同じクラスやって、でたまたま名前が近いもんで名字が、
1: おうおう、
0: 前後やったんよ、
1: おうおう、
0: でわこれマジラッキーやなみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもずっとそこで2人でおってんけど、
1: うん、
0: いや2人でおってもさ、
1: うん、
0: 友達できひんやんか、
1: うんうん、
0: でそのなんかあの校外学習みたいなのがあって、
1: うんうん、
0: 5人か6人グループを作ってくださいみたいな言われて、うんうん、うわおらんなみたいな、2人で喋ってて、
1: うんうんうん、
0: でその時に今めっちゃ仲いいその子と出会ってんけど、
1: うんうん、
0: やろうやって言って集めて5人でやって、
1: うん、
0: まあ今結局3人になって、うん、2人になってどんどん減ってってるんですけど、でそのことはもう韓国も一緒に行ったりとか、
1: うん、
0: まあ、好きなアイドルグループが一緒やからっていうので、うんうん、まあ、定期的にライブとかも行くからよう会うんやけど、うん、そうだからもうその子に、みつきちゃんと会ったことかなみたいな、みたいな、そんなん思ってくれてるの熱みたいななるやん、
1: 嬉しいね、うん、そういうの一番みつきさんは嬉しいですよね、
0: そう、そういうの大好きやからでなんかこう語り出すわけよな、運転しながら友達が、
1: おうおう、
0: でなんかその多分落ち込むなんか時期がなんか似てんのよ、だから止む時期、
1: おうおうおう、
0: 友達関係悩んでた時とかも、うん、あっちもあっちで悩んでたわけ、
1: うんうんうん、
0: で2人ともまあ1回まあいっかみたいな、こう振り切って学校行き出した時に、
1: うんうん、
0: 普通に遊ぼうってなって遊んだら、実は前まで病んでてみたいな、うん、一緒なんやけど友達関係で病んでたりとかな、
1: うん、
0: でその子は学校辞めようとしてたやん大学、
1: うんうんうん、
0: でなんかもう聞いてみたいな、
1: うん、
0: でもうお母さんに泣きながら喋ってたらしいね、もう私は大学を辞めるみたいな、
1: うんうんうん、
0: 絶対あかんでって止めて、
1: うんうん、
0: あの何てっけあのガストで、
1: うん、
0: 大宮の、
1: うん、
0: そこのガストで友達のなんか実習簿がな
1: ん
0: か書き方が違うっていうのを先生に言われたと、
1: うん、
0: でなんかこれやったら進級できないあなた っていうのをなんか先生に言われて、うんうんうんうん、もうならやめてやるって思った
1: んだけど、
0: もうそうそう、もうむっちゃ言われたらしい、なんでこんな書き方ができんねんみたいなことをむっちゃばーって言われて、でも友達はもうそっからもうほんまに学校行きたくない、その先生に会いたくないってずっと言ってて、うんうん、でもそんなお前それ書いたら進級できんねんでみたいな、うんうん、もうやれよって言ってめっちゃキレたんよ、うん、その子にな、うん、キレたわけじゃないけど、まあ言って、
1: うんうん、
0: でその文章をねチャッピーに投げて、もうチャッピーにやって、はい、もうこれスクショしてそれをもう全部お前書けって、うん、字はバレるからさ、
1: うんうん、
0: もうその子がやらなしゃあないやんか、うんうん、だからもうその子にもう考えてあげるからって言ってこうスクショして、うん、それをチャッピーに送ったらもうバーってさ、
1: うん、いい形に、ね、
0: いい形に、うんうん、でもその子の口調に自分で書き直しやだけ言って渡して、
1: うんうんうんうん、
0: ほんでまあ一応進級できたと、
1: うんうん、
0: もう今4回生ともう卒業と、
1: もうすぐやな、
0: そうだからもうよかったな、でもそれも助けられたし、うん、でもお前車な涙で水溜りできんちゃんとかこういじりながらない
1: やでもなんか青春やね、そういうのもね、
0: そうなんか熱かったよね、
1: でもなんかその先生にバーって言われてやめるとかっていうのは、うん、ちょっと美月に似てるよね、
0: そうそうそうそう、
1: 性格もね、うん、だからなんかこう分かってあげられる、
0: そう結構ほんまになんか似てんのよね、
1: うん、
0: 性格も似てるし、
1: うん、
0: だからまあほんまに、まあ、好きなタイプが違うとこぐらいが似てなくて本当にありがたい友達として最高って感じ
1: それ大事やな、
0: そう大事、そう
1: 大事やな、 そう、うん、そこ恋敵になるあれはないわけや
0: ないね、もう好きなタイプが全くもって違うから、
1: あ
0: だからそれもまあいいよねって話してて、うんうんうん、でも結構合うからな、で、うん、2人でさ、まあ、自分が助手席に座ってたからな、
1: うん、
0: でその後ろに乗ってる後輩が、え私降りましょうかそんな熱い話してるやったら私いらないでしょって言い出すからあかんあかんってみんなでこうワイワイしながら ね、
1: 美月さんはそういうのが好きやからね、
0: そう夜中の3時まで
1: なあ昨日遅帰ってきたもんな
0: ドライブしました、
1: そう、はいはい、でもまあまあそういうのも青春ですよね、
0: そう、
1: うん、
0: まあこの何まだ就職してないからできるっていう、
1: ね、
0: もう友達も4回生もう次来年はもう
1: 就職やもんな、
0: 就職してるから
1: あなただけがプラプラねしてる感じで、はい、でも今いろいろとねあなたはもうバイトばっかりしてますけれども、ロンドンの方で
0: ね、
1: シェイクメイディーズをちょっと広めようとしてくださっている、うん、そういうチームができたので、
0: うんうんうんうん、
1: それも
0: ほんまにありがとうございます
1: もうライブせずとも、
0: せずとも
1: 聞いてくれる人がね、
0: うん、まあ、海外にいつかね行かなあかんかったりするかもしれない、
1: そうだからまあせっせとレコーディングはね、
0: まあ、そうです
1: ね、頑張って
0: やってます、
1: はい、
0: はい、じゃあ歌います、
1: はい、
0: これはこれをしたいな、はい、
1: いけますか、
0: これも急に始まります。
1: うん。

一度も二人で歩んでいく迷わないさ経験ほら目線塗り切れない愛の生命線角度はできかな角度悲しみそれに両目で締めるこの先何が待ち受けてもこの街の中で夢を見よう Let's go 昨日

0: うん、めちゃくちゃ難しかった。これラップ、これもさ、10人。
1: いつも言うてね、ラップ、
0: うん。うん。これ10人で歌う曲なんですよね。もうラップがさ、
1: うん、
0: 日本語やけど、
1: うん、まあね、
0: 難しいね。
1: 誰の、なんていうか。
0: これはトレジャーです。
1: トレジャー。
0: はい、
1: ね、私も一回コンサート行きました。
0: 行きましたね、一緒に。
1: はい。
0: よかったでしょ。
1: よかったです。ね、また行くんでしょ？
0: 行きますよ。
1: いつから始まるんですか、ツアーは。
0: そう、次が、自分たちが行くのは大阪、
1: うん、大阪。お姉ちゃんはね、もうあの全国、
0: 全国。
1: そしてあの韓国のチケットも取れた言うてありましたからね、
0: はい、7月の8、9行って、
1: はい、
0: 25、26、
1: はい、
0: 行きます。
1: あ、7月そんだけ行くのね。
0: そう、あの大阪やって次兵庫でやらはんねんな、
1: うん、
0: だから大阪行って、
1: うん、
0: まあ数何日か後か2週間後ぐらいとかに、
1: うんうん、
0: あのまた神戸でやるんで、
1: うん、やる感じね。
0: それを行くって感じです。
1: はい、
0: はい、
1: なのでね、今のうちしっかりお金貯めて、
0: お金も貯めて、
1: はい、
0: 今金持ちなんでね。はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、いい感じだったと思います。
0: はい、もうあかんな、ちょっと曲が、
1: ああ、歌う曲はね、
0: もうちょっと練習しときますね。
1: リクエスト聞いたとて歌わへんしな。
0: そう、もうなんか今日はほんまに全然曲決めてなくて、
1: うん、
0: あ、これやったらと思って歌った曲がちょっと不発でした。あのラップがな、やっぱ難しいよ。
1: そうやね、
0: ろれつが回らん。
1: ラップのとこだけまたオンにしたりとかしたい
0: ね。あ、そうやな、そうやな、はい、うん、じゃあまあ今週はこれで終わりたいと思います。じゃあバイバーイ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない、めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: その天職に出会えるかどうかというのは、
1: はい、
0: まあ言ったらまあ難しい問題でね、
1: はい、
0: まあその運命というか、
1: うん、
0: にもよるし、もうちょっとそんな生まれた環境とかね、
1: はい、
0: そういうのもよるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でよく言われてるそのこう、世が世ならというか生まれのあれが違ってたらこの人はもしものすごくそのね、例えばいいスポーツ選手になったのにとか、
1: 世が世ならっていう使い方するとあれじゃない、だいたい将軍やでとか、
0: あ、まあまあまあそうですよね、
1: 家柄を言う忍者やでとか、
0: ね、まあよくね、そのむちゃくちゃ実際は頭がいいけどなんか家の仕事を継いで、まあ、金物屋さんで終わったけど実はものすごくその数学の才能があったとかね、
1: あ
0: いうのがあるじゃないですか、うん、でそれはまあその本人の欲とかもあるしね、別に、
1: まあね
0: ね、何かが好きやけど別にそれでどうこうっていうのがないから趣味で収めていたけど、うん、実はものすごくその特殊な才能があるとかっていうのもね、はいはい、でそういうのがまあ年取ってからさ、
1: うん、
0: まあ、何かこうそれこそ仕事リタイアして趣味に没頭してたらそれがバズって、うん、なんか ね、
1: ね、
0: よくナイトスクープで取り上げられてる街のこう、ね、名物おじさんみたいな
1: ね、
0: あったりもするじゃないですか、
1: はい、
0: だからそれは、ね、本当に分かった、うちの親父なんかもすごく記憶力が良かったらしくてね、
1: あ
0: そうだからまあでも本人は全然そんなこと興味がないから、うん、なんかこうね気楽にそこを触って一生終えましたけど、
1: うんうん、
0: ね、だからその例えば俳優とかでも、うん、その昔は、例えば黒澤明監督とかもそうやし、三船敏郎とかあの人らも、うんうん、まあ、普通にもなんか仕事が他にないから、
1: うん、
0: まあ、とりあえずこう面白そうやからって言って映画会社を就職して、うん、行ったら三船敏郎はなんかカメラマンかなんかで入ったかなんかね、ならこう撮影してたらちょっと、うん、君ちょっとこう、まあ、なんかやってみんかみたいな感じでちょこちょこ出だしたらめきめき才能が出て主役級になったとかね、
1: うん、なるほどね、
0: 前昔オードリーやったかな、朝ドラ、
1: はい、
0: で、それこそ京都エア、
1: うん、ありましたね、
0: 撮影所にな
1: ったね、佐々木蔵之介さんが出たやつね、
0: あ、そうそうそうそう、あれもなんか映画がその昭和戦前戦中の映画産業がちょっとずつこう傾いてきて、うん、テレビに映りかけてっていうのが出だした時にその危機を感じて、うん、もう新しいスターを生み出さなあかんと、
1: はい、
0: いつまでもね、うん、そのなんやこう、ね、北王子何がしやとか、うんうん、その人に頼ってたらあかんみたいなのがあって、うんうんうんうん、でその時にたまたま学生でうろうろしてた佐々木蔵之介が演ずるなんとか君を、うん、もう彼でええわとか言うて、うん、ほんでもういきなりもうスターとして扱ったら、
1: あ、
0: もうあれでスターになったみたいなね、
1: はいはいはい、
0: そんなこともあるんやみたいなね、
1: うん、
0: でもそんな見抜く人も、まあ、そういうのも大事なわけ
1: で、まあそうですね、
0: 誰でもね、そのよく孫にも衣装とは言うけど、
1: うん、
0: それでもやっぱりね、何本も、ね、衣装着せてもどうにもならない人もいるわけで ね、
1: うん、ね、だからうちのゆうきちゃんがよく言ってるもんね、アイドルやっとけばよかったなって、
0: あ
1: の子多分本気出したらめっちゃ売れてたと思う、
0: あ、なるほどな、
1: うん、愛想もいいしそのこうファンサというものを熟知してるし、そのなんていうのアイドルとこう自分の感情を混ぜないから、
0: あ、なるほどな、
1: うん、絶対向いてるわ、美月よりメンタルは絶対そう芸能人向いてるでみたいなね、
0: 美月は向いてないな
1: 美月はアイドル無理です
0: か、無理やな、
1: うん、
0: ね、だからまあそんなもわからないもんね、だからまあそのね、タイミングというか、
1: はい、
0: でもこう昔はだからもう家の仕事を継いでしまったらそれで終わりとかね、
1: あ、まあそういうのあった
0: でしょうね、地元で就職者もそれで終わりみたいなのあるけど、
1: うん、まあそのネットとかがあるからね、
0: あるからね、うん、ね、そのふとした弾みでそれこそちょっと YouTube でも弾みてみようかと、うん、
1: はい、
0: あれももう向き不向きは YouTube なんてね、
1: どうも
0: そんなね、
1: う
0: ん、
1: 続けれるかどうかが言ってみたらね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 勝負やしね、
0: でもそこでうまくハマる人はなんかね、この人誰っていうような人が、
1: うん、
0: そのものすごい面白いコンテンツ持ってるとかね、
1: そうですよ、意外とね、なんかこう、
0: う
1: ん、100万人とか登録者数いんねんけどね、
0: う
1: ん、なんか全然知らんっていう人、ね、山ほどいますよ YouTuber は、うん、
0: いや僕もね頑張ってますけどまだ5000人いかないですからね、
1: そうね、
0: 5万人とか早起きたんやけどな、
1: うん、だからなんかもう人柱いるかもね、
0: ああそうやな、う
1: ん、だからその歌謡曲が好きで YouTube 見てる人っていうところの日本人っていう風になるとさ、
0: だいぶな、
1: もうだいぶ絞られてくるから、その割にはすごく検討してると思うんですよ、
0: はいはいはい、
1: 別にそのなんか昔売れたとかそういうのがない中でさ、
0: う
1: ん、
0: そう
1: や
0: な、
1: うん、やってるわけやから、
0: そこまで凝ったこともしてないしな、
1: あ、そうそうそうそうそうそう
0: そう、
1: ね、だからそこはね なんか大健闘やと思いますけど、ね、
0: だから、だからもうそんなで関連動画で見てきたときに、まあ、同じようなテーマでも面白い面白くないとかあったとするなら、うんうん、もうここ数日見てるのが、うん、なんか知らんけど、横溝静止ブームが私のその YouTube の履歴では、
1: はいはい、まあまあ、もうすぐね、うん、あれが始まるしね、
0: 八つ墓村がね、
1: 八つ墓村がね、
0: そんなもんあんのかな、
1: リメイクがあったりするか、今押してるんでしょ YouTube というか、そう、そういうのが、
0: う
1: ん、
0: まあ、ね、そういう、だからよ、金田一耕助シリーズを語るとかね、うん、市川崑を語るとか、うんうん、横溝静止を語るとかみたいないっぱい来るわけ、うんうんうん、ね、その中で俺が選んで一つ二つまあ見てんのね、うんうん、ね、どっちも詳しいのよ、うん、で片っぽの方もは、まあ、でもね、まあ、年齢層が俺より同い年か上ぐらいから、はい、なんか俺ぐらいの人ともう一世代上のおじいちゃんとやってるのね、大体どっちも、はいはいはい、まあそれ全然ええねんけど、はいはい、でも片や、うん、最初から見てた方は、うん、まあまあ見けたぐらいやね、
1: うん、
0: そんなに伸びてはらへんね、
1: はいはい、
0: 面白いんだけど、うん、で最近見てる方は、うん、やっぱ何万回いってんねん、
1: へ、
0: しかも伸びてる方がでも1本の長さがもう1時間とか2時間やね、
1: うん、あ、だからやっぱりみんなね、なんかこう作業用とか、なんかこう寝る前とかに見たいのよね、
0: あ、
1: なんか長尺な方が、まあ、今はなんか
0: コロコロ変えなくて済むし
1: とか、そうそうそうそう、でじっくり聞きたいみたいなのが、まあそれも面白かったらっていうところは大前提としてあるけどね、
0: うん、ねえ、これ誰だと思いながら、うん、見てったらやっぱり相当詳しいのよね、
1: はいはいはい、
0: ね、いや俺もまあ別にその横道選手も呼んでるし映画も好きやけど、うん、いやもう全然立ち位置できへんぐらい、うん、もう市川崑監督のもう、戦前かのやつとかもう見てるとかね、うん、そんなん見たことないわと
1: か、今だからやっぱりサブスクで見れたりするっていうのもあるし ね、うん、ね、結構大きいですよねそれはね、う
0: ん、でそれをまあ分析してね、えたら好きでシナリオまで読んで、うん、で喋ったら、あんな知らん話を聞けて面白いわと思って2時間見たりするんやけどね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: でその時にそのやっぱり、あの当時映画会社に入って映画撮るっていうのは、うん、やっぱりその本当に好きで飛び込んでいかないと、その修行するのと一緒やからな、
1: はいはい、
0: 落語家になるのとか、
1: うん、
0: みたいなのと一緒よきっとね、
1: なるほどね、
0: でその中でやっぱりその名前を残してるその市川崑とか、うん、その黒澤明とかっていう人の、うん、作風に住みした話聞くわけよね、
1: うんうん、
0: その時にいや俺はやっぱりいろいろな映画そんなに見てるわけではないけど、うん、その好きなの市川崑なのよ、でもちろんその横溝静止シリーズね、金田一犬神家の一族とかも好きやし、うん、あの東京オリンピックというやつのね、うん、あれもすごい好きやしみたいな感じ で、その映像センスとか、
1: あ、なんか市川崑さんって、うん、あれよね、影と光のなんか陰影がきつめの人、
0: ね、
1: ではない、
0: いやそんな風なことをする、映像に凝る人やね、
1: あ、なんかそのイメージ的にすごくこう陰影がきついイメージがある、
0: ものすごくアップにしたりとか、もともとアニメーターからスタートした人なんで、
1: へ、
0: だからそのアニメーション的な動きをするとか、うん、カットもやっぱり絵のセンスがあるから、うんうんうん、すごい絵になる構造を作るとか、うん、でやっぱり光とかにこだわりがあるとか、うんうんうん、で、何よりもその編集が細かいっていう、パッパッパッパッとこう変えるっていうのは、うんうん、あれ市川崑独特らしくて、ね、そんなんもその解説をよくよく聞いていくと、うん、もう例えばこう昔日本の家屋のね、うん、舞台やったとして襖というか、うん、開けるとするような、うん、と金田一さんとかとか入ってくる時の、うん、襖開けてピシャッっていうピシャッっていう前で切るんやって、も
1: あ
0: パタッとか閉めるときのパターンのここは絶対そ手前でフッと切るっていうのとか、うん、でそれちょっと短くしていくとテンポが出てくるとか、
1: あ、なるほど、
0: でこう2人で喋ってたら例えば俺がコロコロこうよねって言ってパッとカット変わって、うん、君がなんとかねって普通こうするやんか、うん、でも俺が喋ってる途中でもこっち映すわけよ、
1: あ、なるほどなるほどなるほど、
0: ほんでちょっとかぶしてるみたいなことしていて、はいはいはい、で何人かうわー喋ってるみたいなことするとかっていうのとかをやり始めたのはその市川崑なんだって、
1: へー、なるね、
0: だからまあそういうのをその、うん、ね、大津安二郎も有名やんか、あのこう、うん、ちょっと低いところから飛ぶとか、
1: 大津安二郎さんは、うん、 なんか音がないイメージよね。
0: ああそうやね、音楽静か静かだな、
1: うん、マイマイクうんみたいな龍智秀の声が聞こえませんみたいな感じのイメージ。ちゃんと見たことないからですよ。いやいやちゃんと聞こえてるんやと思うんですけど、イメージですね私もね。
0: いやだから大津安二郎俺ちゃんと見たことないわ。だから見る気は起こらへんよね。なんか何にも起こらなさそうやから。
1: そうやねんそうやねん、うん、でもきっと怒ってるし、見たら面白いんやと思うねんね、きっとね、うん。
0: だからもうその俺らの世代は映画っていうのはもうアクションとか娯楽作品やから、やっぱりそのテレビじゃない迫力のあるものを見たいと思うわけやんか。大爆発とかその見たいわけやんか。でまあその昔はテレビじゃない頃に、本当に今テレビ見るのと同じ感覚で毎週そのいろんな映画があって、
1: まあもっと安かったやろね、そうそうそうきっとね、値段的にもね。
0: で2本立て3本立てが当たり前で、
1: 今でもサイザーさん安なんねや、60歳やから。
0: あなるか、
1: 1000円ぐらいで見れるで。
0: あ行こうかな、
1: 見放題。
0: 時間がな
1: まあね、まあね、まあネットフリックスもね、
0: もうね、手に入れてしまったしね。あのそうやな、あのいややっぱりあなんかこうなんかあれやね、そのいろいろ検索してああ面白そうなったら見ようと思う。って思しまうわな、うんうん、でも分からへん、最近のやつ何がおすすめか分からへんから、ビバンとか今から見てしまいそうやからな。
1: あそうそうそう私でもビバンも、うん、なんかその通貨なんかが始まるって聞いてね、で前一回そのビバンは見てるでしょぐらいの感じで言われた時に、私ビバン見てないんですよねって、1秒たりもとも見てないんで、どんな話かも知らないんですみたいな感じで驚かれたからちょっと見ようかなと思ってこの間ね、その待機の時間中にちょっと合間があったりする時とかってその動画見たりすんねんけど、その時にちょっとだけ見てみたんやけど、どうもハマらんかったね。最初の10分ぐらい、最初の10分見てハマらんかった
0: ら、だったらもう無理やな。
1: そのしかも映画とかやったらまだ2時間とかで終わるけど、あれ続きもんじゃないですか。だからなんか途中まで見てなんか気になるけど、なんかこう泡になってなったら多分おもんないなと思ったから、やっぱりもうこれはもう私の中でもう手出さずになんかしておこうと思って。
0: 地面師とかもあったね。
1: あったあった、知ってるよ。地面師も知ってるけど、地面師もショートで見てるけど、どんな話かしらみんな面白いって言ってるけど、あれもちょっと見る気ならへんのよね。
0: なんなんやろそこの差というのはね。
1: それやったらまだあのファブルの方が面白い。
0: ファブルは見た。
1: あ見た、
0: だ、まあ、岡田准一のや
1: つ。そうそうそう、あれ面白い、うん、あれ面白いよね、うん、1も2も面白い、2の方が面白かった、はい、どっちの方が面白かったかな、うん、やけどね、
0: うん、だ難しい、ああいうのもね。だからいつかこんなんか必ずもう始まった10分で、ま、絶対金田一耕助出すとか、
1: あ
0: っていうのもちゃんとそういうのも映画全体の構成の中で何分まで何をしてっていうのをやるとか、
1: うんうんうんうん、
0: なるほどねと思って、その、うん、こう原作があって、うん、それを近くも自分で脚本書くわけですよ、
1: うんうん、
0: クリステイっていうペンネーム で、うん、で店もそもそも好きやからっていう、うん、で原作本を映画化するときに、うん、やっぱ全部一旦解体して話を分解していって、
1: はい、
0: でもう一回主人公のいろんな動作とか時系列とか全部書いていて、うん、人間が全部書いていって、
1: はいはいはい、ね、行ったり来たりするもんね。
0: そうそう、うん、でそれ一旦自分で眺めていって、ちゃんとそのトリック人間描写なんかも全部分析していって、そこから取捨選択していって、でそのまあいらん、どうせ絶対無理やから2時間で収まらないから、うんうんうん、ここの人人物消して、役はこの役割をこの人に2つ持たせるとか、
1: あすごい、
0: いうことをして、こう2人合わせて1人の人格にするとか。
1: 監督って大変やな。
0: 大変やと思う、うん、でそれでそれをやって、かつその話の順番も変えて、
1: うん、
0: でオープニングをお客さんが見た時に必ずそのこう興味を持つとか、うん、でそのいっぱい登場人物出てきた時に、
1: はい、
0: それをどうやって一瞬で分からせるかっていう。
1: あそうやな、そういうのすっごい大事よね、ほんまに。
0: でもうだから7、8に出てきた時、いちいち誰か説明させてたらもうそこで退屈してしまうわけやんか、うん、
1: でし、そのなんか話が分からへんけど、なんか見ていくうちに分かるやつってあるじゃないですか。あるある、
0: はいはいはい、
1: でそれも結局なんかそのそれでも面白いやつもあるやん、
0: まあ、
1: 何が起こってるか分からへんけど、こうずっと見てて、
0: はいはいはいはい、
1: 面白いやつもあるやん、別にそれで30分でも40分でも引っ張られても、はいはいはい、これはどういうことやろうと思いながら見れるやつもあれば、うん、

0: ペタペタと見せていって、うん、まだもう次一同が集まってくる、あのシーンが来るみたいな、うん、で負担でこうその遺産のこととかわーって言い合ってる中でだんだんキャラクターが分かってくるみたいなので、うん、キャスティングで大体決まるから。
1: そうね、昔のやつは特にね。もうな、だから私海外のやつは、うん、そのそんなに俳優さんさ、はいはいはい、アーノルド・シュワルツネッガーとかぐらいのレベルじゃないと知らんからさ、はいはいはい、だからそのこの役の人がこんな早くなわけないっていう先入観なく一応見れる
0: ね。
1: でも登場人物が多いともだんだん区別がつかへんくなって、しかも名前がさジョージとかさ、はいはいはい、なんかそういうさ、はいはいはい、名前だったらでジョージがどうのこうのとか喋ってたら、はいはいはい、それは誰の話をしてるんや今みたいな感じになったりするからね。そう、海外のやつのいいとこ悪いとこがあんねん、はいけど、でも日本のやつはさ、大体見たらさ、
0: 見てたらな、
1: この人がこんな早くなわけないって、うちのママがさ、もう予告見た時に犯人当てるのと同じような感じにはなれ、サスペンスとかになってくるとさ、
0: もう長門博之がやってるだけでうさんくさそうみたいな
1: そうそう、あ、この人死ぬなとか
0: とかな
1: そうそう、この人は最初犯人って思われて、で中盤で殺されてみたいな、
0: もう木村大が出てきたらもう訳ありこの人みたいなもう
1: そんなん石田恵美が犯人じゃないわけないやんみたいなねそういうのあるじゃないですか。
0: そうで、あ、なるほどなと思いながら、そういうのは全てにおいてこう通ずるなと思うわけね、うんうん、で、先の話じゃないけど、その連続ドラマとかでも途中から見てめっちゃ面白いと思うのあるやんか。
1: あ、はいはいはい、
0: 半沢直樹とかもそうやもんな、なんか途中から見てものすごい面白いから。
1: でもあれでしょ、ビバンと半沢直樹は同じ、
0: あの坂井雅人
1: 一色たなんでしょ、私の中 で、
0: まあ、全然
1: 似てるんでしょ、似てないの、
0: 似てる、キャスとか似てるの、あの、まあ、同じ TBS の二丁のクイズのやつだけど、話は全然ちゃうからな、
1: 話は全然ちゃうのね、うん、
0: 犯罪なわけは銀行の話だからな。
1: あ、まあそう
0: です、今って国際的な意味の話あるな、あれ、スパイかなんか知らんけど、そんな、
1: あ、そんな話だ、
0: そんな話あるな、なんかその
1: 全然知らんから、
0: うん、めちゃめちゃスケールの大きな話らしい
1: んだ。そうね、うん、一番最初のシーンがなんかこう砂漠かなんか歩いてるシーンやって、うん、なんかもうそれでなんかスーンってなってしまってもう砂漠抜け切る前にもう無理やわって止めて違うの見出してしまいましたけどね、う
0: ん、まあ、それって犯罪の時の方がまあそんな金稼やとかそんなのな話があるから、まだちょっとなんか親近感が湧くわ な、 話な、
1: まあ、そうなんですかね。いやでもスケール大きいのとかも好きですよ、その SF とかでタイムリープ系とか、その実際に起こり得ないようなやつの話とかも好きですけどね、なんかあるよね、そういうこう、あ、合う合わないっていう、まあ、これはもうほんまにその作品がどうこうっていうよりも、うん、もうある程度なんていうの、その好みというか、うん、っていうのはあるけどね、
0: まあ、でまあそのちょっと最近はあれやけど、もうそのな、昭和のまだ70年代とか80年代ぐらいになってきた時に、まあ、その黒澤明とか市川紺野、その次の世代の監督さんとか出てきた時に、うんうんうん、まあ、若手も出てきて、ね、やっぱりテレビの仕事から映画監督になった人もおる時に、はい、うんうん、やっぱりそこの差があるというのを今日聞いてて思って、あの悪魔が来たりって笛を吹くの、
1: はい、
0: 映画版東映でやった、だから近代、あの伊坂浩二じゃない、はい、西田敏行が近代一高生があって、はい、であれもめっちゃ話題になったんだよ、うん、でも俺映画館で見てないし、まだ一回見たことない、ね、
1: うんうんうん、
0: もう当時からあんまり評判が良くなくて、
1: あ、そうなんや、
0: でそれ見てないから俺言うのもあれやなと思ったけど、うんうん、その今日の解説がね、うん、やっぱ監督がテレビ出身の人で、うん、映画になってないって、
1: あ、そうだからやっぱスケールがやっぱりちょっと奥行きとか、ね、うん、スケールとか違うんでしょうね、きっとね、
0: 絵の作り方であったり、ね、うん、よく言うその画面全部使えてないとか、
1: うんうんうん、
0: でそのでテレビドラマって、うん、まあ、これもいろいろあるけど、基本的にはセリフで説明していくというながらにしてる人もいるから、
1: うんうんうん、
0: あの お母さんそれはなんとかかんとかで、昨日はここ行ったじゃないか、うん、あなたいつもそう言うけど、あのそれやってるのはどうこうどうこうだからだよみたいなところで分からせなあかんけど、うんうん、映画ではそれをせずに、うん、そのこうカット割りと立ち位置と衣装とで一目で分からせるようにするみたいな。
1: あ、でも確かに分かる、なんか細かいところ、例えば靴とか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: ね、
0: そう、
1: なんか靴よう映るな思ってたら、最後それ見た時にハーって分かるっていう、あ、これ最初からこれあれ伏線やったんやわみたいなのとかってあるもんね。
0: だから、まあ、その服の着方でこの人は気ぐらいの高い人、うん、この人は使用人とか、なんかそんなも一発分かるするみたいな、うんうんうん、市川君はめっちゃうまいって言うてな、
1: あ、やっぱ深いね、
0: うん、
1: 深い世界やね、
0: そう、うん、そういうのは、あ、でそれって結局いろんなところにも応用できるというか、うん、まあ、音楽でも結局そうなのよね、
1: うん、
0: やっぱりイントロ聞いて人は判断してしまうと、
1: うんうんうん、
0: そこは、
1: うん、
0: やっぱりヒットする曲というのは、はい、よくイントロから

0: 掴まれると、あチャチャチャチャチャーンって言ったもんな、来たってなるから、
1: なるほどね、
0: デッデレレレレッデデとか言うな、
1: あどっちもジュリーやけど、
0: だからそういうのをそのやっぱりこうどこまで細部を宿るかみたいなことをね、うん、改めて、
1: はい、
0: で歌詞とかでもそうだね、うんうん、で横水選手が読んだことないやんか、
1: うん、読んだことないことはないけどね、
0: ちゃんと
1: 何読んだことあるかな、何か読んだことあるで、悪魔の手まり歌か、
0: あそんなん読んだ
1: かな、
0: いきなりあの手まり歌から始まるやつやで、
1: そうやろ、あの
0: なんか一番目のすずめの言うことに当てて、
1: そ見立て殺人していくやつやな、
0: あそうそうそうそう、
1: うん、あれは確か読んだと思う、
0: あ
1: でまあまあって感じですよ。だから何が苦手ってやっぱりその時代背景が
0: まあそうやね、
1: ちょっとこうね、その戦後間もないぐらいじゃないですか、うん、だからなんかこう今一つこうなんかこう入られへんのよ、
0: あ
1: 横溝正史さんねってやっぱちょっと古すぎるというか、は
0: いはい、いやそれが俺もだから例えばあの八つ墓村ってもうみんな話してるやん、
1: うん、でも忘れんねんな、 あれな、
0: でその話も大体ちょっとオカルトチックの話だと思うやんか、
1: そうやね、うん、
0: 原作だから、まあ、だからちょっとそうホラーっぽいのかと思ったりするから、うんうん、読んでなかったのよ、
1: うんうんうん、
0: でも、まあ、あの俺一時本を紹介するときに読まなあかんと思って、あ、うんうんうん、初めて八つ墓村読んだらめっちゃ面白いね、
1: あ
0: 全然ちゃうね印象が最初から、
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: であれはその横溝正史の中でもすごく評判が高い長編の中でも、
1: うん、
0: それで言うとそのなんか今日も言ってたけど悪魔の手マリウッタの長編の出来はそんなに良くないねんて、
1: ああそうなんや、
0: うん、でやっぱ獄門島が最高傑作で、あれは確かに面白いね、子供から読んだ時から、
1: へ
0: でそのやっぱかそのなんていうかそのメカニズム、なぜ面白いのかっていうのも、うん、本当にこう途中からわからんまま読んでも話が全くわからなくても読み進めてしまうという、
1: うんうん、
0: そのストーリーテリングのうまさみたいなのがあるって、うんうん、だからやっぱりそこは人気あるのは、だからあとね三つ首刀とかも、
1: ああ三つ首刀ね、
0: あのあれもドラマでやってたやんか、
1: やってたやってた、
0: あれも相当なんか2時間ドラマみたいな話な、あれな、
1: うんうん、
0: 変な人もいっぱい
1: 3話ぐらいになんかこう3話ぐらい分かれてたと思う、上中下ぐらい なってたと思う、あれは私サンテレビで見たから、もう色がもう薄い薄いなん
0: て、なんかあ
1: の昔のさやつってそういう、
0: うん、
1: 今みたいになんか AI とかでちょっとこうね、綺麗にマスタリング
0: してな
1: くて、まあなんかそのこの時間空いてる時間になんか昔のドラマも流すみたいなのがあったやつで見たんですけど、
0: 黒沢敏夫が出てる方のやつ
1: かな、あそうそうそうそうそう、黒沢敏夫さんのやつ、
0: あと前明夫とか
1: 達也、
0: 達也じゃないけどな名前は、
1: あれ達也じゃない、
0: あれちゃうちゃうちゃう、
1: あそうやったっけ、
0: あれは達也じゃない、
1: なんか私あの見るたびに達也が出てくるから、あれこれは同じ人じゃないよねみたいな感じでいつも見てて、
0: 達也ではない、荻島真一ではない、
1: あじゃないのねでなんか それでなんかそのなんかちょっと、うん、もうほんまになんていうかな、テープがちょっと赤く焼けてっていうのを見たよ、
0: うん、もうめっちゃ原作面白いね、
1: あそうね、
0: 全然話の内容は頭に入らないけど、うん、とにかく面白いって言ってはったわ、
1: どういうことやろ話の内容が入らない、
0: もうだからもともと複雑でやね、横溝先生の話って、
1: ああまあそうですね、いっぱいなんかね
0: 人間が出てきて、で、まあそのであの親子で関係があるとか、
1: うん、
0: いとこどうしてとかいうぐちゃぐちゃな中で、結局その誰兄さんが行くとかって話やから、うんうん、もうそれ人間関係気にしてたらさっぱり分から
1: ん
0: ね
1: ん、でもきっと昔の田舎の村ってそんなんやったよ
0: ね
1: 言ったら そこら中全員さ
0: もう
1: なんか親戚みたいで名字全部一緒みたいなんて昔よくあったって聞くじゃない、な
0: 本家と分家で分かれてて
1: みたいな、そうそうそうそうそう、うん、だってうちの母親が、うん、あの本家と分家って言ってたからね、まあ、今77ぐらいやと思うねんけど、だからまあもうやっぱり京都の古い、
0: うん、
1: あのお家の人やからさ、でだからその あそこはなんとかの本家の本家のおじちゃんみたいな、本家のおじちゃんっていう名前やでもうそれは何みたいな感じやけどな、
0: サブリシンとか出てきた
1: なんかうちの母方は結構そう、父親の方はそんなんなかったんやけど、母親の方は結構、うん、あのお父さんもお母さんも京都の人やったから、
0: はいはいはい、
1: 住んでたのは滋賀、最終的には滋賀やったけど、もともと京都の人やったから、うん、結構なんかそういうあのある程度由緒あるとこの人やったみたいやけどね、
0: はいはいはい、
1: うん、武士は武士やったのかな、なんかそんなんって言ってたけどね、うんうん、
0: だからもう八つ墓村なんて相当難しいややこしい話らしいねんけど、
1: うん、
0: 確かに面白かった、あれすっごい最初からもう、うん、
1: まあ、話一応流れ知ってるしね。
0: そうやね、うん、でもこうやっぱ読ませる、あ次どうなるんやろうって、その場その場のこう続きが気になるようなすごいっていうのすごく大事、それは大事やな全てにおいて、うんうん、でそれをその上手い人下手な人っていうのがあるっていうね、うんうん、なんか言ってたよ。だからその斎藤光成っていうのがそのあれを撮ったんやけど、うん、あの悪魔が来たりとかいうことだけど、うん、あの監督はダメでねっつって、あので戦国自衛隊、
1: おお来た、
0: 千葉真一
1: のやつ、はいはい、言うたかな、
0: あ誰でも知って
1: るよ、話
0: 誰でも知ってる、
1: 誰でも知ってるってことはないと思うよ、見たことない人もいると思うから、今から見ようと思って楽しみにこうボタンを押そうとしてるし、もうただ聞いてるかもしれんから、ネタバレはねよくないので、はい、
0: あれも、もう、いやみんな見たらめっちゃ面白いねんけど、うん、あれはあれで、いやあれの映画の面白さはもうほぼ千葉真一の力だみたいな。
1: ああそうね、千葉真一さんは
0: スターの力であれ持ってってるみたいな。
1: そうやね、ういや私ほんまに千葉真一さんを、うん、もう私の中ではもうさ、あの関根勤さんのモノマネの方がさっき知ってるからさそうやからあんまりその俳優さんしてるの見たことがないのよ実際。もうだから古いドラマとかでしてるのはあったかもしれんけど、でも子供からしたらそんな古いドラマとかそんな興味ない
0: やん。だからまあ80年代も柳生一族の陰謀とか千葉真一のテレビ、
1: あそうもね、柳生一族なんか一番めんどくさい一番子供からすると思んない、
0: そうそう女子からすると特に
1: そうで、どっちが悪もんとか言って父親に聞いたらさどっちが悪いとかじゃないとか言われた時点でもう見る気なくなるやんかどっちが悪いとかじゃないってどういうことみたいな感じになるやんか、うん、だからなんかそういう感じだよ千葉真一さんって、うん、だからなんかあんまり知らんかったけど今改めて見ると、うん、やっぱ映画とかね、キルビルとかでもすごいね、あのちょっとした役やけど、そうそうそう、やっぱりその存在感というか、うん、うわやっぱあやっぱ千葉真一すげえなみたいな感じにはなるよね、うん、
0: そういうののもう力し、そのであとだからなんかよくやる、そう、まあ、昔の映画はやっぱりそのうまい下手以外にちゃんとこう期日内に予算内に収めれるかみたいな、うん、
1: あそれはね、
0: あるよね、それさえできればあとはまあスターの力でなんとかなるみたいなの
1: あ
0: る
1: らし
0: い
1: みたいな、はいはいはい、あるよね、
0: うん、だから人間の証明ってあの映画も俺が一つなのもうあの監督があんまりなのよね、佐藤純也っていうんだけど、
1: うーん、
0: だからやっぱりそこのその得て、こうテキパキとした俺はその市川崑と深作欣二やっぱ好きやなと思う。
1: あでも分かる、テキパキしてないやつ私も嫌い、
0: そうやな、
1: ああなんか逃げてるシーン長ないとか、あるある、そういうの
0: ずっと説明してるとかな、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: もうそんなもたまらもうほんまに勘弁してくれてなれ
1: んが、そこはなんか分かるようにさ、うん、なんかちょっとさいっぱい逃げてきた風な感じを分からせてくれよみたいな、
0: ワンカットワンカットぐらいでな、もう最初このシーン、うん、次ここ行ってもう行ってた、もう逃げてきたよなんか分かるみたいな、そうそうそう、
1: でちょっと服汚れてるとかさ、そしたらあなんかひげ伸びてるったら日にち経ってんのかな、うん、見てたら分かるからって思うねんけど、 そこをさずっとさなんかまあ それもまたしゅな、そういうのが長回しがいいみたいなのもあるのかもしれない、
0: ね、あそうやね、だからそう長回しなんかもあれもその使いどころが大事みたいな、
1: うんうん、あるある、そういうのはあるね、
0: まあ別にね映画を撮るわけではないんですけど、
1: はい、
0: そういうのが、まあ、全てにおいて、実は応用が効く、うん、音楽でもそうやし、うん、ああいうとかスピーチするとかでもね、うん、話の組み立てとかでも、
1: はい、
0: やっぱりどう掴んで話を組み立ててって一回ね時系列変えるとかね、うん、そういうのとかもこう参考になるんじゃないかなということで、
1: はい、
0: でまあそんなこんなを工夫をしつつ、
1: うん、
0: 今日は、
1: うん、
0: 三月さんのレコーディングをしまして、
1: はい、どうでしたか、
0: あの三月さんの曲ね、
1: うん、
0: 今回三月さんの作った後残り2曲、
1: はい、
0: のアレンジをとサイルコーチなんですけど、
1: うん、
0: あのおそらくもう2曲目として発表されてるあの曲ね、
1: うん、
0: 教えぐまいデーズバージョンでやるんですけど、うんうん、めっちゃコード変えて、
1: あそうなんや、
0: もう、
1: も
0: めちゃくちゃ変えようと思って、
1: お
0: う
1: お
0: う、みつびっくりしてたけど
1: ね、まあそうなんやでそれでいいって、
0: まあ教えぐまいデーズバージョンだったら別にこれでいいよって言
1: って
0: 、どうせかでも思いっきり変えた言
1: う
0: て、
1: うんうんうん、
0: でだからまああれはぜひ楽しみにしててください、
1: はい、
0: ああいうその同じメロディーでもコード進行を変えると、
1: うん、
0: あのこんなに印象が変わるのかっていうの
1: は
0: ね、ちょうど三月の曲がシンプルやから、
1: うんうんうん、
0: あのそれはそういうのをちょっとこう面白いと思ってくれたらいいなと思って、
1: うん、なるほどね、
0: うん、
1: はい、
0: そうで3曲目はまだどこにも発表してない曲でね、
1: うん、
0: 三月自身も自分でもよくイメージが分かってないっていうのをいろいろテンポ変えたり、
1: うん、
0: アレンジ変えたり
1: しながら、それはシェイクマイディーズで出すの、
0: いや3曲目三月のバージョンで
1: 一旦三月で出すのね、
0: だからそれでそのためには三月の口からどうしたいかを聞かないと、
1: うん、あそうやんな、
0: 俺が好きなようにやったらもうシェイクマイディーズ
1: になるからな
0: だからなるべくシンプルで、まあ、テンポがどれくらいか、
1: うん、
0: でどういうリズムなのかっていうのを、ね、はいはいはい、引き出しながらやるっていう作業をしててね、うんうん、まあだからそこのそのまあ前独り占めの夢は、サイバージャパネスクでちょっと喋ったんですよ。
1: あ、はい、
0: その元の三月菜のバージョンと、はいはい、どう変えたらどうなったかみたいなことを喋ったので、はいはいはい、それもね、うん、ちょっと楽しみにして、
1: またリリースするのね、
0: そうなったらね、はいはい、そうそうそうと思ってますので、その楽しみにしてください、はい、ではコメントいきましょう。
1: はい、コメントご紹介しておきましょうね、今日は一番乗り石焼さんでした。斉田さん、美智子さん、こんばんはといただいています。そして田口さんですね、皆さんこんばんはと、今夜もよろしくお願いしますと。そしていちごさんです、斉田さん、美智子さん、こんばんはと、皆さんこんばんはといただいていますね。そして、桑原さんです、石焼さん、あ、こんばんはと来ていただいております。ほんで、たまこさんも来てくれてるのかな。はい、ちょっとたまこさんが見つからへんな、あ、うん、まあいいや、はい、そしていちごさん、ここ数日体調不良で寝ていました、みちこさんのホットブレイクが聞けませんでしたと、はいはい、アーカイブ視聴しましたと、皆さんもじめじめの梅雨空、お体がご自愛くださいねというふうにいただいてます ね。台風が来てってね、
0: もう雨です
1: ね、すごい2つ来てるからね、大変ですけど、はいはい。そしてたかしさんです、皆さんこんばんはですと、ぎっくり腰が少し治り始めました、今日コルセットなしで仕事行きましたが、歩き方は80代ぐらいのおじいちゃんのようです。
0: 大事に、
1: はい、はい、無理なくしといた方がいいかもしれないね。そしてたまこさんです、斉田さん、みちこさん、みちこさん、皆さんこんばんはと、もう少しで寝てしまうところでちょうど始まったということですね。
0: もうちょっと頑張りましょう、
1: はい、はい、ありがとうございます。あ、ちょっと待って、飛んじゃったで、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってやん、待ってやん、はい、ここまでで、で、あとは、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、だいたいみんなこんなもんかな。たまこさん、数学が得意な人がこの世にいるのよね
0: って。いますよね、暗算とかめっちゃ早い人とかね、
1: いるよね、
0: やっぱ数字に対するセンス、
1: はい、うん、
0: やっぱあれ才能よね、あれは、
1: うんうんうん、
0: もちろんそうだ、足し算引き算やからみんなできるはずなんやけど、
1: まあそうですね、
0: やっぱりその直感的に、あ、もうここ、こうしたらこうなってこっち数字になるっていうのは、
1: うん、
0: あの数字のセンス、俺は数字のセンスないのよ、やっぱり、
1: うん、
0: ないね、
1: ない
0: ね、もういちいちちゃんと、うん、いちいちちゃんと筆算書かないとみたいな、頭の中でね、
1: はいはい、ありますね、うん、そして茶太郎さんです、皆さんこんばんは
0: と、まあ、と
1: そしてドラキビさん、はい、こんばんはと、こんな早くからやってるんですね、片付けしながら聞きますねというふうに書いてます。そう
0: です
1: ね、
0: 木曜日は9時からです。
1: はい、木曜日は9時、はい、からですね、石焼さん、ひろみさんとかみゆきさんとか五郎さんは歌うために生まれてきたようなとね、書いてくださってますね。
0: そうよね、うん、それはもう言うたら、いやでもみんな歌詞の人そうよね、
1: ね、たかしさんが、うん、矢上純子さんも歌うために生まれてきたような感じ、ね、
0: それは渡辺真知子もそうやし、大橋純子もそうやし、布施明もそうやし、だからそれはそうですよ、歌なんて、
1: うん、
0: いやまず声がね、そう、あれ持って生まれたもんですから、うん、どうなるもんでもないので、
1: うん、
0: で持って生まれた声はそれ神様から与えられたものなの で、
1: う
0: ん、
1: そ、 うね、
0: でそれとプラス音感とかも、はい、まあ、それぞれね 100% 完璧な人はいないので、
1: うん、
0: 自分の持ち味をは何かを表現するために与えられているものだと思うんですよ。
1: そうですね、
0: うん、だからあとはそれをうまくね自分で引き出していけるかっていうことをね、引き出してくれる人を見つけられるかみたいなね、はいはい、
1: ね。そして、桑原さんですね、神田正輝さんも石原裕次郎さんがスカウトしたらしいですねということですね、うん、
0: 神田正輝の良さは太陽にお風呂ですよ、ドッグ刑事ですよ。
1: あ、まあそうですね、いいですよね、
0: あれの神田正輝はかっこいいよね。
1: はい、かっこいいですかね、
0: 知
1: ってますよ、
0: 知ってる、神田正輝だけ、あのなんていうの、ルガーっていうか、こうこの、
1: あ、はいはい、
0: ここあのなんていうの、そんなんていうの、こう弾入れるやつじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: なんていうの忘れたけど、
1: はいはいはい、
0: リボルバー形式じゃなくて、こうガチャって入れるやつ、
1: はいはい、
0: であれをこう腰に背中についてピシッカチャッとこうやるっていうね、歌さ、オープニングテーマのところで自分紹介される、うん、みんなポーズ取るやんか、
1: テレレ
0: ー、そうそう、でこう名前が出るときにちょっとストップモーションになるっていうね、はいはい、あれのやっぱりこうどういうショットでっていうのは、はいはい、あれみんな考えるんやろな。
1: まあ、そうやろな。
0: あれで一番かっこいいのはその神田正輝と、うん、あと沖正也のね、スコッチや、
1: あ
0: で、あの沖、ま、みんなその拳銃こう持つとか、なんかこうこうとかやけど、沖正也だけこうなのよ、パッと降りてきてピッとこうやって、あっこえーっと思いながらね、
1: なるほどね、 はい、そしていちごさん、オードリー少し前再放送してましたねと、脚本がドロドロしていて見てたけど
0: 確かに、ね、
1: リタイアしました。
0: 確かに暗かったね、はい、あれ戦争中からぐらいの話もなる確か。
1: あ、なるほどね、うん、あもし、はい、朝ドラ見てる方がいらっしゃったら、うん、あの月曜日だけあのメイクとカツラのところに名前が出てるの私のいとこです。
0: あ、そう、月曜日だけ、
1: 月曜日だけ出るんやって。うちのママから電話かかってきて、ふみちゃんっていう、だからふみ子って名前やったらそれやと思ってください。あのふみちゃんがな、
0: はいはいはい、
1: なんかあの潔髪とメイクとやってるらしくて、月曜日だけ名前が出るから月曜日だけ見てとかって言われて、まだ見てないですけど、
0: なんか確かにだから月曜日だけ長いんや。
1: そうそうそうそう、
0: ちょっとオープニングの曲が長さがな、
1: はい、もしあの朝見ることがあったら、はいはいはい、私のいとこなんで、はい、応援してあげてください、まあ、はい、1秒たりとも映りませんけど、ね、
0: あ、まあな。
1: あのスタッフさんなんでね、うん、はい、もう長らくずっとやってはりますよ。金田一さんといえば志村後ろって書いてますね。
0: あれなドリフのやつな、
1: はい、そして石垣さん、今も一線で活躍されてるアーティストは多かれ少なかれ歌うために生まれてきたような気がしますというふうに、ね、書いてくれてますね。はい、金田一はいろんな役者がやってるから語るの大変って書いてくれてますね。
0: でもまあやっぱり石坂浩二のあのあれを市川君がああいう風にしたので、
1: うん、
0: で言うてだから元あの横溝正史の原作にもそこまでは書いてないね
1: ん
0: て、
1: うんうんうん、
0: あの金田一浩介の描写について、うんうんうん、でそれをあの石坂あの先ほど市川君が全部ビジュアル化する、
1: うん、
0: そのキャラクターをキャスティングから、
1: まあ、こういう感じみたいにね、
0: それでちゃんと指導もすると。
1: うん、
0: で伊坂浩二がそれをやったので、もうだからもうあれがデフォルトになったから、うん、古谷一行もまず伊坂浩二を研究して、
1: はいはいはいはい、
0: そこから自分の色をつけるみたいな、ね、
1: あ、まあ、人気があれにあったわけやからね。
0: そう、
1: はい、そして、いちごさんね、歌うために生まれてきた人羨ましいということで、うん、そしてたかしさん、自分はこの生配信好きですよと、毎週3回愛しのサイザーさんに会えるし音楽的にも非常に楽しみにしています。
0: ありがとうございます、
1: 買ってくれてます。そしてたまこさん、サイザーさんは作詞作曲編曲いろいろなプロデュースをすべてやってますねと、
0: はい、
1: そこまでやってる人あまりいないと思うけど、それプッシュしてはダメなの、いやらしいかなって書いてますね。
0: あ、
1: だからそのチャンネルでね、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: どうしたらいいんでしょうね、プッシュすると言っても、
1: まあそうね、分からないけどね、なんかあの、うん、どうなんでしょうね、なんか、うん、まあ、
0: あれなんかね、そのいや、さっき言ったら俺なり、例えば詩ね、うん、歌詞についてもその私なりのそのメソッドっていうのがあるわけですよ、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: こうあるべきみたいな、でこれも人それぞれ違うので、
1: うんうん、
0: でそれは例えばそのじゃあ悪友はどうなのかとか、うんうん、松本隆はどうなのかとかいうのも、うんうん、分析はするわけ、うんうん、その中で僕はこういうスタイルでみたいなのがあって、うんうんうん、だからなんかそれは詩もパッと読んだ時に分からせるようには書きたいのね、
1: うんうんうんうん、
0: でそれを分からってやらせる力の元作詞家ってやっぱりすごいなと思うわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でもそれ自分で解説したらなんか自分で種明かししながらやってるマジシャンみたいで、
1: まあまあね、
0: あんまりやんか、
1: まあね、だからああやって書いてくれるのは
0: すごい
1: ありがたいね。
0: だから今海外の、ね、いろんな人たちがそのこうや、うん、や英語で訳したやつを読んで分析してくれるの嬉しいなと思って、
1: ね、はい、石垣さん、今活躍しているアーティストは 40年後に残っているのかなということで、いちごさんがね、うん、40年後の芸能界が思い浮かばないけど今のアイドルちゃんたちはごちゃ混ぜの記憶になりそうと。
0: そうね、
1: 坂道も AKB も川ラボも昔のアイドルは今もしっかりと名前と曲が残っているということで、でもね、リボンとココと、
0: うん、
1: もう一個なんやったかな、リボンとココともう一個なんかあったやん。
0: いや、リボンとココと、
1: リボンとココとで、あとその、あの空がおったやつあった、あの篠原涼子とかが入ってたやつが多分あったと思うね。
0: パフォーマンスドールか、
1: あ、パフォーマンスドールとか
0: 東京パフォーマンス
1: ドールとか、
0: はいはい、
1: あの辺はごっちゃやで、菅野美穂はどれやったかなとか、
0: まあ、菅野美穂そこから掘り出す人はなかなかおれんからない
1: やいやいやいやいや、だからあの辺全部ごっちゃ、
0: まあ、あの辺から出すやな、
1: うんうん、ごっちゃごっちゃだからきっと似たようなもんやって、きっとね、うん、AKB も正規メンバーと研究生の実力の違いがわからないと書いてくれてますけどね、どうなんでしょうか。ラッキーちゃん、皆さんこんばんはと来ていただいてます、はい、たまこさん、テレビを見なくなると好きなアーティスト以外本当にわからなくなるということですね。 いちごさん、ビバンも半沢はもう見てない民です。周りから気象扱いされます笑いということでね。やっぱ
0: そうですね。いや、半沢だけ面白いですよ。あれは本当に。
1: まあ大変やあれもな、長いから。
0: そうやな。
1: そしてラッキーちゃん。
0: 一気に見ると思ったな。
1: そうそうそう。大田美智子さん、正気さんボスこんばんはと、カッパエビセンの銀色のパッケージようやく買えました。
0: ああ、そうなんや。
1: 6月最後の木曜日、こういう今夜もよろしくお願いします。そういうことですね。はい。桑原さんも見てないそうですね。
0: ああね、
1: うん。そして、
0: いや、神沢直樹の第一シーズンだけでもいいと思う。あれめっちゃ面白いですよ。
1: ああ、そうですか。
0: ちっちゃな、まだちっちゃなね、町のあれの話ね。
1: そうね、信用金庫ぐらいのね。
0: あ、そうそうそうそう。
1: そして桑原さん、内藤武さんやったっけな、これ見方。はいはいはい。なんか犯人っぽくない時でも最終的に犯人になる、最初の頃はって、ね。
0: あ、そうね、
1: 今はもう刑事がねあれですけれども ね、 ね、うん、はい。台風もね気をつけていきましょう、はい。そしてキャッチャーさんです。斉田さん、美智子さん、今夜もよろしくお願いします。
0: はい、
1: ということです。そしてたまこさん、サイザーさん答えてくれるかな、生リクエスト90年代は OK かなって。
0: そこなのね。そう、まあ、生リクの時はいいとしてます、
1: うん、
0: 90年代ぐらいまで。ただまあね、ああ懐かしいなと思う感じなら OK です、
1: うん、
0: 誰これっていうのがちょっとあれ、みんながね。
1: あ、なるほど。
0: そこがそこの判定が難しいなと思って、
1: うん、なるほどね。
0: でまあ、その70年代80年代も知ってる人の90年代の曲とかなら別にそれはいいかなとかね、うんうん、
1: はい。
0: まあ、なんとなく、なんとなくその辺は、
1: はい。まあ、その辺はちょっとあれだよね、
0: グレーゾーン
1: ですね。そう
0: そうそう。
1: はい。そしてローゼンホーマーさんですね、皆さん、はい、こんばんはといただいております。そしてエボシーワさんです。サイザー先生、美智子さん、こんばんはといただいております。タマコさん、八幡村は言われの入り口がなかなか良かった覚えがというふうに、ね、書いてくれてますね。そして高橋さん、
0: あ、言われの入り口ってだから、あれよね、その戦国時代に8人の落ち武者がやってきてたの、くだりね、
1: うんうんうん、
0: ある原作ではちょっとだけなのよね。
1: あ、なるほどね。
0: でそれを、脚本家もそんなに書いてないのよ、
1: うんうんうん、
0: でも野村義太郎監督がそこがやりたいから、うん、めちゃめちゃ長くやったっていうな。
1: あ、なるほどね。
0: でしかもそのこうちょっとね、首が飛んで歩き出すとか、
1: あのシーンないんでしょ。なんかたたりこう持って走るシーンとか別に、
0: あんなふうとかもうちょこっと書いてあるだけ。それはそういう記述として、そういう事件があって、田尻明造が、まあ、いたか頭に大事点と刺して猟銃とあれ持って村人を30人に殺したぐらいの話やね。
1: ああ、なるほどね。
0: あんなに桜の木の下みたいなことは書いてない。
1: ないな、あんな幻想的な感じではない、ね。
0: そう、あれみたいな村吉太郎がそれやったんだよ。
1: ああ、なるほど。
0: あの人はちょっとオカルトチックなことやりたいから。
1: あ、なるほど。
0: で、その落ち武者殺しの時も単に村人が落ち武者をみんなで殺して、うん、財宝を取ったって話なんだけど、うんうんうん、その殺害する時にもう殺される落ち武者側はそのクソーと思ってるから、うんうん、首が飛んでても首が笑ってるとか、で噛みつったみたいなことをやって怖がらせるという。
1: うん、ね、あれ完全にホラーですもんね。
0: そう、もう完全に。
1: ね、うん、そして高橋さん、自分は戦前から終戦ぐらいの時代背景の映画とかは結構興味を惹かれますと。
0: はい、
1: 姫ゆりの塔とかは沢口靖子とか後藤久美子の出てたやつを何度も見ましたということですね。
0: 悲しい話は辛いですね。
1: 姫ゆりの塔はだいぶきついね。ローゼンホーマーさん、横溝正史のシリーズの話って書いてくれてますけどね。
0: そ、
1: まあ、そんな感じの話もしつつ、あっち行ったりこっち行ったりします、
0: はい
1: はい。出てくる名前が渋いと書いてくれてますね。はい、茶太郎さん、うちは本家ですって書いてます、
0: ね。あ、そうね。
1: はい、たたりじゃ、八幡村のたたりじゃって、ね、書いてくれてますね。そして千葉真一さんはキーハンターでしょとローゼンホーマーさんが書いてくれてますね。そして玉子さん、私も本家由緒はなかったけど、祖母は前の家から嫁に来たから親戚がやたら多かった。
0: あ、
1: そう、親戚多い林のおばちゃんとかもいた。何やねん林のおばちゃんってな。そして角川映画って大野雄二が御用達
0: だ
1: ったのかな。
0: そうじゃなくてね、大野雄二という人が、70年代の半ばから後半にかけて、うん、あ、ちょっとジャズっぽい、
1: うん、
0: アレンジのそのインストをかけた人なのよ。
1: ああ、
0: でそれまでの映画音楽ってやっぱりちょっとオーケストラ調の、
1: うん、
0: ででで でんでででんでででんみたいなとか、うんうん、ああいう人か、まあ、まあいわゆるクラシック調の、うんうん、その綱の綱の、みたいな感じが、うん、はいはい、多かったのが、ああいうこう本当にそのジャズのサックスとかピアノとかに入るのをその大野雄二ができたので、
1: うん、
0: で、あの人めっちゃ量産できたので、
1: はいはい、
0: で、あっち角川映画だけに限らず、
1: うーん、
0: あの当時いっぱいテレビから何から、
1: なるほどね。
0: だから角川映画どういうのが作ったのは多分でも
1: 野獣シスベスとか、
0: あれは
1: ちゃん、
0: いや、そうかもしらん、うん、そうかもしらんし、でも、で犬神家の一族ね、
1: うん、
0: でもあれ獄門島とかも違いますからね。
1: あ、そうなのね。 うーん、なるほどね、うん、そして時代の嫁さんです。澤田さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいております。こんばんは。あと田口さんも呼んでるよね。田口さんもこんばんは、最初に来てくれてたよね。チャーリーシンさんですね。皆様こんばんはと、ここから参加させていただきます。うっかり風呂で寝てた、危ない。
0: あるあるだ。
1: あのお風呂で、お風呂入るときに寝てしまいがちな人は、うん、もう絶対あのあれ切ってね、あの追い炊きのあの自動ってやつ、
0: はいはいはい、
1: 自動っていうやつが押してあると、もうずっとこう、あのぬるなったらぬくめ、ぬるなったらぬくめってするから、あの熱中症になんねんて、寝てしもたら、
0: はいはいはい、
1: だからもう冷えてきたら風邪ひくだけで済むけど、熱中症やと死ぬからさ。
0: あ、なるほどな、
1: うん、だからそのお風呂入るときはあの自動っていうやつはもう切って入るように、うん、まあ、あのそういうね、自動のやつがついてないお風呂やったら別にいいんやけど、うん、
0: 冷めていく一
1: 方やからいいん
0: やけど、それで目覚めるあるよ、目覚め
1: たら、そう、冷たみたいなね、なんかさタブーみたいなんでね、あるある、まあ、それは風邪ひくだけやから命には関わらへんと思うんですけどね、うん、はい。そして、キャッチャーさんね、サイザーさん、そのシャツおしゃれと書いてくれてますね。
0: ありがとうございます、
1: はい。そしてソロバンやってたから昔は暗算早かったです、今衰えたなとね、いちごさん書いてくれてますね。
0: 羨ましいです、暗算できる人は、はい、
1: ね。神田正輝は旅サラダって書いてますけどね。茶太郎さん、今朝またうたた寝して休みになりそうになったと、ギリギリセーフ、本当思いっきり自転車と走って電車に乗れて、うん、乗り合いバスに間に合ったと。ここのところたまにあるので、 Apple Watch でタイマーやってみることにします、ということですね。はい、あの疲れてるんでしょうね、うん、茶太郎さんも ね、
0: あ、昨日ね、僕ちょっとあの打ち合わせがあって、あの泉大津というところまで行ってきたんですけど、うんうんうん、まあ、京都から行ってめっちゃ遠いのよね、
1: うんうん。
0: で、あの帰りに、ちょっとあの東大阪の実家にちょっとは、うんうん、うちの母に用事があって、うん、で行きよったんやけど、うん、あんまりないの、泉大津から伏せに行くっていうの、
1: はいはい。
0: で、線が特殊になってくるわけね、
1: うんうんうんうん、
0: で JR で今大阪東線できたから、うん、あれなんやけど、うん、あれ旧法寺で乗り換えとかなるわけ。
1: あ、なるほど。
0: で旧法寺に行くといっぱいあんのよ、実は乗り換え線があって。あ、ほんで、あそこややこしいのは、環状線が最近なんか乗り入れてるやんな、大和路線とか、
1: うんうんうんうん、
0: で分からへんなってね。
1: へー。
0: で、まあちょっと疲れてたし、うん、ちょっと眠たかったしみたいな、うん、で時間もそんなないと思うから、うん、バーッと上がってって、でどれやろどれやろと思って、うん、で環状線やねんけど、そのもう見逃すと、乗り間違えるとそっち行かへんからさ、うん、ってなって、ほんで同じ何とか30分の初っていうのこれあるからこれやと思って乗って、うん、あーなんとか乗れたと思ってふっと見たら、うん、大正とか言うて、
1: お
0: 全然ちゃうのよ。何、その京橋方面の方に行きたかったのよ、花店とかあっち乗らない
1: 、あ逆回りした
0: いな、えっと思って、うん、ほんで降りてそっからもう戻るのに、うん、どうしようと思ったけど、あ、さ京橋からまた大阪行き乗る道があるんやけど、うん、さっき鶴橋と思ったから、うん、あそれで近鉄できるなと思って、うんうん、だからもう油断も隙もないよ、もう今あの、まあね、JR もね、
1: ね、難しいね、間違いないように。
0: うで、あのあれに頼ってただけで分かんない、やっぱりね、騙されるよ、
1: ね、あ、そう難しいね、うん、どれか分からへんもんね。 そして茶太郎さんね、今の朝ドラあと録画してますということなので、なん、はい、ラッキーちゃんも見てみますって書いてくれてるので、はい、あのいちごさんがね、朝ドラ月曜日だけオープニング長いんですよね、そうそうそうそう、と書いてくれてるので、はい、もしよかったら、はい、見てみてください、朝ドラのオープニング。ドラキビさんもね、ありがとうございます、うん。そしてしんさんですね、サイザー先生、みちこさん、皆様こんばんはと、奈良は大雨ですということで、京都も結構、ね、降ってますね、降ってますね。そして新次郎さんですね、サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんは、まあ、今夜もよろしくといただいてます。あ、東京パフォーマンスドールかって書いてくれてますね、うん。そして石垣さん、明日は8時からサッカーですね、午前中休みの企業もあるとかということでみたいですよ、なんか8時からなんだって、8時か8時半かなんかそれくらいで、微妙な時間なんだって。だからなんかその日本と韓国でサッカーやってた時はなんか結構そういうこう午前中、はいはいはい、あのちょっと遅らせるみたいな学校とかもしてたとこもあるらしいですけどね、うんうん。まあ明日普通の日ですからね、どうですかみたいなことをなんか言ってましたね、もうみんな休んだらいいのにみたいな感じで。
0: あ、まあ気になるって、それ気になるでしょ
1: うね。まあ多分私は寝てると思うんですけどね、うん。そしてドラキビさん、はじめまして、関東の住人ですということで、 あ、はいはい、ありがとうございます。そして、桑原さん、菅野美穂は桜っ子クラブ、
0: あ、ありましたね、はいはい。
1: 詳しい人は分かるのよ、ただ分かる人はおじさんですって書いて
0: あるんですよね。そらそうやわな。 だからあの辺がまあアイドル80年代アイドルブームがあって、うん、みんなアイドルを出そうって言ってきたけれども、うん、そういう昭和的なつまりそのこうコンテストオーディションとかで、うんね、まずちょっとレーベル預かって、うん、なんていうかそのこうトレーニングしてボイトレして、うんうん、ほんでキャンペーンでデビューさせるってやり方が、うん、まどろっこしくなってきたのね、うん、いっぱい出るから、はいはいはい、だからもうとりあえずグラビアで、うん、名前を打ってっていうので8年代後半はまずみんなももっことかさ、うん、なんや、アップトゥーボーイとか、うん、なんかまあそういう男性向けの、うん、グラビアでまず出てきて、うん、ほんでそこからデビューみたいなのになってたけど、うん、それで多分追いつかへんなってきたのよ、
1: まあ、人数ね、だからもう何人かのグループにしたんね、そうずっとね、そして茶太郎さん、風薫るかなと、初回の月曜日ならまだ撮ってあるどこですかというふうに書いてくれてるので、ね、まあ、毎週月曜日はなんか載ってるみたいですけどね、あのメイクとあの血髪の、うん、あの血髪って書いてるかカツラって書いてるか分かんないですけど、はいはい、まあ、そのあたりに名前が載ってるそうなので、はい、あのふみちゃんです、はい、ふみちゃんふみこって書いてあったらその人です、うん、はい、ね、ね、気になる人はチェックしてみてください、私まだ見てないんで。たまこさん、誰かと 対談するって書いてますね、すいません私が思いつきで喋ってますということで、まあ、誰かだから誰かあの野口五郎さんをなんとか召喚してください。
0: ああ、ほんまですよ、ほんまですよ、ね、
1: なんか斉田さんのやつはチラッと見てくれたっていう噂も、
0: はいはいはい、
1: ね、
0: そうそう、
1: あったので、
0: はいはい、あのラジオ大阪でちょっとこうでニアミスだった時期もありましたからね、
1: ありましたからね、うん、なんかあの通りすがりのついでにあの市場宮で
0: そうちょっと立ち寄りませんか
1: ちょっとちょっと降りてみませんか言ってね、もう駅からは近いんで、
0: そうやな、阪急乗りその雰囲気はないけどな、ね
1: はい、なんか昭和30年代から前ぐらいの映画が怖くて見れない、あなんか ね、
0: 確かにわかるわかる、うん、はいはい、
1: お風呂では鼻にお湯が入って目が覚めてた、若い時は毎日そんな調子だったと、すごいね、たまこさん、
0: はい
1: はいはい、ね、オードリーといえば直木賞候補の若林さん
0: らしいですね、
1: いやもう取ったでしょ、
0: あもう取ったんや、
1: 確か取ってない、
0: いや取ってないんじゃない、
1: 決まったって聞いたような気したけど、
0: あそうなんや、あさ、ま、うちうち情報回ってきただけちゃう、
1: え、ほんま？そうなのかな？
0: なったらもっと。
1: なんか私ニュースで見た気がするよ。あ、ほんまに？うん、ちょっと待ってね、調べてみ
0: よう。それ大ニュースになってるやろ、直木賞取ってたら。
1: あ、そっか。
0: 候補に入ったというのは見たけどね。
1: あ、そうですね。ちょっと待ってね。あ、候補か。
0: うん。
1: なるほどね。そうですね、うーん、うん、まだか、まだ、うん、まだまだ、まだやな、うん、候補になっただけか、はい、失礼いたしやした、
0: はい、
1: そして、オードリーはここは呼んで、田口さん、午前休か取りましたと、サッカーのためではないけどってことですね、はいね、ふみちゃんねって書いてくれてますね、ふみちゃんとは書いてないと思いますけどね、ちゃんと普通の名前が書いてあると思いますけどねはい、そんな感じでございます。で、ちょっと待ってね、これがねよ、コード進行違い楽しみだなと伊坂さんが書いてくれてます。
0: あ、そう、伊坂さん知ってますもんね、元の方ね、うん、
1: 元の方ね知ってるからね、はい、で美香子さんもこんばんはと来てくださってます、ありがとうございます。はい、今日はこの後ね、
0: はい、
1: クイズがありまして、うん、でまた占いのコーナーで、今日はちょっと私、うん、結構語るかもしれんから、みんな起きててね
0: ああそうやな、ま、あるわけ語りでテーマある
1: ね、興味ない人はいいけど、うん、興味ない人はいいけど、はいはい、興味ある人は起きててね、うん、ぜひ来てね、会いたいといえば意外と意外とかなり SNS チェックしてますよと、
0: あそうなんや、うん、五郎さん、
1: 五郎さん、
0: いやそれでもね、どう
1: 今だからどんな感じで活動してはるかよね、もう自分の一存で何とでもなるようなぐらいの活動やったら、なんか面白そうと思ったら、なんかついでの時にいやもう俺も言いたいことあんねやみたいな
0: 感じで、そうそうそうそうそう、
1: なんか何を喋ってもいいのみたいな感じで、なんかフラーっと来てくれたらさ楽しそうやけどなもう直立不動やでな、こっちはああどうもどうもみたいな感じになるけどね、ぜひ来ていただきたいですけど、
0: ね、五郎さんだって音楽のことも詳しいですからね、そんなこっちも部活なこと喋れないと思うからさ、
1: うん、そうやな、うん、
0: でも聞きたいこといっぱいあるのよね、やっぱりそこは私としてもね、
1: そうですよね、うん、 だからなんかこの間のみっちょんじゃないけど、うん、なんかねあのコンサートするのの、ね、まあ、宣伝兼ねてとか、はい、な何かこう CD 出したから、まあ、そう宣伝兼ねてとかね、
0: 京都旅行のついでとかね、
1: ね、なんか来てくださったらね、うん、もうそんなめちゃめちゃ嬉しいですけどね。でも私たちからオファーはちょっと出しにくいよね。
0: そう。
1: さすがに
0: こっちからオファー出すとね、ギャラが発生してしまいますからね。
1: そうい
0: やらしい話ですけど、いやらしい話、そうなるからね。
1: ギャラを払うほどの余裕はないので、なんとなくこう何かのついでにちらっと寄るみたいな感じでね、はい、来ていただけるの本当は一番いいんですけどね。はい、いちごさんね、占い楽しみにしていた、していますというふうに書いてくれてます。ありがとうございます。たまこさん、自分の一存だと思うけどって書いてますけどね。ありがとうございますね。まあまあ、なんかでもそういうの言ってるとさ、結構叶うから、はい、
0: うん、
1: 言っとこ言っとこ。まずは野口五郎さんね。
0: そうね、
1: うん、まずは来ていただきたいですよね。だってなんかちょっと見てくれたみたいなこともね、そうそう
0: そ
1: う、
0: うん、
1: なんか
0: 風の噂
1: でお聞きしたので、うん、はい、あの常にラブコールは、
0: そうですね、送ってます。ないとまた特集しますよ。
1: ああ、そうですね、来てくださるんやったらね、あのそら、
0: いや、ちょっとこの間思った、まあ、ここであれやけど、思ったのは、うん、もう俺あのチャンネルも結構経つやんか、
1: うんうん、
0: いろんなシリーズ始めたからでもね、
1: はい、
0: で時々古いの見た時にやっぱ古いなと思うのよ。
1: あ、
0: 初期の頃のコ
1: ンテンツ、はいはい、
0: だから改訂版やってもいいかなと思って、ドクタンベスト10の野口五郎ベスト10の改訂版みたいな思ってて、
1: はいはいはい、ね、
0: 別に何回やってもいいやん、別にな、
1: 何回やってもいいと思いますよ。だから夏に会うとかさ、冬に会うとかさ、60歳記念とかさ、還暦になってちょっと変わったとかさ、何でもええねん、そんな、なんか理由をつけてランキングすればいいんですよ、それはね。キャッチャーさんね、五郎さんのアメブロにお願いしてみますって。
0: ああ、そうです ね,
1: ね、五郎さん音のオタクですよね。
0: ああ、そりゃそうですよ、
1: 石垣さんが書いてくださっているので、うん、何かどこかでね、うん、ほんまにそのわざわざなんていうのは全然あれですけど、
0: はいはい、
1: なんかね、コンサートとかきっと全国でやってらっしゃると思うので、うん、何かのついでに ね, でにね来てくれたら。あ、メイク見つけた、西の人ですね。あ、正解です、そうです、西の人です。そのいとこなんです、私のね。もうずっと東映うずまさ映画村の、はいはいはいはい、あの撮影所でずっとやっててね、うん、ほんで独立して、でメイクとかでも結構なんか浜崎あゆみさんのコンサートついてったりとかね、
0: はいはいは
1: い、いろいろそれでもう全然東京の方で活動してはるので、うん、もうめったに会わないですけどね、うん、ね、たまこさん、キャッチャーさんさすがと、これだけ音楽に詳しい方だとゴロリには喜ぶと思うけどなと。
0: あ、
1: ね、そしてキャッチャーさん、自分も何回やってもいいと思ってますって書いてるから、
0: はい、
1: じゃあ
0: それで
1: なんかちょっと角度をね、
0: いろいろ変えな、
1: 変えてね、この曲のこのあれやったらベスト3はこれとかさ、
0: あ、そういうのあるよね、
1: あ、うん、これやったらベスト3は3で、なんか好きなコード進行ベスト3とか
0: バニャックやない
1: やでもそんなんが結局結構面白かったりすんねんって、はい、なんか、
0: はいはい、
1: うん、ね、独断ベスト10も変わっていいと思うんよって書いて
0: ある。だからね、その、うん、こう先オープニングの話で言うと、うん、その横水選手のこと喋ってる人たちも、うん、例えば、あ、そうだ、今度は極元のこと喋ろうと思って、うん、でもう一回原作を読んで、うん、だから映画版を見て、うん、それからあの古谷一行のドラマも見たら、うん、やっぱりあのいろいろ気づくことがあったと、
1: うん、あ、そうやね、何回も聞いてるとね、
0: そう、
1: うん、
0: で僕もその最初にベストでやりました、その後、うん、ライバル物語で全曲聞きましたと、
1: うんうんうん、
0: あの時に、
1: うんうん、
0: あ、やっぱり印象変わったのよね。
1: あ、
0: それまでの印象で、子供の頃とか印象で思うと、うん、まあ、この曲例えばそんなにやなと思ったけど、うん、改めてじっくりいくと、あ、やっぱり曲やなとかっていうの思うことがあって、うんうん、やっぱり子供の頃聞くのと二十歳ぐらいに聞くのと、うん、今聞くのとまだ印象変わるやんか、
1: まあ、そうですね、
0: だそういうのは確かにあるなと思う、
1: ね、だから、サイザーさんのギターで五郎さんに歌ってもらいたいです、ね、
0: あ、いいですね、そんなおこがましすぎますけどね
1: 緊張しますよね
0: 、でも僕はバッキングなら全然やるのでね、
1: うんうんうん、
0: その全然、はい、
1: はい、堤先生の新しいアルバムも出るね、
0: あ、そうなんや、ね、へえ、
1: うん、なるほどね、
0: だから堤先生なんかそれはもういっぱいあるでしょうね、そんなとか、まあ、この隠れた、
1: まあ、そうですね、
0: そう、作品がね、
1: うんうんうんうん、ね、なので、まあ、そういう感じでまたちょっとこのね、
0: はい、
1: チャンネルも、
0: うん、
1: はい、テコ入れしつつ、
0: そう、
1: はい、あの5000人まず5000人、ね、次1万人5000人はもうちょっと見えてきてるけど ね、
0: そうね、
1: なんとか年内いけるといいなっていう感じなので、うん、またちょっとここで一つ ね
0: 頑張り
1: 大きなニュース欲しいところではありますけれどもね、
0: はい
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: もうだからそのもうねどこまで間に合うだから今ねその84年8の組が終わりましたっていう時に、うん、まあ別に81年と83年不作と呼ばれてるね、
1: うんうんうんうん、
0: やってもいいんですけどいやでもな数字のみやろなと思いながらね
1: まあまあね、
0: だからまあそこをうまく織り交ぜながらね、
1: はい、
0: で例えばこうアルバムだけを一枚のアルバム紹介するとかやりたいけど、うん、いやなちょっとマニアックすぎるのかなとか、ね、
1: でも前そんなんあったやんなんかその、うん、そういう CS の番組とかでさ、はいはい、B 面ランキングとかさなんかちょっとマニアックなやつなんかもうメジャーなもあるけど時々そういうマニアックなやつが意外と伸びたりするんですよ、うんはいはい、他になかったりするとねはい、キャッチャーさんいつまでも配信データ取っていきますよって書いてくれてるので
0: ありがとうございます、
1: はいね、そこをちょっとこうね皆さんのお力も借りながら、はい、なんか
0: もうねだから J-ROCK のやつも続きもやりたいんだけどね
1: なるほどねなんかあれでしょあのボーイかなんかがなんかどっかの新聞の
0: 広告で
1: 一面広告でなんかあのライブハウス武道館の皆さんみたいなのがビャーって書いてあって何これ再結成みたいな感じで
0: いや再結成のことない
1: ないよね
0: あれだからあれちゃうのその、ギグズっていう、うん、そのライブアルバムがあってあれ確か今なんていうの廃盤扱いやってたんちゃうかったかな、
1: うんうんうんうん、
0: それがリマスターの中で出るんちゃうのかな
1: あなるほどね
0: あれ持ってんねレコードで
1: へ
0: あのレコードこうなんていうのこうジャケットがこう
1: なってあなるほど
0: 広げるとこんなぐらいのになるっていうやつ持ってんだけどねあれが確かあのその CD 化になったけどもすぐならなくなってとか言ってなんか聞けない幻のライブあるみたいな扱いになってたような気がもう今は再発だとちょっと覚えてないんですけど
1: なるほどね
0: あのデザインはあのその時のあの技術のデザインの感じやから、うん、あれのなんかこう最新ちょっと秘蔵音源、うんうん、完全版が出るとかライブ版ってよくあるやん、
1: うんうんうん、
0: LP レコードの時ってやっぱり編集するからさ、
1: はいはい、
0: 全曲入れへんから、
1: うんうん、
0: で他 の、ね、その当日演奏したけど音源化されてないやつを聞きたいってやっぱあるやんか
1: あ
0: でそういうことじゃないのかな完全版みたいな、
1: なるほどね高橋さん81年83年やってほしいと書いてますね
0: ねえそういう声もね
1: そして石垣さんマニアックの方が好きなんだよなって書いてくれてますけど ね、 まあそういうお声もあるんですけど ね、 そして茶太郎さん81年は竹本孝之さん今年45周年テレタマに出てたというふうに ね、 ねすごいね
0: もどかしさも寒谷になったかなあじゃあ我々は別やわ今日はテレテ人人やな
1: 竹本孝之さんまあ81年なので
0: テレタマか
1: テレタマ
0: 見れないですねこっちでは
1: 埼玉かな
0: あそう、ね、
1: テレビ埼玉かな、
0: ね
1: うん、テレビ玉川じゃないよね
0: テレビ玉川ピンポイントやな
1: じゃないよねジェイコム的な感じじゃないよねはいで数を取るのも大事だけど自分がやりたいのをやるのがいいきっと新しい誰かに伝わるとね書いてくれております
0: そうです ね、
1: ね、
0: はいはい、確かに
1: だからこう時々その織り交ぜながら
0: そうそうそう、
1: ねずっとそんなんやとね
0: まあそうよね
1: なんかねこうなかなかなんかすごいなんかこうこの人マニアックやなみたいな感じになるから
0: ね、
1: こうメジャーも入れつつ時々マニアックなやつ、
0: ね、でもあのなんかどっかのコメントあってねそのロックシリーズの続きはいつ再開するんですかとか
1: あ
0: った
1: からなだからやっぱみんな待ってん ね、うん、待ってるので、うん、そこは我慢最近ちょっとね いろいろ忙しくて
0: そうですよ、
1: まあ、動画が撮れてないので
0: そうシェイクマイデイズにもかかりきりですからね、
1: はい、とりあえずまあそこのシェイクマイデイズの祭りが抜けたら
0: 落ち着いたらね、
1: はい、落ち着いたらね、はい、またやります、ね、
0: だからシェイクマイデイズが早く
1: うん
0: いろんな、とりあえず当面の目標は、まあ、あの公式チャンネルは2000人超えたので、
1: うん
0: Spotify とかの再生数を伸ばしたいんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: あれももう2000とかなんかなってきてるので、うんうん、だからあの折に触れて皆さん再生してくださったら泣かしっぱなしにしてください
1: シェイクマイデイズSpotify で、
0: Spotify で、
1: まあ、なかなか Spotify じゃない人の方が多いよ ね、 ね日本人はね、う
0: ん、
1: 多いです
0: けど、ね、別にその iTunes でも何でもいいのでね、
1: うんうんうん、はい、はいテレビ神奈川じゃないよねテレタマをね、はい、ではそんな感じ
0: そんな感じですね、
1: はいはい、ここからはギグ的トップ10に行きましてこの後81年の、はい、ヒット曲のクイズ、
0: はい
1: はい、やっていきますので皆さんね、今日はだからね割と時間通りに始まってるのよ久しぶりに
0: あそう、ね
1: はいはい、なのであのいい感じで残業なしで
0: そうですね
1: あのノー残業デーです今日は
0: 今日は、はい、働き方改革ですよ、
1: はい、今日はノー残業デーなので、はい、皆さんあのちょっと元気なうちにね、
0: はい
1: はいクイズにも参加していっていただきたいなと思います
0: はいでは
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の23日付のランキングをご紹介していきます。6月ももう終わりますよ。あとまだもう1週あるんですけれどもね。ですが6月が終わりまして、上半期が終わります。ね、いつもね集計を取ってくださってる方が多分上半期ランキングを出してくださると思うので、とりあえずその年間ランキングに向けてね、今この1月から6月までの間でどの曲が一番、ポイントを稼いでいるのかというところをまたランキングねご紹介できたらいいなというふうに思ってるので、まあこのところ結構シェイクマイデイズがよく流れてる感じはしますけれども、まあ実際のところね結構パレットとかが4位とかね、4位以上で行ったり来たりしてたりね、ちょっと2週だけね今年入ってからまあランク外に落ちたとかいろいろあるんですけど、でもなんかそういう曲の方が実は1位はそんなに取ってないけどランクとしては高いみたいなの結構あったりしますからね、ちょっとそんなところも気にしながら、で結構シェイクマイディズは上がったり下がったりいろんな曲が上がってきてるので、意外とそういう意味ではポイントは分散してるんじゃないかなと思ったりね、そんなんがありますので、またちょっとそこも楽しみにしておいていただきたいななんていうふうに思ったりします。そして今週は、6月の23日付のランキングをまずご紹介して、またね、1曲ピックアップしていきたいと思いますのでお付き合いください。まずは10位から4位までです。第10位先週から3ランクダウン、山下圭司、夜と嘘の間で。第9位先週から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、青春のデッサン。第8位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクダウン。第7位もみゆりな、ときめきドリームパレットは1ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ、知りもしないでが1ランクダウン。そして第4位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクアップとなっております。今週はねそんな大きな変動はない感じの10位から4位までだったかなという感じですね。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、取り留め。19位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。18位タイムフォーラブ、夜明けのムーンシャイナー。17位シェイクマイデイズ、君が変わった。16位モミーユリナ、ガーディアンエンジェル。15位モミーユリナ、開いたトランプ。14位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。13位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。12位シェイクマイデイズ、桜前線。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。そして第2位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜も、こちらも先週と変わらず。そして今週の1位がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーということで、こちらも先週と変わらずというふうになっております。今ね夕暮れにサイダーがすごく海外で聞かれてて、フィリピンとドイツでしたっけね、にで結構聞いていただいてるみたいですよ。でサッカーをやってるねメキシコのねスーパー の店内放送とかでねちょっと流れてたりするらしいので、まあこの曲が流れてるかどうかは知らないんですけれども、本当に BGM として流れてるらしいので、もしメキシコに行ってねスーパーに行くことがあったらね、流れてへんかなって聞いてみていただきたいなというふうに思います。誰か発見してくれへんかなと思うんですけれどもね。そして今週のピックアップなんですが、今週はねちょっと台風でどうなるかちょっとまだ微妙なところではあるんですが、今週の土曜日に、オンラインライブをしてくれます山下圭司さんの新曲をお聞きいただこうと思います。夜と嘘の間で。

はい、ということで今週は山下圭司さんの夜と嘘の間で合ってましたね。どっちが先やったかなといつも悩むんですけれどもね、はい、しっとりと聞いていただきましたね。まあちょっとね台風が本当に2つ同時にやってきてたりするのでね、どうなることやらという感じではあるんですよ。あの KC さんはね名古屋の方で、ここのスタジオが京都なのでね、いつも月に1回こっちにね車で来てくださっているんですけれども、なんかやっぱりさすがに台風の中になってくるとね、ちょっとそこ前1回その時は KC さんのスタジオとこっちをつないでなんかやったかなんかやったような気もするんですけれども、まあそこちょっと様子を見ながらという感じになりますのでね、ぜひライブ楽しみにしてくださってる方、あるのはあるので、まあどういう形でね配信されるか分かりませんが、情報の方ね、チェックしておいて、公式の方からあると思いますのでチェックしておいていただきたいなという感じがいたします。さあ来週は6月最後、最終週、ちょうど6月の30日、本当に6月の最後の日、上半期の最後の日の放送になりますので、ぜひ火曜日のお昼12時からの生放送もぜひ聞いてみてください。というところでランキングもお楽しみに。以上、ギクテキトップ10のコーナーでした。

0: 継ぎはぎの歌を It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

0: ップミュージック生まれて70年現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサウンドストリームをこの僕と備えましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和ね後半を代表するモンスター音楽番組ねザ・ベスト10の年間ランクイン入りしたような代表曲で問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ザ・ベスト10は1978年にスタートしております、
1: はい、
0: で89年まで続きましたが、うん、まあとりあえずね、番組がスタートした78年を皮切りにいろんな年を行ったり来たりしまして今何年
1: 1981年です。
0: はい1981年です。毎回言っておりますが、うん、まあ一番ベスト10ねこう視聴率も高くてみんなが、うん、ね毎週金曜の夜の話題そして土曜日学校行った時の話題になるというね、
1: はい、
0: はい、そんな頃だったと思いますが、うんうんうん、まだ先週振り返ってみましょう。
1: はい先週のヒントになった曲が近藤雅彦さんの横浜チークでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では西条秀樹さんの眠れぬ夜、うん、郷ひろみさんでお嫁サンバ、岩崎ひろみさんのすみれ色の涙、
0: はい、
1: そして沢田研二さんでストリッパーでした。そして何位になったでしょうか。では五木ひろしさんで人生かくれんぼでした。
0: はい、
1: うん、
0: まあねその81年ですから、まあ、70年代から活躍しているね、まあ、中堅からベテランの方々もまだまだヒットを飛ばしておりましたし、
1: はい、
0: それから80年にデビューしたね80年組なんかもねもう人気絶頂になっております、はい、そして、70年代後半からのニューミュージックブームの流れを受けてね、まあ、新しいアーティスト、うん、埋もれていた人たちがパッとね世に出たりとかして、
1: はい、
0: この年ならではのヒット曲というのもたくさんありますが、
1: うん、
0: まあ、今回は、そんなノットアイドルの方々で
1: おー、ノットアイドルね
0: 見たいと思うんですが、はい、まあ、とはいえヒントとなる曲では、
1: はい、
0: やはりねこの年を代表する方々の代表作をまず聞いていただいて、
1: はい、
0: その当時の時代感を思い浮かべてほしいということでして、
1: はい、
0: 今週ヒントとなるのはまずこの曲からお聞きください。

0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんの、うん、これ白いパラソル。
0: そうですね、
1: 白いパラソル、
0: はい、渚に白いパラソル出ましたからね、はいはい、これを知ってますか。
1: これはね、でもゆりなさんが歌ってるから、
0: あー、まあまあね、
1: あのちゃんと知ってる感じ。
0: はいはいはいはい、うん、まあ割と僕がね歌うように進めたのもありましたね、はい、まあ、松田聖子のどうなんでしょうね、人気曲代表曲としてはどうでしょう、5番目とか6番目とか
1: ぐらい
0: か
1: な。あー、なるほどね、
0: うん、で僕この曲一番好きなんですよね、
1: はいはいはい、はい、
0: なんか独特の雰囲気があるというかね、なんかこうなんか聞けば聞こうというみたいなのがあってね、はい、まあそんな松田聖子のね夏の代表曲の一つですが、はい、売り上げが

0: 48.8万枚、
1: 48.8万枚、はい、
0: まあ、もちろんベスト10でも1位ですし、はい、オリコンでも1位です。おでザ・ベスト10では史上初のね初登場1位になったということです。
1: そうなんや。
0: まあね、また聖子のねこう勢い止まらんのかみたいな感じでしたね。
1: うそうですね。
0: ということでこの曲がヒットしました。81年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。これオリコンのランキング重視です、ベスト10じゃなくてね、うんうん、でランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: どうですかね。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 全然サビまでいきませんからね。
1: おーんって感じやな、
0: はい、
1: まだサビまだってこと。
0: あ、全然まだですよ。
1: あ、そうか、
0: これでいつも歌ったら、う
1: ん、あれこれライライライみたいな曲、
0: ライライではないけどね、
1: テンテンテンみたいな早くなるやつ。
0: あ、速くはならないです。
1: あ、このまま。
0: あ、そうやな、
1: あ、
0: テンポはこのままやな。
1: あ、そう、じゃあ思ってる曲と違うね、はい、
0: はい、はい、あなたが言ってるのアリスじゃないか。バイバイバイ、
1: 違う違う違う違う、なんかこの人の曲かな、分からへんけど、うん、なんかライライライみたいな、
0: ライライではない、ライライではない、似てないこともないけど、
1: なんかそんな曲なかった。
0: あるかもしらんね。まだ出てきませんこの曲は。まだ全然出てきません。
1: あ、そうですか、はい、はい、もうダームザがライライライみたいに書いてますけどね。はい、OK です。
0: はい、ではOK ですかね、
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、その3曲目の方81年違う曲も出てってそれ1位だったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそれより前かとかちょっとわからないんですけど、うん、まあね、やっぱりなんていうかな、こうキャッチーというか、
0: うん、
1: まあだから売れるかなと思ってね、
0: はい、
1: ほんでその1曲目の方も人気あると思うんですけど、うん、ちょっとこれって買う人選ぶと思うんですよね、みんなが買うっていう感じでもないかなというので2番目にしました、うん、で2曲目と4曲目はもうほぼほぼ知らない、うん、2曲目なんかサビはなんか聞いたことあるから多分この番組で何回か出てきてるんだろうなという気はしたんですけど、うん、
0: はい、
1: さほど印象がないので、うん、それで言うなら4曲目の人の方がアーティストパワーがあるんですけど、
0: うん、
1: じゃあこの2曲目の人なんでこの4曲に入れたんって話になるので、
0: はいはいはい、
1: ちょっとそこは、
0: うん、
1: 呼んで
0: 、なるほど、
1: 曲は知らんけど呼んで、2番目にして、うん、4曲目はやっぱちょっと神器臭いじゃないですか、
0: まあまあね、
1: それは歌唱力もあってね、曲もいいと思うんですけど、初見で買うかと言われると、
0: ね、
1: やっぱちょっとその今までの、うん、あのイメージとちょっと違いすぎて、
0: はいはい、
1: そこ手出えへんのちゃうかなと思いまして4曲目にしまして、
0: はい、
1: 私は3124、
0: なるほど、
1: はい、にいたしました、
0: はい、
1: じゃあ皆様の回答をご紹介していきますね、
0: はい、
1: ダーハマさんが3124、モーリーが3241、伊坂さんが3214、
0: うん、
1: となっております。ねえねえねえと勘違いした、あ、そや、ねえねえねえや、
0: うん、
1: ねえねえねえってなんか言う曲ない。ないかないか。では、こちらのランキングが、あ、ちょっと待って、落ちたで、ちょっと待ってね、すいません、ちょっと YouTube が落ちてしまいました。なんか最近ちょっと YouTube の挙動おかしいですよね。
0: はあ、
1: ねえ、こっからかな。チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3241、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: いちごさんが3412、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3214、
0: うん、
1: 石焼さんが1423、時代屋の嫁さんが3412、
0: うん、
1: シンさんが3241、
0: うん、
1: 桑原さんが1342、田口さんが1234、
0: うん、
1: たかしさんが1342、たまこさんが3124、
0: はい、うん、
1: あ、ねえを34回言うやつ、あ、それかもね。エボシーバさんが2413、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが1423、以上ですかね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それでは早速
1: 起きました
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 母ちゃん、
0: あ、こんな感じさあ、この曲ですけれども、はい、誰のナッチ
1: ュ
0: 曲、
1: 横浜銀蝿の、うん、突っ張りハイスクール、
0: うん、
1: ロックンロール、
0: うん、
1: 投稿編。
0: お、完璧ですよ、すごい、ね、
1: やったね。
0: ね、もう一世を風靡しました横浜銀蝿の、これがまあシングルとした2曲目ですが、これが大ヒットしたんですね。
1: はい、
0: はい、まあね、なんか半分コミックバンドみたいなノリですし、
1: うん、
0: で当時ね、こういうちょっとこうなめ猫みたいなのもありましたから。
1: あ、ありましたね、なめ猫ありました ね、
0: そういうまあ突っ張りブームというか、
1: はい、
0: ね、でありまして、でようテレビも出てましたしね、
1: うんうん、
0: キャッチーでしたしということで、まあ皆さん印象残ってますよ、
1: はい、
0: さあ問題、どこまで売れたのか、
1: はい、
0: 売り上げ枚数がなんと、
1: はい、
0: 56.6万枚、
1: 結構売ってんな、
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、あ、結構いってる。
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です。
1: はい、あ、すごい、結構いってる、
0: ね、
1: 思ったより高いぞ。
0: そうね、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。 あの人の胸の中。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲
1: わからない、これは何にもわからない、
0: そう
1: 何にもわかんない、
0: 何回かこのあれ出てますけどね、
1: いや出てると思うんだけど何の印象もないんやと思うねん多分、だからここのサビはなんか聞いたことあるんですよ、はいはい、でもなんかその私のねフロッピーの中には
0: 入らないですか
1: ちょっと入り切らずにもう漏れたって感じがしますね、はいはいはいはい、
0: 歌っているのが杉村直美さんという方でしてね、
1: 杉村直美さん、うん、
0: 曲名が、サンセットメモリーと、
1: サンセットメモリー、
0: うんうん、まあはい、なぜまあヒットしたかということですよね、
1: はい、
0: なぜだと思います、
1: ドラマ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 炎の犬やったかな、そういうドラマの犬が出てくるね、ドラマの主題歌としてヒットして、はい、で
1: 全然知らん、
0: これすごい前からドラマチックな曲やんか、
1: まあまあそうですね、
0: でこんななんかこんな感じの曲ってなんかたまに聞くよねという方ね、うんうんうん、これ木森さんという方なんですけど作曲がね、はいはい、あのマドンナたちのララバイで作ってたんですよ、
1: ああなるほど、だからどんどん上がっていく、
0: そうそうそうこういうの得意なんですねドラマの主題歌っぽいのが、ということでして、まあ杉村直美さんというのは、当時無名というか知られてなかったんですが、実は日暮らしというね、
1: うん、
0: あのフォークトリオでちょっとヒットしておりまして、ね、解散した後ソロでこの曲出したんですね、ね、ということもありまして、
1: うん、
0: であの高い声ね、あのソプラノボイス、
1: はいはいはい、
0: というのは印象的ですが、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 46.1万枚、
1: 46、結構売れてる
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あすごい、オリコンの方があだからハガキか、
0: そうそうそう、
1: はがきは送らんかもね、
0: こういうのはね、
1: そうね、そうね、はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: シャネルズでハリケーン、
0: うん、おー知ってますね、
1: あじゃあだからシャネルズか、うん、ラッツ&スターか悩んだけど、あのちょっとね私ちゃんとノート取っている
0: ので、はいはいはいはい、
1: 振り返ったらあの前出てきたのがシャネルズやったけどまだこの年はシャネルズやと思いました、
0: ね、はい、はい、第1曲ランナーウェイの次の曲です、
1: はい、あそうなんね、
0: で、まあ、ね、ランナーウェイよりもキャッチーですよね、
1: ランナーウェイってシャネルズなんや、
0: それで
1: ランナーウェイはラッツ&スターじゃないんや、
0: 全然違いますよ、
1: そうなんや、めぐみがラッツ&スター、
0: そうそうそうそう、
1: そう
0: だからこうちょっとオールディーズっぽい曲で売れたわけですよ、
1: あそうね、
0: そう、はいはい、でランナーウェイのがもうちょっとのんびりやんか、ランナーウェイだったずったずったみたいなね、でその後2曲目こちらがちょっとアップテンポで、はいはい、さらにキャッチーということでしてね、まあ人気もさらに持続したわけでして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 42.6万枚、
1: 42.6万枚、はい、
0: ベスト10では
1: 3
0: 位です、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、
1: ほら見てん、今日当ててんちゃうこれ、
0: まあ、だから本当に、ね、あのランナーウェイの勢いがそのままね、うん、来まして、まあ、もちろんランナーウェイほどではないにしろね、
1: はい、
0: 十分なヒットじゃないでしょうか、
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
1: だからね、あやっぱそうや、
0: これ、ね、
1: ここやな、
0: これですよもうね、ね、3分ぐらい過ぎないと出てこないけどね、
1: あ30何回言うって書いてたな
0: そうそう、誰の何ちゅう曲、
1: 松山千春さんで、
0: 違いますよ、
1: え嘘やん、
0: 松山千春じゃないっすよ、
1: えマジで、
0: は
1: えマジで、
0: あまあ言わそういう気持ちわからなくもないけどな
1: そうなんや、あ松山千春さんやと思ってた、もう自信を持って松山千春さんのねえって言おうと思ったえ違う
0: やん何一つ合ってないよ一文字二人とも合ってないよう
1: わ誰ですか
0: 伊藤俊博、これがデビュー曲ですよ、
1: 伊藤俊博さん、はい、はい、で
0: タイトルがさよなら模様、さよならはカタカナです、
1: いやもうひらがなで書いちゃった、うん、そうなんや、
0: そう、
1: うわでもなんかこの歌聞いたことある、
0: あるやろあるやろある
1: もうねえねえねえねえ言うやつ、
0: ポップコーンでね、優勝してないんですけど、
1: うん、
0: いい曲だということで優秀曲かなんかで、
1: マジか、
0: そう、
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、
0: はい、ということでして
1: ちょっとショックや、
0: ちょっと
1: ショックが大きくて、はい、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 47.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: オリコンでは5位です、
1: うん、そうなんや、全然アーティストパワーとかないやん、嘘ばっかりついてな
0: 誰情報それは
1: だからあ違うやん、間違えてる、私あ合ってる合ってる合ってる、3やろで1で2で 4や、うん、3124、
0: はい、
1: はい、あ、今日みちこ正解。ちょっと待ってな、私やろう、まず私が正解やろう。んで、ダンハマさんがだから一緒やったから3124やから、ダンハマさん、
0: うん、
1: ダンハマさん、そしてそしてこっちが3124やから、あ、茶太郎さん、茶太郎さんが一抜けね。ダーハマさんと茶太郎さんが一抜けね。で、ここに続くのが3124、あ、たまこさん、たまこさん当たったよ、3124。以上かな。
0: お、
1: 松山千春のねえは笑ってしまったマジか、
0: ありそうやけどな、やってそうやけどな、そんな今日ありそうやけどな
1: ありそうやけどなあ、以上かな、はい、当てるかな、
0: はい、これ最大の問題はポップコーンで優勝したけど世界歌謡祭には出てないんですよ。
1: う
0: ー
1: ん、
0: そうそうそうですね。
1: なるほどね。予期せずヒットしたけど杉村さんはご本人は表舞台に出るのが苦手だったのでフェードアウトしていかれたようやって、
0: そうなんかそういう、ね、めっちゃ美人なんですけどね、やっ
1: ぱそんな人いるんですね、うん、はい、すいませんね、はい、もうちょっとうわ今日ちょっと難しかったけど当てちゃったねそういう日に限って当たる、はい、はい、ありがとうございます。
0: では次のコーナーへ。タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども
1: 全然知らんねんけど、
0: マジっすか
1: 最初なんかあの枯れ鉢ぬてで、ね、行きそうな雰囲気、まあ違うのは分かってましたけどね、はいはいはい、で思ったら男かと思ってね、うん、全然分かんない、誰のなんですか、
0: ガム、
1: あ
0: みやび夢ね、
1: はいの、
0: もう悲しくてですよ、
1: 悲しくて悲しくて、すごいね、15位、
0: うん、なるほど、
1: はい、でここからやな、シンさんが15位、タマコさん16位、うん、チャーリー・シンさん19位、うん、時代の嫁さん18位、キャッチャーさん12位、進次郎さん18位、桑原さん13位、茶太郎さん8位、田口さんが14位、石焼さん11位、たかしさん12位、いちごさんが11位ですね、うん、そしてこっちがちょっと待ってね、あ、ダーマさんが15位、モーリーが13位、伊坂さんが12位、お、ダーマさんなんやね、今日はみちこさんと全く同じやといただいてますが、はい、
0: 以上ですか、
1: はい、以上です、
0: ガムといえば、
1: はい、
0: 知ってますか、
1: 学生街の喫茶店、
0: それはガロですね、年代が10年ぐらいちゃいますね
1: マジか、ガム、うん、
0: まあ、この歌声ちょっとこの
1: 愛はかげろ、
0: あ、正解です、これちょっと下が長いんかな短いんかな、なんかちょっとね、ね、そのさ、愛はかげろの次の曲、
1: あ
0: で、まあ、ちょっとこんな悲しげな曲ですが、
1: うん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.2万枚、
1: はい、
0: ベストテンでは、
1: うん、
0: 12位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 15位です、
1: イエーイ今日やったね、ダーハマさん、ダーハマさんやったねすごいやんダーハマさんやろで、みちこやろ、うん、ほんでなんかすごいな、で、しんさん
0: 絶叫してありますよ、
1: しんさんと、そんなもんかな、すごいねすごいねこの終わり方もう絶望って感じだね
0: 、はい、そんなに悲しいんやみたいな ね、
1: あ、シンさんだけやな、はい、な感じでございました、
0: はい、
1: はい、
0: まあ なんかね、そ、今年このさよならじゃなくてガムは、愛はかげろうはポップコーンの優秀賞やったんかな、うん、グランプじゃないのよね、でグランプリは間違いないってたで、でもグランプリも売れたのよね、で、あの世界歌謡祭に出ると、
1: はい、
0: あれが10月ぐらいにあるので、
1: はいはい、
0: デビューが11月ぐらいになっちゃうので、年またぎのヒットになっちゃうので、
1: はいはい、
0: あのレコード代とか絡んでこないのよね、だから大都会とか、
1: はいはいはい、
0: あんたのバラードとかめっちゃ有名やけど、
1: はいはい、
0: あの年末の賞レースに全く入ってこないので、
1: へえ、
0: そういうのがあるんですよね、で、まあ、でそれを選ばないと、まあ、あの割とこう 年末ぐらいまでヒットの印象があるので、うんうん、そっちの方がヒットしてる気がする場合もあるということですよね、
1: うんうんうん、
0: でまだちょっとこの頃ね、その81年、もう80年代入ってるんですが、
1: はい、
0: そのちょっとフォークの名残もあるので、
1: ね、うんうん、
0: こういうのも入ってたということです、
1: なるほどね、
0: はい、ということでして、まあ、解説はこの後ねさせてもらいましょう、うんうん、まだまだ続きます、サウンド3もお届けしてもさだしょきと
1: 太田美智子でした、まだまだ続く

0: しね。
1: すごい、あれはやり歌いたくなるね。
0: そうよそうよ、
1: 歌いたくなる、歌いたくなる。
0: でということでして、今回は1981年のザ・ベスト10年間ランクイン曲から問題を作ってみました。ヒントとなったのは松田聖子の白いパラソルと、並べ替えクイズでは横浜銀蝿の突っ張りハイスクールロックンロール投稿編、うん、それから杉村悩みサンセットメモリー、シャネルズのハリケーン、そして伊藤俊博さよなら模様でした。ランキング当てクイズではガムの悲しくてを聞いていただきましたが、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金星に触れたのはどの曲？
1: いやー、なんか断片的に知ってるんやなと思いましたね、多分私ね。だからこの頃6歳なので、うん、なんかこう興味がない曲は多分入ってこないじゃないですか、ね、はいはい、で言うとこの多分伊藤俊博さんのさよなら模様とかは、うん、多分子供にはちょっとね、
0: まあ、確かにね、
1: うん、やってでもそのねえねえっていうのはなんか聞き覚えがあるみたいな、うん、まあまあこの番組でも何回も聞いてるっていうのはあるかもしれませんけど、はいはい、でも全くインプットされていないというのがね、うん、ちょっと驚き。
0: ああ、まさかの松山千春ね。
1: 松山千春さんのねえやと思ってましたからね。
0: まあ伊藤俊博さん自身は多分松山千春の影響を受けてると思うんですよね、もちろん。
1: あ、まあそうですね、
0: フォロワー世代というかね、うん、
1: いやーでもあんだけキャッチーな、うん、サビがあって、うん、でその A メロ B メロとかが地味すぎるっていうのは、うん、なんかやっぱりちょっとしんどいよね。
0: だからね、そのまあだからそこがいわゆるニューミュージックというかシンガーソングライターというか、うん、つまりそういうこうヒット曲のノウハウを別に学んでないまま我流で作ってるわけですよ基本は。
1: あ、なるほどな。
0: で、まあでしかもそのポップコーン狙いで作っているので、うんうん、やっぱりこう盛り上げてなんぼみたいな、やっぱりね、だってポップコーンの最初の大ヒット曲が小崎君のあなたですから、 あれも相当盛り上がるやんか。
1: あ、そうですね、
0: あなたとか言ってね、
1: 最後ね、
0: そう、うんうん、あれがやっぱいいか悪いかちょっとね、どっちあんま良くないと僕は思うんですけど、うんうん、やっぱあれがずっとね、こう、うん、面々と受け継がれていって、なんか後半盛り上げるみたいな、うんうん、だからさよなら部分は別にもうちょっと普通にコンパクトには作れると思うのよ。
1: うん、そっか。
0: でも、そのドラマチックにするがゆえに、うん、その最後の最後に大サビを持ってくるというね。
1: そうやねんな。だからやっぱりちょっと合間に欲しい。
0: そう、1回ぐらいね、ね、言っとかないと、
1: うん、っていう気はする。
0: 2分半近く待たされるからね。
1: うん、あるよ、今でもあるよ。ああ、今の曲とかでもなんかたまに、うん、番組収録してて、はいはい、この曲って言って、でなんか2分ぐらいで来てくださいって、まあ、サビが来ないですみたいな切ってもいいですけれどもみたいなのとかね、やっぱりありますよそれは。
0: あれね、だからここそのまあメカニズム的に言うとね、震えているのはのがて、あれメロディーずっとつながってんのよ。てたたたたたたたぬぬいてぬぬぬれないで、この A メロ B メロのくっついたぐらいの長さが、
1: はい、
0: 多分もう一パラで1分半ぐらい行ってしまうのよね。
1: はいはい。
0: でもうサビに行ってもええのよ、
1: うんうんうん、一回 ね、うん、
0: でもそこまでの歌詞のところまで来てないから、うん、
1: あ
0: ねえねえまでいかへんから、
1: ないんやな、
0: うん、だからもう一回ぐらい語らないと、
1: はいはいはい、
0: ねえの感情も出てこない
1: っ
0: てい
1: うね。ああ、そっか、なるほど、ね、
0: だまあしゃあないっちゃしゃあないな。
1: だからその時に例えばポップコーンで受かって、うん、ね、ちゃんとそうやってなんかこうさ、こうした方がいいよ、ああした方がいいよみたいな、その事務所の人とかレコード会社の人たちが言って、うん、2曲目が売れたら、
0: うん、
1: 例えばさ、はいはい、ちゃんとしてもらってさ、もうちょっとこう歌謡曲のそういうヒット曲に乗りそうな感じの曲を作れたら、もしかしたらもっと息が長かったかもしれないけど、もしこれが1曲目これで売れてしまうと、
0: そう、
1: 次ちょっとしんどいっていうのはなんか分からなくもないかなっていう気はするよね。もちろんそういう人もいらっしゃるとは思いますけれどもね、うん、その空気感的に ね、
0: ただまあそのね2分ぐらい持たせるのはだから確かに歌は上手いし、
1: うん、
0: 曲に力があるので、やっぱりそれは、うん、出てきてね、こんだけのパフォーマンスされるとそれをグランプリ上げようという気にはなるし、
1: うん、
0: デビューさせるにあたってもそれでええやわけやから、別に変な頼みは出てけへんやから、うん、それで賞取ってんねんからみたいなね、
1: はいはい、
0: でもデビューした後はね、
1: うん、
0: やっぱりもうこれ以上軽い曲作ったらなんかしょぼっと思われてしまうわけでね、
1: うんうん、
0: それは功罪やっぱ多くあると思う。だから一発屋で終わってしまうのはそういうことなのね。
1: そうね。
0: でもその M1 と一緒でやっぱり、うん、そこをみんな狙って、いうかデビューのチャンスやと思うからさ。
1: まあね、 そこに、まあ、一点集中するわね、うん、
0: だからまあ時々あのかあ何や、振られ気分でロックンロールみたいなね、はいはい、あんな曲がたまに入ってくるわけですけど、はいはい、なかったんやろ、その年にはたまにそういう大行の曲がなかったんやと思うんだね。あ、
1: そっか、
0: うん、まあ、分かんないですけど ね、はい、うん、まあ、あ、そんなこんなでだから、まあ、ポップコーンがもうこのあたりがまあピークよね。つまりその若者がデビューしようと自分の曲でっていうので、うん、チャンスがポップコーンがチャンスだったっていうのはこの時期がピークなんですが、でも、うん、まあ、81年の段階でね、例えばシャネルズとかルビーの指輪とかが流行ってる頃に、うん、こういうフォークの曲って、うん、やっぱちょっとあのもうちょっと古いっぽくが聞こえるのよね、でも言うたらここらに出てる人、まあ、この当時20歳ぐらい大学生ぐらいの人たちが、はい、そのギターをやり始めたちょっと 3,4 年5年前の高校時代はまだフォーク全盛期ですから、
1: うん、
0: ね、あなたが松山千春に間違えたように、
1: はいはいはい、
0: その松山千春とか
1: さだまさし、聞いて育った人たちってことね、
0: それを聞いて一生懸命ギター練習して歌ってきてるので、うんうん、ほんでそういう曲も作れるようになって、うん、コンテスト出るとなったらそれはそういう曲になるよねって感じでね。
1: なるほどね、
0: うん、だからこの時の、まあ、チャゲアンダースカでもそうですけど、うん、デビューしてヒットしたはいいけどその次でみんな苦しむわけですよね、
1: うん、
0: もう時代はフォークの時代なくなってくるというね。
1: そうか、まあね、うん、シャネルズとかっておしゃれですもんね。
0: そう、ガムもそうですよね、何曲目もまあいい曲ですけど、うん、まあ、暗いよねと思うよね、悲しくて。
1: そう
0: です、
1: 最後 の、 その、うん、何の救いもないって感じのそのダーンみたいなねあれの終わり方ちょっと普通さ、うん、こう終わらない、例えばコードでやるとか、はいはいはい、なんかちょっとそういう浮遊感で終わったりして、うん、なんかちょっと余韻みたいな感じの曲って結構多いと思うんですけど、もう終わりですみたいな感じもうこの後はないですみたいな感じのあのコードの和音の感じはちょっとだいぶちょっと絶望感を感じるよね。
0: 3曲目明るい爽やかな曲になるんだよね。
1: あ、そうなんだ、だから言われたんちゃう、うん、
0: しもう作られあんなんやってましたもう無理やろあれで
1: 買わせなんぼなんでもこれはって、
0: そうであんな最近曲を作るとみんなあれそれまでの曲を期待した人たちはちゃうなと思うわけよね。
1: あ、難しいな、
0: 難しいとこですよね、
1: 難しいとこやね、
0: はい、それはあと横浜銀杯とかも出てきてる中でね、やっぱそこはちょっともうかなって感じがするますよね。であとはその、まあ、あのテレビの視聴率もみんな良かった頃ですからドラマもたくさんある中でドラマ主題歌とかもね、
1: うん、
0: あの70年代ってねこれ僕もあちこち言うんですけどそんなにドラマの主題歌のヒット曲ってそんなにないんですよ、
1: はいはいはい、
0: 有名な主題歌はあるけどそれがヒットしたかって別で、うん、なぜならそのドラマの主題歌って感じになってるので今日は番組名が出てきたりね、うん、するので、うんうんうん、だからあんまりドラマの主題歌をヒットさせようというような感じじゃなかったのが、うん、まあ、80年代に入ってきてちょっとずつ、
1: うん、
0: ドラマの主題歌からヒットが出てくる中で、うんうんうん、でもねこれいつも言うんですけどそのドラマの主題歌とか、うん、CM のテーマソングって、うん、そっちのスケジュールで動くわけですよ、番組の企画があって、
1: そうですね、で
0: 台本が出来上がってキャスティングして、うんうん、その合間で、まあ、主題歌どうしようとかっていうで、うんうん、作詞家に発注して曲のアレンジを投稿して、うん、ほんで多分ねその一発で決まらないことも多いわけですから、うんうん、何回か多分取り直したはずなのよ、
1: うんうんうん、
0: ちょっとテンポ変えましょうとか歌詞変えてくださいとかって、うんはいはい、でそれに歌詞を付き合わせるにはこれいつも言うんですが売れっ子の人は呼べないのね、
1: はい、う
0: ん、だから
1: 忙しいから、ね、
0: 忙しいからだからあんまり売れてなくてでもその場でこう対応できる歌の前人じゃないと困るわけですよ、
1: はいはい、
0: だから歌が上手くて売れてない人みんな探す
1: なるほどね、はいはい、
0: ね
1: えうちにもおるで
0: そうそうそうそうそうその中から選ばれるわけですね、
1: はい、
0: で今回は杉村直美さんに白羽の矢が立ちましたと、
1: はい、
0: で杉村直美さんという人はそのちょっと前までその日暮らしというフォークグループ3人組のね、
1: うん、
0: 77年78年ぐらいですよ、
1: はい、
0: でひあのひイニシエという曲がちょっとヒットしてね、
1: うん、
0: あの時からああいうちょっとパラなんていうかソプラノボイスの高音が魅力やってたけど、
1: うん、
0: まあそのままそんな大きなヒットの何も解散しましたで、うん、でも印象に残ってるわけですよ、
1: うんうん、
0: この歌声なんかすごいやっぱりドラマチックやなということで、うんうん、多分呼んで、ね、直美ちゃんって言って、
1: うん、
0: ちょっと歌ってくれへんって、うん、で直美ちゃんの方ももうほぼ引退というかうん、もうなんていうかこう就職しようと思ってたぐらいの感じの時に、うんうんうんうん、気軽に、
1: うん、
0: 仕事がもらえたみたいな感じで歌いに行ったらヒットしたって話ね、
1: はいはい
0: うん、でもなんかもう就職仕掛けてたかなそんな話なんだよね
1: へえー、そうなんや
0: だからそのもう実際売れてみたら、
1: うん、
0: もう大変やと、
1: うん、
0: で顔も悟しでもうそのまま辞めてしまうのよねもったいない、
1: うん、
0: でも多分この人は24とか5とかちゃうかな判断として難しいとこよね
1: そうやね
0: で、まあ、特殊なじゃあ特殊な声質なので、うん、その何でもかんでもロックでも、ね、何でもジャズでも歌えるかって、まあ、そんなんでもないのでということで、うんうんうん、だからまあもうあの
1: しんどかったやんな、
0: そうやめた。で、まあ、でもだからこそこのサンセットメモリーという曲は杉村直美じゃないとダメという印象があってね、うん、あんまりこれをカバーしてると聞いたことないよね。うん、なかなか高くて大変あれ。
1: まあそうよね、うん、ちょっと今度歌ってみるわカラオケで。
0: で
1: ファルセットやったら出ると思うから、はいはいはい、うんうん、
0: かといって A メロもあれ以上下げるとしんどいみたいなね、まあそんな感じでしたかね、はいはい、ということでして、まあ、今回は81年のそういうまあスポット的なヒット曲ね、
1: はい、
0: ノットアイドルな方々を紹介してみました、
1: う
0: ん、はい、81年もねまだまだあるんですよ。
1: あるねや、すごいね。
0: じゃあ全然あと3回ぐらいあるじゃん。
1: あるねや、すごいね。今日6回目ですからね。
0: おー、
1: うん、あと4回やったら前の85年に追いつきますから、
0: ね、4回も無理かな。あ、ちょっと分からない、3、4回はいけるけど、
1: はい、うん、はい、ね、
0: はい、
1: な感じなので、
0: はい
1: はい、まだ81年楽しみにしておいていただいたら、
0: はい、
1: いいんじゃないでしょうか、はい、今日は私パーフェクト
0: ね、ちょっと、
1: はい、
0: じゃいろいろね、いや予習復習が聞いてきましたから。予習はしてない
1: よ。予習だって間違えてるもん。
0: そうやな。
1: もう完全に松山千春さんのねえやと思ってたから。
0: ありそうですよね。
1: いや、と思ってたから、まあ言ったらごっつんゴールですよ。
0: そうやな。
1: これは、
0: そういうことやな。
1: これは完全にごっつん。だからもうほんまに伊藤俊博さんに足向けて寝れない。どこにいるか知らないけど足向けて寝れないって感じです。
0: 国鉄職員ですよこの頃ね。
1: あ、そうなんや。
0: 全然。
1: なんか他にもいたよね。
0: いやこの人だけ多分国鉄職員でヒットしたのこの人だけ多分。
1: あ、そうなん。
0: そうだから
1: あの人どっか違うとこ？あんさ銀行か。
0: あ、小倉圭か。
1: 小倉圭さん。
0: 銀行員です。そうそうそうそう。
1: で
0: この人は国鉄通信。
1: この人なんかさ駅で歌ってなかった？
0: それそれその人その人。
1: それの覚えてる。
0: ずっと駅からの中継やだから。
1: 駅で歌ってた見た見た。
0: 東北や東北のどけたけど宮城県だから。
1: あ、この人？
0: そう。
1: 私それ小倉圭さんと完全に混ざってるわ。
0: 世代がちゃいますからね。
1: うわもう人の記憶って加減やな。そう、
0: 小倉家は定年になるまで基本的には出なかったはずなんだよね。
1: あ、
0: でもまあ後半で出てきたんで、まあ、定年とかなった時に表だってコンサート活動するようになったって言って。
1: ああそうそうですか、はい、松山千春ならなあって言いそうみたいな。
0: なあそれな。はい、ということでして、はい、じゃあ次週もお楽しみということで、面白いと思った方は高評価ボタン、はい、そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。さあそれではメッセージとコメントいきましょう。
1: はい、あ、ふみやさん、誰、いくやさん、
0: ふみや、ふみややな、そのチ
1: ームふみやさんも元国鉄職員なん、そう、小倉圭さんは銀行員やって、チェッカーズのトールって書いてますね。
0: ああ、ギターの竹内とかですね、
1: うん、が元
0: 旦那。ああそうや、なんか聞いたことあるな。
1: うん、はいはい、そうね、生まれた時から JR、 私も国鉄はほとんど知らんで、言うてほとんど知らん、生まれてはいたけどね。とちょっと待ってね、松山千春に、松山千春に行きますかって書かれてますけどね、そうなのよね。ちょっとだからちょっと子供やったんやと思うのよね。うん、ね、ローゼンホーマーさん、ここで当たってしまったら競馬当たらなくなるかもしれないからいいかって書いてある、ね、書いてますけれどもね、ありがとうございますね。みんなガムね、ガムとガロね、ネタかって書いてますけどね、そうか、ガロはカタカナなんや。
0: あ、そうやで。
1: あ、なるほどね。みちこさん、運を使い果たしましたねって書いてあるんだよね。まあまあいいよ、ここで運使うぐらいがちょうどいいよね。みちこさんのダハマさんには女神が降臨してますねと書いてますね。ありがとうございます。ポップコーン特集とかやってほしいなとね、ローゼンホーマンさんが書いてくれてますね。
0: あのね、でもね、ポップコーンね、本当に玉石混合で言い方悪いですけど、うん、本当にそのヒットした曲もあれば、うん、あ、ヒットしないまま、なんならアマチュアのまま終わった人もいたりとかして、あ、
1: 音源が
0: そうなかった、
1: ない
0: か、知ってる曲と知らない曲の差が激しい、
1: ね。まあそれはそれで面白いかもね。そしてオリコンランキング、名曲が多いから本当難しいです ね、発売順は分かりますがということですね。
0: あ、なるほどね。
1: ポップコーンの人はなかなか継続するのが難しいとね、一発屋が多いイメージとかね。堀江純さんのメモリーグラスもそうなんですか。
0: あれは別にポップも関係ない、
1: ね、関係ないですね、まどかひろしさんとかね、あ、アラジンとかトムキャットとかね、うん、まあこの辺なんかこう、あ、すごい、キャッチャーさん自分はポップコーンに応募して県大会まで行きましたって、すごいね、そうなんやね、何の救いもない笑いって書いてますね、そんな感じで、まどかさんはね結構あの関西ではあの今でも活躍されてますからね、それならみゆきさんの曲はほとんど暗いですって書いてますね。
0: そうね、だから中島みゆきがやっぱりすごいのは、あの時代という曲で、うん、まあ大賞ねグランプリ取りながら、うん、その後もずっとね、
1: うんうん、
0: あのだからむしろ時代ってなんか希望のある明るい曲ですけど、うん、その後のアルバム曲とかずっと暗い曲に行くというね、
1: うん、なるほどね、ローゼンホーマーさんがね、番組はまだ続くのと書いてくださってますが、あ、全然続きます、はい、まあ、続くんですけど、まあ、いろいろとあり、あるので、コーナーがあるのでちょっと後で説明するのでまたよかったら聞いてくださいね、
0: はい、まだまだ、
1: はい、はい、いとこが第一関係に勤めていて、小倉さんはすごい偉い人でとてもとても会える人じゃなかったと言ってました、
0: へ
1: え、なるほどね、で、クライさんがねランキング当てから聞いてくれていて、6位と書いてくださってたんですが、
0: はいはい、
1: ガムはロッテということでね、6位だそうです、ダハマさん今から本局に行こうかな、お祝いに飲みに行きましょうかって書いてくださってますけどねありがとうございます、まずダハマさんへのメッセージなんですが、ダハマさんはなんか1週間以内に、脳のバージョンアップが来ます、はい、なので、なんかね、あのイメージとしてはパーンって開いて、おでなんかこう、あのなんかこうエネルギーと電極がパーンってつながって、
0: はいはい、
1: ビビビビビってバージョンアップっていうの、うん、なんていうのあれ、
0: バージョンアップじゃない、
1: バージョンアップビビビビってして、ほんでピューンってでパチーンって閉まるみたいな、
0: アップデートやな、
1: アップデートや、アップデートがあるそうなので楽しみにしていてください、はい、寝てる間にあるので自分は気づかないうちに、はい、終わってると思いますので、ただなんか、あ、なんかちょっとアップデートされてるかもって思う瞬間があるかもしれないので、ちょっと楽しみにしておいていただけたらなというふうに思います。そして茶太郎さんですけれども、茶太郎さんはですね、さっきなんかちょっと出てきてた、あ、汗をかいてくださいと、いうことです。今ちょっと梅雨時期でね、なんか汗もなんかちょっとベタっとしたなんかこう体にまとわりつくような感じの汗をかきやすいと思うんですけど、こう流れる汗を、はい、あのかいてくださいって、それがなんかすごいあの浄化になるみたいなので、まあ、さっきね今日ギリギリで自転車でこう、ね、駅まで走ってどうのこうのっていう風に書いてはったので、なんか意図的にちょっと汗をかいてもらうといいのかなという風に思いますので、まあ、ジムとかね行けるんやったらジム行ってもらってもいいですし、ちゃんと水分補給をしながらこうサラサラの汗をちゃんとかいてデトックスする、うん、浄化するっていうのをちょっとこう意識ね、あの普段運動してへん人からするとものすごくハードルが高いことだとは思うんですけれども、なんかこうちょっとそこを意識してみて、運動してみるで、まあ、半身浴みたいなのでもいいですし、あの岩盤浴みたいなものとかサウナとかでも、まあ、あの別にそれは汗をさえかけば別に運動じゃなくてもいいみたいなので、ちょっとそこ意識してみていただけるといいかなという感じがします。なんとなくこう活性酸素が体に溜まってる感じがします。朝なんか寝坊しそうになったのもきっとそういう感じの、ちょっとこう、うん、エネルギーが重たい感じがするのでちょっとその浄化という意味を込めてのその汗をねしっかりかくっていうことをちょっと意識してみてください。水分もしっかりとっていただくようにお願いしますということです。はい、ダーマさん何怖それ怖いわって書いてますけど、まあ寝てる間なのであの気づかないうちに終わってると思いますが、だから夜はあんまり夜更かし、まあ今日はいいですけれどもね、あの夜更かしせずにさっと寝る日はさっと寝てくださいという感じですね。はい、たまこさん人間がバージョンアップしたいって書いてますけどね、うん、脳のバージョンアップしたいって石垣さんも書いてんな、脳のバージョンアップいいなってみんな書いてる、みんな喜んでるからね、してくださいね。はい、キャッチャーさん偉くて海外勤務してますよねって、これは小倉さんか、うん、昔なぜかまどかひろしさんと梅沢富美男さんがごっちゃになってたって、あ、でもちょっと似てるかも、
0: 似てるかな、
1: 体型と顔の四角い感じがちょっと似てるかも、まあまあね、はい、はい、ね、そんな感じです。はい、なんかちょっとね、いろいろ この後占いのコーナーでいろいろ喋りますので、ね、はい、もしあのお時間許す方は、占いのコーナーも来ていただけたら嬉しいなと思います、はい、でこの後美月さんの、うん、いつもシェイクマイデイズね聞いてくださっている美月さんの美月の部屋という、はい、ちょっとぬるい番組ぬるいコーナーが15分ほどありまして、そうそう、ね、はい、でその後チャンネルを移動していただく形になりますのでね、はい、ま、もしこの後また私とかサイザー正規とかの話をまだもうちょっと聞きたいわという方はあの美月の部屋からまた引き続きご案内しますので楽しみにしていてください、
0: はい、
1: それでは
0: じゃあ
1: これは最終週、まだあと1週あるのか、
0: あ、そうかな、あったかな、
1: あ、ないわ、ない、
0: ないか、
1: これがだから、この衣装で今日撮ったから
0: あ、そうか、
1: この衣装では最後になります、
0: はいはいはい、ではは
1: い、
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい、連れて行ってあげる、いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ、お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
4: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: は、みつきです。はい、この話しようかな。これ
1: はい、どうぞ。
0: うん、まあ、これ撮ってる前日の日にね、
1: はい、うん、
0: 友達と、まあ、ご飯に行こうよっていう話してて、はいはい、うん、でもその子はもう定期的に会わない、多分死ぬねんな、お互い。
1: あ、そういう高校の時の友達。そう、
0: 高校2年の時に仲良くなった友達なんやけど、うんうん、なんかなんやろな、一番合うんよね、自分に。多分、多分それ相手も思ってくれてる、
1: うんうん、
0: で、まあ、なんかで一人二個下のな、後輩の子と3人でドライブ行ってて、
1: うん、
0: でそのなんのどこ行くみたいな、もうあてもなくこの辺をブラブラしてたわけですよ、うん、車で、はいはい、まあ、ちょっとあの友達の大学見に行ったり、
1: うん、
0: その子の大学見に行ったりして
1: 、うん、
0: で、まあ、大阪やから遠いからさ、無理やから、さすがに京都、まあ、適当にね車走らせてて、
1: うん、
0: で、まあ、喋ってて、で、まあ、別になんていうの、話す内容もないっちゃないねんな、
1: うん、
0: まあ、会いすぎてるから、
1: うん、
0: でその後輩の子がその16、17の時に会った人が一番なんか自分の人生の中でのなんかあれみたいなのを言ってたよ、うん、
1: あのキーマンになるみたいな、
0: ね、そうみたいなこと、
1: 16歳、17歳ね、
0: そうそうそう、うん、で誰やろうなって考えてて、
1: うん、
0: あ、いるかなと思って、
1: うん、
0: そしたらその同い年の友達かな、
1: うん、
0: みつきちゃんやわみたいな、
1: うんうん、
0: お熱みたいな、まずそこで、
1: うん、
0: あ、でも確かに高校2年生の時にクラス一緒になって、
1: うん、
0: で高1の時は、まあ、コロナが一番あれやったから、ほぼ学校に行ってないのよな、
1: はいはいはい、
0: もう宿題がもうなんか送られてきたのをやって、
1: うん、
0: 次登校の日に、
1: あ、そんなんやったかな、
0: 出してくださいみたいな、そうそうそう、うん、でほんまは友達とかにもあったんかんけど、
1: うん、
0: あの家近かった子いたやんか、その子とも家で2人で宿題やったり、
1: うん、
0: 電話もう3時間ぐらいつなげながら宿題やったりとか、
1: やってた、ね、
0: ゲームやったりとか、うん、まあ、その子とはまた違う子なんやけど、
1: うん、
0: その子は小学校一緒の子なんやけど、
1: うん、
0: でもうずっとやってたりとかしてたんやけど、高2でも普通に登校できるようになったんかな、
1: うん、
0: でそこで、まあ、最初ってさ難しいやん、友達作りって、
1: うんうんうん、
0: でほぼ高1の時学校行ってへんから友達もおらんわけよ、
1: 余計にね、
0: そうで、そのずっと一緒に遊んだり、そのコロナ中な、
1: うん、
0: 電話してたりしてた子、
1: うん、
0: と同じクラスやって、でたまたま名前が近いもんで、名字が前後やったんよ、でうわこれマジラッキーやなみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもずっとそこで2人でおってんけど、
1: うん、
0: いや2人でおってもさ、うん、友達できひんやんか、
1: うんうん、
0: でそのなんかあの校外学習みたいなのがあって、
1: うんうん、
0: 5人か6人グループを作ってくださいみたいな言われて、うんうん、うわおらんなみたいな、2人で喋ってて、
1: うんうんうん、
0: でその時に今めっちゃ仲いいその子と出会ってんけど、
1: うんうん、
0: やろうやって言って集めて5人でやって、
1: うん、
0: まあ今結局3人になって、うん、2人になってどんどん減ってってるんですけど、
1: うん、
0: でそのことはもう韓国も一緒に行ったりとか、
1: うん、
0: まあ、好きなアイドルグループが一緒やからっていうので、うんうん、まあ、定期的にライブとかも行くからよう会うんやけど、うんうん、そうだからもうその子に、みつきちゃんと会ったことかなみたいな、みたいな、そんなん思ってくれてるの熱みたいななるやん、
1: 嬉しいね、うん、そういうの一番みつきさん嬉しいですよね、
0: そういうの大好きやからでなんかこう語り出すわけよな、運転しながら友達が、
1: おうおうおう、
0: でなんかその多分落ち込むなんか時期がなんか似てんのよ、
1: だ
0: から病む時期、
1: おうおうおう、
0: 友達関係悩んでた時とかも、うん、あっちもあっちで悩んでたわけ、
1: うんうんうん、
0: で2人ともまあ1回まあいっかみたいな、こう振り切って学校行き出した時に、
1: うんうん、
0: 普通に遊ぼうってなって遊んだら、実は前まで病んでてみたいな、うん、一緒なんやけど友達関係で病んでたりとかな、
1: うん、
0: でその子は学校辞めようとしてたやん大学、
1: うんうんうん、
0: でなんかもう聞いてみたいな、
1: うん、
0: でもうお母さんに泣きながら喋ってたらしいね、もう私は大学を辞めるみたいな、
1: うんうんうん、
0: 絶対あかんでって止めて、
1: うんうん、
0: あの何てっけ、あのガストで、
1: うん、
0: 大宮の、
1: うん、
0: そこのガストで友達のてか実習簿、
1: うん、
0: がなんか書き方が違うっていうのを先生に言われたと、
1: うん、
0: でなんかこれやったら進級できないあなたっていうのをなんか先生に言われて、うんうんうん、もうならやめてやるっていう思った
1: らしく
0: て、もうそうそう、もうめっちゃ言われたらしい、なんでこんな書き方ができんねんみたいなことをむっちゃバーって言われて、 でも友達はもうそこからもうほんまに学校行きたくない、その先生に会いたくないってずっと言ってて、うん、でもそんなお前それ書いたら進級できんねんでみたいな、うんうん、もうやれよって言ってめっちゃキレたんよ、うん、その子にな、うん、キレたわけじゃないけど、まあ言って、
1: うん、
0: でその文章をねチャッピーに投げて、うん、もうチャッピーにやってはいもうこれスクショしてそれをもう全部お前書けって、うん、字はバレるからさ、
1: うん、
0: もうその子がやらなしゃあないやんか、うん、だからもうその子にもう考えてあげるからって言ってこうスクショして、うん、それをチャッピーに送ったらもうバーってさ、
1: うん、いい形に、ね、
0: いい形に、うんうん、でもその子の口調に自分で書き直しやだけ言って渡して、
1: うんうんうんうん、
0: ほんでまあ一応進級できたと、
1: うんうん、
0: もう今4回生ともう卒業と、
1: もうすぐやな、
0: そうだからもうよかったな、でもそれも助けられたし、うん、でもお前車な何涙で水溜りできんちゃんとかこういじりながらない
1: やでもなんか青春やねそういうのもね、
0: そうなんか熱かったよね、
1: でもなんかその先生にバーって言われてやめるとかっていうのは、うん、ちょっと美月に似てるよね、
0: そうそうそうそう、
1: 性格もね、うん、だからなんかこう分かってあげられる、
0: そう結構ほんまになんか似てんのよね、
1: うん、
0: 性格も似てるし、
1: うん、
0: だからまあほんまに、まあ、好きなタイプが違うとこぐらいが似てなくて本当にありがたい、
1: そ
0: う友達として最高って感じ
1: それ大事やな、
0: そう大事、そう
1: 大事やな、 そう、うん、そこ恋敵になるあれはないわけ
0: ないね、もう好きなタイプが全くもって違うから、
1: あ
0: だからそれもまあいいよねって話してて、うんうんうん、でも結構合うからな、で、うん、2人でさ、まあ、自分が助手席に座ってたからな、
1: うん、
0: でその後ろに乗ってる後輩が、うん、え私を降りましょうかそんな熱い話してるやったら私いらないでしょって言い出すからあかんあかんってみんなでこうワイワイしながら ね、
1: 美月さんはそういうのが好きやからね、
0: そう夜中の3時まで
1: 昨日遅く帰ってきたもんな
0: ドライブしました、
1: うん、
0: はい
1: はい、でもまあまあそういうのも青春ですよね、
0: そう、
1: うん、
0: まあ、この何まだ就職してないからできるっていう、
1: ね、
0: まあ、友達も4回生もう次来年はもう
1: 就職やもんな、
0: 就職してるから
1: あなただけがプラプラねしてる感じで、はい、でも今いろいろとねあなたはもうバイトばっかりしてますけれども、ロンドンの方でね、
0: ロンドンでなんか
1: シェイクメイディーズをちょっと広めようとしてくださっている、うん、そういうチームができたので、
0: それもほんまにありがとうございます
1: もうライブせずとも、
0: せずとも
1: 聞いてくれる人がね、
0: うん、まあ、海外にいつかね行かなあかんかったりするかもしれない、
1: そうだからまあせっせとレコーディングはね、
0: まあ、そうです
1: ね、頑張ってください、やってます、はい
0: 、はい、じゃあ歌います、
1: はい、
0: これはこれをしたいな、はい、
1: いけますか、はい、
0: これも急に始まります。
1: うん。

一度も二人で歩んでいく迷わないさ経験ほら目線塗り切れない愛の生命線角度で聞こうかな泣くと悲しみさに両目で締めるこの先何が待ち受けてもこの街の中で夢を見よう Let's go

0: うん、むちゃくちゃ難しかった。これラップ、これもさ、10人。
1: いつも言ってね、ラップ、
0: うん。うん。これ10人で歌う曲なんですよね。もうラップがさ、
1: うん、
0: 日本語やけど、
1: うん、まあね、
0: 難しいね。
1: 誰の、なんていうか。
0: これはトレジャーです。
1: トレジャー。
0: はい、
1: ね、私も一回コンサート行きました。
0: 行きましたね、一緒に。
1: はい。
0: よかったでしょ。
1: よかったです。ね、また行くんでしょ？
0: 行きますよ。
1: いつから始まるんですか、ツアーは。
0: 次が、自分たちが行くのは大阪、
1: うん、大阪。お姉ちゃんはね、もうあの全国、
0: 全国。
1: そしてあの韓国のチケットも取れた言うてありましたからね、
0: はい、7月の8、9行って、
1: はい、
0: 25、26、
1: はい、
0: 行きます。
1: あ、7月そんだけ行くのね。
0: そう、あの大阪やって次兵庫でやらはんね
1: ん
0: な、
1: うん、
0: だから大阪行って、
1: うん、
0: まあ数何日か後か2週間後ぐらいとかに、
1: うんうん、
0: あのまた神戸でやるんで、
1: うん、やる感じね。
0: それを行くって感じです。
1: はい、
0: はい、
1: なのでね、今のうちしっかりお金貯めて、
0: お金も貯めて、
1: はい、
0: 今金持ちなんでね。はい、じゃあエンディングいきます。今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、いい感じだったと思います。
0: はい、もうあかんな、ちょっと曲が、
1: あ、歌う曲がね、
0: もうちょっと練習しときますね。
1: リクエスト聞いたとて歌わへんしな。
0: そう、もうなんか今日はほんまに全然曲決めてなくて、
1: うん、
0: あ、これやったらと思って歌った曲がちょっと不発でした。あのラップがな、やっぱ難しいよ。
1: そうやね、
0: ろれつが回らん。
1: ラップのとこだけまたオンにしたりとかしたいん
0: だ。あ、そうやな、そうやな、はい、うん、じゃあまあ今週はこれで終わりたいと思います。じゃあバイバーイ。

0: はい、ということでね、まあ、ご機嫌さんな水木さんでしたが、
1: はい、ありがとうございました。ちょっとコメントもね、はい、いろいろ書いてくださっているのでご紹介しておこうと思いますね。高校時代にコロナか、若いなというふうに。

0: いでくださっておりますが、コロナ世代は欠席に対するハードルが非常に低い。
1: まあそうなるよな。そりゃそうなるよな。
0: 確かに、うん、うちの娘は2人とも欠席に対するハードルは激低です。はいね、いちごさんね、いちごも高校時代で一緒だった友達が一番続いてるというふうにね書いてくださっておりまして、みつきさん、英語はキャッチャーさんに指南してもらえばいいかもというふうにね書いてくれてるので、発音はいいよとねキャッチャーさんが書いてくれてるんですが、まあ、全くもって、意味は分かってないので ね、 またそこもねほんまに、海外に行くとなったら、で今ちょっとね、ちょっと洋楽も歌ってみようかなみたいなことを言ってて、はいはいはい、で今日歌うのって聞いたら、いやまだ全然全然みたいな、今まだ練習中みたいな、毎週カラオケ行ってはるから、毎週だから何かしらの曲を練習したり、まあ、自分の好きな歌歌ったりしてるみたいなので、またその辺もご披露できる、まあ、今日撮ったやつでは歌ってないですけどね、うん、なんかご披露できるようなタイミングがあればなという感じがいたします。はい、ミネソタ州を知らない人の方がミネソーダと英語に近い発音ができちゃったりする。
1: はいはいはいはいはい。
0: やっぱそういうのあるよね。うん、私たちの知り合いでも全部ひらがなでね。
1: やってる
0: じゃん。英語ね、英語ね、ビートルズの歌をね全部ひらがなでね、うん、書いて上手に歌を張る人いますからね。うん、はい、そんな感じなので。またちょっとみつきさんの来週楽しみにしていてください。伊坂さん難しそうやなって書いてくれてますね。曲ね、そしてダーハマさんね、ほな皆さんお先に脳のアップデートしてきますさって書いてくれてますので、はい、ちょっと楽しみですね。そしてこの後はですね、占いのコーナーに、参ります。占いのコーナーから尺八のコーナー、そしてエンディングに向けてはチャンネルが変わります。今、うん、ここにサイザーさんがリンクを貼ってくれました。バームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきますので、音楽の話とかはもうほぼありません。
1: そうね、
0: サイザーさんが歌謡曲的な感じの曲を尺八で吹くコーナーはありますけど、
1: チャレンジコーナーがあります
0: ね。チャレンジコーナーがありますけど、それくらいです。聞こうと思ったらね。なので、まあ、もしよかったら今日はちょっと話したい話もあるので、うん、占いとかそういうスピリチュアルに興味がある方はぜひそちらの方にも来ていただきたいと思います。今日は3分押しだそうなので、
1: はいはいはい、
0: ノー残業デーですよ、
1: うん
0: ね、今日はきっと早めにね、ちゃんと12時半には終わる、
1: はい、
0: 12時半よね、
1: そうそうそう、
0: には終わっておまけ行ってって感じになる、うん、私今日だって9時半からここ来て仕事してるからね、ちょっともう働き方改革せなあかんわほんまに、はい、という感じなので、もしよかったらご移動の方よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: サイザーショッキーレッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れです。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。ちょっと画角をね直すのをね忘れてまして、今私の顔がなんか異様にね生首のようになっておりますが、はい、今調整してもらいますので、はい、すいませんね。はい、で今日私が話したかった話なんですけど、皆様ここ最近ね、さっきいちごさんがちょっと体調悪かったとかってお話しされてましたけれども、この夏至前後体調とか、環境とか、まあいろいろとどんな感じでしょうかね。ちょっとまどういう状況で出てくるかっていうのはちょっと人によると思うんですけれども、さっきのダンハマさんの脳のアップデートの話ではないですが、ここからねすごいね皆さんが自分の使命であるとか自分の自分がなりたい自分みたいなところねのその使命とかお役目とか、そういうところを歩くために、結構強めの影響がガシッて入る感じみたいなんですよ。でそれはまあ人によるのでね、本当に自分のやりたいことをしっかりと今までもやってきた人はそんなにもしかしたら追い風が吹くだけで済むから、すごくなんかこう自分の夢が叶って、おーすごいなんか最近調子ええわみたいな感じになる人ももちろんいると思います。で、そうじゃなくて何か例えば、やりたくないことをやってる人とか、ね、なんかそういう風なちょっと迷いがあったりする人とか、そこはもう学び終わって次に行かなくちゃいけないのに、そこの学びをいつまでたっても学びきれない人であるとか、そういう人ってちょっとね、宇宙から、強めのエネルギーがね、グッとサポートというか入って、それちゃうやろとかそっちちゃうやろとかこれ手放さなあかんやろっていうようなその学びみたいなものであったりとかきっかけみたいなものがドンって入ってくる人がちょっとね多い感じがしておりまして、で今これラジオを聞いてくださっている方たちがどこまでどうかわからないんですけれども、例えばその、急に会社で何か起こったとか、まあ、体調崩したとか、なんかそういうこう人間関係がなんか崩れていくとか喧嘩するとか、なんかそういう風な感じの予兆みたいなものであったりとか実際起こったりとかっていうところが少し、いつもよりきつめに出ます。でこれはもう避けて通れないと思ってください。うん、この間ねちょっと私が、ツイッターだけ X か X にだけつぶやいたんですけど、なんかこうちょっと選ばされるというかね、こういう風にしなさいこうやりなさいよっていうようなことをちょっと強めにメッセージが入ってきて、それを抗うと怒られるみたいな感じで、これは私みたいにちょっとこうスピリチュアルを仕事にしてる人以外のところにもすごく今影響が出てまして、私のお客さん関係、占いのねお客さんの周りにもなんかそういうちょっと天気のようなものであるとか、人間関係が突如として崩れたりとか、っていうそのなんか最後の最後覚悟を決める戦いがあったりとかね、なんかそういうふうなことがちょっと怒ってる人が周りにたくさんいて、でこれなんやろなと思ってこの間ちょっとね宇宙からメッセージをね受け取ろうと思ってちょっとチャネリングさせてもらったんですよね。でそしたらやっぱりなんかそういうこういわゆる、ここからはみんなが生まれてきたその意味使命みたいなものをちゃんと着実に、叶えていくような、まあそれが言ったら魂が喜ぶことやからね、やからそこをやっぱりちゃんとコミットしていかなあかんっていう風にちょっと導きますねっていう、ちょっとエネルギー強めに下ろしますよみたいな感じのなんとなくメッセージが入ってきてね。で今結構その UFO がどうちゃらとか、アメリカとかがねなんかそういうこう地球外生命体はいたとかね、なんかそういう風な情報が出てきたりとか、その地球だけじゃないいろんな影響下のもとに私たちは生かされてるんだっていうこと とか、まあ、そういうことが、まあ、だんだん明らかになってきてますよね。で実際のところそれは分かんないですよ。その輪廻転生があるのかも分からないし、宇宙に、ね、宇宙人が本当にいて UFO が来たのかっていうところ分かんない、自分で見てない人はさ分かんないですよ、だったりするんですけれども、やっぱりそういうものがちょっと本格的に、始動していきますっていう感じですね。人間は地球で何をしなくちゃいけないかっていうと、前も言いましたけれど、まずは幸せになることっていうのが一つ、まず一つあります。でその上で、魂を磨くことっていうことがあります。で地球とともに、地球とともによりよく、地球そのものをこうよりよくしていくっていうこともあります。だから、偏ったことであったりとか、何かこう、人間だけがとか自然だけがとか、植物だけがとか、なんかそういうことではない、地球がまあ言ったらワンチームなんだっていうような感じのメッセージなんですね。だからそれぞれにそれぞれの役割があって、でそれは人によります。ただ楽しむだけっていう人もいれば、もう修行に特化してる人もいるし、なんかそういうね、人をサポートするところに特化してる人もいるし、何かこう浄化とか、そういうことに特化してる人もいるし、でそれは人それぞれ適材適所っていうものがあるんですけれども、なんかそこのみんなそれぞれの役割分担みたいなものが少し強めに皆さん出てくる。でそこのお役目みたいなことを担ってない人は、担ってないっていうか、やろうと思って生まれてきてるのにやってない人に関してはちょっと強めのサポートが入りますっていう。だから例えば今やってる仕事、それじゃないくて辛くて毎日しんどくてずっとやってんにやったら、例えば病気になるとか、怪我をするとかって取り上げられて、あなたはこっちでしょっていうことに気づかされる、目覚めさせられるっていうような感じのことがちょっと起こりやすくなってますよっていう感じなんですね。でこれはまあきっとその宇宙の意図っていうものがあって、で私たちはそれぞれにやっぱり何かの意図によって、生きてます。でさっきも言いましたけど、地球はワンチームなので、嫌いなあの人も、大好きなあの人も、同じチームで、一緒に地球を良くしていく。で別にそのワンチームやからといって別にずっと一緒にいなくてはいけないということでもなくて、それぞれ適材適所ね、今のサッカーのチームでもやっぱり攻める人もいれば守る人もいるしね、奥で、お茶作ってる人もいるやろうし、ユニフォーム作ってる人もいるやろうし、監督もいてコーチもいてって、みんなそれぞれに役割がありますよね。でその上で一つの目標に向かって、こう進んでいくっていうところがあるので、まあそういうイメージで自分は自分で何か役割を担っているんだなっていうことをちょっと、意識して欲しいなっていうふうに思ってて、でそれを知らずに、それを知らせてくれないわけですよね。でそれを知らずに、あなた役割通りのことやってないから、ちょっとサポート入れますねって言って、宇宙からドーンって何かこうね、違う方向に進むようにドーンってエネルギー入れられたら、多分対応しきれない人も中には出てくるんじゃないかなっていうことを思ってて、それはちょっと私としては心配な部分と、役割を知らずに生きてるのはやっぱりもったいないし、でそれは必ず自分で設定してきてたりもするので、やっぱそこを思い出すっていうことはすごく大事になってくるし、でそんなんもあって、ちょっとインスタライブをさせていただくことにしたんですよね。だからまあこのラジオで、このラジオは占いをやっぱりするので、やっぱ占い楽しみにしてる人はね、それでまたこう波動が上がっていったりするっていうところが大事になってくるので、あれに関してはもうほんまに私がそのメッセージとか、なんかこう受け取ったものをとか、今まで自分が生きてきた中で感じたことを喋るところなので、なんかそういうところで何かこう、引っかかってくれたりとか、なんか気づいてくれたらいいなっていうことのためにあれは始めたっていう感じでもあるので、何かしら皆さんそれぞれに、そういうちょっとあ困ったなとか、いやそれは嫌やなとか、なんか選ばなあかんなとか、なんかそういうふうなことが起こる人はちょっと大きめに起こる可能性があるってことをなんとなく意識しておいてもらえるといいかなというふうに思いますので、ちょっと今日はねそれをお話ししたかったので、はい、お話しさせていただきました。 ね、はい、そんな感じでございます。なんとなく伝わりましたでしょうかね。ぎっくり腰とかね、膝が痛いとかね、書いてくれておりますけれども、突発休みが多い。たまこさん、思い当たることがありすぎるって書いてますけれどもね。だからやっぱりそのね、もう抗わないでくださいっていう感じです。そこなんか抗って、なんかこう自分の何か思う変化と戦おうとすると、ちょっとどんどんしんどくなる一方なので、むしろ手放す方向で、はい、進んでいっていただける方がいいかなというのが、まあ、私の見解としてはあります。で、多分今あの聞いてて何を言うてんねんっていうような感じのこともあると思うんですね。あのなんとなく、まあ、話半分で聞いといてもらって、まあ例えばインスタライブとかね、喋ったやつは一応私の太田美智子 の、 あの公式の YouTube もあるんですよ。なんかあの昔いっぱいコロナの頃にいっぱい上げてて、でコロナの頃のやつはもうちょっと時代に合わないので今はもう非公開にしてるんですけど、またちょっとその録画をそこにまたバーっと自分でね分かるように一応アーカイブで上げとこうかなっていうふうに思っているので、まあ、もしインスタグラムやってる方がいらっしゃいましたら太田美智子をフォローしていただいて、毎週火曜日の21時から生放送やってます。でもしインスタとか、ね、やってないわっていう方は YouTube の方に後日録画ですけど上げるようにしますので、そちらの方でなんとなくね、まあ、30分40分喋ると思うので、まあなんかやりながら聞いていただけたらいいかなというふうに思ってますので、もしよかったら、はい、そのあたりも聞いていただけたら嬉しいなと思います。で、私のお役目としましてはですね、とにかくメッセンジャーなので、入ってきたメッセージを言う終わりなんですよ。だからそこを伴走したりとか一緒に頑張りましょうっていうことがあまりできないお役目で、道しるべ的な、言ったら そこにずっとある、右行けば京都、左行けば大阪みたいな感じでこうね、昔やったら石のそういうこう道しるべみたいなのがあるじゃないですか。そこの私は役割なので、あまり動けない。だから あんまりいろんなところにうろうろもできない。いろんな人が私のことを見つけてくれて、 あなたあっちよ、あなたあっちよとか、こんなメッセージ届いたよっていうのをみんなに伝えるっていうのが私のお役目なので、もうとにかく言いっぱなしでも、だからやっぱ数を言わないとダメっていうのがあるので、なんかそこを全うできたらいいなっていうところで今やり始めていますのでね、もしよかったら受け取れるところは受け取っていただきたいなというふうに思います。はい、斉田さんは何かありましたか、そういうなんかん変化のような感じのことであるとか、なんかこう衝撃的なことである、いっぱいあったね、
1: いっぱいあったね、
0: いっぱいあったね。もう先週大変やったね、先週と今週の月曜日も大変やったね。
1: 大変ですよ。
0: なんか、まあ、あなたは多分そこのまあお金の部分やろな、きっとな。だからそこが多分変わっていくと思います、これから。そこにちょっとずつ全部落とし前を今、その後処理みたいなことをやってて、でもだからといって終わってないじゃない今、まあまあね、だからこっからそういうその お金に対するとか豊かさのエネルギーみたいなものを、どういうふうに受け取っていくのかっていうようなところがちょっと大きく動き出すのかなっていう感じがするので、まあ、そこは頑張れって感じですけどね、
1: はい
0: はい、だからそこを、まあ、ある程度求めてもらう、意識するっていうことは、まあ、斉田さんにとってはこう必要な今カリキュラムになってくるのかなという気もしますので、
1: はい
0: はい、斉田さんもね、脳みそ開けてアップデートしてもらってください、寝てる間に。
1: どうしたの、誰に頼んだんですか。
0: いや別に寝てたらいいんですよ。必要な時に必要なアップデートが入るので。
1: ああ、そういうことね、
0: はいはい、なので、はい、なのでちょっと今日はそのアップデートっていうところのメッセージがあったので、皆さんそれぞれにね、どんな感じでアップデートをするためのメッセージみたいな感じでやりましょうか。5択です。多いぞ、頑張る。はい、5択ですからね、はい、さっきのね、ダーハマさんのアップデートみたいな話もありましたが、皆さんのアップデートについて、はい、ちょっとメッセージを下ろしていきたいと思います。まず A がゼラニウム、 B がティートリー、 C がレモン、 D がジンジャー、 E がマジョラム。おー、なるほど。はい、A がゼラニウム、 B がティートリー、 C がレモン、 D がジンジャー、 E がマジョラムです。5択です今日は。 はい、皆さんにね、アップデートのメッセージをお届けしていこうと思います。はい、今日はちょっと香りは嗅がないでというふうに言われましたので、今もうカードだからのメッセージだけで下ろしていきたいと思います。はい、だからすごい時代が来るよ、こっから。ほんまに聞いてる、サイダーさん。
1: あ、聞いてるよあ、そうなんですか。
0: うん、もうなんかあのなんか全然想像しなかったような、あのだから そこに対する恐怖心はすごいあんねん、私もう怖がりやから。カナンはそんなんや、めんどくせえみたいなのもあるし、だからでもそこはやっぱり前向きに受け止めていこうって、うん、この時代に生まれた以上ね、うん、そんなことが起こるっていうのはもうみんな分かった上でこの時代を狙って生まれてきてるわけなので、うん、やっぱりそこでどう生きていくのかっていうね。で、私たちはどっちかっていうとこうもう老いチームじゃないですかでもまだ生まれたてのチームもあるわけじゃないですか、まあね、はいはい、だからやっぱりそこのところでその日本人っていうのは本当に冷静が結構高い民族でもあるのでね、うん、だからなんかそこのところでどう地球に貢献していくのかと、どうそしてチームを引っ張っていくリーダーになっていくのかっていうところをちょっとね、ほんまに自分がリーダーになってみんなを引っ張っていくぐらいのつもりで、うん、なんかこう言ったらそういう不得何あのを倒うぜ、
1: その他大勢
0: その他大勢みたいな感じではないっていう意識をみんなそれぞれちょっと持ってほしい、ね、周りの人たちがやってくれるし、まあなんかなんとなく乗っかっといたらええかみたいな感じではなくて、うん、それはもう多分きっと政治に対してもそうやし、国際情勢に対してもそうなんかなっていう、うん、日本の制度に対してももしかしたら何かあるのかもしれないし、それはすごくこれからみんな一人一人が考えないといけないタイミングに入ってきそうな気がするのでね、うん、なんかそれをやっぱりこう培うためにコロナがあったりとか、うん、こう いろんなこう恐怖を煽るようなニュースがあったりするのはもうそこを萎えさせるためやからさ、はいはい、そんなん言うともう都市伝説みたいになるからすごい嫌なんやけど、うん、でも萎えたらあかんねん、萎えたら負けやねん、もう自分がほんまにリーダーというか率先してやってくんだぐらいのちょっと気持ちでいてもらえると嬉しいなという気はしますね。はい、戦争や災害以外だったら何でも来いって書いてますね、うん、うん、いいですね。はい、では行きましょう。まずは A を選んでくれたゼラニウムの皆さんへのアップデートのメッセージ。
1: 話したよ。
0: お、
1: 他にありません。
0: あ、そうですか。
1: いいな。はい、
0: はい、そうですか。A を選んでくださった方へのメッセージは、うん、正義を貫くこと。
1: ああ、もう僕の中には正義しかないですよ。
0: 正義というものを、まあ、どう捉えるかっていうのはいろいろあると思います。うん、ね、自分が正義やと思ったこう戦った時に、でも敵からするとそれは正義じゃなかったりすることもあるわけじゃないですか。だからまあもちろん戦争が起こるんですけれども、やっぱりその自分が正義だと思って掲げたものを貫けるかどうかっていうのも大事だと思うんですよね。でそれってすごく勇気がいることだと思うんですよ。自分が言ったことが正しいかどうかなんていうことは今わからないし、もう何年後かにやっとそれのね、結果が出るわけで、で勝てば正義やし負けたら正義じゃなくなってしまったりすることもあるじゃないですか。だからそういう意味でもその別に戦う戦争とかっていう意味じゃなくて、やっぱり自分が掲げたものがちゃんと正義なんだっていうことを証明するためにあなたはアップデートしていく必要がありますってことですね。だからやっぱりそういう例えば影響力を持つであるとか説得力を持つであるとか、まあそういう必要がありますよっていうのが A の方へのメッセージなので、うん、A を選んでくださった方はぜひ、自分の正義みたいなものだからって正論を振りかざしてみんなのことを バッサバッサ切ってったらいいってことじゃないからね、うん、自分の正義というものに対して責任を持ってちゃんと周りの人たちを幸せにするっていうやっぱ責任を負うっていうことがやっぱりすごく大事になってくるので、うん、なんか A を選んでくださった方っていうのはなんかそういう風なこう自分が偉いとか自分が正しいってことを振りかざすっていう意味じゃないっていうことだけちょっと 思っといてくださいね、うんうん、俺は正しいねんか俺の言うこと聞け、俺が正義だってことではないのでね、 あの自分の正義だと思っているものに責任を持って周りの人たちを幸せにするっていうことです、はい、それを振りかざして正義の剣で人を切らないようにだけ気をつけてくださいっていうのは注意事項として入ってきているので、はい、ぜひね A を選んでくださった方っていうのは周りの人たちを幸せにするために自分の正義とは何ぞやっていうものにちょっと向き合っていただけるとこのアップデートすごくうまくいくんじゃないかなというふうに思います、
1: はい、
0: では B 行きましょう。
1: B は岩本先生、
0: うん、
1: それかはいないですね、
0: うん、
1: は
0: い、B を選んでくださった方は、自然への、理解を深めていくっていうことです、私もねテーマとしてすごくあるんですけれども、自然って言っても作られた自然もあれば本当にそのアマゾンのような原生林っていうね、もう今でもどんどん新種が出てきてもいいような誰も踏み入ったことのないような自然とか、まあ、いろんなものがあると思います、ね、それはやっぱり地球が今まで培ってきたものなんですよね。だから それに対する理解みたいなものをもっともっと大きくしていってくださいっていうことです。だから例えば動物もそうやし植物もそうやし、で例えば、ね、日本やったらその縄文時代からのそういう引き継がれてきている自然のものであったりとか、だから今ねその有機野菜とか自然なものって言っててもあれ急にマイクが大丈夫かな、うん、なんか変やでマイク大丈夫、
1: うん、
0: あそう なったとしてもなんかなんていうの人間の手が入ってるっていうことがどういうことなのかっていうことであったりとか、もう全くのそのね例えば、うん、雑草ぼうぼうみたいな感じの状況であるとか、なんかそういうふうなこととか、まあいろんなその自然って言ってもいろいろあると思うので、それはチョイスしていただいたらいいと思います。今聞いてくださって B を選んでくださってる方はね、で私の周りにもすごく自然に対して興味を持ってね、こう活動されてる方っていっぱいいるんですよ。でそれはやっぱり着目点であったりとか、そのどの角度から見るかって言って もう人によって様々なので、もう一つには絞れないと思います。地球はすごく大きいのでね。なのでご自身が地球そして自然っていうものを理解するためにどういうふうなことをやっていくかっていうことがすごく大事になっていきますので、ちょっと B を選んでくださった方っていうのはまあ、ちょっと自分でねプランターで一回トマト育ててみるみたいなところからでもいいので、なんとなくこう自然の中の命みたいなものに、興味を持っていただいて、そこをもっと深掘りしていっていただけるとすごくあなた自身の必要なスキルみたいなものが、バージョンアップしていきますというふうに言われてますので、まあ神社に行ってね気に触れるっていうだけでもエネルギーがもらえる場合もあるし、逆にあんまり触ってはいけない気があったりもします。だからそういうものもちゃんと自分で感じられるようになるというか、なんかそういうふうな全てこう自然の中で、ある私たちっていうものに対して何か自分の中で答えを見つけていってほしいというかね、これ人によるので どこの部分をっていうのはちょっといろいろあるかもしれませんけれども、一番自分が興味持ちやすいところでいいと思いますので、自分の一番近い自然から、始めていただいて、そこからしっかりとメッセージをもらう、自分の生き方みたいなものを見つめることによって、あなたはもうどんどんバージョンアップしていきますというふうに言われてますので、何かちょっと、まあ、家の中に全く何もないっていう人はいないと思うので、自然のものね、毎日食べてるものもね、人工的に作られたものであっても元を正せば自然のものだと思いますので、なんかそこの理解をちょっと深めていくっていうこと、興味を持っていくっていうことをB の方はしていっていただけるといいなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: はい、C はクライさん、ダーハマスさん、
0: うん、
1: だから時代屋の嫁さん、たまたま子さん、うん、茶太郎さんが C ですね。
0: 多いね。 はい、死を選んでくださった方っていうのは原点に変えるっていう形です。でその原点って何って言ったら、やっぱり、自分の命をつないできてくれた両親、そして、祖先の皆さんですね。もうだってね、あの5代遡っただけでものすごい人数、10代遡ったらものすごいね、誰一人かけても自分の今の命はないっていうことですね。でもしお子さんがいる方であれば、自分がまたその命の源になっているっていうことですよね。でその何がかけても、その存在っていうものは自分のお子さんから自分からその両親に至っても、誰一人かけても結局自分の今の命はないんだっていうことを、もう一度認識してくださいというふうに言われています。でそれはなぜかというと、あなたの命というものがあるからこそできることがありますよねっていう、その命を使うね、使う命と書いて使命というふうに書きますけれども、読みますけれども、あなたがまた原点になって何か命を使うっていうことをしていってほしいからこそ、今までの命がつながってきてるんですよっていうことを、もう少しこうなんていうのかな、ちょっと来たままの言葉で言うと、重く捉えてくださいっていうふうに言われてます。責任を持ってくださいっていうふうに言われてるんですよね。だからあなたがその何をしてもいいんですよ、何をしてもいいんですけれども、あなたが命を使って何をするのかっていうことを明確にするっていうことがすごく大事なんだと思います。だから原点に変える、あなたがやりたかった夢であったりとか、あなたが見つけたかった世界であったりとか、なんかそういうものをちゃんとこう自分の命を使って、やっていくっていうことを、もう少し重く捉えてくださいっていうふうに言われてますね。で、あなたがつないでいった命、まあ、これは別につなげてなかったらつなげてなかったでいいんですよ。別に、ね、結婚だけが全てではないので、ですけど、もしつなげてるのであれば、その子供たちの命をつないだっていうことは相手がいるわけですからね、必ず、あなた一人で子供は作れないわけですから、必ずお相手がいるわけで、でそれは離婚してようが、今なんかむつまじくしていようが関係なくって、またそういう自分が命をつないでいってるっていうことの、そのお相手に対してもそうやし、子供に対してもそうやし、その感謝の気持ちであったりとか、それに対して責任を負うであったりとか、なんかそういうそれを命をつなぐっていうことに対しても重たく受け取ってくださいっていうふうに言われてます。はい、だから別に軽んじてるからっていうことではないんですよ。軽んじてるからっていうことではなくて、もう一回その自分の命というものに、そこを原点として、ご先祖様、そしてつないだ命、そしてその つなぐために、協力してくれた相手とかね、まあ、そういうところにちゃんとこう気持ちを向けて、そして自分がどう命を使っていくのかっていうことをもう一度、考えてくださいと、いうふうに C の方には言われているので、だから別に何をやってもいいと思います。何をやってもそのバージョンアップはされていくと思うんですけれども、やっぱりその命っていうところに対するもう少し重く捉えるというかね、なんか そういう感じのことを C の方へはメッセージが届いているので、まあね、お墓参り行くもよし、家族でご飯食べるもよし、ね、自分の親に会いに行くもよし、なんかそういうふうな感じで自分の命ももう一度重く捉えるっていうことを、まず原点として、自分がやりたかったこと、何にこれから命を使っていくのかっていうことをもう少し重く捉えて、向き合ってみてくださいねというような感じのメッセージが届いております。はい、では D いきましょう。
1: はい、D はチャーリーシンさんだけかな。
0: はい、D を選んでくださった方っていうのはね、いかに自分を輝かせるかっていうことをちょっと一回考えてみてくださいっていうふうに言われてます。なんでしょうね、まあ、太陽ってね、この間ね、たまたまちょっと お話ししてた人にね、美智子さんって太陽みたいな人ですねって言われたんですよ。でもそれ太陽っていうのは別に自分が誰かを輝かせてあげようとか、誰かにこうね、こう火の光を与えようとか思わずに、で別に自分も熱いとも思ってないし、ただそこにあるけれども、エネルギーとしてこう存在してるっていう、それがすごい大事なんですよみたいな感じのことを言われたんですよね。ほーと思って、いやそんなんことないですけどねみたいな話をねちょっとしてたんですけど、なんか太陽とかめんどくさそうじゃないですかみたいな話をしてたらね、いやいいんですいいんです、何にも考えなくていいんです、もう そのままでいいんですみたいな感じで、そのままで輝いててくださいねみたいな感じで、なんかすごい言ってくれはる人がいてね、いやそれはありがとうございます、そんな光栄ですみたいな話をしてたんですけど、D を選んでくださった方っていうのはそういう感じです。だから自分がまず輝く、でも輝いたからといって何をするっていうのは関係ない、自分がやりたいことをしてってパーンって輝くっていう感じで、それに対していろんなことを言ってくる人がもしかしたらいるかもしれない。私もインスタ配信とかするのもねちょっと躊躇したわけですよ、いろんなこと言ってくる人がいるからさ、分からへんけど、こんなスピリチュアルな話してるとさ、やっぱり嫌いな人は嫌いやから、なんかいろんなこと言ってくる人いたら嫌やなとか、なんかそれちょっと違うよねとか表現おかしいよねとかって言われたりするのが私はすんごい嫌なので、ほんまはそんなにああいう発信って実はそんなに好きじゃないんだけれども、でもそこはもうやりなさいっていう風に、あなたがそれが使命でしょって、あなたはそれは決めてきたんでしょっていう風に言われたから、もうじゃあそこは腹くくってやるかみたいな感じでちょっと始めたんですよね、とりあえず。なんでその D を選んでくださった方っていうのはもうとにかく自分がやりたいことでとにかく輝く以上みたいな感じで、その輝いていくとまた新しいステージがちゃんと出てくるっていう感じなんですよ。で輝いてるっていうことは必ずやっかみが入ったりとか、必ず嫌なことを言ってくる人は多分いるかなというような気もしなくもない。でもそれは私の思い込みかもしれない。別に自分が、私は目立ったらいじめられるっていうのがちょっと自分の潜在意識の中に入ってしまっているので、やっぱそこの目立つっていうことに対する恐怖感がすごいんですよね。でスピリチュアルは気持ち悪いっていうのもやっぱ潜在意識に入ってるので、もうスピリチュアルな自分を出すことによって何か気持ち悪がられるんじゃないかっていうのもすごいあるんですよね。だからそこをやっぱり乗り越えるための私は今これチャレンジなんだと思うんですよね。でもまあ喋るのは好きなのでそこは楽しくやらせてもらってるんですけど、だからそうやってチャレンジすることによってやっぱバージョンアップしていくっていうことがすごくあったりするので、 D を選んでくださった方っていうのはね、もしかしたらそういう自分が輝いたり目立ったりすることが苦手な人、何か目立っていらんこと言われたら嫌やなみたいなことを思ってるような人がもしかしたら選んでるかもしれませんが、そこはぐっとね、覚悟を決めて、あなたはそういう風なことでバージョンアップしていくっていう風に決めて生まれてきてる可能性がとても高いので D を選んでくださってると思うので、なんかちょっとこう目立ったりとか、自分が太陽として輝くんだ、やりたいことをやる、自分が目標にしてることをやる、頑張るっていうところで自分は輝いていくんだっていうことをちょっと覚悟を決めてみてください。そしたらちょっと流れも変わってくるかもしれないし、自分がチャレンジすべきものが見えてくるかもしれないので、なんかそこを通ってくれることでそのバージョンアップっていうところが前に進んでいきますっていうふうに言われてますのでね、 D の方はぜひ自分自身が輝くっていうことをちょっと意識してみていただけるといいかなというふうに思います。では E 行きましょう。大丈夫ですか。
1: 伊坂さんね、いいわ、だけですね。
0: だけ、
1: はい、
0: こっちいちごさんいいやけど、
1: いちごさんも、うん、あーえ
0: ね、大丈夫、一瞬ボリュームが下がったって書いてるけど大丈夫かな。はい、
1: そうそう、こっち見えへん
0: 見えへん、うん、私が見えるとこでいいでいちごさん書いてくれてるから、
1: はいはい、
0: いちごさんはいいとしよう
1: しよう、はい
0: はい、ちょっと待ってね。
1: そしてって書いてるんですね。
0: うん、そしてい
1: ちこさん、なんかそしてっていうコメントが何でしょう、これ
0: なんだろうね、ちょっとわかんないですけどね、うん、はい、大丈夫かな。はい、では、E 行きましょうね。
1: うん、
0: E の人はね、 いいの人誰やった？伊坂さんか、はい、伊坂さんといちごさんか。あのね、多分もう自分の使命分かってると思うんですよ。分かってて分かってないふりしてないですかっていうふうに一応言われてますね。なんかまあ、例えばね、いちごさんやったら文章書いたり したりしてるっていうのは私知ってますけど、例えば書くテーマであったりとか、自分ではこれを書いたらいいって分かってるけど避けてるとこないですかとかね、伊坂さんもこうしたらいいっていうのはなんとなくは気づいてるし感じてるけど、そこめんどくさいしなと思ったりとか、そこか、そこなあんまり手つけたくないんよなとか、なんとなくね、私もそういうことあるのですっごいよくわかるんですけど、なんかそういう、いわゆるこう、ちょっと回避したいなと思ってるとこが実はあなたの使命ですっていう感じなんですよ。で、いつも言ってますよね、迷ったら怖い方を選ぶ、っていうのはよく言ってて、嫌やなとか怖いなって思ってる方が実は正しい道、正しいっていう言い方しても変やけど、あなたが選びたいと思ってる方、選びたいと思ってるけどなんか不安があるから怖いんですよ。選びたくないと思ってたら別に怖くともなんともないんですよ。でも怖いっていうことは選びたいっていう気持ちがあるんですよね。でもそれを選ぶことによって何か起こるんじゃないかって思うから怖いんですよね。なんかそういう風な部分っていうのがちょっと見え隠れしてるの人がE の人です。でメッセージとしてはやっぱりそのバージョンアップするために必要なのはその怖い方を選ぶっていうことと、めんどくさいなって思ってる方を選ぶ、もうあなたはその自分の中で使命って分かってますよねみたいな感じで、言われているので、もし分かってないけどなと思うのであれば、いつもめんどくさくて避けてる方を選ぶっていう風に思ってもらえるといいかなっていう風に思ったりしますね。うん。で、意外とね、意外とうまくいくからって言って、最初の一歩目だけやねん、しんどいのは、怖いのは、めんどくさいのはっていう風に言われてるので、E の方はね、もしよかったら自分がめんどくさいなとか怖いなって思ってる方に一回ちょっと戻れるぐらいの感じで一歩目をこうねピッて出してみるみたいな、ね、ちょっと様子見てみるみたいな、でもいいのかなっていう感じがします。でもしここでね、いいの方なんかっていうのはもう怖いとかめんどくさいって言って躊躇してると、もう背中バーン押されます。そっちの方が大変なんですガーって引きずっていかれます。そっちの方が大変なんです。そっちしかいい、そっちに行かなあかんの私みたいな感じでこう引っ張っていかれる感じになって、もう怖いのにみたいな感じになっちゃうから、それなら自分で一歩前に進む方が良くないっていう風な感じでは言われているので、なんかそこをちょっと勇気を持つというか覚悟するというかね、まあ、どうせそっち行くねんから、どうせそっち行くねんから、なんかちょっと勇気を持って、行っていただけるのがいいかなという感じがしますね。そこずっと躊躇しすぎると、いつも言ってるみたいに、やっぱりちょっとこう体の調子がおかしくなったりっていうことが若干あるかなっていう気もするので、背中ドーンと割れてこっちやでバーンって行かされることを思ったらね、ちょっと自分で恐る恐るでいいので、ちょっとずつそっちに行ってみるっていうようなことをされるといいかなという気もしなくはないんですけれどもね、どうでしょうかね。はいね、ダーマさん、あ、深い話ですねと書いてくれてますね。伊坂さん、なぜ刺さるメッセージが来るかなって書いてますけどね、まあそういうことですよね結局ね、そんな気はいたします。はい、YouTube の方もコメント大丈夫かな、一瞬ボリュームが下がったっていうのが最後になってる、
1: どうなってる
0: コメントなってる、その下なんか書いてない、
1: いやこれはちょっと、
0: あ、チャットへようこそってやつね、大丈夫かな、はい、正義について同じようなことをバウンディが歌ってる、そうなのよ、結局ね、やっぱりみんな同じようなことを受け取ってるのよね、で歌手で歌う人もいれば、何かこう文章で描く人もいるし、 YouTube で喋る人もいるし、ね、私みたいに普通にこうラジオで喋る人もいたりとかっていうところで、これは言ったらそういうメッセンジャー的な人それぞれのところに道に立ってるから、そこで言うていかはるんですよ。でも前に進む人もいるし、 守る人もいるし、でそれはさっき言ったみたいに適材適所っていう風になっていくので、自分のお役目っていうものをね、やっぱりこうちゃんとこう果たしていくっていうような、そういう感じは意識しておいていただけるといいかなという気がいたしますので、はい、ぜひよかったらね、参考になるとことか、なんかそういう自分の中で、キャッチできる言葉だけキャッチしていただけたらいいかなというふうに思います。いちごさん、思い当たる節があるいちごです。自分で一歩を踏み出すことちょっとずつ始めてみます。でも怖いけどねって書いてますね。そう、わかるよ、怖いよ。私もだからさ、あの頑張ったからさ、インスタライブ頑張ったりでも、私の場合はね、もうメンタル強強やからさ、最終的にはまあ全然ええねんけど、で嫌や思ったらやめるしさ、だから嫌やと思ったら引き戻ってきてもいい、引き戻ってくる勇気っていうのがあってもいいし、まあ、そんな感じのお話もしてますので、ちょっと今日のメッセージ厳しめだったと思うんですけれどもね、なんか受け取れるところは受け取ってほしいなと思います。今ちょっとそういう感じのなんていうのかな、時代に入ってきてるっていうのがすごくあって、いつも私は何でもいいよ、好きにしたらいいよって言ってるんですが、ちょっとそうね、8月のお盆ぐらいまでは厳しいことを言うこともあるかもしれないので、まあ、聞ける範囲で聞いてみてください。ではちょっと時間の方を押しているので、今日は、A 型 B 型 O 型 AB 型の血液型で、皆さんのラッキーフードだけ出しておこうと思います。まずは A を選んでくださった方、はい、A を選んでくださった方ね、今週特に食生活ちゃんと
1: A 型さん、
0: はい、A 型さんは今週特に食生活見直してみてくださいというふうに言われてますので、ちょっとね自分の食生活見直してもらって、何か足りない栄養素とかあるんだったらちょっと意識して取ってみてください。ラッキーフードはキュウリ。では B 型さんいきましょう。はい、B 型さんはね、今週はね自分の魅力が大爆発します。で結構そういうところに、いろんな人が集まってきたりもします。で そこの中には何か利用しようとしてる人とかっていうのもちょっと若干混じってそうな感じがしますので、なんかチヤホヤされても有頂天にならないように B 型さん今週特に注意してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはあれ、ナポリタン。では大型さんいきましょう。はい、大型さんはね今週ね、なんていうのかな、ちょっと背伸びしたりとか、ちょっといつもの自分よりも上を目指すっていうか、なんかそういう風なイメージを持っていただくといいかもしれません。だからちょっとご飯食べに行くのもいつもよりちょっと高級なとこ行くとかね、なんかチョコレート買うのもいつもよりちょっと高いやつ買ってみるとかね、ちょっとだけ背伸びしてみるっていうような感じがいいかもしれませんね。なんかすごいいつもの自分より少し背伸びするとか少しジャンプするとか、なんかすごいそういうメッセージが入ってくるので、なんとなくこう自分の中で、いつもより少し大人っぽくいつもよりちょっと、上のものみたいな感じのイメージで大型さんは今週過ごしていただけると良さそうです。ラッキーフードはスイカ。では AB 型さんです。はい、AB 型さんはね今週はねちょっとゆっくりしていただきたいですね。今週はちょっと体を休めたりとか、自分のそういうメンテナンスの週にしていただくといいと思います。例えばね整骨院行くであるとか、お灸とか針とかマッサージとかエステとか、まあ何でもいいんですけど、なんかそういう風に自分をメンテナンスする1週間にしていただくと AB 型さんは良さそうです。今週は活発に動くというよりかは自分を休ませてあげてほしいと思います。ラッキーフードは幕の内弁当、はい、という感じでございました。なのでね今日はちょっとなんか分かりにくいメッセージもあったかもしれませんが、まあとりあえずなんとなくふーんって聞いといてもらって、あこのことかみたいな風に思ってもらえたらいいかなという感じの占いというかメッセージでございましたので、はい、また何回もよかったら聞いてみてください。以上占いのコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームタウンレコード。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: サタ週満戦です。はい、うん、シャカチ行きましょう。
1: はい、行きましょう。すいませんね、私の占いがちょっと落ちたもんですから必死です、すいません。はい、またこんなことばっかり言うフェーズが始まるんですよ、シーズンが。
0: ああそうなんや。
1: こんなことばっかり言うシーズンがちょっと始まります、しばらくね。ではちょっと準備していただいて、キャッチャーさんの Google も準備していただいてね。キャッチャーさん、尺八の時間は Google にとってもチャレンジの時間って書いてくれてますけれどもね。はい、さあどうでしょうかね。え、うん、あ、なんかいい感じですね。なんか音量がいい感じですね。では、それでは雨の御堂筋からお願いします。

0: はい、今日なんか調子いいですね。
1: いいですね。
0: うまい認識できましたということで、湿気がいいんでしょうか。
1: ああ、そうなるかも、ね、
0: 湿気がいい具合なんでしょうかね。
1: あ、かもしれないですね。
0: はい、なのでサクッと2曲終わりましたので、
1: はい、
0: はい、
1: では好評が届くまでの間、邦楽の小ネタに行きましょう、
0: うん、
1: よいしょ、
0: はい、
1: では岩本美智子先生の邦楽の小ネタ、今週は音声です。

そしてですね、和菓子の名前の一つでもあるんですね。三角形の外楼の上にぎっしりと小豆が敷き詰められている、そんな和菓子ですけれども、この水月、京都で、まあ、主にね食べられていたものが、今ではね全国的にも購入可能なものとなっていますけれども、もともとは冷蔵庫のない時代、まあ暑い時期に氷というのは非常に貴重なものでしたね。貴族などではね、まあ冬に降り積もった雪を、まあ氷室に入れておきまして、暑くなってきたらちょっとずつ切り出して食べるという贅沢なことができていましたが、当然庶民の口には入らないものです。でもやっぱそういうもの涼しいの私たちも食べたいじゃんということで、その氷室から切り出された氷に似せて水月というお菓子がね出来上がったそうです。そんな水月ですけれども、もともとは京都では6月の30日に食べる和菓子とされていました。6月30日といえば1年の半年の区切りになりまして、和菓子の祓えという行事が行われますね。半年の汚れを落として、また残りの半年間の無病息災を願うという行事になりますけれども、その和菓子の祓いの行事に参加した後、水月を買って帰り家でね、また半年の健康を願うというようなね、和菓子だったわけなのですが、現在は、まあ、年中販売している和菓子屋さんもあります。それでもですね、まあ、京都市内たくさん和菓子屋さんありますけれども、現在でも6月の30日のみ販売しているというところもあったりします。このね水月、当然和菓子屋さんによってね、その運動の柔らかさであったりとか、小豆の加減、甘さであったりとかがねそれぞれ違っていますので、まあいろいろ食べ比べてみてお好みの水月というのをね決めてしまうというのもいいかもしれません。最近はね私もデパートでね購入できるものっていうのにね、限ってしまっているのですが、昔学生の頃京都にいた時にはですね、五軒屋外楼というところの水月がすごく好きでね毎年食べていたりしました。皆さんもね手に入るところで好みの水月っていうのをね探してみて、ぜひ6月の30日に食べてみてください。ということで本日の小ネタは水月

0: まあ今日
1: なんかねスーパー売ってますけどね、皆さんね、でもなんか結局買わないですよね結局買わずに6月終わるって感じがしますけどね、毎年ね。
0: でもハンコ屋さんとか八百屋さんとかバイトしてる時は必ず出たよ、やっぱり地元のおばあちゃんがいたから。
1: なるほどね、食べていきみたいな。
0: そうそうそう、
1: なるほどね。はい
0: はい、それでは届いてきた、来た、はい、来ましたね、はい、じゃあちょっとね、よいしょ、はい、
1: ない。では、岩本先生ありがとうございます。斉田さん、みちこさん、こんばんは。梅雨前線とダブル台風、雨が続きますが、尺八にとっては湿気は嬉しいものですということですね。さて本日の斉田さん、練習の高音綺麗に響いていましたね。本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、雨の御堂筋、調を変えて妖艶さも見える音が出てきましたね。これは Google さんのも楽勝の認識だったのでは。問題なく卒業です、ということです。そして2曲目、雨に歌えば、メリの音の調整も良くなっていますね。軽快感のある1曲に仕上がっていました。音が飛ぶところが多いのですが、そこも綺麗に移行できていました。どうしましょう、この曲

0: 曲も卒業にしてしまいましょうかということで、
1: まあ、
0: はい、2曲卒業になりましたので、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、テーマねもう全然大丈夫です。
0: もう大丈夫ですか、うん、あ、じゃあサイザーさんはそこを乗り越えたのかもしれませんね。
1: あ、
0: いろいろとね、
1: いろいろとね、
0: うん、あの、だいたい体に出るときは何かしらあるからね、うん、意味があるからね、うん、だから腰、今ぎっくり腰なんか流行ってるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 腰って人間の要の部分なので、そこが痛くなったりぎっくりが出たりするっていうのはやっぱりちょっと要の部分が弱ってるよっていうようなメッセージもあるのでね、
1: はいはい、
0: あの、腰が痛かったりぎっくり出てる方は自分のその人生とか、あ、生活の要がちょっと緩んでないかなっていうことをもう一度見直すのもいいかもしれませんね、
1: はい、
0: はい、
1: さあそんなわけで、うん、お、今日はいい時間になりましたね。
0: そうです、3分押しでしたからバッチリです、
1: はい、バッチリですね、
0: はい、残業なく12時半に終わるなんて奇跡って感じですね。
1: 今週土曜日が、まあ、ケシーさんの、ね、配信ライブがあります、
0: はい、
1: まあ、天気は心配ですけどね、うん、まあ、どうなんでしょうか、
0: わかんないですね、はい、なんかギリギリまでわかんないですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、まあそうですけど、まあ、ぜひね、
0: どっかから、
1: 必ず配信はする
0: ので、どっかからやります、
1: はい、はい、さあ、うん、で、まあ、あとはそんなところかな。
0: そうですね、
1: はい、
0: シェイクマイデイズも皆さん Spotify で
1: とりあえず聞いてください、はい、あとフォロー、まあ、
0: Spotify じゃなくてもいいけどね、
1: そう、とにかく再生数を上げるのと、はい、サイトもね、来て公式サイトにもう2000何百か、
0: おうおう、あ、そうですね、2000は超えてますね、
1: うん、はい、全然、あの、はい、まだミュージックビデオ見ていただければなと思います、うんうんうん、ということで、はい、まあ、元気な週末を過ごしましょう、うん、ムンサタお届けしたのもサイダーショーキット
0: 太田美智子でした。

我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵は業務、我に勇気は

明日がどんな天気になっても皆さんにとって素敵な一日になりますように。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下祐介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね過ごそうかと思って、冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか、
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、ていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいいから。
2: ちなみに何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょう。
4: いやいやいや、1000円ぐらいならもらえる
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳、いや差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
4: 大丈夫、体は大人、心は子供だから
2: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思うってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: ね、秋
2: 眠、冬眠、
4: ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おー、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣君と行きたいなと思っておりますということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下祐介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーナさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたんです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって
2: うん、踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
4: わけですよね。でしょ、スポーンって
2: まあそこまではまあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から
2: でもその、まあ、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
4: 1週間前
2: か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね、
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。
2: あ、うん、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
2: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
2: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
2: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
2: ん、
4: ドクターストップされると思う。
2: まあでもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばそうだね、
2: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
2: そうそうあれなんか出てないみたいな、
4: 音ギャって泣いてるぞって、
2: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねってもっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
2: そうそうそう、え、そっちかみたいな、おめでたい話がなんで下品な話にまあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
2: よかったかなと思いますけど。
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。ね、
2: ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: 力がいるし、もうプルプルプルプルして 踏ん張ってるからね、
2: う
4: ん、
2: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
2: 逆に
4: でも
2: そんだけ集中してる中、
4: うん、っていうか持ち上げて生まれたの、それとも
2: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、でもやっぱり想像するのはあれだよね、
4: もう持ち上げて
2: 持ってふんふんふんって持ち上げた時
4: ボーン、
2: そう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: それで下見たら危ないよね。
2: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ね
2: え、その時になんか違和感感じたじゃない、
4: あ
2: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
2: これその場には誰かいたんのかな、あそれも分かってない、例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかはいたとは思えないけど、うん、ね、でもこれ一人で全部やったらすごいよね、救急車も呼んで。
4: そうだね、いやでも一人でやったんじゃない、
5: トレーナーの方、
2: あそうかトレーナー、あそうかそうかトレーナーはついてるか、
4: うん、
2: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、うん、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから一人ではなかったのか、
4: うん、
2: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
4: うん、
2: トレーナーかなんかがまあいて、
4: 大変だってなってね。
2: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、うん、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えていて、この練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって、
2: そうそうそう、だからどっか座った時にあれ違和感があるとか、なんか引っかかってるけど別に椅子にこうなんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
2: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
2: 旦那さんがわからない、まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
2: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
4: だから
2: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね、
2: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ、逆算して
4: 逆算して、
2: 最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね、それこそ、
4: あこの人かしら、もしかしてこの人みたいな、
2: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつってみんな責任持ちたくないかなってい
4: やだから、
2: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね、結婚してなかったら
4: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
2: まあできちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
2: 今確かに言い方違うんだよね、おめでた婚とかそういうことを
4: 言う、ね、あそうだね、
2: いいようにいいように捉えるっていう、
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね、
2: え何が
4: なんかさ、 いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
2: あ、でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
0: 綺麗に言うと、うん、
2: ねえ、まあその行為はちょっと島根的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
2: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい、まあ、このエリザベスさんのももちろん、まあ、ちょっと本当に結婚しているのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい、
2: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって1150g 未熟児ですけどもね、うん、元気なお子さんに、
4: 育って
2: ね、将来はママの、
4: 後を継ぐ
2: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます

0: 送りした曲は、あずさみちお、こんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し、5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏、犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み、11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
3: 女性なんだ。
2: すごいよね。
3: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか、頑張ったなと。女性というローラさん、
2: パワフルだね。
3: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
3: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
3: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって、
3: 沖に流されちゃって戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、きっと。なんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
3: 75メートル、まあ、それは分かるけども、救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。え
3: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
3: したら
2: 多分、ね、
3: 130万円かかりますよって言ったかな。
1: 救助に来たのは救助隊ではなく、近くの、 あのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
3: 助けるから
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
3: あ、よかった。
2: そうだよ、ね、
3: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
2: それはわかるよね。
3: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
3: 無線で、まあ、一般人だったのかな、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
3: まあ、命には代えられないとは言うけども、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
3: まあ、そういったこともあるけども、それでもね、払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
3: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の、
3: 荒波の海、しかも子犬を9匹背中に乗っけて、頭に乗っけて、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
3: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。あれ逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
3: 海知らず知らずのうちにあれ流されてるでしょ、まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあ、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど。
2: でもすごいよね、多分カジバのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
3: だろうね。ちなみにこのローラさん、別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
3: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。あ、100メートルかもしれないし、200メートルかもしれないし、
2: 木さんかな。
3: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど、必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな。
3: うん、だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: あ、救助の、
3: そう、救助のなんかね、それ全員助けられたのかな。ちなみに子犬9匹それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ。
3: 浜に着いたら数が足りない。
2: はい、転校って
3: 、はい、転校って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから、子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
2: あ、研修分かればね。
3: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいと思うんだけどね、うん、
2: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
3: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
3: あ、そうか。
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
3: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
3: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、これ9匹か7匹になったとか。
2: いやーでも犬かき大変じゃない、犬加えて。
3: いやそこは親の力をね見せてほしいところですよ。
2: 感動するけどね。
3: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか、
2: 実写か。
3: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよね。むしろすごく現実味があるような気がする。
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。泳ぎ切りやがったみたいな。
3: あ、それだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
2: でしょ。
3: それとも130万円そんなの払えません、あ、じゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
3: あ、何、見捨てたみたいなことで。
2: そうそうそうそう、
3: どうなんだろう。だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな。
3: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
3: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
3: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね。
2: ないでほしいよ。うん、
3: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だった、
3: されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ。
2: うん、
3: うん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
3: それは無償でしますよ。うん、何、この後ちょっとよろしくしないみたいな。なんでそういう方向に持っていくわけ。
2: 自分で持ってった
3: よ。おかしいよ。まあ、最近ヤブロックスおかしいです。まあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね。手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ、
3: 確信犯。はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました。ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はい、すいません、詰まっちゃって。

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました、ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、鳩、うん、ちゃん
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ト、テイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ、頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンかだんだんかは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、はい、最後の最後で完全にしまいました妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです。はい、まあスポーツ選手はそういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、はい、そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上かお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい。

0: ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい、
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、
1: ぜひ
0: 聞き逃しなくよろしく
1: ど
0: うぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下祐介と
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和之でした。
0: はい、という最後グダグダだな。来年もよろしくお願いします。よう年を。
1: バイバーイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM リグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださ い, いやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。
0: え
1: 帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: せやな、
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田一言ってもしょうがないので ね、
1: ですね、はい、うちもあの今日来るとき、うん、阪和線、
0: 阪和線、ああ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッと見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、はいはいはい、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい、間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: なあ、
1: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: あ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切のあるとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか、なんか確か昔聞いたことあるな、気づいたな。
1: 長い踏切もありますよ、
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
1: いっぱい渡らなあかん、
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
1: 一台のところも 1,2,3,4 個、
0: あそこも多いな、そういや、
1: はい、
0: 浜瀬なんか開かずの踏切の有名やっていうのは浜瀬ちゃったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念な、ね、授業に遅れるという、
0: あ、
1: まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのあのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あ、 あの橋本さんに言うとくわ。
1: 言っといてください、ぜひね、もうどうにかしろと、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけどこれね終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、なんか何やっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
0: うん、
1: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんかさ話が分かるように、
1: なんか、
0: うん、
1: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると、
0: 飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐたって、
0: お、何でそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、なんか 人は、
0: うん、
1: そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、
0: うん
1: うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインナーエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、Make an effort。
1: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか。
1: だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの。
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは。
1: 嘘です。完全にそうじゃないです。あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、
0: はいはいはい、
1: 入ってると思ってたんですよ。そしたら入ってなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで入ってないの。
1: 変えたから
0: そこやな
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です、
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですよね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエバーフォヤって言っていずらいぐえにシャッターのシャッターっていうのは
1: ぐちゃ
0: ぐちゃって感じやな、もう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな、飛び降りたらどうなるかっていうのを、うん、クシャッとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うん
1: はい
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: Left standing in the large at a church か、
1: 教会の左に立つ、
0: うん、ああそれもうやったね、レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな、それだけで多分5分ぐらい
1: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ、
0: はいはい、
1: で人々は言ってる、
0: 言ってますね、
1: なんか My God's that するもなんかありましたよね、
0: ありましたね、
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます、
0: はい、さあそこです
1: かわいそうにみたいな
0: あそんなん、でもそんなんやな
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God that's toughShe stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな。
0: じゃあ、My God ってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ
1: ?Oh my God!
0: そうそうそう。
1: なんてこった。
0: なんてこったやね。別に神様関係ないね。
1: はい、
0: そういうこう、ああ、なんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな。
1: はい、
0: まあ、だから当然、ぐしゃっとなってるわけやから、ああ、まあ、なんてこったというふうに決まってるよね。うん、で、問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで、
1: あーなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね、英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん、だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
1: なんか普通に立たせてたみたいな、
0: でもそんな特殊、いやそんな特殊なことでもない、飛び降りよったな、なんで飛び降りたんやろねと、飛び降りる理由は当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ、あの彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたっていうのかな、
1: 彼女が来なかった、
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か、
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない、
0: ああそういうことですね、ポイントありません、
1: はい、
0: どんなポイントですか、
1: 私たちの中の、
0: うん、
1: リメインの、
0: リメインって何だっけ、
1: うん、リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない、
0: あメインが主やからか、
1: はいよくわかりましたね
0: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体わかりますよもうこんなちっちゃい頃からしてるからな
1: それは言い過ぎ、
0: 三つ編みで三輪車乗ってる頃からしてるから
1: な、三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた
0: リメインですよ、
1: リメインですよ、
0: これは出るな、で中3か高1ぐらいで出るな、
1: 思い出す、
0: リメンバーな、リマインドっていうのもあるな、
1: リメイン、
0: リメイン、あじゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: 人が飛び降りました、
1: うん、
0: ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言って、でわっていろいろ喋るよね、でわ何があったんやろね、かわいそうにねと、きっと振られたね、振られたから飛び降りになっちゃうかって言うて、ほんで No point in us か、 No point in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな、私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな、
1: 興味を示す、
0: あということは
1: 集まる、
0: まあ、集まってるわけやな、でもう集まっててわーって言ってて、もう何や
1: ね、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと、
1: いやなんて言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな、
0: あほんで
1: 諦めてバイバイ、
0: ああまあそういうことやな、
1: え
0: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやな、維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、 ていうことで、もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような、
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうこと、そういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: ねえいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ、ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じだな、うん、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ、私は私自身がするみたいな、
0: うんうん、did ってかっこいいなってるな、
1: した、
0: うん、アズがこれから
1: ようだ
0: ようにって
1: これに
0: 私があのしたようにで my own, on my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前、
0: 以前ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、May as well go home やから、このそうしたってどういうことやと思う、
1: 帰った、
0: 帰った、僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかな、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: 意味わからへん意味わからへん、
0: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる長く続くんだけど、あの同じようなことが語られるわけやね、うん、何かをこうやけ起こして人が集まるようなことをしても、それが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって、それが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん、
0: でこう、自分の生まれて例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあって、いろんなことがあっても結局まだ自分人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、
1: うん、
0: 今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いを歌ったんです。
1: ああなるほどね、ストーリーと か, なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: あーなるほど、
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか、
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそれを映画化されるって言って昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: で主人公のその大人しきお子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人やね、20歳25歳ぐらいの、うん、ちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったでカメラシーン役なんやけど、それってあの人今石原真理子さんがやらはって若かりし今は、そう
1: あら
0: で石原真理子まあなべっぴんさんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよう
1: わ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいい、
1: 残念ですね、
0: 残念な、
1: うわなんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
0: だから日本映画わかんねん言われたな、あんななんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お鳩がよろしくないようで以上セミナールのコーナーでした。ディグディグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、 あのギター弾いてもボスがいいひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、
0: はい、
1: ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: はい、どっちがやろな、どっちでも、
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: またギターからいこうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。シャラララ Everyone、 はい、 OK です。
0: はい、いつでもどうぞ。

0: で、ああ間違えた。悔しい。ちょっと待って。今のところカットしてください。いやーちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか。
1: はい。

0: まあ、間違ってたらしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィーとノリアで出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、うん、ジャカジャーンとかがな。
1: そうです。うん、うまく、
0: うん、そこがもっとこうここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる。こう振る感じ、 その動き、それで一回だけジャカジャーン。あ、そうそう、ジャカジャーンダウン。あ、そうそうそうそうそうそう、まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね。だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン、そうそうそうそうそう、そのジャンだけなんだよ。あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ニュアンス的にはそう。
1: 難しい。
0: それさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので、
1: はい
0: はい、
1: あざーす。
0: はい、では、
1: うん、では問題の
0: 、
1: 歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
0: そうですね、
1: 問題
0: ですね。
1: 問題ってボスも言った。
0: じゃあ行きますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですね。はい、
0: じゃあ行きますよ。

0: はい、よく歌い切りました
1: ね、途中でいつも挫折なんで、
0: うん、あのでもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: 特に低音あたりが、
1: ああ、ありがとうございます、う
0: ん、だからあのそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど、うん、
1: はい、
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じじゃないけどな、
1: ああ
0: やったら弱いけど、あーみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今「お」が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: うん、イメージ的にそんな感じ、
1: あ
0: 次やるの、のどうしてもその厚みをつけようと思うとこう、ちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ、よくさそんなよく聞くと、多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか、
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる、
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: はい、ギリギリやな以上音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をですね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね。6年半ぐらいになりますよね、はい。当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね。めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思います、というかします、することになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんかシミっぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました、はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのリグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味がわからない。
1: 劇団ごと書いとるわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: メーション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ
1: イエーイ。
0: さあ、この楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようというラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。で、その肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫
2: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何というお題です。
2: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
2: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーン机蹴ったりとかして、いろいろとこう態度で表してください。
2: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあ、それじゃあ早速いきましょう。じゃあ、まどかさん大丈夫、読めますか。
2: はい、大丈夫ですよ。
0: そんな行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても 無駄やから、
3: 嘘入ってるからここやったマイク、
0: 絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして、中津のお二人、小原和代さんと小野明子さん。
4: ごめん、
0: いえいえいえ、大丈夫
4: 大丈夫、
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど、入るっていうだけやから。さあ、それでは行きましょう。まずは、ラジオネーム鬼城レイさん行きましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: 人参オス。
2: 性別ついてる、
1: 性別があんねん。
0: 人参 J って書いてますね。まあ、いっぱいいるんでしょうね、だから人参 J オス。たくさんおると。ただまあ、ここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
2: 無理ですね、
0: 無理ですね。さあ、そして続きましてはラジオネーム、なんか反応してや。さあ、続きましてラジオネーム、大喜利嬢さん行きましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: やたら褒めまくる男たち F。
4: アルファベットですかね。
0: まあ、たくさんいるっていう
2: こと。なるほど、
1: 一人で何役もやらなあかんじ
0: ゃん。そうそうそう、
3: A ではないけど、
0: やたら褒めまくる男たちのうちの一人。
2: なんやろうな、
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
1: 男たちの F やから男たちの A もあるわけやから。
0: そういうことや。
1: ということは男たちが ABCDEF まであって、めちゃめちゃ男たちいるってこと
0: や。そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし。
1: あ、すごいね。
0: それが全員もう褒めまくると、一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね。さあ、続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: ラジオの DJ